um borð og sjór fór að flæða í skipið. Yfirallt vonast til að finna svarta kassa ferjunar til að varpa ljósi á hvað olli slysinu. Bandaríkjaher hóf árásir að nýju á Íran í kvöld eftir mánaða langt hlé. Árásinar voru gerðar á tvo eldflaugaskotpalla Írana og Larageyju í Hormúsundi samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum að tvær hörstöðar bandaríkjana í Íran. Jórdanski herinn segir að loftvarnakerfi þeirra hafi skotið niður átta eldflaugar Írana. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sanna kvöld, hæg viðri og bjart með köflum en stöku skúri suð austanlands, hiti 1-10 stig en líkur á nætufrostu á stöku stað fyrir norðan. Austan 3-10 og skúri eða rigning með köflum á suðvestuströndinu tíma í fyrramálið en annars hægari og úrkomi lítið. Norðaustlæg 8-3-10 síðdegis og skúrir og víða dreifi. Hitið 6-13 stig að deginum. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgi hlustendum í gegnum aðfaranótt mánudagsins 31. ágúst. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er orð af orði. Anna Sigríður Þráinsdóttir hefur umsjón með þættinum.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrótabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn

matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðsstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og púf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grenslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 er grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðra matressu sem lögður á trékarm með fram veggnum. Breiði maður heima opna ábreiðu yfir þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdagskvíla er á svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málaborð með stóru þvottafati og vaskönnu er besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grá gula á lit og saumi sessur í þá, annaðhvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk, hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta, sem greinilega þýtur úr ensku, reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn. Orðið svo þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfði gæsalöpum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöpum. Eða kannski þetta körfustólin sem nýtt orð og táastólin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauðlýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servöndum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli í Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandli heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman til 18. aldar þegar orðið betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringum það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið að uppruna, en hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau eru á sömu rót. Og frá sama sjónarhorni er aðgreiningin fyrst og fremst í beigingunni. Beð er hvorugkynsorð og beigist sem slíkt. Beður karlkynsorð með karlkyns beigingu. En þar með er ekki öll sagan sögð, því að beð og beður, án greinis, eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáufalli og eignarfalli. Á okkar tímum er karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sannlega oftast notaði þáufalli án greinis. Við tölum, einkum í formlegu máli, að einhver líki á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum er það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasambundum. Þar er beður alltaf í þáufalli og við heyrum og sjáum aðrar beigingarmyndir sjaldan. Aftur á móti eru þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekkja ekki nefnifallsmyndina en flestir þekkja hvorugkynsorði beð í öllum föllum með og án greinis er algengt að endurtúlka beður sem hvorugkynsorði beð og segja á sjúkrabeðinu og á dánarbeðinu í stað þess að nota karlkynsmyndina. Beð er líka til í samsetningum, til dæmis blómabeð, matjurtabeð og kartöflubeð. Orðsifjabókin telur líklegt að hvorugkyni stafi af því að orðið sé fengið að láni úr dönsku. Sem er svolítið fyndið, þar sem karlkynsorðið beður var fyrir í íslensku. Danska útgáfan er í raun orðið beður úr norrænu sem hefur týnt nefnifallsendingunni. Þannig að tökuorðið beð er í raun og veru nákvæmlega sama orðið og gamla íslenska og norræna orðið beður.
Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reytur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið en svo er það bettin. Allavega telur orðsifjabókin að betti sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Betti er einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt er að fella saman. Það er freistandi að trúa því að þetta tökku orð hafi komið inn í máli úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo er ekki. Elsta dæmið bettan er frá því aldamótin 1700. Á 19. öld eru allmargar heimildir betta, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orði betti þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því. Og ekki er ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum. Það er enn í fullri notkun og til dæmis er ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa á betta til lengri tíma.

Tökuorðið Betty hefur lagað sig ágætlega að íslensku. Svo skemmtilega vill til að það á sér samheiti sem líka tökuorð og þessi tvö orð eru jafnvel notuð til að skýra hvort annað í orðabókum. Ég auðvitað að tala orðið dívan sem mun upphaflega að fengið að láni úr dönsku. Dívan samkvæmt orðabókunum baklaus legubekkur. Það því smávægilegur merkingarmunur á dívani og betta en þannig það oftast með samheiti. Þau ekki fullkomlega sömu merkingar. Dívanar fara sjást í auglýsingum í blöðum upp úr aldamótunum 1900 og frá þeim tíma eru mörg danskættuð orðum húsgögn sem við notum jafnvel enn í dag. Og þó að dívan sé skýrður í orðabókum sem legubekkur, virðist stundum hafa verið gerð greinarmunur á dívanum og legubekkjum, eins og það sé ekki nákvæmlega sami hluturinn. Og þar komum við aftur að merkingarmun samheita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft er á þeim. Dívaninn á sér endar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. Aldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varða sumileiti sérhæfðari enn í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún rækin til þess að bekkir voru meðfram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. Aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýring innan sviga. Þar segir, lét Tyrkja dívanið eða stjórnaráðið afvopna alla Grikkja. Merkingarsagan því á þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnaráð eða ríkisráð, sem auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnaráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900 það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búaðu ríkulega, til dæmis með dívunum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efri stéttum. Orðið möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætt að fullyrða að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þótt víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullyrt að fæst okkar leiða nokkuð tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun sem okkar segja sófi, önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófinn komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við hugleiðum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist, hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófi sé tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófanum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torfbæjanum og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torfbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi.
Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullirði margt sem þeir geta ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkura mánuða skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst engum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það geti nú varla að allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum, liggjandi á flaujels fjaðrasófum, svo og aka í fjaðravögnum og sleðum með hestum fyrir, en við erum efumst að það fáist án skildinga.

Þótt orðið sófi sé tökuorð úr dönsku, það ekki danst að uppruna. Það fyrirfinnst í fjölmörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófana láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var tökuorð úr arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þaki var púðum og teppum og það ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notu eru yfir sófa eru tökuorð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líka til grundvallar aðeins tvö orð, arabís

tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lágur grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopi sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlíðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómönsku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sófi raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sófi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue, sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku varð chaise longue til dæmis að chaise lounge, sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar, og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar orðið lounge líka þegið úr frönsku, það forn frönsku, að liggja endi langur. Chaise longue eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglýsti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt, en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglýsti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, enda breyttist rithátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið ýmist kallast sessalon, sessalón, sessalong, sessilon, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið í karlkyni eða korukyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan sessilong alltaf skotuð upp kollinum af og til og líka svo enska, chaise lounge, að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönsku sletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður það líka tökuorð. Það komið úr þýsku, schemmel. Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir að viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á EL svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlínis gert ráð fyrir að þessu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef markam á tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7.

áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar fram undir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hortsófar og tungusófar nefnilega þarfa þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á þriðja áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu sent á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönnum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun að aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli verið til húsgögn sem draga nafn sitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt að ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúxus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðina Gullsmið Símonarssonar á heimili hans, föstu daginn 18. þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi, verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púf, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík 11. oktober 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnun líkur. Þessi uppboðsauglýsing birtist í Ísafold 12. oktober 1895. Þarna eru talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti sem við höfum þegar fjallað í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim servantur. Það húsgögn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumubla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu, einnig kallað þvottaborð eins og við heyrðum í greininni fegrun heimilisins sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í svefnarberginu, enda var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku, en upprunnið þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt leitt í hús. Því minkar notkun orðsins merkjanlega upp úr 1940, en fyrir þann tíma gjarnan verið að auglýsa notaða servanta til sölu. Önnur tegund af hirslu með danskt nafn tilherði borðstofunni til skamst tíma. Óhætt að segja að öll betri heimili hafi státað af skenk. Heitið skenkur dregið af sögninni skenkja sem þýðir að hella og tökuorður miðlágþýsku en vafalaust hinga komið úr dönsku. Því tengist líka orðið skenkiborð, borðið þar sem heldur í glösin. Þar til á síðustu árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúna heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið fæst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbónað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skengur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi, þó ekki hvernig hirslur sem Bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skengir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skattól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skattól þjónuð ekki engungu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snyrtuvörur og oft var spegill undir borðplötunni sem hægt var að lyfta upp. En stundum var borðplatan eins konar lok sem hallað var aftur á efri hluta skattólsins. Þetta voru hagnýtt fjölnota húsgögn með skúfum undir fatnað, stundum útdraganlegri borðplötu sem hægt var að lyfta og undir hennar skúfa með nokkrum hólfum og svo var hilla yfir borðplötunni. Heitið skattól hefur löngum verið ráðgáta. Hvaða orð þetta? Hvaðan kemur það? Það mætti ætla að það væri ógagnsætt með öllu. Málhreinsunum

Fólk gerir einmitt oft kröfu að orð séu gagnsæ, svo að merking vera sér öllum ljós. Og það ein ástæðan fyrir því að amast þær við tökuorðum. En merking orðsins skatthól morgun ljós öllum sem þekkja þetta húsgagn, öðrum að vísu ekki. Og það augljóslega af erlendum uppruna. Skatthól ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skatthól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. Eins og við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það eitthvað framandlegt við danska orði Chatol. Það ekki mjög dönskulegt og á nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það ekki fjarstæðukennt tilgáta, en það eru ýmis dæmi þess að dönsk húsgagna heiti séu upprunin í frönsku. En tilgáttanum franskuna bara ekki rétt, því að Chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið Chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska Chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska Chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúffum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð, Því á ítalsku upphafshljóðið sk. Á þýsku verður það sh, sem helst í dönsku þótt rithátturinn sé annar, og loks verður það aftur að sk á íslensku, þegar skatthólið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða, sem kassalaga og með skúfum. Eins og flest önnur húsgagna heiti kommóðan rækin til dönsku, sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus, en það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sér líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista. Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Hýpileg okkar full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum en skattól og servantar fáséðari. Stutta svarið við spurningunni hvaðan við koma úr dönsku, en við nánari eftirgrennslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknimaður í dag var Markus Hjaltason. Verið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir hafði umsjá með orð af orði. Næsta á dagskrá er Víðsjá Úrval vikunar. Melgorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson hafa umsjón með þættinum.

Við heyrum hér einn af allra fyrstu slögurum bandarísku tónlistakonunnar Dolly Parton, lagið Dumb Blonde eftir dægulega smiðin bandaríska Curly Putman. Lagið var fyrsta lagið sem Dolly Parton kom að á Billboard vinsældalistanum ytra og fjallar um ljósherðar konur. En það er þó rök fyrir því að sögum að textans, sem er ljósherð, falli alls ekki undir stereótypu heimsku ljóskunar. Dumb Blonde er eitt margra laga á fyrstu breiðskífu tónlistakonunnar Hello, I'm Dolly sem kom út árið 1967 og vísar þar nafn plötunar með klókum hætti í Louis Armstrong slagaran Hello, Dolly. Lagið olli samt engum flekaskilum, svo að segja, og komst aðeins í 2004. Sæti á vinsældalistanum. 1967 var mikilvægt ár í lífi Dolly Parton sem tónlistamanns. Ekki nóg með það að hún hefði sendt frá sér sína fyrstu plötu og fengið góðar viðtökur í blöðunum, þá fekk hún einnig hlutverki í skemmtiþætti tónlistamannsins Porter Wagoner, sem hétt því kjarnaða nafni The Porter Wagoner Show. En hann hafði heyrt lagið Dumb Blonde og haft samband við Dolly strax í kjölfarið. Í þætti hans var Dolly nokkurs konar aukapersóna sem steig í sviðsljósið öðru hverju og tók lagið með Porter. En eins og fram kemur í hinu magnaða hlaðvarpi Dolly Partons Amerika þá lærði hún afar mikilvægar leksjur í þeim þætti. Í fyrsta lagi ákvað hún að draga ekki úr kynþokka sínum eins og lenska var í Nashville á þessum tíma og í staðinn undirstrikaði hún kynveru sína og sérstaklega barm sinn með klæðnaði sínum. Og tókst þannig að sækja sér vald yfir eigin kynþokka í staðinn fyrir að lúta fyrir framgefnum hefðum. En í þættunum lærði hún líka gagnrýna nálgun á eigin flutning. Eftir hvern einasta þátt horfði hún á þáttin. Hún og Porter Wagoner gerðu það gerðan saman og reyndu að koma auga á allt sem mætti bæta fyrir næsta þátt. Þessa gagnrýnu aðferð átti Dolly síðan eftir að notfæra sér allan sinn feril. Það mætti segja að fjórum árum eftir að Dolly Parton tók við hlutverki í þætti Porter Wagoner og frá útgáfu Dumb Blonde hafi hún farið frá því að vera rísandi stjarna og skotist upp á stjörnuhimininn eftir að hún gaf út hið ódauðlega lag Coat of Many Colors.

Lagið Coat of Many Colors eftir Dolly Parton frá árinu 1971. Texti lagsins segir frá merkri kápu sem móðir Dollyar saumaði á hana þegar hún var ung stúlka úr efnisbútum héðan og þaðan af heimilinu. Og þegar Dolly fór síðan í kápunu í skólan gerði hinn börnin gisað henni fyrir flíkina. Dolly Parton ólst upp við nokkra fátækt í bjálkakofa í fjöllum Tennessee fylkis í Bandaríkjunum. Á heimilinu voru 11 börn, faðir hennar Lee Parton vann ýmis verkamannastörf en móðir hennar, Avi Lee, söng og sagði sögur á heimilinu. Tónlist var í hávegum höfð og fór hinn unga Dolly Parton snemma að fikra sig áfram í söng og gítar. 7 ára var hún allspilandi á heimasmíðaðan gítar. 10 ára kemur hún fram í útastætti Cass Walker og flytur lög. Hún gaf út 2 lög aðeins 13 ára að aldri og spilar í kjölfarið í henni víðfrægu Grand Ole Opry, kynnt upp á svið af Johnny Cass sem litla stúlkan frá Austur Tennessee. Þessi smjörþefur af bransanum gefur henni síðan nægt hugrekki til að flytja til Nashville, vöggu country tónlistar í Bandaríkjunum strax eftir menntaskóla eða hið bandaríska menningafyrirbæri high school. Á fyrsta degi sínum í Nashville hittir hún áhugaverðan ungan mann, Carl Dean, fyrir utan Wishy Washy Londromatið. Hann gaf sig á tal við hana og að hennar sögn horfði hann á andlit hennar á meðan hann talaði, en það var óvanalegt á þessum tíma. Karl varar hana við að hún muni líklegast verða sólbruna að bráð í bólnum sem hún er í og uppráð þessari athugasemd hófst langt og ríkt samtal. Eitt leiti af öðru og 2 árum síðar giftust þau og endist það hjónabandi í 59 ár eða þar til Karl Dean féll frá í fyrra. Carl Dean var ekki mikið fyrir sviðsljósið og var svo gott sem óþekktur af fjölmiðlum. Sögur segja að hann ætti það til að heimsækja Dollywood skemmtigarð til engaðan Dolly Parton og ganga þar ring án þess að nokkur áttaði sig á því hver hann var. Hann er einnig sagður hafa aðeins einu sinni mætt á tónleika með Dolly Parton á öllum hennar ferli. Hann gefur mér frelsi, sagði Dolly sjálf samband þeirra og undirstrikaði að það frelsi héldi sambandinu lifandi og væri helsta ástæða fyrir langlífi þess. Karl er heiðraður innblásturinn af einu af frægustu lögum Dolly Partons, Jolene, sem fjallar framhjáhald. Ekki það að framhald hafi átt sér stað meðal hjónana, en samkvæmt söngkonunni mun Karl hafa daðrað við bankastarfsmann fyrir framan hana og vakið hjá henni ugg sem síðan fætti af sér kvíða ástandið sem einkennir aðalpersónu dægulagsins.

Jolene frá árinu 1974, einn af ódauðlegum slögurum Dolly Partons, innblásin af eiginmanni hennar Carl Dean. Gefið út sama ár og hún tók það stóra skref að hætta í skemmtiþætti Porter Wagoner, sem hafði að vissu leiti komið henn á kortið. Hér er hún tilbúin að standa á einn fótum, en í tilefni starfslokana í þættinum semur hún lag fyrir Porter, sem hún sýnir honum á skrifstofu hans og honum tótti það svo fallegt að hann komst við og fekk hana til að flytja lagið í þætti sínum sem kveðju. Lagið er ljóslega I Will Always Love You og greiddi það götu Dolly Parton sem sólólistamanns og átti eftir að festa hann í sessi sem lagahöfund og söngkonu ekki aðeins innan country sinu Bandaríkjanna, heldur allan heim. Næstu árin dældi hún út plötum, frægð hennar óx og tapnaði, hún gerðist leikona, fjárfestir og opnaði skemmtigarðin, Dollywood, vann flest verðlaun sem hægt að fá og predikaði allt sitt líf, náunga kærleik og ást. Dolly Parton hefur verið innblástur milljóna, ef ekki milljarða, síðustu áratugi og mun sól hennar líklega að skína ókomin ár.

0: Ástís, hvernig lágu leiðir ykkar Frostafjallars saman?
1: Já, það er gaman að segja frá því að það var reyna svolítið óvænt. Það var þannig að vinkona mín Kristinsdóttir ljósmyndari var á fersinni út á Granda og sér, það er eldri mann sem hafði dottið og hún ákveður að stöðva bifreið sína og hérna fara til hans í hjálpanum fætur og bauðst til að keyra hann heim. Og hann segir henni frá því að hérna, hann sé myndlistamaður og býður henni að koma inn og hérna, sjá verkin sín. Þegar inn var komið þá var hún alltaf hérna, steinhissa þar sem að þarna var þetta líktist að meira svona hérna, vinnustofu heldur en heimili. Þar sem að það voru að finna málverk og hérna, vatnslitaverk og einhvern veginn upp um alla veggi og inn í öllum herbyggjum. Þannig hún heyrir í mér stuttu seinna og hérna, segir já, ég verð að kynna þið fyrir þessum áhuga að vera myndlistamanni. Svo líður smá tími og hún var búin að heimsækja hann og vingast við hann og við förum síðan í heimsók til hans að hausti til og þá einmitt upplifi ég svipaða hluti. Ég einhvern veginn fannst ég bara aldrei einhvern veginn séð svona heimili eða svona vinnustofu og þetta var eins og ganga inn í einhvern heim og heilt bara ævistarf sem að hann hafði að mikilli nákvæmni einhvern veginn náða raða og skipuleggja inn á heimili sínu þarna út á Granda og hérna Seilugranda og þannig eiginlega hérna hófst þessi vegferð og okkar vinskapur.
0: En hver var þessi maður?
1: Já, hann Frosti Fjarlar var nefnilega ótrúlega áhugaverður myndlistamaður sem að hérna hét áður Jakob Jónsson, breytti nafninu sínu fyrir einhverjum rúmum 8 árum síðan og hérna starfaði í meirinn hálfa öld sem myndlistamaður og hófirinni sína vegferð sem myndlistamaður svona kannski á einhverju leiti svona óöpindin hátt að því leitirinn til að hann fer fyrst og menntar sig sem verkfræðingur fyrir til Svíþjóðar og nokkrum árum seinna ákvörðin að fara í myndlistanám. Þannig hann er 28 ára gamall þegar hann er komin til Kaupmannahafnar og skráði sig þarna í nám í hérna, Carlsberg Glyptotek í teikninám og er þar í 2 ár og fer síðan áfram inn í listaakademíuna.
2: Ég byrja þarna 28 ára gamall og þau eru svona 22 rétt komin yfir 20. En það var ágætt samkomulag. Við höfum gengt út bara svo bræður og systur þarna. Það var opbóðslega flott. Þessi erfitt að taka þetta að ná þessu svona.
0: Hér heyrum við í Frostafjallari sjálfum í einni af heimsóknum vinkvennana til hans.
1: Þannig að hann er alls í 6 ár í Kaupmannahöfn í myndlistanámi og er útskrifast þarna þá er hann að vera 35 ára sko.
0: Og hann kemur heim og hann sýnir eitthvað eftir hann kom heim eða ekki?
1: Jú, hann kemur heim og það eru líða þarna einhver 5 ár og þá heldur hann sína fyrstu einkasýningu sem er haldin í þetta búasal Þjóðminjasafnsins og sýnir þar verk sem eru svona, já, náttúrutengingar, þetta er litrík en svona meira kannski figuratíf verk með skils svona á því sem ég hef lesið og svona gaggrinni sýningarnar þótt að sé ekki til í rauninni ljósmyndir en eftir að hafa skoða verkin hans

0: og þá sé ég þessi eldri verka þau eru líka hann var nefnilega mjög fær teiknari þannig að hérna það hafa verið þarna svolítið áhugur málverk og olímálverk og líka í leiðinni teikningar sem að eru þarna þessi fyrstu verkans
1: Hann var meðal þeirra fyrstu sem að ég skrifaði í gagnrýnum þegar ég var á Dagblaðinu
2: Þetta er Aðalsteinn Ingólfsson
1: og 77 minnum ég þá var hann með sýningu í Bóasall Þjóðminjasafnsins sem var einn einsalnasti salurinn á þeim tíma og ég bara fór og eins og alltaf bara á staðinn og skoðaði verkin og hitti listamenn og ég var dáldið upprifin yfir þessum verkum hann var öðruvísi en aðri listamenn sem að ég hefði séð hér svona í fígúratífri kantinum þegar flestir voru í abstraktsjóninni þannig að mjög heitt og kvelt litróf og sem sagt þetta var maður sá að þetta fór óvenjulegu maður og öðruvísi en aðrir á Íslandi og ég, svo sem hérna Ég gerði ekki annað en að spjalla aðeins við hann en í rauninni það endaði með því að ég ekki bara skrifaði að heldur kefti á honum verk. Mm. Þannig að mér skrifist að ég hefði líka verið með þeim allra fyrstu til að kaupa á honum verk. Og síðan önnur sýning tveimur ánum setna sem ég mann mjög lítið eftir, lítil sýning, 79, 80 eitthvað svo leið, svo bara hverfur hann, algjörlega hverfur sjónum. Manna og ég sá hann aldrei eftir það. En það að segja í áratugju eftir það.
2: Og svo eru nokkra sýningar í viðbót ef ég skil rétt en allt í einu þá hættir hann að taka þátt í þessari senu og hættir að sýna opinberlega.
0: Já, hann er sem sagt, að sýna opinberlega. Þetta er svona 15 ára tímabil þar sem hann er að sýna og 6 enga sýningar en eftir í rauninni hann hlaut hann starfslaun listamann í 6 mánu 1988 og en 1991 að þá sýnir hann síðustu sýninguna það að segja í Stöðlakoti og var sett upp sýningu þar en eftir það að þá hérna dregur hann sig hlé og það hafa í rauninni að það hafa ekki verið fleiri sýningar eftir það Það eru liðið núna 35 ár, þannig að Bjarmaband, sýningin sem er að opna hérna í kvöld, það er sagt, fyrsta sýningin núna eftir 35 ár. Mm.
2: Þið kynntust aðeins eftir þennan fyrsta fund, gaf hann einhverja skýringu á því af hverju hann dró sig svona í hlýja?
0: Já, ég spurði hann einmitt aðeins og hann í rauninni, hann sagði bara að hann hafi reynilega bara vilja einbytta sér að listinni og hann hafi bara vilja hérna nýta bara sinn tíma vel í að vinna myndlist og hann hafði greinlega bara ekki þessa þörf til þess að sýna verkin eða vera eitthvað á sér eða sem sagt vera meðal annara listamanna þannig að í rauninni var þetta einhver bara svona ákvörð sem tekur og eflaust ýmislegt sem að gerist svona á leiðin í lífinu sem verður til þess að hann hann lókur sig svolítið af og er hérna inn á heimilisinu en hann er einbeittur að vinna að myndlisinu og hérna og er og bara eflaust árin líða bara sko, ég held að hafi nú verið bara ekkert þannig
2: já. Hann sannar að það, já, það er fólk sem gerir þetta af innri þörf og ekki fyrir utan að koma til viðurkenningu en þetta eru hvað þúsundir vatnslitamynda hundruðir málverka gífulega mikið safn eða ekki rétt?
0: Jú, þetta eru sem sagt 6.000 vatnslitaverk og 800 málverk og öll þessi verk eru inn á hérna, Seilugranda inn á heimili hans og það er alveg magna að sjá hvernig hann hefur komið þessu öllu fyrir af því hann hefur byggt hérna hillur og rekka og hérna, við erum með öskjur og hann er bara með þetta allt mjög skipulagt þarna og áhugavert að hann hafi náð í rauninni að vinna þetta magna verkum og vera og búin að skipulega geta svona vel heima hjá sér á vinnustofunni sem að hérna, líktist nú meira vinnustofu heldur en heimili.
3: Það er bara þessi stóra mynd sem ekki er inn í skápnum.
0: Já, einmitt.
3: Hörðu, ég var lengi að spökla í hvað ég ætti að gera við hana, ég bara, hún var allstæði fyrir mér. Svo dætt mér allt í huga að hafa hana þarna myndið sem þarna, sko, hún myndar vekk fyrir ganginn. Stóra myndir, það var nú eiginlega stór mál fyrir mig að tróða þessu allinni litla íbúð. Og sem, ég sagði mig sjálf mig, guði þessu lofi, ég ekki giftur.
1: Ástís hafði sambandi með Ástís Bannu og baði mig að koma með sér að skoða hérna verk gamals manns og hún var svona, já, hún vildi fá einhvern svona úrskurð um það hvort þetta væri, hvað væri, hvort þetta væri ekki eitthvað í þetta varð og bara af forvitni þá fór ég með henni og þar í blokkar íbúð í Vesturbænum eða á mörgum Seltjarnarnes. Þar gekk ég inn í þessa stóru íbúðans sem var alveg betrekt með rekkum eftir öllum veggjum. Það var rétt hægt að skáskjóta sér svona á milli hérna húsgagna. Þá rak hann upp stóru augu og fór að minnast þess að ég hefði skrifað mann fyrstu gagnrýnina. Og þá sá ég að hann hafði innrammað þessa gagnrýni, hún var á vegnum, aðalvegnum í íbúðunans. Þannig að þannig að urðu, já, fagnaði fundi getur við sagt og ég átti við henni langa samræðu þetta fyrsta sinn. Og hitt hann svo í 2-3 skipti eftir það, kom til hans og fekk að fletta verkum og skoða verk og fletta teikningum og svo frá hans og tala við hann. Fór mjög vel á með okkur og síðan sem sagt Ástís og ákveður að fá einhvern stað til að sína þessi verk og hann var mjög kátur með það ákveðun að ekkert aldrei haldið stóra sýningar á sínum verkum og ekki fyrir áhuga leysi heldur einhvern veginn hann bara var eitthvað annað að gera hann fannst ekki taka því eða honum leiddist svona þessu, það sem kallaði listasenan hann og var ekki neinum samtökur listamanna og umgekst ekki listamenn þetta væri svo mikil fyrirhöfnum að maður var að safna sér vinnum og kunningjum, þá kemur í kaffi og heimtuðu pönnukökur og það var svo mikil, árað svo mikil fyrir svo. En hann sagði mér undan og hann af sínu lífi frá því að við hittum síðast og sínum störfum, hann hafði starfað svona 50% sem tæknitegnari hjá fyrirtækjum og stofnunum og 50% sem myndlistamaður og bara í sinni einsemd hann fyllti sína íbúðaverkum.
2: En þú talaður að svona fyrsta sýningin hefur verið meira teikningar. Hér eru ekki teikningar, þetta eru allt annars slags verk. Ef við löpum hérna bjarmabandi verkinu sem sýningin heitir eftir.
0: Já, þetta verk er af sýningu sem var í Ásmundarsal Freyjugötu 1987. Ég veit til þess að þetta verk hafi verið sýnt þar og ég held að það verða einhverja svona breytingar hjá honum svona upp úr 1984. Ég verið aðeins að svona skoða svona umfjöllun um sýningarnar og svona aðeins verið að skoða líka á þau ártöl sem ég fundið og þá sýnist mér að í kringum það leiti að þá er hann farin að vinna á svipuðum notum og við sjáum hér, þá er hann farin að nota líka þess að hefti byssu og hérna þetta lýr eftir að stríga renninga og búta sem hann heftar beint á myndflötin á svona málaðan grunn og verður svona meir og meir svona alveg einkennandi fyrir verkinas og það má eiginlega segja að öll verk einhvern veginn eftir það eru sem sagt unnin á svipum nótum sko. Og þetta verk hér valdi ég sérstaklega sem sagt, ég tók heiti verksins sem titil sýningarinnar og það gerðist í rauninni í samtali okkar Frosta. Ég ákveða að hérna eftir að hafa farið og vera að velta nafninu fyrir mér heillengi að hérna að það væri einhvern veginn nöðsynlegt að hérna ég þurfti einhvern veginn að heyra og ákveða þetta svona í samtali við við frost og ég veldi einhvern veginn líka hérna

0: kæmi svolítið að þeirri ákvörðun. Og þetta verk, við ákvæmum bara í sameiningu þetta verk, væri svolítið svona kannski svolítið leiðast eða fyrir sýninguna og líka kannski svona, ef maður lítir bara yfir söguna og ævistarfið, það fannst mér þetta svona að vera einhvern veginn einkennandi fyrir svona myndlistina hans, sko.
1: En hvað einkennir hans nálgun í listinu og hvernig breyttist það frá því að þú sást þessa fyrstu sýningu?
2: Það var töluverð breyting. Ég hérna sá af eldri teikningu sem að hann var mjög ánægður með, hann var gert í Danmörku á námsáðunum sínum. Það voru alveg klassískar teikningar, alveg afburða teikningar, þannig að hann var teiknari alveg að guðsnáð frá upphafi. Og en þessar myndir voru allt annars eðlis megnið að því sem var að gera. Þetta voru abstraktsjónir. Og má tengja þetta svona við þessa abstrakt hefð hér, septembermennina, nema hvað að þegar meðan septembermennir voru að hérna rafa upp litlum, getum við sagt, litlum teningum, lituðum teningum og eða málaferninga á fletina, þá stytti hann sér leið eða lengdi sér leið, ég veit ekki hvort það var, með því að vinna, að klippa út strygan, klippa útferninga á strega og mála þá, eða var búin að mála þá, og þessa ferninga heftaðan síðan á flötin. Og þannig hann raðar og heftar saman mitt þykkar einingar á söma flötina. Og þetta er allt annað að heldur, maður við séð hér, þetta er alveg nýr kapli í íslenskri abstraktlist, myndi ég segja.
1: Já, stíllinn er alveg ákveðin og einkennandi.
2: Það er ákveðin og hann er mjög sérstakur og hann, það sem hann fær út úr þessu með því að hefta strega á annan strega, hann fær áferð. Litlu stregarnir, litlu fletirnir eru hangandi utan á fletirnum og í rauninni hreyfast sko í vindi og síðan er hann gera líka eiginlega bara frum geometrísku verk eins og tíðkaðist í klassikinn í Hollandi í gamla dag og áraunum fyrir stríð. Þannig að hann er að fara svona rótum geometrísku listarinnar líka.
0: Einmitt, áhugavert líka kannski að nefna að það er mikil náttúrutenging í þessum verkum og bæði er þetta að upplifa það með því að þeim að skoðar heiti á þeim verkum sem eru hér á sýningunni, eins og til dæmis hérna haustlaufin hrynjandi. Við erum með verk hérna Brimrót og fléttur líka, mjög áhugavert verk hérna sem að mér finnst lýsandi fyrir þessa aðferð sem hann notaði. Hann hálfpartinn þrætti strygan eða vefaði hálfpartinn og bjóti grind, sko. En og líka bara í samtalum okkar að þá var það alltaf alveg ljóst að hér væri þetta svona hérna, litastúdur, en í leiðinni líka sem sagt svona náttúrutenging, sko. Hann er ættaður þarna frá Árnessýslu og ég veit að ofta tíðum var það náttúran þar líka sem var svona innblástur.
1: Það er líka svo fallegt að er nánast, já, það er bara undartekningalaust hvítur grunnflötur sem hann málar, það er svo mikið birta á bakvið allt.
0: Einmitt. Og það er þar sem að hérna, hann var mjög upptekinn að hann vildi hafa þessa miklu birtu í verkunum og síðan leggst ofan á þann alltaf vissulega þessi litríku fletir, bæði málaðar en líka þessi strigabútar, málaðar strigabútar, þannig að hérna, ég held að birtan og þessi rannsóknans á litum og ekki síður birtu síður svolítið einkennandi í þessum verkum hér. Og í rauninu öllu ævistarfinu því að þau eru öll svolítið á svipum nótum, það er alltaf þessi hvíti og oft á tíðum þessi hvíti að ljósi bakgrunnur á verkum og ef að það er annar litur þá er það oft hérna einhver einn litur eins og gulur eða smá blár bakgrunnur en það er yfirleitt í ljósum tónum en síðan sé ég svo mikla tónlist og hérna rynjanda og takt í þessum verkum og þá er maður, þá mér hugsa til náttúrulega bara til dæmis eins og eftir að til dæmis Mondrian flutti til New York að þá breytast verkinans og þau verða miklu meira svona hérna meiri svona taktur og tónlist í þeim líka og en vissulega er þetta svona geometrist í grunninn og þetta eru hérna abstrakt verk en þau eru samt úthugsuð og nákvæm. Ég held að hver einasti strigabútur sem er heftar hér er hefur verið, veist, velt vengum nákvæmlega staðsetninguna hans sko, á striganum.
1: Já, þetta eru tvívíð verk en það bætist einhver þrívíð við af því að hann tekur svona litla strigabúta sem hann heftar á greinlega mjög úthugsuðum stöðum, myndar já, eitthvað svona nýtt rými.
0: Já, og ég hugsa um þetta, það er þessi kannski viðbót, veist, við þessi verk að þau verða þrívíð. Það er eitthvað svona tilfinning og ég veit að hann var mjög upptekinn af því að sýna að þessi þrívíð fengi svolítið að njóta sín. Og maður séð það líka þegar maður skoðar sum verkina með lýsingu og með góðri lýsingu svo hann vildi oft lýsa vel á verkina, þá sér maður skugga myndast og það myndast ákveð svona tilfinning fyrir hreyfingu í verkinu. Það er þessi strigabútar sem gera það sko og þessi aðferð að byggja lag og hún á lag af striga og lir eftir ofan á myndflutin sko.
1: Og hann sýndi ekki neitt í ára á tugi en hann var með ykkur í þessu ferli að undirbúa þessa sýningu og þessa bók sem kemur út líka í dag.
0: Jú, hann var með okkur í þessu ferli og fljótlega eftir að við kynnumst að þá spyrjum hann hvort að hann sé ekki til í að, hérna, að sýna verkin sín og vera með sýningu og hann var til í það. En hann vildi, það var mikilvægt að það var yrði á safni og að það yrði sýningu, svona einkasýning á verkum hans. Þannig að þegar við fengum samþykki fyrir þessari sýningu hérna í Hafnarborga að þá var hann ofsalega glaður. Og þetta hefst, þetta svona ferli hófstýrinni með því að hann bara var með okkur frá upphafi og hérna við rættum töluvert hvaða verk þetta vera. Ég reyndi svona sínunum svona það sem ég hafði valdið mér, ég fór hérna einmitt með Kristínastu, við fórum upp á hjúkrunaheimili til hans og þegar ég var búin að koma niður í 35 verk sem að mér fannst svona vera eitthvað sem ég getum einhvern veginn vera að vinna með og en þá hafði hann alveg skoðanir á þessum verkum og það var þarna einstaka verk sem hann fannst kannski ekki passa eða vilja, var ekki alveg nóg ánægð með þannig að þau urðu ekki með á sýningunni sko.
1: En svo er hann bara nýlega látin, hann rétt misti að því að vera hér viðstattur í dag við opnununa.
0: Einmitt, það er nefnilega svo ofsalega leiðilegt að hann sé ekki að vera með okkur hérna. Hann var mjög, hann einmitt talaði að hann fyndist leiðilegt að þurfa að vera hér í göngugrind eða hjólastól, það var aðal áhyggjefni hans sko. En já, hann bara rakar svona rosalega í vor og í júní fell hann frá. Og sem að náttúrulega einhvern veginn breytir svolítið einhvern veginn nálguninni algjörlega bæði á bókinni en í leiðinni sýningunni einhvern veginn. Setur þetta í eitthvað svona annað samengi en já, hann var mjög spenntur og beið einhvern veginn eftir þessu mómenti hérna sem að hann missir því miður af.
1: Þetta virkar eins og sko mjög sterk viðvera í stóra samenginu og í samengi við listasögun og íslenska listasögu. Breytir þetta ekki einhverju? Hvað það var þar?
0: Mér finnst það heiklust breyta einhverju og það sem er kannski áhugavert líka að það skuli leynast listamenn sem eru ennþá ekki komnir einhvernig fram í dagsljósið hvað var þar hérna bara íslenska listasögu og vissulega eru, finnst mér þetta breyta töluvert að þessi maður búin að vera starfandi hérna yfir halva öld og vera með svona áhrifarík verk. Þá held ég vissulega að, hérna, að það geti gert, haft einhverjar allavega að tala vel inn í þessa sögu sem við erum með hér heima á Íslandi allavega, sko, vissulega.
2: Ég held að þetta sé alveg nýr kafli. Ég held að það verði svolítið alveg fortakslaust að taka Frosta inn í þessa sögu. Það verður hérna gerð einhvers konar yfirlýsýningi á Rafstarsunnarlandinu. Það finnst mér líka alveg.
3: Í sumar ákvaði ég að lesa tvær bækur um sama efni. Sjálfsævisögur tónlistamanna sem voru í sömu hljómsveit en fóru síðan á efri árum í fílu út í konanann. Sú fyrri og sú sem er öllu frægari er eftir manninn sem samdi þetta lag. Og þetta lag. En samt ekki þetta lag. Hann spilar reyndar á gítar á þessum frægu tónleikum Bob Dylan. En þetta eru tónleikarnir þar sem þetta atvik átti sér stað. Já, ég er auðvitað að tala um sjálfsævisögu gítarleikarans og dægurlaga smiðsins kanadíska Robbie Robertson Testimony sem kom út árið 2016 en Robbie Robertson er auðvitað maðurinn sem samdi og spilaði þetta ódauðlega lag.

En hver er þá hinn sjálfsævisagan? Jú, hún hljómsveitina sem hér leikur, The Band, og sjálfsævisaga trommuleikarans og söngvarans, Levon Helm, og nefnist This Wheel is on Fire. En Levon Helm maðurinn sem trommar þetta lag. Og leiðir þessa hljómsveit. Levon Helm ennfremur maðurinn sem syngur þetta ódauðlega lag.

En hvers vegna að gera sér þetta? Hvers vegna að lesa tvær sjálfsævisögur um menn sem eru að rifja upp nákvæmlega sama tíman og sömu hljómsveit? Það stendur alveg heima að þegar maður er búin að lesa eina söguna veit maður nánast allt sem stendur í hinni og þar fram eftir götunum. En þar sem báðar bækur byggja á minni þessara rokkara, minni sem hefur verið skolað og skrúpað upp úr áfengisblakkátum, ótæpilegum grasareykingum, kókainvökum og heroin sifju áratugum saman, þá eru minningar þeirra af hljómsveitinni bjagaðar. Robbie Robertson man sögu sveitarinnar töluvert öðruvísi en Levon Helm man sömu söguna. Uppáhalds vímuefni Robbies var kókain, uppáhalds vímuefni Levons var heroin og ég tel að hvort efnið sig dragi ákveðna slæðu yfir sögu sveitarinnar. Áru sem litast af hlýju, reiði, gleði, hatri, öllum tilfinningaskalanum. En það sem skemmtilegt við þessa yfirbreiðslu eru skýru augnablikin inn á milli. Augnablikin sem minnir okkarinn að tveggja hafa haldið sérstaklega í. Stundum eru þetta sömu mikilvægu augnablikin eins og Woodstock tónleikanir, Dylan, búið og síðasti valsinn, en stundum eru þetta alls ekki sömu augnablikin og það sem best er, oft eru skýru augnablikin frekar ómerkileg augnablik eða stór undarleg augnablik. Það getur verið eitt kvöld yfir drykkjum og spilum, róleg nótt í litlu þorpi á sléttum Bandaríkjana og þar fram eftir guttunum. En mér langar að taka hér fyrir eitt slíkt augnablik sem kemur fram á blaðsum bókar Robbie Robertson, testimóni, sem ekki hversdagslegt, heldur stór undarlegt. En fyrst skulum við renna létt yfir sögu The Band. The Band á sér nokkuð langa og á tíðum flókna sögu. Það er að segja, saga hljómsveitarinnar fylgir ekki beint þessum típiska hljómsveita sögu ás. Ungir strákar að æfa sig í bílskúr, spila á knæpum og eru síðan uppgötaðir og fá plötusamning og þar fram eftir götunum. Heldur mætti líka sögu þegar við langa hefun eða gerjun. The Band hét fyrst The Hawks og var fyllt að sveita söngunars Ronnie Hawkins sem var nokkuð vilt Elvis típa. Ímyndum okkur Cadillac, jakkaföt og hárgreiðslur með svo miklum aukaefnum að það að kveikja í sígarettu er áhættu.

atriði. Ronnie Hawkins og The Hawks eittu mestum hluta sjötta áratugurinn síðan að ferðast á milli Kanada og miðvestur ríkja bandaríkjanna og spila þar á böllum. Kanada borgaði mjög vel en Memphis var vagga rock og rolls. Ronnie Hawkins var businessmaður og fjárfesti miklum peningum í meðspilurum sínum og vildi að sín hljómsveit yrði besta rock sveit bandaríkjanna. Og meðan Elvis var í hernum, höfðu The Hawks það orðspor vissulega á sér að vera best spilandi rocksveit bandaríkjana. En þrátt fyrir það komist þeir aldrei á toppin. Aðlega vegna þess að Ronnie Hawkins vildi ekki taka of miklar áhættur og hélt sig við Kanadaböll og miðvesturböll. Honum var vissulega boðið hingað og þangað, New York og Los Angeles og London, en hann hélt sig innan þægindaramans. Það var til þess að meðspilarar hans sögðu honum upp og héldu áfram með trommaran Levon Helm sem leiðtoga og hét þá sveitin Levon and the Hawks. Sú sveit var ekki eins sannfarandi og þegar Ronnie Hawkins leiðt hana og tilbúðin frá stórborgunum og stóru plötufyrirtækjunum hurfu. Því það var vissulega Ronnie Hawkins sem var rockstjarnan. Á þessu tímabili hnignar sveitin. Þeir verða auralitlir, byrja að stela úr búðum og smygla vímuefnum á milli fylkja og landa. Og augurstundu þegar meðlimir eru farnir að velta fyrir sér hvort þeir eigi að halda heim og byrja að vinna í byggingariðnaði eða byggingavöru verslunum, kynnist Robbie Robertson tónlistamanninum Bob Dylan. Einmitt á því tímabili sem Dylan er í umbreytingarferli frá þjóðlagasöngvara til rockhunds. Robbie býðst það öfundsverðastarf að verða gítarleikari sveitar Dylans og hægt og rólega sannfærir hann Dylan að ráða alla meðlimi The Hawks sem sína hljómsveit. Tíminn með Dylan er undarlegur kafli í sögu The Band. Hlutverk sveitarinnar var töluvert annað en þeir voru vanir. Þeir voru ekki að spila fyrir dansi, ekki að spila fyrir áhugasumum eyrum, heldur voru þeir að spila fyrir óeyrðum. Á hverju kvöldi hóf Dylan tónleika sína á að spila einn á kassagítar nokkur lög fyrir gesti sína, en miðbygg tónleika stigu Hawksmenn á svið við mikil mótlæti áhorfenda. Það var búað og grýtt. Tónleikagestir ruddust upp á svið og reyndu að taka hljóðferðin úr sambandi og allur pakkin. Dylan og The Hawks gefa samt ekkit eftir, ferðast heiminn á enda og hækka vel í græjunum fyrir fólk sem vildi bara heyra ljúfa kassagítartóna og kvæðasöng. En eins og fræktur orðið, eftir heimstúrin lenti Bob Dylan í mótorhjólaslysi, svo ekki var hægt að halda áfram að leika á tónleikum. Og umboðsmaður Dylans setur hljómsveit hans á biðlaun. Og í þessari bið verður The Band til. Á meðan Dylan liggur fyrir, heimsækja hann meðlimir sveitarinnar öðru hverju á heimili sínu og þar tekin ákvörðun að fá hús í nágreininu á leigu fyrir hljómsveitina. Úrverður að The Hawks flytja í risastórt hús á stóru landi sem hefur allar götur síðan verið nefnt Big Pink eða Stóra Bleika, en það var það bleikt á lit, húsið. Og í þessu húsi breytast The Hawks í The Band. En sagan segir að í bænum sem liggur næst húsinu, Big Pink, Socrates, þangað sem meðlimir sóttu vörur og vistir, hafið þeir þekst einfallega sem hljómsveitin, eða The Band, og þaðan hafið nafnið setlað inn. Í húsinu Bleika hefst síðan mikill leikur hjá hljómsveitinni. Þeir semja tónlist á hverjum degi með Dylan og taka upp. Tónlist sem nú má heyra á plötu sem nefnist The Basement Tapes. Tímabilið var galsi, eitthvað að gera á meðan Dylan var ekki í nógu góðu standi. En upp úr þessu skeiði fæðist fyrsta plata og hluti annarar plötu The Band og í stað þess að halda áfram sem meðspilarar Dylans verða þeir sjálfstæð hljómsveit sem sigrar bandaríkin á þessum tíma. The Band á sér ekkit sérstaklega langan feril undir nafni en á þeim árum sem þeir störfuðu gáðu þeir út 7 hljóðversplötur og 2 tónleikaplötur en önnur þeirra, The Last Waltz, er ein stærsta rock tónleikaplata allra tíma enda voru þetta síðustu tónleikar sveitarinnar, allavega með Robbie Robertson og öllu til tjaldað og margir frægir gestir í heimsókn til að kveðja.

En af öllu því rock'n'roll brjálaði sem dynur ámanni í ævisögum Robbie Robertson og Levon Helms, þá var eitt sem stendur upp úr. Eitt sem leitar stöðugt aftur á mig. Það er eitt atriði sem ég eiginlega trú ekki. Það er eiginlega of

súrt til að vera satt. Og nóg af súrum og skrýtnum atburðum í þessum bókum. Til að mynda þegar Hawks kveikja í skemmtistað vegna þess að eigandinn neitaði að greiða þeim fyrir að spila, lögreglan kemur á vettvang, en ákveðið að sleppa brennuvörgunum vegna þess að staðar eigandinn hafi verið svo illa liðin af lögreglunni. Á öðrum stað, rétt fyrir fyrstu tónleika The Band sem The Band, þá fellur Robbie Robertson nánast í ómegin og liggur veikur fyrir upp á hótelherbergi, getur varla hrært leggni lið og læknanir sem eru kallaðir til geta lítið gert fyrir hann. Þá nær umboðsmaður sveitarinnar í Dávald sem leggur hönd á höfuð honum og nánast samstundis hverfur pestin úr honum. Og hann kemst á fætur, kemst upp á svið, spilar tónleikana, allan tíman með augað á Dávaldinum sem stendur til hliðar við sviðið. En sagan sem hefur leitað á mig endurtekið vikunar eftir lestur er af svipuðum toga og þessi Dávalds saga. En hún fjallar píanóleikara og einn af þremur söngurum sveitarinnar, Richard Manuel.

mætti segja að Richard sé vængbrotni meðlimurinn í sveitinni. Hann hefur einstakan sönghæfileika, brotna rödd, hann er virkilega lipur píanóleikari, en hann er sá meðlimur sem ávallt var veikastur fyrir vímuefnum og var fljótt mjög óáreiðanlegur liðsmaður á tónleikum og í hljóðveri vegna neyslusinnar. Og þá sérstaklega þegar hann var komin út í ópíóiða tengd efni. Richard var einnig svo litill hrakfallabálkur og var gjarn á að klessa bíla, detta og já, hann var bara almennt góður í að meiða sig. Sem er einmitt það sem gerðist árið 1976 þegar The Band var bókuð til að spila á tónleikahátíð í Steiner Ranch nálægt Austin, Texas. Eitthvað brugðust samgöngur til og frá hátíðinni og ógerningur var að koma hljómsveitinni inn á hátíðasvæðið nema með því að ferja hana með bát yfir stórt vatn sem lá á bakvið svæðið. Tónleikahaldarar legðu þrjá spýtbáta til að þjóta fram og aftur með listamennina. Þegar það band stigur borði í bát gefur skipstjórinn allt í bót svo að báturinn nánast flýgur yfir vatninu. Þetta var rokkurunum að skapi en þegar Richard ákveður að færa sig úr stað tróða sér fremst í bátinn til að finna vindinn í andlitinu, þá, á meðan hann gengur á milli félaga sinna, kemur slinkur á bátinn þegar hann skellur á lítilli öldu, sem verður til þess að Richard dettur og skellur illa á botni bátsins. Þegar þeir komu í land, getur hann ekki staðið upp og kallaði þeir eftir lækni sem úrskurðar háls Richards brotinn. Þetta kom sér einkar illa fyrir hljómsveitina þar sem Richard er mjög mikilvægur meðlimur verandi söngvari og píanóleikari svo þeir sjá fram á að þurfa að aflýsa fjölmörgum tónleikum nokkra mánuði fram í tíman. Orð berst frá kunningja sveitarinnar að í Arlington í Texas, ekki langt frá Austin, séu búsettir búddamunkar frá Tíbet sem þekktir eru fyrir að taka á móti geimförum og hjálpa vitund þeirra að aðlagast aftur veru á jörðinni. En séu einnig þekktir fyrir að geta læknað hinn ýmsu meiðsl og brot með ótrúlegum árangri. Það verður úr að hringt er til Arlington og ástandi Richards líst fyrir Norbu Chen, leiðtoga hópsins, og hann mætir ásamt aðstoðamanni sínum nokkrum klukkustundum síðar á hótelherbergi Richards. Robbie Robertson lýsir þessu í smáatriðum í ævisögu sinni, testimóni. Sjálfur bjóst hann við tveimur munkum í hempum, en í staðinn stóðu þarna tveir jakkafataklætir menn sem gætu allt eins verið útsendarar allríkis lögreglunar ytra. Richard er látin liggja á borðstofuborði og þegar Robbie spyr munkana hvað þeir sé að fara að gera, þá rekaður hann bara á aðra meðlimi í burtu og byrja þá býða henn í svefnherbergi. Svo Robbie er fastur á bak við lokaða hurða meðan þetta er að eiga sér stað, en samkvæmt lýsingu hans byrjuðu munkanir að kyrja. Klukkutíma síðar opnaði þeir dyrnar, sveittir og rjóðir í framan og tilkynntu meðlumum sveitarinnar að athöfninni væri lokið. Richard náði að setjast upp á borðið og nuttaði á sér hálsin og tjáði þeim að honum líði einkennilega vel í hálsinum en grunaði að hljóðhimnan sín hefði rifnað og jafnvel sprungið. Hvað gerðu þeir? Spurði Robbie. Þeir voru með hendurnar yfir mér, sagði Richard, og hummuðu mismunandi tóna eins og þeir væri að leita að einhverjum ákveðnum tíðnum. Síðan þegar tónanir virtust fundnir urðu þeir háværari og háværari og háværari. Hávaðinn var allt of mikið fyrir mig, svo mikill að ég svitnaði og fekk tár í augun. Heyrðu þið ekki í þessu þarna inn í herbergi, spyr Richard. Þetta er mesti hávaði sem ég hef nokkuð tíman orðið fyrir. Síðan dvínaði þetta allt saman, þeir tóku höfuð mitt í hendur sér og snýruði til hliðar og það var ekkit vont. Þá sagði ég þeim að þeir hefðu nú örugglega sprengt í mér hljóðhimnuna, en þeir brostu bara og sögðu að þetta væri bara smá tónavíbringur, ekkit skaðlegt fyrir heyrnina. Á meðan Robbie og Richard töluðust við, laumuðust munkanir út og þeir fengu ekki tækifæri til að þakka þeim fyrir. Lækningin virkaði, Richard gat haldið áfram að spila með sveitinni og kláraði tónleikaferðaleið. Og við skulum enda það þar. Skulum slá botni þetta litla erindi. Einu af uppáhalds lögum Richards Manuel, hér syngur hann Georgia on my mind.

Þetta var Víðsjá, úrval vikunar. Umsjón höfðu Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir. En næsta dagskrá nætur útvars rásar eitt er gleymdar gleðistundir. Umsjón með þættinum hefur Bjarni Tór Kristinsson.

Við heyrðum brot af forleiknum að Nýthús. En hver var Nýthús? Nýthús var vinsælasta sýning leikfélags Reykjavíkur frá upphafi þegar hún rataði á fjalir Iðnó á árunum 1941-42. Auk þess var farið með sýninguna í leikförum landið og þegar upp var staðið hafði þessi gamla franska óperetta eftir RV verið sýnd meira en 100 sinnum og alltaf fyrir fullu húsi. Í þessum þáttum fjöllum við upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931, en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu. Nema kannski í bíó.

0: Nýja bíó, Carmen, stórkostlega áhrifamikill ástarsjónleikur í fjórum þáttum. Tekin eftir hinn fræga og alkunna söngleik Carmen. Leikurinn fer fram á Spáni. Fjögurra manna hljóðfarasveit leikur undir sýningu ýmis lög úr óperunni. Sýningar byrja stundvíslega klukkan 8:30.
1: Þessi auglýsing birtist í Vísi árið 1919 þegar bíóhús bæjarins buðu eingöngu upp á þöglar kvikmyndir. En áhorfendur létu það ekki stoppa sig og skildu sér í svartkvít óperubíó með lifandi tónlistarflutningi. Fyrsta venjulega óperettusýningin á Íslandi var síðan ekki fyrir jólin 1931. En hvað gerðu borgarbúar sér til skemmtunar á þeim tíma? Ég bað Guðjón Friðriksson sagfræðing að mála upp mynd af menningalífinu í Reykjavík á þessum árum.
2: Þegar Reykvíkingar fóru að skemmta sér 1930, þá voru náttúrulega kvikmyndahúsin númer eitt. Það var sem stannast vegar Nýja bíó eins og Gala bíó. Og bæði höfðu verið reist mjög vegleg hús yfir bæði þessi bíó. Og þau voru svona, ekki bara bíó heldur, tónlistarhallir og samkomið salir á margan hátt og það er svolítið skemmtilegt sko að það var náttúrulega þöglumyndirnar voru alveg frammyndi 1930 þannig að þetta voru hálfgerði tónleikar því að það var alltaf spilað undir hérna á píanó og það var mér sé að samkeppni milli bíóana sko hver hefði betri undirleikara sko að því að þeir þurftur alltaf að laga sig að því sem að gerist í myndinni sko og spila eftir því.
1: Einmitt.
2: Og svo hérna, þarna 1930, þá var allt í nú komna talmyndir. Þær kom mjög mikið náttúrulega frá Bandaríkjónum og Bretlandi og Þýskalandi og jafnvel Frakklandi. En Íslendingar voru bara ekkit mjög flinkir að skilja það mál og það var ekkit, myndir voru aldrei textaðar.
1: Og var þetta almenningur sem fór í bíó?
2: Já, það var náttúrulega heilmikið stéttaskipting og mikil fátækt og mikil húsnæðisþrengsli og sumir hefur nú bara ekki ráðaði að kaupa bíómiða en það reyndu held ég flestir að komast í bíó samt og jafnvel börnin þau svindluðu sér inn eða og þetta var líka svona gluggi til útlanda má segja sko en svona í sambandi við skemmtanir þá var nú eitt svona fyrirbæri það voru svo kallar vinnukonu dansleikir það er nefnilega var hefðbundna það er hættu frí á fimmtudögum og þá voru haldnir dansleikir sem voru allar vinnukonum.
1: Og þá hafa strákarnir mætt líka.
2: Já, og þá bætti þeir nú heldur betur. En svo náttúrulega þegar menn voru að fara út að skemmta sig með unga fólki fór á rúntin og...
1: Já, hvernig fóru menn á rúntin 1930?
2: Já, menn byrjuðu nú bara þarna við austur enda austurstrætis og gengu austurstrætið á endanum og yfir í aðalstræti og kannski hóðna á tungut og snýri svo bara við og fóru sem er leið tilbaka.
1: Baka, já.
2: Þetta var svona aðferð til að sína sig og sjá aðra. Eitt sem að kannski mætti bæta við, það er sko hljómskálin, sem er nú bara fyrsta tónlistarhús sem er reist gagnert sem tónlistarhús á Íslandi. Hann er reistur hérna 1922, held ég. Það var náttúrulega lúðrasveit Reykjavíkur sem að hafði verið saminnaður hérna tvær lúðrasveitir í lúðrasveit Reykjavíkur, Gía og Harpa hétu þær. Og svo voru náttúrulega karlakórar komni til sögunar. Karlakór KFM sem var svo ekki fóstbræður og náttúrulega Karlakór Reykjavík var til þeirra nýstofnaður hana. Og það voru náttúrulega, sko, þessi samkomhús, þetta voru ekki bara bíó, en það var

þjóðhöfðingjar og fulltrúar erlendra ríkja til þess að vera viðstættir. Og þetta var eins konar viðkenning á fullveldi Íslands og svona staðfesting Íslendingra sjálfur að þeir væru fullvelda þjóð. Og þetta var náttúrulega alveg stórkostlega hátíð og þar meðal var náttúrulega flutt hátíðar kantað eftir Páli Ísólfsson.

0: náttúrulega bara einn næsti líkil maður í íslensku tónlistalífi á fyrir hluta og bara langt fram eftir 2000 öld. Organisti, auðvitað fyrst og fremst getum við sagt, bæði organisti í fríkirkjunni og seinna í dómkirkjunni. Hann er skólastjóri í tónlistarskóla hans, hann stjórnar Lúðrasteinn Reykjavíkur, hann er tónskáld, hann er svona það tónskáld sem að hægt er að grípa til við svona stóra viðburði eins og ég meina hann semur alþingisátíða kantötuna 1930 og seinna háskóla kantötu og skálholts kantötu og svona þegar að stórir viðburðir í lífi þjóðarinnar standa fyrir dyrum að þá er náði Páll Ísólfsson og hann semur verk og svo starfar hann fyrir útvarpið, þannig að hann var svona allt í öllu, getum við sagt, í tónlistalífinu hér.
1: Árni Heimir Ingólfsson tónlistafræðingur sagði okkur þarna öllítið frá Páli Ísólfssyni. Við fjöllum betur Pál og tónlistalífið á Íslandi á þessum tíma síðar. En það var ekki bara tónlistin sem vakti athygli á alþingisháttíðinni. Nýútskrifaður leikari frá Kaupmannahöfn, Haraldur Björnsson, setti upp eftirminnilegan leikþátt á Þingvöllum. Páll Baldvin Baldvinsson þekkir vel til Haraldar.
2: Haraldur Björnsson kemur heim og hann kemur heim með þann ásetning að hann ætlar sér og hefur mjög líklega verið í gegnum pólitísk tengsl sín, kannski fyrst og reynst við Framsóknarflokkinn og Ásgeir Ásgeirsson og það lið allt. Þá hefur hann verið búinn að stinga þeim þeirri hugmynd að það verið stór sviðsetning af stofnun Alþingis í skrautbúningum, hárkollur og skarst og það verði valdir myndarlegi kallmenn til að leika stofnendur Alþingis.
1: Haraldur Björnsson var fyrsti menntaði íslenski leikarin sem starfaði á Íslandi. Leiksýning hans á Alþingisháttíðinni 1930 vakti töluverða athygli og samhliða því setti hann upp fjallaeyvind í Iðnó og það sló í gegn. En hvernig tengist Haraldur Björnsson viðfangsefni okkar upphafi óperu og óperettuflutnings á Íslandi? Til þess að svara því, skulum við glugga í dagbók Haraldar. Árið er 1928 og nýútskrifaður leikarin er staddur á samt Júlíönu konu sinni í Kaupmannahöfn.
3: Þrítugasti ágúst. Ég fór í Fólketeatrið með Júlíönu, sáum þennan mikla success Die Tres Små Pia sem nú gengur í 222. annað sinn. Það er léttmeti, snoturt gamalt stykki með laglegri músík.

0: 24. september. Ég er að semja að fá rétt til að leika því tre smó pía á Íslandi. Gengur það vel?
1: Hann einn

0: Haraldur tryggði sér þarna árið 1928 sýningaréttin á óperettunni Tres Mopier sem á frummælunni heitir Drei Arme Kleine Mädels. Tónlistina samdi þýska tónskáldið Walter Kollo og sonur hans Willy Kollo gerði söngtextana. Óperettur höfðu aldrei verið settar upp á íslensku leiksviði og Haraldur hrifst af verkinu og þeirri staðreynd að sýningin var óboðslega vinsæl. Þegar upp var staðið höfðu stelpur nokkarnir þrír verið sýndir yfir 400 sinnum í Folketeatret í Kaupmannahöfn og björguðu þannig fjárhag leikhússins sem á þessum tíma stóð ekki vel. Ári síðar tilkynnti Friðfinnur Guðjónsson, þáverandi formaður Leikfélags Reykjavíkur, að jólasýning leikfélagsins 1929 yrði Þrír litlir stelpun okkar. Leikstjóri átti að vera Haraldur Björnsson, en það var eitt vandamál. Til þess að flytja óperettu þarf hljómsveit.
1: Við vorum auðvitað ansi mikið bara að taka fyrstu skrefin í átt að því að eiga einhver svona klassíska tónlistarmenningu. Hljómsveit Reykjavíkur er stofnuð haustið 1925. Það hafði verið hljómsveit starfandi áður en hún var nú ekki langlíf. Þannig að við eigum svona litla hljómsveit sem er eiginlega meira svona svo kammerhópur. Þetta voru svona 17 til 20 manns og eiginlega allt áhuga fólk nema Þórarinn Guðmundsson sem var konsertmeistari og Valborg Einarsson sem var leik á píanó og þessi hópur var einmitt, hann var það lítill og það vantaði ákveðin hljóðfæri. Ég meina það var bara ekki til óbóleikari á Íslandi og það var ekki til fagottleikari og svo er þessi hljómsveitarinn að spila einhverjar Haydn symfóníur og Mozart symfóníur og verk sem eru fyrir tiltölulega lítinn hóp en það er samt eru þessi hljóðfæri ekki til staðar þannig að það þarf bæði píanó og harmoníum inn í hljómsveitinni til að spila raddirnar sem vantar.
0: Já, vandamálið var að það var ekki hægt að flytja óperettuna Þrír litlir stelpur nokkar vegna þess að það vantaði hljóðfæraleikara og því var ekki hægt að setja saman hljómsveit til þess að leika tónlistina. Leikfélagið þurfti því að velja annað verk sem jólasýningu og fyrir valinu var leikritið Flónið eftir Channing Pollock. Það var því enn bið á því að ópera eða óperetta rataði á íslenskt leiksvið. Íslenskt samfélag var hins vegar að breytast og það hratt.
1: Árið 1930 er tímamóta ár í tónlistinni af því að þá eignumist við ríkisútvarp, það er stofnaður tónlistaskóli í Reykjavík og síðan er haldin alþingisháttíðin sem er auðvitað svona stórt mál fyrir íslensku þjóðina að sýna sig í menningarlegu og sanna sig í menningarlegu tilliti. Og tónlist er auðvitað stór hluti af útvarpsdagskránni, þar er bæði spilu tónlist af plötum og svo er útvarpshljómsveit sem er svona lítill hópur sem spilar í beinni útsendingu og svo náttúrulega það að það sé starfræktur hér tónlistaskóli að það auðvitað lyftir hlutunum strax, svolítið fleitur okkur svolítið lengra á brautinni. Og síðan verður meira af því að erlendir tónlistamenn komi hingað og setjist hér hreinlega að.
0: Alþingis hátíðar árið komst Haraldur Björnsson síðan til valda hjá Leikfélagi Reykjavíkur og árið eftir átti að gera aðra atlögu að því að setja þrjá litla stelpunokka á svið ef gerlegt yrði eins og stendur í fundargerð Leikfélagsins. Á öðrum degi jóla 1931 var óperetta sýnd í fyrsta skipti á Íslandi að vísu ekki Þrír litlir stelpunokkar eftir Walter og Willy Kollo eins og staðið hafði til, heldur önnur þýsk óperetta sem notið hafði töluverðra vinsalda í Þýskalandi, Hübsches Mädchen zu Verschenken, í íslenskri þýðingu og staðfæringu Emils Thoroddsens og Tómasar Guðmundssonar var óperetta nefnd Lagleg stúlka gefins.

0: Lagleg stúlka gefins er það sem á þýsku kallast svangóperette og þýða mætti sem óperettu farsa á íslensku. Í leikskrá segir að verkið sé óperetta í þremur þáttum byggt á skopleik eftir Franz Cornelius og Ernst Neubach. Tónlistin er eftir Hans Mai. Leikurinn gerist í Reykjavík á heimili Hieronymusar Schulesen mjólkurbús eiganda.
1: Nú æfum við jólaleikin af kappi. Er það þreföld æfing sem hann heimtar. Textin, söngur og dans. Systurnar á Hotel Borg, Hekla og Daisy hafa tekið að sér dansinstruktsjón og Bjarni Þórðarson söngin. Æfum við söng og dans daglega frá 6:30 til 7:30 og textan frá 9:30 til 11:30. Er það mikið stríð.
0: Hekla og Daisy sem Haraldur nefnir hér í dagbókinni voru dætur Jóhannesar Jósefssonar glímukappa sem byggði og rak Hotel Borg.
2: Þær komu á þessum tíma, þær voru náttúrulega mestu liti aldar upp, önnur þeirra var fætt í Moskvu eða eitthvað, samt í Pétursborg. Það sem koma upp og alast upp á sýningaferðalögum hans Evrópu og Bandaríkin. Það eru aldar upp á hótelum. En það koma hingað og eftir að hann byrjaðar að reka borgina að þá taka þær aðeins þátt sem dansarar og dansahöfundar í nokkrum sýningum.
0: Bjarni Þórðarson, sem síðar spilaði á píanó með Emma kvartetunum, stjórnaði lítilli hljómsveit skipari 8 hljóðfæraleikurum.
2: Þarna er 8 manna hljómsveit og hverjir eru í henni? Það er náttúrulega Bjarni Böðvarsson, pappi Ragga Bjarna, sem er atvinnumaður á þessum tíma. Þórhallur Árnason, sem er atvinnumaður á þessum tíma. Björn Jónsson, sem að síðan verður náttúrulega sko aðalmaðurinn, ekki bara í sko val, lúðrasveitunum, hljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Reykjavíkur, Sinfoníuhljómsveit Íslands, tónlistarfélaginu, sko eitt megin kraftur inn í tónlistarlífi Reykjavík fram til 1960, klarinettuleikari, eftir námskeið í Þýskalandi. Þetta er nú bara nánast sko menn sem eru svo heldteknir af tónlist að þeir eru bara atvinnumenn.
0: Haraldur Björnsson leikstýrði og lék eitt hlutverki sjálfur. Í öðrum hlutverkum voru meðal annars Sigrún Magnúsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson, Viðar Pétursson, Anna Guðmundsdóttir og frægt par úr leikhús og revíusýningum bæjarins, Friðfinnur Guðjónsson og Gunnþórun Halldórsdóttir. Dagskrárgerðamaðurinn Una Margrét Jónsdóttir hefur skrifað 2 bækur sögu revíuflutnings á Íslandi og hún þekkir vel til þeirra skötuhjúa.
3: Þau voru með allra frægustu revíuleikurunum, sérstaklega á fyrri gullöld íslenska revía, en svo lítið líka á seinni og þau léku eiginlega alltaf sömu hlutverkin í íslenskum revíum. Þau léku roskið par, Friðfinnur lék kall sem var kannski svona braska í hinn og þessu. Gunnþórun var yfirleitt konan hans, stundum ráðskona, mikill skörungur. Svo voru bara mismunandi nöfn á persónunum í hverri revíunni eftir aðra. Það var dálítið gaman á þessu en þau þóttu snillingar í þessari tegund hlutverka.
0: Á Landsbókasafninu er til leikhandrit að lagleg stúlka gefins og ég fekk Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur, óperusöngonu og Þórhildi Þorleifsdóttur leikstjóra til að skoða það aðeins með mér. Þegar við vorum sest niður í stúdíu 8 hér á Rúf kom pappi í bátinn. Þórhildur fann ekki leskleirun sín. Þarna heitir handritið held ég frítt stúlkubarn gefins. Og hér síðan laglegt stúlka gefinns setna.
4: Veitum við það, í þessum þá ég glemt gerunum minn heima, þá sé ég ekki á þetta. Þetta.
0: Ég bara ég utan á hólfinu hjá þér eitthvað.
4: Nei, það kemst ekki það. Hver er þessi gleru?
0: Þú áttu bara núna.
4: Oftur er ykkur
0: svona. Nei, já, þetta er ekki lesgleru.
4: Nú, þú áttu?
0: Já, þeir eru hins veginn, þetta eru svona fjarsýnsgleru.
4: Oftur er ykkur svona lesgleru ykkur stær.
0: Ég er ekki með neitt svona lesgleru.
4: Ég get ekki lesið þetta.
0: Jæja, en við getum lesið það fyrir þig. Ég er nálega mér sjá þá fyrstu síðan ég blekki með afrit af henni.
4: Svona, þetta er nú hálf astarlegt.
0: Já. Það er bara að hafa það. Já. Óla, þú ekki með lesklur úr með þér.
4: Ég vissi um það er þetta að fá þau ykkur stær hérna.
0: Já.
5: Það eru kannski gæti verið innan frammi.
4: Já, ég ætla að spyrja hérna.

0: Á meðan Þórhildur leitaði að nothæfum lesgleraugum hlustuðum við Ólöf Kolbrún á upptöku þar sem Haraldur Björnsson, leikstjóri laglegrar stúlkugefins, fór með lofsöng Matthíasar Jochumssonar.
1: Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð, ég lofum þitt heilaga heilaga nafn og sólkerfum himnanna hnýta þér krans þínir herskarar tímanna safn. Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár og þúsund ár dagur ei meir, eitt eilífða smáblóm með titrandi tár sem tilbyður guðsinn og deyr. Íslands þúsund ár...
2: Hvert fer maður nefnir smikið?
0: Mikið eftir flink.
2: Já, maður kunni ekki á deildirnar.
3: Þó þú veitir ekki hvað ríkisútvarpið er.
2: Ég var svo stressa, ég viltist á leiðingar. Vilt þessu götu?
0: Sko, þið eru núna komna með í hendur afrit af
2: Hero, fyrstu Hieronymus.
0: Já, Hieronymus Schulesen, mjólkurbúðsegandi. Þetta er sem sagt handrit af frítt stúlkubarn gefins sem að hétt síðan lagleg stúlka gefins.
2: Já,
3: ég lest hana skilaðurinni.
0: Já, ég tók hana hérna, skerðu svo vel. Hérna
2: þetta er allt í leið, ég er ekkert að nota hana.
0: Nei, og ég hugsaði með mér að vera gaman svona fyrir okkur að kíkja aðeins á handrit eins og það var fyrir 100 árum síðan. Personurnar, Hieronymus Schulesen mjólkur bús eigandi, Friðrika kona hans, Henrik Schulesen hérasleknir, Úlla dóttir hans, Gunnar, Jón Skjaldbak, Guð blessinus. Lörglu þjótt. Guð blessinus og Kata vinnukona.
2: Mm. Mest að nú í því með þetta maður.
0: Þetta er bara, og ég tók
2: þetta, þriðja. Með brjóst.
0: Þriðja atriði,
2: sko. Með brjóst og lausar mann séttur, já. Friðrika sé diplomatinnas. Já, hérna hér, já.
0: Þetta er skemmtilegt, sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug. Hvaða bölvað ólag er nú á vestinu? Segir
2: það er ekki að þetta muna það.
0: Hieronymus. Þessi devilsins nímóðins slifsi. Devilsins. Er verið að blóta undir rós?
2: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður mann eftir. Þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona bjövítans. Ansans og svona styttingar.
0: Nei, mér dettur það ekki hug, þú lítur að vera með delluna í dag. Í 25 ár hef ég ekki heyrt hóstan ég stunu frá bróðum mínum og svo ætti ég að fara að láta hann spólera fyrir mér silfur brúðkaupsteginum. Spólera?
2: Eða ekki? Já.
0: Ég ætti nú ekki annað eftir. Þannig eru þau að tala saman. Hieronymus og Friðrika, kona hans.
2: Hieronymus.
0: Já, en auðvitað allt í sakleysi að minnsta kosti frá minni hlið. Ég var þá þegar fastari á svellinu.
2: Ó, nei, þú hefur aldrei kvensa með verið.
0: Nei, og það er ekki sólgnar í mig. Ég var alltaf kallaður staðfasti tindáttinn í þá daga. Skilurðu það? Þegar sem sé allir aðrir, svo að segja, voru ekki lengur, skilurðu, sko, þá var ég sem sagt Ég var sko alltaf staðfastur, líka að gagvart Möttu.
2: Möttu?
0: Já, hún hét það þessi ljósarða sem var höfuðstóllinn í hlutafélaginu.
2: Var hún ljósarð?
0: Já, að minnst að kosti okkar augum, ástin gerir allt ljóst. En eitt góða við þetta var hún horfin. Og elsku bróður minn sagði að hún væri veik, einhver ólga í botlanganum.
2: Ólga í botlanganum?
0: Já.
2: Já, nei, hún er voða hissa, já.
0: Já, ætlar að gera þetta aftur hissa?
2: Ólga í botlangan?
0: Já, þetta er algengt í stúlkum á þeim aldri.
2: Þetta hefur þótt að
0: ég ætti nú ekki annað eftir. Eftir nokkrar vikur þá spurði ég rétt að tilhýlun, hvað varð eiginlega úr þessari botlangabólgu hennar Möttu? Tvíburar, svaraði hann.
2: Þetta er nú alveg hræðir.
0: Já, finnst þér það ekki? Það sagði ég líka. Og svo ætlaði hann að láta mig gangast við helmingnum af þessum ólgandi botlangan. Þá sagði ég stopp. Þetta hefur verið skemmtilegur.
2: Já, þetta...
0: Það er slegið í gegn.
2: Já, Hieronymus, varst þú líka...
0: Ertu vitlaus? Þetta er nú ekki annað eftir, og svo framvegis. En hvað er óperettan laglegstúlka gefinns? Söguþráðurinn var rakin í umfjöllunum sýninguna í Vísi árið 1931.
4: Leikurinn snýst ástir, auraleysi og hundraðfaldan miskilning. Hieronymus Schulesen, mjólkurbús eigandi og kona hans Friðrika, Friðfinnur og Gunnþórun, eiga ekkert barn og konan í öngum sínum út af þessu. Vill hún nú fá barn gefinns og sendir því svar við auglýsingu í blaði sem hljóðar það að viðkomandi óski eftir að gefa góðum hjónum lítið stúlkubarn. Friðrika segir manni sínum frá þessu, daginn fyrir silfurbrúðkaupi þeirra, en hann ekki eins glaður inni fyrir og hún hafi búist við. Reynir hann að koma í veg fyrir að barnið komi og þær tilraunir hans snýst svo mestur hluti leiksins.
0: Aðsóknin á fyrstu sýningarnar var mjög góð og dómar birtust í blöðunum einn af öðrum. Haraldur skrifar í dagbókina sína 3. janúar 1932.
5: Óperettan leikin í kvöld, fullt hús. Leikdómar komnir í Morgunblaðinu, Alþýðublaðinu og Vísi. Góðir í þeim tveim fyrstu, en skammir í Vísi eins og vant er. Brátt verður afstaða tekin til þess máls af hendi leikfélags Reykjavíkur.
0: Sá sem skammaðist í Vísi var Guðbrandur Jónsson. Guðbrandur skrifaði sjaldnast vel það sem Haraldur setti á svið og vægast sagt var hann ekki hrifinn af fyrstu óperettusýningunni á Íslandi.
6: Því verður hvorki neitað nýja heldur skaldað vanþakkað að leikfélagið hefur að þessu sinni fært út kvíarnar þar sem það hefur tekið svo nefnda óperettu til leiks. Það eru hverju orði sannara að textar slíkra leikja eru aldrei svo úr garði gerðir að þeir fáu talist til bók með. Að misjafnar eru óperettur að gæðum, bæði orð og lög og nógu miklu eru úr að móða til þess að mistök geti orðið í valinu. Því verður ekki neitað að það hefði mátt heppilegur að vera. Því að þessi óperetta er heldur. Textin er aftur á móti ekki óskemmtilegur, þar sem þýðendur hafa ekki spilt honum. Það sem helst bagaran er það að hann er með því alkenni marki þýskra nútíðarleikja að vera allur byggður upp á því að fljóta á klámi. Ekki á léttri franskri tvíræðni heldur á þessu húð þykka klámi sem þjóðverjum títt þegar þeir gefa sig í slíkt, en þeim ekki svo gáagefin að kunna að halda á Lipurt því, ja. Klám og listilega fyrir komið getur verið bráðskemmtilegt ekki síður en önnur fyndni, en klám alveg óþvegið eins og það kemur fyrir af skepnunni ef svo mætti segja, er sóðaskapur og ekki. Það virðist sem þýðendurnir hafi kastað til starfsins höndunum. Það sem einna áferðar lakast að þeirra var reynt að selflytja leikinn hingað til Reykjavíkur, ekki athugandi að atvik hans sem eru full ólíkleg þegar þau gerast á þýskri jörð, eru alveg óhugsandi endileysa ef þau eru látin gerast hér. Það fer ekki ólíkt því eins og ef svertingja stúlka væri látin fara í peysufutt. Fólk hló og fólk skemmti sér, en það var aðalega yfir hinnum skrýtna þræði leiksins og það má ekki gleyma því að fólkið kom í leikhúsið til þess að skemmta sér og þegar svo getur ekkert hvorki lélugur leikurn í annað hindra það frá því.
0: Guðbrandur var samt ánægður með flesta söngvarana, en þó ekki alla.
6: Anna Guðmundsdóttir aftur á móti ekki vel heppileg. Hún sýnist hafa verið sett í hlutverk sitt af því að hún hefur ekki ólaglega söngrödd. Leikurinn hjá henni gerir svo sem hvorki til né frá. En framburðrennar á vísnatextunum svo að maður skilur ekki orð af þeim. Eru það alveg herfileg missmíði. Sigrún Magnúsdóttir hefur og laglega söngrödd og ber textana skýrt fram, en leikgetan sama og engin. Það bráðskrítið að sjá hana gera einhverja tilbyrði til pantomæm og eru handarhreyfingar þá eins og hún væri að taka sundtök. Dansarnir voru það eina sem óblandinu ánægju öllu. Það leitt að þetta skuli hafa mistekist. Og það vafalaust þýðendunum, ekki síður en leikstjórninni að kenna. En fólkið skemmtir sér og það gott. Það veitir ekki að því á hryggðartímum.
0: Dómarnir í hinum blöðunum voru mun jákvæðari en reiðilestur Guðbrands í Vísi. G.J. á Morgunblaðinu fór fögrum orðum flytjendur, lofaði hljómsveitarstjóran Bjarna Þórðarson og hrósaði síðan sérstaklega Friðfinni Guðjónssyni, Brynjólfi Jóhannessyni og Sigrúnu Magnúsdóttur fyrir frammistöðu sína í leik og söng.

Það voru hins vegar danshöfundarnir Daisy og Hekla, dætur Jóhannesar á Borg, sem fengu mesta lofið og segir í umfjölluninni að þær hafi þurft að marg endurtaka seinasta dansinn við yfirþyrmandi lófaklapp. Að lokum skrifar gagnrýnandinn. Ef menn vilja fá góða og fjöruga skemmtun eitt kvöld, þá óhætt að vísa þeim í leikhúsið til að sjá lagleg stúlka gefins. Er það trú mín að hún gangi að minnstakosti 20 sinnum. Lagleg stúlka gefins var sýnd alls 14 sinnum. Leikfélag Reykjavíkur hafði riðið á vaðið í óperettuflutningi á Íslandi og lét nú staðar numið og það í heilan áratug. Nú var hins vegar komið að Postulum 12 að taka við keflinu.

0: Postularnir 12 sem hérum ræðir voru ekki lærisveinar Jesú sem sagt frá í Biblíunni. Heldur 12 karlar sem ákvaða árið 1932 að stofna tónlistafélag sem þeir nefndu einfaldlega tónlistafélagið í Reykjavík. Í þessum hópi voru kaupmenn og forstjórar, prentarar og prentsmiðustjórar, söngvari og lögfræðingur. Fyrsti formaður félagsins rak smjölíkiskerð.
1: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi og fekk með sér menn úr, já, viðskiptalífinu eða aðalega kannski skilirði var fyrst og fremst að þeir væru ekki tónlistamenn að það væru ekki hagsmuna árekstrar þar. Þannig að þetta voru, jú, verslunamenn, Björn Jónsson var gjaldkýri, þarna Bjössi í búðinni var hann kallaður, Ólafur Þorgrímsson sem var lögfræðingur, hæstaréttarlögmaður, var bróðir langafa míns, þannig að ég þekkti hann ágætlega þegar ég var kynntistlunir og var krakki. Og þetta voru svona mikilsmettir menn í þjóðfélaginu, höfðu svona ákveðna vigt sem auðvitað svona félag þurfti að hafa, en þetta var auðvitað fyrst og fremst drifið áfram af hugsjón og eldmóði Ragnars Jónssonar.
0: Ragnar í Smára var klár businessmaður og listalíf á Íslandi naut góðs af því. Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur, skrifaði bók Ragnar í Smára.
2: Já, ég er svo sem veit ekki alveg á hverju hann var kift inn í þennan hóp, en hann er ekki nema 28 ára þegar hann verður formaður tónlistafélagsins og sinnir því starfi í meir en hálfa öld. Og hann er reyndar sko gríðarlega áhuga samur tónlist. Og hérna er alltaf að kaupa plötuspilara fyrir vini sína og svo hittist fólk heima hjá þeim með honum og hlustar saman og hljómplötur. Þannig að hann hefur ástríðið fyrir tónlist. En svo hefur hann bara ótrúlega mikla starfsorku. Og þetta er 1932 sem að verða þarna formaður, þetta er í miðri heimskreppunni. Og það að þessi að íta úr vör tónlistaskóla, óperuflutningi og ég veit ekki hverju, á þeim tíma er náttúrulega algjört kraftaverk.
0: Tónlistarfélagið kom eins og stormsveipur inn í tónlistalífið, tók yfir rekstur tónlistaskólans og hljómsveitar Reykjavíkur. En það voru fleiri áhrifavaldar í íslensku tónlistasenunni.
3: En Freund erfuhr, dass ein isländischer Musiker, ich sag gleich, wer es war, Siegfried Enerson, Musiker für die 1000-Jahre-Feier sucht, einen Dirigenten, der die 1000-Jahre-Feier des isländischen Parlaments vorbereiten sollte. Und das war natürlich für mich ein wunderbares Angebot, gleich sozusagen von der Schule weg dort hinaufzukommen. Und es kam zustande, nicht?
0: Í viðtali við Artur Björgvin Bollason frá árinu 1990 sagði austuríska tónskáldið og hljómsveitarstjórinn Franz Mixa frá því hvernig hann frétti að Íslendingar væru að leita að hljómsveitarstjóra fyrir alþingishátíðina 1930. Fyrir nýútskrifaðan hljómsveitarstjóra var þetta frábært tækifæri og Franz Mixa sló til.
1: Franz Mixa kemur hér haustið 1929 til þess beinlínis að æfa hljómsveit Reykjavíkur af því að það var búið ákveða hún þyrfti að vera í einhverju hlutverki, burðar hlutverki á alþingishátíðinni.

0: Nei, en hún væri bara hreinlega ekki stakk búin til þess og það væri engin Íslendingur sem gæti komið henni á þann stað. Þannig að Franz Mixa kemur hingað frá Vínaborg.
1: Franz Mixa átti eftir að gegna stóru hlutverki í upphafi óperu og óperutuflutnings á Íslandi og tveimur árum eftir að leikfélag Reykjavíkur setti lagleg stúlka gefins á svið byrtist viðtal við hann í Morgunblaðinu. Tilefnið, tónlistarfélagið og hljómsveit Reykjavíkur voru að setja upp óperettu. Verkið var byggt á tónlist Franz Schubert og nefndist Meyjarskemman.

Þetta Strymeterlhaus eða meyjaskemman er eftir austuríska tónskáldið Heinrich Berthe, en að mestu leiti byggt á tónlist landa hans Franz Schubert. Óperettan segir einmitt frá Schubert sem verður ástfanginn af Hannerl, einni af þremur systrum sem búa í sama húsi og hann sjálfur. Schubert er feiminn og því biður hann vinsinn að flytja stúlkunni ástarsöng sem hann hefur samið. En hún heldur að vinurinn sé sjálfur höfundurinn og verður því ástfanginn af honum. Að lokum stendur Schubert eftir, einn og yfirgefin, en finnur huggun í tónlist sinni. Sagan er uppspunni frá rótum, en mikið lifandi skelfingar óskup fekk meyjaskemman góðar viðtökur þegar hún var flutt í Iðnó á því herrans ári 1934. Meira það í næsta þætti.

Þetta var fyrsti þáttur af Gleymdar gleðistundir. Umsjónamaður var Bjarni Tór Kristinsson. Næsta dagskrá er á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir hefur umsjón með þættinum.

0: Komið í sæl. Hér á undan söng Ragnheiður Guðmundsdóttir lagið Schließemir die Augen beide, Loka þú báðum augum mínum eftir Herbert H. Ágústsson, viljóð eftir Theodor Storm. Ragnheiður Skúladóttir lék með á píanó. Herbert Hribersek Ágústsson fæddist 8. ágúst 1926 og því eru á þessu ári liðin 100 ár frá fæðingu hans. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Hann var austurríkismaður að uppruna en fluttist til Íslands árið 1952 og bjó hér á landi til dauðadags árið 2017. Hann tók þátt í íslensku tónlistarlífi á margvíslegan hátt sem hornleikari, stjórnandi og ekki síst sem tónskáld. Í júní árið 1969 var Herbert útnefndur tónskáld mánaðarins hjá Ríkisútvarpinu og í tilefna því tók Þorkell Sigurbjörnsson viðtal við hann. Hann hóf viðtalið með því að spyrja Herbert hvar hann væri fæddur.
1: Ég fæddu í Austurríki, í litlum bæ sem heiti Mützuschlag.
2: Og hvar er hann?
1: Já, hann líkur milli Vínaborga og Graz í fjallahéraði og hefur svo 20.000 íbúa. Umhverfi er mjög skemmtilegt, fjöll allt í kring og hávaxni skóa. Bramst valdist það oft yfir sumartíman og það fylgjaði hann jafnvel sína fjörðu og síðastu symfóníu. En það var langt fyrir mín tíma, eða svo það bíl 40 árum áður en ég fættist. Mützuschlag tilheyrir Steiermark héraði og ég held, eða má jafnvel segja, að því Austurríki og sérstaklega Steiermark hefur fólki yfirleitt mjög gaman af tónlist eða söng. Engum manni dýtti í hug að kalla það óþarfi eða lúksus að hafa marga smæri eða stærri slómsveitir. Það er jafnvel óhægt að segja að Vínabúa myndi gefa sín síðasta skilning til stuðning stónlistamenningunni og væri óskandi að einhver tíma ríkis úr skoðun einni hér. En auðvitað tekur allt sín tíma.
0: Foreldrar Herberts voru hjónin Ágúst Hribersek og Hildegard Sternisja Hribersek. Fjölskylda Herberts fluttist til Graz árið 1930 þegar hann var 4 ára. Hann fékk því tónlistarmenntun þar og byrjaði 8 ára að læra á fiðlu.
2: En hvenær fórst að læra á horn?
1: Já, ég held ég hefur verið 11 ára. Þá byrjaði ég að læra á horn. Þetta var nú ekki mjög alvarlegt. Það var svona drengjalúrasvit eins og mikil er núna hér á landi. Við þurftum að kaupa á vísu klónferði sjálfu en fengum fría kennslu. Meiningin var fyrst að ég átti að læra á flötu af því að afi mín lék dálítið á flötu. En það má segja að oft veldi lítið þúfa þungu hlassi. Eitt nágræni okkur sagði við afa minn, Uss, flötu er ekki rétt að kljófæri, strákun á að læra á horn og svo fór.
0: Árið 1939 tók Herbert inntökupróf í tónlistarskólan í Graz og hann útskrifaðist þaðan árið 1944, 18 ára gamall. Þorkell spurði hann hvort hann hefði verið byrjaður að semja tónverk í tónlistarskólanum.
1: Ekki bent í tónlistarskólan en eftir stríðinu

0: mitt frá 1945 til 48 þá var ég prívatnemandi á professor Arthur Michels sem aðarlega minn kennari var í tónsmíðum mm-hmm. og það byrja að skrifa minn fyrsta verk og það var þrý og fyrir klæna tónn og fagott nokkuð setna andante fyrir hóðan og strengjarsveit sem ég hef líka spilað hérna og tekin upp mm-hmm. og þá sextett fyrir þrú strengjarkljófæri og þrú blástuskljófæri sem hefur fengið jafnvel velaun í Graz.
1: Eitt verkið sem Herbert nefnir þarna, Andante fyrir horn og strengjarsveit, var samið árið 1950, en árið 2009 umritaði hann strengjapartinn í verkinu fyrir piano. Við heyrum verkið nú leikið í þeirri gerð, það er hljóðritun frá árinu 2013, þar sem Emil Friðfinnsson leikur á horn en Þórarinn Stefánsson á piano.

0: Þetta var Andante eftir Herbert H. Ágústsson. Emil Friðfinnsson lék á horn og Þórarinn Stefánsson á piano. Að námi loknu varð Herbert hornleikari í Fílharmóníu sveitinni í Gras. Í viðtalinu sem Þorkell Sigurbjörnsson tók við Herbert árið 1969 spurði hann Herbert hvernig það hefði atvikast að hann kom til Íslands, hvort það hefði kannski tengst tilteknum kennara hans sem hafði dvalist á Íslandi.
1: Nú, einn kennaraðina hefur mikið komið við sögu hér á Íslandi, doktor Frans Miksa. Var það kannski honum að þakka að þú komst hingað til að starfa?
2: Já, doktor Frans Miksa sem var kennari í sögu og formanlegari í Graz, hann talaði oft um Ísland og auðvitað var ég forvitin sem ungu maður að kynnast þessu landi. 1952 var staða fyrsta hornleikara í þáverandi slómsveit laus og ég tók boði og fór í októbermónandi 1952 til Íslands. Það sem ég hafði góða stöði í Graz af Fílharmóníusveitinni teldi ég það á tvær hættu.
1: Já, en sérðu nokkuð eftir?
2: Nei,
1: ekki. Sérðu ekki eftir því, nei.
2: Maður hefur haft gott hérna á Íslandi og með.
0: Herbert Hribersek var þannig fyrsti hornleikari í hinni 2 ára gömlu Symfóníuhljómsveit Íslands árið 1952. Hann ætlaði samt ekki að dveljast lengi á Íslandi, aðeins 1 ár, en það fór á annan veg. Hann kvæntist íslenskri konu Elísabetu Guðjónsen og gerðist íslenskur ríkisborgari. Eins og venja var, gerði hann þá nafn sitt íslenskulegra og nefndist eftir það Herbert H. Ágústsson. Herbert lék í Symfóníuhljómsveit Íslands alveg til ársins 1995, en fékkst við margt fleira innan tónlistargeirans. Hann kenndi við tónlistarskólan í Keflavík og var skólastjóri hans frá 1976 til 86. Einnig stjórnaði hann drengjalúðrasveit Keflavíkur, karlakór Keflavíkur og kvennakór Suðurnesja, svo eitthvað sé nefnt. Hann stjórnaði líka tíma karlakórnum Þröstum í Hafnarfirði, þjóðleikhúskórnum og lúðrasveit Reykjavíkur og eru þá ekki taldir allir kórar og hljómsveitir sem hann stjórnaði. Við skulum heyra hljóðritun sem gerðir árið 1973 á tónleikum á Akureyri, þar sem kvennakór Suðurnesja syngur lag í útsetningu eftir Herbert. Lagið er Svanurinn minn syngur eftir Sigvalda Kaldalóns, við ljóð eftir Höllu Eyjólfsdóttur á Laugabóli. Það er Herbert H. Ágústsson sem stjórnar kórnum.

0: Kvennakór Suðurnesja söng lagið Svanurinn minn syngur eftir Sigvalda Kaldalóns í útsetningu eftir Herbert H. Ágústsson sem einnig stjórnaði kórnum. Ljóðið eftir Höllu Eyjólfsdóttur. Ragnheiður Skúladóttir lék á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1973. Í viðtalinu sem Þorkell Sigurbjörnsson tók við Herbert árið 1969 spurði hann Herbert hvaða tónskáld hefðu einhverjum haft áhrif á hann.
1: Já, þetta á síndíma hefur það náttúrulega verið Stravinsky, Bartók og Hindemith. En ég held ég fengið fljótlega áhuga á tónskáldum eins og Schönberg og Webern.
2: Og Alban Berg.
1: Og já, náttúrulega Alban Berg. Og ég held að ef einhver tíma verður skrá tónlistasaga okkur alda, þá verður Schönberg áranlega það sem Beethoven var fyrir 19. öldina.
2: Já. Og hvað áttu við með því?
1: Ef talið um Beethoven, þá sé auðvitað hver það með sínum augum. Það sama er að segja um Schönberg eða önnur nútíma tónskáld. Það var áranlega erfitt samtíma mönnum Beethovens að skilja síðustu strókvartetta hans og mögum reynist inn erfitt að skilja þá. Það sama er sagt nú til dags að fólk skilja ekki þessi nútíma tónlist og þessi nýmóðins tónskáld. Þetta er engin tónlist, ekkert lag. Þetta er bara háfaði og læti.
0: Talið barst að tóltónakerfinu sem Arnold Schönberg vildi byggja tónverk á. Þorkell spurði Herbert hvort hann hefði samið verk með tóltónatækninni.
2: Hefur þú sjálfur, já þú hefur nú sjálfur notað tóltónatæknina í tónsmíðum?
1: Já. Ég sjálfur hef skrifið mjög veg með slíka kerfi eins og sér dæmis lítbriði fyrir Slómsveit, fimm söngleg við texta eftir Greta Fels, fyrir sopran, horn og piano, sjö litlu uppkvartvani fyrir klarinett og fagot og machtanna.
0: Herbert nefnir hér meðal annars sjö litlar uppkvartvanir fyrir klarinett og fagot, verk sem heitir á þýsku Sieben kleine Erfindungen. Hér verður nú flutt hinn fyrsta af þessum sjö litlu uppkvartvunum. Hún hefur yfirskriftina Lítillæti. Gunnar Egilsson leikur á klarinett og Hans Plóter Fransson á fagott.

0: Þetta var Lítillæti úr sjö litlum uppgötvunum eftir Herbert H. Ágústsson. Gunnar Egilsson lék á klarinett og Hans Plóter Fransson á fagott. Tónverk Herberts fengu oft að hljóma á tónleikum og í hljóðritunum og árið 1974 var hann annað tveggja tónskálda sem fengu verðlaun fyrir tónverk til fluttnings á þjóðháttíð á Þingvöllum í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. Hitt tónskáldið var Jónas Tómasson yngri. Verk Herberts hét Tilbreytni og Sinfoníuhljómsveit Íslands lék það á Þingvöllum eins og til stóð. En því miður koma hljómsveitarverk ekki alltaf vel út þegar þau eru flutt undir beru lofti á Íslandi. Blaðamaður Morgunblaðsins, BFS, kvartaði yfir því að í lágstemdu köflunum hefði alls ekki heyrst neitt.
1: Þess vegna var þess vart að vænta að áheyrendur hefði mikla ununa verkunum sem í ofanálag voru bæði nýstárleg og torræðin.
0: En fáeinum árum síðar samdi Herbert hljómsveitarverk sem flutt var við betri aðstæður fiðlukonsertin Formgerð 2. Verkið var frumflutt á Sinfoníutónleikum í apríl 1981 þar sem konsertmeistarinn Guðni Guðmundsdóttir lék einleik með hljómsveitinni en verkið var tilengað Guðníu. Daginn eftir frumflutning verksins tók Leifur Þórarinsson viðtal við Herbert og var það flutt í þætti Sigmars B. Hugssonar á Vettvangi. Tónskáldið sagði þá þannig frá tónverkinu.
2: Verkið var samið á árunum 1978 til 1979 með tilkomu styrks og tónskáldasjóði Ríkisútvarpsins og þakka ég fyrir þann sóma sem mér var sýndu með því. En hugmyndin og ýmsi minnispunkta af verkinu sjálfu er nokkru eldri. Mér hefur lengi langa til að semja verk fyrir fílu. Það sem fílan var fyrsta hljófæri sem ég lærði á, þá á 7. aldursári. Næstu árin var fílan mitt aðalhljófæri. Uns hórni tók yfirhöndina. Formgerð tákna smíði, mót, gerð eða byggingu. Form og gerð hefur eiginlega sömu merkingu. Ég nefni verki Formgerð 2 vegna þess að þetta er annað verk mitt af svipari tegund en Formgerð 1 er skrifað fyrir flautu og piano. Formgerð 2, quasi adagio, er rubato og litlu frumi myndast smám saman í byrjum verksins mjög frást improviserandi stef. Sex stilbriði, kadensa og kóða fylgja en verki enda ens og það upphófst.
0: Þetta var Herbert Hribersek Ágústsson árið 1981 að tala um verk sitt Formgerð 2 fyrir fiðlu og hljómsveit. Við hlýðum nú á þetta verk og eins og við frumflutningin er það Guðni Guðmundsdóttir sem er einleikari á fiðlu. Þessi hljóritin er hins vegar gerð töluvert síðar en frumflutningurinn eða árið 1994. Það er Richard Bernas sem stjórnar Sinfoníuhljómsveit Íslands.

Guðný Guðmundsdóttir lék með Sinfóníu Hljómsveit Íslands formgerð 2 fiðlukonsert eftir Herbert Ribersek Ágústsson. Stjórnandi var Richard Bernas og hljóðritunin var gerð árið 1994. Af öðrum tónverkum Herberts má nefna Hornkonsert frá árinu 1963, hljómsveitarverkið Atkvarf frá árinu 1974 og Blásarakvintett frá árinu 1986. Við heyrum nú fyrsta kafla Blásarakvintettsins, það er Blásarakvintett Reykjavíkur sem leikur.

Blásarakvintett Reykjavíkur lék fyrsta kafla úr Blásarakvintett eftir Herbert Hribersek Ágústsson. Eins og framkom í upphafi þessa þáttar lést Herbert árið 2017 rúmlega nýræður að aldri. Honum hafði verið sýndur ýmiss konar virðingavottur ævina, meðal annars fekk hann heiðursorðuna Das Goldene Ehrenzeichen frá austuríska ríkinu árið 1976 fyrir tónlistarstörf sín á Íslandi. Við ljúkum nú þessum þætti með sönglæginu Landsýn sem Herbert samdi við samnefnt ljóð eftir Stein Steinar. Það er Elísabet Erlingsdóttir sem syngur og Guðrúna Kristinsdóttir sem leikur á piano, hljóðritun frá árinu 1976. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. En nú endurflytjum við lestina frá síðastliðnum mánudegi. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, þið eru að hlusta á lestina á sunnudegi, úrval úr lestarþáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta var fyrsta vika lestarinnar eftir sumafrí og við fórum víðan völl í þáttum vikunar. Við heyrðum meðal annars heimildamyndina afsakið á meðan ég æli, mynd sem að fjallar Megas og var sýnd á Rúf og aðgengileg í spilaranum, rættum við leikstjóra myndarinnar, ljósmyndarann Spessa. Við rifjum líka upp fyrsta þátt lestarinnar sem að fór í loftið fyrir nákvæmlega 10 árum síðan, þátturinn sem satt orðin 10 ára gamall. Heyrðum brot úr innslögum eftir þáverandi umsjónamenn lestarinnar Eirík Guðmundsson og Önnugiðu Sigurgísladóttur. Svo flökkuðum við líka miðjarðarhafið með Ódysseifi sjálfum, rættum sem sagt Ódysseifs kviðu, bæði nýja kvikmynd Kristoffers Nolan og svo upprunalegt verk Homers, rættum það við Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor í heimspeki. Við myndumst líka Ásgeirs H. Ingólfssonar, ljóðskálds og menningar gagnrýnanda sem hefði orðið 50 síðastliðin 50 dag. Við heyrum meira hann undir lok þáttarins en við ætlum hins vegar að byrja á sjónvarpi. Ein stærsta sjónvarsería sumarsins var þriðja þáttaröð House of the Dragon, þættir sem að gerast í sagnaheimi Game of Thrones. Ég fekk til mín Brynju Hjálmsdóttur, sjónvarsgagnrýnanda lestarinnar, til þess að rýna í þættina. Byrjuðum hins vegar á því að ræða sjónvarskláp á sumrin. Já, við erum á síðustu metrum sumarsins. Fólk horfir nú kannski ekkit mikið á sjónvarpið á sumrin. Ég veit ekki, ég horfði mikið á fótboltarendur hann í byrjun sumarsins. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarskagriðandi lestarinnar. Horfir þú almennt mikið á sjónvarpið á sumrin eða?
1: Stundum sko, ég gerði það ekki að mikið núna og síðasta sumar, ég finn það alveg. Í síðasta sumar var ég nefnilega alltaf svona bundin heima því ég var í flutningum og framkvæmdum og eitthvað svona og þá náttúrulega var maður alltaf svona eins og sprungi blara kvöldin og lás alltaf svona fyrir fram að sjónvarpið. Núna var ég alltaf svona meira á flakki og þá var ég ekki eins mikið að glápa. Og ég var líka svolítið að elta veðrið. Þannig að ég var til dæmis ekki hér í eitthvað 4 vikna rigningu í Reykjavík.
0: Nei, einmitt.
1: Kannski, þá hefur fólk kannski svolítið verið að glápa.
0: Já, við íbúar höfuborgarsvæðisins sem að vorum föst hérna, við horfðum örgulega mikið. Sko.
1: Ég skal trúa því.
0: Heyrðu, en þú horfðið þó eitthvað, hvað varstu að horfa?
1: Já, ég horfði á sko, hérna, þættina sem eru kannski hvað svona stærstir eða svona stórtíðindi kannski sumarsinn sem er þriðja sería af House of the Dragon sem er innan sagnaheims hérna, Game of Thrones krúnuleikana eða stóla leiksins
0: Söngvar elds og ís heitir það held ég í bókaflokknum
1: einmitt.
0: Eftir George R.R. Martin
1: Nákvæmlega Þetta er svo kallar svona forleikur eða prequel, þetta gerist áður en þessi aðal saga sem við þekkjum og hérna og svo sem sló í gegn fyrst og já kom út hérna hjá HBO og bara já það er náttúrulega sprakk allt þegar þetta kom hann út og HBO held ég hafi náttúrulega bara stækkað alveg massíft bara út af þessar seríu en allavega þetta er eins og fólk kannski ætti að þekkja þá er þetta svona fantasía svona hérna pólitísk svona konungasaga hérna vald og valdatafl í svona heimi sem er svona þar sem eru einhvers konar miðaldir og þetta gerist já, sem sagt í skálduðum heimi en minnir margt á svona fornar já, riddara sögur og svo leis og hérna og þessi saga sem sagt, já, gerist á það sem þau kalla ölddrekana svona gullaldar tímabil. You know how the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. All that remains
2: is for you to decide what you want from this war.
3: You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
1: Fyrsta serían bara svo, svona, til þess að rifja ofurlítið upp, þá þess að konungur við völd sem heitir Viserys, sem maður, svona, hann kallaður Viserys hinn friðsæli, af því að það ríki friður í raun og voru undan hans, hans stjórn sem í raun og voru friður sem kalt stríð og það kalt stríð af því að hann á gjöraingavopn sem eru drekar og það þorir enginn að fara í stríð við það. Og þannig sem þetta ekslast það að við serist hann á enga sinni og hann á bróður sem mjög óvinsall maður og hann í raun og veru erfingi krónunar, yngri bróðurinn en hann við serist á dætur og hérna, Estadóttir hans Rhaenyra hún rosa flott típa og hún ef einhver í þessu rosalega persónugallería, þetta náttúrulega mjög, mjög marga persónur, bara svona eins og íslendingasögum eða eitthvað og allir heita það sama svo ruglandi, en þá Rhaenyra, hún hérna, hún svona flott gáfið og hún eiginlega aðalpersónan í þessum seríu hérna, og hún við seris, hann ákveður að gera hana að erfingja krúnuna sem að, hérna, svona stór umdeild ákveðun af því að það tíðkast ekki að konur sérst erfi krúnuna. En þetta verður ákveðuninn og hluta til þetta gert einmitt í nafni friðar af því að við seris hrættur það að Daemon, bróður sinn sem að svona ólíkinda tól og óvinsæll erfiður svona hann sé, hérna, hann sé meira svona, meira áhætta ef hann færi að vera konungur, hann væri meira svona stríðskonungur og hérna og svo þetta svona fyrsta serið, hún fjallar svolítið svona þetta Rhaenyra á bestu vinkonu sem heitir Alicent og af svona vina ætt sem Hightower ættin og þær eru svona krútleg svona forsaði með þær, þær eru svona voða sætar vinkonur svo svaka svona drama, flott drama fannst mér sko þar sem að sem sagt, Alicent gift við Ceres þannig að sem sagt, best, þær eru bestu vinkonur og það verður þannig að sem sagt, Alicent verður einhver stjúp móðir bestu vinkonur sinnar sem svolítið svona slímugt og skrítið
4: það getur verið svolítið flókið
1: já, þú veist þannig að síðan eignast þau náttúrulega börn, já. Þú veist þannig að börnin eru sískinni Rhaenyru og já, allt mjög skrítin en hérna fyrsta sér, í lok fyrstu sér eða svona undirlokin, og hér spilli efni bara fyrir þá sem hafa ekkert séð þá veldur miskilningur því að hún Alicent á dánabeðinu með kónginum friðsala við Ceres og hann segir eitthvað svona við hana, hún miskilur það sem hann segir hún miskilur á þannig að hann sé að byðja hana að Rhaenyra hinn yfirlýsti erfingi krúnar verði ekki erfingin, heldur þeirra börn, börn við Ceres og Alicent sem eru við svona piltar. Og þá búið að svona setja upp svona, já, þetta vendi punkturinn. Ja. Hérna, það búið að setja þetta upp að það, hún Rhaenyra réttmætur erfingi krúnar og það, og svona spádómarnir segja að það sé það sem á að gerast en Alicent hún heyrir hérna, einhver skilaboð frá veikum manni á dánabeðinu og hún eitthvað, nei, herðu, við breytum þessu öllu og þá náttúrulega fara, þá hefjast þessar erjur, svona fjölskyldu erjur hver réttmætu konungur og það virðist rosa skýrt í fyrstu sko fyrir áhorfendum sem að svona svolítið eru með, það allt teiknað upp svolítið þannig að maður sé með Rhaenyru í liði það var búið að svifta hana því sem hún á skilið en síðan verður þetta allt náttúrulega að flókið og já. Hérna og bræður snúast gegn bræðrum og systrum og allt það og svo annari seríu stokki síðan nokkur en svona eina kynsló fram í tíman og þá svo sett orðið þannig að það hérna ungu maður orðin konungur sem hérna og hann algjört fíbl, hann alveg hryllilega slæmur konungur, hann bara svona glömskosi, hann enga ábyrgð og hann svona forréttinda dekuróa og okkur skilst að hann sé algjörlega vanhæfur til að gegna þessu embætti og Rhaenyra talsvirt hæfari en, þú veist, þetta er ekki flókið, þetta er mjög flókið, þetta er mjög flókið þannig að við skulum ekki fara kannski alveg nánari sem hann að þessu en allavega æxlast það í gegnum aðra seríu að þessi konungur, hann fellur frá völdum og þá er svolítið svona opið tækifæri.
0: Mm-hmm.
1: Og hefst þá þriðja sería. Byrjun þriðja sería situr eiginlega engin í valdastólum. Hann er, ég fræja járnhásætir eru nú aukt. Og nú bara snýst hver er fljótari að grípa það. Báðar hlíðar eru með dreka, þannig að báðar hlíðar eru með þessi stóru gerenga vötn. Og nú er bara spurning hver er með fleiri og hver er, já. Fyrsti þátturinn er mjög svona krassandi þáttur. Hann byrjar á rosalegum svona bardaga. Hún er bara stríði í raun og öru sem gerist einhvern veginn hafi úti og það er öllu tjálda til svona í, hvað segir maður, svona hérna brellum og hérna og það er dreka eldur og skip og allu fjandinn. Og þetta endar einhvern veginn bæði vel og illa, þannig að það er líka daldið svona hérna, vel skrifað í raun og öru. Það endar bæði vel og illa, reynýra missir í raun og öru ómissandi fólk úr sínu liði en á sama tíma opnast fyrir henni að hún geti orðið drottning.
0: Mm-hmm.
1: Og hún í raun og veru verður drottning í þessu fyrsta þætti. En það sem svo eftir fylgir er að það er náttúrulega að það er ekki lengi partís, það er, þetta er ekkert, þó þú sért búin að sitjast í hásætti þá þýðir það ekki einhver muni gerina að hérna, komast í það og hérna, það er erfitt að fá fólk með sér líð og þar í raun og veru kannski kemur inn sko og það sem kannski er vel heppnað í þessari seríu, myndi segja, er að núna verður ansi skýr kannski megin þráður allra þessar seríu sem er í raun og eru bara svona andof á stríð. Þú veist, að hérna stríð eru yfirleitt háð í fremur svona hégómlegum tilgangi af hégómlegu fólki og allir tapa. Það er alltaf þannig. Það er einhvern veginn, þú veist, maður leifir sér svolítið að halda kannski svona í byrjun sögunar að hérna bara ef þetta gerist svona og svona og svona þá endar þetta bara farsalega fyrir alla, það er aldrei að fara að vera svona það er algjörlega útséð með það og þannig að þetta spyrja að því, þú veist, að gæðin í einmitt svona brellum og náttúrulega hérna búningum og sviðsmundum, þetta eru náttúrulega bara listaverk. Já. Þú veist, það er búið að bara setja ákveðin staðal í þessu seríu, sérstaklega sko búningarnir eru náttúrulega algjörlega klikkaðir og þú veist, og ég hef nú ekkit leigið yfir eitthvað svona baku tjöldin efni en ég veit það alveg að það er fengið þarna alveg færasta handverksfólk til að gera ótrúlega búninga og hérna og það er, þú veist, líka þarna, það er svona smá svona hliðarsögurþráður er ein persóna sem er mikið að búa til svona veggteppi og svona útsaum, eitthvað svona sagna vefnað eins og var svona
0: refl.
1: Já, svona refil, sko, svona, sem er mitt svona forspár og eitthvað. Það er, ég, þú veist, við vitum það alveg. Það er eitthvað fólk búið að sitja og sauma út þennan refil klukkustundum saman, sko. Þetta er ekta, þú veist, þannig að það er ógeðslega flott. Og alveg gaman, þú veist, að fylgjast með. Leikararnir sjálfsögur líka mjög fínir og hérna leikon sem leikur Reníru, hún er orðin mjög svona örug í þessu hlutverki í þessari þriðu serju en ef maður ætlar að kannski benda á það sem er svona aðeins miður af því mér finnst þessi serja og líka önnur, sko mér fannst fyrsta serjan og mjög pottjett ótrúlega áhugaverð svona persónuleg dramatík og svona einmitt þetta með blóðið og skildleikan og hvað, já ótrúlega áhugaverðar pælingar. Önnur sería fannst mér detta svolítið í svona þá grífju sem Game of Thrones sem við stundum dottið í, sem er að því það eru svo margir þræðir, margar persónur og allt er þetta svona vefnaður sem þarf að ganga upp. Þá gerist það að þú veist, auðvitað eru sumir þræðirnir áhugaverðari en aðrir, en það verður að koma allum að og þá verður til svona einhvers konar svona pingpong leikur þar sem er svona, ok, nú sýnum við hvað er í gangi í höllinni, skiptum hér yfir í sveitina þar sem einhver er eitthvað tíndur í skói og maður er eitthvað svona, já, ok, þú veist, og svo er komin þriðji, fjórði þátturinn þar sem einhver er eitthvað neginn að labba í gegnum skó
0: já.
1: Og maður er eitthvað, ég veit hvað er í gangi hér, þú veist, það er svona þreytandi stundum og það gerðist alveg tímalaust í annari seríu, það voru svona, einmitt, hann hérna, Damon, hann var í einhver svona fastur í einhverjum svona hérna, einhverjum myrkum kastala og var alltaf með einhverjum svona draumsýnir þetta var orðið ansi svona þreytt inni alls löst og svona verið að tegja lopan bara
0: þannig að mismöndi þræðir eru bara svona mjög misgóðir
1: já, og misspennandi já, misspennandi og svona oft svona líka einmitt byrjaða krafti fyrstu tveir þættirnir alveg bara svona allt sko kyrt upp í 11 og að því að þetta eru líka þættirnir sem eru sendir fyrir fram ágagrindur og þá koma geggjaði dómar svo bara sér maður bara þriði í fjóruð þáttir svona aðeins svona aðeins meira kannski hérna vera að flýta sér eða, og eða það gerist það sem sagt og mér finnst það alveg tvímalust gerast í þessari þriðju seríu, ég þætti kannski svona 3-4 þá hérna, eru persónustundum ósamkvæmar sjálfum sér, af því að ég meina það búið að byggja persónur yfir margar seríur, við vitum alveg hvernig þær hegða sér svo allt í henni mætir einnýra á einhvern fund og hún hegða sér bara eins og bjáni og fer að grenja eða svona, þú veist, og maður eitthvað svona hún myndi ekki gera þetta eða það svona, hérna, við þurfum ástæðu fyrir því. Og þá finnst manni kannski bara að við komandi alltaf mismöndu 100-söðundar að baka hverju þætti. Þá er fólk kannski bara að túlka persónu og mismöndu hátt. Mm-hmm. Og mér finnst það stundum tilfinnanlegt að þetta sé svolítið svona brokkótt. Og þá finnst mér þetta að fara að verða þetta aldrei mikil svona sápuópera sem þetta er og það er alltaf lagið. Þú veist, þetta er bara drama og svona persónulegt drama líka pólitískt og allt það. En þú veist, staðallin á þessu er samt það hár að þetta á að vera aðeins merkilegar kannski heldur en sábópera þú veist, við viljum það þannig að já, mér finnst svona miðbyggseríunar svona aðeins missa svona niður einhvern veginn aðalagi mitt, já, fólk fyrir alltaf svona hegða sér svona skringilega og eitthvað en byrjunin er mjög sterk og endirin er vissulega svolítið sterkur. Í endinum þá einmitt erum við komin alltaf inn í svona stríðið og það er bara algjör viðbjóður og einmitt hérna sjálfsögðu skilið eftir þetta opið endan fyrir eitthvað framhald. Síðasti þátturinn er ansi magnaður sko.
0: Mm-hmm. Sem sagt.

0: þetta er þriðja serie af House of the Dragon sem er í þessum sagnaheimi Game of Thrones. Já, myndu halda áfram að fylgjast með þessu það að koma fleiri seríur. Þú hljómar eins og þú sért hérna vel, hérna, orðin það vel skólið í þessu að það sko muni gera það.
1: Ég veit að sko, ég skrifaði niður hérna nokkra púnta ára og byrjuðum að hérna spjalla og ég skrif, og það síðasta sem ég skrifaði er Ætlum við ekki bara að halda áfram að glabba það? já, ég reikna með því.
0: Já, en fyrir þá sem hafa ekki sko hort, eiga þér að byrja, er allt í lagi að byrja bara á þriðu seríu að House of the Dragon eða verður maður ekki að byrja á fyrstu seríu?
1: Jú, ég myndi nú tvímælust mæla með því, en já. Þú veist, það er samt alveg svona löng upprifjun í byrjun og maður getur alveg farið inn á kannski bara YouTube eða eitthvað og horta á langa upprifjun. En nei, ég myndi nú alveg mæla með því að horfa á fyrstu seríuna af því að enda finnst mér hún eiginlega best, sko. Önnur sería verst og þessi næsta.
0: Þetta er House of the Dragon 3. sería Brynja Hjálmsdóttir. Takk fyrir komuna.

Þetta er bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridgers og lag af nýrri plötu frá henni, plata sem að nefnist Lost Weekend. Hún kom út núna síðustu helgi og hefur fengið prýðisgóða dóma. En þá öðru, núna á fimmtudag, þá fögnuðu við í lestinni fimmtugsafmæli ljóðskáldsins og menningar gagnrýnandans Ásgeirs H. Ingólfssonar, en Ásgeir lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs og hefur skilið eftir sig skarð í íslensku menningarlífi. Hann fjallaði nefnilega reglulega um menningu og listir í hinum ýmsu prent og vefmiðlum og ekki síst á bloggsíðunni sinni menningarsmygl. Hér á Rás 1 var hann með árlega pistla frá kvikmyndahátíðunum í Berlín og Karlovy Vary í Tékklandi en þar í landi bjó hann einmitt síðasta áratuginn. En Ásgeir var einnig ljóðskáld og núna rétt í tæka tíð fyrir afmælið á fimmtudag kom út hans þriðja ljóðabók Næsta stríð og á föstudag var svo haldin veisla, útgáfuhóf bíósýning og ljóðakvöld honum til heiðurs í Bíóparadís.

0: Í tilefni að því þá fekk ég til mín tvo vini Ásgeirs til þess að segja frá manninum, hugsjónum hans og list. Þessari nýju ljóðabók og útgáfu hófinu. En áður en við heyrum í þeim, þá langar mig að spila tvö brot sem ég fann í kistu Ríkisútvarpsins af Ásgeiri að lesa upp ljóð, annars vegar í Viðsjá það leiti sem að hans fyrsta ljóðabók kom út árið 2010, Grimm ævintýri. Og svo lifandi flutningur á ljóðahátíð Níhils, sama ár.
1: Svartrastaland Hvíslið nafninu, merkið landakortið, endurnýið vegabréfið. Glösin brotna gólfinu, mér svelgist á hambúrgaranum, karlar dansa. Ramús er að dýnaði, bam bam! Það verð tveimur sögum að Ramús, en hér skiptir bara önnur þeirra máli. Ég þarf vegabréflega að heyra hina. Þegar við séð allt áður, gamalt dans í nýju landi. Gömlu andspyrnihetjunar, bjóð upp á bjór og minningar. Við skiptumst á fótboltamönnum, Berami fyrir Eðismára, Mosku fyrir leigubíl, Björk fyrir leigubílstjóran, Sjálfstæði fyrir leigubílstjóran. Þið fyllið upp í heiminin. Myrkrið á undan áallun, leigubílstjórinn á réttum tíma. Í höfuborginni hrjóta risanir á meðan 50 cent, slær Tesla í gólfið. Þið fljúið yfir blóðu að velli, skiptið á rafmagnið fyrir frið, hóruhúsum, fyrir vopnabúr. Nýburaland, sorgaland, svartrastaland. Það syngur engin þjóðsöngin á banastundinni. Lúan Harri Dinæ, bam bam!
2: Gott kvöld og velkomin á sjöttu ljóðahátíð Níhils. Fyrsta skáld kvöldsins er Ásgeir H. Ingólfsson. Gjörðu svo vel, Ásgeir.
3: Hvor mækinn? Þessi.
4: Svo kvöldið? Rauðhenda. Því felurðu hárið að þér. Ég horfi þessi augu og dreymi, marga draumi senn. Ljóstar brúnt, rautt, krullað, slétt. Þú fær mig til þess að ganga á lögum við samfélagið. Að með að þú gengur tróna slóð, skáskist ég dimma skóa, hungraður, ringlaður, glór, soltinn. Steinarnir í maðurum á mér koma í veg fyrir að við dönsum. En heyrðu, þeir að spila lagið okkar. Svo gengur þú fram hjá mér, ævintinu líkur og ég legg með þig skottið. Þú fylltir maðurum á mér að steinum. Því felur að háraða þér, brosið er það ætlað öðrum. Býðir eftir ykkur bjargið þér. En þegar staðnum lókar og sólin rís og við sofnum, það verða eins þessi steinar sem þú gafst mér, eftir, til minningar okkur. Örlítil varða um ævintýri manna og dýra.

0: Til þess að ræða líf og list Ásgeirs Ingólfssonar eru mættir tveir vinir. Við byrjum á Val Gunnarssyni, rithöfundi, sagnfræðingi og fyrrum kvikmyndagagnrýnanda.
1: Sko, ég kynntist honum bara fyrst sem kvikmyndagagnrýnanda. Ásgeir var svo innilega heill í þessu, honum var svo gaman að fara kvikmyndahátíðir og gaman að fara í bíó, hann var með raskinnar og stáli og gat sitið þarna þrjárfjórar myndir í röð og hann sem bara finna fyrir því, sko, þegar ég var lengur búin að gefast upp. Og ég dæmi hvað hann var heill í þessu var að, hérna, fyrir nokkrum árum síðan þá ákvað þýska sendir að bjóða íslenskum kvikmyndagagnrýnendum á Berlinale, sem er einn helsta kvikmyndahátíð Evrópu, og þeir og það var hérna innifalið því flug og fínt hótel og matur og alls konar boð og veislur og svona og þeir buðu Ásgeir og hann sagði nei að því að þá hérna sá fram að koma ekki nógu mikið í bíó þannig að hann vildi bara vera hérna á hostelinu sínu sem að hann er að gista þegar hann fór á Berlinale í Berlin sem hann nú veldi ég norðurkóreska sendir á þessu og er ekki á pólitískum ástæðum vildi bara því að það var ódýrast og gat farið í bíó þarna fjóru snum á dag og þá hringdi næsta mann á listanum svo en ég og ég fór hann til Berlinale og bjóði fínu hóteli og fór á alls konar viðbrigði en

0: hitti Ásgeir í bíó, en hann alltaf komst ekki jafn mikið í bíó og hann, því hann hérna bara tók það fram yfir.
1: Jón Bjarki Magnússon, blaða og kvikmyndagerðarmaður.
2: Já, ég kynntist honum nú fyrst bara, sko, þegar við vorum saman í ritlist 2009 og í rauninni bara verðum fljótlega mjög góðir vinir og þá var hann á alltaf að sko skrifa einhverja rýni meðfram, hann var nú að vinna í bóksölunni líka svolítið þá, en hafi verið líka hjá Mokanum og svona, já, hann var sem sagt alltaf bæði þá að svona sinna menningarblaðamennskunni en líka þá svona svolítið að stíga sín fyrstu skref sem ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðbók þarna 2010, Grimm ævintýri, og við vorum svolítið samferðaði því svona í þessum svona taka einhver skref í að hérna, semja ljóð og lesa á viðburðum og annars líkt. Og það var alltaf svona þráður hjá honum sem að svona, já, hann fann alltaf, hún langaði að hafa meiri tíma til þess að skrifa. En harkið eins og hann talaði mikið sem sagt frílansið tók meiri tíma en hann kannski endilega vildi en hérna sem sagt meðal annars bjó sér til rými til skrifa með því að búa í Prag í hvað var það áratug þar sem hann hafði þá meira á milli handana og þurfti ekki að díla við veðrið og verðið á Íslandi eins og hann myndist ofta á og hérna og það var svona meðal annars hans leið til að geta þá sint skaldskapnum að svona hérna já, meiri hætti og þar meðal annars kemst hann inn í svona mjög skemmtilegan, stóran flottan ljóðahóp í Prag sem heitir Object Paradise. Og er svolítið skemmtilegt líka hvernig það kallast á þá við svona hans uppáhalds bíóhús, bíóparadís, það eru þessar tvær paradísir í hans svona lífi. Og þar hérna er hann að taka þátt mikið í upplestrum og það er svona svolítið, þessi síðasti áratugur sem að svolítið byrtist í þessari bók hans, ljóðabók, hérna næsta stríð og maður sér svona hvað hann hefur bara vaxið gríðarlega sem ljóðskáld á þessum tíma. Og hérna, en já, þannig að í þessum ljóðum þá birtist líka svona svolítið auðvitað bara þessi, þetta ströggl og þessi barátta og hann sótti nú marg oft hérna ritlaun, fekk ekki mikið allavega, þá var held ég mögulega einu sinni í nokkra mánuði, en sem sagt átti sér svona þennan drauma að skrifa meira og gefa meira út og meðal annars svona þegar að það kemur að þessum stóra dómi varandi veikindi hans að þá er það svona eitt af fyrsta sem hann fer að gera og fer að fullt að gera er að reyna að safna saman öllu þessu sem hann á öllu þessu efni sem hann hérna á einu tölvunni sinni og tekur meðal annars saman svolítið svona grunnina þessu handriti sem hann í rauninni færir í hendur þá Hauks Más Helgasonar og Hermann Stefánssonar til ritstjórnar. Og þeir eru rauninni fá það verkefni að svona svolítið taka þetta saman. Og það er bara svona svolítið yndislegt að á þessum degi, afmælisdegi hans þegar hann hefði orðið 50 og svolítið á morgun þegar við ætlum að fagna þessar útgáfu að svolítið vera með þetta verk í höndunum og þetta sterka, fallega verk sem að hérna, hann vildi svo mikið koma frá sér.
1: Einmitt. Hérna, Valur, mér finnst að þú hafði einhvern tíðan talað hann sko sem eiginlega svona síðasta bóhemin, hérna. Hann gerir það sem að hérna, Jón Bjarki var að tala sko, að hann gengur mjög langt til þess að ná að lifa og einungis gera það sem hann elskaði, sem að var að hérna, skrifa menningu og skrifa ljóð og skáldskap.
0: Já, hann gerði bara til þurftu og hann alltaf bóðum í maklaði merkinga flyttur til bóhemi í eða bæheims. Hann er samt ekki bóðum í þeirri merkingu að þú veist, strögglans kemur bara að því að hann tilhengar sér listinni. Það er ekkit annað sko sem að þú veist, bara svo komum við ekki eins og megast með, þú veist, en það alls konar fíknir eða eitthvað á bækinu sko, heldur hann en það, og hann Ásgeir gerði að mörguleiti bara meira fyrir íslenska menningu heldur en bara flestir á hans kynnslóð, okkar kynnslóð, vegna þess að menningin þrýfst heldur ekki nema sér fjallað hana og hann fjallaði hana af mikill ástríð og gaf sig allan í það og hann hélt út þessari síðu sem að skipti máli en hann fekk ekkit borga fyrir og hérna

0: og hann reyndi að hafa í sig á með stundum að vinna í bóksölunni sem hann alltaf að vinna en tekur tíma, hann gerði þykkt tíma sundlegar þrifnaðamaður og nætuverður sem að Jón Bjarki gerði frábært myndskeiðum en, og það bara svolítið sorglegt að enn þann dag í dag þá þetta sko það sem að Ísland býður upp og fyrir ef þú ætlar að fjalla miska menningu þú þarftur að flýja land af því að þú getur ekki haft neinar tekjur að því, ég hef sýlt í Noregi þá séu hérna einhver rítlun, tvö rítlun ári sem að þeir fara í menningar umfjallendur, maður getur nú rétt ímynda sér harma grátin sem myndi upphefast hér ef eitthvað slíkt myndi gerast og síðan þetta líka bara eins og hann sagði sko að þetta með rítlunum að þetta oft bara valið og þetta út af einhverjum tengslum en líka valið bara svolítið snemma hverjir fara inn og hverjir ekki og þeir sem fara inn þeir geta tilhengja sér listinni og þetta hefur eftir skoðan ástjörs hérna En þeir sem komast ekki inn, þeir þurfa að vera í þessu basli alla ævi og ná þannig kannski ekki svo mikil munur að milli fólks að byrja með en eftir því sem að árin líður og sumum haldið uppi og öðrum ekki þá náttúrulega þá fá þeir sem að þurfa að stöðast að strækla náttúrulega einfallega færri tækifæri og það var ég ekki fyrir en að ég fór fyrst og heimsótti Ásgeir í Prag rétt eftir COVID, þannig að þetta var líka mjög gaman bara komast burt með einhverjum fara eitthvað og þegar ég sá hann lesa upp í Prag hvað ég sá hvað var gott ljóskald, hvað var góður performer líka og hvað hann hafði þarna fundið eitthvað samfélag sem að sko tók við honum sem hann gat aldrei að blómstra því og var og náði þá allan að þessu leiti að koma því frá sér sem að Jónum bjó
1: Ég tek undir þetta einmitt þegar ég fór í COVID-inu til Pragi og hitti hann og fór á eitt svona ljóðakvöld og hann steig á sviðið og það var svona þessi svakalegi performance og hann var einhvern veginn bara algjörlega, já, bara blómstraði þarna sem ljóðskáld og það var eiginlega stór hópur af fólki sem að í rauninni elskaði það sem hann var að gera og svo framvegist, þannig að hann var einnig í þessum fallega hópi en, og ég fann svona einhvern veginn, já, það var eitthvað svona samfélag þarna sem hann átti Og mér varst þú skemmtilegt hvernig hann talaði þetta líka því að ég var að koma frá Berlín og hann kom oft þangað náttúrulega þegar við vorum þar og byggum þar og en hann líkti sko Prag við sko ef að Berlín væri eins og Reykjavík þá væri Prag eins og Akureyri sko. Þannig að mér þótti það svolítið skemmtileg líking fyrir, frá sko Akureyringum sjálfum og hann Já. Var búinn að finna svolítið svona sína Akureyri
2: meilandsins.
1: Já.
2: Einmitt. Hérna en Valur nefndi það að þú, Jón Bjarki og Haukur Már Helgason þið svona byrjuð að eiginlega vinna heimildamynd Ásgeir H. Ingólfsson, hérna vin ykkar, hérna af hverju fannst ykkur hann geta verið gott viðfónsefni í heimildamynd sem svo sem þið kláruðu svo sem aldrei
0: Ekki ennþá.
1: Þetta tekur allt sinn tíma við sjáum til hvað verður En hérna, já, það var nú árið, hvað, 2017 sem að við fórum að svona velta þessu fyrir okkur, sko, það var í rauninni það að þá var Ásgeir bjó í Prag en var að fara á vertíð á Íslandi í rauninni, svona, sem svona gestavinnumaður eða gastarbeitir svolítið í eigin heim að landi, sko, já. Og það var náttúrulega túrismin á fullu svingi og nóg að gera heim á Íslandi og íslenska krónan sterk og hérna, hann sá náttúrulega fyrir sér að ef hann myndi vinna svolítið eins og brjálæðingur yfir eitt sumar, þá geti hann alveg safna góðum vetraforða og átt fyrir skrifum þó, hvort sem það væri einmitt skáldskapurinn eða einmitt, sko, það gleymis kannski í þessu líka, þetta snýst ekki bara ritlinn, heldur var hann að skrifa rosalega mikið menningu og kvikmyndir og annað, en annarkvort sko á sinn vef þar sem hann fekk náttúrulega nánast ekkert borgað eða þá í frílansi þar sem að tekjurnar eru nú sést alls ekki háar og duðu þá kannski aðalega bara fyrir ferðalaginu eða eitthvað svoleiðis, þannig að það er svona inn í þessu. Þannig að hann var svona svolítið að safna vetraforða og okkur þótti þetta mjög áhugavert að svona þessi, já, bara magnaði menningablaðamaður með þetta hjarta fyrir menningunni og svona sem sagt gæti ekki alveg lifað á því og kannski lýsti þetta kannski líka svona ákveðinu afstöðu til þess að halda sér frjálsum þá líka bæði sem penna í hérna menningablaðamennskunni og sem skálda að gera þetta með þessum hætti og þá hérna var hann komið með vinnu sem næturvörður í jarðböðunum á Mývatni það sem hann myndi bara í rauninni vinna bara stífar vaktir 12 tíma vaktir sko meira meina allt sumarið og okkur þótti þetta bara mjög áhugavert og ákvæðum að hoppa með honum

og vorum með honum hérna í gömlum verkamanna vinnuskúr og hérna fylgdum honum eftir í viku með kameran á lofti og hérna og þetta var bara mjög magnað og gríðarlega mikil vinna og það var nú svona eitt af því sem að kom okkur á óvart

0: í rauninni bara sá maður kannski fyrir sér sko þegar að leiða og við myndum koma aftur að og að honum og kannski síðar en það náttúrulega verði ekki en nú þetta efni til og við sjáum til hvað verður en þetta já. Var mjög svona skemmtileg ferð.
1: Já, þetta er náttúrulega þessi ótrúlega skrýtna mótsagnakenda staða sem að hann var í að vilja fjalla íslenska menningu og til þess að gera það þurfti hann að flytja erlendis það sem var ódýrar að lifa en svo hérna kom hann eins og hérna, einmitt, gestaverkamaður aftur til Íslands til þess að þrýfa eftir túrista á Íslandi.
0: Nákvæmlega, það var eitthvað svona í þessu sem okkur fannst bara svo áhugavert. Já. Og hérna, en þrátturinn að hann hafi náttúrulega ekki hérna ekki náða að sinna sínum hugarefnum það mikið á þessum löngu vöktum þá náttúrulega áttan nú 12 tíma eftir vakt í skúrnum og fleira þannig að þá gat hann nú kannski skrifa einhver pistla eða ljóð og fleira og þar meðal annars komu bara mjög sterk ljóð út úr þessu sem svona tengjast hérna í rauninni eiginlega tala beint inn í þetta það meðal annars sko þegar skúringar konun að taka völdin hann var að skúra allar nætur og það mjög magnað ljóð sem að hérna í bókinu og líka þeir skjóta þig alltaf í bakið og hérna og það, ég veit að það er alltaf tvö ljóð sem svona örðu tilefnin í þessu bara öllu saman hjá honum. Þegar skúringakonunnar taka völdin þurfa allir að fara úr skónum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verða þeir sem afstóla og snemma fyrstir upp að vegnum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verður heimurinn tandur hreinn. Nei, þegar skúringakonunnar taka völdin verður aldrei skúrað framar og heimurinn verður skítugur og heiðarlegur. Það er ekki eining þetta, þetta gæti valdið stjórnarslitum, við erum ekki allar eins, þóttið haldiða, sumar okkar hata að skúra, aðrar elska það, sumar okkar hata þá sem láta okkur skúra svo mikið að þær vilja láta þá skúra. Sumar hata skúringarnar sjálfar og vilja að enginn þurfi að skúra framar. Sumar elska að skúra og vilja að láta alla aðra skúra líka. Þegar skúringakonurnar taka völdin, munu allir forstjórar heimsins þurfa að vinna launalausa yfirvinnu við að nutta á þeim bakið, axlirnar og ökklana. Þegar skúringakonurnar taka völdin, verður heimurinn tandur hreinn.
1: Getið þið eitthvað sagt svona frá ykkar sjónarhorni, hvernig hann fjallaði menningu annara, hvernig rýnir hann var?
2: Mér varst að bara taka öllum verkum svona svolítið á þeirra eigin forsendum, hann hefna, maður kannar bara að segja, þetta er svona platónsk frummynd að menningarýninum sem bara tekst á við hvert verk eins og það á þess eigin forsendum og segir okkur hvað það segir honum.
0: Og hann, þú veist, hann tók þetta mjög alvarlega sem sagt að, ég meina, hann gat ekkit sko farin eitt í kringum, þú veist, það hvernig eitthvað verk mætt honum og var mjög heiðarlegur, varandi sína afstöðu.
2: Sem er það sem er mest máli skiptir.
0: Já, og tók þessi hlutverki mjög alvarlega og var svona einhvern veginn, já, kannski svona menningarýnir einn sem að kannski oft á tíðum vantar
2: listin gefur lífinu gildi en til þess að geta gefið lífinu gildi þá þarf að fjalla hana á heiðarlegan hátt og hann myndi aldrei sko aftur það ekki í sér að segja eitthvað eitthvað verkslis að koma sér vel við einhvern örfum ekki listamann en eitt slíkt, enda hann líka má segja að það er nánast þess að þetta verið styrkur að vera fyrir utan íslenskt menningarsamfélag heldur hann sagði hann alltaf bara það sem honum fannst eins og þetta vera
1: hérna, hann lést í byrjun síðasta árs eftir bara mjög skömm veikindi. Getið þið sagt aðeins frá því og kannski svona, já, hérna þessum svona síðustu vikum?
0: Mm-hmm. Já, sko, já, þetta gerist bara mjög hratt. Hann í rauninni taldi sig að hafa brotið, sko, brákað rifbein og fyrir og lætur skoða það og í rauninni þá kemur bara í ljósa, hann er komin með krabbamein sem er þá komin, já, minnvörp í lifur og í rauninni bara, já, það gerist bara mjög hratt eftir það, hann er úti í Prag í desember, mammans og systir hans koma til hans og í rauninni þau koma öll saman bara eða rétt í kringum áramótin aftur, til Íslands og þá er hann bara farið að raka mjög mikið

0: en að samaskapi er hann strax þarna já, bara í samtölu við mig og fleiri þú veist, farin að tala hvað hann einhvern veginn langi að gera og hann er líka svolítið hann er svolítið svona er ekkit alveg tilbúin að taka þessu og jafnvel telur að það sé ýmislegt sem væri hægt að gera og svo framvegst þannig hann svona er henni fer svolítið mikið á krafti og ætlar bara að vinnast sigrast á þessu og hérna en að samaskapi langar honum til þess að í rauninni, já, bara gera það sem hann kannski elskaði mest sem er bara að fá sitt besta fólk saman og hérna halda ljóðakvöld og hérna þannig að ég var svona og Valur og fleiri vorum honum svona innan handar einhvern veginn í því að bara láta það verða veruleika og þá svona var hann mjög upptekinn við það og fekk mjög mikið út úr því að einhvern veginn skipulega það og verið í sambandi við vinni sína og sjá þetta fyrir sér og að samaskapi á sama tíma var hann mjög mikið að hérna, taka saman handrit og texta og svona upptekina þessu. Þannig að hann má segja hann hafi verið svona að horfa einhvern veginn svolítið svona já, til bjartra tíma eða ef svo mætti segja, hann var svona að hlakka til, eiginlega í rauninni alveg til endans og það sem að í rauninni gerist er að ef ég man rétt á var þetta 2005. janúar sem að þessi lífskviða var haldin og átti að vera haldin og við vorum nú á leiðinni bara norður og heyrðum í honum bara í staðarskála, hann var svona svolítið slappur og já, en var bara svona brattur og síðan í rauninni fáum við bara það er fréttir þegar við erum að koma til Akureyrar það kvöld að hans er komin á spítala og síðan um morguninn þá heyrir systir hans Ásgeirs Auður í okkur og hérna og þá er hann bara fallin frá en hún, eins og hún hefur nú talað þá hérna sá hún það að var hans vilja í rauninni þetta bara yrði haldið því að það mikilvægast af öllu væri ekki endilega að hann væri þarna heldur að allt hans fólk kæmi saman svo að þetta í rauninni var bara haldið og hérna var þarna kvöldið í Kjarnaskógi á alveg mögnuðum stað og á já, rosalega svona sérstök stund í rauninni þar sem að við erum í rauninni öll bara einhvern veginn að syrgja og reyna átt okkur á því sem að hafði gerst hennar samaskapi í faðmi sko góra vina og svona já, þetta var mjög sérstök stund geti ég sagt.
1: Alveg mögnuð sko og ég hérna var komin orðið með Jón Bjarka og hann vakti með morgunum og sagði mér Ásgeir væri farinn og við ákveðum samtidilega strax að halda viðbyrjun þó að sko síðan alltaf barst fréttin út þá morgunin Ásgeir farinn síðan líka verið mjög snjóþungt og hérna þannig að við erum ekki vissum að fólk myndi vera að koma frá Reykjavík til Akureyrar til að kveðja mann sem var þegar farin en síðan bara var fullt hús kvöldið af hérna alls konar vinnum og velurunum, svona, stórum skaldum og smáum og það var búið svona lítið svið og fólk stóð upp og myndist hans og hérna og það kom líka, það kom einhverju frá Prag og það kom fólk við að þannig að Ásgeiri tókst það sem ætlaði sér sem var að tengja fólk saman þarna frá ýmsum áttum og hérna og þetta var alveg mögnu stund.

0: Á þessum viðburði þá einmitt lágu að lága á borðum blöð hérna með ýmsum óútgefnum ljóðum sem að mörg hver hafa síðan ratað inn í þessa bók sem að Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson hjálpuðu að ritstýra og koma í þetta form. Hérna, hvað getið þið sagt um þessa bók, Næsta stríð, eftir Ásgeir Ingólfsson?
1: Sko, mér finnst hún alveg stórkostleg og þó ég sé kannski alveg hlutlaus, þá hérna, en á öllum forsendum, þá finnst mér nú það að maður er svolítið merkilegt að ekki bara heyra í látnum manni heldur að heyra ný orð látins manns sem ég þekkti og einhvern undan hátt að minnir þetta mig næstu því á Leonard Cohen og hans prósaljóð að því þá er náttúrulega maður sem ég fylgdist með og dó síðan fyrir 10 árum en mér finnst svo Leonard Cohen sé að tala til mín úr framtíðinni og enda hét eitt hans helsta verk The Future. Og mér finnst hérna svolítið eins og Ásgeir sé að tala til mín úr framtíðinni og framtíðin var honum líka hugleikin. Hans helsta verk í að fram að þessu var ljóðabókin framtíðin sem að hann endur þetta síðan ensk og er alveg stórkostleg. Og hérna, og þetta er kannski ekki eftir mikið einhvern veginn sem maður kannski voru að ræða um, en þegar maður les hérna þessa bók þá finnst manni eins og hann sé að tala um framtíðin og bókinin heiti og Næsta stríð. Og einhverju leiti líka bara að sýnir þetta manni gildi ritlistarnar sem slíkrar sem að Ásgeir tilengjaði lífi svona að Ásgeir er farinn, hann er ennþá hérna og hérna og hann er ennþá að tala til okkar og mun hérna tala til okkar hérna, já, þessi bók mun vonandi hefur að tilfengi sem að hérna landir í byggð.
0: Hvað hérna, við hvað er hann að fást í þessum ljóðum?
2: Þetta er náttúrulega fjölbreytt, þar sem ég myndi kannski vilja nefna líka sérstaklega er að, þú veist, mér finnst það svona, mér finnst það er rosalega svona flottur einhvern veginn balans á milli í rauninni, bara svona húmórs og glettni og leika, svona einhvers leiks, og síðan í rauninni bara, já, erfiðari hluta, það sem hann í rauninni kannski bara, já, kemst ansi nálægt sjálfum sér, og hérna, og svona bara, já, mennskunni og hvaða getur verið bara hérna, já, bara erfitt að vera manneskja, þannig að hann svona mér finnst að gera það mjög vel í þessari bók. Þarna er líka mitt verið að fjalla náttúrulega eins og ég myndist á áðan hérna, eins og í ljóðinu þeir skjótaði alltaf í bakið, það er mjög svona, já, beinskeitt ljóð svona kannski bara, já, samtíman og kannski svona þegar það kemur að því sem við höfum í rauninu verið að tala hér, kannski stöðu hans, strögglið og harkið og hvernig þú færð alltaf hæsta yfirdráttin og hvernig þú tapar alltaf, og það sé í rauninu búið að var það ekki einmitt Cohen, er það ekki bara lína frá Cohen hérna, everybody knows
1: that's so loaded, everybody yeah. knows the good guy's lost.
2: Já, já.
1: Jú, og það er, sko, kannski, ætlum þetta að fara á langt með þetta, en einhver leiti þá er Leonard Cohen hérna frá Kanada, en mamma og pappa líka er frá Litáun, hann blandar hann saman svona frá norðurinn og mið-Evrópu. Ásgeir gerir það einhver leiti líka, það er hann eins og segir, það er Eyjafjörður og það er bæheimur. Hann er norðlendingur sem að uppgötar Prag, en líka mið-Evrópu. Ég fór með hann mynd til Budapest og ætlum að sína ungarska myndamorgun, og ég held að hann hafi faktist verið í Eistlandi þegar hann kennið sér fyrst meins, þannig að hann uppgötta þennan heim. Og hérna, hann minnist nú líka á hérna hreppskáldið Kafka, og sem er svolítið kannski áhver samsvöruna, því að hérna það er alltaf mikið rómantíkara það að eftir tíðinu hviti verkin, það er ekki svo mörg dæmi um það, en Kafka er eitt af þessum rosalegu dæmum um mann sem að skrifaði alltaf æfi gáu að lítið út, en var síðan alltaf bara einu merkilegstu 20. aldar löngu eftir hann deyr, og það er alltaf líka því að Max Brod vinnur hans og varfið til textan og gáði það út.
0: Já.
1: Þannig að ég held að sko Ásgeir á Ingólfsson er mjög merkilegt skáld, hann tekst á við einsemdindina og blanketin og allt það sem fylgir því að vera launinlega listamaður, en hann tekst líka á við samtíman, og eins og titlinn gefur til kynna, hann er í Prag til dæmis þegar að stríðið í Ukraínu byrjar, og og hann, þó sem líka haldur, gegnum gangandi eru hérna loftslagsbreytingar, hann er að líta fram á veginn og hérna
2: En sem þetta gerir þetta aðeins að það sé nokkuð tíma einhvers konar predikandi eða neitt svoleiðis.
1: Það er alltaf húmur.
2: Já, og, hérna, það er svona þessi balans sem að...
1: Ég þegi, og já, hann er, hann er einhvern veginn svona spjallað við mann á barnum og hverju stundu og hann velta fyrir sér hérna já, og það er teknisku bara eftir hérna...
2: Og það er líka annað, sko, það er meðal annars eru hérna ljóð sem eru bara svona að því eru verðist að mesturleiti tekin bara úr nótum. Hann var mikið með, sko, hérna, svona litla skrifbók á sér skilur og tók nótur og ég meina það er eins og ljóð hérna sem heitir Bjórgarður þar sem hann er eiginlega bara að lýsa, sko, fólki í Bjórgarðinum og svona algjörum dítelum og þannig að það er svona næst í mannfræðileg stúdía inn í þessu líka. Þannig að þetta er líka bara mjög fjölbreytt.
1: Grappaljóðin, eitt. Manstu fyrir 20 árum síðan, aldamótin, þegar þú varst óstöðvandi, ódöðlegur. Lesist.

Sprungur og vitlaus. Á nýrri öld sem lofaði að verða ávallt sprungun í. Fyrir einni bjórvemp síðan, fyrir einni undirhauku síðan. Þegar stelpunar brostu við þér, lofurðum sprungun nýtt og romantist nú. Ekki bara minningum fortíðina sem þú klúraðir. Ég get huggað mig við að vera kannski orðið nógu gamall til að lifa ekki í loftslagshamfarirnar. Mér dreymir að senda næstu kynslu á reikningin á meðan ég deyji í hárri elli á síðasta elliheimilinu á Melrakkasléttu. Ég kannski ekki ódauðlegur en ég á eftir að verða hundgamall, eldri en þið öll. Gamli kallinn á síðasta klettinum að segja sögur í óráði notalega hlýsumur þegar 45 gráður voru bara tölur í öðrum heimsálfum. Segja sögur golfstreiminn, Amsterdam og New York og Atlantis, sokkin heim, sokkin kostnað og þú getur kennt þeim viskuna sem vitraðast þér einmitt núna að því gamalt fólk þarf alltaf að semlega gullkorn fyrir spakmælabækur framtíðanar á milli þess sem það nöldrar og kvartar yfir giktinu og unga fólkinu og tónlist og bíómyndum og öllu hinu sem var betra í gamla daga. Að það sem skipti máli sé að vera tilbúin að fórna öllu fyrir örlítinn hluta af guðdómnum og hvernig ég glemdi því á einhverjum tímapunkti að örfá augnablík

Það voru Valur Gunnarsson og Jón Bjarki Magnússon sem að sögðu frá vini sínum Ásgeiri Ingólfssyni og lásu upp ljóð eftir hann úr nýútkominni bók eftir Ásgeir, bók sem hann nefnist Næsta stríð og var tekin saman að honum látnum en hann lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs en hefði orðið 50 núna í vikunni 20. ágúst. En þátturinn verður ekki lengri þennan sunnudaginn. Lestin verður hérna aftur á sínum stað á mánudag laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Njótið þessum eftirlifir helgarinnar.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. En næst á dagskrá Næturútvars Rásar 1 er óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið á þessu sinni leikið að Óska Bjarna Guðlaugssonar á Selfossi. Hann hefur gaman af karlakórsöng, segir hann, og byður að fá að heyra karlakórin Heimi syngja lagið Gömul spor og það Thomas R. Higgerson sem að spilar á píanóið.

Þetta var Karlakórinn Heimir, Skagafirði, hann söng lagi Gömul spor og það var Friðrik Jónsson sem samdi lagið, Valdimar Hólm gerði textann og þetta var óskalag fyrir hann Bjarna Guðlaugsson og Selfossi. En hún Gróa Sigríður Einarsdóttir eða Lóa í Reykjavík sendir öllum aðdáendum hljómsveitarinnar hljóma sína bestu kveðjur og minnist þess þegar hún og vinkonur hennar eltu hljóma út allar jarðir, fóru alla tónleika með þeim sem þar fundu en það sáu og heyrðu hljóma fyrst í skáta heimilinu Snorrabraut og þar með varði ekki aftur snúið. Og nú sendir amma Lóa barnabarni sínu henni Amelíu Íri ástarkveðjur og hamingjóskir með 12 ára afmæli sem einmitt í dag, 28. ágúst, með laginu Minningin þig sem að hljómar leika og syngja.

Það voru hljómar sem að léku og sungu lagið Minningin um þig, lagið eftir Gunnar Þórðarson, Ólafur Gaukur gerði textann og það var hún Amelía Ír sem að fekk ástar og afmæliskveðjur frá ömmu sinni henni Lóu með laginu. En hún Helga María Guðrúnardóttir segir eftirfarandi. Ég sendi ömmu minni, Magneu Aðalgeirsdóttur, Nesvöllum, Krossmó 10, mína bestu kveðjur. Og kveðjur senda líka langömmu börnin hennar, þau Ólöf Inga, Lilja Björg og Ólafur Haukur. Og lagi sem við sendum henni er Seljadalsrósin með afa mínum Guðmundi Hauki Þórðarsinni og Keflavíku kvartettinum. Bestu kveðjur, Helga María Guðrúnardóttir.

Það var Keflavíkur kvartettinn sem söng lagið Seljadalsrósina en það voru þeir Guðmundur Haukur Þórðarson, Sveinn Pálsson, Ólafur Guðmundsson og Jón Kristinsson sem sungu í Keflavíkur kvartettinum. Lagið erlent en textan gerir Friðrika Friðriksson og það var Karl Billy sem spilaði með. Og það var Magnea Aðalgeirsdóttir sem að fékk kveðjur með laginu frá Helgu Maríu og langömmu börnunum. Og hann Friðrik Ásgeirsson í Kópavogi átti afmæli 20. júlí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá vinnufélugunum með laginu Reykjavíkurljóð og það Ragnar Bjarnason sem syngur.

Þetta var Ragnar Bjarnason og söng Reykjavíkurljóð. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson, Ómar Ragnarsson gerði textan, þetta var hljóðritað 2017 og það var Friðrik Áskjörsson í Kópavogi sem að fekk kveðjur og hamingjóskjur frá vinnufélugunum með laginu. En Sigurbjörg FR Gísladóttir sendir nokkrar afmæliskveðjur með næsta lagi. Hún segir: Sæl og takk fyrir góðan þátt. Gætir þú spila lagið Rasmus í görðum og látið eftirfarandi afmæliskveðjur fylgja? Hjördís Þorgeirsdóttir í Hafnarfirði átti stór afmæli 10. ágúst. Ólöf Mákona átti afmæli 14. ágúst. Lindberg Þorstensson á Eskifirði átti stór afmæli 15. ágúst. Gunnhildur Gunnars í Sandgerði átti afmæli 17. ágúst. En alveg sérstakar afmæliskveðjur fær Eva Björg, ömmustelpan mín, sem var 20 ára 8. ágúst. Og kveðjurna sendi Sirri sem var stödd í Færeyjum 12. til 16. ágúst og á sjálf afmæli 15. ágúst. Og hér kemur óskalagið Rasmus í görðum og það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja sem að flytja.

Það voru James Olsen og Stórhljómsveit Færeyja sem að fluttu lagið Rasmus í görðum að Ósk Sigurbjargar F.R. Gísladóttur sem sendi afmæliskveðjur til vina og ættingja með laginu sem var mjög vinsælt í flutningi Simmi á hljómsveitar árið 1960 eins og Simmi muna. Og svipaleiti var það sem hún Helena söng Hvíta máva en það einmitt að næsta óskalag og leiki fyrir Valgerði Valstóttur í Keflavík.

Helena Eyjólfsdóttir og lagi Hvítum ávar, lagi eftir Walter Lange og það var Björn Bragi Magnússon sem að gera textan. Þetta var hljóritað 1959 og var hér óskalag fyrir Valgerði Valsdóttur í Keflavík. Og afmæliskveðja til Maríu Jónasar sem átti afmæli 4. ágúst og kveðjan þessi er frá honum Sigurjóni á Akranesi. Dúmbó og Steini flytja lagið Glaumbær.

Dumbo og Steini með lagið Glaumbæ. Jóhann G. Jóhannsson samti bæði lag og ljóð og það var María Jónasar sem að fekk afmæliskveðjur frá Sigur Jóni á Akranesi með laginu. En óskalag kemur hérna næst fyrir Hönnu Reynisdóttur, það heitir Áin Bláa og það Páll Rósinkrans sem syngur.

Þetta var hann Páll Rósenkrans, hann söng lag og texta Bjarna Hafþórs Helgasonar, Áin Bláa heiti það og það var Þórir Úlfarsson sem útsetti og þetta var óskalag fyrir Hönnu Reynisdóttur. Og hér kemur afmæliskveðja. Hanna fær María Ólafsdóttir á Akureyri með uppáhaldslaginu sínu frá öllum og skrifstofunni. Það komið sumar, mannakorn, leikur og syngur.

Það er komið sumar og það var mannakorn sem að leku söng, lag og text eftir Magnús Eriksson, þetta var hljóritað 1985 og það var María Ólafs á Akureyri sem að fekk afmæliskveðjur frá öllum á skrifstofunni með laginu sem var síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður sími 899-4724, 899-4724 og tölvupósturinn er Óskastundin hjá gmail.com og utan á skriftin er Óskastundin RÚF efstaleiti 103 Reykjavík. En við þakkum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögðu næstu viku. Verið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með óskastund hlustenda Rásar 1. Þátturinn var aðra á dagskrá síðastliðin föstudag.

Ellen Kristjánsdóttir söng Elska þig, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar. Næst á dagskrá er annar þáttur af synir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar.

B-A-C-H. Hér hljómaði listilega útfærð undirskrift tónskálds sem að frægð og virðingu átti fáa ofjarla, ef nokkurn, á sinni tíð. Hann var í miklum metum sem tónsmiður, hljóðfæraleikari og kennari og hafði ómæld áhrif á þau tónskáld sem á eftir honum komu. Vínar klassíkur meistararnir þrír, Haydn, Mozart og Beethoven, lærðu sannarlega sitthvað af því að grandskoða verk þessa manns. En dækku Mozart hafa sagt hann, hann er faðirinn, við erum börnin. Hann var af sjöttu kynslóð frægustu tónlistarættar sögunar, bæði í föður og móðurleg, og var, á meðan að lifði, þekktastur allra fulltrúa ættarinnar. Þegar minnst var á hinn mikla Bach á seinni hluta 18. aldar, var það ekki Jóhann Sebastian sem kom upp í huga fólks, heldur oftar en ekki næst elsti sonur hans, Karl Philipp Emanuel.

Þessi Sísilíana úr flautusónötu í E-stúr B-töfaldfafaf 1031 má vera til marks um náið samband bakfeðgana. Enn er það deilt hvort Jóhann Sebastian samdi þetta verk eða Carl Philipp Emanuel. Þeirri tilgátu hefur líka verið kastað fram að hér sé samstarfsverkefni feðgana að ræða, tónsmíðaæfingu sem sonurinn hafi samið í samvinnu við og undir leiðsögn föðurins. Philipp Emanuel tók síðar skýrt fram að faðir hans hefði verið eini tónlistarkennari hans og víst lítur það að hafa verið stórkostlegt fyrir upprennandi tónlistarmann að eiga þennan tónjöfur sem föður og læriföður. En það var vafalaust líka þrúandi fyrir ungan mann að vera í svo mikilli nánd við hinn mikla meistara sem hafði á óviðjafnalegan hátt bundið tónlistarþræði samtíman saman og fullkomnað fjölröldun barokkaldarinnar. En Emanuel naut þess þó á merkilegan hátt að vera ekki frumburður föður síns. Fjórum árum eldri bróður hans, Wilhelm Friedemann, hlotnaðist sá heiður, en hann bar leið þyngri byrðar væntinga af hálfu föðurins. Hann kiknaði undan byrðunum eins og tæft var á fyrir viku, á meðan Carl Philipp Emanuel höndlaði föðurarfin með mun meiri lagni.

Karl Philipp Emanuel Bach fæddist 5. daginn 8. mars 1714 í Weimar. Hann var 5. barn og 3. sonur Jóhanns Sebastians og konu hans og frængu Maríu Barböru. 2 syskina hans, tvíburar, höfðu látist í vöggu. Hann var skýrður 10. mars og annar guðfæðra hans var tónskáldið Georg Philipp Telemann, góður vinur Jóhanns Sebastians. Philipp Emanuel var 3 ára þegar fjölskyldan fluttist til Köthen, 7 ára þegar faðir hans kvæntist stjúpu hans Önnu Magdalenu eftir að María Barbara hafði látist langt fyrir aldur fram og 9 ára þegar Jóhann Sebastian var Tómasarkantor í Leipzig. Emanuel varð nemandi við Tómasaskólan eins og eldri bróðir hans og tók þátt í flutningi á söngverkum föður síns sem kórdrengur í Tómasarkórnum. Tónlistarnám sitt hóf hann ungur að árum undir handarjaðri föður síns. Í Bach ævisögu sinni frá 1802 segir Jóhann Nikolás Forkel

svo frá þegar hann ræður nemendur Jóhann Sebastians. Elstu synir hans tveir, Wilhelm Friedemann og Karl Philipp Emanuel, urðu fremstir þeirra allra. En það var engan veginn því að þakka að þeir hefðu hlotið betri tilsögn en hinir lærisvinarnir. Heldur var ástæðan öllu heldur sú að þeir höfðu átt kost á því frá blautur barspinni í föðurgarði að heyra aðeins góða tónlist. Þeir vöndust því snemma hinu besta í tónlistinni og það jafnvel áður en þeir fengu notið nokkurar tilsagnar. Að sögn var Emanuel orðin svo fær hljómborðsleikari 11 ára gamall að hann gat leikið tónsmíðar föður síns af blaði. Fljótlega hefur hann vafalaust einnig hafið tónsmíðatilraunir. Elstu verk sem varðveist hafa úr smiðju hans eru nokkur smálög í seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bach, þar sem Bach fjölskyldan skráði ýmis lög sem flutt voru á heimilinu. Á meðal þeirra er þessi litla pólunesa í G-moll sem margir píanónemendur hafa spilað í þeirri trú að hún væri eftir Jóhann Sebastian.

Jóhann Sebastian var mikið í mun að synir hans gengju menntaveginn og færðust þannig ofar í virðingarstiga þjóðfélagsins. En óbreyttir tónlistarmenn, hversu snjallir sem þeir voru, stóðu við hlið handverksmanna og þjónustufólks. Karl Philipp Emanuel hóf því námi í lögfræði í hinum virta háskóla Leipzigborgar í október 1731, 17 ára gamall. Hann bjó enn í föðurhúsum og gengdi mikilvægu hlutverki í tónlistarstarfi föðursins sem hljómborðsleikari. Þremur árum síðar hleypti hann heimdraganum og hélt laganáminu áfram næstu fjögur árin við háskólan í Frankfurt an der Oder. Þar vann hann fyrir sér með kennslu og tók einnig virkan þátt í tónlistarlífi borgarinnar, auk þess sem hann hóf fyrir alvöru að glíma við tónsmíðar. Árið 1737 samdi hann flautusónötu í E-moll sem ber greinileg merki þess að hann var enn undir miklum áhrifum frá föður sínum.

Árið 1738 bauðst Karl Philipp Emanuel að fylgja grefanum Heinrich Christian Kaiserling, syni Hermanns Kaiserlings sem faðir hans hafði samið Goldberg tilbrigðin fyrir, á hefðbundnum Grand Tour Evrópu. En fékk þá annað tilboð sem hann gat ekki hafnað. Krónprinsinn af Prússlandi, sem tveimur árum síðar varð Friðrik annar Prússakonungur, kallaður hinn Mikli, bauð honum að gerast sembarleikari við hirð sína. Emanuel tók við stöðunni og gengdi henni í rétt tæpa þrjá áratugi. Hann sá síðar eftir að hafa aldrei ferðast Evrópu og varð reyndar einnig smám saman langþreyttur á dvölinni við hirð Friðriks. En í hirðhljónsveitinni hitti hann fyrir marga góða tónlistarmenn, meðal annars Jóhann Jóakim Kvants, Gránbræður og Bendabræður. Karl Philipp Emanuel gafst góður tími til tónsmíða á Berlínarárun sínum. Hann einbeitti sér að hljóðfæra tónlist og samdi hljómborðsverk, konserta, sinfóníur og kammerverk. Meðal fjölmargra hljómborðssónata sem hann samdi á þessum tíma eru sex verk frá 1744 sem til einhver voru greifanum af Württemberg. Hér er lokakafli þeirrar fyrstu.

Fræð Karls Philips Emanuels Bachs, sembaleikara hans hátignar Friðriks Mikla, jókst með hverju árunum sem leið. Þegar enski tónlistarsagfræðingurinn Charles Burney heimsótti óperukóngin Johann Adolf Hasse, benti hann honum á að sækja hinn mikla Emanuel Bach heim og fá hann til að leika fyrir sig á klaver og byði hann einningum að sýna sig sinfóníu í E-moll sem hann fullirti að væri svo besta sem hann hefði nokkur tíma heyrt.

Berlínar sinfóníur Emanuels og hljómborðsverkin eru mikilvægustu verk hans frá þessum árum. Afar persónuleg tónlist full af óvæntum stefnumbreytingum og fínum blæbrigðum, kenjum og duttlungum. En hann samdi líka fjöldan allan af einföldum andlegum og veraldlegum sönglögum sem náðu miklum vinsældum.

Hinn upplýsti einvaldur, Friðrik Mikli, var eldheitur tónlistaráhugamaður. Hann var nokkuð lunkinn flautuleikari og tók þátt í tónlistarflutningnum við hirðin af miklum móð. Filip Emanuel sagði stoltur frá því að hann hefði orðið þess heiðus aðnjótandi að leika einn með konunginum þegar hann spilaði í fyrsta sinn fyrir hirðina í Charlottenborgarhöll í Berlín eftir að hann var krýndur árið 1740. Fyrir ungan mann hefur hirðlífið og sérilegi hið glæsilega tónlistarlíf sem Adolf Menzel túlkaði löngu síðar í frægu málverki, öruglega verið afar spennandi. Filip Emanuel gerði sér þó fljótlega grein fyrir því að tónlist hans var ekki í hávegum höfð við hirðina. Tónlistarsmekkur hins allráða konungs var afar þröngur og staðnaði með árunum. Hann kaus helst að leika eigin tónsmíðar eða hina óteljandi flautukonserta sem kennari hans, Kvants, samti fyrir hann. Þeir eru nú flestir gleymdir, en flaututónlist Emanuels andar enn mikilli fegurð og innileik. Við heyrum brot úr flautusónötu frá 1766. Hljómborðshljóðfæri sem hér er handleikið er uppáhaldshljóðfæri Emanuels, klavíkord.

Þegar hér var komið sögum var Filip Emanuel orðin afar þreyttur á vistinni í Berlín og hafði reyndar nokkrum árum áður bæði sótt kantorstöðu í Zittau og stöðu Tómasar kantors í Leipzig eftir að arftaki föður hans lést 1755. Þar varð hann að láta í minni pokan en varð hins vegar hlutskarpastur þegar eftirmaður guðföður hans og bréfavinar til margra ára, Georgs Philips Telemans, sem kantor við latínuskólan í Hamburg, var valinn árið 1767. Þessi staða var sambærileg kantorstöðunni við Tómasaskólan í Leipzig. Kantorinn kendi við skólan og stjórnaði tónlistarflutningi við 5 aðalkirkjur Hamburgar. Hann var því eins konar tónlistarstjóri borgarinnar. Telemann hafði gengt þessari stöðu í hartnær hálfa öld og byggt upp líflegt tónlistarlíf í hinni frjálsu Hansaborg. Filip Emanuel tók þegar til óspiltra málanna og hóf nú í samræmi við kröfurstöðunar í fyrsta sinn að semja trúarlega tónlist í miklu magni. Fyrsta óratóri hans í Hamburg heitir Die Israeliten in der Wüste og fjallar eyðimerkurgöngu Ísraelsþjóðar. Hér hljómar kór úr verkinu og það er ekki laust við að kórtónlist Mendelssohns kom upp í hugann.

Carl Philipp Emanuel Bach satt ekki auðum höndum í Hamborg. Hann þurfti að sjá tónlistarflutning í 200 almennum kirkjuathöfnum á ári í kirkjunum 5, auk alls konar athafna annara, útfara skólaviðburða, innsetninga, afmælishyllinga og heimsókna tíinborina til borgarinnar. Hann kvartaði þó ekki, heldur sinnti starfi sínu af krafti og kostgæfni. Hann hélt áfram að semja hljóðfæra tónlist þó söngverkin krefðust mikils tíma. Ekki kæma á óvart þó Mozart hefði einhver tíma heyrt þessa sinfóníu í D-dúr frá miðjum 8. áratug 18. aldar.

Það var engin skortur á verkefnum þau 20 ár sem Filip Emanuel gegndi kantorstarfinu í Hamborg. Auk tónlistarverkefnina þurfti hann að sinna ýmsum stjórnunar og umsjónaverkum og leisti þau af hendi af miklu öryggi og skilvirkni. Þar hefur 7 ára laganám vafalaust verið góður bakgrunnur. Hann gaf sér líka góðan tíma í að umgangast vini sína, meðal annars skáldin Lessing og Klopstokk, og tók á móti ótal gestum sem þótti fengur í að kynnast hinum fræga tónlistarmanni. Hann þótti skemmtilegur heim að sækja og var þekktur fyrir hnýtni í tilsvörum og orðaleiki. Eitt af síðustu tónlistarverkum Filips Emanuels var að útsetja litaníur Lúthers og Klopstokks fyrir sálmabók sem kom út í Slesvík-Holtsetalandi árið 1786. Lagferlið og hrinurinn í hinum síendurteknu hendingum var fyrirfram gefin, svo Emanuel gefur hugmyndaflugi sínu lausan tauminn í hljómsetningunni. Margt í hljómagangi þessara verka minnir meira á seinni hluta 19. aldar en þá 18.

Carl Philipp Emanuel Bach lést 14. desember 1788, 74 ára gamall. Þá var Haydn 56 ára, Mozart átti 3 ára ólifuð og Beethoven var 18 ára unglingur. Það segir sína sögu að bera saman örlög ekkju og dóttur Philips Emanuels og ekkju bróður hans, Wilhelms Friedemanns. Emanuel kvæntist Jóhannu Maríu Dannemann, dóttur vínkaupmanns í Berlín árið 1744 og eignaðist með henni 3 börn. Ekkert þeirra gerði tónlist að ævistarfi sínu. Eldri sonurinn Jóhann Ágúst varð lögfræðingur og lést ári á eftir föður sínum. Yngri sonurinn Jóhann Sebastian, sem var nefndur eftir afa sínum, sneri sér að málaralistinni og náði þar nokkrum árangri. Hann lést hins vegar í Róm árið 1778 aðeins 30 að aldri. Dóttirinn Anna Karolína Filipína giftist ekki og bjó með móður sinni. Hún lést árið 1804 og þar með var síðasti afkomandi Emanuels horfinn. En þær mæðgur virðast hafa haft ágætar tekjur af sölu og verkum Emanuels og handritasafni. Peningamálin vöfðust aldrei fyrir Emanuel og hann hafði erft skipulagningar og flokkunarhæfileika föður síns og komið hlutunum haganlega fyrir áður en hann skildi við. Bróður hans virðist hins vegar hafa skort þessa hæfileika sárlega. Hann brenndi allar brýr að baki sér, misti föðurarfinn, tónlistarhandritinn, úr höndunum þegar hann lenti í fjárkrökkum á efri árum og skildi ekkju sín og engadóttur eftir slippar og snauðar. Fleira var ólíkt með þeim bræðrum. Friedemann slapp aldrei úr skugga föður síns í söngverkum sínum, á meðan bróður hans samdi frábærar óratorjur sem bera af flestum kirkjutónverkum sem samin voru meðal lúterskra á seinni hluta 18. aldar. Hlýðum á unaðslegan dúett úr óratorjunu Upprisu og uppstigningu Jesú. Þetta meistaraverk var víða flutt á sínum tíma, meðal annars þrisvar í Vín á 9. áratug 18. aldar, undir stjórn Mozarts.

Hillevi Martin Pelto og Peter Harvey fluttu duett úr oratoríunni Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu eftir Carl Philipp Emanuel Bach ásamt hljómsveit upplýsingaaldarinnar undir stjórn Philipps Herreweges. Philipp Emanuel átti margt sameiginlegt með föður sínum. Hann var ekki bara frábær hljóðfæraleikari og innblásið tónskáld, heldur líka einna virtustu tónlistarkennurum síns tíma. Hann hafði reyndar sinns líkur áhrif á eftirkomandi kynslóðir og gætir áhrif hans enn í dag á þessu sviði. Því ritgerð hans hina sönnu lista leika og hljómborð sem kom út árið 1753

Jú, náði mikilli útbreiðslu. Hún var til að mynda grundvallar rit í huga Nefes, kennara Beethovens, svo aðeins einn lærisveit sé nefndur, og nú ein merkasta heimild sem til hljómborðsleik og tónlistartúlkun á 18. öld. Heyrum dæmi ráðleikingar Emanuels í ritgerðinni. Tónlistarmaður getur aldrei vakið hrifningu nema hann sé hrifin sjálfur. Hann verður sjálfur að fyllast þeirri tilfinningu sem hann vill blása áheyrundum sínum í brjóst. Hann verður að gera áheyrundum ljóst hvað hrærist innra með honum, svo þeir hafi tök á því að deila því með honum. Þegar hann að spila viðkvæma og dapurlega kafla, verður hann líka að vera viðkvæmur og dapur. Hann getur sjálfur látið þetta í ljós. Hér verða menn þó að varast að verða óhóflega daufir og langdregnir. Það getur auðveldlega gerst ef tilfinningar og dapurleiki bera mann ofurliði. Sama að segja þegar tónlistarmaðurinn að leika fjöruga og glaðlega kafla. Þá á hann að leika á allsotti. Hann tæpast búinn að túlka ákveðna tilfinningu þegar komið að annari og því verður hann geta skipt skapi án afláts. Engum verður hann að vera vel færum þetta þegar blæbrigðarík verk að ræða. Hvort sem þau eftir hann eða einhvern annan. Síðan að leika verk eftir annan höfund verður hann að geta fylst samskonar ástríðu og höfundur þessa framandi verks á þeirri stundu hann skrifaði það. Hljómborðsleikarina einna helst valdi yfir tilfinningum áheyrenda sinna með kenjum eigin tónsmíða. Snúum aftur til ársins 1744 og hlýðum á upphafsþátt hljómborðskonserts í D-dúr eftir hinn þrítuga Filip Emanuel. Miklós Banji leikur á eftirlíkingu af einu af þremur fortepíanóum sem hafa varðveist úr smiðju Gottfried Silbermanns. Emanuel þekkti hljóðfæri hans vel, enda átti Friðrik Mikli ein 15 stykki í höll sinni.

Miklós Spanji og Concerto Armonico léku fyrsta kafla konserts í D-dúr frá 1744 eftir Carl Philipp Emanuel Bach. Philipp Emanuel Bach var einn af mikilvægustu brautryðjendum klassíska tímans í tónlist og hafði meðal annars áhrif á þróun grundvallarforms þess tíma, sónutuformsins. Tónverk hans, og þá ekki síst hinn afar persónulegu hljómborðsverk, eru talin merkasta dæmið hinn svokallaða emfinnsamir stíl,

tilfinningasemi stefnuna, sem var vinsæl í bókmenntum og tónlist í Þýskalandu miðja 18. öld og miðað að því að kalla fram sterk og milliliðalaus tilfinningaviðbrögð. Í áðurnefndri ritgerð sagði Emanuel að megin tilgangur tónlistarinnar væri að snerta hjartað og leika á tilfinningastrengi hlustandans. Það tókst honum líka oftar en ekki að gera þegar hann satt sjálfur við uppáhaldsljóðfærið sitt, klavíkordið og spann. Charles Burney lýsti kvöldstund með Emanuel í Hamburg árið 1773 á þessa leið. Eftir kvöldmatinn sem var glæsilega framreiddur og snæddur við fjörugar samræður, tókst mér að fá hann til að setjast aftur við klavíkordið. Hann lék með litlum hlýjum til klukkan að verða 11. Og það var ekki nómið að hann léki, heldur virtist hann innblásinn. Hann starði fram fyrir sig, neðri vörun á honum slútti fram, hann einbeitti sér svo mjög að svitin bogaði af honum.

Mikael Pletnev lék fyrsta kafla sónötu í G-moll úr fjórðabindinu af sex af sónötum, fantasíum og rondóum sem Carl Philipp Emanuel Bach gaf út fyrir kunnáttu fólk og áhugamenn fyrir Kenner und Liebhaber. Hér líkur þessari stuttu umfjöllunum frægasta són Jóhann Sebastians Bachs tónsmiðin sem sagður var vera tónlistinni það sem Rafael var myndlistinni. Síðustu tónarnir eru fluttir af Dorothy Mields og Ludger Remy, lítið undurfallegt lag við trúarljóð eftir Christian Fyrstegott Gellert. Fleiri sinir meistarans verða í sviðsljósunu að viku liðinni. Ég þakka áherðina, verði sæl.

Þetta var annar þáttur af synir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar. Næst á dagskrá næturútvarpsins tónbil. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbýli. Ég heiti Pétur Eggertsson og ætla að leika nokkur vel valinn lög næstu 20 mínúturnar eða svo. Why did I fall in love? Hvers vegna varð ég ástfangin? Spurðu The Jacks í upphafi bilsins í dag, en lagið kom út 1956. Stór spurning, bæði þá og nú, og líka ef litið lengra aftur í tíman. Í næsta lagi veltir Stefán Ólafsson fyrir sér ástinni í raunakvæði sem hann orti á 17. öld. Ég veit eina bauga línu. Það Liljukórinn sem syngur kvæðið, hljómsett af Sigfúsi Einarsinni, við Íslands þjóðlag í hljóðritun frá 1964. Jón Ásgeirsson stjórnar.

Það var tríó Inga Bjarna Skúlasonar sem tók við af Liljukórnum með viðkvæmum galdri Fragile Magic af samnefndri plötu tríósins frá 2024. Ingi Bjarni lék á píanó, Bárður Reinert Púlsen á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.

Það var bara rólegur æsingur hjá Agli Ólafssyni í þessu lagi af plötunni Tu Duende, El Duende. Platan tilengjuð öllum þeim frábæru listamönnum sem að Egil kynntist sem barn í gegnum Ríkisútarpið og vannan plötuna með vestur-afríska listamanninum Se Manel og öðrum meðlumum hljómsættarinnar Supermama Djombo frá Guinea-Bissau. Það sömuleiðis rólegur æsingur í lokalagi tónbilsins að sinni Ofgnóttin, Landes Misura, eftir Lucrezia Dalt af plötu hennar Æ frá 2022. Draumkendur kolumbískur Bolero í bland við vísindaskaldskap og rafljóð. Ég þakka áherðina, góðar stundir.

Þetta var tónbili sjón Pétur Setjasonar. Næst á dagskrá er þáttur Illuga Jökulssonar, frjálsar hendur. En í þessum þætti ætlar umsjónamaður að lýsa ferðum Ódysseifs og félaga til heljar.

Ágætu hlustendur, eins og þau vita sem hafa séð fræga kvikmynd sem gengið hefur í bíóhúsum sumarsins og er túlkun breska leikstjórans Christophers Nolan á Ódysseifskviðu, þá leikur Ísland þar ríki dauðra. Og Ísland leikur reyndar ágætlega. Svo mynd sem dregin er upp af heimi hinna dauðu í kvikmyndinni er býsna nærri því sem Homer hinn blindi orti í sinni kviðu. Og nú er komið að því að ég lesi þann kafla kviðunar í minni lauslegu þýðingu. Í Ódysseifskviðu birtist ríki dauðra sem dimmur og gleðisnauður staður handan hins byggla heims. Hinnir dauðu eru bara skuggar af því sem þeir voru í lifanda lífi. Sviftir líkama, þrótti og mestu af því sem gerði lífið eftir sóknarvert. Þeir eiga sér enga framtíð, býða hvorki umbunnar, né endurfæðingar. Tilveran eftir dauðan er fremur daufur eftirmáli lífsins, heldur en nýtt líf. Í Hómerskviðum er dauðin almennt ekki siðferðilegur dómur yfir manninum, góðir og vondir hljóta ekki sjálfkrafa ólík örlög, heldur hljóta flestir sömu skuggalegu vistina handan lífsins. Þótt einstakamenn sæti sérstökum refsingum. En þar er sem sagt komið sögunni að Ódysseifur er að segja Alkinosi konungi Feieka frá ferðum sínum og eftir að hafa lent í hinni ílskeittu kirku þá segir hún honum að hann verði að fara niður í ríki dauðra og leita þar fregna hjá hinnum dánaspámanni Tíresíasi hvernig ferðin muni ganga framvegis.

0: άλλου είδους όραση, καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να
1: αγγίσουν. Og fyrst íttum við skipin okkar út í freyðandi saltansjóin, reistum mastrið, drómum upp segl og fluttum fórnardýrin um borð. Við vorum enn harmi losnir af sorg og bisk tárin flóðu úr augum okkar, en hinn fagra og óttalega kirka, gyðjan sem talar mannamál, hún sendi okkur vind í seglin, góðan og hagstæðan byr sem gældi við dökkbláa trjónuna á skipin okkar. Við gengum frá reipum og taljum og settumst svo niður, vindurinn og stýrimaðurinn réðu stefnunni. Sólin settist. Myrkur lagðist yfir allt. Við komum loks að mörkum hins djúpa úthafs, þar sem kimmeríumenn búa og hafa reist sína borg. Land þeirra er hulið.

við þoku og súldarskýjum, hinn skínandi sólarguð, lítur þar aldrei niður með björtum geislum sínum. Hvorki þegar hann hefur innreið sína á stjörnuhimmin næturinnar, né þegar hann snýr aftur til jarðar af himnum og þá kvöldar og drungalegt myrkur teppi leggst yfir ógæfusamt mannkynið. Er við vorum þangað komnir, sigldum við skip okkar upp í fjöru og gripum fórnarlömbin tvö og gengum svo meðfram dimmum straumi úthafsins þangað til við komum á staðinn sem kirkja hafði líst fyrir okkur. Þar héldu Perimedes og Evrialos fórnardýrunum föstum og ég dró úr slíðrum við læri mitt hið beitta sverð. Svo gróf ég grifju sem var það bil hálfur metri á kant og við heldum í hana drykkjarfórnum sem ætlaðar voru hinum dauðu, fyrst hunangi sem blanduð var mjólk og svo heldum við í grifjuna sætu víni og síðustu vatni og yfir það dreifði ég byggi. Og ég sór þann hátíðlega eið að ef ég kemist heim aftur, þá myndi ég fórna bestu kvígunni minni sem enn hafði ekki eignast kálf og beinlínis hlaða upp fórnargjöfum af altarið. Ég lofaði Týresi í þessi líka, flekklausri svartri kind, þeirri bestu í hjörðinni og með þessum svardögum kallaði ég á þá dauðu. Ég tók fórnarlömbin tvö og risti á háls þeirra yfir grifjunni, svart blóðið fossaði út og þá byrtust andarnir upp úr Erebus og fóru að safnast í kringum okkur. Unglingar, strákar og stelpur, gamalt fólk sem hafði þjáðst í körsinni í mörg ár, blómlegar ungar brúðir sem erfiðar fæðingarhríðir höfðu tortímt og margir kallmenn sem höfðu verið lagðir brons spjótum í orustum en klættir brynjum sínum ataðar blóði. Þau komu úr öllum áttum og tróðust í kringum grifjuna og gáfu frá sér hvínandi skræki. Ég fölnaði þegar óttinn læstist mig. Ég hóaði í menn mína og sagði þeim að flá fórnarlömbin sem ég drap og að brenna skrokkana og heita á Hades og Persefónu. Ég hampaði sverðinu og settist á hækjur mér við grifjuna til að koma í veg fyrir að þau dauðu næðu í blóðið fyrir en ég væri búin að hitta Tíresías. Fyrstur komandi Elpenors, vestlings kjánans úr áhöfn minni sem var ekki einu sinni búið að grafa í jörð hvað þá meira því við vorum of önnum kafnir þegar við fórum frá kirku. Þegar ég sá hann táraðist ég og sagði, Elpenor, hvernig komstu allalegið hingað í myrkrinu? Þú varst fljótari fótgangandi en ég siglandi á mínu hraðskreiða skipi. Hann stundi við, Æ, húsbóndi góður, ráðsnjalli, Ódysseifur, einhver guðanna færði mér ógæfu og allt of mikið af hinnu sæta víni ruglaði mig í rýminu. Heima hjá kirku lagðist ég til svefns upp í rjáfri og glemdi svo að ég þurfti stiga til að komast niður aftur. Ég datt með hausinn á undan, niður á gólf og möl braut á mér hálsin. Andi mín sveif niður til Hadesar. En nú heiti ég á þig, við nafn þeirra sem þú skildir eftir, þeirra sem ekki eru hér, við nafn konuðinnar, við nafn föður þíns, sem ól þig upp þegar þú varst bara strákur, og við nafn sonar þíns, Telemakkusar, sem þú skildir eftir heima, við þau öll þá heiti ég á þig. Þegar þú siglir frá Hadesar heimum og varpar aftur akkerum við eigu kirku, gerðu það, góði herra, minnstu mín. Ekki skilja mig þar eftir ógrafin, ógrátin, yfirgefin, því þá verða guðnir þér reyðir. Gerðu það brendu lík mitt með þeim vopnum sem ég átti og búðu mér haug við strendur gráa hafsins, svo komandi kynslóðir viti af mér og ógæfu minni og reistu á haugnum þá ár sem ég reri meðal félaga minna og vinna. Aumingja drengurinn, svaraði ég skal gera þetta allt. Við sátum þarna kvorandspænis öðrum, daprir í bragði, ég með blóðugt sverð til reyðu, til að varna mínum ógæfu sama skipsfélaga leiðar að blóðinu sem hann þó þráði og þarnaðist. En þá byrtist andi minnar elskulegu móður, Antiklefu, dóttur hins, mikilfenglega Autolycusar, móður mín sem var bráður lifandi, er ég lagði af stað til hinnar helgu Trójuborgar. Þegar ég sá hana tárfelldi ég af trega,
en þótt ég væri

harmi lostin, þá varð ég samt að hindra hana líka í að komast að blóðinu fyrir en ég hefði náð tali af Tíresíasi. Og nú byrtist spámaðurinn frægi og hélt á gullnum sprota og hann þekkti mig strax og sagði Þú þjóttn Seifs, Ódysseifur konungur hinn langlífi, hvers vegna í ósköpunum yfirgafst þú ríki sólarinnar, þú vesæli maður, og komst hingað niður í þessa gleðisnauðu þokuveröld hinna döðu. Varðu nú frá grifjunni þeirri arna og ekki beina að mér þessu beitta sverði svo ég komist til að drekka blóðið og geti sagt þér sannleikan. Þetta sagði hann og ég slíðraði nú aftur mitt silfursleikna sverð og hinn vamlausi spámaður svolgraði í sig blóðið og þegar hann hafði drukkið næju sína þá hóf hann upp raust sína. Góðum líki Ódysseifur, þú vilt að heimferðin verði sem sætt hunang, en guðirnir ætla annað, þessi ferð verður beisk. Ég held að Poseidon verði þér lengi ofsa reyður fyrir að hafa blindað kæran son hans, Kíklópan. Þú munt þurfa þjást, en þú getur þó náð alla leið heim ef þú hefur hemil á kvötum þínum og manna þinna. Sigldu nú brott frá purpuradjúpum hafsins og sigldu sem leið liggur að eiginni Trínakíu, þar myndu sjá nautgripi á beitt og feitt og patarlegt sauðfé. En þessir gripir eru allir eign þess guðs sem sér og heyrir allt, það er sólarguðin Helios. En ef þið látið þennan kvikfénað hans vera og hugsið engöngu að komast heim, þá gætu þið enn náð heim til Íþöku. Þótt mikið manntjón hafi þegar orðið. En ef þið ráðist að nautum Heliósar, þá spái ég því að bæði menn og skip verði fyrir voðalegum áföllum. Ef þú sleppur lifandi, þá myndu það lokum snúa heim eftir mörg ár og örmagna í ókunnum bát, en menn þínir munu þá hafa tortímst. Og heima myndu ganga fram á innrásarmenn sem er að geta heimiliðitt út á gattinn, stíga í vangin við konuna þína og reyna að fá hana til fylgilags við sig með gjöfum. Og þú munt gjalda illt með illu og drepa alla þessa uppjöðaslu sömu biðla í þínum eigin húsum, annarkvort með brögðum eða fyrir allra augum með beittum bronsvopnum. Og þegar þessir menn eru dauðir, þá verður þú að halda á brott og róa alla leið til fólks sem enga þekkingu hefur á sjónum og saltar ekki matinn sinn. Það fólk sem aldrei hefur séð rauðan stafn skips, nýja árarnar sem eru vangir skipa okkar. Svo spá ég þér teiknum sem koma munu fram. Þegar þú mætir ferðalangi sem kallar það sem þú berð á baki þér sáldurspaða, rektu þá árina þína niður í jörðina og færðu Poseidon dýrlegar fórnir, naut og göld. Gaktu síðan heim og færðu heilagar brennifórnir öllum hinnum ódauðlegu guðum sem búa á himnum og gættu að réttri röð, ljúfur dauðdagi mun svo koma til þín fjarri sjónum í þægilegri, hárri elli og fólk þitt mun blómstra. Svo mun verða. Ég svaraði, sannlega vona ég dýri síðast að guðirnir vefi mér þessi örlög. En segðu mér, og fyrir alla muni segðu mér satt, ég sá hér anda móður minnar setja þögglan nærri blóðinu. Hún vildi ekki yrða á mig ekki einu sinni mæta augum mínum. Kæri herra Tíresías, hvernig geti ég fengið hana til að horfast í augu við mig? Hann svaraði hæl, það er nú einfalt mál. Hvenær sem hún hleypir einhverjum af þessum skuggum hinna dauður nálægt blóðinu, þá mun hann geta horfst í augu við þig, og sagtir sannleikan. En leiðu þú ítir þeim brott, þá verða þeir að hverfa á braut á ný. Og með þessu þótti anda Tíresíasar spámanns nósagt og hann sneri til baka í hinn skuggalegu híbýli Hadesar. Ég stóð grafkyrr á sama stað þar til móðir mín kom og drakk nú af blóðinu. Hún þekkti mig þá og ávarpaði mig sorgmættri röddu. Barnið mitt, hví kemur þú hingað? Myrkrið mesta þó þú sért enn á lífi. Það er erfitt fyrir lifandi menna að meðtaka það sem hér er að sjá. Hér eru miklar ár og óurlegir flóar og hér er úthafið mikla sem enginn kemst yfir fótgangandi til þess þarf.

skip. En þú ert komin allanlega hingað á flakki frá Tróju með menn og skip. Hefur þið enn ekki komist heim til Íþöku, nýja náð á fund konu þinnar heima? Ég svaraði, móður mín, ég neittist til að koma hingað í land Hadesar til að ráðgast við anda spámannsins fræga, Tíresíesar, frá Þebuborg. Ég hef enn ekki náð allanlega heim til Grikklands, hvað þá til minnar heimaborgar. Ég hef verið villuráfandi og átt við hræðilega ógæfu að stríða, æ síðan ég glaftist til að fylgja hinum ógnarlega Agamemnon konungi til Tróju, borgar hestana, þar sem við herjuðum síðan á fólkið. En segðu mér, hvaða skelfingar urðu til þess að þú ert dáin? Lástu lengi veik eða var það veiðikið í en Artemis sem réði niðurlögum þínum með sínum mjúku örfum? Og segðu mér af föður mínum og síninum sem ég skildi eftir á Íþöku, eru þeir báðir í miklum metum sem konungar meðan ég er fjarri, eða hefur einhver annar velt þeim úr hásætinu undir því yfirskinni að ég komi aldrei aftur. Og segðu mér af þankagangi Penelope konu minnar og hvað hún ætlast fyrir. Helgar hún sig síni okkar og uppeldi hans, eða hefur sá máttugasti meðal Grikkja kannski gengið að eigana? Móður mín svaraði, hjarta Penelope er reynt og hún er staðföst. Hún heldur enn til í höllinni en á nóttunni kvelst hún öllum stundum og á daginn grætur hún. En enginn hefur hrifsað til sín hásætið þitt. Telemakkus sér enn um allan búskapin, óhultur er hann og heldur glæstar veislur eins og húsbændur eiga að gera og honum er ætíð boðið á fundi öldungaráðsins á Íþöku. Faðir þinn, hann heldur aftur á móti til út í sveit, hann neitar að koma inn í bæinn. Hann fæst ekki til að sofa í alvöru rúmi með teppum og hreinum sængurverum. Á veturna kúrir hann inni við eldinn, liggur þar bara í öskustónni eins og hver hann er þræll. Fötin hans eru bara rifnar druslur. Á sumrin og á uppskýru tímanum þá hreiðrar hann sig í heyrú eða haug af föllnu laufi. Þar grætur hann sitt hlutskipti. Sonar laus og sorgmættur og þráir að þú snúir til baka. Honum er erfið ellin, er mér óhætt að segja, og þannig mætti ég örlögum mínum og dó. Það var ekki Gideon sem skaut mig bana ör heima hjá sjálfri mér og ekki heldur sögu plágur allt þrekur mínum beinum, grimmar og hægfara. Nei, það var söknuðurinn eftir þér, Ódysseifur minn, sólskinnsdrengurinn, snjallkúturinn minn og elsku ríki hjartagosi. Það var söknuðurinn eftir þér sem svifti mig hunangsætu lífinu. Mér langaði nú einst frá hjartarótum til að stökkva til og faðma að mér anda minnar elsku ríku móður. Hún var dáin og ég vissi ekki enn hvernig það hafði gerst. Þrisvar seildist ég eftir henni og þráði að snert hana, en þrisvar smaug draugur hennar úr örmum mér eins og skuggi eða draumur. Nístandi sársauki gagn tók mig allan og ég hrópaði hátt, Æ mamma, að hverju stendur ekki kyrr og leifir mér að faðma þig, þótt víst síðan við hér í veröld Hadesar. Vefjum nú hvort annað örmum og finnum fánýta svölun í sameinlegum tárum, en er þetta í raun og veru þú? Eða sendi Persefóna drottning döðraríkis mér afturgöngu, svo harmur minn verði enn meiri. Hún svaraði, æ, barni mitt, undir allri sólinni er engin óhefnari en þú. Persefóna er ekkert að hlunnfara þig. Svona er bara komið fyrir okkur döðlegum mannum þegar við deyjum. Öðvarnir geta þá ekki lengur haldið holdi og beinum saman og strax úr lífið seytlar úr okkar hvítu beinum þá að eyða eldslogarnir líkinu. Andinn flýgur burt og hverfur eins og draumur og flýttu þeir nú aftur upp í birtuna og legðu þetta allt á minnið svo þú getur sagt koninni þinni þetta þegar þið hittist aftur. Meðan við töluðum saman höfðu hópast að okkur konur sem Persefóna hafi sendt, dætur og eiginkonur stríðsmanna. Þær umkringdu og sóttu í blóðpollinn. Ég ótaði að þeim sverðinu svo þær kemist ekki allar í einu til að svolgra í sig blóðið. Þær skiptust þá á að þoka sér fram og hver á fætur annari sagði sögu sína þegar ég spurði þær hverjar þeir væru. Svo fyrsta var hinn stórættaða Tíró, dóttir Salmón.

Hormoneusar og kona Krefeusar, sonar Óleusar. Hún varð ástfangin af ánni Epeusi, en Epeus er fallegasta fljótið sem veitir vatni jörðina. Hún fór oft til að sitja við glitrandi læki og þverár þess mikla fljóts. Póseidon tók þá á sig gervi árguðsins og við árminnið reyðan henni. Kringum þau þyrlaðist upp dökkblá alda og reis hátt sem fjall og huldi bæði konuna og guðin. Hann losaði beltennar og svæfðanna, síðan nautan hennar og á eftir tók hann hönd hennar og sagði: Kona, vertu ánægð með þetta sem gerst hefur? Ástir með guði leiða ævinlega til barnsfæðingar og hugsaði vel þau börn sem nú er á leiðinni og komdu þeim til manns. Farðu nú heim og segðu engum hver ég er, en ég skal segja þér að ég er Poseidon sem hristir jörðina. Og síðan stifti guðin sér í öldur hafsins. Í fyllingu tímans fætti hún tvo syni sem voru skýrðir Pelías og Nelus. Það voru hraustir strákar sem þjónustuðu vel hinn almáttuga Seif og Pelías gerði sér heimili á hinnum aflíðandi afréttum í Jolkos þar sem eru endalvisar kindahjarðir en bróðir hans setti stað á sandströndum Pílos. Og hún eignaðist síðan fleiri syni með Krefeusi manni sínum, Eson, Fekes, Amitheon, þann mikla stríðsvagna Ekil. En síðan kom að blóðpollinum Antíópa sem stærði sig af því að hafa sofið í örmum Seifs og síðan fætt honum tvo syni, Amfíon og Setus, sem fyrstir byggðu hinna miklu Þebuborg með sín sjö hlið. Þótt bræðurnir væru heljarmenni var engin leið að þeir gætu búið á opinni sléttunni án þess að reisa múra til að verja sig. Og svo sá ég Alkmenni, konu Amfitríons, sem eignaðist með þrumuguðinum Seifi, hann Herakles, sem hafði hjarta ljóns. Og ég sá Megeru, dóttur hins brúða Kreóns, hún var kona hins óþreytandi Heraklesar. Og ég sá hinna göfugu Epiköstu, móður Ödipusar, sem gerði nokkuð óttalegt án þess að vita því sjálf. Hún giftist syni sínum, hvorki meirinn í minna. Ödipus draf föður sinn og gekk svo í sæng með henni. Guðirnir opinberiðu þetta brátt allt saman og kvalin og hjarta varð Ödipus að ríki áfram yfir þjóð Kadmosar í Þebu. Grimmilegt var plott guðana þá. En Epikasta hlaut að halda hún í ríki döðra því hún brá snöru þykkan bita og hengdi sig á sorg en skildi son sinn eftir í voðalegum greipum hinna ægilegustu refsinorna sem móður hans kallaði fram. Og næst sá ég Klóris, yngstu dóttur Ampíons Íasonar, sem ríkti með harðri hendi yfir Minjasmönnum í Orkómenus. Svo var fögur, enda borgaði Neleus Píluskongur stórfé fyrir hana í brúðargjöld. Hún varð svo drottning í Pílos og eignaðist sinina Krómius, Nestor og Periklimenus og hinna forkunarfögru Píró. Píró var svo getnaðarleg að hver einasti kall í öllum heiminum þráði ekkert meira en að komast yfir hana. En Neleus vildi ekki gefa dóttur sína neinum byðli nema þeim sem geti rekið hinn illvígu og hringhyrndu nöyt hins volduga Ífiklesar frá borgríkinu Fílake. En nöytin voru erfið viðfangs og enginn nema hinn óviðjafnanlegi spámaður Melampus treysti sér til að reyna sig einu sinni gegnum. En þá skárast hinir guðurinnir í leikinn, þeir bölvuðunum og hindruðan og hjarðmenn nautana sett hann loks í fjötra. Að lokum, eftir að heilt ár hafði liðið, þá leisti Ífikles hann loks úr haldi gegn því að Melampus spáði fyrir honum. Þannig rættust áform Seifs. Því næst sá ég konu Tindareifs, hann að Letu, sem ól honum tvo sterka síni, rosatemjaran Kastor, og nefaleika kappan knáa, Pólidefkes, þá báða líkur hinn kornríka jörð þóttir síu enn á lífi. Í jafnvel í ríki hinna dauðu, þá heiðrar Seifur þessa mikilfenglegu bræður, hvern dag er annar þeirra á lífi en hinn dáin, daginn eftir er hlutum skipt, aðeins þeir sem njóta sérstakrar náðar guðana, njóta slíks heiðurs. Og svo sá ég Ifimeteu, konu

Alóosar sem hreykti sér á því að Poseidon hefði riðið henni. Hún fætti síðan tvo syni sem báður urðu skamlífir, Otus og hinn fræga Epialtes. En þeir voru hæstu og myndarlegustu kappar sem hinn frjósama jörð hefur alið ef undan er skilin hinn víðfrægi Orion. Þegar þeir voru ekki nema 9 ára, þá voru þeir 16 metrar á hæð og 4 metrar á breidd og þá fóru þeir meira segja belgja sig með miklum látum við sjálfa guðina og hótuð að leggja undir sig Olympos fjall þar sem guðirnir búa með því að hlaða nálægum fjöllum hverjón og annað með trjám og laufkrónum og öllu saman, svo þannig kæmist þeir til hæstu hæða guðanna. Og kannski hefði þeim tekist að, ef þeir hefðu verið fullvaxta, en ekki bara 9 ára, en Apollo, sonur, hinnar fagur fléttuðu Leto, drap þá báða, áður en þeim fór að spretta grön og hýjungur að hylja kjálka þeirra. Ótis yfir þagnaði, og í rökkvaðri höllinni í Skeríu, heimalandi Fajeka, höfðu allir setið steinþegjandi og sem þrumulostin meðan hinn margsnúni kappi sagði frá ferðum sínum. Loks tók hinn hvítarmaða Arete drottning til máls. Fajekar, sjáuð mannin, en hvað hann er hávaxin og fallegur og hvílíkur snildar hugur. Hann er vissulega sérstakur gestur minn, en þið byrði allir jafna ábyrð á gestrýstni þeirri sem við hljótum að sínunum. Verið samt ekki að flýti ykkur að senda hann brott og þegar hann fer til síns heima búið hann þá vel til farar. Hann er í nauðum stattur og þið eigi nóg að býta og brenna, svo er guðunum fyrir að þakka. Öldungurinn Ekneus var elstur maður í salnum og hann stóð upp og sagði: Hinn vitra drottning okkar hittir naglan á höfuðið, kæru vinir, svo við skulum fylgja orðum hennar. En Alkinos konungur lítur og að leggja sitt til málana. Og konungur sagði: Meðan ég ríki yfir þessari þjóð sæfara, þá ber öllum að hlýða orðum drottningar. Ég veit að hann getur ekki beðið eftir að leggja af stað heim til sín, en við skulum beðið hann að vera hér kyrrt, þangað til í fyrramálið. Ég mun þá færa honum allar þær gjafir sem hann getur tekið við. Þið leggjið vissulega ýmislegt til líka, en ég þó mest, því ég fer með völdin í þessu landi. Ótisefur svaraði eftir vandlega íhugun: Alkinos, konungur þeirrar fínu þjóðar sem hér býr, ef þú færir fram á að ég hinkraði hér við í heilt ár, áður en þú færðir mér kveðju gjafirnar og sendir mig loks af stað heim, þá væri ég vissulega full sæll af því. Það væri sannarlega æskilegra að koma til minnar heitt elskuðu í þöku með fangið fullt af gossi, heldur en tómhendur. Þá myndi allir fagna mér og bjóða mig hjartanlega velkominn heim til í þöku. Og Alkinos konungur sagði: Ódysseifur, úr hinni svörtu jörð vex alls konar fólk, sumir eru lygalaupar og óþokkar sem setja sig ekki úr færi að ljúað okkur og svíkja okkur alveg upp úr þurru. En þegar ég virði þig fyrir mér, þá sé ég að þú ert ekki af þeirri gerð. Þú hefur til að bera bæði visku og þokka í orðum og fasi og þú ert engu síður en atvinnumaður í skáldskap þegar þú rekur fyrir okkur hörmungar Grikkja og þar á meðal það sem þú hefur sjálfur þurft að þola. En haldu nú áfram og segðu mér hvort þú hefur hitt þarna í döðramanna landi einhverja svipi félagaðina, já við svipi vinaðina sem fóru ásamt þér til Tróju og máttu þar þola ógnir og sorgir stríðsins. Þessi nótt er löng, hún virðist endalaus, þar sannarlega ekki enn komið að því að skríða í bælið og sofa. Segðu mér meira, segðu mér frá fleiri óviðjafnanlegum afrekum, ég er til í að sitja hér allt til morguns. Ef ég fæ að hlusta á þig, segja frá þeim hættum sem þú máttir þola. Og hinn bragðvísi Ódysseifur svaraði kurteislega: Kæri Alkinos konungur Fajeka, en má marga sögu segja, það er satt. En sumir kynnu þó að segja að komin væri tími til að skreiðast í bólið. Ef þú vilt enn hlusta, þá skal ég vissulega segja frá. Og nú skal ég segja þér allra átakanlegustu söguna um vin minn sem náði að lifa af, voða og ógnar öskur Trójuborgar en týndi svo lífinu þegar heim kom, drepinn í sínum eigin húsum af illri eiginkonu.
þegar hinn Helga Persifóna hafði dreift draugum

kvennanna sem höfðu safnast að mér og þær höfðu hypjað sig burt. Þá steg fram hinn beygði Agamemnon konungur á samt öllum þeim félögum sínum sem höfðu mætt örlögum sínum leið og hann í húsi Egistosar heima í Argos. Þegar Agamemnon hafði fengið sopa af hinni dökkablóði, bar hann loks kennsl á mig, þá kveinað hann af sorg og rétti út hendurnar í áttil mín grátandi og þráði að snerta mig. En orkan og aflið sem eitt sinn ólguðu í íturvöksnum líkama konungsins voru nú á bak og burt. Ég táraðist og harmaði hlutskipti hans. Ég hrópaði til hans, Agamemnon konungur, þú mikli leiðtogi. Hvernig má það vera að þú sér dáin? Hvaða ógæfa gekk af þér dauðum? Var það Poseidon sem fykti upp grimmum fellibýl sem braut skip þín eða varstu drepinn á þurru landi af óvinnum sem lá í leyni þegar þú varst að ræna feitum hjörðum þeirra af kúm eða kindum eða hafðir ráðist inn í borgir þeirra og eiginkvenna þeirra? Hann svaraði hiklaust, þú, konungur, að vilja Sefs, Ódysseifur minn, eftir lifandi? Nei, ekki var það Poseidon sem blésu upp ofsaveðri til að sökva skipum mínum og engir bardagamenn á landi drápu mig heldur til að verja borgir sínar. Það var Egistos sem lagði á ráðinum að drepa mig og myrða og það var engin önnur en mín eigin kona Klítemnestra sem lagði á ráðin með honum að myrða mig. Hann bauð mér undir þak sitt til að þykja þar kvöldverð en þá drap hann mig svona rétt eins og maður sker uxa á bás. Og þannig dó ég vesælum dauða og meðan félagar mínir allt í kringum mig voru einnig drepnir, einn af öðrum, líkt og svín með gljáandi hvítar vígtennur í veistlu og heimili auðugs manns sem orðin er mikill að völdum og heldur brúðkaup, veistlu fyrir nágranna sína eða samsæti með öllu tilheyrandi. Þú hefur vissilega orði vitni að dauða svo margra manna sem féllu í bardaga eða í grimmilegri orustu, en ef þú hefðir orði vitni að þessu, þá hefði hjartað þitt sprungið af harmi þegar þú sást hvernig við lágum þar í höllinni innan vínkérin og borðin sem enn voru hlaðin mat. Allt gólfið var á floti í blóði. Ég heyrði rödd, það var hið umkunnarverðasta neyðaróp Kassandru, dóttur Trójukonungs sem ég hefði tekið með mér sem herfang frá Tróju. Nú var það hinn slæga Klítemnestra sem myrtana standandi yfir líkama mínum. Og ég, þar sem ég lá og dó, þá tegði ég hendur mínar upp frá jörðinni og reyndi að slá til hennar þótt stungin var í gegn með sverði. En tíkin sneri baki við mér. Hún gat ekki fengið af sér, jafnvel þegar hún sendi mig niður til Hadesarheims að loka augum mínum og munni með sínum eigin höndum. Það er sannarlega ekkert blíðunarlausara, ekkert andstíkilegra en kona sem neitar manni sínum nábjargirnar. Með slægð lét þessi drusla drepa sinn löglega eiginmann. Ég hafði haldið að ég erði kerkomin sjón fyrir jæmt börn mín og heimilsþræla þegar ég kemi loks heim frá Tróju. En Klítemnestra hafði ekkert nema illt í hyggju og hún hefur nú stift skömmi fyrir sjálfa sig og allan kynstofn kvenna. Jafnvel þær sem enn eru ófættar, jafnvel þær sem þó vinna góð verk. Svo mælti Agamemnon og þá svaraði ég sagði við hann, mikil er hennar skömm, en svona hefur Seifur, sá mikli þrumu valdur, ævinlega sínt hatur sitt á ætt atreifs með ráðabruggi kvenna allt frá upphafi. Svo margir okkar dóu vegna Helenu og Klítemnestra systir hennar hóf sinn vef meðan þú varst enn langt að heiman. Svo mælti ég. Agamemnon svaraði þegar í stað og ávarpaði mig á móti. Þess vegna mátt þú heldur aldrei vera góður við konu þína. Þegar þú talar við hana skaltu ekki ljóstra öllu upp. Nei, segði henni bara sumt og haltu hínu lindu. En vissulega stafar þér engin hætta Ódysseifur minn af þinni konu. Hinn glögga Penelópa er alltof traust og hugur hennar góður. Þín góða brúður var svo ung þegar við skildum við hana þegar við lögðum á stað í stríðið. Hún var með barnið enn á brjósti, kornabarnið hann Telemakkus, þótt nú hljóti hann að hafa tekið sinn sess meðal fullorðina og mun vefjaði örmum, þétt, glaður í bragði, þegar þú snýrðu loks heim.

þannig á það líka að vera. Konan mín kom í veg fyrir að augu mín fengju að sjá son minn Orestes eftir áratug í burtu. Nei, hún drap mig og kom þannig í veg fyrir það. Eitt ráð að lokum og því skaltu fylgja, vinur minn Ódysseifur, þú skalt ekki varpa akkerum skips þíns fyrir allra augum þegar þú nærð allalegið heim til þíns heitt elskaða heimalands. Nei, þú skalt laumast að landi því það er engin leið að treysta kellingum lengur. En segðu mér nú eitt og vertu hreinskilinn, hefur þú heyrt hvað orðið hafi son minn Orestes? Er hann ekki öruglega á lífi? Er hann kannski í Orkomenus eða við strandlengjuna við Pílos? Eða er hann kannski með Menelási bróður mínum í Spörtu á sléttunni þar? Ég fæ ekki séð að hann sé enn komin hingað í land okkar dauðu. Ég svaraði, Agamemnon, hví spyrðu mig að því? Ég hef ekki hugmynd hvort Orestes er lifandi eða dauður og ætla því ekki að fleipra neitt það. En báðir grétum við ákaft eftir að hafa skipst á sorgarsögum, þau streymdu tárin niður vang okkar. En nú byrtust draugar þeirra Akkilesar Pelefssonar og Patroklusar og hins óttalvisa Antilokkusar að ekki sé minnst á hinn mikilfenglega Ajax, þann sem er fegurstur og glæsilegastur allra Grikkja, að undan skildum hinnum óviðjafnanlega Akkilesi. Sá mikli hlaupagikkur Akkiles, hann bar þegar kennsl á mig og sagði grátandi, Ódysseifur minn, gamli vinur, bragðarefurinn góði, hverju tekur þú eiginlega upp á næst? Hvað ert að vilja hingað niður í Hadesarheim, þar sem við daufir, daprir og örmagna skuggar lifandi fólks paufumstum? Og ég sagði, Akkiles minn, þú mesta hetjan af okkur öllum Grikkjum. Ég kom hingað til að hitta Tíresías til að vita hvort hann hefði ráð undir rifi hverju hvernig ég kemist heim til hinnar klettóttu íþöku. Ég hef ekki enn náð heim til Grikklands, heimalands míns, því ólánið hefur elt mig. En þú varst hamingjunnar lukkutröll, góði vinnur, og aldrei verður þinn jafningi á því sviði, því í lifanda lífi tignuðum við Grikkir þig sem guð. Og nú, þegar þú ert lentur hér, þá hefur vafalaust enginn annaðins vald yfir hinnum dauðu og þú, Akkiles minn, svo þú getur valla verið bitur þótt þú sért dauður. En Akkiles svaraði, ekki reyna að sætta mig við dauðan, þú skínandi Ódysseifur. Það veit Guð að nú kýsi ég heldur að vera þræll hins aumasta kotbónda á þeirri hrjóstrugustu óræktar spildu sem til er, fremur en ríkja hér sem konungur yfir hinnum dauðu. En segðu mér, fréttir af sýni mínum. Hvar er hann niðurkomin? Hefur hann arkað á stað í stríðu og unnið sér glæstan orðstýr? Og hvað með Peleif, föður minn, er hann enn í miklum metum meðal Myrmidóna? Eða sætir hann illri meðferð? Kannski fyrirlitningu, nú þegar ellin hefur krækt í hann. Því nú get ég ekki lengur variðan, baðaður geislum lífs og sólar. Ég get ekki hagað mér eins og ég gerði áður á hinnum víðáttu miklu völlum við Tróju þar sem ég hjó í spað bestu menn óvinarinn sem varði okkar menn. Ef ég get aðeins snúið aftur eins og ég var þá þótt ekki verið nema stutta stund. Þeir sem reyndu að steypa pappagamla af stóli eða neyta honum tilhýðilegan heiður, þeir hefðu þá ástæðu til að óttast afl mitt og þessar ósigrandi hendur. Þetta sagði Akkiles, en ég svaraði, ég veit ekkit hvernig komið er fyrir föður þínum, en ég get sagt er allt sonninn, blessaðan drengin Neoptólemus. Eftir að þú varst fallin, var því spáð að Trója er þið aldrei unnin fyrir en sonur Akkilesar tæki þátt í allögunni. Svo ég vatt upp segl og sótti hann til eyjarinnar Skýros og fleiri hrausta kappa, gráa fyrir járnum, og þegar við réðum ráðum okkar upp frá því hvernig sótt skildi gegn Tróju, þá tók Neoptólemus alltaf fyrstur til máls og enginn var honum ráðsnjallari nema kannski hinn vitri Nestor, já og svo ég sjálfur. Og þegar við börðumst undir Trójumúrum, þá var Neoptólemus óþreytandi í hverjum bardaga, alltaf sótt hann fram alveg óttalaus og slátraði ótal Trójumönnum á blóðvellinum. Ég get ekki einu sinni nefnt alla þá sem hann drap fyrir okkur. En eitt þeirra sem hann slægði með sínu bronsverði var Evripílus, prinsinn hrausti, sonur

telepussar, fallegasti kallmaður sem ég hef nokkuð tíma séð fyrir utan hinn ógnarsæta Memnon og Ketíarnir sem prinsinn Evripílos hafði með sér í stríðið af því Trójukongur mútaði móður hans, þeir voru líka allir högnir í herðar niður, uns enginn stóð eftir. Og þegar við helstu kappar Grikkja vorum að búa okkur undir að prílaðin í stóra tréhestin, það var það mitt hlutverk að opna og loka hurðinni á hestinum og ég sá að allir foringjar Grikkja grétu og fætur þeirra skulfu, ég nema strákurinn þinn, ekki fölnaði hans fagra húð og ekki grét hann agnarögn og inn í hestinum þá grát baðan mig að hann mætti verða fyrstur til að stökkva út úr honum þegar hesturinn hefði verið dreginn inn í borgina. Hann greip sverðshjöltu sín og þungt spjótið svo mjög þráðan að fá að stökkva út og byrja að drepa trójumenn. En strax og við vorum búin að leggja hina innmúruðu borg Príams konungs í rúst þá hlóð hann sínum hluta af ránsfengnum um borð í skip sitt, hann fekk vænan hlut, get ég sagt þér, og hann steg um borð og óskattaður með öllu, því hvorki hárbeitt bronsverðin ég spjót óvinana höfðu náðað særa hörund hans hið minnsta, og þó var bardaginn ógurlegur, eins og ævinlega, þegar stríðsguðin hamast. Þetta sagði ég, og draugur hins fótkvata Akkilesar hvarf á braut, sæll í sinni yfir ódáins akrana, því ég hafði frættan glæstan frama sonar hans. Nú þókuðust fram aðrar sálir þeirra sem löngu voru dánir og hornir, harmi slegnir og spurðu hver það sem þeim lá á hjarta. Aðeins skuggasál Ajaxar Telemónssonar stóð til hliðar afsíðis. Hann var enn reiður vegna þess að ég hafði sigraðan þegar við börðumst niðri við skipin vopn Akkilesar þegar hann var fallinn. En þá keppni hafði hinn göfuga móðir Akkilesar, Gyðjan Þetis, fyrir skipað. Sýnir trójumanna voru dómararnir á samt Pallas Aþenu og kváðu upp þann úrskurð að ég hefði sigrað og mér bæru herklæðin fögru. Æ, hvað ég vildi að ég hefði ekki unnið þá keppni. Því vegna hennar liggur Ajax nú grafin í jörð og svipur hans mætti mér þarna í landi hinna dauðu. Ajax sem átti ekki sín líka hvorki að fegurðin ég að gjörfileika og nú ávarpaði hann til að reyna að blíðkan. Æ, elsku besti Ajax, sonur hins fræga Telemóns, geturðu ekki línað reyði þína í minngarð út af þessum anskotans herklæðum? Ekki einu sinni núna í dauðanum? Guðirnir fundu upp á þessu til að knésja til okkur. Þú varst okkar stóð og stytta og hvað það var mikill missir að þér. Við Grikkir vorum alveg miður okkar þegar þú varst dáin. Við syrgðum þig jafn lengi og Akkiles. En þetta var engum nema Seifi að kenna. Hann ætlaði að brjóta okkur á bakaftur. Hann hataði hinn gríska her spjótberana. Og þess vegna dæmdi hann þig til að fyllast slíkri örvæntingu þegar þú mistir af herklæðum Akkilesar að þú sviftir þig sjálfur lífi. En heyrðu mig nú, minn góði hrausti Ajax. Komdu og hlýttu á mál mitt og bældu niður í þér stoltið og ofsa reiðina. En Ajax svaraði engu. Hann snerist á hæli og fylgdi á eftir hinum draugunum niður að Erebus. En þrátt fyrir reiði hans þá hefði ég kannski geta fengið hann til að tala við mig ef ég hefði ekki verið með hugann við að hitta fleiri svipi hinna burtornu og dauðu. Þarna byrtist næst sjálfur Mínos konungur á Krít, sá mikilfenglegi sonur Sefs, sá sem heldur á gullnum veldisbrota og dæmir hinna dauðu. Þeir koma með öll sín mál til hans hinnar miklu dýr í dauðraheimum sem alltaf standa öllum opnar. Og ég sá hinn mikla veiðigarp Órion, þar sem hann öslaði síki grasið á ódáinsvöllum og smalaði saman öllum þeim dýrum sem hann drap meðan hann bjó á sínu hrjóstruga fjalli og í höndum sér hafði Órion kylfuna frægu sem aldrei hefði brugðist honum úr hreinu bronsi var hún. Og svo sá ég Títios, hinn viðfræga son jarðarinnar Gæju, hann lá á jörðinni, heilar 9 mílur að lengd og sitt hvoru megin við hann voru gammar tveir sem kroppuðu án afláts í lifur hans, stungu goggunum á kafi í yðrin. Því þegar Leto, hinn ægi fagra ástkona Sefs, hafði verið á ferð til Pító og leiðin lá yfir fagra akrana í Panopeus, þá nauðgæði Títios henni

Og ég sá ennfremur, Tantalos Frigíu konung sem þurfti að þola grimma refsingu fyrir þá sök að hann fekk þann heiður, döðulegur maður, að bjóða guðunum til matarveislu en eldaði handa þeim son sinn. Og þarna stóð Tantalos nú

en í hvert sinn sem öldungurinn tegði hendur sínar upp til að krækja í ávöxta og greinunum, þá þykkti vindur þeim í átt að dimmum skýjunum. Og ég sá einnig Sísifoss, þar sem hann mátti þola harðar kvalir fyrir þá söka að hafa ætlað sér að flýja dauðan. Honum var ætlað að velta risastórum steinhöllungi upp bratta hlíð og vissulega stritaðan, reyndi á báðar hendur hans og fætur og upp fór steinninn, en í hvert sinn sem Sísifoss var við það að komast upp á hrygginn fyrir ofan brekkuna, þá var þungi steinsins honum ofviða, hann misti takið og hinn ósvífni steinn valt niður á sléttuna aftur. En á ný byrjaði Sísifoss að ít honum upp, hann streittist ákaft við, svo svitinn rann niður limi hans og rykský stóð upp frá höfði hans. Og næst tók ég eftir hinnum volduga Heraklesi, þar að segja vofu hans, því hann sjálfur er meðal hinna ódauðlegu guða og fílar sig í stanslausum veisluglaumi á Olimpósfjalli. Kona hans var Hepa, svo hafði nú fagra ökla, dóttir hins volduga Seifs og Heru í hinnum gullnu sandölum. Umhverfis Herakles öskruðu hinnir dauðu. Það voru sem skrækir sem fuglar gefa frá sér þegar þeir flögra upp skelfingu losnir. En hann, dimmur sem nóttin, hélt á boga sínum tilbúin með ör á streng og skyngdist í kringum sig grimdarlegur á svip tilbúin að láta örina vaða af strengnum og óttalegt var að sjá beltið sem spennt var hann og slíður sverðshans var fest í ól þess var breið öllur gulli og á hana voru mótaðar stórfenglegar myndir, birnir og villigeltir, ljón með hungur í augum, bardagar, slagsmál, slátrun og mandráp. Og hann hefði aldrei smíðað það, maðurinn sem lagði alla sína hæfileika í að móta þetta belti fyrir sverð Heraklesar, megi aldrei nokkur maður smíða annað slíkt. Herakles þekkti mig strax, leið og hann sá mig og hann ávarpaði mig sorgmættur með orðum sem flugu í áttinað mér eins og örvar. Æ, ertu þarna sonur Laertissar, þú æ svo hugkvæmi Ódysseifur, hefur þú líka þurft að þola bölsins brim og jél af örvum og gæfunar, líkt og ég meðan ég bjó undir sólinni. Víst var ég sonur Seifs og samt var kvöl mín eilíf og ógnarleg. Ég var þræll manns sem var mér þó óæðri og lagði á mig miklar þrautir. Einu sinni sendan mig hingað í land hinna dauðu til að ná í hundin Kerberus, því hann vissi ekki neitt verra verkefni, en ég náði að sækja hundin og dröslunum burt úr ríki Hadesar með hjálp sendibóðans Hermesar og hinnar bjartegðu Aþenu. Að svo mæltu, gekk Herakles beint aftur inn í heim Hadesar. Ég dokaði við, ég vissi ekki inni að þar kemi í ljós fleiri hetjur frá fornöldinni að tala við mig. Ég hefði viljað hitta þá Pýriðus og Þeseif sem báðir voru af guðum fættir, en urmull óþekktra drauga var nú í þann vegin að umkringja mig með skuggalegum skrækjum og ofsafengin ótti heltók mig og ég þóttist vissum að hinn ægilega drottning Persefóna myndi brátt senda höfuð hinnar viðurstyggilegu skepnu Gorgónu upp úr Hades til að ógna mér og því flýtti ég mér til baka og sagði mönnum mínum að stökkva strax um borði í skipið og losa landfestar og það gerðu þeir og settust niður á þófturnar og fyrst knúðu okkur árarnar og síðan hinn fagri byr.

Þetta voru Bill Evans á piano, Teddy Kotick á bassa og Paul Motion á trommur með lagið Easy Living eftir Ralph Frenchir. En hljóðritunin frá árinu 1987. Nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Axel Árnason fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Í huganum tengjum við innri veruleika, við ytri veruleika og með því að signa okkur þá gerum við þetta hvort tveggja. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðviti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Amos segir, heyri þetta þér sem troðið fátaklingana niður og gerið út af við þurfamenn í landinu. Þér sem spyrjið, hvenar tekur tunglkomu hátíðin enda, svo við getum haldið áfram að selja korn. Hvenar líður hvíldadagurinn hjá, við viljum geta opnað kornhlöðurnar. Við ætlum að minka kornmálið, hækka verðið og falsa vogina. Þá getum við keift hina umkomulausu fyrir silfur og fátæklingin fyrir eina ilskó. Það er úrgangskorn sem við er seljum. Til að skilja mikilvægi þessa texta verðum við að íhuga samfélagslegar aðstæðar og tímum Amosar fyrir 2800 árum. Amos var bóndi og hirðir frá Tekóna, litlum bæ, suður af Jerúsalem. Við vitum að þessi tími var efnahagslega blómatími fyrir Ísrael þess tíma, en leið vitum við að blómatími var ekki í Egyptalandi eða Mesopótamíu. En blómatíminn kom á kostnað réttlætis og sanngjarni. Því var tími, blómatíma, sumra, en ekki annara. Í orðum Amosar í þessum versum sjáum við skýrt hvernig Guð heyri raddir hinna kúuðu. Hann segir við þá sem gleypa hinna fátæku og láta hinn snauða líða undir lok að hann muni ekki gleyma verkum þeirra. Þetta er áminningu að Guð er réttlátur og sér öll okkar verk. Hann gleymir ekki óréttlæti og kúun, jafnvel þótt mennirnir geri það og hafa gert að minnsta kosti síðastliðin 2800 ár.

Heyri þetta, heldur textin áfram. Þér sem gleypið upp hinna fátæku og látið hinn snauða á jörðinni líða undir lok. Hér talar Amós beint til þeirra sem nýta sér aðra til að auðgast. Þetta er sígild áminning að réttlæti Guðs mun á endanum koma fram óhá því hversu lengi óréttlætið hefur varað. Þannig má segja að svo hafi verið síðastliðin 2800 ár. Biðjum. Guð, vaktu hjarta mínu og yfirgef mig eigi. Frelsa mig vakandi, varveit mig sofandi. Láttu mig Guð, lofa þig. Með lofið þínu hvíla mig. Ljósiði þínu ljósi sjá. Lofa þig strax sem vakna má. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Og með þeim orðum og þeim bænarörðum megi Guð gleðja þig í dag og þú aðra.

Séra Axel Árnason fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 31. ágúst, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 919 eru sagðir látnir og tæplega 4800 er saknað í Nepal og Tíbet eftir hamfara flóðið í síðustu viku.
1: Menntamálaráðuneyti Nepal segir að yfir 200 nemenda sé saknað. Að minnsta kosti 19 skólar urðu fyrir hamfaraflóðinu. Björgun aðgerði standa yfir nærri göngum virkjunar en tæplega 900 er saknað sem voru við störfi virkjuninni þegar flóðið fjall. Talið að nokkur hundruð þeirra séu föst í göngum virkjunarinnar og björgunafólk reynir nú að komast inn í göngin en er ekki ljóst hvar fólki að finna. Breska ríkisútvarpi greinir frá því að 200 líka hafi verið jarðsett í Sitwan hér að í Nepal í gær og tilstandi að jarðsetti yfir 70 í dag. Ekki hefur verið hægt að bera kennsl á öll fórnalömbin. Því eru tekin lífsýni úr líkamslegum fórnalamba sem borin verða saman við lífsýni eftirlifenda síðar. Yfirvöld í Nepal segja að þess verði gætt að skrásetja allar líkamsleifar, hvar þær séu jarðsettar og krufningaskýrslur og allar tiltækar upplýsingar verði skráðar svo hægt sé að bera kennsl á öll fórnalömb hamfaraflóðsins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandaríki her hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir mánaðalangt hlé á árásum. Árásirnar voru gerðar á tvo eldflauga skotpalla Írana á Larak eyju í Hormúsundi samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum. Íranski byltingarvörðurinn svaraði með árásum á tvær herstöðvar bandaríkjana í Jórdaníu og í samanöðu arabísku furstadæminu. Íranskur ríkisfjölmiðl segir að eldflauga árásir Írana hafi valdið bæði manntjóni og eyðileggingu. Jórdanski herinn segir að loftvarnakerfi þeirra hafi skotið niður 8 eldflaugar. Íranar segja að eldur hafi kviknað um borði í olíuflutningaskipi eftir

skipi sildi á tundurdöfl í Hormúzsundi. Þetta eru fyrstu árásir bandaríkja hers á Írana síðan seint í júlí, þó að dregið hafi úr átökum tíma hafa bandaríkin hert enn frekar viðskiptaþvinganir gegn Íran. Útför tónlistarkonunnar og goðsagnarinnar Dolly Parton fór fram í Woodlawn Memorial Park í Nashville á föstudag. Los Angeles Times segir útför hennar hafa verið fámenn og aðeins fyrir hennar nánustu fjölskyldu. Fréttalestri er lokið.

dag. Morgunvaktin heilsar á mánudegi. Í dag 31. ágúst. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Já, fyrsti dagur nýrrar vinnuviku en síðasti dagur mánaðar runnin upp. September heilsar á morgun. Hugum að veðrinu, hiti á landinu frá því að vera við frostmarkið í Borgarfirði, Stafoldsey og upp í nýju stiga hita á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og annars staðar þarna eitthvað á milli sjö stig í Reykjavík, 6 gráður í Stykkishólmi, 7 stig bæði á Patreksfirði og í Bolungarvík, 1 metri á sekundu á báðum stöðum, 3 stiga hiti á Hólmavík, 2 gráður á Blönduhúsi, 4 gráður á Akureyri líka á Húsavík, logn á báðum stöðum, 4 stiga hiti á Raufarhöfn, 6 á Skeltingstöðum í Vopnafirði, 3 stiga hiti á Egilsstöðum, skýja þar, 6 gráður Kollaleiru í Reyðafirði og 6 stiga hiti líka með suðurströndinni og suðausturströndinni á Kirkjubæjarklaustri, Kvískerjum og Höfn í Hornafirði. Áðurnefnda 9 gráður á Stórhöfða í Vestmannaeyjum en 2 stiga hiti í Árnesi. Og horfurnar, það verður austanátt 5-10 metrar við suðvesturströndina, annars hægari vindur, skýja með köflum og stöku skúrir. En síðdegis verður norðaustlæg átt og vindhraðin þá 3-10 metrar, skúrir á víð og dreif og hiti á landinu í dag 7-13 stig. Og við skiljum staðins inn í vikuna, hæglætisveður á morgun þriðjudag, verður bjartara heldurinn í dag, þó einhverjar síðdegi skúrir á sveimi sunnalands, kólnar heldur austanlands, en annars breytist hittin lítið. Á miðvikudag nálgast svo lægð úr suðvestri landið með vaksandi austanátt. Verður hins vegar úrkomu lítið þar sem skilin frá lægðinni munu ekki ná almennlega til okkar fyrir hugsanlega á fimmtudag. Það fyrir hlýnandi og rekna má með hámars hita í kringum 15 stig vestan og norðanlands. Nú, sólin komin upp og það fyrir svo litlu síðan, þó örlítið seinna en í gærmorgun. Sólar uppbrás 5:30 leytið á landinu austanverðu seinna annar staðar. Sólar uppbrás í Reykjavík upp úr 6:00 í morgun. Og myrkur skellur á fyrir austan, já upp úr 9:00 má segja, og svona hægt og bítandi á landinu til að verða 10:00 í kvöld. Nú að dagskráni hér á morgumaktinni í dag, niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag verða rættar á eftir, neyið varð ofan á og aðildarviðræður við Evrópusambandið úr sögunni. Í bíli allavega. Og hér í þættinum verða alþingismennirnir Árni Helgason sjálfstæðisflokki og María Rut Kristinsdóttir Viðreist. Við förum yfir stöðuna í pólitíkinni. Þau verða hér 7:30, 7:30 afsakið. Og öðrum hliðum málsins verður svo velt upp eftir morgunfréttir. Björn Malmquist í Brussel verður með okkur og við heyrum meðal annars við tölvi fólk sem að býr þar ytra og lifir og hræðist í Evrópumálunum. En eitthvað fleira spjöllu við Björn líka. Og í síðasta hluta þáttarins látum við stjórnmálin lönd og leið, gleymum okkur á árbakkanum í huganum. Allir stangveiðimenn séu almennt glaðir eftir veiðiferðir sumarsins. Gunnar Bender, veiðikló og ritstjóri sportveiðiblaðsins fylgist vel með veiði í öllum helstu ám landsins og

0: Hann segir okkur frá ganginum í þessu vinsæla sporti. Evrópumálin vitaskuld á forsíðu Morgunblaðsins í dag þjóðin hafnar ESB umsókn segir hér undir mynd af leiðtogum ríkisstjórnarinnar formunum stjórnarflokkana. Mynd tekin á fundi sem að það er Inga Sæland, Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir boðuðu til með blaðamönnum í Hörpu í gær. Og baksíðu er sagt frá Gunnhildi Gylfadóttur, hún er bóndi í Svarfaðadalnum. Hún mætti á kjörstað á laugardag á traktor. Já, hún segir frá því hér í samtali við Morgunblaðið að hún hafi séð fréttir frá fólkinu á litlu grund í Reykhólahreppi sem að mætir mennilega á kjörstað á dráttavélum og hún ákvað að gera það sama. Og trakturinn hennan í komin úr viðgerð, það er Massey Ferguson 165 árger 1980 og hún ákvað sem sagt að aka á dráttavélunni á kjörstað á Dalvík. Og ekki nóg með það, heldur fór hún í upplut og hún segir Mér fannst náttúrulega afskaplega þjóðlegt og í takt við afstöðu mína og margra annara bænda sem ætlu að segja nei að fara í upplutnum mínum á kjörstað. Þetta var ótrúlega skemmtilegt og ég sá alveg að þetta vakti athygli á leiðinni niður eftir fólk var að stoppa og veifa mér og taka myndir og það var meira að segja ein sem elti mig niður á kjörstað og tók myndir á mér þar líka. Og myndir auðvitað með þessari fréttið að frásögn og Gunnhildur glæsileg og dráttavélin ekki síður. Nú á föstudaginn var hér í þættinum í viðtali Bergdís Þrastardóttir sem að hefur þann starfa að efla byggð og líf á Tálknafirði. Byggðalagið í flokki brothættra byggða og nú á snúa vörn í sókn og við vonum að það gangi vel. Bergdís ræddi vítt og breytt um ágæti Tálknafjarðar og tækifærin og kom meðal annars inn á tíman. Og Birkir Jón Jónsson nefndi líka tíman í spjalli daginn. Hann nýorðin bæjarstjóri í Grundafirði og talaði við okkur allan tíman sem hann hefur þar. Tíma sem annars fór í akstur á milli staða á höfuborgarsvæðinu. Tímin, já, tímin er eins og gull, sagði Bergdís. Tíminn er eins og vatnið, orti Steinn hins vegar hlustum á Stein Steinar fara með tíman og vatnið.
1: Ég les hér dálítinn ljóðaflokk sem heitir Tíminn og vatnið. Tíminn er eins og vatnið er kalt og djúpt eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem er máluð af vatninu og mér til hálfs. Og tíminn og vatnið renna veglaust til þurfar inn í vitund mín sjálfs. Gagnsæjum vængjum flýgur vatnið til baka gegn viðnámi sínu. Þið rauðgula hnoða sem rennur á undan mér fylgir engri átt. Handan blóðþyrstra vara hins brennandi efnis vex blóm dauðans. Á hornréttum fleti milli hringsins og keilunnar vexir hvíta blóm dauðans. Ég var drúpandi höfuð. Ég var dimblátt auga. Ég var hvít hönd. Og líf mitt stóð kyrrt eins og kringlótt smámynd sem reist upp á rönd. Og tíminn hvarf eins og tár sem fellur á hvíta hönd. Himinninn rignir mér gagnsæjum teningum yfir hrapandi jörð. Dagseldur, ljós, í kyrrstæðum ótta gegnum engil hraðans, eins og gler. Svo var vængbláar hálnætur í þakstjæki mánans, koma mannstjörnur, koma stjarnmenn, koma syfjuð vötn. Kemur allt, kemur ekkert. Gróið bylgjandi maurildum,

És akkor gvö. Frá vitund minni til vara þinna er veglaust haf. En draumur minn glóði í dulkvikri báru meðan djúpið svaf. Og falin sorg mín nær fundi þínum eins og fyrrblátt haf. Sólskinið, stormurinn, hafið. Ég hef gengið í grænum sandinum og grænn sandurinn var allt í kringum mig eins og haf í hafinu. Nei, eins og margvængjaður fugl flýgur hönd mín á brott inn í fjallið. Og hönd mín sökkur eins og sprengja djúpt inn í fjallið og sprengir fjallið. Vatn sem rennur rauða nótt út í hyldjúpt haf. Í dul þína risti mín dökkbrýnda gleði sinn ókunna upphafsstaf. Og sorg mín glitraði á grunnsævi þínu eins og gult raf. Tveir dumbrauðir fiskar í djúpu vatni, dimblár skuggi á hvítum vegg, fjólublátt ský yfir fjallsins egg. Yfir sofandi jörð hef ég flutt hina hvítu fregn og orð mín fjallu í ísblátt vatnið eins og vornætur regn. Undir þá fjalli tímans stóð þögn mín eins og þroskað ax. Ég sá sólskinið koma gangandi eftir gráhvítum veginum og hugsun mín gekk til móðs við sólskinið og sólskinið tegði ljóskult höfuð sitt yfir vatnsbláan vegg. Ég sá myrkrið fljúga eins og málmgerðan fugl út úr moldbrúnum höndum mínum og þögn mín breyttist í þungan samhljóm einskis og alls meðan gljásvart myrkrið flaug gullnum vængjum í gegnum sólskinið. Á sofinn hvarm þinn fellur hvít birta harms míns. Hið veglausa haf læt ég hugminn fljúga til hvarms þíns. Svo að hamingja þín beri hvíta birtu harms míns. Eins og blóðjórnaðir hestar hverfa bláfekstar hugsanir mínar innum bakdýr eilífðarinnar. Eins og nýskotnir fuglar falla nafnlausir dagar yfir náttstað minn. Eins og naglblá hönd rísir neikvæða játun upp úr nálægð fjarlægðarinnar. Meðan andlit mitt sefur eins og óslokkið kalk í auga fljótsins. Í sólhvítu ljósi hinna síðhærðu daga býr svipur þinn. Eins og tálblátt regn sé ég tár þín falla yfir trega minn og fjarlæg þín sefur í faðmi mínum í fyrsta sinn. Rennandi vatn, rísblár dagur, rallaus nótt. Ég hef búið mér hvílu í hálflugtu auga eilífðarinnar. Eins og furðuleg blóm vaxa fjarlægar veraldir út úr langsvæfum líkama mínum. Ég finn myrkrið hverfast eins og málmkynjað hjól möndul ljófsins. Ég finn mótspyrnu tímans falla máttvana gegnum mýkt vatnsins. Meðan eilífðin horfir mínum óræða draumi

0: sín.
1: Steinn Steinar fór með ljóðið sitt tíminn og vatnið. Hlustum þá á eitt ljóða Steins sungið. Hér Imba, Ingibjörg H. Steingrímsdóttir. Það vex eitt blóm fyrir vestan.

Þetta var Imba, Ingibjörg Hást Engrímsdóttir, það vex eitt blóm fyrir vestan. Já, stjórnmáli verða rætt hér eftir fréttaeflitið 7:30. Það von á alþingismönnunum Árna Helgasyni og Maríu Rut Kristinsdóttur í hljóðstofu. En segjum frá því að utanríkismálanefnd alþingis kemur saman til fundar klukkan 10 í dag og ræður niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag og ég held ég að við náð því rétt í fréttum í gæðir að utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir situr þennan fund líka og þau fara yfir þetta saman og ræða kannski eitthvað næstu skref já, eru næstu skref hver allir þau verði, við tölum það líka hér á eftir annars er það að frétta af vettfangi alþingismanna að dágóður hópur þeirra situr á morgun og næstu daga ársfundin Vestnorræna ráðsins ársfund Vestnorræna ráðsins á Akureyri og þar eru 6-7 þingmenn eitthvað svoleiðis og svo stendur núna líka ársfundur þingmannaráðstefnu Eystrasaltsvæðisins fer fram í Lübeck í Þýskalandi Bryndís Haraldsdóttir er fulltrú í alþingis þar en meira stjórnmáluna eftir ég sé það líka með langar að segja frá því á síðu háskólans að

Það fer fram doktorsvörn í þýðingafræði í dag í hátíðasalnum í aðalbyggingunni. Aðtöfn milli 1:30 og þar mun Tinna Gunnlaugsdóttir verja doktorsritgerð sína í þýðingafræði á lifandi texti áhrif þýðinga á sögu leiklistar iðkunar á Íslandi. Tinna áttu þetta glæsilegan feril í leikhúsunum sem leikari og í kvikmyndum og svo sem þjóðleikhússtjóri og hefur núna síðustu ár sem sagt verið í doktorsnámi og ver eins og áður sagði ritgerð sína í dag. Nú helgina voru 55 ár síðan tveggja daga tónlistarhátíð hófst á Sjálandi í Danmörku í gamla höfuðstaðnum Hróaskeldu. Hún stóð dagana 28. og 29. ágúst þarna árið 1971. Að þenni stóðu tveir háskólanemar sem voru innblásnir af Woodstock rockhátíðinni frægu í Bandaríkjunum tveimur árum áður og Newport þjóðlega hátíðinni á Rhode Island. Nú aðalnúmerið var The Grease Band. Það fekk allavega stærsta letrið á plakatinu og Cocker var áður í sveitinni en hann var hættur þarna 1971. Og þarna var líka hljómsveit sem ungir Danir skipuðu. Hún var til þess að gera nýstofnuð og hafði ekki enn sent frá sér hljómplötu, allavega ekki stóra. Svo fyrsta var væntanlega haustið. Já, Gasolin með Kim Larsen í farabroti kom fram á fyrstu Hróarskeldu hátíðinni. Á milli 10 og 13 þúsund gestir sóttu hátíðina sumari 1971. 30 hljómsveitir eða listamenn komu fram, hátíðin stóð í 2 daga. Nú, 55 árum síðar, stendur Hróarskeldu hátíðin í viku. 130.000 sækja hana og númerin á dagskráni skipta mörgum tugum. Við förum aftur til ársins 1971 og hlustum á Gasolin, eitt þekktasta lagið á fyrstu plötunni sem samnefnd sveitinni. Þetta lag Langebro.

Danska hljómsveitin Gasolin, lag af fyrstu plötunni sem að kom út haustið 1971. Fáinum vikum eftir að sveitin hafði leikið á fyrstu hróaskeldu hátíðinni sem haldin var í ágústlok það ár,

0: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði vinnuverndanámskeið.is. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir endurmenntun.is. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Námskeið áhættumat, vinnuslys og öryggismenningu, vinnuverndarnámskeið.is.
1: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Skólastjóri í Nepal ákvað í skyndiðaríma 900 nemenda skóla vegna viðvarana yfirvofandi flóð í síðustu viku. Kennarar og nemendur sem flúðu upp í fjallshlíðar fyrir aftan skólan sluppu með skrekkin. 919 eru sagðir látnir og tæplega 4800 er saknað í Nepal og Tíbet eftir hamfaraflóðið. Utanríkismálanefnd Alþingis fundar fyrir hádegi í dag, þar verður rætt niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Utanríkisráðherra verður gestur fundarins. Bandaríkjaher hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir mánaðarlangt hlé á árásum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl á nýju og góðan dags, þeir sem að voru að vakna eða kveikja á viðtækinu þeir að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það mánudagur 31. ágúst, síðasti dagur ágústmánaðar og klukkan núna rétt rúmlega 7:30. Sjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Höfum aðeins að veðrinu og höfum yfir hugleiðinga viðurfræðing sem að skrifar austlæg átt í dag gola eða kaldi, skýja með köplum og stökuskúrir en síðdegis fjölga skúrunum og verða á víð og dreif engum inn til landsins með hressilegum dembum á stökustað. Hiti í dag 7-13 stig. Á morgun þriðjudag verður svo hæglætisveður, verður bjartara heldur en í dag þó einhverja síðdegis skúrir á sveimi sunnalands. Það kólnar heldur austanlands á morgun en annars staðar breytist hittin lítið.

0: Svo er að miðvikudagurinn, þá nálgast lægð úr suðvestri með vaxandi austanátt. Hins vegar úrkomu lítið þar sem skilin frá lægðinni munu ekki ná almennlega til okkar fyrir hugsanlega á fimmtudag. Hlýnar og má rekna með hámarshita í kringum 15 stig vestan og norðanlands. Þetta eru bara ágætis mánaðamót, svona í veðurfarslegu tilliti. Nú eru fjallað þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag, framhald viðræðna við Evrópusambandið. Málið var fellt, fleiri sögðu nei en já, munaði tæplega 13.000 atkvæðum. Við ræðum kosningabaráttuna en ekki síður áhrif niðurstöðunar á stjórnmálinni í landinu. Og hér eru alþingismennirnir Árni Helgason, Sjálfstæðisflokki og María Rut Kristinsdóttir Viðreist. Verði velkomin bæði tvö.
1: Takk fyrir.
0: Takk. Segðu mér nú fyrst hvernig ykkur innanbrjóst nú þegar þetta að baki, María.
1: Já, sko, ég skal bara vera alveg ærlega. Mér líður þokkalega. Við erum hérna sem þjóð búin að vera að takast á í sumar risastórar spurningar og risastór mál sem að hafa legið svona yfir samfélagin okkar eins og mara í 16 ár allavega, þessi spurningum hvað og hvernig við ætlum að þoka þessu máli áfram. Það var auðvitað þannig að það var farið í þessa vegferð 2009, þá var ég tvítug og svo var því lofað að þjóðin fengi að segja eitthvað framhald viðræðna, þarna fyrir alþingiskosningarnar 2013. Það var ekki staðið við það og það eru mjög margir Íslendingar sem hafa beðið eftir þessu tækifæri að fá að segja sinn hug og þessi ríkisstjórn sagðist alltaf að halda þjóðaratkvæðagreiðslu og hún stóð við það. Þetta var lýðræðisverkefni fyrir okkur Íslendinga og það sem ég tek kannski pínu útrússu er að svona jákvæðum nútum er að ég held að það sem þetta leiddi ljós er að við erum öll sammála held ég grunninn Ísland og hvað er gott á Íslandi, hvað mikilvægt að gera fyrir Íslendinga, við áttum mjög góð samtöl auðlindirnar okkar, hvað mikilvægt að venda þær, landbúnaðinn, byggðirnar í landinu og ná hér fram efnaðslegum stöðuleika til lengri tíma, ég held að við séum öll sammála að það hljóta vera okkar verkefni. Og svo erum við líka öll sammála hversu gríðarlega mikilvægur EES-samningurinn er og Evrópu samstarfið. Hitti síðan okkur greinir þá kannski aðeins á leiðirnar að því og einfallega var verið að bjóða hér upp á valkosti og þetta var niðurstaðan.
0: Og þú ert ekkert niðurbrotin?
1: Nei, veistu, ég er það ekki vegna þess að þjóðaratkvæði á ekki að snúast flokka, einstaklinga, ríkisstjórn eða annað. Ef að þjóðaratkvæðagreiðslu fara að snúast slíkt, þá held ég að þær verði ekki haldnar. Þannig að ég er ánægð með kosningaþáttökuna, mér finnst auðvitað margt þessa kosningabaráttu, en ég ætla bara að horfa fram á veginn.
0: Árni, hvernig líður þér?
2: Mér líður bara mjög vel, hérna svona mánudagsmorgni. Þetta er alltaf búið að vera dálítið sprettur og svona var alveg kannski komið út í langklaup á köfla og búið að vera svona áhugavert ferli og margt að því mjög bara, held ég, svona gott og skemmtilegt. Þjóðin alltaf bara heldi sér á bólakaf í þetta að ræða og greina og pæla í Evrópusambands aðild mögulegri. Og ég held að meina alveg bara einhvern veginn svona svolítið rósa því hvað, hérna, þó að ég veit að mörgum þóttu dórið algjörlega óbærilegt undir lokin. En þá held ég að málið hafi þurft það. Þetta, og það var kannski líka smá lexía svona innan þessara mánaða og þessara umræðu allara að þetta er risa mál. Og mér þótti það nefnilega... Mér þótti nefnilega þegar það kom, þegar þessu var svona hent fram sko fyrst, þá er þetta kynnt svona með einhverju svona krútlegu auglýsingaslagorði sem rímar og með það svona svolítið svona seriospakka væðing á þessu til að byrja með sko og tók svolítið tíma, fannst mér einhvern veginn aðeins að vinda ofan að því. Svo held ég að fólk að svona runnið aldrei fyrir fólki að þetta eru þetta risa mál. Þetta er bara mál sem að myndi hafa gríðarlega áhrif á okkur, þú veist, efnahagslega, okkar stjórnskipan, okkar stjórnkerfi og svo framvegis. Og þetta var svona orðin tilfinning sem að ég var komin með á síðustu vikunum, þetta myndi enda einhvers staðar á þessum nótum. Og hérna, ég tek fram, ég fór mjög oft fram og tilbaka með þá tilfinningu það því að maður var líka aðeins að reyna læra bara á sjálfan sig, býr maður í búblu, hérna,

0: hittir maður nóg mikið að fólki til að geta verið eitthvað marktækur en hérna, þetta fór svona nokkurn neginn á þeim nótum sem að ég hérna átti von á og teka skjöndu með Maria margt sem var að segja um svo kostningabaróttu en ég held að við megum ekki mikið meiri tíma að missa núna það eru stór verkefni sem býða og þetta svona þetta var á þannig, fannst mér svona stærðargráðu og þyngd þetta mál að það hefur fátt annað komist að og eflaust það hefur fólk verið að vinna eitthvað á meðan, ég ekki að meina það en það eitthvað alltaf þannig að bandvítin ekkert óendanleg hjá fólki og tilfinningi mín eða áhyggjur mín eru svolítið þær að við höfum tekið þennan mikla tími þessu umræðu kannski á kostnað annara mála sem að orðin daltið mikið aðkallandi núna, þá ég auðvitað að tala efnahagsmálin og allt að því fylgi núna fyrir veturinn, sko.
1: En við leysum ekki verðbólguvandan á internetinu svo sem, það bara vinnandi fólki í því að berjast við það?
0: Já, það alveg rétt, en það breytir því ekki að þetta er vinna að einhvern veginn að fara í gegnum efnahagsmálin og taka á þeim og ná því fram sem við viljum sjá þar og hérna, ég held alltaf að svona reynslan af kjörtíðanbylnu hinga til sínir að sko, hlutni lagast einhvern veginn ekki alveg að sjálfu sér, við þurfum að hafa fyrir því og punkturinn minni kannski sá, þú veist, það eru daldið stór verkefni sem að skella á okkur núna, fjárlög að koma, það erfiðir hnútar að myndast á vinnumarkaði sem þarf að leysa og ég held að þetta, og María getur alveg tekið undir það í símtölum, þetta fann maður að þessi mál hvíla mjög á fólki. Þetta var einhvern veginn svolítið, hérna, hvað maður að segja, svona leiðin inn í öll samtöl, eða samtöl leittu að þessu, kannski, nú kannski betra orðað að þannig, að maður finnur þetta að fólki orðið mjög langþreytt á þessu.
1: Já. Bara rétt áður að við höldum áfram með þetta, María, eru trúður því bara ennþá á laugardeginum að þetta myndi falla í ámegin?
2: Sko, ég fann á föstu deginum að það var eitthvað að gerast. Það var einhver svona sveifla jámegin á föstu deginum og fólk var svolítið held ég að vakna úr svona áróðurs hérna, druknun einhvers konar. Það var náttúrulega búið að dynja yfir okkur öll og almenning sérstaklega. Við sem að vorum í búblunni vorum kannski svolítið í einhverju skjóli þannig séð. En þessi áróður og svona auglýsingar og annað, þetta var náttúrulega orðið alveg svakalegt að nýttu lokin. Þannig að ég fann á föstudeginum svona byr undir vangi jáliðsins og ég meina hvað og ef og hefði, þú veist, við getum alveg rætt það endalaust, en það sem að ég samt tek út úr þessu er að 105.000 Íslendingar vildu fá að fara í þessa vegferð. Þetta var ekki kostning um aðild að Evrópusambandinu þó svo mér leið á tímabili eins og við værum alltaf bara að tala um það. Þetta var kostning um það að fá að klára þessa vegferð sem hófst 2009 og núna sitja þessir einstaklingar uppi með það að fá ekki þessar upplýsingar. Þannig að mér finnst miður að við höfum ekki náð að þroska umræðuna meira vegna þess að við munum þá ekki fylla inn í þessi göt hvað og ef hvað mögulegt væri hægt að sækjum undan þá þetta og svo fremst. Við erum ennþá föst þá í vangaveltum slíkt og mér hefur ekki fundist sú umræða mjög þorskandi. Þannig að ég var spennt fyrir því að fá staðrendir á borðið þið og taka síðan mína ákvörðun út frá því. En þetta er staðan og svoleiðis er það. En ég verð samt að fá aðeins að hnýta í þetta með tíman. Ég ætla aðeins á raunveruleika tengja þessa umræðu. Við samþykktum þingsályktunina í lok maí, síðan fórum við beint í þinglok, þar sem að við kláruðum risastór mál, samgönguáætlun innviða félag, við kláruðum hér rammaáætlun, einföldun og regluverki og alls konar mikilvæg mál sem að snúa að samfélaginu okkar fjármálaáætlun og alls konar. Þannig að þingið bara stóð sér vel. Svo fórum við bara í þetta hefðbundna sumafrí. Í sumar er auðvitað umræðan búin að vera góð. Kosningaþáttakan ber þess merki að þetta hafa verið réttu tímapunktu til að taka þessu umræðu og núna bara þingið að fara að hefjast, sko, þannig að tíminn sem fór í þetta, ég veit að ráðherrarnir eru bara búin að vera að stilla upp sinni þingmálaskrá, ég get huggað kollega minn hér við það að fjárlögin eru bara tilbúin og verða lögð fram og ég hlakka mikið til að takast á við þá umræðu. Þessi umræða að við getum ekki gert tvennt í einu finnst mér alveg svolítið áhugaverð og það var líka þetta með að við gætum ekki verið að eyða tíma í að vera í samningaviðræðum. Mér leið á tímapunkti eins og fólk heldi að ríkisstjórnin öll og þingi væri bara í Brussel að semja.

0: en ekki bara þeir einstaklingar sem eru skipaðir í það þannig að, að ég held að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því að þessi ríkisstjórn komin til þess að vinna sitt verk og, og tekur því alvarlega.
1: Þú bregðast við þessu Árni?
2: Já, já, þetta öll eitt að atriði sem var mikið rætt í, í, þess, í sumar og, og í aðdraganda kosninganna. Og það er talað um að, að þarna höfur að kjósa um hvort þið getum farið að sóta okkur meiri upplýsingar. Það er þetta einlega að orða það, svona ég held nú að raunveruleikin sé líkari því að, að, að við þetta hefum verið að fara og reyna að ná þá eins góðum samningi og ríkisstjórnin hefði talið sér undan ná. Og það er, og það er auðvitað bara leksjur líka frá ferlinu síðast, 2009-2013, það er svona lýsa þín og flestir þannig sem að voru að vinna, hvernig það voru ráðferrar eða, eða fólk að vinna í stjórnkerfinu, að þetta ferli tekur auðvitað gríðarlega mikinn tíma. Þetta er ekki bara eins og maður sé að íta og að takka í viðbóti ykkur á internetinu til að fá aðeins gleggri upplýsingar eða lengri skilmálaskjál, sko. Þetta auðvitað útendir það að ríkistjórnin þarf að setja sig alla undir í að sækja eins góðan samning og, og samningurinn auðvitað að tala samning og þetta var hughrifin hjá fólki séu kannski við þetta eru séu nokkra blaðsjur aðallt að samningur Evrópusambandinu eru auðvitað mörg hundru sína torf og það þarf að, að taka á alveg svakalega mikið atriðum þannig að ég er nú ekki alveg sammála að það hafi verið eitthvað smáatriði eða, eða eitthvað rangtúlkun að að horfa í þetta við höfum ekkit endalust stórt stjórnkerfi þó að sé nú stundum stærri en það þurfa að vera en hérna, en það er alveg ljóst við hefum verið að fara í, í rosalega umfangsmikið verkefni að klíma við Evrópusambandi með alla, allt, allt sitt teimi og þegar að hvað maður að segja, aftur ef maður reynir að svona horfa aðeins niður málið, nú er þetta orðið svona ef og hefði og kannski meir ykkur nánast eins og saga því að ákvörðinu þetta líku fyrir og verum ekki að fara í þess að viðraður en ég meina þetta hefði tekið mikinn tíma og mikinn kraft frá okkur.
1: Já.
2: Þannig að ég held að það sé ekki spurning. Nú fer hann vonandi bara á rétta staði og ríkisstjórnin getur þá farið að skila sína lofórðum um læri vexti sem að þau lofuðu okkur hérna í síðustu kosningum.
1: Aðeins að baráttunni, hún var hörð og stundum óvægin og á köflum subuleg. Þá er ég ekki endilega að tala um þá sem að, að komu að með beinum hætti, stóra ljóta orð, fjallu um fólk. Sáuðu fyrir þennan hýta í málunu?
0: Já, sko, við vitum alveg að, að sko það er alltaf að tala um að við séum að kljúfa þjóðina, ég held að hún sé bara búin að vera svolítið klofin svolítið lengi og hérna ég líti á þetta sem leið til að reyna að koma okkur einhvern veginn upp úr skotgrófunum núna, þær urðu mjög djúpar, það er alveg rétt og ég held að stóra myndin er þessi að við erum búin að finna þessa sameiginlegu fleti sem að ég held að við séum öll sammálum en þessi hiti Og ég, mig óraði ekki fyrir því að ég yrði nokkrum dögum fyrir kosningar í stöðugum samtölum við ungt fólk um það hvort að það yrði sett í einhvern Evrópu her. Ég var ekki alveg að átta mig á því af hverju við værum að tala um möguleika á að hér myndi rafmagnsverð hækka upp úr öllu og sæstrengur myndum bara mæta hér nánast bara óumbeðið. Allt þetta tal um að missa fullveldi og sjálfstæði fannst mér svona ódýrt að mörguleiti vegna þess að við erum hér að tala um 27 þjóðir sem að hafa valið það fullvalda að vinna saman þetta með að samningurinn hafi verið bara blasa við það væri ekkit umneitt að semja þetta lægi allt fyrir, ég fekk nú áhuga verið símtöl um þetta og ég fór að spyrja sko, hvaða samning á ég þá að skoða, þú veist, ef þetta liggur allt fyrir, sko, hvað á ég að skoða finnska samningin eða sænska, króatíska, þú veist, hvað á ég að skoða? Og þá fekk engin svör vegna þess að auðvitað hefðu við farið í það semjum okkar hagsmunni sjálf. Það sem að mér þykir líka meður er svona hvernig var tala niður til okkar sem þjóðar. Við erum stór og við getum klárlega samið, við höfum sýnt það gegnum tíðina að við erum góði að semja um okkar hagsmunni. Og mér finnst líka þetta með að við höfum ekkert vald og enga rödd, það fannst mér líka svona tala okkur svolítið niður af því að við eigum að vera þjóðmeðal þjóða sérstaklega þessum tímum og ég hefði mjög gjarnan vilja sjá íslenska fánan blakta í Evrópuþinginu og fá að hafa eitthvað um það að segja hvaða reglugerðir eða hvernig reglugerðirnar eru sem við erum þó einlega.
1: Já.
0: Þannig að tímabili leið mér eins og við værum að eigi einhvers konar áróðustríðu um EES-samningin undir rós en samt elska allar EES-samningin

en það var endalist fyrir að tala með þetta reglugerðafargan sem að dynur hér yfir og þegar ég fór síðan útskýra fyrir fólki við erum nú þegar að innlega þessar gerðir þá, kom, þá fattaði fólk svolítið bara já, einmitt, þannig ég held að

0: í það. En mér fannst nú í það heila, fólk gera þetta mjög vel, fylkingarnar í grunni gera þetta mjög vel. Auðvitað, þú veist, þarna einhver snjóbolt í gangi og það koma, ég ætla að tala út frá, áfram Ísland, þar sem að ég var að vinna með þeim sem sjálfbóða liði ef svo morðið komast. Og hérna, þú veist, maður þetta finnur að það koma mjög margir og stökkum borð og hérna, það þetta gaman og það örugglega verið þannig hjá í áhreifingunni líka. Og þetta má tína til alls konar einhverja hluti sem voru sagðir. Ég get alveg gert slíkt, ég menna, manni fannst nú til dæmis aldrei skröldlegt þegar það vera að stilla málum þannig upp að hér því 25% lækkun á matvalaverði, svona nánast sér svona, sem þetta stóðst enga skoðun. Það þetta tína til alls konar dæmi og eflaust úr hérna, ýmsum áttum í þeim efnum. En ég held sko yfir svona langan tíma, sem ég segi, svona í það heila tók þetta ferli ykkur að 6 mánuði frá því að minn sko þetta máli sett á dagskrá á þeim, til að við erum komið núna og þá held ég nú að fólk hafi bara einfallega vikta þetta svolítið svona í sínu hjarta og mynda sér sína skoðun og þjóðin hefur talað og ég held að þetta ef við ætlum að hérna, nota þetta sem einhvern punkt til að segja málið er að baki þá er náttúrulega erfitt að vera samt alltaf að fara og ræða efnislega en aftur með grunnar við verðum svolítið í þeim förum núna en ég held að staða núna og verkefni núna sé bara eins og segja að horfa fram á veginn og það er nóg af viðfangsefnum hér heima fyrir sko.
1: Kannski bara, þú veist, það sem að mig óraði kannski ekki fyrir var hversu sko persónulegt þetta líka var sko það hérna, eins og ég sagði áðan sko, þjóðaratkvæðagreiðslur eiga ekki snúast ríkisstjórnir eða einstaklinga en mér leið líka á tímabili eins og þetta snýrist meira það að koma einhvern veginn höggja á ríkisstjórnina eða koma Þorgerði Katrínu einhvern veginn frá, frekar en að vera að svara þessari spurningu og ég held að við þurfum að læra líka pína af því að við eigum að hjóla í boltan, ekki mannin og mér fannst að takast að mörguleiti vel, en eins og ég segi, maður situr hér á mánudegi og auðvitað er maður ennþá að hugsa eitthvað aðeins í baksýnisspeglinum, en ég held að stóra verkefni okkar sem erum hér þjóðkjörinn til þess að halda á þeim þjóðþrifa málum sem að blasa núna við, það er einmitt að reyna að finna leiðir til þess að lækka vexti og verðbólgu. Við höfum reynt ýmislegt síðustu 100 árin, við getum gert þetta sjálf, er svona niðurstaðan. Þá skulum við bara finna leiði til þess, einhverja kreatívar og nýstárlega leiði sem hafa ekki verið prófaðar og við þurfum líka að finna leiðir fyrir íslenska neytendur til þess að mataverði sé ekki svona hátt og ég held að við þurfum öll að setja hausna saman til þess að finna út úr því hvernig við getum tryggt hér langtíma stöðuleika af því að okkur hefur ekki alveg farnast vel hvað það var. Við höfum getið gert þetta sjálf í stuttum sprettum hinga til en það er spurning með hvernig við búum til eitthvað akkeri sem að heldur.
2: Árni, koma ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir lösku út úr þessu?
0: Já, ég held að ég geta að segja neitt annað. Það er alltaf erfitt fyrir ríkisstjórn að tapa þjóðaratkvæðagreiðslu og þetta fann maður að það var reynt að stilla þessu upp sem svona við ætlum bara að fá já eða nei, svona eins og þetta væri svona náttúrulega svona tæknilegt mál. Hlutirnir hafa nú alltaf tilhengu til að þróast aðeins öðruvís og maður fann það þetta á eftir því sem leið nær að fleiri og fleiri svona hentu sér alltaf á þetta. Þá er ég að tala um innan ríkisstjórnana Kristrún sem dæmi forsætisráðherra var þetta svona, fannst mér kannski dæmi þetta, ég held hún að alltaf sitt að standa hjá til að byrja með en það er einhverja ómöguleiki því að vera forsætisráðherra lands og hérna, það sem alltaf vera óskæft eftir þinn í skoðun og hún hefði endað að stíga dálítið fastinn í þetta á loka með drónum. Ég held að sé óhjákvæmlegt, við erum bara mánudagsmótni núna og svona ríkið kannski aðeins að setjast. Ég held að sé óhjákvæmlegt að líta svo á ríkisstjórnin sé löskuð eftir þetta. Hún setti sér út að háleitt mark með þessi stjórn í byrjun og gerði það algjörlega sjálf eftir síðustu kosningar að hér átt að vaða í verkin mjög hratt, nániðu vöxtum með sleggju eins og frækt varð og svo framvegis. Þetta er fyrsta setning í stjórnarsáttmálunum líka. Ég held að fólk finni það auðvitað að þetta lofor hefur ekki verið efnt. Og það þarf að einhenda sér í það. Mér finnst ríkisstjórnin leggja dálítið mikið og orðara en þróaðist dálítið einhvern veginn út í það að allt í hennu væri svo margt sem okkur vantaði sem að Evrópusambands aðeins myndi gefa okkur. Sem að var, eins og ég segi, kannski ekki eitthvað sem viðum haft endilega á borðinu, þetta var ekki stórt mál í síðustu kosningabaráttu sem dæmi, þannig að hérna, ég held að fólk

0: fólki hafi kannski aðeins þótt það sérstakt sko hvað allt í einhvern veginn allar efnahagslausnir okkar ætti að koma úr einhverjum Evrópusambandspakka þegar að staðarindin eru þetta svo að hérna talandum þetta slagur við getum þetta sjálf þetta er það nú staðan, ég meina við verðum þetta og jafnvel þó við hefðum fengið já og alltaf að fara okkur vegferð hér að sækja Evru eftir dóldi mörg ár að þá hefðu við alltaf þurft að byrja hér. Við hefðum þurft að byrja, við þurfum að ná tökum á ríkisútgjöldunum, við verðum að koma okkur núna, það er hagkerfið við byrjað að kólna og við þurfum að passa að það verði mjúklending en ekki hörð.
1: Já, það er enginn að segja neitt annað, við gerum þetta alltaf sjálf, en það er þetta með verðbólgu væntingarnar sem við erum að kljást við og við þurfum að finna út í því hvernig við getum búið til trúveruleika gagnvart því að fólk trúi því að hér haldist stöðuleikin til lengri tíma. En ríkisstjórnin er sterk og ég er stolt af því að tilheyra flokki sem þorði að setja mál á dagskrá og framfylgja því vegna þess að það var ekki gert á fyrir tímum og ég held að sé líka komin tíma á stjórnmál þar sem að fólk gerir það sem að segist alltaf að gera og það var það sem að við vorum að gera.
2: Ljúkum þessu svona. Þing kemur saman á þriðjudaginn í næstu viku, stendur að hann flutt á miðvikudaginn og svo bara fjarlæga umræðan á fimmtudaginn. Eruð þið spennt fyrir komandi þingvetri?
1: Já, ég bara mjög spennt. Það eru stór mál framundan, hallalaust fjárlög sem að gríðarlega mikilvægt að ná fram núna og ég vona að við stöndum alls saman það. Svo eru áfram, ég náttúrulega formaður umhverfis- og samgöngunefndar þannig að ég er von á stórum málum þar inn og við höldum áfram að tryggja það að fjárfesta vel í okkar innviðum en á sama tíma skera niður í kerfinu og fara vel með almannafé. Það eru stóra verkefni.
0: Já, bara spennandi vetur framöndan og svona á persónlega nótum er þetta nú minn fyrsti svona heili þingvetur því að ég datt nú bara inn núna í vor þannig að hérna ég bara mjög spenntur að koma inn og ég kom akkurat í vor inn í svona hennan loka sprett hérna þegar þinglok voru svona einhvern veginn fann að teknast upp
1: Þannig að eðlilega hérna, tíman í þinginu
0: Já, ég er svona einmitt að nú nærma svona heilum vetri í samfellu og ég hlakka bara til að takast á við það
2: Þakk ykkur fyrir komin á morgunvaktina og gangi ykkur vel í eitthvað störfum.
1: Takk fyrir.
2: Framundan eru fréttir hjá okkur, þær koma á slæginu átta og eftir fréttur verður Björn Málkvist fréttamaður í Brussel með okkur á morgunvaktinni.

0: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði vinnuverndanámskeið.is Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir endurmenntun.is Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Harðparkettdagar, Egill Árnason Námskeið áhættumat, vinnuslys og öryggismenningu vinnuverndarnámskeið.is
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
2: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
6: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
8: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
9: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leifðu þér að hrífast með. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
10: Skýjavakt

0: 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
5: Kolgeit brós gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Kolgeit.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
7: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
9: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
10: Fréttastofa RÚV klukkan er 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman til fundar klukkan 10 í dag. Eina málið á dagskrá er niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þetta verður fyrsta formlega aðkoma þingsins að málinu eftir að meiri hluti kjósenda hafnaði því helgina að hefja á ný aðildarviðræður. Pavel Bartosek, formaður nefndarinnar og þingmaður Viðreisnar, sagðist í fréttum í gær ekki eiga von á því að nefndin ákveði að afturkalla aðildar umsókn Íslands. Formenn og þingmenn stjórnarandstöðu hafa sagt að það ætti að vera næsta skref. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mætir á fundin. Skólastjóri Nepal ákvað í skyndi að rýma 900 nemenda skóla vegna viðvarana yfirvofandi flóð, kennarar og nemendur sem flúðu upp í fjallshlíðar fyrir aftan skólan sluppu með skrekkin.
11: Í viðtal við breska ríkisútvarpi sagði Rajendra Davati, skólastjóri í Nuvakot, að honum hafi borist nokkrar viðvaranir flóðahættu. Þegar foreldri kom í skólan að sækja barn sitt vegna yfirvofandi flóðs, áttaði hann sig á því hversu mikil hætta væri á ferð. Í skyndi ákvað hann að rýma skólan og sagði öllum kennurum og nemendum að hlaupa upp í hlíðar. Þá skipaði hann skólarútum að snúa við frá svæðinu. Júnisa, nemandi við skólan, segir að vinir hennar hafi hjálpað sér að ganga upp í hlíðar fyrir aftan skólan og þau sluppu með skrekkin. Innan örfárra mínútna sáu þau flóðið gjör eyðileggja markaðin í bænum. Kennarar og nemendur náðu að koma sér undan flóðinu nokkur hundru metra upp í fjallshlíðarnar og gengu áfram til nærliggjandi þorps. Þar biðu þau björgunar í tvær nætur áður en björgunafólk náði til þeirra. Ekki voru þó allir svo heppnir og Júnisa segir að þau sem völdu aðra flóttaleið frá skólanum hafi ekki lifað flóðið af. 900 nemendur voru í skólanum. Ekki liggur fyrir hversu margir þeirra komist lífs af eða hversu margra saknað. Skólinn sem á þremur hæðum varð allur undir flóðinu, svo þessi skyndi ákvörðun skólastjórans skipti sköpum. Hann sagði að betra viðvörunarkerfi hefði geta varað íbúa við í tæka tíð og þá hefði fleiri geta komið sér í öruggt skjól. Staðfesti að 919 eru látnir og tæplega 4800 saknað í Nepal og Tíbet eftir hamfaraflóðið í síðustu viku.
10: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandaríki her hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir mánaðalangt hlé. Íranar svöruðu árásunum og segjast hafa gert árásir á herstöðvar Bandaríkjana í Jórdaníu og saminuðu arabísku furstadæmunum. Þó dregið hafi úr átökum tíma í sumar hafa Bandaríkin hert enn frekar viðskipta þvinganir gegn Íran. Diplomatar í Pakistan og Katar hafa reynt að miðla málum án mánuðum saman án árangurs. hálft á

0: Ári liði frá því að fyrstu stöðu og framvinduprófin í íslensku og stærðfræði voru lögð fyrir grunnskólabörn. Heildstæðar upplýsingar og samanburðargögn verða þá fyrst aðgengileg fyrir sveitarfélög og mennta yfir völdum miðjan september ef allt gengur að óskum.
1: Matsferill er stöðu og framvindupróf sem ætlað var að leysa gömlu samræmdu könnunarprófin af hólmi. Hann hefur verið í þróunum nokkurt skeiðin, síðast voru samræmd könnunapróf lögð fyrir grunnskólabörn á Íslandi árið 2021. Í síðdegisútarpinu í síðustu viku sagði formaður menntaráðs Kópavogsbæjar að Kópavogsbær vissi enn ekki hvernig grunnskólum sínum hefði gengið í prófunum í vor í samanburði við skóla annara sveitarfélaga. Á vef stjórnaráðsins segir að með matsferlinu eigi stefnumótandi aðilar að geta fylst betur með þróun námsárangurs yfir tíma, greint styrkleika og mögulegar áskorunir til þess að geta lagt til menntaumbætur. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu, að í þessum fyrsta áfanga af nýjum matsferli hafi megin áhersla verið lögð á að skila niðurstöðum til þeirra sem nýta þær beint í skólastarfinu. Það hafi verið gert við lok skólaársins. Hún skilji vel óþreyju sveitarfélagana. Næsta skref sé að gera heildstæðri upplýsingar og samanburðargögn aðgengileg fyrir sveitarfélög og menntayfirvöld. Vonir standi til þess að þær verði tilbúnar um miðjan september.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman og veður austan 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndin en annars hægari, skýja með köflum og stöku skúrir og hiti 7-13 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin, klukkan farin að ganga nýju, það er mánudagur í dag, umsjónarmaður, þáttarins er Björn Þór Sigbjörnsson. Og hér áðan voru alþingismennirnir Árni Helgason og María Rut Kristinsdóttir gestir, Árni í sjálfstæðisflokknum og María Rut í Viðreist. Við rættum kosningabaráttuna, niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og framhaldið. Nú þarf að koma hér á efnahagslegum stöðuleikasjóðu, hljótum að. Vona öll að þeim og öðrum stjórnmálumönnum takist það. Og áfram með Evrópumálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna og nú með Birni Málmqvist, fréttamann í Brussel. Góðan daginn, Björn.
1: Góðan daginn.
0: Já, við ætlum að fara við viðbrögðið niðurstöðunni sem fram eru komin þar að segja og áhrif hennar á samband Íslands við Evrópusambandið og samningin evrópska efnaðarsvæðið EES.
1: Já, við ætlum að heyra í tveimur þekktum greinendum hérna í Brussel, annars vegar Heather Grappe og hins vegar Jakob Kirkegaard, þau eru bæði hjá Bruegel hugvitinu og fylgjast grant með þróun mála. Grappe var enda lengi vel að vinna hjá stækkunardeild Evrópusambandsins og Kirkegaard hefur langan fyrirlega baki með annars hjá Sameinuðu þjóðunum og danska varnarmálaráðuneytinu.
0: Og svo ætlum við að tala svona komandi stóru viðburði á Evrópu vettvangi. Brussel er að vakna, er það ekki, eftir sumardvala?
1: Jú, það er þetta klassíska rentrée sem það er kallað þegar embættismenn og já, fjölmiðla fólk og alls konar fólk hérna kemur tilbaka úr sumarleyfi og svona lífið, þetta er svona svolítið eins og skólinn sem ég byrja aftur svona, allir fundir fara af stað aftur kaffi og sem við sjómantorgið opna og svona allt fer í gang og það er ímest framöndan hjá Evrópusambandinu til dæmis núna 16. september verður Ursula von der Leyen fórsetið framkvæmdastjórnarinnar með sína álegu stefnuræðu State of the Union eins og þetta er kallað á ensku, það eru þetta beinvísun í stefnuræðu bandaríkja fórseta sem að reyndar er haldin í janúar, en þessi ræða von der Leyen verður flutt í Evrópuþinginu í Strasbourg eftir eins og sagt rúman hálfan mánuð og það verður reyndar áberandi gestur á þinginu þennan dag þjóðarleiðtogi úr Vesturheimi, aðeins meir það á eftir og svo ætlum við að tala um Þýskalanda sem að stjórnvöld í Berlín virðast vera reiðubúin að, já, svona stigmagna á ákveðin hátt deilur við Rússa út af nýlegari drónaárás í Leipzig.
0: Já, en að niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar, þú heyrir utan að þeir að það er vonbrigði í Brussel með þetta?
1: Já, það er svona almenna viðkvæði hérna, annarkost tala menn vonbrigði eða glata tækifæri, ég veit þá ekki allavega hana, kannski fyrir Evrópusambandið, en það var að þetta litið á mögulegar aðildarviðræður Íslands sem svona ákveði tækifæri til þess að slá nýjan tón í umræðuna stækkun ESB sem að þessi stækkun hefur auðvitað verið í austur og suður undan farin ár og áratugi og það er náttúrulega þannig að það er ekki svo sem skortur á umsóknarríkjum, þau eru níu núna ef maður telur með Grikkland og Georgíu, það sem að reyndar hefur lítið verið að gerast í umsóknarferlinu á undanfærtum árum, en það er sko alvöru gangur í aðildarviðræðum til dæmis við Albaníu og Svartfjallaland, Moldófu og Úkraínu og þetta er allt saman ríki í suður og austurhluta álfunnar sem að eiga í, já, hefur sé alls konar vandræðum í sjálfu sér, til dæmis Úkraína og Moldóva, en eiga það kannski líka sammert að þurfa að framkvæma mjög mikla aðlöguna regluverki Evrópuðu sambandsins til að eiga möguleika á eingöngu, þannig að sem sagt aðildar viðræðu við ríki eins og Ísland, sem er í allt annarri stöðu, ekki bara út af sem sagt samningnum um evrópska efnahagssvæðið, það hefði svona breytt þessari umræðu talsvert mikið og svona breytt tóninum í henni.
0: Já, þetta nefndi stækkunarstjóri Evrópusambandsins Marta Kos í síðustu viku.
1: Já, hún var með ræðu í Zagreb í Króatíu, þar sem að hún sagði meðal annars að þjóðaratkvæðagreiðslan á Íslandi gæti verið svona ákveðin mælikvarði á það hversu aðlaðandi Evrópusambandið væri þá væntanlega fyrir ríki eins og Ísland og það er ákveðna skýringar á því af hverju þetta gekk ekki upp, segir Jakob Kirkegaard hjá Bruegel hugveitinu. Við skulum heyra hvað hann hafði að segja í gær morgun.
2: The EU has not succeeded in quote unquote selling itself based on anything other than economics. The security related narrative clearly, you know, who is Donald Trump, what might he do, what's the future of NATO, etc. The EU as an alternative, you know, anchor to all that clearly didn't resonate adequately with the Icelandic population.
1: Sem sagt að Evrópusambandinu hefur ekki tekist að tekna sjálft sig upp sem, eða bjóða sig sem einhvern valkost í öryggismál sem að, í sístu öryggismálum sem að skiptir máli, segir Kirkegaard og þetta er í sjálfu sér vandamál fyrir ESB sem að vill vissulega auka mikilvægi sitt í öryggismálum, sérstaklega á norðurslóðum, segir hann.
2: you know, that's a problem for an EU who, in my opinion, clearly would like to see itself as a, also a security actor, particularly in the Arctic, also regarding other Arctic nations like Norway. Also, you know, does Greenland decide to rejoin the EU fully rather than just being a member of Denmark, etc.? I mean, the EU has work to do there.
1: Já, ég talaði líka við annan greinir það hjá Brugel, hún heitir Heather Grappe sem að við hefur reyndar heyrt í áður. Hún tekur í sama streng með viðbrögðin hinn í Brussel en spilar þau sjálfu sér niður og hún segir Ísland getur alltaf sótt aftur og hún bendir líka á að það sé engin skortur á ríkjum sem að vilja ganga í klúbin.
3: The result is disappointing for the EU at a moment when it wants to show its geopolitical attraction against the rivals that there are in the world. But it's not a big deal in the sense that the door stays open. Iceland is still eligible for membership. Iceland could reapply and start again where the negotiations were frozen the last time around. And of course, there are plenty of other candidates. There's a long queue of countries that want to join.
0: Þar höfum við það. Það voru nokkri norskir fjölmiðlar að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni hér á laugardag. Það talsverður allavega áhugi á þessu í Noregi, ekki satt?
1: Jú, nokkri kollega mínir frá Noregi sem að búa hérna í Brussel, þeir komu til Íslands og nokkri aðrir frá Noregi sem að fylgdust mjög grant með. Þetta líka, ég meina, þetta er í umræðun í Noregi, vissulega, þótt að kannski bendi ekki margt til þess að það sé einhver svona hreyfing á umræðunni í áttina að einhverju sem að gæti teknast upp sem, já, hvað við segja, einhver tillaga um viðræður að neitt svoleiðis. En ég spurði Kirkjugard þetta, hann Danir reyndar og fylgist vel með umræðunni í Noregi. Umræðan aðild Noregs til staðar í Noregi, segir hann, þótt hún sé ekki sterk, en hann telur reyndar að niðurstaðan heima á Íslandi, hún geri Evrópusinnum í Noregi að vissulegti erfiðara fyrir, en hann bendir líka á að þjóðaratkvæðagreiðsla aðild að vera að sé sjálfur sér erfiðu hjalli af því að það ekki til staðar einhver samningur eða sáttmáli sem hægt að vísa í.
2: There is also a question of sequencing here. Mm. What I think this result clearly shows again is that you cannot fight a referendum unless you have an actual treaty, an actual agreed outcome for what the future could look like. Mm-hmm. Because then you have a situation where it's very difficult for the people who want to join the EU to fight or counter what will inevitably be very emotional narratives about national sovereignty, etc. So you need a treaty first.

0: Já, þetta er sjónarmið.
1: Já, þetta er áhugaverð sjónarmið og Kirkjugarð segir reyndar að þetta verði lærdómurinn eða svona að hans áliti, þetta verði lærdómurinn sem að aðra ríkisstjórnir þar á meðal, mögulega, í Noregi, muni draga þessari þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi.
2: And what that means is you basically need a domestic political majority to start negotiations, then you get an outcome, and then you put it to the people. I think going forward, that is the lesson that countries, governments like Norway and other countries will draw.
1: Og vel að merkja að þessi viðtöl við Kirkjugarð og Heiðar Grabbe eru í grein sem að byrtist á rúf.is í gærkvöld.
0: Mikið rétt. Hvað með samningin evrópska efnahagssvæðið? Einhver umræða hvaða áhrif niðurstaðan ef einhver hefur á hann?
1: Sko, þau tveir eru sammála það, þú veist, það var engin bein áhrif á samningin og ég held að það sé alveg rétt og það er svo sem kom alveg fram í þessum skilaboðum sem að við fengum í gær frá talskonu Antonio Costa, forseta leiðtogaráðsins í gær og reyndar svona efnislega líka í skilaboðum sem að koma frá framkvæmdastjórninni. Vel að merkja þá hafa leiðtogar Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnir ekki tjáð sig beint niðurstöðuna á Íslandi. En þetta voru skilaboðin sem við fengum í gær og ég meina Ísland, Noregur og Liechtenstein eru með hennar samling undanfarin 32 ár og það hefur líka og ég meina það er ekkert að breytast í sjálfu sér og það hefur líka komið fram heima bara held ég síðast í gærkvöldi að það verði settur aukinn kraftur í að láta þennan samning virka eins og vel og hægt er sem að vissulega hljómar eins og mjög gott fyrirheit en er kannski ekki alveg eins einfalt eins og það lítur út fyrir að vera.
0: Hvers vegna segirðu það?
1: Ja, til dæmis vegna þess að hluta af því að láta samlingin virka vel er að vinna á þeim bunka af sko reglugerðum og tilskipunum sem að við fáum frá Evrópusambandinu og eiga við innri markaðinn og þetta eru sem sagt reglugerðar og tilskipanir sem að í rauninni bíða eftir því að vera teknar upp og innleitar í lag og umhverfi við því ES-ríkjunum fyrir síðasta fund, afgreiðslufund sendiherra ES-ríkjana hérna í Brussel sem var í júlí þá byrðu 580 svona reglugerðir og tilskipanir það voru held ég nokkru tugir teknir fyrir á þessum fundi 10. júlí og sá næsti held ég núna í september það þarf líka samhljóða samþykki ríkjana þriggja til þess að taka þetta upp og sem sagt hleypa þeim áfram inn í þjóðþingin í Noregi og Íslandi og Liechtenstein og það eru bara stundum mismunandi hagsmunir og pólitísku veruleiki sem að standa í veginum ég meina orkugerðina sem að norðmenn þráast við að innleiða eru mjög gott dæmi það það var bara ekki pólitískur raunveruleiki fyrir því í Noregi að gera það og þeir eru ekki tilbúin til þess enn sem komið er við höfum til dæmis sko ég meina sko íslensk stjórnvöld hafa til dæmis verið að bögglast með reglugerð erfðabreytt matvæli sem að upprunalega frá 2003 og svo eru það reglugerðir sem eru svona þær eru kallaðar á embættismannamáli þverlægar þær eru sem sagt mjög víðtækar og eiga við málefnum sem að snerta innri markaðinn en líka einnig aðra þætti og það meira af slíkum reglugerðum en áður, við höfum talað þetta áður á morgunvaktinni og svo eru líka reglugerðir sem að í rauninni sko framselja vald til Brussel sem að íslensk löggjöf og íslensk stjórnarskrá einlega býður bara ekki upp á gott dæmi það er reglugerðum starfsemi netfyrirtækja sem er kallast Digital Services Act sem að við hefum líka talað hérna á Björn.
0: Jú, hefur Ísland kannski verið í einhverju skjóli gagnvart þessu síðan í mars þegar til að hann kom fram á alþingi þjóðaratkvæðagreiðsluna?
1: Já, sko, svona til að byrja með, þá hefur alltaf verið aukveðin, svona ákveðin pressa á undanfarnum árum frá framkvæmdastjórninni og hérna biðlistin sem ég var að tala um á hann, hann hefur á stundum verið svona uppspretta ákveðins pyrrings út í EES-ríkin af skiljalegum ástæðum, ég meina þetta er gert til þess að samræma markaðsaðstæður í öllum ríkjunum. Það er hægt að segja það að framkvæmdastjórnin hafi svona sýnt ákveðna þolinmæði síðustu misserin út af þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir að lá fyrir að, og sérstaklega eftir að það lá fyrir að hún er haldin en það gæti mögulega verið að breytast núna heyri maður svona á tali við fólk og það reynda kæmir svo sem ekkert sérstaklega mikið og óvart að framkvæmdastjórnin myndi segja bara já, ok, nú, þið ákveðu sérst núna að við halda bara þessu sambandi eins og það er með evrópska efnahagssamninginn og hérna svæðið og samningin sem að snýst um það og þannig að við skulum bara núna láta hann virka og sem er auðvitað það sem að stjórnvöld heima er að segja og ég get ímyndað mér að það komi eða muni koma fram í til dæmis að

0: Það verði sett bara mjög mikið púður í það að vinna á þessum biðlista. Það geti fælist í því að það verði meira púður sett í hagsmunagæslu hérna í Brussel. Þar að segja þegar kemur að því að senda hingað sérfræðingar sem að reyna eða sem eiga sest, sæti í vinnuhópum hjá framkvæmdastjórninni og geta mælt fyrir breytingum á reglugerðum og tilskipunum þegar að þær breytingar sest, eiga betur við aðstæður til dæmis á Íslandi. Það hefur tekist stundum, stundum ekki, en þetta geti verið svona birtingamynd þessa átaks sem að manni svona sýnist verið að teiknast upp hjá íslenskum stjórnvöldum í kjölfar þessar eru þjóðrættkvæðgrísl.
1: Já, við sjáum hvernig því vindu fram. En þú nefndir áðan að Ursula von der Leyen fórseti framkvæmdastjórnarinnar flyttur stefnuræðu sína sáralegu miðja næsta mánuð, 16. september held ég að það sagt. Hefur eitthvað lekið út punkta hjá henni?
0: Já, sko, nei, ekki kannski svona beint lekið út með ræðuna, það er ennþá verið að skrifa hana, skilst mér, hérna í Brussel en þú veist, það er náttúrulega mjög mikið verið að spekulera hvað hún ætlar að leggja áherslu á svona kannski líka í ljósi þess að það eru 3 ár eftir að hefna skipunartíma og tíminn til að gera stóra breytingar er svona í vissum skilningi að renna út en það má alveg gera ráð fyrir því að fondulegin tali enn og aftur samkeppnishæfni álfunar þar að segja Evrópu og leiði til að auka þessa samkeppnishæfni í ljósi þeirra átaka sem að verið hafa í heimsviðskiptum á undanförnum árum og svona þessar er svona meiri viðsjár í alþjóðamálum heldur en verið hafa á undanförnum árum og ég er lokkunum við sem að Draghi-skýrslan þessi markfræga, marknefnda Draghi-skýrsla samkeppnishæfni í Evrópu verður örugglega nefnt á nafn oftar en einu sinni í ræðu fondulegin. Þá má gera ráð fyrir því að Úkraína verði ofalega á listanum, ég meina stuðningur Evrópusambandsins við Úkraínu er bara að aukast ef eitthvað er. Nú eru reyndar uppi umræður það að endurvekja þessar hugmyndur að nota frista fjármuni Rússa sem eru geymdir hérna í Belgíu til þess að styðja Úkraínumenn. Belgar eru reyndar ennþá á móti þessu.
1: Já.
0: En það voru nokkur ríki sem að sendu bréf daginn til framkvæmdastjórnarinnar þetta. Síðan verður örugglega að tala stækkun og máli, menn það liggur fyrir að Svartfjallaland og Albanía eru svona komin hvað lengst og aðildarviðræður við Úkraínu og Albaníu hófust í sumar, þannig að þær verða í fullum gangi í vetur. Svo náttúrulega stóra máli sem að blasi við og þarf að ramma inn fyrir áramót svona allavega stóra myndina, það eru næstu fjárlög Evrópusambandsins sem að við höfum talað áður og ennþá verið að deila og það liggur fyrir að Írar sem að núna fara með formennsku í ráðherraráðinu, þeir þurfa að leggja harta að sér til þess að búa til einhvers konar samningsramma sem á að ræða síðan á leiðtogafundi sem að verður hérna miðjan október.
1: Og það er vona á gesti að vestan á Evrópuþingi í Strasbourg í nóvember eða ekki?
0: Já, það er Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sem að verður viðstaddur ræðuna í Strasbourg og heldur reyndar sína eigin ræðu í Evrópuþinginu daginn eftir og þetta er reyndar söguleg stund í vissum skilningi af því að þetta verður í fyrsta skipti sem að erlendur þjóðarleiðtogi verður viðstaddur stefnuræðu forsæta framkvæmdastjórnar ESB. Tímasetningin eru þetta mjög áhugaverð, Björn.
1: Rétt.
0: Núna þegar viðskipta stríð hefur brotist út milli Bandaríkjana og hérna Kanada eins og við hefum verið að fylgjast með á undanförnum dögum. Carney sagði reyndar nýlega, nú staði til að hefja viðræður við Evrópusambandið mun nánari tengsli í efnaðars og öryggismálum og það er reyndar búið að leiðtogafund ESB og Kanada í október og svo er reyndar gárungar sem að hafa haldið fram að næsta umsóknarríki Evrópusambandsins verði Kanada en ég sel það nú ekki dyrir henni.
1: En Carney verður sem sagt í Strasbourg í september, ekki nóvember eins og ég sagði. Hér í blá lokin tíðindi frá Þýskalandi.
0: Já, sko, þú náttúrulega talar um komandi kostningar gerir ráð fyrir við Artur Björgvin á hvað morgun ekki sagt?
1: Fyrramálið, jú.
0: Jú, fyrramálið. Það er náttúrulega stórar kostningar þar sem að verða hvað næstu helgi og getur orðið mjög afdrifaríkar og þið farið betur yfir það á morgun en eru líka sem sagt fréttir af því að þýsk stjórnvöld virðast þess albúin að magna aðeins upp deiluna við Rússa út af nýlegri drónaárás í Leipzig

0: þýski fjölmiðlar greina frá því og greindu frá því helgina að Friedrich Merz, þýskalandskanslari, hann sé nokkurn veginn tilbúin til þess að lýsa því formlega yfir að það hafi verið rússar sem að hafi verið ábyrgir fyrir þessari tilraun sem að var gerð nýlega á flugvöllinum í Leipzig. Það var að segja að það var sem sagt árás á dróni með sprengiefni sem að virðist hafa átt að stefna á ukrainska flutningaflugvél. Og þetta þýðir sem sagt ef að Merz segir þetta opinberlega sem að margt bendir til, þá þýðir það einlega tvennt að þjóðverjar, annars vegar eru þjóðverjar með það sem að þeir telja að vera óyggjandi sannanir fyrir þessu, og hins vegar að þeir eru tilbúinir til að stigmagna þessa deilu líklega með því að tilkynna sínar eigin refsiðaðgerðir gegn Rússum sem að verða væntanlega settar á í tengslum við refsiðaðgerðir sem að reddar verða á fundi utanríkisráðherra ESB ríkjanna á Írlandi á morgun og miðvikudag, og þangað reyndar stóð til á, og ég veit ekki betur en að íslenski utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir verði stödd þar. Þetta er óformlegur fundur utanríkisráðherra ESB ríkjanna og þangað er ráðherrum EES ríkjanna líka boðið, þannig að það má búast við því að Þorgerður og Espen Barth Eide utanríkisráðherra Noregs verði stödd á Írlandi á þessum fundi.
1: Það var okkur. Takk að þið fyrir í dag, Björn Málkvist.
0: Takk fyrir mig.

0: Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Harðparkettdagar, harðviðar val.
1: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðviðar val. Vandaðu valið.
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.

0: Is. Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
7: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
11: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is.
12: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Íslands segir það að hafa komið á óvart hversu hatrum og persónuleg kosningabaráttan hafi verið á köflum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna Evrópusambandið. Meirihluti kjósenda hafnaði því helgina að hefja á ný aðildarviðræður. Utanríkismálanefnd Alþingis ræðir niðurstöðuna fyrir hádegi og verður utanríkisráðherra gestur fundarins. 919 eru sagðir látnir og tæplega 4800 saknað í Nepal og Tíbet eftir hamfaraflóðið í síðustu viku. Bandaríkja her hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir um mánaðalangt hlé á árásum. Forsætisráðherra Spánar segir ekkert gefa til kynna stjórnvöld í Marokkó hafi átt nokkurt þátt í því þegar þúsundir flóttamanna ruddust inn í Ceuta landsvæði Spánar í undirlok júli. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Þeir að hlusta á morgunvaktina, klukkan rétt rúmlega 8:30. Nú fyrir fréttaeflitið hér áðan heyrðu við Bergþóru Árnadóttur flytja eftirmæli. Hún samdi lagið í ljóð Steins Steinar. Ég þurfti því miður að draga niður í laginu áður en því lauk og þykir það leitt. En Evrópusambandsmálin voru til umfjöllunar hér áðan, fyrst með alþingismönnunum Árna Helgasinni og Maríu Rut Kristinsdóttur og svo með Birni Málkvist fréttamanni í Brussel. Já, nóg hefur verið sagt þau mál í dag, hér á morgunvaktinni í það minnsta og tímabært að fjalla annað. Og þetta annað, já, það stangveiði. Það langt liðið á hefðbundna stangveiði tímabilið og komin mögulega ágætis mynd á það. Var þetta gott sumar í meðalagi eða heldur daburt? Og í símanum Gunnar Bender, þekktur veiðimaður og ritstjóri sportveiðiblaðsins og hann lifir og hrærist í stangveiðinni og sömrinn fylgist með ganginum í flestum ámheldi og þegar var uppi veiðisugur, kom þú sæll Gunnar?
1: Blessaður.
0: Það rétt að taka fram að þú tala norðan úr landi, ekki satt?
1: Jú, ég að dreifa nýja sportveiðiblaðinu mínu, það var að koma út núna og við förum alltaf hringir og dreifum blöðunum alltaf sjálfur.
0: Já.
1: Og hérna, og nokkala svo erum við bara að fylgjast með og hérna, það þarf að styttast í annan enda veiði tími núna, en það hérna, þetta búið að ganga vel í sumar, það byrjaði rosalega rólega, en það búið að taka kipp og það bara gengið mjög vel laxveiðin víða, reyndar Norðurlandi svolítið frábrugðið, það búið að vera frekar róleg veiði, eins og til dæmis í Laxá Ásum, Víðurdalsá og Vatnsdalsá. Það er búin að vera frekar og hrúta fyrir að hún var alltaf lægi en blanda hefur komið óvart. Hún var rosalega lélið til dæmis í hitti fyrir að en hún er búin að koma ágætlega óvart núna. Ég sem búið að veiða 500 laxa.

0: En þetta er náttúrulega svolítið skrítið sumarsamt, en þetta er búið að vera gott á víða, sko. Sko, ef við förum aðeins yfir bara hvernig staðan er núna, þá er Þverá í Borgarfirði af náttúrulegu laxveiðiánum. Hún er með 2280 laxa, en ef við, og Jökla, hún er búin að vera frábær, það eru konið 1670 laxar, það er náttúrulega alveg ótrúleg veiði þar í Jöklu hjá Þresti. Og hann náttúrulega búin að ræktu fleiri ár, hann var með ytir ranga og ræktaði þann upp á sínum tíma. Og það er náttúrulega rosalega góð veiði hérna, miðfjarðar á, ég komið 1200. En ef við förum yfir sko átnar þar sem að hérna eru hafbeita átnar, þar er eistri ranga að fara í 3000 laxa og ytir ranga í 2850. Þetta er svona staða núna.
1: Já, skrítið sumar segiru, hafa þau ekki verið svolítið skrítið síðustu sumrin?
0: Jó, síðustu sumur hafa verið svolítið skrítið, sko. Við náttúrulega lentum í því fyrra að fá hnúðlaxin. Hnúðlaxin kom í fyrra, hann kemur á 2 ára fresti og hann er aðeins að koma núna, hann á ekki að koma fyrir á næsta ári, en hann hefur aðeins verið að veiðast. Og hérna, og veiðin hefur náttúrulega frekar verið döpur, en þetta sumar er búið að vera gott, hann er búið að vera alveg óbóttlega rigningar eins og í Borgarfirði. Það var náttúrulega bara rigning. Sem kannski veiði með vilja en ekki allir.
1: Nei.
0: Bændur vilja til að þess ekki fá mikið að rigningu í endalu, sko.
1: Hvernig eru bestu aðstæðu þetta fyrir laxveiði?
0: Já, það er náttúrulega að fá rigningu og þá kemur laxin í átnar og það er rosalega mikið af laxi, til dæmis eins og í efri hlutanum á Kjarrá í Borgarfirði. Þar eru bara 300-500 laxar í sumum hyljunum, sko. Það er rosalega mikið af laxi, sko.
1: En veiðast þér?
0: Nei, svo er vandamáli þegar það er komið svona mikið af laxi, þá er hann rosalega tregur. Hann verður rosalega tregur að býta á þegar það er svona mikið. Og þetta var til dæmis sem ég sá í blöndu daginn. Hún er búin að vera, sko, blanda var alveg ömulega lélegi fyrra. Það bara veitist ekki neitt í hinn, en hún er búin að vera ágætt núna. En núna daginn þá kom ykkur litur í hana og þá voru laxar í ósnum, bara ég held að sé bara fyrir ykkur 10 dögum síðan, maður fá bara fullt af laxum í ósnum onni, sko.
1: Já.
0: Og í svona seint, sko, þetta er mjög seint. Því að náttúrulega nú er fara að stytta því annan enda veiðitímin er til 20. september, habbet átnar eru til 10. oktober og þetta fer að stytta, þegar það er ótrúlega hvað samt veiðist ennþá,
1: sko. Já, já. En sko skiljið rétt, er ekkert sérstakt minnstur í þessu eftir landslutum? Þú nefndir þarna nokkrar ár í Húnavasýslunum sem að mikil og góð veiði hefur verið í þeim sumum en alls ekki í öðrum.
0: Nei, sko, það er bara, sko, Vesturlandi, þetta er minnstur eða svona Vesturlandi, síðan er það yfir kannski þessa nólega, sko, eins og þeim þessi viðdalsá. Það er fyrsti dagurinn í henni gaf, og 13 laxa og svaka góð fyrir þeir, en síðan bara gerðist ekkert nógu mikið að laxin kom í ánda. Og yfirleitt er að þannig að þetta færi svona í róleitum yfir landið. En það gerðist bara ekki núna, sko, göngurnar koma eins og Vesturlandi, laxagöngurnar, en það kannski kom ekki á Norðurlandinu. Og það hefur verið freka lítil veiði hérna í sömu mánum og bara alls ekki gott, sko. En til dæmis ef við förum til dæmis vestur á hérna firði, þar er til dæmis búið að vera ágætti segið í Laugardalsá og Langardalsá sem að voru ekki góðar í fyrra. Og það er ein og ein á sem hafa ekki verið góðar en hérna heilt yfir er þetta gott nema Norðurlandi, það er ekki gott.
1: Nei, en það er greinilega aldrei á vísan að róa í þessu.
0: Nei, það er rosalega, það veit engin hvernig sumari verður. Þetta er rosalega erfitt orðið að spá þetta. Það var hægt fyrir nokkrum árum. En þetta er orðið allt mjög breytt, sko, þetta annað hvað skeður í hafinu, seinir fara niður og svo hvað að spurningin gott er koma aftur. Þetta er vosalega breytingar orðið, sko.
1: Já, marga breytur í þessu greinlega.
0: Já, já, já. En silungsveiðin, hún er búin að vera frábær til dæmis.
1: Jú,
0: það er búin að vera frábær til dæmis eins og í fljótunum. Það er búin að vera, held ég, komna 2000 og eitthvað bleikjur í fljótá. Og efri flókardalsá, hún er að komast í 800-900 bleikju, það er búið að vera frábær bleikju. Bleikjan er sko áundir högg að sækjast, eins og til þess að setja í eiga fyrir áni. Það er sjóbyrtingur neila að taka yfir

0: hann er að veiðast miklu meira heldur en bleikja, sko.
1: Er öðruvísi að veiða laxan bleikju?
0: Já, allt öðruvísi. Laxan mikið sterkari, sko. Bleikjan gefst upp fyrr.
1: Já.
0: Og gefst upp mikið fyrr, sko. En sjóbyrtingurinn getur verið, hann getur verið sterkur í alveg nokkra mínútur, en svo laxan er alltaf kraftmestur.
1: Já.
0: Hann er kraftmestur.
1: Og er það eftirsóknarvert að setja í stóran sterkan lax og glíma lengi við hann?
0: Já, það getur verið slagur, já. Það getur verið mikið slagur. Það getur verið, þeir eru stóri, þeir geta verið það stæðst í lax sem höfðu veist núna er 107, veitist í lax af aðalda. Annars hafa ekkit veist, það er búið að veiða 100 og 20 og 30 centimetra laxa, það er oft veist, sko stærri laxar og fleiri. Það er ekki búið að veiða í sumanitt mikið af stórunum laxum. Eins og var til dæmis í fyrra og hirti fyrra. Þeim virðist fækka.
1: Já, en
0: það vilja allir setja í hann stóra.
1: Já. En ráðgátan í þessu. Stórunum laxunum virðast vera að fækka.
0: Já.
1: En, já, 107 cm langur lax. Hvað vegur slíkur bolti?
0: Hann getur verið svona 5-6 pund.
1: Já.
0: Þetta eru fallið í laxa, það veitist í Níls veitann í laxa aldalum daginn og þetta er flottu fiskur, en það hefur eins og í sumar, þá hefur bara veist miklu, miklu færri stóri laxa.
1: Já.
0: Ég held að séu bara það má telja á fingur mannaranda hvað er búið að veira, það er bara einhverjir 7-8 laxa.
1: Já.
0: Þetta var alltaf mikið, mikið meira, sko. Það sem veldur er reyndar ennú að koma sá tíma eins og í laxa við aðalda. Þá eru hangarnir að fara að býta á, sko. Og hérna, það er svona skýðu þegar þeir eru orðnir leikni, sko.
1: Þannig það er gott að vera þar í september.
0: Það er fínt að vera þar í september, en hann getur líka verið tregur.
1: Já. Gunnar, hefur þú heyrt margar skemmtilega sögur frá því sumar?
0: Já, það eru nokkar sögur í sumar. Það er, menn hafa verið að veiða vel, til dæmis eins og hérna, það er búið að vera, það er ótrúlega veiði til dæmis, menn hafa þurft nánast að fara bak við stein til að setja fluguna maskin á, það er svo mikið að fiski og það hefur verið til dæmis í Borgarfirði, en þetta er alltaf mest allt veitt á flugu, sko.
1: Já.
0: Þetta er mest allt veitt á flugu, þetta er búið að vera rosalega góð veiði, eins og til dæmis eins og laxa við leil líka, hún er búin að vera mjög góð, það er búið að vera rosalega mikið að fiski, menn hafa bara verið í vandrað þegar að fengi svo mikið, sko. En þetta er bara, jú, menn eru farandi út allt veiðandi, en maður veit það ekki, þetta er svona, menn eru, ég er ekki mikið að veiða sögum í sumar, en svona hafa alltaf einu einn.
1: Já, flugan er aðalagnið, en er maðkið ennþá beitt, sumstaðar?
0: Já, maðkur er ennþá beitt, hann er í nokkrum ám ennþá, sko. Hann er til dæmis í Leirvosa, þar má veiða maðk, þar er engu sleft. Það er bara, sem sagt, það er bara veitt á mask og fiskurinn hýrt, það er nokkrum ám, það er í Pólsa og Star og svo vestur í Dölum, það er veitt á mask ennþá, Korpa, það er veitt á mask ennþá, það eru ár sem ennþá er veitt á masku.
1: Er maskaveiði allt annað sport heldur en flugan?
0: Já, er öðruvísi, það er mikið öðruvísi en hérna, síðustu ár hefur maskveiði, sko, hún er orðin rosalega í þessu stóra ám, það er náttúrulega ekkert maskveiði lengur sem var maskveiði var leið og ég meina þeir sem týndu maska, þeir gáttu týnt maska kannski og selt fyrir nokkra miljónir á sumri.
1: Ánamaska?
0: Já, þú týnaði út í öllum görðum.
1: Og selt fyrir miljónir?
0: Þetta var bara að vinna að týna maska.
1: Já, hérna.
0: Já, þú fórst á kvöldin og týndir kannski 200 marka.
1: Já.
0: Og svo er líka orðið svolítið líka mikið núna, sko, það er kalt á nóttin, það er erfiðar að fá maski.
1: Já.
0: Hann kemur minna upp þegar það er kalt, sko.
1: Já.
0: Það er alls skora vísindi í þessu, sko.
1: Hefur þú sjálfur komist í veiði?
0: Já, ég fór í fljótinum daginn og ég og konan og við fengum 10 flottar bleikjur og svo fekk ég 2 lax út á mýrunum daginn og þetta er bara svona, ég minna veitt í sumar en oft áður en maður fer alltaf eitthvað, við fórum í gær og þá fórum við í fljótin í bleikju en hún var treg, en hún var alltaf til staðar.
1: Já.
0: Það er gaman að veiða bleikjuna. Það er rosalega gaman, skemmtileg fiskur.
1: Hvað gerði hjónin við aflan?
0: Við bara reykjum.

0: saman. Fyrra veitum við svolítið mikið, minna núna, en svo er bara bleikjan þannig að maður verður að sleppa henni, sko. Það er svo lítið orðið að bleikju. Hún í útrýminga hættu, sko.
1: Já, það ekki bara laxi sem sleppt bleikju er líka sleppt.
0: Já, bleikju er sérstaklega mikið sleppt. Því að málið það, hún á undan högga sækja, sko, sjóbyrtingurinn hefur tekið yfir svæði hjá henni. En svo til þessi eigaferðarni, þar var engin sjóbyrtingur fyrir 10-15 ára. Sjóbyrtingur hefur bara sótt á.
1: Og vísindamennirnir að reyna að skilja þetta allt saman eða ekki?
0: Já, það allir að reyna að skilja eitthvað, maður er skilja ekki neitt. Það er málið. Þetta er bara allavega búið að vera mjög gott suma.
1: Já, já.
0: Og menn hafa fengið fína veiði.
1: Áttu þína uppáhalds á?
0: Ég finnst vola gana að veiði hrútaveranni. Mér finnst líka gaman að veiða bara í bleikjó með svo efri Flókadalsáin, hún er rosalega skemmtileg. Þetta er það sem að veiðir hann inn í Flókadal, það er bara, sko þetta var náttúrulega alveg ótrúlegt, þarna var inn í Flókadal byggu sko 800 manns áður sér. Þetta er alveg stórkostlegt að fylgjast með, en sko það er eyðibílaðinn um allt.
1: Já.
0: Og þarna fór fólk til Siglufjörðar að vinna.
1: Akkurat.
0: Þetta er alltaf alveg... Það er bara, þú veist, húsarústir haldið inn í efri Flókadal.
1: Já.
0: Og Flókadalinn allan.
1: Og gaman að vera þar, greinlega.
0: Það er rosalega gaman að vera þar og það er fallið bleikja hann í áni og það er gaman að veiða bleikju. Og bleikja er víða ennþá til sem betur fer en henni við fækkað. Þetta er líka eins og urriðasvæði, laxaði þing, það er rosalega flottur urriði. Og þetta er svona, þessi silungasvæði, þau eru mjög skemmtileg. Laxveiðin er náttúrulega bara orðin of dýr.
1: Of dýr?
0: Já.
1: Hvað kostar dýrustu lefin?
0: Þau eru það er vel í lagt, það er 500-600 hús kall.
1: Býttu þá fyrir dag, eða?
0: Fyrir einn dag, já.
1: 500-600 hús kall.
0: Já, já. Og svo ertu ekki týstu fáinni.
1: Nei.
0: Ekki týstu fáinni. Þetta er bara fylgjið þessu. Það getur þú komist í laxveiði fyrir, þú getur alveg komist í laxveiði fyrir 20 hús kall, sko.
1: Hvað eru margar ár í landinu sem að svona ná máli sem bærilegar stanguði ár?
0: Sko, það eru svona, þetta eru yfir 100 ár, sko. Það eru, sko, það er svona 20-30 sem eru mjög góða og svo náttúrulega er fullt ám líka sem er að skila ágætti sveiði en þessar stæðstu ánar eru hérna eins og þver á norður ám og þessar ár langa og hekkur já, þessa langa og þessa svo náttúrulega fyrir norðan og aðaldalurinn og sela og hofsa og jökla hekkur frá stærstu póstarnir
1: já.
0: En þetta er náttúrulega bara, þú veist, það eru útlendingar að veiða í þessum ám
1: já.
0: Íslendingarnir er ekki mikið að veiða í þessum dýrustu ám jú, þeir koma ákvæm.
1: En það eru aðalega útlendingar sem eru að borga þetta hálfa miljón fyrir daginn.
0: Já, já, yfir hásísonið og svona yfir sko Íslendingarnir veiða kannski á undan og svo veiða þeir í lokin. Og hérna, jú, auðvitað er þeir aðeins að veiða eins og kjarra og það er mikið að Íslendingur reyndar í henni. Hún er mjög góð kjarra og þverra í borgarfinni.
1: Það margt í þessu greinlega. Gunnar, hvað gera stanguðið menn á veturna?
0: Þeir þýta flugur maður og svo bara fara að telja niður dagana hvernig við tíðum byrja, sko. Þetta er allt. Þeir haldi alveg heilsunni, sko.
1: Já.
0: Þeir að það er bara að vera að segja veiðsögur og hérna. Og það eru svona, það var nú alltaf ásótti og stanguðin, það er nú löngu liðið, en hérna það er svona skemmtanir og svona. Og menn eru að hnýta rosalega mikið. Það er fullt af ungu veiðimönnum að koma í veiðina sem betur fer. Þeir náttúrulega verða náttúrulega að fara bara í ódýrar ánar.
1: Já, já.
0: Og líka í vötni náttúrulega, það er ágætis vötn víða já. Sem menn geta veitt í.
1: En það er gaman að veiða fisk, hvort sem það er lax eða bleikja, en ruglega alveg einstaklega gaman að fá hann á flugu sem þú hnýttir sjálfur.
0: Já, já, það er alveg sérstaklega, það er sérstök upplifis að veiða á flugu sem þú hnýtt sjálfur og hérna. Og svo ferðu kannski heim aftur og nýtir aðra flugu og þú veiðir ennþá hana og svona. En þetta er rosalega hérna, þessa flugnýtara, þeir eru alveg ótrúlega snjallisum.
1: Já.
0: Hvað þið geta nýtt alveg eftir bara eftirlíkingar af því sem í ánum, sko.
1: Og, úpunum og því. Já, og óteljandi tegundir og gerðir af flugum til, er það ekki?
0: Jú, það er enda

0: Já, já, og við dreifum út um allt og veiði búðum og út um allt og það bara, það bara, þetta bara, þetta hefur verið síðust ár, já, síst 40 ár, við erum búin að gefa blæði út í 44 ár.
1: Já.
0: Það ágætis líftími í íslensku blæðu.
1: Já, það rétt. Og þau eru ekki mörg eftir stóru fínu tímaritin?
0: Nei, þau eru eiginlega bara, þau eru bara alltaf, sko, það bara eiginlega, Það sumar og svo garðurinn, byltingur að gefa það út, geskjafi, það alveg öll tímarit eru bara taugur að hverfa, sko. Eftir Já. Svona fimm ár, það verði ekki tímarit, sko.
1: Nei, en stanguði menn vilja fá sitt sportuðið blað?
0: Já, já, já, já, sportuðið blaðið, það búið að ganga mjög vel, sko.
1: Ljómandi. Á gaman að heyri þér, tefðið ekki lengur, liggur leiðin hvað austur eða?
0: Við erum að fara austur á hérna Húsavík og við ætlum að fara á Mývatn og svo veit ég ekki hvað þið fyrir langt, eigist það.
1: Já, þið finnum út úr því, þakka þér innlega fyrir að vera með mér á morgunvaktinu og tala um stanguðinu.
0: Ok, blessi Billy.
1: Vertu blessaður.
0: Nei.
1: Þetta var Gunnar Bender, ritstjóri sportveiðiblaðsins og veiði kló, við töluðum ganginn í veiðin í sumar. Og þetta er alls konar, misjæmt eftir ám og tímum og tegundum eins og Gunnar fór yfir.

Við vorum þarna út í náttúrunni með Svavari Knúti og Kristjánu Stefánsdóttur, settum stundir birkitré og hlustuðum á lækjarsbrænuna syngja. Viðeigandi eftir spjallum stangveiði við Gunnar Bender.

Klukkan er að verða nýju og komið á lokum morgunvaktarinnar í dag. Við hafi yfir veðurhorfur dagsins, það verður austanátt 5-10 metrar við suðvestu ströndina. Annars staðar hægari vindur, skýja með köflum, stöku skúrir, norðaustlæg átt síðdegis, vindhraðin þá 3-10 metrar á sekundu, skúrir á víð og dreif, hiti í dag 7-13 stig. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson, ég þakka samfylgdina. Morgunvaktin verður á sínum stað í fyrramálið. Verið sæl, ég vona að þið njótið dagsins.

0: Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Vigdísarstokkur til styrtar barnaheillum, taktu slægin með okkur og styrtu börn í neyð, kauftu spilastokkin á barnaheill.is.
1: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
1: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
6: Þetta leggur sig

0: ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
5: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti Íslands segir umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar á köflum hafa komið sér á óvart. Hún segir lýðræðið erfiðast rétt eftir kosningar og hvetur fólk til þess að tala saman af virðingu.
6: Í morgunútvarpinu á Rás 2 sagðist Halla Tómasdóttir forseti Íslands þakklátt fyrir að búa í lýðræðissamfélagi þar sem fólk fengi að greiða atkvæðum svo stórt mál. Hún hafi þó átt von á að það geti orðið erfitt að bera upp svo stóra spurningu í alveg frjálsu ferli.
7: Það kom mér á óvart hversu hatrum og persónuleg umræðan varð á köflum.
6: Hún hafi reynt að ávarpa það hvernig fólk tjáði sig strax frá því hún fór í framboð til forseta.
7: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekkit endil alltaf verið stolt af.
6: Halla sagði tilfinningar vera eðlilegan hluta af lýðræðislegu ferli. Lýðræði snúist ekki að allir séu sammála, heldur að fólk fái tækifæri til að segja hvað því finnist. Lýðræði sé ekki flóknast eða erfiðast í aðdraganda kosninga, heldur eftir að niðurstaðan liggur fyrir.
5: Iðun Andrésdóttir tók saman. Stjórnendur Sýnar hafa ákveðið að hætta með sjónvarpsfréttir. Þær hafa verið lykilþáttur í starfsemi Stöðvar 2 sem síðar fékk nafnið Sýn. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sýn. Framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag verður jafnframt hætt. Breyttar neysluvenjur almennings eru sagðar ástæða breytingana. Sífellt fleiri sæki sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn hyggist í beina auknum krafti að frétta þjónustu á Vísi og Bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir ekkert gefa til kynna að stjórnvöld í Marokkó hafi átt nokkurn þátt í því þegar þúsundir flóttamanna ruddust inn í Þeúta landsvæði Spánar í Norður Afríku undir lok júlí. Hann sagði viðtalið við útvarpsstöðina Cadena Ser að enn væri unnið að rannsókn á því hvers vegna og hvernig fólk komst þúsundum saman yfir landamærin frá Marokkó. Sánchez segir að mikið hafi verið falskar upplýsingar eftir þetta, flestar hefðu þær komið frá öfga hægri mönnum. Fréttalestri er lokið.
8: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það er komin mánudagur 31. ágúst. Og klukkan er nú farin að ganga 10. Segðu mér, þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur er næstur á dagskrá. Þessi þáttur var frumfluttur 16. júlí síðastliðin.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Magnús R. Einarsson. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að þið fyrir.
0: Af hverju varst að tína epli í Ástralíu?
1: Það var nú bara vegna að ég var blankur. Ég var búin að vera að ferðast Asíu ásamt fyrirvöndi eiginkonu og við höfum verið þar að segja, við fórum í ferðalag eftir ég hafði lokið námi í Ítalíu og við seldum allt sem við áttum og fórum bara af stað til Asíu og vorum að ferðast þar og vorum búin að vera á þvælingi í hinum ýmsu Asíulöndum í tæft ár og þá var nú svona að fara að voru svolítið blöngu þegar við lentum í Ástralíu í Perth sem er á vesturströnd Ástralíu þá ég held ég hafa átt 10 pund
0: og hvað skipti vatn og eitthvað
1: en fekk strax vinnu við að tína epli og svona var ég því í hálfan mánu en það er sko ég hef nú unnið til verið til sjós og ég hef verið í síldabræslum og ég hef unnið hér og þar en þetta er það erfiðast að ég hef nokkuð þegar mann á mig lagt að tína epli, það var alveg backbreaking eins og maður segir á góðri ensku.
0: Já, og byrju, varstu lengi að tína eplin eða?
1: Ég sko nýja í hálfa mánu, en þetta var 12 tíma vaktir á dag, alla daga vikunar.
0: Það þurfti bara að koma eplunum í bara skjól, eins og sagt.
1: Já, það, sko, þetta var alltaf í akkorði, þú sko, því meira sem þú týndir því hærri laun.
0: Já, akkurat.
1: Og mig vantaði pening, þannig ég vann alveg eins og berserkur, sko.
0: Já.
1: En fekk svo vinnu, var alltaf að leita að annari vinnu og maður var svona, það var svona blöð, það var svo fullt af svona eplatínslu eða svona ávaxtatínslu fólki sem var tína jarðaber og fór svona milli svæða eftir því hvað var í, hvað var hægt að fá vinnu, stundum voru jarðaber, stundum voru epli, stundum eitthvað annað, perur eða eitthvað. Mm. Og þeir voru með blað, þeir höfðu svona, þetta var svona það sem að var verið að hægt að fá að eins af upplýsingar.
0: Já.
1: Sem þeir, og ég komst í eitt þetta svona blað og sé að það er auglýst eftir manni í girðingavinnu á búgarði. Og ég hringdi í númerið og þetta var einhver, það var svona ungu maður sem talaði við mig og bóndi hérna á bænum og spurði mig bara, ertu vanur hestum? Ég sagði, alvanur hestum.
0: Sjálfsögðu.
1: Já, en hafði berbætt einu sinni því var í sveit, því var 10 ára. Það var nú alls mín reynslaði hestamennsku, en ég bara laug því til að fá þess að vinnu, því ég var orðin svo þreyttur á eplónum. En svo þegar ég fór að kemur þarna á gistihúsið þar sem vorum og all eplatínslu liði var og ég segi, ég er búin að fá vinnu. Og þessu, hvar er það? Býttu við, það hefur hérna Moon, þess að fyrir ég að lesa þetta upp eða ykkur skrýti nafn Mordon. Já, ég vinur, það er hinum ein, það er 5.000 kilometri í burt. Og það var við fórum og á puttanum frá Perth og alla leifuð upp til Queensland og það tók viku það ferðalag sko, komast þarna á milli
0: og var það bara, hú veist, vennina ferðast fólk á puttanum
1: já, bara. Það var mikið, það var tölvöld það sko, á þessum árum og já, það gekk allavega hjá okkur, ég hefði síðasta spölin fórum reyndar í rútu
0: já
1: þegar hún komið út í sveitin, það var nú ekki mikil traffík þar, sko. En svo var ég þarna og við bæti á þessum búgarði, það voru þrír bræður sem áttu þetta. Afi þeirra hafði numið þetta land, sko, þetta er svo nýtt. Og þeir voru sem svo þriðja kynslóð sem var þarna, og þeir voru, þetta var risastórt, þeir voru með 10.000 gripi, og flenni stórt land og það þurfti, og það var svona það var ekki allt í einni girðingu þetta var þeir áttu tvær fermílur hér, fjóra fermílur þarna og svo rákuðu sko á milli eftir hvað var besta beitin.
0: Já.
1: En mitt hlutverk var sem sagt að ríða með fram girðingu og bæta það sem að hafði slitnað og þetta var svolítið einmannalegt.
0: En hugsaður við samt, þú veist, vá, ég er bara frjáls maður hérna, ég er hérna bara hestbæki að banka einhverja girðingu.
1: En þeir sáu það nú alveg strax, sko, að ég kunni ekkit á

0: Nei.
1: Það er þessi Íslendingu sem kann ekki neitt.
0: Nei, nei. En þeir leysnum ekki, þeir rákum ekki burtu en hérna. En daginn eftir ég kom, þá var einmitt þurft að reka, voruðum að reka ykkur 120 í einhverja girðingu og smala og ég var tekin með og ég var settur á hest og hann og svo bóndin, eitt bræðir hana, hann let mig hafa, hérna elsbítustokkur Magnús og ég sem bara, hvað hafði ég gerði við hann? Ef þau missuð af þér, þá bara farða baki, þú bindur hestin og kveikir eld. Kannski sjáum við reikin, ef við sjáum en ekki, þá verður þú allavega ekki kalt nóttina. þetta var byrjunin.
1: Já, hérna er...
0: En ég hélt áfram, ég hekk á tröndunni allan tíman.
1: Já, en sko, þessi ferðalög þín... þessi hugsaðarstundum mynda, þú veist, var einhver óróleiki í þér eða hvað er það? Þú veist, þú ert bara frá, ekki fráseðis fyrir þeim, þú ert þannig elst þar upp, er það ekki?
0: Jú.
1: Pappiðin fer að vinna þar eða fóruldraðin, er það ekki?
0: Jú. Já, við flýttum þangað, þá er ég 5 ára.
1: Já.
0: Ég er reykvíkingur alveg húðu hár. En við flýttum þarna austur og, já, ég, það var, ég held að það verið gestur Einar, hérna okkar fyrir norðan, hann sagði já, bjóstu þetta niður í þessar hólu.
1: Já, seyðisfjörður, það er hólan.
0: Já, og ég fyrir þú skurðurinn.
1: Jú, akkurat.
0: Og já, það var eitthvað, mér fannst eitthvað, það var eitthvað innirlokunarkennd onni í þessar hólu.
1: Já.
0: Þetta er ægilega háfjöll, 1000 metra háfjöll, alla hringin og þarna er, já, Seyðisfjörður hefur ýmsa töfran, hann hefur líka sína mínusa, skulum við segja.
1: Já, já.
0: En mér langaði alltaf í burtu og ég heillaðist við hefur las mikið, ég var ólur lestrarhestur þegar ég var krakki og ferðabækur og bækur fjarlæga slóður heilluðu mig sérstaklega.
1: Já, og þarna bara finnur það strax og þú bara sækir í að lesa þannig bækur.
0: Já, ég hafði mikið náhuga á því og dreymdum það var það var Afríku draumur sem var svona eiginlega mestur, mér langaði til að fara til Afríku mest eilandi því ég var krakki og það var líka svona tarsanbækur og alls kyns svoleið sem að íttu undir þann áhuga en ég byrjuði svo ég hefði náttúrulega farið til Norðurlandan, til Noregs og til Svíþjóðar, til Danmerkur að sjálfsögðu og en það fannst mér ekki neitt varð í það í raun og veru. Mm. Jú, gaman að það, en mér langaði meiri ævintýri,
1: Já,
0: og svo þegar ég fyrir til Bandaríkjana, ég fór þangað í að spila með hljónsveit, 17. júní hátíð í New York, og ég ákvaði að verða eftir, ég átti svolítið pening.
1: Og svona peningi var sannum?
0: Mann peningi og fór bara í tjaldferða, bara kefti mig tjald.
1: Og varst bara einn að ferðast?
0: Nei, fyrirverandi.
1: Já.
0: Við fórum á puttanum og ferðumst, vorum við í 6 vikur að ferðast austurströndin á Bandaríkjunum. Við fyrst upp til Maine og New Hampshire, verðum mátt ólega fallegt, kalla þetta Nýja England, þetta svæði. Ofsalega fallegt með gömul þorp og vel gróið og fallegt land. Mm. Og það var svona fyrsta ævintýrið sem ég lendi og þegar ég var svo setna, því fór til Ítalíu í nám. Mm.
1: Hvað fórst að læra?
0: Ég var í tónlistarnámi þar í Milano og þá var líka tækifæri, þá ferðast ég líka tölvist mikið til Júgoslavíu gömlu og til Grikklands og yfir til Frakklands og upp í fjöllin og hingað á þangað.
1: Já, en fórstu einhvern tímann Maggi eins og við hérna Íslendinga gerða alltaf í gamla dag, þú veist, þá var bara að fara til Costa del Sol eða eitthvað svoleiðis, þú veist, fórstu í svona hefðbundnar sólarlandaferðir eins og var. Það hefur aldrei farið í svoleiðis. Ég mæli með því.
0: Já,
1: og verður að prófa það.
0: Já, ég er nú kannski gert það með öðruvísu hætti núna eftir ég hætti eða gerist pensjónisti settist í helgan stein.
1: Jú, akkurat.
0: Þá bjó ég meðal annars á Spáni í 3 ár og alveg við ströndin og það var sólarlandaferðin
1: já, já,
0: í 3 ár.
1: Jú, svo sem já, akkurat. Menn ekki 2 vikur, heldur 3 ár.
0: Já,
1: akkurat. Já, en er þetta er þetta forvitni þú veist bara einhvern veginn að skilja

0: manneskjuna eða bara, þú veist, hvað er þetta sem gerða verkum að þú ert svona, ert alltaf að ferðast?
1: Ég veit að það kannski einhver óróleiki, ég veit ekki, en það líka forvitni, náttúrulega mjög mikið áhuga á allskeins kultúr, sérstaklega músík, og mér finnst gaman að fara á staði þar sem að er skemmtilega flott músík, til dæmis Kúpu. Og grænhöfðaeyjum og ég heillaðist á tímabili var ég mjög hrifin af arabískri músík egískri frá Marokkó og þessi á Norður-Afríku músíkin mjög heillandi og svo náttúrulega grísk músík var svona, ég var mjög hrifin af því og á tímabili var ég alveg kolfjalli fyrir ískri og keltneskri músík og bara kefti mér fiðlu og mandólin og var að spila og svona stúdera þá músík.
0: Já, átti ekki ennþá mandólinni?
1: Jó. En fiðluna er ég búin að selja.
0: Já, búin að selja fiðluna. En ferðastu, Maggi, þegar ertu alltaf með gítar með þér eða?
1: Oftast nær.
0: Já.
1: Oftast nær, ég er, það hefur nú komið sér vel. Maður sko...
0: Við þið safna pening, við þú spilað á götuhotnum.
1: Já, ég kynu satt reyna að söga því hérna á það voru á Indlandi, þau voru þar. Það voru ég með mandólin með mér.
0: Já.
1: Það er svo lítið, það er meðfærilegt og það tekur ekki mikið plás. Og við erum að fara í lestarferð sem var þú alveg 12 tíma lestarferð. Lestarnar þar fara ekki mjög hratt á Indlandi og við erum á þriðja klassa, sko, það er ekki tvö farið, með það er þrjú. Og
0: klósett, það eina sem ég pæli í.
1: Það var gata þarna einhver
0: stóð. Já, hvað er það?
1: Og við erum farið þessu löngu lestarferð og ég með mandólinni og svo situm að þetta bara eins og síldi tunnu, alveg tróðið í lestina. Svo þurfum við að aka í einhvern tíma og þá komið kvöld og fórðið myrkur og þá tekið upp mandólinni fyrir að spila svona. Og þá komu, fyrsta sem gerir það er svona komu krakkarnir, komu litlu börnin, sko, komu heilluðust af þessu voru, ná, hafðu gaman. Svo allt henni kemur svona strákur með flöytu og fer að spila með mér og hann var ekki búin að vera lengi, þá kemur einn með svona lítið ferðaorgel, sem er svona pumpar og svona, og svo bættist fjórðið við með litla trommu. Þannig við vorum konum með hljónsveitir og við aldrei histaður og við spiliðum alla nóttina.
0: Og veistu, manstu hvaða lög? Voru þið bara, ja, bara alls konar?
1: Það var bara djam. Ég veit ekki hvað þessi.
0: Nei, það voru allt sem að frábær lög.
1: Ég kendi þeim hann í kunni, hverfum í hundur svín og...
0: Já, tóku það og performuðu í kringum þetta frábæra lag.
1: En þetta er sko eina mínum skemmtilegustu minningum svona tónlistaferðalag.
0: Já.
1: Þess að menn sá ég hvorki fyrir nýja síðar.
0: Nei. En sko þegar þú varst að þú varst þrjú ára á Spáni,
1: já.
0: Varst ekki með gítarinn þar?
1: Jú.
0: Og varst ekki farin eitthvað að spila þar?
1: Jú, ég var búin að kynnaðist þar fullt af ágætum músíkantum, sko. Og því miður þá hérna, og ég var farin að syngja í kór, það var nú bara til að læra tungumálið. Og söngu kór þetta með svona heldri borgurum.
0: Varst að syngja á Spáni?
1: Já, í kórnum.
0: Já, auðvitaðst kór.
1: Heldri borgara kórnum í Alicante. En það var mín aðferð til að læra tungumálið.
0: Já.
1: Og ég var spilaði tölverst þar, en svo kom COVID-ið, það svona setti leiðilegt strik í reikningin, sko, þá mátti maður ekki fara út úr húsi, sko, í þrjá mánuði, það var bara útgöngu bann.
0: Það var ekki grín að vera á Spáni í COVID.
1: Nei, en það var svolítið skemmtilegt, að einu leiti, það var hérna alltaf á kvöldin, og klukkan átta þá fór fólk út á svalir og söng. Og ég bjó hérna í gamla partinum af Alicante sem göttin er mjög þröngar. Og það var ein kona hérna, eldri kona, sem áttrætt getið, svo. Hún stóð fyrir þessu og kallaði allir bara, komið þig, og hún vissi hvað allir hétu. Og ég var bara útlendingsvitlýsingurinn, komdu þarna útlendingsvitlýsingur.
0: Þú alveg, já.
1: Já, og svo var sungið. Já, og hún hélt svona ræður, sko.
0: Já.
1: Sko. Fyrst að helvítan Franko gat ekki drepið mig, þá skal þessi patta ekki drepa mig. En það fól, hún var voðiski mjög skemmtileg, hún var alltaf svona aðeins búin að fá sér nokkra.
0: Já.
1: Og svo voru með körfu í bandi og létan að síga

0: niður og með 10 evru seðli sko og síðan aftur bara sá sem fór út í búð, aftur ferð út í búð að kaupa fyrir svona bjór.
1: Já.
0: Og svo það hefði hún.
1: Já, hefði hún bjórinu. Já. Það bara... Og sko þegar að, einmitt þegar að hljómar einhver svona tónlist á svona erfiðum tímum, bara eins og COVID var.
0: Já, þetta byrjaði á Ítalíu.
1: Já, akkurat.
0: Og svo breyttist þetta út já, og þetta tók alveg þátt í þessu spamirjöndir.
1: Já.
0: Þeim fannst þetta skemmtilegt. Og, og það var nú eina sem var skemmtilegt og ég kynntist á, allt í henni kynntist ég bara fullt af fólki í götunni sem ég hafði ekki sko, haft inn samskipti við.
1: Nei. Bara á svölunum,
0: já.
1: Já, horfa á móti.
0: Já.
1: En, sko, Maggi, þú hefur svolítið talað grænhöða hér, þú ert svolítið svona, það er svolítið, þinn staður í dag.
0: Já, núna já, hef ég...
1: Núna.
0: Já, það er hérna, skal segja, það gerist nú bara, náttúrulega þegar Cesaria Evora verður bara heimstjarna
1: já.
0: Kemur hinga til Íslands og var með tónleika hérna og
1: á tánum og fekk sér viski og þetta var alveg aðal fréttin hún hafði ekki eignast skó fyrir hún var honum fullorðin
0: sko, hennar líf var alveg mjög sorglegt dapurlegt og hún þurfti að lifa þurfti að hafa fyrir sér og í sig á með allskeins aðferðin sem er ekki mælt með og En svo vissi ég náttúrulega, svo hefði ég tekið viðtal því ég vann hérna í útvarpinu, þá tók ég viðtal við einn af þeim sem að fóru með skipinu Fengur til að kenna grænhöfðingjunum að togveiðar.
1: Alveg rétt, þetta var svona okkar þróunar aðstoð, er það ekki til?
0: Já, svona ekki 1980.
1: Akkurat, nú var eftir
0: þessu. Svona okkur ár.
1: Já, akkurat.
0: Og hann sagði mér, ég mani þér, hann sagði mér skemmtilega svo að því sem lýsir svolítið þeim í grænhöfðingjum. Og að hérna, þeir koma þarna á feng og ráða mannskapt á höfnum bord til að kenna fiskveðar, togveðar. Og það er farið í fyrsta túrin og það er, ykkur afli og það er farið í land og aflinn seldur á markaði og svo á róa næsta dag. En þá mætir enginn. Þá mæta þeir ekki neitt. Nýja áhöfnin, bara hvergi sjáleg og Íslendingandi fara og spyrir, hvað er í gangi? Ná ég fara heim til og spyrir, hvað er ekki kom fara að sjó?
1: Já.
0: Það er til hvers? Fulla vasa peningum.
1: Já, þannig að það kom enginn aftur í vinnuna.
0: Nei.
1: Fyrir bara peningurinn kannski var búin.
0: Já, við búin, til hvers, þetta bara lifa fyrir líðandi stund. Og það er þetta fólk þegar maður fer að nú kynnist þessu fólki þá er það er einhver hamingja þarna sem þrátt fyrir fátæktina og þrátt fyrir sko ömurlega sögu grænhöfða eiga sér alveg mjög erfiða sögu.
1: Bittu, hvernig?
0: Það er bara Portugalarnir fóru svolítið illa með það og þarna er þetta er náttúrulega mjög harðbýlt land því að það er svo mikil vatnskort og það er eiginlega ekkert vatn. Þetta er náttúrulega bara eins og eyðimörk, þetta er bara eins og eiga útgáfan af Sahara eyðimörkinni.
1: Hvar nákvæmlega eru grænhöfðir?
0: Grænhöfðir, þær eru það byrð 600 til 700 kílómetra beint vestur af meginlandi Afríku, út í Atlantshafinu. Og það er engin grænhöfði á grænhöfði.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Grænhöfðin er í Senegal. Hann er þetta helgast að því þegar Portugalarnir voru að sigla með fram strönd Afríku á 15. öld byrjun 15. aldar og þá var það komar þessum höfða sem er mjög áberandi og hann kallaður hann mikil gróður og hann er kallaður grænhöfða.
1: Já.
0: Síðan villast þeir sko því að þú sérði ekki eyjarnar við þaðan síðan villast þeir einhvern tíðan þannig lengst út í haf og finna þessar eyjar og það var það þá var það sko, á sjókortunum þá var það bara sent, þá var það þú siglið niður til grænhöfða og þaðan ferðu beint í vestur og þá finnur við eyjarnar og þessna heita það grænhöfða eyjar. Það er engin grænhöfði á grænhöfða eyjar.
1: Já, það er svoleiðis.
0: En sagan er döpur þess að það sko vatnskorturinn, það hafi orðið þarna hungusneið síðast muna bara kringu 1950 var hungusneið og fjalluð 30-40 þús manns sko, alveg skelfilegt en sko upphafið er Portugalir finna þessar eigjar 1460 eitthvað svo leis og þá er enginn þarna, það er enginn, það er hún þarf að gjöra sérlega óbyggðar, það er bara nokkra pöttur

0: Þannig að það býr enginn á eigunum.
1: Sem var ágætt fyrir þá, þeir þurfti ekki að semja við neitt og þurfti ekki að drepa neitt.
0: Nei, nákvæmlega, þetta gáttu bara verið næstu í góða mannskjur.
1: Já. Og svo síðan tekur við, sko, sem að gera langarsögu stutt, að það tekur við mikið tímabil það sem að sko, þetta verið miðstöð þrælaverslunar. Það sko, þeir náðu í þrælana á meginströnd Afríku, síldu með þá til Grænhöfðeyja og þaðan var þeir kennt að tala pínlítið í portugölsku eða spænsku, þar voru þeir brennimertir og svo voru þeir svona skýrðir og kristi, gerða kaþólska kirkjan alltaf sáum að, og þá var hægt að selja þá, sko, þá voru þeir menntaðir þrælar. Og ekki heiðingar, vitlausir heiðingar. Þannig að þetta var svona, og síðan voru þið seldir aðalega til Suður-Ameríku í nýju löndin þar. Mm. Og þessi verslun stóði 300 ár.
0: Þessi þrælaverslun?
1: Já.
0: En hugsaði líka þennan grunn að stað, það hlýtur að hafa skilið eftir einhverja óhamingju á eyjunum.
1: Heldur
0: betur. Það er
1: bara
0: hlýtur eiginlega að vera.
1: Já, en samt sko, þetta er þjóð sem er verður til úr á kannski svipaðan hátt og kúpa.
0: Mm.
1: En það er ykkur allt annað stíll. Ég hef nú komið í báðar þessar eyjar og það er allt annað stíll á grænhöfðeim. Það er ykkur meiri, þeir kallaði morbeza.
0: Mm.
1: Það er illtíðanlegt orð, það þýðir gestrisni, það þýðir væntumþykju og það þýðir einhvern veginn að lifa af.
0: Ykkur þrautseja.
1: Já, akkurat, þrautseja. Það er þrautseja með vináttu og gestrisni.
0: Mm.
1: Það er morbið að þetta er aðal hugtaki í þeirra svona filosófíu.
0: Og
1: það er
0: svo
1: gaman, þú veist, þegar maður ganga þarna svona í útkverun, hitti fólk, það heilsa mér, bon dia, þeir spurt, bjóðum manni góðan dag.
0: Já.
1: Og svona, kátir að sjá, ferðamæður komið, þá er hann með einhvern pening og hann versla við okkur. Og...
0: En er sko, hvað búa margir, Maggi, á Grænhöfðeyjum?
1: Eitthvað milli 500 og 600 þúsund.
0: Já, það er ekki neitt.
1: Nei, þeir eru aðeinsfæri en við.
0: Já.
1: En hérna...
0: Er fólk að ferðast til Grænhöfðeyja? Er fólk að koma ánga til að skoða og njóta lífsins?
1: Já, það er heil mikið sko. Það er hérna, það er svolítið sérkennileg sagandi er það því að 1975 fá þeir sjálfstæði frá Portugalum og þá koma þeir á sósialískur stjórn, bara einsflokka kerfi og þeir helsti vinur voru rússar.
0: Já.
1: Síðan gerist það 1991 að þeir ákvaða, sko, sósialismin var þeim, það var kannski svolítið skynsanlegt, því að sósialismin var til þess að þeir fóru að innbytta sér að menntun og heilbrigði.
0: Mm.
1: Og svo þeir sjá þeir eru búin að koma 1991 þegar þá búið að byggja spítala, það komin í háskóli og það komin svona þetta komið í kost farm, þá hætta þeir við sósialismin.
0: Já.
1: Sem bara þetta var ágætt. Og nú bara er demokratíst bara fjölflokka kerfi, frjálsir fjölmiðlar og allt það. Þannig að þetta er mjög merkilegt þjóð og að þetta gerist án byltingar að það ekki einu blóði útelt. Og núna túrismin þarna svo tóku þér algjör stökk 1991 þegar þetta gerist að það ákveður að fara út í massatúrisma og þeir gera, það eru tvær eyjar þarna sem eru glæsilegustu strendur bara sem er nokkuð til maður er hægt að sjá og hafið bara turkísblátt og þeir opna bara þeir bara segja komiði og hérna við stóru hótelkeðjurnar og veit að skattafslátt og alltaf, sko, all tryggsinn í bókinni og það kom á, það er býr bara svona rísa hótel þarna á þessum tveim eyjum með þessar flottu strendur og en það var samt svolítið mishefnað fyrir þetta var svona all-inclusive hótel. Þannig að flugulandar komu sem lenda þarna sko 4-5 sinnum á dag með túrista frá Evrópu, þeir fara bara í beintunum hótel og þeir skilja lítið eftir í samfélaginu, svo séð bara eru alþjóðlegar hótelkeður, spænskar, breskar, etc.
0: Það er bara maturinn hér inni því þurfa ekki að reyfa ykkur neitt, því þurfa ekki að fara neitt út af þessum stað.
1: Nákvæmlega.
0: Já, akkurat.
1: Og síðan náttúrulega búin til allskeins vandi varðandi, ég meina, vatn.
0: Já.
1: Vatn er náttúrulega þetta eru túristinni einir tíu sinni meira nota tíu sinni meira vatn heldur en heldur heimamaðurinn.
0: Já.
1: Þannig að það sköpust allskeins vandamál úrgangur og etc. Sko, þannig að það komið tíu

0: tugir þúsunda ferðamanna á þessi litlu eigar þar sem byggu kannski 2000 manns.
1: Já, mitt.
0: Þannig að infrastruktúrin, þá tókuður upp á annað system sem er svona ekotúrismi og það hefur gengið miklu betur. Og það er partur af því sem að við höfum verið svona að tekið þátt í að fara og skoða og vera á þessum fallegu eigum. Þetta er sko stórbrotið landslag hana sem staðar sko og ein eigin heitir Eldey. Hún er bara eldfjall, bara svona svo flott, bara eldfjall, hún er nær 3000 metra upp í loft, yfir sjávarmáli. Og þar uppi er gígur sem er sko 8 kilometra í þvermál. Og þar ræktaðir vín og kaffi. Og það er sko skemmtileg að sagu bak við það. Það var hérna, franskur aðalsmaður sem að þið lendi í einhvern vandræðum heima fyrir, moldríkur. Greifi, Armand Montrond, Greifi, hann fer þarna 1870 og var þá að flýja einhver leiðindi, hann hafði það var sagt hann hafði banað einhverjum öðrum aðalsmanni í einvígi út af kvenmanni
1: sjálfsögðu.
0: En hann heillar svona af þessari eyju, þessu eldfjalli, hann bara sestar, hann var menntaður sem læknir og verkfræðingur. Hann var snar gáfaður strákur, sko, hann hafði var fór frá Fraklandi af einhverjum ástæðum. Með öll sín auðæfi og allt og ætlaði að fara til Brasíl og kaupa þar land og gerast vínbóndi þar. En verður svona hrifin af þessu eldfjalli og hann kennir þeim að rækta vín og kaffi og lækna jurtir ýmis konar og hann lagði fyrir þá veg, letum við gera veg upp í gíin sem er 2500 metra hæð, sko. Og hann gerir nú meira en það, hann heila batnaði aðra hver konu og það er sagt hann hafi átt af milli 40 og 100 börn.
1: Og sem öll eru þá þarna einhverstaðar eða hvað?
0: Flutti burtu, já. En það er sko að það sést ennþá, þarna er svona, þú sér það, það er svona Afrikufólk sem er ljóst á hörund, með græn eða blá augu og ljósert. En eru samt negró.
1: Já.
0: Og
1: þannig að þetta er aðalsmaðurinn.
0: Og þeir elskan, þeir alveg, hann er dýrlingur sko á þessar eigu.
1: Já.
0: En það er svona við okkar jörund og þeir eiga svona sinn Armand og það er svona, það kom alltaf ekki svona kallar inn í svona eiga samfélög og það er kannski búið en þetta var á þessum völdum þegar það var nú, það var ekki mikið ferðamenn þarna á eldeyjunni á Grænhöðum á 19. öld.
1: Nei. En sko, ertu, Maggi, ertu að ferða þarna oft eða, þú veist, ertu bara komin?
0: Nei, ég er búin að fara þarna 3 ár í röð.
1: Já.
0: Og við erum að skipuleggja ferð núna á næsta ári, í janúar og febrúar.
1: Já. Er það besti tíminn til þess að vera?
0: Já, það er ágætu tími, já. Þá, en annars er sko, veðráttan er þarna, er alveg yndislegt, það er nú eitt. Sko, fólk fer til Kanaríeyja og það er sko gott veður það, það er ennþá betra þarna söður frá.
1: Já.
0: Það er mjög stabilt, það er alltaf norðan eða norðaustan átt, það breytist eiginlega aldrei. Og hitin er þetta í kringu 25 gráður, 25 til 27, fer sjaldan yfir 30, ef nokkuð tíman, og ennþá sjaldan undir 20. Þannig að þetta er allt árið í kring.
1: Já.
0: Og það rignir lítið og þetta er þurrt og það er ekki mikið um skorkvíkindi. Það er engir svona hitabelti sjúkdómar, malaría, það er ekki til. Það er moskító sumstaðar, en moskító þarf vatn. Það er eina sem, það er polla, sko, ekki rennandi vatn, heldur bara polla. Og það er lítið um það.
1: Er, sko, hvernig fá þeir vattið?
0: Það gera þeir með því að þeir eima vatn og sjó.
1: Já, akkurat.
0: Og núna er risa verkefni hjá þeim, það er að nýta bæði sólarorkuna og vindorkuna. Þannig að það eru svona vindmylur þarna út um allt og svakalegir sólarorkupanelar. Og þeir nota þessu orku til að eima vatn og sjó og það er engin vatnskortur það er vatnskortur upp til sveita, þess að erfitt að koma vatninu sko, til bænda í sveitunum

0: En vilja þau fá þau vilja fá ferðamenn eða hvað?
1: Já, já. Já, þetta er, já, já. Sérstaklega þennan ekotúrisma.
0: En sko standa ennþá þessi risa hótel sem voru byggð, þú veist.
1: Með... Já, þau eru ennþá. En það er bara tveim eigum. Þeir eru opnuðu bara tveim eigum.
0: Já, já.
1: Aðrar eigar eru ekki opnar fyrir þess áttúr túrisma.
0: Já.
1: En það er bara, sko, já, já, það er, mjög langar ekki þangað, sko.
0: Nei.
1: Það er ekki mín hugmynd. En maður skilur það alveg, þetta er ódýrt og svona, innvenjulegi breytið að þjóðverið eða frakki, sko.
0: Já, já, bara svona einfalt líf, bara já, sem er þægilegt bara, já, já.
1: Bara fljúga þangað og veri í þessar dásalu, þar að segja þessum, sandurinn og strendurnar og sjórinn, svo tær og fallegur og flottur og góður matur og af skemmtileg músík og þú veist, það er bara það og þannig músíkinn að það er alveg eitt að vera sig. Ég gerði það sko fyrstu ferði þegar við fórum hérna, ég og kona mín við tók með mig gítar og við ætlum að vera í mánuð og hún ætlaði að skrifa eitthvað og ég ætlaði að semja eitthvað og var með upptökugræjur og svona. Það var ekkert úr því, við vorum í partíum og skemmtileg hittum alla og það byrjaði með því að við förum út að borða og hún átti ammæli og við förum út að borða og svo segi ég þannig að veitingast að það er svið og hátalarar og ég segi við kallinn sem var að þjóna okkur má ég ekki koma og spila hérna? Jú, komdu á morgun komdu bara annað kvöld, klukkan átta. Já, ég gerði það, var búin bjóð til eitthvað program og svona búin að undirbúið mjög alveg og voru fín. Svo því ég kem ekki í gítarinn þá er annað fólk á sviðinu að spila. Og ég sest naði bara niður og fæði mér eitt hvítvinslas og hérna og býr bara rólur. En svo bara hætta þau ekkert. Og ég fyrir að segja, heyrðu, býttu, átti ég ekki að tala við átti ég ekki að spila henni kvöld? Voru ekki búin að tala það? Jú, spila með þeim. Bara fór að spila með þeim. Ég segi, nei, ég get það ekki, ég bara tekki ekki þeim. Jú, bara, annarkoð spilar við ekki. Og ég fer að tala við fólkið og segi bara, krakkana sem voru að spila þetta, má ég vera með? Já, bara setti í samband. Og ég spilaði með þeim. Og bara teika eins og maður segir, ég bara var teikandi allt kvöldið.
0: Já, já.
1: En stóðum nú ekki verið en það, þau byggðu mig að koma og síðan var ég bara spilandi með hinnum og þessum alla þennan mánuð.
0: Já, þannig að það er í rauninni mjög mikilvægt fyrir þig að taka með þér gítarinn. Það er bara, já, þú veist, það er náttúrulega stór partur af þér sem músikant, þú
1: veist. Sko, hann Þóri Baldursson, hann fór núna í febrúar. Og ég var búin að undirbúa hérna þá fyrir þess að fyrir það er að koma hérna, ég var búin að segja þeim á veitingastafnins það sem ég byrjaði fyrst.
0: Já.
1: Það kemur hérna alveg sko frábær músikant.
0: Bara maestro.
1: Maestro. Og hafið nú almennlegt hljómborð handónum þegar hann kemur.
0: Já.
1: Já, ok. Og þeir gera það og sko drákanir sem hann bara spyr, þeir bara göftu þegar snillingun var að spyr og svo indislega manneski hann Þóri, sko, hann náttúrulega heillast allir á hún.
0: Já, þannig að já, gítarinn og þú bara að leita ævintýrum. Þú komst með lag í lokin. Hvað er þetta sem við ætlum að hlusta?
1: Þetta er eitt af þessum skáldum, þetta er svona söngva skáld sem heitir Ídó Lóbó. Hann hún leyndar látinuna, en hann var svona Megas eða Bubbi Mortens þeirra grænhöfðingja og orti vola falli ljóð og flott lög. Og það er náttúrulega engin professional músikantan, hann vann alltaf sem tollvörður á flugvellinum.
0: Já, þú meinar?
1: Já, já. Þetta er fátækt fólk.
0: Já, þannig það er ekki tónlistaskólar og fólk að útskjöfstum.
1: Jú, það er tónlistaskóli, það eru tónlistaskólar þetta, þessi tveir sem ég veit þannig í Praia í höfuðborginni.
0: Já.
1: Og þetta lag heitir Nos Amistad, okkar vinátt, eða vinátt okkar heitir þetta lag sem með Ídó Lóbó.
0: En eru þeir að tala ennþá um Cesari?
1: Já.
0: Hún er stór þar, er það ekki? Það er alveg...
1: Sko, önnustasta borgin heitir Mindelo. Og það er svona eiginlega, það er eiginlega svona menningamistuðin. Þaðan er hún,
0: já,
1: eða var.
0: Já, okay.
1: Það er safnum hann, sko, og það er myndir af henni, veggmyndir og þvist, og það er mikið gert út á hana, sko.
0: Já, en þessi er góður, þessi, fyrirvændi hvað? Fyrirvændi tollvörður er eða...
1: Fyrirvændi tollvörður.
0: þetta er svolítið gott. Þannig að næst, Maggi tekur með þér fólk til þess að sína grænhöfðegar. Þannig að þú ert komin svolítið,
1: Magnús
0: R. Einarsson, takk fyrir að koma.
1: Takk sem leiðis.

Hér endaði Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrði. Hún ræti þessum þætti við Magnús R. Einarsson en þátturinn var áður á dagskrá 16. júlí síðastliðin. Hér lokin flutti söngvaskáldið Ildo Lobo frá Grænhöfðaeyjum lagið Nos Amizade eða Vináttan okkar. Nú komið að því að styrkja sig svolítið og liðka í morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Komiði sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp með því að ganga á staðnum og við göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við finnum okkar göngu hraða en reynum að vera létt í spori. Og nú stækkum við skrefin og við lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum svona hátt upp, þá mikilvægt að nota kviðvöðvana, spenna það vel leið og við lyftum hnjánum upp og við sveiflum örmónum með og við reynum að hafa hreyfingarnar eins stórar og við frekast getum. Hátt upp hnén, sveiflum örmónum með, finnum þetta, reynir aðeins á okkur og við hitnum. Þetta gott og við hristum að hendur og fætur og losum drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að byrja því að tegja vel á öllu líkamanum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og lyftum okkur síðan upp á tábergið, tegjum vel, við tegjum aðeins betur og slökum á. Liðkum síðan á okkur hálsin og við höllum undir platt til hægri, finnum að við tegjum vel á hálsinu vinstra megin, síðan veltum við hennu fram, yfir til hægri og upp. Og síðan tilbaka, höllum undir platt til vinstri, tegjum vel á hálsinu hægra megin, síðan veltum við hennu fram, yfir til hægri og upp. Og við höllum undir platt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin og til að auka þessum tegjuna þá þrýstum við vinstra öxlinni niður. Síðan veltum við höfðinu fram, hálfa hring, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp og svo förum við tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel hálsinum hægra megin og til að fá meiri tegju þá þrýstum við hægra öxlinni niður. Síðan veltum við höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við viljum aðeins liðka okkur axlarnar og við gerum þannig að við beygjum olnbogana og setjum fingur á axlir og við viljum að tekna stóra hringi með olnbogunum og við byrjum að ýta olnbogunum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra hring, fram með olnbogana, síðan upp, aftur og niður. Byrjum fram með olnbogana, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg sér hináttuna og ítum olnbogunum aftur, síðan upp, fram og niður.

aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina vel.

Afturhöndinni hátt upp á getum og síðan yfir til hægri en hægri höndin rennur niður eftir hægra lærinu og við myndum svona fallegan hálmána og finnum fyrir góðri teygju á vinstri hliðinni og við höldum teygjunni, gott að draga djúftin andan og anda svo rólega frá og svo réttum við okkur upp og slökum aðeins á og svo gerum alveg svo hina hliðina við fyllum lungun og teygjum báða arma upp yfir höfuð Svo öndum við frá okkur og þá fer vinstri höndin niður. Síðan öndum við aftur að okkur og tegjum hægri höndin eins hátt upp og við getum og við öndum svo frá okkur og höllum okkur yfir til vinstri. Tegjum hægri höndina hátt upp og síðan yfir til vinstri en vinstri höndin sígur niður með vinstri hliðinni og nú tegjum við vel á hægri hluta líkamans. Myndum fallegan hálmana og við drögum djúftin andan og öndum rólega frá. Og réttum höfuðið upp eða líkamann upp og slökum á. Þetta gott og við hristum að handleggi og axlir. Og í næsta æfingu þá stýðum okkur við vegg eða stólbak og byrjum að standa alveg bein með fætur saman inn með kviðin og við spennum raskinna þétt saman og í þessar æfingu þá mikilvægt að halda líkamann um beinum allan tíman en við ætlum einungis að hreyfa fótleggina og byrjum að færa hægri fótleggin út til hliðar eins vel og við getum og svo draugum að rólega að og við endurtökum færum beinan hægri fótleggin út til hliðar og svo draugum hann að og við færum beinan vinstri fótleggin út til hliðar og rólega að og einu sinni enn færum við beinan fótleggin út til hliðar og rólega að þetta gott og svo gerum við alveg hægra megin byrjum að standa alveg bein með fætur saman spennum raskirna þétt saman og við færum beinan hægri fótleggin út til hliðar og rólega tilbaka og við endurtökum færum beinan hægri fótleggin út til hliðar og rólega að og færum beinan hægri fótleggin út til hliðar og rólega að og einu sinni enn út til hliðar og rólega tilbaka og við hristum aðeins fætur og losum höldum síðan áfram stöndum alveg bein með fætur saman spennur rassinn, drugum kviðin aðeins inn og höldum líkamann með alveg beinum Nú færum við beina vinstri fótinnist langt aftur og við getum en höldum líkamannu beinum og til þess að koma ekki ómikil fett á bakið þá notum við kviðvöðvana og draugum þá inn og svo fyrir við rólega tilbaka og við endurtökum færum beina vinstri fótinnist vel aftur og við getum spennum raskinarnar og draugum kviðin inn og rólega tilbaka og við færum beina vinstri fótinn vel aftur spennum rassinn draugum kviðin inn, höldum og rólega tilbaka og einu sinni enn færum við beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka svo gerum við alveg eins hægra megin byrjum að standa alveg bein með fætur saman spennum rassinn og inn með kviðin svo færum beinan hægra fótinn vel aftur mikilvægt að fá ekki ómiklu fett á bakið þá þurfum við að spenna kviðin bara þeim en betur og rólega tilbaka og við færum beinan hægra fótinn vel aftur og rólega tilbaka og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka þetta gott og við hristum aðeins fætur draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og nú ætlum við að teygja á aftanverðum lærvöðum og við náum okkur í stól gott að hafa stól til þess að setja fótinn upp á Og við byrjum á því að setja vinstri fótinn upp á stólsetuna og höfum að þannig að tærna vísi beint upp. Setjum síðan hendur á mjaðmir, það má einnig stifja annar höndinu við stólbakið. Síðan ítum við rassunum aðeins aftur, höldum bakinu beinu og síðan höllum við okkur aðeins yfir vinstri fótinn með baki beint. Finnum að við tegjum vel aftan í vinstra lærinu og þegar við komum svona góða tegjutilfinningu, þá höldum við tegjunni finnum við alveg tegju alveg jafnvel í nespætunar reynum að hafa hnéð alveg beint og við drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur svo ætlum við að breyta tegjuna aðeins í staðin fyrir að láta tærna vísa beint upp í loft þá ætlum við að rétta aðeins úr ristinni og höllum okkur aðeins lengra áfram og höldum tegjunni Þetta gott

og við réttum okkur upp og skiptum fót gott að hrista vinstri fótinn aðeins gerum síðan alveg eins með hægri fótinn sittum hægri fótinn upp á stólsetuna og látum tærnar vísa upp sittum hendurum í aðmir eða styðjum annar höndin á stólbakið og við ítum rassinum aðeins aftur höldum bakinu beinu og höllum okkur svo aðeins yfir hægri fótinn með baki beint og finnum fyrir teygju aftan í hægra lærinu og við reynum að fara eins djúft og við treystum okkur til án þess að fara að spenna líkamannum of og við höldum teyjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og síðan alltaf breyta teyjunna aðeins líkt og við gerðum áðan og nú réttum við úr ristinni og reynum að halla okkur aðeins lengra fram og höldum Þetta gott og við slökum á og réttum úr okkur. Gott að hrista fætu vel og losa þessum. Stundu sérin höfum við þægilegt bila milli fóta og við ætlum að tegja vel á öllum líkamannum. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Síðan lyftum við okkur upp á tábergið og við tegjum vel á öllum líkamannum. Tegjum aðeins herra. Þetta gott. Og við slökum á og hristum aðeins hendur og fætur. Og síðan endum við morgunleikumina í dag á sömu æfingu og við byrjum á. Við ætlum að ganga á staðnum, svolítið rösklega, sveifla örmónum með og ætlum að ganga áfram á meðan að lagi hljómar. En ég þakka ykkur þáttökun í dag. Verið sæl.

0: Litli kór Kársnes söng lag Hauks Tómassonar við ljóð Þórarins Eldjárns, Kona og köttur, Álfheiður Björgvinsdóttir og Þóra Martinsdóttir stjórnuðu með léku Gunnar Gunnarsson og Örn Ýmir Arason.
1: Vigdísarstokkur til styrtar barnaheillum. Taktu slægin með okkur og styrtu börn í neyð. Kauftu spilastokkin á barnaheill.is. Náðu lengra með Microsoft Copilot, endurmentun.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjónvarpsstöðin Sýn sendir í kvöld út sinn síðasta fréttatíma. Einnig verður þátturinn Ísland í dagslegin af. Í tilkynningu frá Sýn segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn mun því beita auknum krafti að fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Í tilkynningunni segir jafnframt að styrkja eigi fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni og tryggja grundvöll fyrir sjálfbærum rekstri. Sjónvarpsfréttir hafa verið lykil þáttur í starfsemi sjónvarpsstöðvarinnar sem hét Stöð 2 frá stofnu 1986 þar til nafninu var breytt í fyrra og tengt við fjarskipta fyrirtækið sem á fjölmiðlin. Vísir segir að í tilkynningu sem starfsfólk fekk senda komi fram að störfum hjá sín verði fækkað engum meðal starfsfólk sem komi að fréttaframleiðslu og fréttaflutningi í sjónvarpi. Einn er látin og talið er að 15 sé saknað eftir að skyndiflóð fjall í mikla gljúfurs þjóðgarðinum í Bandaríkjunum í gær. 62 voru fluttir frá svæðinu og tilstendur að flytja fleiri á brott.
1: Skyndiflóði fjall í Bright Angel gljúfrinu og nærri Phantom Ranch og flóðið erði engu sem á vegi þess varð. Mikið tjón varð á innviðum og göngubrýr eyðulöðust undan krafti flóðsins. Þjóðgarðs yfirvöld hafa biðlað til almennings upplýsingar göngufólk sem gæti hafa verið á svæðinu þegar flóðið fjall en ekki vita með vissu hversu margir gæti hafa lent í flóðinu. Yfirvöld í Arizona og starfsfólk þjóðgarðarins vinnur að því að rekja ferði fólks á svæðinu og rýmingar og viðbragðsaðgerðir standa yfir. Mikla rigningar undanfarið orsökuðu flóðið og von á frekari úrkomu og þrumuveðri í dag. Mikla gljúfurs þjóðgarðurinn fjórði mest heimsótti þjóðgarður Bandaríkjanna með tæpa 4,5 milljón gesta á síðasta ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Japanska varnarmálaráðuneytið fer fram á met fjárveitingu upp á 8,9 biljónir jenna eða 6.700 miljardar íslenskra króna á næsta fjárlaga ári. Japönsk stjórnvöld telja að í ljósi spennu í öryggismálum geti gervigreind nýst til þess að flýta ákvarðanatöku. AFP segir að fjárveiting til varnarmála kunni á endanum að verða alltaf 10 biljónir jenna eða 7.600 miljardar króna. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Norðaustan 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og þurft að kalla, en hægviðri eða hafgóla og skúri síðdegis. Bjart í kvöld og svalt. Hægviðri og létt skýjað á morgun, en stöku síðdegis dú skúr. Hiti 10-13 stig að deginum. Suðurland. Hæg breytileg átt eða hafgóla, en austan 5-10 metrar á sekundu fram eftir degi við sjóin. Bjartviðri en víða síðdegis skúrir. Hiti 8-13 stig að deginum. Faxaflói. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Bjart með köflum en stöku síðdegi skúr. Hæg breytileg átt eða hafgóla og að mestu létt skýjað og þurrt á morgun. Hiti 17-13 stig að deginum. Breiðafjörður og vestfjörður. Austan og norðaustan 5-10 metrar á sekundu. Bjart með köflum og stöku síðdegi skúr. Hæg breytileg átt og bjartviðri á morgun. Hiti 8-13 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu. Bjart með köflum en síðdegi skúrir inn til landsins. Breytileg átt 3-8 og bjart viðri á morgun. Hiti 6-12 stig að deginum. Norðurland eystra. Norðan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu og skúrir en skýjað og lítilsáttar væta í fyrramálið. Léttir til seinnipartin á morgun, fyrst vestan til. Hiti 7-12 stig að deginum. Austurland að glettingi. Norðan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir, en dálítil rigning eða súld

í kvöld. Styttir upp eftir hádegi á morgun. Hiti 7 til 11 stig að deginum. Lægir og kólnar annað kvöld. Austfirðir. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir en 5 til 10 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld í fyrramálið. Styttir upp hádegi á morgun og lægir seinnipartinn. Hiti 5 til 10 stig. Suðausturland. Breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og síðdegi skúrir. Hiti 8 til 13 stig að deginum. Miðhálendið. Norðaustlæg átt 3 til 8, skýjað með köflum og skúrir. Dálítil rigning eða súld í fyrramálið en bjart viðri sunnan til. Léttir til norðan jökla líður á daginn en stöku síðdegi skúr síðra. Hiti 5 til 11 stig að deginum en líkur á nætur frosti norðan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag. Vaxandi austanótt 10 til 15 metrar á sekundu við suðurströndina síðdegis en annars hægari. Bjart með köflum norðaustanlands en skýjað og dálitlar skúrir sunnan og vestanlands. Hiti 6 til 11 stig svalast austan til. Á fimmtudag. Austan og norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning en skýjað og úrkomi lítið norðvestan til. Hiti 7 til 12 stig. Á föstudag. Vestlæg eða breytileg átt, rigning austanlands en annars dálitlar skúrir. Hiti 8 til 14 stig. Á laugardag, fremur hæg, breytileg átt og skúrir eða lítilsháttar rigning en bjart viðri sunnan til. Hiti 7 til 11 stig. Á sunnudag, útlit fyrir hæga breytilega átt og stöku skúri á víð og dreif. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,6 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 36 mínútur. Mest frost á landinu í nótt á Lálendi var 2,3 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 5,6 mm á Keflavíkur flugvelli. Mesta vindhraði klukkan 9 var 13 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austnorðaustan 3, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1006 millibar stígandi, Stafholtsey, norðaustan 4, hiti 6 stig, Bláfeldur, vestan 1, hiti 12 stig. Gufuskálar, austan 3, hiti 11 stig, Stykkishólmur, suðaustan 4, létt skýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, norðan 2, hiti 6 stig. Reykhólar, austan 6, hiti 9 stig, Lambavatn, norðaustan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, austan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsu austan 2, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig, Ísafjörður, norðaustan 2, hiti 8 stig. Æðey, suðaustan 3, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðan 1, Alskýjað, sjó lítið, hiti 7 stig. Hólmavík, logn, hiti 7 stig, Reykir í Rútafirði, austnorðaustan 3, hiti 7 stig, Blönduós, austan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, austsuðaustan 2, hiti 5 stig, Skagatá, austsuðaustan 4, hiti 8 stig, Nautabú, suðaustan 1, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 7 stig, Grímsey, austnorðaustan 4, hiti 7 stig. Mývatn, suðvestan 2, hiti 6 stig, Staðarhóll, logn, hiti 6 stig, Mánárbakki, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 7 stig, Grímstaðir, sunnan 1, skýjað, hiti 5 stig, Raufarhöfn, vestnorðaustan 1, hiti 8 stig. Fontur, norðnorðaustan 1, hiti 10 stig, Miðfjörðarnes, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig, Skeltingstaðir, logn, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðvestan 5, hiti 9 stig, Egilstaðaflugvöllur, norðan 1, skýjað, hiti 7 stig, Káranhjúkar, logn, hiti 4 stig. Hallormstaður, logn, hiti 8 stig, Dalatangi, austsuðaustan 2, skýjað, sjó lítið, hiti 9 stig, loftrýstingur 1008 millibar stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 8 stig. Seley, norðnorðaustan 4, hiti 8 stig, Vattarnes, austsuðaustan 4, hiti 8 stig,

norðaustan 4, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 8 stig. Papey, norðaustan 4, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 2, hiti 10 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 4, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, austan 6, hiti 11 stig. Vaskarðshólar, austnorðaustan 10, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, austan 13, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austan 7, hiti 10 stig. Hella, norðaustan 4, hiti 9 stig. Árnes, austnorðaustan 3, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 8 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 10 stig. Grindavík, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Garðskagaviti, austan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 5, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttin sem hafst klukkan 11.03 hér á eftir. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru mætt aftur eftir sumarfrí. Og það ýmislegt sem ber að koma í þættinum í dag, meðal annars verður grúskað í safninu með Helgu Láru safnstjóra. Og fjallaðum það sem framundan í leikhúsum landsins, rætt verður við Egil Heiðar Anton Pálsson sem stýrir borgarleikhúsinu. Og lesandi vikunar í dag Elín Borg Sturludóttir, dómkirkjuprestur. Mannlegi þátturinn hefst á sínum fasta tíma klukkan 11.03 en nú eins vegar komið að þætti Jónatans Garðarssonar flugum.

Komiði sæl. Lögin sem hljóma í þessum þætti eiga það sameiginlegt að þau eru samin við ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson sem lést vorið 1971 af slysförum aðeins 23 ára gamall. Rúnar var mjög efnilegu námsmaður og hafði stundað guðfræðinám í 2 ár af mikilli kostgefni þegar hann lést. Hún var lýst sem afar jákvæðum pilti sem horfði á umhverju sitt, á gagnrýninn og næmanhátt. Hvort sem það snýri að náminu eða lífinu almennt. Hann var skarpskyggn og hugsaði sjálfstætt og hafði nokkuð ljóða hans birst í tímaritum. Hörður Torfason samdi lög við 3 kvæða hans sem að koma út á fyrstu plötu Harðar og sagði frá því að hann hafi hitt höfundin einu sinni fyrir utan Tjarnabúð og þeir hafi rætt saman á ljóðlist. Rúna var ánægð með að Hörður hafi samið lög við ljóðin hans. Rúna náði að hlusta á plötu Harðar áður en hann lést en það gerðist stuttu eftir að fyrsta plata Harðar Torfasonar kom út.

Hörður Torfason söng eigi lag sem hann samdi við ljóðið Aftan þeir eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Og þetta lag kom út á fyrstu plötinni sem að Hörður sendi frá sér. Það var í mars 1971. Kvæðið hafði birst í Eimreiðinni árið 1969. Annað lag Harðar við ljóð Rúnars Hafdal sem kom út á fyrstu plötu hans samdan við ljóðið De Lappe. Hann samdi þetta lag þegar hann fór með hlutverk rússans Fitka í fiðlaranum á þakinu. Hörður var mjög heillaður á tónlistinni í þessu leikverki sem hafði áhrif á hann þegar hann samdi lagið. Útgefandi hans, Svava Gests, var ekki alveg sáttu við að hvernig Hörður söng lagið, en hann var fastu fyrir og hélt sig við sína túlkun. Svava breytti nafni lagsins og nefndi það Dagurinn kemur, en Hörður breytti nafninu aftur í De Lappe þegar hann eignaðist útgáfuréttin og gaf plötuna út sjálfur. De Lappe er ættanafn stúlkunar sem að kvæðið var ort og Hörður hitti hana þegar hélt tónleika Norðal og Blönduósi og þar rættuðu saman þetta ljóð og sitt hvað fleira.

Hörður Torfason söng eigi lag við kvæðið De Lappe sem sá að gests breytti í dagurinn kemur þegar fyrsta plata Harðar var gefin út árið 1971. Kvæðið eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Árið 1998 gerði hljómsveitin Papar hljómplötu sem fekk nafnið Hláturinn lengi lífið. Þar flytja Papar alls konar lög sem höfðu notið vinsalda í gegnum tíðina meðal almennings hér á landi. Og á plötinum að finna söngva á smiðju Ómas Ragnarssonar, Spilverks þjóðana, Þokkabótar, Ríó Tríós og Samana Tríósins og líka rútubílasöngva og eigalög enda voru uppalöðu paparnir úr eigum. Þeir gerðu líka sína útfæslu á læginu De Lappe eða Dagurinn kemur og í túlkun þeirra var slavneski hljómurinn allsráðandi.

Pappar fluttu sína útfæslu lagsins til Lappe eða dagurinn kemur eftir Hörð Torfason. Söngtextin er ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson og við heyrum annað lag Harðar við ljóð eftir hann sem heitir Leitin. Og þetta er fyrsta ljóð Rúnars Hafdals sem birtist í Eimreiðinni og það var árið 1968. Hörðu samtilagið þegar hann átti að koma fram á tónleikum hjá þjóðlagaklúbnum Víkivaka sem stóð fyrir reglulegum þjóðlagakvöldum í Tónabæ og eftir 1970. Hörður vildi flytja nýtt efni og samtilagið samdagus og flutti það síðan kvöldið. Það var því alveg splungu nýtt þegar hann flutti þetta lag fyrir gesti staðarins sem var allir mætti til þess að hlusta á helstu þjóðlagasöngvar á hljómsveitir landsins. Það er Rósa Ingólfsdóttir sem syngur með Herði í þessu lagi.

Hörður Torfason og Rósa Ingólfsdóttir sungu lag Harðar sem að samti við ljóðið Leitin eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Á unglingsárum var Rúnar vinnumaður í Skálholti og unni jarðargróðrunum. Hann bar gott skinnbragð á hringrás lífs og dauða í náttúrunni. Rúnar notaði frístundi sínar til að lesa góða bækur og fegst einnig við ljóðagerð. Hann velti í fyrir sér að læra búvísindi og gera spóndi, en ákvað þessi stað að innritast í menntaskólann á Laugarvatni. Þessi ungi og gjörfilegi piltur vakti athygli skólasystkina sinna þegar hann stundaði nám við menntaskólann á Laugarvatni. Hann samdi söngkvæði sem urðu fleyg innan skólans og var með góða söngrödd. Hann var glaðsinna ungur maður sem ávann sig traust og komst fljótt í forystusveit nemenda innan skólans. Rúnar tók stúdentspróf með góða einkunn, þrátt fyrir talsverðar annir, sem tengdust þáttöku hans í forystusveit þeirra sem stýrðu félagsmálum nemenda í skólanum.

Hörður Torfason flutt eigi lag við ljóðið Hlustaðu á mitt hjarta eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á annari plötu hans sem heitir Án þín og var gefin út vorið 1972, einu ári eftir að Rúnar Hafdal lést. Nokkru fyrr var bókin Sólris, ljóð og lausnmál gefin út. Þar má finna fjölmörg ljóð sem að Rúnar skildi eftir sig á samt ritgerðum, bréfum og skólastílum, meðal annars skáldin Guðmund Böðvarsson og Stefán frá Hvítadal. Það voru aðstandendur Rúnas sem stóðu að útgáfu bókarinnar og rann ágóðina sölu hennar til menntaskólans á Laugavatni. Þetta er rúmlega 100 blaðsina bók sem er mjög vönduð að allir gerð. Bjarni F.R. Karlsson, skólafélagi Rúnas, ritaði nokkuð ítarlega formála og fylgir verkinu þannig úr hlaði. Rúnar hafði sterkar skoðanir á heimsmálum og meðal þess sem að birtist í þessari bók er kvæðið Brot úr sögu kapitalismans í Vietnam. Karl Sigvardsson samdi lag við hluta þessa kvæðis og nefnir það hugleiðing. Heimavarnaliði flytur lagið og Karl Sigvardsson syngur.

Þetta var hugleiðing, hluti kvæðisins brot úr sögu kapitalistmanns í Vietnam eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Lagið er eftir Karl Sigurðsson sem söng og flutti það með heimavarnaliðinu. Sigurður Rúnar Jónsson leik á hljóðgervil, píanó, gítar og víólu, Sigurður Karlsson á trommur, Jón Ólafsson á bassa, Björgvin Gíslason á gítar, Arnólfur Kristjánsson á selló og þeir sem blési í trompeta voru Sveinn Birgisson og Eiríkur Pálsson. Hugur Rúnars Hafdal stóð til þess að nema íslensku og bókmenntir og hóf hann nám í þeim fræðum í Háskóla Íslands haustið 1969 en söðlaði og færði sig yfir í guðfræði. Hann átti sæti í stjórn stúdentafélags Háskólans

var varamaður í stúdentaráði og formaði verðandi félags vinstrisinnara stúdenta. Þegar tónlistamaðurinn Guðmundur Hermannsson sendi frá sér sóloplötuna í tilefni dagsins þegar hann varð 50-ur, hljóðritaðin fjögur frumsamin lög sem að samti við kvæði Rúnars Hafdal. Og við ætlum að heyra fyrsta af þessum fjóra lögum, það heitir Lítið haustvers.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns, eins og hann jafnan kallaður, flutti eigi lag við lítið haustvers eftir Rúnar Hafdal. Meðal þessum Bjarni F.R. Karlsson ritaði formála bókarinnar Sólrís, ljóð og laust mál eftir Rúnar Hafdal eru eftirfarandi orð og tilvitnun hefst. Skáldskap sínum hafði Rúnar ekki fundið neitt fastan farveg, hann var enn leitandi, stundaði tilraunir í heimi ljóðsins, tilvitnun líkur. Heyrum þessu næst lag sem að Guðmundur Hermannsson samt yfir kvæðið Huldumál.

Guðmundur Hermannsson og lag sem hann samdi við kvæðið Huldumál eftir Rúnar Hafdal. Skrif Rúnars höfðu birst í Mímisbrunni skólablaði menntaskólans á Laugavatni áður en fyrsta ljóðið eftir hann birtist í Eimreiðinni en það var vorið 1968. Þá hafði hann verið 3 vetur í menntaskólanum á Laugavatni og lauk stúdentsprófi einu ári setna. Bjarni F.R. Karlsson segir í formálsorðum sínum að bókinni Sólrís og tilvitnun hefst Rúnar Hafdal náði aldrei að lifa svo lengi að hann yrði vonafylling vina sinna. Sól hans staðnæmdist löngu áður en hún næði í hádegi stað, varð aldrei annað en árróði. En við ársólarskin kviknar allt líf. Skulum við því ævilega minnast hans sem upphafs.

Guðmundur Hermannsson söng eigið lag við ljóð Rúnars Hafdals Halldórssonar sem heitir Hvar er hún? Þetta ungskáld er ekki í hópi þekktari skáldalandsins en það var rétt liðlega tvítugur þegar hann lést og ekki búin að hasla sér völl sem skáld þegar ævi hans lauk svo skyndilega. Engu að síður héldu vinir hans ljóðum hans á lofti sem dæmi um að nefna það að laugardaginn 2. september 1972 voru ljóð hans lesin og sungin í útastættinum Sólrís. Meðal þeirra sem stóðu að þeirri dagskrá voru Guðmundur Sæmundsson, Sigríður Harðardóttir, Rúnar Ármann Artursson og fleiri. Við ljúkum þessum þætti á því að hlýða á Guðmund Hermannsson, syngja eigi lag við vögguljóð Rúnars Hafdals. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Jónatan Garðarsson sá flugur. Í þætti dagsins hljómuðu lög sem samin hafa verið við kvæði Rúnars Hafdals Halldórssonar, guðfræðinema og skálds sem lést aðeins 23 ára gamall árið 1971.
1: Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráfagerði. Mannauðsmál frá Atilu, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, gróðrastöðun Storð. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Fjölbreytt vinnuvendar og öryggisnámskeið, nánar á vinnuvendanámskeið.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fulltrúar í utanríkismálanefnd Alþingi setja á fundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Þar fer nefndin yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar viðræður við ESB og ræðir næstu skref. Pavel Bartosek formaður nefndarinnar sagði fyrir fundin að hann teldi tímabært að ræða önnur viðfangsefni en aðildarviðræður. Stjórnarandstaðan hefur farið fram á að aðildarumsóknin frá 2009 verði formlega dregin til baka.
3: Ég held að sé bara tilefni til þess að ræða alla þætti málsins. Ég ætla ekki að úttala hvert réttustu skrefin eru á þessari stundu. Ég velti eins var fyrir mér hvort að það sé ekki komin bara nóg af umræðu Evrópusambandið og umsókn og viðræður. Ég held að þjóðin sé mörguleiti kannski búin að fá nóg af því og ég held að sé kannski komin tími til þess að við förum að einbæta okkur að hérna öðrum viðfangsefnum ekki lendur að finna nýja fleti á þetta mál til að halda því gangandi.
2: Fyrir fundin sagði Stiljómist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins telja að vilji þjóðarinnar verði virtur. Aðspurð hvort þess verði krafist að umsóknin verði formlega dregin til baka, segir hún að ein tilraun hafi þegar verið gerð til þess.
4: Þannig að í ljósi yfirlýsinga frá meðlans frá Evrópusambandinu og yfirlýsinga ríkisstjórnarinnar að verða vilja þjóðarinnar, þá gerum við þetta ráð fyrir því að það verði farið einhverjar aðgerðir til að brýna það fyrir Evrópusambandinu. Að Ísland sé ekki sækjum að aðild að Evrópusambandinu.
5: Er ykkur önnur skilaboð sem þú fer með inn á þennan fundi?
4: Nei, er henni bara að hlusta eftir því hvernig utanríkisráðherra ætlar að fara því að virða skýran vilja þjóðarinnar.
2: Sagði Diljómist Einarsdóttir, Stígur Helgason talaði við hana. Sjónvarpsstöðin Sýn sendir í kvöld út sinn síðasta fréttatíma í sjónvarpi, auk þess sem þátturinn Ísland í dag slegin af. Í tilkynningu frá Sýn segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi breyttra neysluvenja almenning sem sæki sér í auknumæli fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn mun því beina auknum krafti að fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil, segir í tilkynningu. Starfsfólki, einkum því sem kemur að framleiðslu og flutningi frétta í sjónvarpi sínar, verður sagt upp í dag. Þetta kemur fram í skilaboðum Herdísar Drafnar Fjeldstæð, forstjóra sínar til starfsfólks. Starfsmannafundur er boðaður þar síðar í dag. Áttamanna áhöfn ferjunar sem kvöldu undan ströndum Norður Kýpur í gær hefur verið handtekin og var leitt fyrir dómara í morgun. Átta eru látnir og 18 er saknað eftir slysið. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er rétt liðlega 3 mínútur gengin í 12. Nú snýr mannlegi þátturinn aftur eftir sumarfrí. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson taka við.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Hann mættur aftur eftir sumarfrí.
1: Já.
0: Það mánudagur og það 31. ágúst.
1: Velkomin úr sumarfríinu Gunnar og við bara fögnum þessu stefi sem við ekki heyrt í einmitt tvo mánuði, alltaf.
0: Tók sig upp gamalkunnugt stef.
1: Mannlega þáttunni, já, komin í gang, sumar mála að baki og þetta nú bara búið að vera virkilega skemmtilegt sumar.
0: Já.
1: Gott veður, sérstaklega í ágúst.
0: Já, ég meina bara meir og minna svolítið.
1: Já, já.
0: Eða ekki kannski bara. Mann maður bara góðu dagana.
1: Já, já. En það mánudagur og lesandi vikunar býðu spenntur eftir að koma stað og við ætlum líka grúska í safnið eða í safninu okkar með henni Helgu Láru Þorsteinsdóttur, safnstjóra RÚF.
0: Já, en eins og við höfum gert undanfarin haust, við ætlum að fara svona í svo kallaðan leikhúsrúnt næstu mánudaga og svona skoða aðeins hvað verður á fjölunum í vetur í leikhúsunum.
1: Já.
0: Og í dag byrjum við á borgarleikhúsinu, það er Egill Heiðar Anton Pálsson, borgarleikhússtjóri, hann ætlar að vera hjá okkur og segja okkur hvað svona framundan og hvernig bara hún líst af veturinn. Þetta er fyrsta leikárið sem hann alveg setur upp.
1: Já,
0: eftir einnig. Hann tók við. Það er hann í rauninni tók við dagskrá síðasta vetur sem að hún Brynhildur hafði sett upp.
1: Akkurat, og svo er það lesandinn.
0: Já, lesandinn að þessu sinni er Elínborg Sturludóttir, dómkirkjuprestur. Vill maður heyra auðvitað frá því hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hana í gegnum tíðina.
1: Já, og aðeins kannski að þessu grúski sem hún Helga Lára ætlar að mæta með, en það er sem sagt erindi sem var útvarpað 11. febrúar 1950.
0: Já, þetta þessi gullmólar úr safni RÚF, þeir eru ótrúlega fróðlegir og skemmtilegir. Gaman að fá hana svona til þess að hún er náttúrulega meistari að grafa þá upp.
1: Já,
0: og finna einhverja áhugaverða að því það er endalaust áhugaverða efni í safni RÚF.
1: Já, ég tala ekki úr sjónvarpinu eins og við höfum séð núna í gær og síðasta sunnudag hún og Viktoría Hermannsdóttir hafa verið að fara yfir í mjög skemmtilegum þáttum. En fyrsta lagið okkar í dag er flutt af spilverki þjóðana, Reykjavík.

0: Já, það er alveg stórkostlegur endir á mörgum af þessum spilverkslögum. Þetta var Reykjavík.
1: Vantar aldrei gleðina þarna hjá þeim, spila gleðina.
0: Svo kemur maður inn í þau og þá allt í neður eitthvað eitt eftir, eins og kom núna.
1: Alveg, kom svona ha-ha.
0: Já.
1: Þetta, já, er eftir þau, höfundalagsins. Hér stendur bara spilverk þjóðana.
0: Flest spilverkslögin eru bara skráð á hljómsýttin alla.
1: Já.
0: Leikhúsrúndur, við sko auðvitað náttúrulega bara í upphafi þegar svona á haustin, þá bara allt að fara í gang. Það verið að snú í gang vélarnar í leikhúsunum og við ætlum að skoða næstu mánudaga hvað að gerast í leikhúsum landsins og hingað komin Egill Heiðar Anton Pálsson, borgarleikustjóri.
2: Já,
0: velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Velkomin, já.
0: Og þú, hérna þessi vetur... Nú bara, þetta þinn vetur, þú ert...
2: Takkunni, þetta veturinn minn.
0: Já, nei, meina, þú tókst við í fyrra og þá varst að taka við dagskrá.
2: Já, það er rétt, ég var svo heppin og lánsamur að taka við leikári sem Brynhildur var búin að skipuleggja.
0: Já.
2: Og gekk ótrúlega vel og Já. Svo fæ ég að halda áfram. Og það þýðir að ég fæ að halda áfram með frábæra sýningar sem var búið að skipuleggja þá.
0: Já.
2: Og við byrjuðum síðustu helgi. Og með rosalegu trykki, það bara var svo æðisleg stemning á Múlan Rús á föstudaginn.
0: Já, já, já.
2: Og hún er að, hún er svo frábæri sýsning, þá var svo mikill hugur í fólki og salurinn var alveg að trillast, þetta var sko,
0: það
2: var
0: svona
2: geggjuð upplifun. Þannig að Múlan Rús er að halda áfram með okkur,
0: já.
2: Okkur öllum til mikilla gleði, þessi mikla gleði sprengja. Og í september er að koma sko 100. sýning. Það þýðir eitthvað staðar á bylun sko 65.000 áhorfendur.
0: Er búið að, já það já. Er að koma svona fljótt.
2: Já, og fljótt er búin að vera allan síðasta vetur að sýna.
0: En sko, þegar þú ert að setja saman, og ekki bara þú heldur, þegar það verið að setja saman svona leikvetur, ertu þá með svona, þú veist, já ég verið að hafa eina svona sýningu, eina svona sýningu, eina svona, þú veist, er að vera að búa til svona bútasaum.
2: Allar, á ég fara að afhjúpa allar skipulagningu?
0: Já.
2: Ok, ég ætla að fá að gera það, því að þetta er eins og að lenda manni á tunglinu. Þetta er alveg svakalega flókið og spennandi, þetta er það sem gerir starf mitt eiginlega svona mest krefjandi og þar á leiðandi mest spennandi.
0: Já.
2: Hvernig situr þú saman leikár svo að áhorfandinn, eins og hann er ólíkur, að því að við sko notum menningu á ólíka máta, mm-hmm. en við viljum vera líðræðislega, við viljum vera fyrir alla, þannig að hvernig náum við utanum alla,
0: mm-hmm.
2: eða sem flesta, og svo er það aldurshóparnir, og svo er það áhugasviðin, svo er það hvaða verk, og svo er það hvaða leikstjórar, hvaða leikmyndaunir, og hvaða leikarar, þú veist þetta bara, og hver er með ljósin, og hver er með hljóðið, og hvenær er pláss, og hvenær er tími, þetta er svakalega. Krefjandi og skemmtilegt, en ég er svo heppin að vinnur í borgarlíkusinu opaslega gott fólk og það mikil reynsla þannig að við er slúið að hver og einn með sinn styrkleika á sínu sérsviði.
0: Já.
1: Og svo þurfið þið náttúrulega að vera spámenn.
2: Já, við Sondi þurfum líka. Takk. Við horfum í kristalkúluna og getum okkur til stundum hvað fólk eru áhuga á. En það eru leiðið til að skoða þetta aðeins. Og það er mjög skemmtileg fræði að skoða hvernig áhorfendur eru að mæta, hvað er hérna, hvernig þau eru sem menningarneytandi. Það bara skiptir miklu máli að skilja það. Af því að við erum bara í þeim business að búa til menningu og borgarleikur segir þannig sko saman að við þurfum á áhorfendum að halda, af því að 60% af okkar tekjum koma í gegnum áhorfendur og þar alveg verðum við að mæta þeim hvernig þeir eru að virka sem neytendur.
0: En hvernig er sko kemur þér á óvart komin í þennan stól þar að segja getur þinn smekkur, veist, er þú verður að leggja hann stundum til hliðar eða...
2: Ég sem segja, við vorum í leiklistskólingunni og þú veist þú að leika alls konar personur.
0: Já.
2: Við verðum að gera þetta, ég verð að gera þetta, ég get ekki bara að vera eigið hljóðu gamana en eigið, þú veist, dost og ég hef sker þarna.
0: Já, þú nærið inn.
2: Ég næ svona inn og þá eru allir svona, þá eru hinn við borði, já, já, eigið, ef að hafa marga svona eða.
0: Já.
2: En það er þarna því að, sko, en það er svo gaman að bregða sér í hlutverk annara og hlusta á annað fólk og skoða hvernig fólk er að neyta menninga, þannig að, þú veist, en svo er það bara þannig að þegar maður eins og helgina núna, þegar maður mætir aftur á Múlan, maður er bara heillaður. Það eru bara hlutir, ég kemur verð líka að koma mér óvart. Ég get ekki bara að tekja útgangspunkt frá mér að sem ég veist gaman. Heldur að láta ögra sér líka sem leikustjóri.
0: Það er líka á svona stóru sviði sem getur verið svona tæknilegt. Það var svo gaman að sjá sýningu sem maður nýti sér allt
2: Þetta er alveg klikkað og leikhópurinn,
0: stóra
2: sviðsýning og dansararnir og leikararnir og söngurinn og ljósin og leikmyndin veist, þetta er alveg, og hljóði, þetta er brjála sko.
1: Já, og það er já, svolítið gaman einmitt með þessa sýningu að unga fólki streymir í leikhúsið að sjá þessa sýningu
2: Elska
1: að
2: sjá þessa sýningu, það er sem ekki stuð á hann Fólk er að koma aftur, fólk er að koma allt í einu með alla fjölskylduna þegar þú eru að fara að fatta heyrðu, þetta virkar alveg og það verður stór upplifun.
1: Já.
2: Og ég var að hérna eiga samtal við kollega á Norðurlöndum um daginn og við vorum að tala leikhúsið og stöðuleikhúsið og svona en, og það sem stóð upp úr var við erum komin í upplifunarbransan og við erum í núvitundinni af því að það er ekkit margistæðir það er sundlaugarnar sem segir ekki vera með síman í gangi þú ertu skipt um föt en það er líka leikhúsið segir hefur leðfráði síman hann er truflandi fyrir aðra svona byrja alla sýningar ég hafði ekkit alveg verið að pæla í þessu en þetta gerir það, það leggja allir frá sér síman og í þessa tíma tvo tíma sem við erum aðna þá eru allir sammála nú erum við bara hér og nú
1: Já.

0: Æ, það samt alltaf einhverjum með síman sem óþólandi.
1: Herðu, þannig að... Við lærum þetta.
0: Já, já.
1: En ég var eins og í Mongóliu á leiklistarhátti í Stóri í Ulan Batúr. Þá eru allir með síman og hringjandi og talandi. Þú veist, hann alveg geggjaður á sviðinu og takandi mynd. Þetta var æði, sko.
2: Maður hefur heyrt meiri sér að ég hef verið í sal þar sem að einhver svarar í síman og það heyri svona, hæ, nei, ég í leikhúsi
1: já.
2: og að heyra það allir
0: Þetta ótrúlegt ég verð alltaf
1: að þetta er rosa gaman, svo erum já, við já. Sko, þú veist, það bara, þú veist að tala mótorarnir fara í gangunni, þú veist að finna leikhúsi fara í gang, leikararnir mæta leikstörarnir mæta, allir tæknifólki mæta, allir fólki á skristunum það öll vélinn farin að skriða stað Og svo kemur blaðið út og markaðsdeildin og blaðið var að koma til síðustu viku og komið í dreifingu í allar búðir, bónusverslarnar, í bókasöfnin, í sundlögarnar og þannig að fólk getur séð hvað leikárið og svo bara byrja sýningarnar að koma og múlan núna, svo það galdrakallin í Ós og þá erum við að breytum aðalhlutverk, þá fyrir leikstjórinn upp á svið, hún Þórunn Arna.
2: Einmitt.
1: Því að Þóri er að fara í passegnaleifi og þú veist, og þeir töfrar fara af stað og sýningin var tilnefnd sem barnasýning ársins í fyrra og sex grími tilnefningar og allt þetta þannig að við fáum að kveikja lífi aftur í svona ævintýrum
2: Það eru nú önnur stóra sviðsýning sem notar alltaf
1: allt og meira til sko. Hún er alveg dásamleg og svo er verið að undibúa allt sem er að koma og það er líka verið að æfa á stóra sviðinu sko, íslenskt leikverk Og það María Reyndal sem að ljúka hérna þríleik sínum og kemur með verk sem heitir Svikasögur. Og það ég svona alltaf að, sko, ég stendst ekki mátu að fara inn og horfa að því að það verki gerir sem sagt, þetta kona miðum aldri sem verður að horfa tilbaka á augnabliki lífi sínu sem var svo afgerandi.
2: Já.
1: Þannig að hún fer minningarn að taka okkur til ársins 1984.
0: Já.
1: Og við erum bara inn í miðju eitisinu Og ég bara horf á sviðið og ég bara, þú veist, ég bara fluttur. Þetta bara svona, Clarence fótunutæki, Tap, Vasa Disco.
0: Henson
1: Galli. Alveg þetta svona Henson orgi á sviði. Og svo bara, svo eftir skilnað þess að. Og hérna, þannig erum við að hitta hana 12-13 ára. Það eru tvær stúlkur þarna sem leika þessa konu og svo vinkonennar. Og það svo dásanlega að upplifa heiminn með augum barna. Hvernig við fullorðna fólki erum að klúðra alveg meistaralega og svo hvaða spurninga þær talum skilur, hvað eru þær að velta fyrir sér skilur, og hérna, hvort náttúrulega... er verra að stela sígarettum eða halda framhjá, þú veist í alvörunni
2: Sko, er ég mamma mín og með guði í vasa,
1: Já.
2: Þessar tvær sem voru áður sem að María Reyndal það voru frábæra sýningar
1: Þetta er alveg þarna þannig að það verður engin svikin sem er búin að sjá Maríu og ég hvet fleiri til að koma og sjá hennar verk Þetta er að hluta til sjálfsævisögulegt, þannig að það þetta ljúfsára raunverulega, en svo þetta með augum
2: barnana.
1: Svikasögur. Og svo þetta með augum barnana, og svo kem bara, hún svo mikil húmóristi, hún Maria. Þannig að maður sko, já, ég í hlátuskrampa þarna inni, sko, í nostalgíukasti. Og síðan verið að æfa annars staðar í húsinu, þetta svo mikið forréttindi að vera í svona draumavesmiðu. Þá verið að glíma við verk sem heiti Djöflar, sem við köllum öskugráan hjónaleik með Hilmi Snæ og Völu Kristínu í aðalhlutverkum. Þetta verk frá Svíþjóð og sett upp eða svona maður kemur heim til sín, seint að kvöldi og hann með dauða mömmu sína í fanginu. Hún semst í öskugeri.
2: Já, ég held að kjöld.
1: Ég segir þið. Og svo byrjar bara svona sko hjónaleikur sem sko nýstir inn að beini og þú ferð að hlæja hlutin sem þú mátt aldrei hlæja og þú ferð að halda með fólki sem þú ættir aldrei að halda með, hvort gert nöðru og svo dragaðu nágrannana inn í þetta og djöflarnir bara fara að smita frá sér. Þetta er svona djúsi verk með alveg toppleikurum þannig að hérna hvernig heimili breytist í vígvöll.
2: Hjónadrama.
1: Já,
2: sko. Já, svona, já.
1: Ösku gráður hjónarleikur, sko, ég öskur og hlátur þarna inni, sko.
2: Nú,
1: já.
2: Heyrðu eins og, hérna, Dostojevski, eins og þú varst að tala um,
1: að
2: þú kemur honum að.
1: Já, mér, sko, það er þetta með að hafa verið alinn upp með klassikinni krík og sig og maður svona dettur alltaf inn á hana að þessar bókmenntir sem hafa skapað þennan heim sem við erum í, að við verðum stundum að ná í þar aftur til að skoða hvað var í þeim. Og hérna förum við í, sko, Dostojevski sjálfan, en við förum í litla bók eftir hann, sem samt kveikjan að öllum hinum stóru verkum. Þannig við erum ekki að ráða strax í glæp og refsingu eða fávitan eða eitthvað svona farið undir djúpin og hitta þar Hilmi Snæ sem ætlar að breyða sér í 20 ólík hlutverk með Þorleifi Arnari sem leikstjóra. Þeir voru í kett og heittu blikkþaki og gerðu frábæra vinnu þar.
2: Mm.
1: Og hér segir frá óþekktum embættismanni sem er búin að loka sig af frá heiminum, draga sig tilbaka og svo byrjar gremjuvélinn hans að keyra af því að það er ofboðslega mikið af mönnum í einhverjum kjöllurum, ofboðslega mikið fullur af gremju út í heiminn og heimurinn miskilur þá, en kannski eru þeir bara búin að miskilja sig mest. En þetta er svona gráglettin, svona sko rússarnir eru svo miklir húmoristar og ég sá húmor á vel við okkur hérna á hjara veralda. Sko.
2: Og Hilmir er að leika bara alveg fullt af hlutverkum.
1: Já, yfir 20 hlutverk.
2: Sko. Hann er einn á sviðinu.
1: Einn á sviðinu.
2: Já.
1: Þannig við fáum þennan meistara leikara í þessu sko að breyta sér í allt og alla.
2: Já.
1: Og svo er, finnst mér rosalega vænt um sýningu sem kemur svo með vorinu, það eru árin eftir Annie Ernaux sem er Nobelsvelunar skáld og hér er sko saga konu sögð og þetta er sjálfsæðisleg saga og byrja cirka 1944 og endar 2006 en það eru fimm frábara leikkonur að segja sögusar konur á sama tíma segja frá sögu kynslóðar af því að það eru svo mikla breytingar í kvenna baráttunni, í stöðu kvenna og þetta er allt sagt, en ég sagt í gegnum þessa persónulegu sögu.
0: Já, og eru allar á sviðinu saman.
1: Það eru allar á sviðinu saman og eru allar að eiga söguna saman.
0: Já.
1: Þetta verður alveg yndislega sýning og hérna sló í gegnum Bretlandi og hérna á sviði og í Kaupmannahöfnuna síðast, þannig að við ákváðum að leggja í þetta.
2: Svo þarf eiginlega ekki að tala trölla að það er bara búið að selja alla miðan eða ekki.
1: Jú, ég ætla að geyma sko jólapakkan til síðast að því að við erum
0: Tíminn leipur mjög hratt á okkur þannig.
1: Sko, ég vildi að því ég var að koma frá Norge og var bótti í Norge nú við ett par år.
2: Aha.
1: Og þá hafum við júla og jólin er eitthvað stærsta sem hefur gerst í Norge hérna, fyrir utan oljuna það er bara hverju ári og við gerðum alltaf jólasýningu þannig að þegar ég var ráðin þá sagði ég vil gera jólasýningu Þannig að nú mæti bara trölli og stelur jólunum og við setjum út forsölu að seldist næstu í allt upp. Mm. Við erum ennþá að setja út sýningar, við erum að reyna að kroppa út sýningardaga.
2: Bæta við.
1: Við erum að reyna að bæta við, en það er lítið eftir. Mm. Þannig að hver veit nema jóli bara snúi aftur, en við erum að tala það. Og svo kemur ein yndisli perla í lokin fyrir yngstu áhorfendur, það er Pétur og kötturinn Brandur.
0: Já, einmitt, sá
1: það. Yndislegu bækur inn á litla sviði, ætlum að búa til litla perlu, það sem að getur komið á styttri sýningu, svona þriggja til sjö ára börn og bara notið þess að horfa sýningu um vinskap og það verður dúkkur, það eru sem sagt kötturinn er brúða og það verður Vala Kristín sem er kötturinn og Valu Freyr sem verður Pétur, þannig að það er þarna fá að mætast þarna í þessum heimi, þessum fallega heimi.
0: Valur og Vala.
1: Og svo kemur skemmtileg samstarfsverkefni, við ætlum að taka með okkur uppistandinn og það er hann Bergur Ebbi með lífsorku. Svo er óperan 27, mætum aftur með óperu í Borgarleikhúsi, það er orðið svo vinsæl.
0: Já.
1: Hérna kemur nútíma ópera og svo kemur sexet sem er kynfræðslu karnival fyrir fullorðna Gunni. Það er komin tími til.
0: Kynfræðslu karnival?
1: Já, Gunni, nú mætum við öll saman.
0: Já, alltaf eitthvað.
1: Og lærum þetta sem við lærðum aldrei í skóla.
2: Og þú lest mig alveg rétt að beina þessu beint til mín.
0: Já.
2: En hérna, við endum á lagi frá árunum 1984 cirka. Ég, og það er umþabilt frá því að út af þarna svikasögum með Marja Reyndal, sem að gerast þarna á 9. áratugnum.
1: Já.
2: Þannig að við bara setjum glimmer í hárið, blásum og förum í neónlita.
1: Herðabúðar.
2: Og neónlita grifflur.
1: All right.
0: Svartan kynnalit.
2: Já, og förum í ljós þrisvar
1: í viku.
2: Egil Heiðar, Anton Pálsson, borgarleikustjóri, takk fyrir að koma á leikhúsrúntinn með okkur.

0: viku.
1: Já, þrisvar í viku. Hér stendur að það hafa komið út 1996.
2: Nei, það kom miklu fyrr.
1: Já, það er ekki 80 eitthvað.
2: Ég held nefnilega 84, af því að hann var að tala þetta leikrit svikasögur sem að gerist 84. Ég held að þessi það bil, það mun einhver leiðrétta það hjá okkur.
1: Já.
2: 84, 5, 6 mögulega, einhversu leis.
1: Já, við segjum það.
2: Já, en frá árunu 84 sem förum við aftur til jafnvel ársins 1949. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚF, er hingað komin með gullmola, velkomin.
3: Já, takk kærlega fyrir.
1: Og takk fyrir skemmtunina í sjónvarpinu.
2: Já, frábær þættir.
1: Og síðasta sunnudag.
3: Já, takk fyrir að horfa. Hérna, í dag langar mig að draga fram úr safni Ríkisútvarpsins innslag sem að Geir Aðils, fréttaritari Ríkisútvarpsins í Kaupmannahöfn, flutti væntanlega í byrjun október árs 1949. Og pistillinn var reyndar tekin upp á lakkplötu þá aðeins fyrr, þarna í september, hjá danska Ríkisútvarpinu og hugsanlega þá þessi lakkplata sendinga með póstinum og sett á fónin eða útvarpa hér í Ríkisútvarpinu aðeins setna. Ég veit ekki alveg hvernig þetta fór fram, þá má kannski einhver glöggur hlustandi segja okkur það.
2: En greinilega svona, aðeins erfiðara að gera þetta enn í dag.
3: Já, svona gátu þessi flutningar og hljóði milli landa teki langan tíma, sko, þótt fólk hafi auðvitað nota síman og hringt líka. En hérna, þetta er svona eitthvað, þetta er svolítið umhugsunarvert.
2: Já.
3: Nú. En í öllu falli, ég held að þetta sé erindi sem var flutt í þættinum frá útlöndum sem var vikulega á dagskrá útvarsins og í þessu erindi þá lýsir Geir lífinu í Kaupmannahöfn þegar skömmtun var aflétt eftir seinni heimstyrjöldina.
1: Já.
3: Og ég verð að segja að það er frekar bjart yfir þessum pistli og allt upp á við.
2: Já.
3: Meira að segja gott viður.
2: Nó.
3: Já.
1: Í oktober.
2: Heyrum þetta. Þetta er Geir Aðils, fréttaritari Ríkisútvarpsins. Árið er 1949.
4: Það vakti almenna ánægju er verslunarmálaráðherra Dana tilkynnti að frá og með 1. september yrðu ýmsar vörutegundir sem skammtaðar væru gefnar frjálsar. Svo sem sápa, te, kókó, vinnufatnaður og öll vefnaðarvara. Steinolía til heimilisnota, tólg og svínafeiti og rammagskamtur afnumin að fullu. Þetta var allt gott og blessað og bent á batnandi ástand. En þó var fólk fyrir nokkrum vonbrigðum því að flestur höfðu búist við aukaskamt á sykri og að mönnum yrði gefin kostur á að velja frjálsmilli smjörs og smjörlíkis. Og enn þarf að láti í té skömmtunarseðal á matsöluhúsum og kaffiskamtur er óbreyttur. Kjöt og fleskantur þó sama og áður, en súkkulaði ekki gefið frjálst fyrir eftir nýjár. Aftur á móti fögnuðu menn að rammagn til auglýsinga og skreitinga veslana var gefið frjálst og hefur Kaupmannahafnar búum nú fyrst að stríðinu loknu fundi stórborgar bragur yfir bænum að kvöld og næturlægi. Er hinnar ótal ljósaskreitingar í öllum regnbogans litum tendrast og kvika og kasta geislum sínum og tilkynna á ýmsan hátt að nú séu aftur á boðstólum margar hinna þekktu vara sem almenningur hefur saknað ára fjölda. September mánuður hófst með blíðviðri með afbrigðum. Mesti hiti mánaðarins var 28 stig Celsius sem mældur var á fjóni þar sem heitast var eða jafnmikill hiti og þann 7. júlí sem var heitasti dagur sumarsins. Og er þetta einsdæmi. Fólk var þessa daga sumarklætt og í góðu skapi og er dagblöðin tilkynntu að á næstunni myndu allmargar vörur svo sem fatnaður, baðmullarefni, smjörlíki, kökur, brauð og framleiðsla ýmis neysluvarnings og fleira lækka í verði gerðu mér sér góðar vonir því að nú var útlit fyrir að mjög léttum flest dagleg útgjöld heimila. Einni var gefið í skyn að veitt yrði fleiri innflutningsleyfi á bílum þannig að vænta mætti 250 nýrra bifreiða á mánuði hverjum og að innflutningur myndi aukast allverulega á komandi ári. Fólk var að verða örugt, jafnvel farð að hugsa að leggja áætlanu fyrir framtíðina var sem sé farð að spara. en seinni hluta mánaðarins skeður sá atburður er allir þekkja, gengislækkunin. Hvernig úrrætist er framlíða stundir er hulið, en eitt er víst að jafnvægi allt hefur þegar raskast. Daglega tilkynna blöðin nýja ráðstafanir og fólk óttast verðhækkun á ný. Og stór innkaup almennings í verslunum eru þegar ábyrrandi. Vöru sem kaupmann auglýstu og höfðu birðir af og áttu erfitt með að selja fyrir nokkrum dögum hverfa nú óðum. Og er þetta augljós dæmi skyndi breytingar og umrót vorra tíma. Fegrunafélag kaupmannhafnar efndi til hópferðar þann 24. september og var blaðamönnum auk meðlumum félagsins boðið með í förina. Ekið var aðalega hinn nýju hverfi í útjaðri borgarinnar sem byggð hafa verið á síðustu 10-15 árum. Var það margt að líta með mörgu sniði en yfirleitt hefur fegrunafélaginu tekist með áhrifum sínum að koma til leiðar að byggð hafa verið falli hverfi með sólríkum leikvöllum, skólum, blómagörðum og fleiru. Einnig hefur félagið gengist fyrir að ýmsir staðir hafa verið friðaðir og díkum og fenum verið breytt í indala skemmtigarða. Til dæmis hefur Kaupanhafnar bær varið 6 miljónum króna til ræktunar og skreitinga útterslu mósu sem var gríða mikið fen í útjaðri borgarinnar. En er nú eitt af fegurstu hverfum Kaupanhafnar þar sem hinn svonefndi listamannabær hefur verið byggður og málurum, myndtökurum og öðrum listamönnum gefum kostur á að leigja hentugar og sæmilega ódýrar íbúðir. Fegrunafélag Kaupmannhafnar var stofnað árið 1885 og telur nú 1000 meðlimi. Formaður félagsins Hess Pettersen lögfræðingur bað mig skila góðri kveðju til Fegrunafélags Reykjavíkur og geri ég það hér með. Danska ríkisútvarpið hóf fyrir 2 árum síðan undirbúning að útvarsþáttum þeim nefnast hið ókunna bróðurland. Hafa þegar verið birtir þættir frá Noregi og Svíþjóð og nú þann 3. október kemur þáttur fjallar Ísland sem tekur 2 tíma að útvarpa. 3 starfsmenn danska ríkisútvarsins hafa nýlega dvalið á Íslandi til þess að safna efni og annast undirbúning allan. Eru þeir nú komnir aftur til Danmörkur eftir 14 daga útivist. Náði ég strax tali af leiðangursmönnum og tjáðu þeir mér að starf þeirra hefðu verið margþætt mjög. Meðal annars hefðu þeir átt ótal viðtöl við bæði menn og konur af ýmsum stjættum, ferðast landið og yfirleitt reynt að fá sem sannasta mynd af því sem nú gerist á Íslandi. Allt er þetta tekið á plötur og mun keðjað saman þannig að hlustendur fá á þessum 2 tímum fjölbreytt og skemmtulegt heildarýflið yfir það sem markverðast er.
2: Þetta er auðvitað alveg dásanlegt.
1: Og bara Fegrunafélag Kaupmannahafnar. Fegrunafélag Reykjavík var líka til, einmitt, stofnaði 1948.
3: Já, þannig að þá bara nýstofnað þegar að þessi pistill var fluttur
1: Já.
3: Í útvarpi. Já.
2: Og það, ég meina bara... Þetta er eins og að fara í tímavél, að fara aftur og heyra og hvað er breytt og hvað er ekki og annað.
1: Sápa, te, kaffi, þetta var bara allt saman munar vara á þeim tíma.
2: Og fyrir okkur í dag að vinna í útvarpi að maður bara að geta sendi, að vera í beinni útsendingu eins og þú situr hér þó þú setti í Kaupmannahöfn en þarna þarf að taka upp á lakkplötu og senda og...
3: Já, minnst að kosti þessi upptaka var veitt á lakkblötu hjá okkur hér já. Í útarpinu, þannig ég hugsa að þetta hafi bara verið, já, sett á lakkblötu og einhvern veginn flyttinga, ég veit ekki alveg, en hérna, já.
2: Alla hann og tekur alveg 2 vikur að komast í loftið, sko.
3: Nei, geti gert það.
2: Það bil.
3: Já, geti gert það, já.
2: Já.
3: Akkurat.
2: En þetta er algjörlega frábært að skyggnast inn í fortíðina í gegnum þetta gamla, þessu gömlu gullkorn sem í safninu.
1: Já. Kæra þakki fyrir komuna til okkar Helga Lára.
2: Já, og bara aftur að það var Geir Aðils sem sagt sem að var röddin.
3: Já, hann var fréttaritari ríkisútvarpsins í Kaupmannahöfn og það segir endar í útvarpstíðindum árið 1948 að Geir Aðils hafi verið mikill starfsmaður og hinn reglusamasti í kvívetna.
1: Já, sko? Almennilegur.
3: Já.
2: Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk Já. Fyrir að koma í mannlega þátt.
3: Takk hérlega fyrir mig.

0: Greitskuldir.
1: Glatað fé.
0: Já, greitskuldir, glatað fé, syngja þeir í hljónstinni Fánum. Magnús R. Einarsson, Ásgeir Óskarsson og Haraldur Þorsteinsson sömdu þetta lag. Það komið að lesanda vikurnar, fyrsti lesandi vikurnar haustsins. Hingaðir komin Elín Borg Sturludóttir, dómkirkjuprestur, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér hingað.
0: Komdu aðeins nær hljónumónum, þá heyrum við betur í þér.
2: Já.
0: Þú, hérna, auðvitað í starfiðinu lestu mikið.
2: Já.
0: En mikið líka bara svona til yndis.
2: Já. Sko, það er nú einlega þannig að bara ef maður ætlar að lifa einhverju andlegu lífi, þá þarf maður að lesa bækur.
0: Já.
2: Það er auðvitað bara algjörlega nauðsynlagt.
0: Já. Einhverjar bókmenntir helst?
2: Sko, ég reyni að fylgjast með svona kannski svona íslensku fagurbókmyndum og hérna og ég hef nú bara alveg frá því að bat svona flúið í bækur þegar að kannski lífið erfitt eða mér leiðist eða ég döpur eða eitthvað svona er mótrægt, þá finnst mér gott að lesa bækur.
0: Já, þá fer maður bara í ferðalag.
2: Já, þá fer maður bara eitthvað annað og hérna en ég hef alltaf verið bókaormur alveg bara frá því að ég lærði að lesa þegar ég var 6 ára gömul.
0: Þá spyr ég að því að mér finnst svo gaman að lesa, en ég les ekki sérstaklega hratt. Lestu hratt?
2: Mjög.
0: Já.
2: Ég er hraðlæs og maðurinn minn, hann er alltaf mjög spældur þegar við erum að hérna, lesa að ég alveg tæti gegnum hverja bókinu og fætur annar á meðan hann er alveg helmingi lengur að lesa en ég. Þannig ég er mjög snögg að lesa.
0: Ég þarf ofta að bakka, sko. Ég kannski búið með eina blasi og bara njá. Þá hefur hugurum farið eitthvað annars.
2: Já, akkur. Nei, ég er mjög fljót að lesa og hérna geti alveg gleymt mér og mest best ef ég geti falið mig. Þetta kem kannski frá því ég var í sveit sem barn og þegar að ringdi, þá var gósin tíð. Þá gott maður að falið sem einhver stær í einhverju hotni á hérna, loftinu í haum og afa í sveitinni og dottið í bækur og gleymt sér alveg.
0: Boraði onni í bók.
2: Algjörlega.
0: Byrjum að bora okkur ofan í bækur hérna.
2: Já.
0: Hvaða bækur hefur verið að lesa undanfarið?
2: Sko, ég fór í sumar, frí auðvitað í sumar eins og allir og ég kefti mér 3 bækur til að taka með mér í fríið.
0: Já, fullkomið.
2: Og hérna, það er nefnilega svona góðu tími þegar maður getur alveg lesið heilu dagana, það er svo dásanlegt.
0: Já.
2: Þegar maður þarf ekki að fara að sofa. Það er alltaf svo erfitt á kvöldinu maður að lesa að þurfa að hérna loka bókinni og fara að sofa. En, hérna,
0: en geturðu lesið langt að því ég sofna? Það er að segja, þetta svæfi mig svo vel að ég verð svo þreyttur.
2: Sko, ég spennist öll upp og vil lesa inn í náttuna, þannig ég þarf alveg að setja mig hérna, já, nei, ég verð ekki svið.
0: Allt í góð.
2: En hérna, ég tók með mér, sko, kannski fyrsta bókin sem ég las í frínu var hérna eftir Móu Herngren sem að beri nafni sískinni erjurnar og ég greip hana með mér, ég hafði heyrt hana nefnda, það voru svona einhverjar vinkonur mína sem að líka eru duglegar að lesa sem hafðu nefnt við mig að hún hefði skrifað svo skemmtilega bæku sem að heita Tengdamamman og skilnaðurinn og ég eftir að lesa þær.
0: Mm-hmm.
2: En ég tók þessa hérna bók með mér í fríið og þetta er alveg frábær bók.
0: Sískinna erjur?
2: Já, sískinna erjurnar og hverjir kannast ekki við sískina erjur sem eru í sískina hópi. Það getur verið svo, hérna, þó að maður elski sískinni sín, það getur líka verið, hérna, mikil togstreita á milli sískina og hérna, ólíksjónar horn og svona. Þessi bók er alveg frábær í því og hún, hérna, og það sem var kannski best af öllu var að mér þótti miklu vænna sískinni mín eftir að hafa lesið þessa bók. Þannig að það var einhvern veginn, hérna, svolítið fallegt.
0: Er þetta saga sem gerist í nútímanum?
2: Já, hún gerist í nútímanum og þessi kona, hún er bara á svipum aldrei ég og er hérna skrifar þess að hún er sænsk metsölu höfundur og er bara á mínu reki og hérna hún segir frá sem sagt, 3 sískinum sem eru nýbúna að missa föður sinn og þau koma saman til þess að halda upp á afmæli móður þeirra og eins og í öllum fjölskyldum þá er ýmislegt sem gengur á.
0: Jú, jú.
2: Og hérna, og þau, sem sagt, það eru 3 raddir í bókinni og þau segja svona frá hvert á eftir öðru.
0: 3 sjónarradda.
2: 3 sjónarradda.
0: Já,
2: sko,
0: það er mjög
2: hóðvægt. Á atburði.
0: Já.
2: Og það er svo skemmtilegt vegna þess að fyrst segir frá miðjubarnið, sem sagt, hérna, sem að heitir, hérna, Andrea. Og hérna, maður fer alveg inn í frásögninni Andri og trúur hverju einasta orði sem hún segir og hefur mikla samúð með henni og hvað allir eru, hvað hinsískinin eru ómöguleg og allt þetta. Og síðan hérna, tekur næsta systir við, Úlrika sem er elst og hérna, og að lokum er það bróðurinn sem segir söguna. Og það er svo frábært einhvern veginn að upplifa það hvað sjónarhólar þeirra eru ólíkir. Maður sér sko hérna, sko þau eru að fjalla sömu atburðina.
0: Já, já.
2: En sjá hlutina algjörlega út frá ólíkum sjónarhólum.
0: Já, þessa verði ég að lesa. Ég hef mikinn áhuga á nefnilega ólíkum sjónarhólum.
2: Já, þetta er nefnilega svo flott. Og hérna, og líka þetta svona, fer með mann inn í sko, tengsl milli fólks og hvernig tengsl eru, hvað fjölskyldur eru flóki fyrirbæri, hvernig sko, afbrýð sem ég getur spila stórt hérna, hlutverk, hvað áföll hafa mikið að segja, hvað hérna, bara, og hvernig foreldra setja börnin sín í ólík hlutverk, kannski án þess að ætla sér það.
0: Já.
2: Og hérna, það er margt í þessari bók sem er mjög áhugavert og skemmtilegt.
0: Ég held ég skil að því þú heldur á hann, ég ætla að taka hann af þér bara hérna þurft búin.
2: Já, nákvæmlega, sko, vegna þess að, og líka þetta með sannleikan, hvernig, þú veist, hvað er sannleikur?
0: Mm-hmm.
2: Og ólíkir, sko, sannleikar fólks, þannig að þetta er alveg, þetta er frábær bók.
0: Hvað heitir höfundurinn, segirðu?
2: Hún heitir Móa Herngren og já. Er hérna fyrrverandi aðal ritstjóri Elle-magasín í Svíþjóð og eftirsóttur handritahöfundur segir hér á hérna, á bókinni sjálfri, sko. Og hérna, og hún fædd 1969, þannig að þetta er alveg okkar kynslóð.
0: Já.
2: Þannig að þetta er hérna, og það er einhvern veginn, þetta var svona mjög hressandi og hérna, og hvað svona ólíkir sjónarhólar hérna eru svona, hvað mikilvægt líka að sjá hlutina frá sjónarhóli annar.
0: Já.
2: Hvað mikið var þetta að við setjum okkur í annar spor.
0: Nákvæmlega.
2: Og hérna, já, og þetta er frábær bók fyrir fólk sem úr sískinni.
0: Næsta bók.
2: Já, þá verð ég að taka hér næsta sem heitir Kæri fáviti. Og hérna, hún hefur nú fengið nokkla athygli í sumar.
0: Góðu titill.
2: Og frábær titill. Og hérna, hún er eftir Virginie Dupont, ef ég hérna get sagt nafnið hennar.
0: Mjög flottu framburður.
2: Já, er það ekki? Þetta er franskur rithöfundur sem er svona, hefur verið sagt að væri svona enfant terrible í Fraklandi. Og hún á sér svona, mjög svona skemmtilega sögu og
0: hvað hérna, unga skrýmsli? Nei, ég er að reyna að þýða þetta sem þú sagðir.
2: Já, hérna bara hræðilega barnið. Já, skelfilega barnið eða svona enfant terrible, sko. Hún er hérna, hún á alveg ótrúlega merkilega sögu þessu höfundur. Ég fór nú bara að afla mér upplýsingum um hana. Ég hafði ekki lesið neitt eftir hana áður en ég, mér varst bara titill eins og flottur, Kæri fáviti.
0: Já, hann myndi grípa mig strax.
2: Já, þetta er, en hún hefur svona verið svona í ákveðnum jaðabókmyndum, þessi Virgin,
0: mm-hmm.
2: og hefur vist skrifað mjög svona á öfgrandi hátt. Og þessi bók, og hérna, hún í raun veru, sko það eru þrjár rættir í þessar bók, Og hún tekst á við hérna, kannski svona þessa menningu núna sem er svo áleitin, það er þessi slaufrumenning.
0: Mm-hmm.
2: Og þarna er maður, Óskar, sem er rithöfundur, sem er algjörfáði,
0: mm-hmm.
2: notabene. Og hann hefur gert sér sekar það að fara yfir öll mörk gagvart sem sagt, konu sem var hans, hérna, hann er rithöfundur sem sagt, og hún er... hann svona, já, áreitir hérna konu sem að starfar á bókaútgáfunni þar sem gefur hann út.
0: Mm-hmm.
2: Og hún opinberir hann og hún heitir Zoe og hún er svona ung, hérna, ungur feministi.
0: Mm-hmm.
2: Og láttur að lætur ekkit hérna, framkoma hans, sko, hérna, situr ekkit undir henni og lætur ekkit bjóða sér sem sagt, framkomuna sem að Óskar sýnir henni. Að vera með áreitni, kynferðislega áreitni við hana. En Óskar er ekki baki dottinn, hann hérna, bókin byrjar á því að hann er með svona skelfilega status á Instagram. Gagvart hérna þekktri leikonu í Fraklandi. Og hann náttúrulega bara ræðst á þessa konu og sakar hann um það, þessi kona sem staði verið hérna glæsileg, fögur og kynþokkafull og þekkt hérna leikona í Fraklandi. Og hann sakar hann um það að hún sé ekki bara orðin gömul, heldur feit. Og þá fer á stað svakalega atburðarás á milli
0: þetta
2: þeirra.
0: Þetta
2: talar beint inn í nútímann. Og náttúrulega síðan verður þetta að svona, sko, samskiptum þeirra í milli í tölvupóstum.
0: Við bara bendum fólki að þessa bók, Kæri fáviti.
2: Já.
0: Við þurfum að vinda okkur í næstu bók,
2: Já.
0: Þetta tíminn líður hratt.
2: Tíminn líður hratt, en þetta er skemmtileg bók og analýsk bók á svona samfélagsmál í nútímanum.
0: Já.
2: Stjættabaróttu, kynlíf, ofbeldi og fíkn og ýmislegt fleira. Þriðja bókin sem ég hérna með er Jacaranda, eftir franskan, franskan höfund sem heitir Gael Faye.
0: Mhm.
2: Og hún er hérna, þessi sá sem segir söguna er Mílan og þegar að hérna við komum til leiks í upphafi, þá er Mílan

0: honum þar mm-hmm. og hann hefur á höfði mikið hérna, mikið áverka og móðir hans svona tekur hann að sér og þeir verða miklir vinir og Mílan í raun veru finnur til svona bróðulegra skildna gagvart honum og heldur mikið utanum hann og síðan hverfa hann úr líf hans á ný bara jafn hratt og hann óvænt og hann komin í líf þeirra og svo gerist það þegar að Mílan úlingur hann fer með móður sinni til Rúanda og fer að kynnast í raun veru fjölskyldun sinni þaðan
1: Já.
0: Og hérna
1: á, sko, við, þessi, nú megum ekki segja meira frá henni en hún er mjög þetta eitthvað sem ég hef áhuga líka að lesa
0: já, og þetta er
1: langur listi hjá mér
0: og já, og þetta er langur listi en þetta er svolítið áföll leyndarmáli fjölskyldum og áhrif áfalla á margar kynslóðir sem náttúrulega alveg ótrúlega áhugavert efni hvernig traumatísk reynsla hefur sko, hefur mikil áhrif í fjölskyldum og á milli kynslóða, frá einni kynslóða.
1: Þú talar beint inn í mannlega þáttin, við fjöllum talsist þetta hér.
0: Já.
1: Já, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt,
0: Já.
1: Hvaða svona bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á því gegnum tíðina?
0: Já, þá held ég að ég verði að nefna Halldór Laxness.
1: Já.
0: Ég var...
1: Gjarnan nefndur í þessu.
0: Já, það ekki?
1: Jú,
0: já, ég trú því. Ég hérna, ég held ég hafi verið 14 ára gömul því ég las Sölku Völku.
1: Já.
0: Og mér fannst það alveg frábabók. Og hérna, og mér fannst Salka Valka algjör kvenn hetja og ég leit mjög upp til hennar og ég held hún hafi haft miklu meir ára á mig heldur en ég kannski bara gerði mig grein fyrir hérna þá, en, og líka þessi hérna, hún náttúrulega ólst upp í sjávarþorpi eins og ég gerði líka sjálf og hún var dugleg og hún var hugrökk og hún var svolítið, hún var náttúrulega dóltið hérna með uppsteitt og hérna og þetta er náttúrulega ótrúlega flott svona saga stéttabaráttu hún líka mjög trúar heimspekileg sem að ég held að hafi svona gegnsýrt mig með ópinum hætti, þannig að hafi mikið áhrif á mig Þannig að, já, hún hafði mikil áhrif á mig.
1: Hefurðu lesið hennar nýlega?
0: Já, ég las hann nefnilega aftur í sumar.
1: Og hvernig, miðað við að hafa 14 ára tengt svona stert við hann að þú lest hann öðruvísi í dag?
0: Allt öðruvísi og ég hef, það eru nokkra bækur eftir Halldór sem ég les alltaf reglulega. Já. Ég les alltaf, við varum miklu frá Kasmýr reglulega og líka hérna sjálfstætt fólk.
1: Já.
0: Þannig að, en svo er líka sko aðra bækur sem hafa haft gríðarlega mikil áhrif á mig og hérna á seinni tímum og það kannski svolítið merkilegt, já.
1: Ég...
0: Vegna þess að já, það Viktor Frankl Já. Bókin leitina tilgangi lífsins hafði gríðarlega áhrif á mig því að las hana fyrst. Hún var þýtt á íslensku af Hólmfríði Kolbrúnu Gunnarsdóttur og gefin út á háskólaútgáfinni og sem tengdist síðan annar bók sem hafði líka gríðarlega mikil áhrif á mig löngu seinna sem heitir The Choice eftir hérna Dr. Edith Evu Eger og hérna og Viktor Frankl spilaði heilmikið hlutverki hennar lífi líka.
1: Virkilega áhugavert Elínborg Sturludóttir, dómkirkjuprestur, þakkaði kjalla fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Takk fyrir.
1: Þar með mannlega þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma, Kristrún Ingveldur Helgadóttir, Garðstöðum 33 Reykjavík, lést 21. ágúst. Útförin fer fram frá Grafarvogs

Hallgrímskirkju, föstudaginn 4. september, klukkan 13. Ingi Björg, Sigurður, Helgi Einar og fjölskyldur. Okkar ástkæri eiginmaður og faðir, Jón Halldórsson, lést laugardaginn 29. ágúst á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Jarðarförin verður auglýst síðar. Sóley Sigurðardóttir og börn. Ástkær faðir okkar, sonur og bróðir, Arnar Þór Jóhensen Ægisson, lést miðvikudaginn 27. ágúst. Útförin fer fram frá Akraneskirkju, 5. 3. september, klukkan 13. Samuel Bahati, Amani Matthew, Fróðný Pálmadóttir, Ægir Sverrisson, Einar Ægisson, Sunna Lind Ægisdóttir og fjölskyldur. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir Amma og Langamma, Vilborg Salberg Elídóttir, Olsen, Eyrarvegi 35, Akureyri, lést mánudaginn 24. ágúst á öldrunarheimilinu Hlíð. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Sigríður Valgerður Jónsdóttir, Arnór Stígsson, Bjarni Inga Jónsdóttir, Brynjar Þorkelsson, Jóna Björk Jónsdóttir, Guðjón Ólafsson og ömmu og langömmu börn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Óli Hjálmar Ólason, Vanabyggð 5, Akureyri, lést á sjúkrahúsinu Akureyri mánudaginn 24. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 4. september, klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Henning Jóhannessonar frá Grímsey. Óli Bjarni, Ditta, Dabbi, Sigrún og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sýn hefur ákveðið að láta af útsendingu fréttatíma í sjónvarpi. Síðasti fréttatímin verður sendur út í kvöld. Logi Einarsson, ráðherra fjölmiðla, segir sorglegt að engin samkeppni verði lengur á sjónvarpsfréttamarkaði.
1: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla, þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt. Auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsfréttamarkaðanum.
0: Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamanna félags Íslands, segir ákvörðun sínar vonbrigði og mistök.
2: Ég held að þarna sé fólk að taka ákvarðanir sem skilji ekki fréttir.
0: Já, sinna hreyfingin Sjá segist hafa safnað 80 miljónum króna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar Evrópusambandið helgina. 67 miljónir hafi farið í auglýsingar. Áfram Ísland hefur að eigin sögn eitt rúmlega 90 miljónum króna í baráttuna. Forseti Íslands segir það hafa komið á óvart hversu hatrum og persónulega kosningabaráttun hafi verið á köflum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Bandaríkjamenn og Íranar skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt í fyrsta sinn í mánuð. Íranar hafa yfirtekið flutningaskip á Hormúsundi. Svistnerkur maður hefur verið handtekinn í tengslum við skotárásina í Órá, nærri Zürich í Sviss í fyrirnótt. Einn var drepinn og fimm til viðbótar særðir í árásinni. Íbúar í Skagafirði eru beðnir að fara sparlega með neysluvatn. Grunnvatnsstaðan í firðinum lág. Bora á tvær rannsóknarholur á næstu vikum. Áhöfn ferju sem kvöldi undan ströndum Kýpur í gær hefur verið handtekinn. Minnst 8 farþegar ferjunar fórust og 18 saknað. Ísland mætir Tyrkjum í kvöldi undankeppni heimsmeistaramóts Karla í körfubolta. Sérfræðingur telur að heimavöllurinn gæti skipt sköpum gegn sterku liði Tyrkja. Veðurhorfur austan 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndina en annars hægari. Skýja með köflum og stöku skúrir. Norðaustlæg 8-3-10 síðdegis og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-13 stiga að deginum. Norðan 5-10 metrar á sekundu austast á morgun en annars hæg breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi annars víða bjart en síðdegi skúrir sunnan til. Heldur kólnandi austanlands en annars svipaður hiti. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931 en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
4: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskiptajöfur en líka mjög ákafur listunandi.
3: Þetta er skemmtilegt sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða bölvað ólag er nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi. Devilsins. Er verið að blótundi rós?
5: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður mann eftir. Þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona.
6: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Tór Kristinsson uppaf óperu og óperettu flutnings á Íslandi. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgnum klukkan 10:15 en eru einnig aðgengilegir í spil.

0: Þið eru að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem fólk úr öllum áttum flytur hugleðingar út frá fyrirfram gefnu þema. Og hér er að hefjast nýtt þema sem að þessu sinni er vindur. Það er Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður sem tekur fyrst til máls.
1: Ég þekki ekki áttirnar nema ég standi á Akureyri. Norður er út fjörðin og inn hann suður. Allt hinum einn við Vaðlaheiðina austur og við Hlíðarfjallið vestur. Þess vegna veit ég aldrei hvort það sé norðanáttin sem ég teki fangið þegar ég geng út heima í Reykjavík. Þar sem norðanáttin er svo alræmt er hún alltaf mitt fyrsta gisk. Það er óttalegt rok í Reykjavík. Og ég segi það alúðlega en ekki af meinfýsni því það er alls konar annað veður sem er óþolandi norðan heiða. Vil ekki hefja þá umræðu hvort að veðrið sé virkilega alltaf betra á Akureyri en get svarið fyrir að það er lygnara. Auðvitað er rok allstaðar hér á landi. Við erum ekki heppin með veður nema þegar við erum heppin með veður. Foreldra mínir bæði uppalinn í Reykjavík vöruðu mig við því að fyrir sunnan væri bæði rok og rigning. Og við sáum þess ummerki þegar við keyrðum að norðan hvernig vindurinn fór með trén á Kjalarnesi sem vaksa öll skökk. En ekki grunaði mig að rokið yrði svo mikið að ég ætti eftir að missa andan í vindstrengnum upp hringbraut. Veðráttan er einhvert þyngsta bölið sem ég á við að búa. Í vondu veðri líður mér oftast illa. Ég er sljór og heilsulaus. Í góðviðrum er ég magnaður lífsfjöri og andríki, skrifar Þórbergur Þórðarson í bréfi til Láru. Á hverju sumri er ég mynt á hvernig þetta stemmir, aftur og aftur, hvað ég verð skyndilega hress þegar það tekur að vora, hvað það er erfitt að einbeita sér, að skóla eða í vinnu eða að frúa af þvotti þegar að sólin skín. Við verðum að nýta daginn, nýta tækifærið, taka sólardaginn í hendurnar eins og brothættan mun og halda fast, halda ótrauð áfram í stuttermabólnum einum. Ástæðan er, jú, sú, eins og Þórbergur heldur síðan áfram, að góðviðris dagar eru fáir á þessu vindbarða útskeri, sem landafræðin kallar eiland í Atlantshafi og framfara spjátrungarnir gullkistu heimsins. Ég hef tapað eins og derhúfu á þessu vindbarða útskeri, trampolíninu þegar ég var krakki og kvittunum fyrir skattaframtalið í fyrra. En ég hef líka stundum gaman af því hvað hárið er dramatist og kápan flaksar til og frá. Það er hasar. Það er fjör. Það getur hjálpað eftir margra daga hvassviðri að einbeita sér að þessum smáatriðum og hugsa um fagurfræði vindsins. Stormamálverk, þaninn segl, slæðurnar og pilsin sem blakta, tré sem teygjast, skýjabólstra hlaupa, hár í andliti, hár sem stendur aftan úr höfðinu, beint eins og skikkja, skikkjur. Ég mæli með því, í stað þess að bölva kviðunum, að hugsa um þær sem tákn. Kannski eru 10 metrar á sekundu upp hringbrautina Marilyn momenti þitt. Kviða utan af hafi eitthvað óstjórnlega spennandi sem þú hefur bara ekki geta sett í orð. Í bókmyndum er vindurinn gjarnan notaður til að spegla innra líf sögupersónuna, til að hækka spennustíð sem tákn breytinga eða æðri afla. Íslenskar söguhetjur heia ýmsar baráttur við veðrið. Sumar hetjudáðir og aðrar af fíldirfsku, þó þær séu jafnvel miskildar líka sem hetjudáðir. Allt sem helst ósagt í sígildu ensku skáldsögu Bronte, Fíkur yfir hæðir eða Wuthering Heights, brýst í stað þess út í stormasömu veðri. Í viktorískum bókmyndum þar sem margt átti helst að segja undir rós verða vindarnir tákmyndir löngunar og leyndra ásta. Djúpstæð þrá sem fær engin orð verður kviða og hattur sem fýkur. Stormur sem að ung dama mistígur sí og snýr á sér öklan. Vindurinn alltaf að kvísla eitthvað, kalla einhver nöfn, segja okkur leyndarmál, lokka einhvern áfram inn í skó, hjálpa einhverjum öðrum að finna rétta leið. Vindurinn loftpóstur stakra orða, rödd í lofti, ekkert umslag, ekkert heimilisfang, bara vonin að köllin rati á réttan stað. Vonin að Sölvi heyri þegar ég segi út í vindin, halló. Að amma heyri þegar ég hvísla, amma. Rétt eins og regnið sem á sér enga eina átt kemur vindurinn aftan og framan að manni. Smeygir sér inn á milli sokks og skálmar og upp löppina. Kælir hnakkan þar sem jakkinn nær ekki upp að hári. Við skynjum hann á húðinni. Í hlustunum þegar að gustarnir verða að óhljóðum. Í nefinu, í lungunum. Vindurinn umlykur hvíslar og kallar úr öllum áttum. Maður veit ekki hvort að mjó rödd sé draugur eða nágranni. Hvort að dularfullt komdu sé meint mér. Stormurinn verður upplýsinga óreiða. Trefillinn slæst í andlitið. Raddir allstaðar. Því borlagt að setja hendi á húfuna svo hún fjúki ekki. Staldra við og líta í kringum sig til að vita hvað.

Þetta var örþáttaröðin uppástand. Upphafsthema þessa haustmisseris vindur. Og það var skáldið og blaðamaðurinn Karolína Rós Ólafsdóttir sem flutti fyrsta pistilinn.

0: Himnódía, kammerkór Akureyrarkirkju söng lagið Álftirnar kvaka eftir Þóru Marteinsdóttur við ljóð eftir Jóhannes úr Kötlum. Eyþór Ingi Jónsson stjórnaði kórnum. Hljóðritunin var gerð árið 2008.
1: Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráfagerði. Mannauðsmál frá Atilu, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Garðplöndu úrvalið er í Laugarási, 30% afsláttur, gróðrastöðun storð. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Fjölbreytt vinnuvendar og öryggisnámskeið, nánar á vinnuvendanámskeið.is.
2: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
6: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi. fiskbúðin.is.
8: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
12: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
13: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
14: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
15: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
16: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
18: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
19: Sýn sendir út sinn síðasta sjónvarpsfréttatíma í kvöld á annan tug starfsmanna var sagt upp. Menningarráðherra segir greinilegt að staðan á fjölmiðlamarkaði sé bæði viðkvæm og erfið. Skiptar skoðanir eru hvort rétt sé að draga aðildarumsókn Íslands að ESB frá 2009 formlega tilbaka eftir þjóðaratkvæðagreiðslunum helgina. Þetta sagði utanríkisráðherra að loknum fundi með utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Sjá samtökin segjast að varð 80 miljónum í styrki til kosningabartunar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunum ESB. Áfram Ísland setti rúmlega 90 miljónir í sína baráttu. Litlar sem engar reglur gilda fjármögnun og netbaráttu hreyfingana. Bandaríkjamenn og Íranar skiptust á árásum í gærkvöld og nótt í fyrsta sinn í mánuð. Íranar hafa hertekið flutningaskip á Hormúsundi. Áhöfn ferju sem kvöldi undan ströndum Kýpur í gær hefur verið handtekin, minnst 8 farþegar fórust og 18 er saknað. Skagfirðingar eru beðnir að fara sparlega með neysluvatn, lítið er í vatnsbólum og bora á tvær rannsóknarholur á næstu vikum. Ísland mætir Tyrkjum í Laugardalshöll í kvöld í undankeppni heimsmeistaramóts kalla í körfubolta, sérfræðingur telur að heimavöllunum gæti skipt sköpum gegn sterku liði Tyrkja. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Sýn ætlar að hætta að senda út sjónvarpsfréttir og síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður í kvöld.

0: Fólki hefur verið sagt upp á fréttastofu sínar vegna þessa en samkvæmt heimildum það færri en 20. Ráðherra fjölmiðlamála segir sorglegt að engin samkeppni verði lengur í sjónvarpsfréttum.
1: Ákvörðunin að hætta með sjónvarpsfréttatíma á Íslandi í dag tekin í ljósi breyttrar neysluvenja samkvæmt stjórnendum sínar. Breytingin hefur í för með sér uppsagnir hjá fyrirtækinu, einkum meðal starfsfólk sem kemur að framleiðslu og fréttaflutningi í sjónvarpi. Ekki liggur fyrir hve mörgum verður sagt upp. Forstjóri sínar fundaði með öllum starfsmönnum fyrirtækisins stuttu fyrir hádegi. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra segir fréttirnar dapurlegar. Hann segir þörfina fyrir áreiðanlega og ritstýrða fjölmiðla aldrei hafa verið meiri.
2: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt. Auðvitað horfum upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsfréttamarkaðanum.
1: Logi segir greinilegt að staða á fjölmiðlamarkaði sé bæði viðkvæm og erfið. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, telur að skilningsleysi á fréttaflutningi liggi að baki ákvörður sínar. Það séu mistök að leggja niður fréttatíma í sjónvarpi. Samkvæmt ársskýrslum horfi 50.000 manns á fréttatíman á hverjum degi.
3: Og virðið í því miklu meira heldur en sé hægt að setja niður á blað í einhverjum debit og kredit krónum og aurum fyrir fyrirtækið. Sjónvarpsfréttir sú miðlunaleið sem að rannsóknir hafa sýnt að vekur mesta traust á fréttum almennings.
0: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir og nánar verður rætt í hana í þetta helst á Rás 1 eftir fréttir. Ragnhildur Helgadóttir tók pistilinn saman. Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman í morgun að beiðni utanríkisráðherra meðal annars til að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina þar sem því var hafnað að halda áfram eða hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Stígur Helgason fréttamaður, þú ert nýkominn neðan að þingi. Ja, hvað var þarna helst rætt?
4: Fundurum var reyndar lokaður, þannig að við vorum ekki á fundurum sjálfum en við rættum við nefndar menn og utanríkisráðherra þegar honum lauk og það var svona að heyra á öllum að það sem að var kannski mest rætt þarna var þessi krafa stjórnarandstöðunar sem við heyrðum í gær að þessi aðildarumsókn frá 2009 að Evrópusambandinu að hún yrði formlega dregin tilbaka núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla gæfi tilefni til þess og við skulum kannski heyra hvað fulltrúar stjórnar andstöðunar til Jómi Steinarsdóttir og Sjálfstæðisflokki og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður miðflokksins sögðu við okkur eftir fund.
5: Já, við vorum auðvitað þrýstaðum svör frá utanríkisráðherra og meiri hlutunum um það hvort það ekki fara af staði þá vegferð að skýra þessi mál gagnvart Evrópusambandinu sem kom óvænt með þetta útspil gilda umsókn og það var nú ekki ágreitt á þessum fundi en er svona til skoðunar.
6: Og þar voru svörin frekar rýr, fannst mér. Mér fannst ráðferran ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komum frá þjóðinni. Jafnvel þvert á móti, svona eins og lagi í loftinu að nú fengi menn að sjá straum reglugerða og maður óttast að þær verði þá allar blífylltar svona til þess að sína fólki að það hefði ótt að kjósa öðruvísi refsa Íslendingum, það er sem jótast.
4: Já, við heyrðum það þarna fulltrúum stjórnarandstöðunar að þeim fannst kannski vanta pínulítinn skýrleika í svör ráðherrans og fundunum og það mátti líka svona heyra það á formanni utanríkismálanefndar, samflokksmanni Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra, Pavel Bartosek, að hann kallaði líka eftir því að málin þyrfti nú að fara að skýrast, þótt hann vissi kannski ekki alveg hvernig ætti að gera það, heyrum í honum.
7: Já, við þurfum auðvitað að finna einhver leið til að setja endi á þetta mál. Ég nú rætti marga út í samfélagi undanfarna daga og fáir hafa sagt, Pavel, getum fundið einhver leið til að halda þessu málinu í gangu að það eins lengi hægt er. Ég hef ekki heyrt sjónum þetta. Ég held að það sé komin tími til þess að við setjum þetta mál aftur fyrir okkur og einbundum okkur á öðru.
4: Verður það gert öruvísin en að draga umsóknina tilbaka?
7: Það fer aðeins eftir því hvort það sé það vítags átt eða hvort það kallið á miklar umræður og umræður með form og efni. Ef það er þá getur það að einhver leiti haldi umræðun áfram.
4: Nú og við töluðum líka við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eftir fundinn og já, eins og hún segir að það sé nú ekki alveg fullkomin sátt það hvort það eigi að fara þessa leið að draga þessa gömlu umsókn tilbaka.
8: Undirstrika það að það voru engar ákvarðanir teknar á þessum fundi. Það var fyrst og fremst góð samskipta á mínum mati og náttúrulega skiptar skoðanir en þetta er

0: samtöl og samræði sem við þurfum að halda áfram til þess að átt okkur á hvaða skref eru best að taka fyrir Íslands hönd.
1: Við snúum okkur aðeins aftur að þessari aðildarumsókn frá 2009, þú segir að þessi það skiptar skoðanir, hvort að ég draga hana tilbaka. Eru það skiptar?
0: Já, ég myndi nú segja að það kunna vera skiptar. Mér finnst þýðinga mest núna á þessu stigi að við aðeins öndum, að við áttum okkur á hvernig staða heimsmála er í dag, tökum það með inn í myndina og skoðum hvaða leiðir best fyrir okkur til þess að halda uppi góðum samskiptum áfram við Evrópusambandið.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Stígur Helgason talaði við hana. Já, sinna hreyfingin sjá, segist hafa safnað 80 miljónum króna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. 67 miljónir hafi farið í auglýsingar. Hreyfing nei sinna áfram Ísland hefur eigin sögn varðið rúmlega 90 miljónum króna í baráttuna.
3: Greta María Gretarsdóttir hjá Sjá segir 46% styrkja hreyfingarinnar hafa verið frá einstaklingum og 54% frá fyrirtækjum. Fjármagnið hafi skipst á milli framleiðslu og birtingu auglýsinga auk þar sem eitthvað fjármagn hafi farið í viðburði, leigu kostningamiðstöðar og annað tilfallandi.
4: En við munum ekki segja meira heldur en fyrirtæki og einstaklingar því þegar við vorum að safna þá sögum við fólki það að myndum ekki gefa upp nöfn.
3: Aðspurð hverst hún telja Sjá hafa háð baróttuna af ábyrð. Þau taki undir gagnrýni á að litlar sem engar reglur gildi fjármögnun og auglýsinga og netbaróttu hreyfingana.
4: Ég hef svo sem sagt það áður að það í svona baróttu þá geta peningar haft mikil áhrif þannig að það er líka svo sem alveg ágætt að vita hvaðan þeir eru að koma og hvort það sé einhverja hagsmunni á bakvið sem eru að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga.
3: Fréttastofa hafði einnig samband við Halldór Benjamín Þorbergsson fyrir hádegisfréttir með sömu spurningar. Hann vísaði til svarsins í kappræðum Rúfi síðustu viku. Þar sagði hann áfram Ísland hafa varið svipað miklu og samfylkingin gerði fyrir síðustu alþingiskosningar sem hefði verið 90 miljónir. Spurður hvort bókald hreyfingarinnar yrði birt, sagðist hann sjálfur vera fylgjandi gagnsæi.
5: En ég held að þessi bara dæmi það hvað þetta mál allt saman var unnið hratt að stjórnvöldum láðist að hugsa fyrir því að þetta yrði að skila þessu bókaldi til ríkisendurskoðunar. Ég held að það hefði verið betri leið. En við munum að sjálfsögðu bara uppfylla allar þær lög og reglur sem
6: lög hverja. En er það ekki að gera það?
7: Hver er að stoppa þig?
5: Náttúrulega bara trúnaður við fólkið sem hefur látt okkur lið, sko. Það er fullt af fólkið sem vill ekki láta nafn síns getið.
2: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson. Forseti Íslands segir umræðuna og tónin í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar og köflum hafa komið sér á óvart.
3: Í morgunútvarpinu á Rás 2 sagðist Halla Tómasdóttir forseti Íslands þakklátt fyrir að búa í lýðræðissamfélagi þar sem fólk fengi að greiða atkvæði svo stórt mál. Hún hafi þó átt von á að það geti orðið erfitt að bera upp svo stóra spurningu í alveg frjálsu ferli.
8: Það kom mér á óvart hversu hatrum og persónuleg umræðan varð á köflum.
3: Hún hafi reynt að ávarpa það hvernig fólk tjáði sig strax frá því hún fór í framboð til forseta.
8: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekkit endilega alltaf verið stolt af.
3: Halla sagði tilfinningar vera eðlilegan hluta af lýðræðislegu ferli. Lýðræði snúist ekki að allir séu sammála, heldur að fólk fái tækifæri til að segja hvað því finnist. Lýðræði sé ekki flóknast eða erfiðast í aðdraganda kosninga, heldur eftir að niðurstaðan liggur fyrir.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Alvarlegt umferðarslys varð á Krýsuvíkurvegi við Bláfjallavegi nótt. Ástís Haraldsdóttir lögreglufulltrúi vildi ekki veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu í morgun. Minnst 8 fórust og 18 saknað eftir að ferju kvöldi undan norðurströnd Kýpur. Áhöfn ferjunar hefur verið handtekinn vegna rannsóknar á slysinu.
9: Ferjan lagði upp frá Gýrni í norðurhluta Kýpur í gærmorgun og var á leið til meginlands Tyrklands. Slysið átti sér stað skömmu eftir að hún lagði úr höfn. Nokkrir farþegar segjast hafa heyrt sprengingu í stefni í ferjunar. Leki kom svo aðinni sem varð á endanum til þess að hún sökk. Skipstjórinn og 7 aðrir úr áhöfninni voru handteknir í morgun og leittir fyrir dómara. Unal Ustel, forsætisráðherra tyrknesku stjórnarinnar í norðurhluta Kýpur, sagði í færslu og samfélagsmiðlum að það væri liður í rannsókn á því hvað olli því að ferjunni kvöldi. Eitt björgunamanna sagði við BBC að vont hefði verið í sjóin og að áhöfnin hefði átt að bíða eftir betra veðri áður en lagt var úr höfn. Átta eru látnir og 18 er saknað eftir slysið. 241 var bjargað. Ekkert hefur verið gefið upp þjóðerni þeirra. Leita þeim sem saknað er stendur enn yfir. Vitni segja að skortur hafi verið á björgunabúnaði og að fólk hafi þurft að stökkva í hafið án björgunarvesta eða bjarghringja. Kýpur hefur verið skipt frá 1974 þegar Tyrkir hernámu norðurhluta landsins sem viðbragði tilraun til valdaráns. Sú tilraun var gerð að undirlagi grískra stjórnvalda og var tilgangurinn að innlima Kýpur í Grikkland. Norðurhlutin lýsti yfir sjálfstæði árið 1983 undir nafninu Tyrkneska lýðveldið Norðurkýpur. Tyrkland er eina þjóðin sem viðurkennir sjálfstæðið. Alþjóðasamfélagið lítur á landið sem yfirráðasvæði Kýpur undir hernámi Tyrkja.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Hátt í 5.000 er enn sakna eftir flóðin í Nepal fyrir tæpri viku. Rúmlega 900 hafa fundist látnir. Mikil aðgerð stendur yfir til að bjarga 900 starfsmönnum í vatnsaflsvirkjun sem hafa verið fastir í göngum í virkjunni. Meðal annars hefur reynt að sprengja leið fyrir björgunarfólk að göngunum. Orsök flóðana er rakin til jökulhlaups þegar stór stykki úr jökli hrundu í á og stíflaðana. Stíflan brast svo með hörmulegum afleiðingum. Íransk yfirvöld tilkynnt í morgun að þau hefði yfirtekið flutningaskip á Hormúsundi. Árásir gengu milli Bandaríkjan og Írans í nótt í fyrsta sinn frá því í lok júlí.
9: Bandaríkin tilkynntu í nótt að gerðar hefðu verið árásir á eldflugaskotpalla á Larag-eyju í Hormúsundi sem hefðu skapað bráða hættu á sundinu. Tveir voru drepnir í árásunum. Íranar svöruðu með drónaárásum á bandarískar herstöðvar í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Jórdaníu. Íranar sögðust hafa valdið miklu tjóni í Jórdaníu en yfirvöld þar drógu úr því og sögðu að 8 flaugar hefðu verið skotnar niður. Yfirvöld í fyrsta dæmunum hafa fordæmt árásinu og sagt hana hættulega stigmögnun eftir rólega tíma undanfarna vikur. Loftvarnir komu í veg fyrir tjónavöldum drónana. Þetta í fyrsta sinn sem árásir ganga á víxl milli Bandaríkjana og Írans í heilan mánuð. Donald Trump forseti Bandaríkjana hafði áður boðað að efnahagsþvinganir yrðu settar í forgang umfram hernaðaraðgerðir. Í morgun var greint frá því að Íranar hefðu tekið yfir flutningaskip á Hormúsundi. Esmail Makisadeh, vara hafnarstjóri í héraðinu Hormóskan, sagði við íranska fjölmiðla að tilefnið væri birting mynda af olíulosun frá skipinu í sjóin. Búið væri að hreinsa mengunina upp. Íransk stjórnvöld hafa sett fram kröfu bætur vegna olíumengunar þar sem olía hafi reglulega lekið úr skipum undanfarnar vikur. Athugun AFP fréttastofunar hefur leitt í ljós að skipið sem er að flytja sykur hefur settið fast í Hormúsundi vikum saman eftir að hafa skemmst í sprengingu. Tilraunir til að koma á samkomulagi frið milli Írana og Bandaríkjana hafa ekki borið árangur og engar viðræður eru í gangi þessa stundina.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Svissneskur maður hefur verið handtekinn í tengslu við rannsóknar skotárás í Ará nærri Zürich í Sviss í fyrir nótt. Lögreglan í Ará segir að viðkomandi sé sterklega grunaður að hafa staðið að árásinni þar sem einn var drepinn og 5 til viðbótar særðir. Talið sé að hann hafi verið einn að verki. Ekkert gefið upp hugsanlegar ástæður fyrir árásinni sem að gerði í reifpartí í bænum þetta var fyrsta skotárásin í Sviss í 25 ár. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir ekkert gefa til kynna að stjórnvöld í Marokkó hafi átt nokkurt þátt í því þegar þúsundir flóttamanna ruddust inn í Ceuta landsvæði Spánar í Norður Afríku undir lok júlí. Hann sagði í viðtali við útastöða enn væri unnið að rannsókn á því hvers vegna og hvernig fólk komst þúsundum saman yfir landamærin milli Marokkós og Ceuta. Sánchez sagði að mikið hefði verið falskar upplýsingar eftir þetta og flestar kæmu þær frá öfga hægri mönnum. Skagafjarðarveitur biðja íbúa í Varmahlíð að fara sparlega með neysluvatn. Staða vatnsbóla í Skagafjörði er óvenju lág og líklega standa tilmælin fram á haustið.
6: Vatnsskortur er víða í Skagafjörði. Staðan er sérstaklega slæm í kringum Varmahlíð. Skagafjarðarveitur báðu eigendur heitra potta að nota þá ekki helgina og líklegt þykir að þau tilmæli vari fram á haustið.
7: Það er minnkandi, grunnvatnsstaðan er honum svolítið lág og við erum að taka þetta úr lindum og við byggjum náttúrulega, á Íslandi byggjum við upp okkar vatnsbúskap á vetrar úrkominni sko. Og það snjóa, hefur ekkert snjóa núna undanfarin ár, svona sem heiti getur. Rigning skilar óalega takmörkuð, það þarf þá að helli rigna í einhverja daga til þess að skili sér til okkar.
6: Segir Gunnar Björn Rögvaldsson, verkefnastjóri hjá Skagafjarðarveitum. Vandamálið ekki nýtt af nálinni þó að staðan sé óvenju slæm þessa dagana í firðinum. Hann hefur heyrt af lækjum sem hafa þornað upp sem aldrei hafa verið þurrir áður. Hann telur líklegt að Íslendingar þurfa að skoða neysluvenjur sínar ef ekki á illa að fara.
7: Þá er bara grunnvarskaðan, hún hefur minkað út af því að vetarúrkoman hefur látið á sig standar. Þetta ekki óþrjóttandi auðlind en hérna, það alltaf verið að tala þessi nóg til að vatni og það náttúrulega til nóg, en það bara kostar mikið að sækja.
6: Á næstu vikum verða tvær nýjar rannsóknarholur teknar. Það það eina í stöðunni að mati Gunnars því langt í fyrstu snjókomi vetrarins. Og eruð þið bjartsýnir á að rannsóknarholurnar sem þeir eru að bora núna á næstu vikum skili góðri niðurstöðu?
7: Já, ég er mjög vongóður með það. Ég get ekki verið annað en bjartsýn.
2: Sagði Gunnar Björn Rögvaldsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Ísland leikur í kvöld við Tyrkland í undankeppni heimsmeistarmóts kalla í körfubolta. Finnur Freyr Stefánsson, körfuboltaþjálfari, segir heimavöllin algjört lykilatriði gegn sterkum Tyrkjum.
10: Tyrkir einn fremsta körfuboltaþjóð Evrópu og tróna á toppi riðils Íslands. Ísland í 5. sæti. Liðin í þremur eftursætunum fara beint á HM. Ísland mátti þola 29 stiga tap gegn Serbíu eftir ágætis frammistöðu framnaf. Körfuboltasérfræðingurinn Finnur Freyr telur að Tyrkirnir séu mögulega sterkari en líkamlega Serbía og að Laugardalshöll þurfa að reynast íslenska liðinu ansi vel.
11: Ég vil bara fara að mæta alveg gríðarlega sterkri körfuboltaþjóð með bara með NBA leikmenn og leikmenn sem er að spila í bestu liðum Evrópu. Þeir alltaf eru búin að vinna alla leikinni sinni í þessum undakeppni og náttúrulega slátruðu Litáen á föstu daginn. Þannig að við erum ekki að fara að mæta liði sem neitt síðra heldur undir serbneska lið og mögulega bara með meiri íþróttamenn í fleiri stöðum. Við verðum að treysta á heimavöllina, við sem er smá fáum orku þar og þurfum að bara hitta algjörðan dundur leik ef við ætlum að ég að sens.
10: Ísland vann Tyrki þegar liðin mættu snemma árs 2025. Finnur telur að það hendi Íslandi vel að Tyrkir séu mun sigurstrangleiri. Ísland verða að vera óþolandi andstæðingur, en auk þess telur hann að Tyrkir séu ekki spenntir fyrir Íslands för á þessum tímapunkti.
11: Ég held að sé alveg óhugði hvort sem að við vinni Tyrki áður eitthvað annað. Við hefum sínst að sanna bara undan frá árum að við hefum unnið stór þjóðir í körfubolta og við hefum verið að ná frábærum úrslitum. Við verðum ekki litlir í okkur, það er engin svona efinn það við getum unnið. Hefum yfirleitt verið bestir í þessu aðstöðu þar sem að svona erum litla þjóðin. Við erum bara svona að vaða á þetta og reyna að verða svona óþolandi andstæðingu fyrir Tyrkina. Við svarta bara þeir eru búin að tryggja sér áfram í lokakjarnina. Þannig að svona ekki segja æðrileysi og orka í okkur og móti ekki sé smá værukjarð og þreita eftir eitthvað farðilega til Íslands. Ég er svona efast það að þetta sé sá staðið sem að Tyrkina vilja helst vera á okkur núna.
10: Sagði Finnur Freyr Stefánsson. Leikurinn er sýndur á RÚV 2 klukkan 7:30.
2: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður austanátt 5-10 metrar við suðvesturströndina en annars hægari, skýjað með köflum og stöku skúrir. Norðaustlægátt 3-10 síðdegis og skúrir á víð og dreif, hiti 7-13 stig að deginum. Á morgun verður norðanátt 5-10 austast en annars hæg breytilegátt. Á norðaustur og austurlandi verður dál til rigning eða súld fram yfir hádegi, annars víða bjart en síðdegis skúrir sunnan til. Veður fer heldur kólnandi austanlands en annars verður svipaður hiti. Það var helst í hádegisfréttum að Sýn sendir út sinn síðasta sjónvarpsfréttatíma í kvöld. Á annan tug starfsmanna var sagt upp. Menningar á þeirra segir greinlegt að staðan á fjölmiðlamarkaði sé bæði viðkvæm og erfið. Skiptar skoðanir er það hvort rétt sé að draga aðildar umsókn Íslands að ESB frá 2009 formlega til baka eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna helgina. Þetta sagði utanríkisráðherra að loknum fundi með utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Sjá samtökin segjast að fengið 80 miljónir króna í styrki til kosningabartunar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreyslunar með ESB 67 miljónum var varið í auglýsingar. Áfram Ísland setti rúmlega 90 miljónir í sína baráttu. Litlar sem engar reglur gilda fjármögnun og netbaráttu hreyfingana. Bandaríkjamenn og Írana skiptust á árásum í gærkvöld og nótt í fyrsta sinn í mánuð. Íranar hafa hertekið flutningaskip á Hormúzsundi. Áhöfn ferju sem kvöldi undan ströndum Kýpur í gær hefur handtekin, minnst 8 farþegar fórust og 18 er saknað. Skagfirðingar eru beðnir að fara sparlega með neysluvatn, lítið í vatnsbólum nyrðra, bora á tvær rannsóknarholur á næstu vikum til að bregðast við. Umsjónamaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Páskaferð til Bali, Komodo og Flores, ævintýraferðir Örnólfs, örnolfur.is. Verkfaralagarinn, bón og bílavörur, verkfaralagarinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Matreislubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri.
1: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
4: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn 31. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
1: Þetta eru bara gríðlega vonbrigði. Ég held að þetta sé mistök. Ég held að þarna sé fólk að taka ákvarðanir sem skilji ekki fréttir.
0: Þetta er Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Ísland, sem þú heyrir í þarna. Sigríður Dögg tjáir sig þá ákvörðun stjórnenda fjarskipta og fjölmiðla fyrirtækisins Sýnar að hætta með sjónvarpsfréttir á Sýn. Sýn greindi frá þessu í tilkynningu til Kauphallar Íslands núna í morgun. Síðasti kvöldfréttatími Sýnar verður núna í kvöld. Með þessari ákvörðun lýkur 40 ára samfelldri sögu kvöldfrétta á Sýn og fyrirrennara Sýnar, Stöðvar 2. Fyrsti fréttatímin á Stöð 2 var sendur út að 9. október árið 1986. Þessi ákvörðun leiði til þess að starfsfólk á Sýn missir vinnuna en óljóst er á þessari stundu hversu margir það verða, segir Sigríður Dögg.
2: Og það er verið að segja upp fólki á Sýn út af þessari ákvörðun.
1: Já, og það er bara mjög sorglegt og ömulegt. Við munum halda mjög vel utan okkar félagsmenn. Vonandi verða þeir sem fastir, við vitum ekkit á þessari stundu hvað margir vonum að verði það að finna þessu góða fólki, önnur störf innan fyrirtækisins og innan fréttastofunar en bara því miður það er útlit fyrir að það verði ekki.
2: Líkur eitthvað fyrir hvað mörgum verður sagt upp?
1: Nei, við erum að bíða eftir þeim upplýsingum. Við erum í góðu sambandi við fólk innan fréttastofunni, stjórnendur og trúnaðamenn og þetta er bara í gangi akkurát núna þannig að við höfum bara ekki þær upplýsingar.
0: Sigríður Dögg heldur áfram að lýsa vonbrigðum sínum með þessa ákvörðun stjórnenda Sýnar.
1: Við erum að tala um 50.000 manns samkvæmt þeirra áskýrslum sem að horfir á fréttatíma þeirra í línulegri dagskrá hverjum degi og virðið í því er miklu meira heldur en sé hægt er að setja niður á blað í einhverjum debit og kredit krónum og aurum fyrir fyrirtækið. Sjónvarpsfréttir er svo miðlunaleið sem að rannsóknir hafa sýnt að vekur mesta traust á fréttum almennings. Almenningur hefur mesta traust til sjónvarpsfrétta. Ástæðan er svo að þarna er ákveðið samband sem verður. Þetta er fólk sem að kemur inn í stofutilinu hverjum degir og segir þér hvað er í fréttum, þú ert að horfa á það í línulegri dagskrá oftast, á stórum skjá, býða þeim inn í stofu til þín og bara sú ákvörðun hefur áhrif á hvernig þú horfir á fréttinnar. Ég held að þau séu, stjórnendur sína séu ekki átt að sé á mikilvægi þess fyrir vörumerkið sín, fyrir traust til fréttastofunar almennt og fyrir spili þannig á milli allar þessar þriggja miðljónaleiða útarpið í bylgjunni fréttina þar vísir og sjónvarpið og við höfum reynt að ræða þetta við höfum reynt að vekja áhuga þeirra á því að afla sér meiri upplýsingar um hversu mikilvægar sjónvarpsfréttinar eru í þessu samspili en það bara því miður hefur greinilega ekki skila árangri og eins og ég segi ég held að þetta séu mistök.
0: Og með þessu líkur hvað 40 ára sögu cirka sjónvarpsfrétta á Stöð 2 og Sýn?
1: Já, bara ótrúlega sorglegur dagur fyrir íslenska fjölmiðlun og íslensk samfélag. Við erum núna bara með eina sjónvarpsfréttastöð og eitt dagblað. Og það er bara mjög bara miður að við séum komin þangað. En við þurfum líka að horfa í ein barm sem samfélag. Fréttir, fréttir er ekki sjálfbærir, fréttamiðlar er ekki sjálfbærir lengur. Við erum bara farin að horfa á það að þessir tæknirisa sem við þekkjum, Google og Facebook og svo samfélagsmiðlarnir og AI spjallmennin eru farin að breyta því bæði hvernig við neytum frétta og líka svona auglýsingasölu eins og við séð. Auglýsingar er ekki lengur áraðanlegur ekstra grundur völlur fyrir fjölmiðla og þetta er gerast allan heim. Þetta hefur ennþá meira áhrif á svona litlu markaði eins og okkar. En við þurfum líka þá bara að skoða hvað er þetta að gera í staðinn. Eiga fréttir að vera ókeypis? Nei, það er ekki að vera ókeypis. Við eigum að borga fyrir það sem skiptir máli. Vanda stöf er ekki ókeypis. Við þurfum bara að fara að taka okkur saman í andlitinu og segja við viljum hafa hérna á þessu landi vandaða fréttamiðla og fyrir það þurfum við að borga. Við þurfum að gerast áskrifendur fréttum Og bara því miður er það þannig að við Íslendingar eru síður líklegir og viljugir til þess að gerast áskrifendara fréttumenn en til að mynda fólk á hinum Norðurlöndunum og þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta.
0: Sigríður Dögg segir að hún gefi ekki mikið fyrir þau rök sem koma fram í fréttatilkynningu sínar að þessi ákvörðin sér tekin í ljósri breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sæki sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Í tilkynningunni segir að sín muni beina auknum krafti að frétta þjónustu á Vísi og Bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttum sé mikil. Kannski má einfalda þessi rök sem framkoma í þessari fréttatilkynningu með því að segja að í þeim felist það mat að sjónvarsfréttir séu barn síns tíma sem heyri sögunni til.
1: Mér finnst þetta bara að lýsa fullkominni vanþekkingu á því hvernig fólk neytir frétta. Þó svo að séu fleiri að horfa á fréttir á netinu heldur en í sjónvarpinu, þá er mikilvægt fyrir traust til fréttastofunar að fólk að nýta þessa miðlunarleiði gegnum sjónvarpið. Það er bara algjör uppgjöf af hálfu stjórnenda að leita ekki frekar leiða til þess að styrkja og efla þessa starfsemi, fara bara í átak, að safna áskriftum á sjónvarpsfréttum eða leita annar leiða til þess að fjármagna Vísi. Mér finnst þetta uppgjöf og mér finnst þetta lélegt og mér finnst þetta sorglegt.
2: Og þið hefði reynt að tala við forsvarsmenn sínar þið hjá Blaðamannafélaginu bara núna síðustu mánuði og ár að gera þetta ekki eða hvað?
1: Já, við höfum tekið saman upplýsingar um mikilvægi sjónvarpsfrétt og reynt að svona selja þá hugmynd að það sé mikilvægt fyrir fyrirtækið að halda þeim áfram fyrir bara fréttastofunni heildsinu og fyrirtækið heildsinni en það hefur greinilega ekki náð eyrum þeirra því miður.
0: Sigríður Dögg segir líka að þessi ákvörðin sé sérstaklega sorgleg þar sem að mikilvægi fréttamiðla hafi komið sérstaklega vel í ljós í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar núnum helgina. Hún segir að þessi ákvörðun veiki íslenska fjölmiðlun til munna.
1: Við vitum all hversu mikilvægir fréttamiðlar eru fyrir samfélagi, fyrir lýræðislega umræði, fyrir lýræðislega ákvarðanatöku. Við sjáum það bara núna til dæmis í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þegar Gallup spurði fólk í aðdraganda hennar hvaðan það fengi upplýsingar, þá var mikill yfirgnæfandi meiri hluti sem sagðist fá sínar upplýsingar úr fjölmiðlum. Þannig að við erum öll sammála mikilvægi fjölmiðla og mikilvægi fréttamiðla og við þurfum þá átt okkur á því að við þurfum að borga fyrir þá. Fréttir, góðar fréttir, vandaðar fréttir og vandaðar fréttamiðlar eigi ekki að vera ókeypis og við þurfum bara einhvern veginn að komast þangað.
0: Þessi ákvörðun sínar að hætta með sjónvarpsfréttir kemur hins vegar í kjölfar annarar ákvörðunar sem afar mikilvæg í þessu samhengi. Ekkert varð af því að fjarskipta fyrir

0: komast að sameiginlegri niðurstöðum þetta og því duttu viðskiptinu fyrir. Bæði Símin og Sýn eru almenningshlutafélög sem skráðir á markað hér á Íslandi og bæði félögin eru að hluta til í eigu íslenskra lífeyrissjóða. Forstjórar þessara tvekja almenningshlutafélaga hafa ekki vilja svara þeirri spurningu fréttastofu hvort viðskiptin hafi strandað á verðmiðanum og eignunum í kjölfar þessara áreiðanleika könnunar sem rætt var hér á framan. Herdís Dröpp Fjellstæð sem forstjóri Sýnar hefur ekki vilja ræða um ástæður þess að hætt var við viðskiptinu við Símann eða Ása eins og félagið heitir í dag. Fréttastofa spurði hana ítreka sérstaklega út í þessa áreiðanleika könnun og þá neikvæðu niðurstöðu sem úr henni kom fyrir Sýn. Í tölvupósti til fréttastofu segir Herdís Dröpp orð rétt. Við erum bundin trúnaði er varðar þessar samningaviðræður og þar af leiðandi hef ég ekkert meira málið að segja. María Björk Einarsdóttir sem forstjóri Símans eða Ása eins og félagið heiti nú segir sömuleiðis vera bundin trúnaði. Orðrétt segir María Björk í tölvupósti til fréttastofu. Við sendum frá okkur fréttatilkynningu síðastliðin mánudag í tilefni slita á viðræðum. Eins og þar kemur fram eru efnisatriði ferlisins háð trúnaði og verða ekki reyfu frekar. Eignirnar sem Símin ætlaði að kaupa voru vefmiðlinn Vísir, upplýsingar síðan já.is, viðskiptafréttamiðlinn Innherji og sölu síðan bland.is ásamt útastöðunum Bylgjunni, Léttbylgjunni, Gullbylgjunni, FM 957, X 977 og hlaðarpsveitinni Tal. Fyrir þessar eignir átti Símin að greiða rúmlega 5,2 milljarða króna. Vefmiðlinn FF7 sagði frá því á fimmtudaginn í síðustu viku að Símin hefði gert sín gagntilboð í viðskiptin upp á 4,5 milljarða króna eða rúmlega 700 milljónum krónum minna en ráðgert hafði verið þegar skrifa var undir skilmálaskjálum viðskiptin í mars á þess ári. FF7 sagði að sagt heimildum miðilsins hefði Sýn ekki svarað þessu gagntilboði Símans. Samkvæmt öllu þessu munið þessir fjölmiðlar því vera áfram hluti af samstæðu Sýnar. En hvaða máli skiptir svo staðreind að Sýn muni ekki selja þessa fjölmiðla og þessar eignir allar áfram til Símans? Í fyrsta lagi Vísir.is annar af mest lesnu vefmiðlum landsins, ásamt mbl.is. Miðlarnir tveir skipta stundum á því milli vikna að vera þeir vinsalestu á landinu, samkvæmt mælingum Gallups. Vísir er yfirleitt með um og yfir 200.000 notendur á viku og er því eitt stærsti og vinsælasti fjölmiðil landsins. Þá er útvarstöðin Bylgjan líka svo vinsælasta hér á landi samkvæmt mælingum þar um. Svo eru það auðvitað allir hinir miðlarnir sem áttu að fylgja með í fyrirhugum kaupum Símans á þessum eignum. Rekstur fjölmiðla á netinu og í útvarpi er bara hluta af því sem Sýn gerir. Fyrirtæki rekur líka sjónvarstöðina Sýn, stöðina Sýn Sport sem meðal annars sýnir enska boltan. Sýn er líka með streymisveituna Sýn Plus og selur aðgang að streymisveitinu Viaplay. Sýn selur líka fjarskiptaþjónustu, bæði internetþjónustu og farsímaþjónustu til fjölmargra viðskiptavina sinna. Fjölmiðla hlutin er samt merkilegt nokk, mest tekjuskapandi einstaka stoðin í rekstrinum, en tekjur vegna hans námu tæplega 2 miljardum króna á síðasta ársfjórðungi, samkvæmt því sem kemur fram í árshlutu uppgjörinu fyrir fyrstu 6 mánuði þess árs. Samanlagðar tekjur vegna farsíma og internetþjónustu Sýnar námu hins vegar tæpum 2,2 miljardum króna. Heildar tekjurnar á síðasta ársfjórðungi námu rúmum 5,5 miljardum króna. Tap Sýnar á þessum fjórðungi nam 215 miljónum króna en heildartapið á fyrstu 6 mánuðum ársins nam rúmlega 0,5 miljardi króna. Þetta er svipað og hjá Sýn á fyrstu 6 mánuðum síðast árs. Þetta helst leitaði til Björns Steinars Birgissonar sem er starfsmaður greiningafyrirtækisins Jakobsson Capital eftir mati á stöðu Sýnar núna. Björn vinnur meðal annars við það í sínum störfum að fylgjast með stöðu Sýnar á hlutabréfamarkaði á Íslandi. Hvernig metur hann stöðu Sýnar eftir þetta áslutu uppgjör?
1: Og sem ég myndi segja er að svona eftir að nýju fórstjórinn tók við fyrir svona einhvernum tveimur árum að hafa farið rosa mikið vinna í að endurskipuleggja reksturinn og það er svona byrjað að bera ávöxt ef að getum orðað hannu. Og það svona er ekki annað að sjá svona það sem að vera þessu ári að reksturinn sé á réttri leið. Það var heilt yfir sko raunvöxtur í tekjum sem er nú alls ekki sjálfgefið á fjarskiptamarkanum. það er rosalega hörð samkeppni á honum.

0: honum og kostnaðurinn er að dragast saman á milli ára en sko vissulega var ekstra tap eftir fyrstu sex mánuðina en það þarf að athuga að það er alveg rosalega miklar afskriftir hjá fjarskiptafélögunum sem hafa áhrif á rekstrarhagnað en þetta eru samt í rauninni ekki peningar að fara út af bankabókinni þannig að við erum að horfa á eins og til dæmis enska boltan það rosalega dýrt efni sem þarf að afskrifa hratt og það svona dregur hérna rekstrarhagnaði niður þannig að það gefur sko skýrari mynd að sko sjóðstreymi og það svona segir mann í rauninni hversu mikla fjármunni reksturinn skapar og sjóðstreymi er alveg mun sterkari ár heldur enn í fyrra og þannig má segja þetta svona stefni í rétta áttjáðum en staðan er ennþá alveg viðkvæm þannig að má nú svo sem ekkit rosalega mikið fara úrskeiðis en svona í dag að þá stefnir því í rétta átt og fyrirtæki stendur alveg betur heldur enn í fyrra sko. Það sem við getum sagt að sín er með fínan mælikvarða sem er hérna rauninni sko rekstrahagnaður fyrir afskriftir en eftir leiguskuldir, já, svona afborgan er af leiguskuldum og það svona segir manni sko svolítið hvað hérna reksturinn er svona að skila, svona sjóðstreymi bara og það var að hækka minni með að hafi verið 25% milli ára sem er nú ekkert slor sko.
1: Hvaða máli skiptir það að mati Björn Steinas að sín hafi ekki selt hluta fjölmiðla sinna til Símans núna? Hann telur að það sé ekki endilega neikvætt fyrir sín að halda áfram rekstri þessara fjölmiðla.
0: Sko, þetta eru ekki allir fjölmiðlarnir. Þetta voru sko útvarps og vefmiðlar sem að var verið að tala um. Þannig að sko sín hefði áfram alveg haft sjónvarpið og svona það sem að því tengist. En þetta hefði náttúrulega vissulega verið sko stór hluti af tekjugrunninum að því að hann náttúrulega líka samhangandi með þessu sko hérna auglýsingatekjur sem hann náttúrulega mikið auglýst bæði á viðmiðlum og útvarpi og svona en ég tel nú að sín hefði sko þurft að fara í sko sókn á einhver ný mið að hefði náttúrulega fengið hann að peninga inn í kassan og hefði nú líklega eitthvað farið að kannski greiða niður skuldir og svo leiðis en svo hefði þurft að sækja á einhver ný mið til þess að bara skapa meiri tekjur til frambúðar en þetta náttúrulega hefur verið hluti af rekstri sínar alveg rosalega lengi og þeir segja þetta vera í góðum rekstri þannig að ég tel nú ekki að þetta sé endilega eitthvað neikvætt fyrir sína að það hafi dottið upp fyrir að það bara miðlarni vera bara áfram hluti af samstæðinni og stuðla bara að því þessum bata svona sem að eru svona byrjuð að sjá svona áfram.
1: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir um efni þessa þáttar eða ábendingar um sín, önnur skráð félög á hlutabréfamarkaði eða bara einhver önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á morgun. Góðar stundir.

Góðir hlustendur, nú á dagskrá þátturinn Ógn að ofan í umsjón Árna Árnasonar. Lesari með honum í þættinum Jórunn Sigurðardóttir og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Þessi þáttur var frumfluttur í útvarpi í maí árið 2021.

Íslenskar loftarósir nútímans. Í miðju kríuvarpi á Melrakkasléttu, nánar tiltekið í Höskuldanesi rétt fyrir utan Raufarhöfn, heyrum við í kríunum verja varp sitt með ógnandi garginu og fylltjarar árásinnar fá flesta til að beygja sig og hörfa. Jafnvel þá sem eru þaulvanir því að verða fyrir þeim. Þessar loftarósir eru þó auðvitað barnaleikur, samanborið við þær sem fylgja raunverulegum stríðsátökum, þar sem sprengjur og háþróuð skotfæri leika lykilhlutverk og mannslíf eru í húfi.

0: Þannig létu milljónir lífið víðsvegar í heiminum í loftarásum síðari heimstyrjaldarinnar og eyðileggingin sem þar skildu eftir sig er okkur flestum vel kunn. Við tengjum þessar árásir ósjálótt við útlönd og þá sérstaklega Evrópu. Enda lá þar helsti vettvangur átaka stríðsins og spor þess eru þar hvað augljósust. En hvað með Ísland? Sluppum við alveg? Við sluppum vissulega við stríðsátök að mestu leiti þó áhrifastríðsins gætti hér í talsveru mæli eins og vel er þekkt. En við sluppum reyndar ekki alveg við loftarásir. Og það er ástæðan fyrir því að við erum stödd hér á Melrakkasléttu í miðju kríuvarpinu. Það var hér sem eina fáum loftarásum seinna stríðs á Íslandi átti sér stað árið 1942. Alnafni og afi þess sem hér talar, Árni Árnason, bóndi í Höskuldanesi, var þar í aðalhlutverki, en svona lísti hann ára sinni í viðtali við Ómar Ragnarsson árið 1975.
1: Hvenær, hefur þú aldrei komist í hann krappan?
2: Nei, ég held ég hann ekki komist í hann krappan. Ég hatt á helst að ég var komin að því að drepast að völdu tjóðverið hérna á strísárunum. Kastuðu sprengju þarna, nesu, ég var mjög nærri og ég sá nú að ég sá flugvél kom úr hafi nokkuð flug kannski hátt og ég var að glápa á þetta og sá þá einhverja deppa svo nættur unni og átti að mér ekki alveg strax á því að hvað það var en síðan átti mér að þetta myndi nú vera sprengjur og ég lagði á flótta mér fannst að stefna skoði mikið á mig og ég ætlaði að hlaupa í sátu og en ég komst ekki nefnum okkur skref þá dundraði þetta helvítið nú niður og ég man það nú síðast ég stakk svona hausnum undir mig og ég rotaðist þarna og bróðið minn kosta þarna að og alltaf að þau sem hvað var eftir af skroknum en þá var ég að rísa á fætur og þoldið þetta.
1: Sér þess að einhver merki ennþá?
2: Já, annar gígurinn er alveg opinn ennþá. Hann var 5 metra djúpu.
0: Alþýðublaði beið ekki boðana og flutti fréttir að loftarásinni strax daginn eftir, en þar segir meðal annars.
3: Í gærmorgun klukkan 8.30 sást stór 4-hreyfla sprengjuflugvél, sennilega Focke Wulf Courier, fljúa hátt yfir Raufarhöfn. Kom hún úr austurátt og flaug vestur yfir sléttu. Þegar hún var stödd yfir bænum Höskuldarnesi, sem er 3 kilometra norðan og vestan við Raufarhöfn, sleppti hún 2 sprengjum. Stjórn ameríska setuliðsins hér gaf í gær út svofelda tilkynningu þennan atburð. Þýsk sprengjuflugvél flaug yfir norðaustur Ísland að morgni hins 31. ágúst og kastaði 2 sprengjum. Sprengjurnar lentu í kartöflugarði í Nesi sem í 2 mílna fjarlægð norðaustur af Raufarhöfn. 2 Íslendingar þeyttust koll þegar sprengjurnar komu niður.
0: Já, eitthvað var nú stjórn ameríska setulisins ekki alveg með smáatriðinu hreinu því Árni var nú í spara einn á ferð þegar sprengjunum var varpað. En krafturinn úr sprengjunum hefur verið talsverður ef marka má áðunenda frásögn Alþýðublaðsins.
3: Á Raufarhöfn sjálfri var svo mikill loftþrýstingur af sprengjunum að húsin skulfu og moldarmekkirni sáust þótt í hérumbil 3 kilometra fjarlægð væru. Flugvélin hvarf vestur yfir sléttu í áttina til Rauðunúpa.
0: Minninga mínar þessa frásögn af loftarásinni eru nánast jafngamlar fyrstu minningum mínum eigi sjálf. Svo sterk áhrif hafði þessi saga. Og það var bara töluvert svalt sem krakki eða eiga afa sem hafði náða forða sér frá fallandi sprengjum. Og sagan varð ansi lífseg. Ég kíkti á pappa, enn einn Árna Árnasoninn og spurði hann aðeins út í þetta. Nú, þú fættur 10 árum

0: 11 árum eftir þetta gerðist, var þetta, eins og maður segir, svona góðsaga eða mikið talað um þetta atvik í sveitinni á árunum á eftir?
1: Já, já, það var svolítið talað um það, sko. Ég mann eftir því að það var nú líka þetta, sko, að það var, ég held að mamma hafi, hún var ekki, sko, hún var dálítið varasum með þarna gíin sem að myndaðist, sko, þá sáust ummerki eftir tvær sprengjur og önnur sprengjan lenti í svona klöpp en hinn, það var nú lítið úr hinni því að hún lenti í svona mýri og sprakk eitthvað illa og ég man nú eftir því að þegar ég var að náða strákur, sko, þá var ég alltaf að spá í það hvort hún myndi færi ekki að springa hinn, sko. Þannig að, já, það var svona, en það var, sko, mamma var að ofta að var okkur við þessum gíg sem að var þarna, þetta var gígur sem að var inn 12 metrar í þvermál eitthvað og maður hefði á tilfinningunni og sagan sagði að hann væri bara endalaust djúpur þessi gígur, sko, þetta var bara eitthvað hildýpi þarna, sko, niður. En svo var pappi að segja frá þessu, sko, þegar að komu svona einhverjir gestir þá, kannski eins og að sunnan, frændfólka sunnan og eitthvað, sko, þá var hann að segja frá þessu, ég man að hann talaði um það, hann var þarna eitthvað að vesennast á túni, það var, sko, tún þarna og sátur og hann hljóp í sátuna og stakk hausnum í sátuna og þegar að hérna hann rankaði svo ekkert við sér fyrir en löngu setna, einhverjum klukktími setna held ég og það held allir að maður í dauður, sko, en fólkið heima á bænum, sko, sem að var eina 400 metra í burtu, 500 eða 600 heldu, sko, þau hlup út á hlað og vissu af honum þarna og sáu, sko, ég held að þau hefði séð flugvélina koma og það var eitthvað tvennt þarna aftan úr henni. Pappi sagði það líka, hann hefði séð eitthvað tvennt koma aftan úr henni og vera eða hanga aftan í henni, sko, og hérna og þau horfðu á þetta, sko, og þeim datt ekki annað í hug en að hann var í steindauður, þannig að hefði lent í sprengjunni sjálfur, sko.
0: Það er augljóst að ég var ekki að lesa þessa línur ef afi hefði ekki náða forða sér frá sprengjun að hann nú sprakk. En gígurinn er þarna ennþá.
1: Já, hann er ennþá. Já, hann er alltaf að minka, þannig, sko, það er dáttið, allir sé ekki, sko, það er einhverjir nokkri metrar sjálfsagt niður á klöppina þarna. Og hann er svona smám saman að síga saman þarna í mýrinni. Hann er sem sagt fullur af vatni, sko. Og hefur alltaf verið frá því ég mann eftir mér.
0: Voru menn mikið að spá í á þessum tíma, sko, af hverju þetta hefði gerst? Og voru mikla vangaldur um það? Hver hefði verið ástæðan? Hvað þessi flugulegur verið að vilja þarna?
1: Já, sko, það var nú voru einhverja tilgátur, ég man að hafa eitthvað verið að spjalla um það hvort þeir hefðu ætlað að varpa sprengjunni á þarna braggana þar sem hermenninni voru á Raufarhöfn. Það voru hermenn þar upp á Ásnum á Raufarhöfn og það voru svona einhverja getgátur um það, en svo var nú líka talað um það hvort þeir hefðu bara verið að leika sér og hvort þeir hefðu hérna þeir eru séð eitthvað kall þarna út á miði túni og svona verðið að spáði hvort þeir getur hitt hann. En ég veit nú ekki meir um það, sko.
0: En þetta er svona eina af þessum sögum er það ekki sem að, eins og þú segir sjálfur, sem að aðkomumenn fengi að heyra og að gjarnan sögð þegar menn settust niður yfir kaffibolla á kvöldin.
1: Já, já, það var það sko svona merkilegir gestir þeir fengu hérna, það farið með þá í túr hérna að gegnum til að sína þeim og ég man eftir að það kom einhvern tímann sko vestur Íslendingar og þá var farin sérstök ferð skoðunarferð þarna og sagði þessi saga sko.

0: Við heyrum hérna í Kay Kaiser og hljómsveit hans flytja lagið Jingle Jangle Jingle sem satt í efsta sæti bandaríska Billboard vinsældalistans mánaðamótin ágúst-september 1942. Á þeim tíma sem umrætt árás á melrakasléttu átti sér stað. En á meðan Kaiser bæðaði sig í frægðaljómanum vestamegin hafsins gerðu þjóðverja sig líklega til að sýna tennurnar hér norður við heimskautsbaug. Nokkrum dögum eftir atburðin á Melrakkasléttu varð önnur loftarás og í það skiptið var Seyðisfjörður skotmarkið. Meira það síðar. En af hverju voru þjóðverjar á ferðinni þarna fyrir austan á þessum tíma? Getu verið að þeirra ætla sér stærri hluti en raunin varð? Ég ætla að ræða þessa vangaveltur við hann Friðþór Eydal fyrir upplýsingafulltrúa varnarliðsins sem er flestum Íslendingum fróðari áhrif síðari heimstyraldarinnar á Íslandi.
1: Góðan daginn, sæll og blessaður, þakka fyrir. Og já, við erum stödd hérna með honum Friðþóri Eydal. Fyrir að fyrsta bara, af hverju gerist svona yfir höfuð hérna norður á hjara veraldar?
2: Það er erfitt að segja hvað raunverulega mönnunum gekk til. En með við lýsingarnar sem ég hef séð og hef nú fjallað þetta í einna af mínum bókum að þá kemur flugvél snemma morguns fljúgandi úr norðaustur frá hafi og að bera endra ekki saman heimildum hvort hún var að fljúga hátt eða látt en það er svona líklegra með við frásugur heimafólks að hún hafi flogið látt og flýgur svona hálf hringi kringum þorpið og síðan á brott en þegar hún er að fljúga brott að þá varpar hún þessum sprengjum. Ég ímynda mér að þarna hafi verið flugvél að koma að austan sérst frá Noregi að mótni og þeir hafi verið að gera landtöku sérst að átta sig á aðstæðum þar að segja hvar þeir voru raunverulega staddir en eitthvað hafi orðið þannig til hjá þeim að þeir hafi talist að þurfa að létta vélina eða af einhverjum öðrum ásökum að sleppa sprengjónum. En þessar vélar gátu og báru oft á tíðum fjórar svona sprengjur. En þeir varpa bara tveimur. En hún þarf ekki að hafa verið að bera fleiri. Það eru alls konar ástæður sem geta legið þar að baki. En máli er að á þessum tíma að þá er mikil leit í gangi hjá þýska hernum í Noregi og flotanum og flughernum að næstu skipalest sem að menn byggust við að von væri á úr Hvalfirði. Bretar og bandarækja menn sildu skipalestum úr söfnuðu saman skipum í Hvalfirði til siglinga norður í Íshaf eða norður í Hvítahaf og Kolaskaga. Allt árið 1942, þetta hófst reyndar haustið 1941, en hættu þessu síðan í byrjun ás 1943 þegar fór að sigla þeim beint frá Skotlandi. Þarna hafði orðið, það hafði verið frestað för skipalestar, kölluðu PQ-18, sem eftir að skipalestin þar á undan hafði lent í miklum hremmingum og mist mörg skip fyrir austan norður-Noreg. Þegar að búið var að óta við að þýsk orustuskip í Noregi kæmi út og myndi salla niður skipalestinni ef hún héldi saman. Þannig að henni var fyrir skipa að dreifa sér. Og eftir þessar ófarir að þá er sem sagt þá er frestað för næstu skipalestar og hún fer ekki á stað fyrir en í byrjun september. Þannig að þarna setjulitin í ágúst og byrjun september að þá eru farnar á annað 100 flugferðir til Íslands og norður allt í leit að skipalestinu svo væri að það setja fyrir henni þegar það er að kemi. Og þessi flugvél var náttúrulega klárlega að fljúga til Íslands í þessum tilgangi.
0: Já, þannig að þeir eru að leita að þessum skipum og það útskýrir
1: það er að þvælast þarna og það útskýrir okkur er það sama sem að á þá við að því ég veit að á svipum tíma gerist eitthvað á Seyðisfirði.
2: Já, nokkrum dögum setna eða viku setna þá eru gerða loftárásir á Seyðisfjörð og á skip sem að var að flytja bandaríska hermenn til Seyðisfjörðar og Reyðarfjörðar en það var sama þar á ferðinni að þeir voru stöðvöld að leita að skipalestunum og ýmsum merkjum um að von væri á skipalestum til dæmis einhverjum herskipasamsöfnuði sem að myndi vera þeim til varnar. Þá voru það ýmist herskip sem fylgdu skipalestinni þétt og svo voru stærri herskip sem að fóru svona í humátt á eftir eða voru í viðbragðsstöðu ef að kynni að þýsku orrustuskipin kæmi úr höfn í Noregi. Sú var alltaf ógnin gegn þessum skipalestum. Og það var annað sem hékk á spýtunni líka í þessu flugi öllu að þjóðverjar heldu stöðugt uppi veðurathugunarflugi allt vestur til Grænlands og svo norður eftir öllu og svo voru þið líka fylgjast með mikið á austfjörðum hvort að þar væri að safna saman innrásofloti því þeir voru látnir halda með ýmsum bellibrögðum bandamanna að það væri von á hverju stundu á innrás í Noreg frá Íslandi og Skotlandi og til þess þurftu þið náttúrulega stöðugt að vera fylgjast með þessu. Og svo voru þið náttúrulega líka að ljósmynda uppbygginguna á hernaðabækistöðunum á Íslandu og fylgjast svona almennt með því hvað var að gerast. Í einstaka tilvikum að þá réðust þeir á skotmörk á Íslandi en það voru þá fyrst og fremst bara einlega svona skittir í að menn voru þeir að skjóta á vita og í einhverjum tilvikum að þá eins og til dæmis á höfni Hornafirði að þar gerður sprengju árás á miðunarstöð sem að þeir sá að klárlega var hernaðar mannvirki og en að öðru leiti að þá var þetta sprengjukast það sem ekki var á skip ýmist í höfn á Austfjörðum eða út á Rúmsjó það var hreinlega bara til að losa sig við sprengjur til að létta sig áður en þeir héldu tilbaka til Noregs sem að var ekkit áhlaupa verki þetta var löng leið og flugvélarnar og mennindi búinir að vera að í langan tíma og mesta furða hvað að það skildi ekki oftar verða slys í þessum langferðum.
1: Já, einmitt. Þannig að þetta er aldrei svona tilvílina kent. En eins og árásin á Seyðisfirði, er hún eitthvað sem er fyrirfram planað, er það eins, sjá þeir bara að þarna er eitthvað og ákveða svona í skyndingu að gera þá árás?
2: Það eru raun og verið tvær árásur á Seyðisfirði. Í fyrsta lagi að þá er það 5. september 1942 þegar að gerðir árás á raunulega skip sem að lá birðaskip sem lá í höfninni með tvo kabbáta utan á sér og það er hefur eflaust verið óskipulegt þannig að það komu nokkra vélar þarna upp á austurinn þennan dag og ein þeirra sér tækifæri þarna á að varpa sprengjum á skipalagi það sem var fullt af skipum. Það vildi reynda svilla til að ein sprengjan féll á land og á svipum slóðum og örflóðin urðu núna á Seyðisfirði í vetur.
1: Þar sprakk hún á götunni rétt hjá nokkrum drengjum sem voru að leik í bát sem var rétt við flæðamálið og slasaði einhverja þeirra. Af þessum drengjum er aðeins einn eftirlifandi. Ég er staddur á Reykjanesi, nánar tiltekið í Reykjanesbæ og þar ætla ég að hitta fyrir hann Aðalberg Þórarinsson sem að er eitt þeirra sem að lentu í árásinni á Seyðisfjörð þennan septemberdag 1942. Skulum heyra hvað hann er að segja.
3: Ég er 7 ára gamall, ég fættu 1984. Og þennan morgun sem ég vann nú ekki hvaða dagur var, en það var hann 11 sem að ég fóð með móður minni og ætlaði inn í frystihús, hún var að ná í kjöt sem var gemt þar í frystir, því engin aðstæða var náttúrulega með frystingu heima. Og þegar við erum komnir langleiðina þá eru þar þrír drengir sem að félagar mínir sem eru að leika sér í skektu árabát sem er hérna við rétt fyrir ofan flæðamálið. Og ég segi við mömmu að ég ætla að vera hérna meðan þú ferði og nær í kjötið og svo förum við heim. Og hún segir já, já, allt í lagi með það og hún fer. Og ég er rétt komin niður í bátinn þegar ég er náttúrulega fer að spjalla við strákana og hérna síðan gerist það að við heyrum hljóð, flugvíla hljóð sem að hérna við förum að svona horfa á og sjáum það að kemur fljúandi. Það var mjög hátt skýjafar og hún virtist fljúa með skýjunum töluvert inn á fjörðin og steypar sér svo niður, kastar einni sprengju sem lendir í sjónum sem áttu nú að lenda þannig á þessu olíuskipi, þessu El Grillo sem var nú staðsett þarna, búin að vera staðsett þarna í marga mánuði eða ekki nokkur ár, ég man það nú ekki nokkvæmlega en allavega er það búið að vera náttúrulega lengi. Það var náttúrulega, þetta skip var fullt af olíu akkurat á þessum tíma og utan á því lágu tveir kapátar sem voru að taka eldsneyti fyrir áframhaldandi ferð til Bretlands. Og
1: þeir eru kannski ætla að ná kapátunum líka.
3: Já, þeir var eflaust, sko, ætluðu sér að koma hérna olíuskipinu, hérna granda því, einhvern veginn sprengja það í loft upp. En það tókst ekki hjá þeim og þeir kasta þarna einni sprengi sem lendir í sjónum og hérna annari sem lendir svo í 10-15 metra fjarlægð frá okkur

0: eða kannski innan við það og flýgur svo og yfir fjallgarðin austur yfir yfir strandatindin þannig að hún var að hafa farið leið bara, þetta var bara augnablik sem að þetta tók sko
1: og kom hún ekkit aftur
0: kom ekkit aftur
2: Þetta hefur sannlega verið óhugnanlega reynsla fyrir 7 ára snáða Ég spurði Aðalberg nánar út í það hvernig hann minnist þessa augnabliks
0: Augnabliki var dáltið skrítið Ég man nú ekki nákvæmlega eftir þessu hvað gerðist nema ég ranka við mig og hérna þá sé ég að báturinn allur í maski sem við vorum í og Greta Rodson sem var einn af okkur lá í fjörinu með brotinn fót og ég forðaði mér þannig í burtu og hleyp upp í hús sem heitir Björgvin að vísu sem ekki þarna á staðnum í dag en ég komst þarna inn og hérna rétt í því að ég komið þangað að þá kemur mamma að leitaði mér og hérna við förum já hérna það farið með mér nýr á spítala til þess að gáfa þessu því að ég fekk hérna einhverja stungu í læri sem að ég vildi skoða hvort það væri einhver óhreinindi í og sem við vistist nú ekki vera og eftir það fórum við bara heim og en svo voru hinir strákarnir þeir voru nú annar sem að lendi hérna á höfðinu eða fekk einhver mjög slæmt högg á höfðið hvort hann hefur kastast svona á höfðið eða fengi stein eða eitthvað svoleiðis ég veit það nú ekki nákvæmlega en hinir tveir sluppu nú bara nokkuð vel sko
1: ekki rauninni ótrúlegt hvernig þið sluppuð með kraftin í svona sprengju
0: jú, það er mjög ótrúlegt sko við hefum oft verið að hugsa það að með dettur í hug þrýstingurinn hann er raunverulega fer sennilega mikið fyrir ofan okkur því að það er svona geysilegu þrýstingur með að við þetta hvernig hvað er hérna, stór gígur eftir hana að þrýstingunum fyrir ofan okkur en að vísu er náttúrulega mörl og sandur sem að dreifist yfir okkur þarna líka sko. En við, það má segja við alveg sloppið alveg ótrúlega vel sko.
2: Það er hægt að taka undir það að drengirnir hafi sloppið alveg ótrúlega vel eins og afi hafi líka gert nokkrum dögum áður þar mátti heldur ekki miklu muna
3: Nei, það var mjög tæft á því, sko, það var steitt þarna sem að var bara fett frá hausnum á honum, alveg steitt sem að var á stærð við, sko, haus á manni, sko, það var stærðardjúsis steitt, þannig að, og grjótið allt í kring, sko, en hann var á svona, hann var nógu nálagt til þess að fá ekki mjög mikið regn yfir sig, en ekki það nálægt að hann hérna fengi höggið sem að kom þaðan mér stilst að það sé svona eitthvað bíl þarna í passleri fjarlæg frá sprengjunni sem að er svona griðarsvæði kannski maður segja svoleiðis það er minni þrýstibylgja sem að virkar á þannig hverju tilteknu svæði.
2: Líklega hafa Aðalbergur og félagar hans verið stattir innan þessa griðasvæðis og því sloppi betur en á horfist. En líkt og að melrakastléttu þá voru loftarósir ekki daglegt brauð á austfjörðum og því hlýtur að hafa voruð uppnám í bænum, eða hvað?
0: Já, það var uppi fótur og fyrt og ég tala nú ekki það. Þetta er nú akkurat á þeim degi sem að þessi skipti er að fara fram. Ameríkarnir er að koma og Bretarnir er að fara og þetta var saman hérna, upp í fótur og fit að vélskýtinu koma þarna og ná þessum að henda frá sér tveimur sprengjum og koma sér í burtu.
1: Já.
0: Það var ótrúlegt en þetta gerðist.
1: Og engin,

0: engin náða svara neinu.
1: Engin náða svara neinu. Þarna voru hérna, bílar frá Bretónum og kanninu var komið þarna líka og þeir voru alveg stóðu bara og horfðu bara á þetta undur.
0: Voru menn ekki trættir að þetta myndi gerast aftur og svo leys?
1: Jú, menn voru hrættir að þetta væri alltaf, sko, þetta var alltaf yfirvofandi. Þarna var, mátti segja, oft á tíðum daglegu uppburður að flauturnar fóru í gang og þá voru allir að forða sig niður í kjallara. Oft á kvöldin og nóttinni þá voru slökkt á öllum bænum, þannig að það var engin ljós til þess að þeir gæti ekki komist þarna og kasta sprengjum á bæði skip og hérna og hús og annað.
2: Eitthvað lítur svona atburðu nú að hafa setið í ungum drengjum, en áfallahjálp þekktist víst ekki á þessum árum. Ég spurði Aðalberg hvort og þá hvernig hefði verið unnið úr þessu áfalli.
1: Á næsta sumri fór ég í sveit og hérna, mér er alltaf minnistætt hvernig þetta var nú. Ég var, eftir að ég lenti í þessu, þá var ég svo hræddur við flugvélar. Ég var að fara sveitina eins og gengur og gerist, að bæði að ná í kýr og smala og svoleiðis. Að ef ég sá flugvél koma einhverstaðar þá var ég svoleiðis alveg logandi hræddur sko. Að hún væri að elta mig að séu ég hlúi.
0: Það skilja lega.
1: En þetta var náttúrulega mikil lífsreynsla, það er fyrir ekki hjá því.
2: Eins og áður hefur komið fram, þá var talsverðu þvælingur á þjóðverum í háloftunum á þessum tíma. Urðu seiðfyrringar mikið varir við þá?
1: Það var tölvöld að þeir væri á sveimið þarna, en þeir gerðu nú ekki árásir sem að voru en oft þurftum var að hlaupa niður í kjallara til þess að hérna út af lúrinu sem að þeir flötuðu og herðið svo vel allan bæinn
0: og
1: það voru alveg reglur sem að farið eftir af öllum.
0: Svo söktu þeir náttúrulega Elgri Ló. Varst þú í bænum þá? Manstu ekki eftir því?
1: Ég er nú í bænum þá þegar Elgri Ló er sagt sko. Þetta er náttúrulega, mér er minnistætt þegar þær komu þessar þrjár flugvélar og það köstuðu sprengjum og engin er að hitti raunverulega beint á skipið. Ein sprengjan lendir til hliðar við skipið þannig að það setur gat á það og þá byrjar það að sökkva og
2: það var lengi vel trú manna að bandaríkjamenn hefðu sjálfir sökkt El Grillo til að koma í veg fyrir að það erði sprengt í loft upp með tilheyrandi tjóni. Friðþór Eydal sagði mér hins vegar að síðar hefðu komið fram gögn sem sýndu án alls vafa að skipi sökk af sjálfstáðum í kjölfara árásarinnar. En hvað ef sprengjan hefði nú hitt beint á skipið?
1: Ég veit ekki hvað hefði nú bara gerst ef að þeir hefði nú náðu að henda þetta sprengju á skipið því það var fullt af olíu. Og ekki nóg með að veri fullt af olíu heldur voru bensíntunnur á dekkinu á því. Í þeir voru með sjóflugvilar, svolítið af sjóflugvilun hérna líka sem við voru með og hérna þetta var ekkert smá elsneiti sem að þarna var borð.
0: Það er sennilega sérst eitthvað á bænum.
1: Já, heldur betur. Ég hrættur að það hefði bara orðið óguleg sprenging og hver veit hvað hefði gerst.
2: Þó að árásin 1942 hafi líklega verið mjög tilviljanakend, þá lítur út fyrir að árásin og El Grillo hafi verið skipulagðari. Gefum Friðþóri Eydal orðið aftur.
3: Í ásbyrju 1944 að þá er gerð loftárás á olíuskipið sem að lá lengi sem birðaskip í höfninni og það held ég hafi verið klárlega skipulögð árás. En þær voru þessar skipulögð árásir sem að gerðar voru, þær voru eftir því sem ég best veit

0: tilfallandi gegn einstökum skipum eða skotmörkum sem menn vissu átt að vera þarna því að ég ræddi við þýskan hersöðingja í þýska flugvernum sem síðar varð sem að var flugmaður á einn af þessum kontorflugulum sem að flugu hingað til lands á þessum tíma og hann mundi eftir árás sem að hefði verið skipulögð og þeir æfðu fyrir í Þrándheimsfirði sem átti að beinast gegn bresku flugmóðuskipi sem átti að fylgja skipalestum sem að láð þá á Austfjörðum en þegar á daginn áðurinn átti að leggja upp í árásaferðina að þá var hún afturkölluð því að skipið væri farið.
1: En hvernig brást hernámsliðið við þessum tilburðum Þjóðverja?
0: Bandaríkjamenn byggðu upp hér á 1942 þegar mest uppbygging þeirra er þeir taka við af Bretum að byrja að koma til landsins 1941 og þeir taka við vörnunum af Bretum í apríl 1942. Þeir eru allt sumarið að skipta út breska herliðinu og koma sínu herliði fyrir á Norðurlandu og Austfjörðum og samtímis að þá byggja þeir upp net ratsjástöðva til þess að vara við svona flugvélaferðum. Þeir jafnframt voru byggust náttúrulega við í fyrstu að þjóðverja gætu freistast til þess að koma herlið til landsins en þeir sáu mjög fljótlega að það var ekki raunhæft að búast við því. Þannig að strax árið 1943 að þá er farið að draga bandaríska heraflan frá landinu og senda hann til Bretlands til að þjálfa undir innrásina í Normandí og þessar ratsjástöðvar flestar að þær störfuðu ekki nema þarna á Austfjörðum og Norðurlandi störfuðu ekki nema tillulega stuttan tíma og sama er að segja með loftvarna viðbúnaðin sem loftvarna byssur á þessum stöðum og eins flugvélar að flugvélar voru nú fyrst og næst gerðar út bara frá Reykjavík og síðan Keflavíkurflugvelli með lítilega viðkomu á Melgerðismýrum í Eyjafirði svo voru nokkrar normenn voru með sjóflugvélar sem voru gerðar út frá Reykjavík og Akureyri og Reyðarfirði og þær skiptu stundum á skotum við þessar þýsku flugvélar fyrir austan og norðanlandið en þannig að þeirra komið er fram á ári 1944 þá er raunulega bara búið að draga þessar varnir allar suðu til Keflavíkur og Reykjavíkur og síðasta herliði fer frá Akureyri með loftvarnabyssurnar og frá Seyðisfirði sumarið 1944 enda var þessum ferðum náttúrulega Þjóðverja þá hafði þeim farið snarfækkandi því að það var búið að senda flugvélarnar allar á austurvígstöðarnar eða aðrar vígstöðar til að berjast.

0: Ef eitthvað er einkennandi fyrir líf Íslendinga fyrra árum, er það stormasum sambúðin við hafið sem hefur hrifsað til sín ófá líf og sett líf fjölda fólks í uppnám. Stríðsárin voru þar engin undantekning nema síðusjæ og út frá því sem við höfum komið stað sýnist mér að meginógnin sem stafaði að ferðum þjóðverja háloftin yfir Íslandi hafi verið á sjó, en ekki landi.
1: Í öllu þessu flugi þá höfðu sumar af þessum flugulum með sér sprengjur þær sem það gátu, það voru nú ekki allar því þetta var svo langt flug og þeir og vélarnar tiltölulega vanbúnar þannig að þegar þeir rákust á skip sem að voru einn á ferð þá kom fyrir að þeir gerðu árásir og stundum tókstum að sökkva togurum breskum togurum, færiskum fiskiskipum og jafnvel ráðast á íslensk skip. Þessar vélar flugu lang mest yfir sjó, það var tilgangurinn. Hvort sem var veðurathugunarflugið eða skipa lesta leitin ef við getum sagt svo. En einu skiptin sem þið lögðu leið sína yfir land var til þess að kíkja niður í firðina Hvalfjörð og Eyjafjörð og Seyðisfjörð og Reyðarfjörð. Miðað við þessar árásir og þessar sprengjur sem að þeir voru að bera með sér, að þá hefði þjóðverjum verið lofalagt að varpa sprengjum á byggð eða þeir hefðu kert sig um. En dæmin sanna að það var ekkert á döfinni hjá þeim. Þeir voru fyrst og næst þeir sleftu sprengjum þegar þeir voru að snúa tilbaka gjarnan ykkur staðar í óbyggðum. Þetta gerðist til dæmis skammt frá Sauðárkróki og eins í fjöllunum hérna við Seyðisfjörð, svo eitthvað dæmi sem tekin. Enda sagði mér sem sagt flugsveitafóringi sem stundaði þetta flug lengi, þýskur, að þeir hefðu ekki haft negin fyrirmæli um að varpa sprengjum á byggð eða skotmörk á landi á Íslandi.
0: Þannig að það hefur aldrei verið þeirra ætlun í sjálfu sér að yrði fyrir árásum sem slíkum.
1: Ég hef ekki trú á því nema að einstakar flugáhafnir hafi bara tekið upp hjá sjálfum sér að skjóta á það sem að fyrirvarðum að hafa í huga að þessi menn voru, þeir höfðu ekki mörg tækifæri til árása ólíkt því sem gerðist á öðrum vígstöðum og þar fengu menn náttúrulega mikið hrós fyrir þeirra vel gekk og sem að þessi menn kannski þeirra hrós fólst fyrst og fremst í því að þeir fundu skip og gátu sagt til ferði skipalasta. Þannig að það er ekkit skrítið kannski að hugsa sér að menn hafi svona gripið til byssunar í einstaka tilvikum og jafnvel þegar að tækifæri gafst til sem þeir voru alltaf viðbúnir að varpa sprengjum ef þeir fundu viðandi skotmark. En það voru fyrst og næst skip.
0: Þá vitum við það. Það er loftarásir sem beindust gegn íslenskri grund voru sem sagt fáar. Einstakir atburðir. En á sama tíma mikil mildi að manntjón hafi ekki orðið í þeim. En það er ein árás sem við eigum eftir að tala um. Sú lang stærsta þeirra reyndar. En sem betur fer er það árásin sem aldrei varð.

0: Ég las einhverstaðar einhverja vangaveltur um eina árás sem við höfum eftir að ræða sem að aldrei varð. Geturðu frætt með eitthvað um hana?
1: Ég get ímynda mér að þú sést að vísa þarna í sögur af skipulari eða árás sem að skipulega það verið á Reykjavík eða Reykjavíkur flugvöll eða Reykjavíkur höfn þess vegna. Ég hef ekki fundið neinn gögn sem að styðja það að hún hafi verið gegn og hún hafi verið gerð þessi áallun og heldur ekki að hún hafi ekki verið gerð. En það þarf ekki annað en að þarf ekki mikið ímyndunarafl til þess að átta sig á því að uppbygging breska og bandarinska heraflans er fyrst og fremst hér á suðvesturhorni landsins vegna þess að hér voru allar aðstæðu til þess að byggja flugvelli, gera flugvelli og aðra aðstöðu og hér þurfti að hafa mest umsvif í varnarviðbúnaðinum vegna þessara hernaðarmannvirkja. En Reykjavíkurhöfn er líkillinn að allri þessari uppbyggingu og þá vörnum ef að svo má segja. Ein af ástæðunum fyrir því að það færði að gera Reykjavíkurflugvöll í Reykjavík en ekki út á Álftanesi eða annars staðar fjarri bænum er fyrst og fremst nálæðin við höfnina. Og þarna var líka flughöfn í Skerjafirði sem að var mikilvæg í upphafi stríðsins. En þannig að það þarf ekkert eins og segi, það þarf ekki mikið ímyndarafl til þess að sjá það að auðvitað hefði þetta verið í lófa lagið að gera árás á höfnina sem hefði þá stíflað alla flutninga til landsins og jafnvel á Reykjavíkurflugvöll að einhverju leiti henni, að einhverjum orsökum að þá gerðist það aldrei sem betur fer.
0: Getum við eitthvað ímyndað okkur hvort þeir hefði átt möguleika að eiga erindi sem erfiði í því verkefni?
1: Það var alltaf búist við því að það yrðu svona skæru árásir á landið. Og menn voru alltaf viðbúnir því og viðbúnaður miðaðist við það. Hér var talsverðu fjöldi á orrustuflugvélum fyrst á Reykjavíkurflugvöll og síðan á Patterson-flugvelli við Keflavíkurflugvöll sem að hafði þetta hlutverk að bæja svona flugi frá og náttúrulega eins og ratsjárkerfið sem að byggt var upp. En menn sáu fljótlega og vissu sem var að flugvélarnar sem þjóðverjar höfðu fyrir að ráða að þær voru bara ekkert sérlega vel til þess fallnar að fljúa svona langa leið með eitthvað sprengjufarm sem að eitthvað er næmi. Það var fyrst og fremst vandamálið.
0: Þannig að það var aldrei neinn stór hætta á herskáum árásum í stórum stíl. Það er þó eðlilegt að þeir sem stóðu í eldlínunni á sínum tíma hafi leitt hugana þessari hættu og búið sig undir hana. En eins og gögn sína þá áttuðu menn sig fljótt á því að vegna aðstanna og staðsetninga landsins var hún takmörkuð. Krían er hins vegar ekkit á því að láta af sínum ára.

Þetta var þátturinn Ógn að ofan. Umsjónarmaður Árni Árnason fjallaði loftárásir á Ísland og hugsanleg áform þarum í seinni heimstyrjöldinni. Lesari í þættinum var Jórunn Sigurðardóttir og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í maí árið 2021.

Jazz Quartet Beritar Andersson og Jörans Strandbergs flutti útsetningu Strandbergs á laginu Skylark eftir Hóki Carmichael. Það var Andersson sem söng, Strandberg lék á píanóið og með þeim voru Filip Ágústsson á bassa og Fridrik Rönnqvist á trommur.

0: finna á plötunni How About Now sem kom út árið 2003.
1: Í þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonunnar Leontine Price. Lustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

0: Páskaferð til Bali, Komodo og Flores, ævintýraferðir Örnólfs, örnolfur.is. Verkvaralagarinn, bón og bílavörur, verkvaralagarinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Matreislubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri.
1: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sýn ætlar að hætta að senda út sjónvarpsfréttir, síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður í kvöld. Fólki hefur verið sagt upp á fréttastofu sínar og samkvæmt heimildum eru það færri en 20. Logi Einarsson menningar nýsköpunar og háskóla ráðherra segir fréttirnar dapurlegar. Hann segir þörfina fyrir áreiðanlega og ritstýrða fjölmiðla aldrei hafa verið meiri.
2: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsréttamarkaðinu.
1: Logi segir greinilegt að staða á fjölmiðlamarkaði sé bæði viðkvæm og erfið. Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélagsins telur að skilningsleysi á fréttaflutningi liggi að baki ákvörðun sínar. Það séu mistök að leggja niður fréttatíma í sjónvarpi. Samkvæmt árskýrslum horfi 50.000 manns á fréttatíman á hverjum degi.
3: Og virðið í því er miklu meira heldur en sé hægt er að setja niður á blað í einhverjum debit og kredit krónum og aurum fyrir fyrirtækið. Sjónvarpsfréttir er svo miðlunaleið sem að rannsóknir hafa sýnt að vekur mesta traust á fréttum almennings.
1: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Hátt í 5.000 manns er enn saknað eftir flóðin í Nepal fyrir tæpri viku, rúmlega 900 hafa fundist látnir. Mikil aðgerð stendur yfir til að bjarga 900 starfsmönnum vassaflsvirkjunar sem hafa verið fastir í göngum í virkjuninni. Meðal annars hefur verið reynt að sprengja leið fyrir björgunarfólk að göngunum. Orsök flóðana er rakin til jökulhlaups þegar stór stykki úr jökli hrundu í á og stífluðu hana. Stíflan hafi svo brostið með hörmulegum afleiðingum. Svissneskur maður hefur verið handtekinn í tengslum við skotárás í Órá nærri Zürich í Sviss í fyrirnótt. Lögreglan í Órá segir að viðkomandi sé sterklega grunaður að hafa staðið að árásinni þar sem einn var drepinn og fimm til viðbótar særðir. Talið sé að hann hafi verið einn að verki. Ekki er gefið upp hugsanlegar ástæður fyrir árásinni sem átti sér stað í reifpartíi í bænum. Þetta var fyrsta skot árásinn í landinu í 25 ár. Fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Eða vort með ábendingum frétt má senda á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
4: Kæru hlustendur, við hlýðum nú á sígilda og samtímatónlist.

næsta klukkutíman eða svo. Og hún kemur úr ýmsum áttum og frá ólíkum tímum, en þó verður nokkur áhersla í dag á tónlist fyrir strengjakvartett. Og við byrjum einmitt á strengjakvartett eftir ungverjan Béla Bartók og það ungverskur tónlistarhópur sem leikur Víkkvartettinn. Verkið sem við heyrum sjötti strengjakvartett Bartóks SZ-114 frá árinu 1939. En verkið skiptist í fjóra þætti. 1. Mesto Pio Mosso Pesante, 2. Mesto Marcia, 3. Mesto Burletta og lokakaflinn 4. Mesto.

Veik kvartettin flutti sjötta strengja kvartett ungverska tónskaldsins Béla Bartóks. Við fáum næst verk frá Lettlandi. Það Petris Vasks.

sem samti það og verkið nefnist The Fruit of Silence, ávöxtur þagnarinnar. George Morton útsetti þetta fyrir harmoniku, vibrafón og strengjasveit og það sú útgáfa sem við hlýðum á nú. Xenia Sidorova leikur á harmoniku og meðleikur eistneska hátíðarhljómsveitin undir stjórn Pavo Järvi.

Við hlýtum á hljóðritun sem gerð var í júli 2025 á Pernu tónlistarhátíðinni. Þetta var Ávöxtur þagnarinnar, The Fruit of Silence eftir Petris Vasks í útsetningu eftir George Morton. Xenia Sidorova lék á harmoniku með eistnesku hátíðarhljómsveitinni, stjórnandi var Paavo Järvi. Nú komið að því að heyra annan strengjakvartett. Þessi eftir Atla Heimi Sveinsson og í flutningi strokkvartettsins Sigga. Þar leika á fiðlur þær Helga Þóra Björgvinsdóttir og Una Sveinbjarnadóttir, Þórun Ósk Marinósdóttir leikur á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. En þau hljóðrituðu alla strengjakvartetta Atla Heimis og gáfu út árið 2023. Og sá sem við hlýðum nú á númer 2 og ber yfirskrift upp á ensku The Surreal.

Þetta var strengjakvartett númer 2, The Surreal, sem Atli Heimir Sveinsson hófað semja árið 1960 en lauk við árið 2005. Það var strokkvartettin Siggi sem flutti. Þá komið að verki eftir frakkan Claude Debussy. Þetta líka fyrir strengi. Það Brodsky kvartettin sem leikur, aðra af tveimur arabeskum, Dusiem arabesk.

Þetta var Deuxième Arabesque úr Deux Arabesque eftir Claude Debussy. Brodsky kvartettin lék, en hann var skipaður Krisiu Osostovits sem var fyrsta fiðla, Ian Belton sem lék aðra fiðlu, Paul Cassidy á víólu og Jacqueline Thomas sem lék á cello. Þetta var hljóðritað árið 2022 og gefið út árið síðar á plötunni Golden Oldies. More Favorite Encores. Ljúkum þættinum í dag með sönglagi eftir Franz Schubert. Það er sænska mezzosopransöngkonan Anne-Sophie von Otter sem syngur.

Anne-Sophie von Otter söng Die Forelle, D-550, eftir Franz Schubert í útsetningu eftir Benjamin Britten. Ljóðið eftir Christian Friedrich Daniel Schubert. Kammersveit Evrópu lék undir stjórn Claudius Abbado. Og svona líkur þættinum í dag.

námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, nánar á endurmenntun.is. Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listaviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík, föstudaginn frá milli klukkan 14 og 17. Kontu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík, nánar á vestfirðir.is. Harðparki dagar, Egill Árnason. Bókin Vona Láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennants og Eymundsson, skálholtsútgáfa.is. Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Harðparkið dagar, harðparkið dagar, harfiða val.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 3 ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði skömmu eftir miðnætti í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ungmennin, piltur og 2 stúlkur voru öll í bifreið sem hafnaði utan vegar. Henni var ekið suður Krýsuvíkurveg nærri Bláfjallavegi þegar slysið varð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og rannsóknarnefnd samgöngu slysa rannsaka tildrög slysins. Skagafjarðarveitur byggja íbúa í Varmahlíð að fara sparlega með neysluvatn. Staða vatnsbóla í Skagafirði er óvenjulega lág og líklega standa tilmælin fram á haustið, segir Gunnar Björn Rögnvaldsson, verkefnastjóri hjá Skagafjarðarveitum. Hann telur líklegt að Íslendingar þurfi að skoða neysluvenjur sínar ef ekki á illa að fara.
1: Það er bara grunnvatnsskaðan, hún hefur minkað út af því að vetarúrkoman hefur látið á sig standa. Þetta er ekki óþrjóttandi auðlind, en það er alltaf verið að tala um þessi nóg til að vatni og það er náttúrulega til nóg, en það bara kostar mikið að sækja.
0: Á næstu vikum verða 2 nýjar rannsóknarholur teknar, það er það eina í stöðunni að mati Gunnars því langt er í fyrstu snjókomu vetrarins. Hann er vongóður góðar niðurstöður. Bandarískir notendur landakorta vefsins Google Maps gætu þurft að leita lengi á landakorti Google að Ontario vatni, leiti þær þess. Því nafni vatnsins hefur verið skipt út fyrir Ameríku vatn á kortavefnum og í smáforriti.
2: Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði forsetatilskipun á fimmtudaginn að vatnið skildi endurnefnt Ameríku vatn og uppfæra þarf öll opinber gögn í bandaríkjunum samkvæmt þessu innan 30 daga. Tæknirri sem Google brást fljótt við, rétt eins og þegar Trump breytti nafni Mexikoflóa í Ameríkuflóa á síðasta ári. Ontario vatn mun áfram byrtast á Google landakortinu hjá kanadískum notendum. Restin af heimsbyðinu sér svo bæði nafnin á kortinu samkvæmt Google. En sem komið er hefur Apple ekki breytt nafni vatnsins, sem heitir enn Ontario vatn á landakorti í smáforriti fyrirtækisins. Nafnabreytingunni hefur verið harlega mótmælt í Kanada. Til að undirstreka óanægju sína enn frekar hafa Kanadamenn nú látið reisa stærðarinnar skilti nærri Grimsby í Ontario sem ástendur á ensku og frönsku, Ontario vatn, núna og alltaf.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, nú er klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt Jóhannesar Ólafssonar frá laugardegi síðastlenum Bara bækur.

Bær ljóðabækur reka á fjörur okkar í þætti dagsins. Ein er frá því í vor, hin er síðsumars bók sem kom út það leiti sem almyrkvinn umtalaði. Á sólu reið hér yfir. Bækurnar eiga sitthvað sameinlegt, þær draga báðar fram myndir úr fortíðinni, þar sem leitað í æsku minningar og báðar hafa þær að geyma ljóð sem bregða á náttúruna nýrri birtu eða framand gera það sem alla jafna telst hversdagslegt í náttúrunni. Og bæði skáld blanda saman raunsægi og fantasíu. Titlar beggja bókana eru sóttir í fortíð, glataða menningu eða glataðan orðaforða sem tengir þær við hið góðsagnakenda. Þetta eru ljóðabækurnar Mánahjörð eftir Kára Tulinius og Köngur Váva eftir Arndísi Þórarinsdóttur. Við ætlum að hitta bæði skáldin í þætti dagsins, heyra ljóð úr bókunum og spjalla kveðskapin. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

Áður en við vindum okkur í ljóðabækur dagsins langaði mig nú þegar haustið nálgast óðum og mikilvægi bóka lesturs endurnýjast með einhverjum hætti með lækkandi sól. Að nefna örfáar, athyglisverðar, erlendar bækur sem suð í kringum og hefur verið og eru á mínum lesradar. Af stærstu bókmenntaverlununum sem búið að veita á þessu ári mætti nefna alþjóðlegu Booker-verlunin sem í ár fara til Yang Shuangxi fyrir skáldsöguna Taiwan Travelogue, taiwönsk ferðasaga, í enskri þýðingu Lin King. Þetta eru fyrstu taiwönsku verlunahafanir og fyrsta bókin sem upphaflega skrifuð á mandarín kínversku til að hljóta þessi verlun. Þetta ótrúlega áhugaverð bók full af skáldsagna brellum sem ger hana óvænta og dularfulla. Bókin byrjar á skálduðum formála að sagan sem framfer sé þýðing á endur uppgötuðum ævisögum sem skrifaðar voru frá sjónarhóli rithöfundar sem siglir til Taiwans árið 1938 þegar eyjan var hernuminn af Japan. Rithöfundurinn leggur upp í ferðalag á samt túlki sínum sem hún verður síðar ástfangin af. Í sögunni eru miklar og oft ítarlegar lýsingar á mat og matargerð. Hún líka full af skálduðum neðanmálsgreinum eftir persónur bókarinnar, en einnig þýðandan, King. Formaður Booker, dómnefndarinnar Natasha Brown, segir Shuangxi hafa tekist hið ótrúlega að skrifa bæði ástarsögu og hárbeitta eftir nýlendu sögu. Í þakkaræðu sinni sagði Yang að sumir heldu kannski að taiwönsk pólitík og listir og bókmyndir þyrftu að vera tvennt aðskilið, en ég trúi því ekki að hægt sé að aðskilja bókmyndir og jarðvegin sem þær spretta úr. Þar af leiðandi geta bókmyndir ekki slíti sig frá pólitík, sagði höfundurinn Yang Shuangxi. Nú, svo eru ýmis önnur verlun framundan sem vert að fylgjast með. Það búið að byrta langlistan fyrir Booker-verlunin. Það eru 13 skáldverk sem skrifuð á ensku og gefin út í Bretlandi og á Írlandi. Stuttlistin byrtist í lok september og Sigur Vegarin verður síðan krýndur í november. Hugo-verlunin fyrir vísinda skáldskap eru líka handan við hornið og svo bókmenntaverlun Norðurlandaráðs sem fylgja haustinu. Við skoðum þau verk á næstunni sem tilnefnd voru í vor og Sigurvegarinn verður síðan tilkynntur í lok október og svo eru Nóbelsverlunin auðvitað á sínum stað. En það eru ekki allar bækur sem fá verlun og það er bara einn mælikvarði á hvað þykir athyglisvert. Við tökum það auðvitað inn í jöfnuna og reynum eftir fremsta megni að grípa athyglisverða bækur sem sleppa í gegnum netið. Fleiri erlendar bækur sem eru á mínum leslista og verður eflaust fjallaðum í þessum þætti, svo fáar séu nefndar, tíðaranda greiningin, samfélagsgreiningin Hyperpolitics eftir Anton Jäger sem var í bókaklúk

hópi lestarinnar í vor. Skáldsagan Transcription eftir Ben Lerner og Skýjarni eftir hinna dönsk-íslensku Sigrid Adamson sem hefur verið að vekja heilmikla athygli í Danmörku. Svo var heilmiki hafari í kringum skáldsögu hinnar bandarísku Caro Claire Burke Yesteryear sem segir ævintýralega sögu af konu sem áhrifavaldur í undirflokki slíkra sem kallast Tradwife, stytting á Traditional Wife, hefðbundin eiginkona, gamaldags eiginkona. Á hennar miðli birtist líf hinnar jarðtengdu heimavinnandi húsmóður í hörkjól sem bakar sitt eigið seriós fyrir börnin sem fá ekkert nema heimagert og svo heimakent. Gamanið kárnar þegar áhrifavaldurinn vaknar í fortíðinni, bókstaflega, og þarf að horfast í augum við hinn raunverulega reynsluheim hinnar hefðbundnu gamaldags eigin konu. Yesteryear hefur verið sannarlega á milli tannana og fólki undanfarna vikur, aðalega vegna umfjöllunar efnisins sem heitt kartabla þessi misserinn. Hún umdeild og við förum nánar yfir þetta þegar við tökum þá bók fyrir. En þá að bókum dagsins sem eru tvær nýjar íslenskar ljóðabækur og komu út sittkvorum einn við sumarið, Mánahjörð og Köngur Váva og við byrjum á þeirri síðarnefndu.

0: Köngur Váva er önnur ljóðabók Ardísar Þórarinsdóttur. Sú fyrri heitir Innræti og kom út árið 2020 og var tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaununa. Í Köngur Váva fæst Ardís við minningar og upprunan og horfir til framtíðar. Náttúran fær oft nýtt hlutverk og ljóðin skapa stóra heima úr smæstu fyrirbærum hennar. Það eru líka oft vofur á stangli og ólgandi óhugnaður. Ardís er fjölhæfur rithöfundur sem hefur sent frá sér bækur af flestu tagi. Hún er ötull barna- og ungmennabókahöfundur og hefur fengið fyrir verk sín fjölda veluna. Auk þess sem hún hefur skrifað skáldsögur, þýtt bæði barnabækur og fræðirit og svo hefur Ardís látið að sér kveða í umræðinu réttindamál rithöfunda, aðgengi að bókum, gervigreind og fleira. Hún grúskar.
1: Já, heyrðu.
0: Þetta einn af þessum sólríku síðsumar dögum. Ég sit hérna úti með Ardísi Þórarinsdóttur sem að gaf út í vor sína aðra ljóðabók sem heitir Köngur Váva. Ardís, þú ert mjög iðinn við kolan, gefur mikið út og stundum þetta tvær bækur á einu ári og ertu nokkuð strax komin með hausinn í aðra bók, svona, nú ég að tala við þig hérna eftir sumarið, ertu nokkuð búin að gleyma Köngur Váni?
2: Sko, næsta bók fer í prentun í næstu viku, þannig að sú bók búin, þannig að Köngur Váva náttúrulega mjög fjallag. Nei, ég ekki búin að gleyma henni, hún er, ljóðabækur eru aðeins öruvísi en aðra bækur, þær eru standamanninari, þannig að kannski svolítið eins og kóngulær sem að einhvern veginn eru búengstæðar afskekkt í hugskotinu.
0: Þessi titill er gamalt orðið við kónguló og það eru kóngulær í bókinni en þetta orð og svona grúsk í orðum ertu, sko, ég hef á tilfengið að þú sért mikill grúskari og þú ert sko líka bækurnar þínar eru þær eru svona í mörgum deildum, það þú ert í barna og ungmennabókunum þú skrifa núna tvær ljóðabækur þú ert þýtt fræðirit, þú ert þýtt barnabækur þú, svona, þú komið víða við, myndirðu kalla þig grúskara?
2: Ég er ekki viss mér ég hefði sjálfstrausti til að kalla mig grúskara ég er ekki nógu, þú veist mér veist ég aldrei hafa grúskað nóg í neinu til þess að mér finnist
0: Þetta segja bara grúskarar
2: Mér finnist ég hafa svona einhverja djúpa þekkingu á því Þannig að hérna
0: Þú ert forvitin?
2: Ég er forvitin, erum við ekki alls svolítið forvitin En þetta mér þótti þetta orð svo dáleðandi síðan að það rak á fjöru mínar því ég var menntaskólanemi og þá lærði ég málvísindi í MR hjá Haraldi Bernhardssyni og hann kynnti þetta orð og það hefur setið svo í höfðin á mér það er til ótrúlega mörg orð yfir kónguló og hérna og þetta er, finnst mér eitt af þeim fallegustu af því að köngur, þetta minnir bæði á klungur það, klungurvofa er til og kögur, það er eitthvað kögur í þessu þá er það orðum að svona komin aðeins út í einhverja kvænlega deyðir og þú veist og vefnaðin Váva, það líka fallegt þú veist, blanda einhvern veginn Köngur Vofa er til hérna, þannig að og Klungur Vofa þannig að, hérna, Vofur er náttúrulega heillandi sjálfu sér og Váva, þú veist, þetta minnir eitthvað á náttúrulega vefinn og hérna sem hlýtur að vera það sem að orðlutin kemur, en hérna en líka einhvern veginn að Vavra, þetta er allt saman einhvern veginn innbyggt í orðið mér veist, svona, þetta aldrei Það er svo gaman að fá svona pakkadíl á merkingu. Áttfætlur. Kóngulærnar í húsinu mínu er á stærð við naggrísi, á stærð við ketti, á stærð við labradorhunda. Ef ég gjóa augunum upp opinn háalásleiran, glittir í fætur, gilda eins og upphandleggi leikskotabarna. Kóngulærnar í húsinu mínu drekka te. Með ristaða brauðinu, koffinlaust, síðar hlutadags. Þær bryðja sykumóla, syngja þulur, spinna. Kóngulærnar í húsinu mínu ala upp ungviði, brýna hnífa og blautum steinum, standa vaktina. Hingað voga sér engir óboðnir gestir. Húsið er þakið vef þeirra.
0: En maður fæli gott svona nýja sýn á samfélag fortíðarinnar í gegnum orð sem að hafa týnst eða annarkvort mist merkinguna eða fengi aðra merkingu síðar meir. Það er svona við tungumálið er svolítið svona mælikvarði á svona eitthvað hugsunarhátt eða eitthvað í fortíðin og fortíðin er svolítið í þessum ljóðum. Það eru minningar úr barnæsku ljóðmælanda og það eru svona vangaveltur tíman, þannig að það eru svona fortíðin er svolítið þarna framalega í þessum ljóðum.
2: Já, náttúrulega miklu meira af fortíð heldur en nútíð og endalega meira heldur en framtíð, þannig að hún er augljóslega nær okkur öllum og svo er maður alltaf að reyna að skilja samtíman út frá þeim gögnum sem maður hefur bæði sjálfur og í einhverju stærra samhengi fortíðina, þannig að ég held að ljóðlist kannski allir skáldskapur en ljóðlist sérilegi snýst um að skáldið innan geðslappa er að reyna að hérna, skilja heiminn að koma einhverju skikk á sínar hugsanir og sína afstöðu og þá er kannski fortíðin það helsta sem maður hefur til að festa hönd á
0: Þessar tengingar við sko kóngulær við vofur og svona hið ókennilega og mjög margir eru hrætti við kóngulær, þetta er svona hálf klísukendur ótti að vera hrætti við kóngulær. Af hverju heldur að þessi tenging sé?
2: Þannig að eru ákveðnir hlutir, þetta hefur bara verið rannsakaðið það ekki, þú veist, það eru ákveðnir hlutir sem bara vekja viðbjóð án þess að það sé og þetta, þú veist, margfætlur að vera kóngulær kannski eins ólík okkur og hægt er að hugsa sér. Hún er þögul, hún er rallus, hún er með átta lappir, hún er fullt af augum, þú veist, það er einhvern veginn ekkert sem við getum tengt við, eða þú veist með grís fyrir fram að þig eitthvað, þá upplifur, heyrðu, við hérna, við höfum eitthvað að tala, ég og þú félagi. Kóngulóin ekki. En það er alveg áhugavert, af hverju kannski bara af því að þær eru það algengar, þú veist, við getum alveg haft viðbjóð á alls konar skordýrum sem að við hittum ekki svo oft, en kóngulóinnar eru einhvern veginn á svölunum hjá okkur öllum og við erum óhefinn inn í skáp.
0: eins og ég sagði, þú fæst við ýmsar tegundir af bókum og ert einhvern veginn alltaf að skrifa inn í nýtt sjandra eða nýtt hérna höfða til nýra lesenda og ert forvitin og hérna, en þessi ljóð, þetta er önnur ljóðabókið þín, hvaðan koma þau, hvernig er Arndís hvernig þartu hérna að vera ljóðskáld? Því þetta getur ekki verið sama einhvern veginn sköpunar þörfin ef við getum
2: nei,
0: sagt svo.
2: Nei, þetta er sama svona sköpunar orkan, já. Nei. Þannig að, já, stundum kannski setjum við eitthvað í ljóðtaksta sem að maður getur ómögulega komið inn einn annan taksta. Eitthvað sem er

0: einfalt og flókið í senn og sumar hugmyndir þetta getur maður fundið mismunandi fleti á í mismunandi formum en það er einhver þörf fyrir einhverja berskjöldum kannski eða innlægni sem að er í ljóðunum af því að ef maður er að skrifa einhverja æslasögu nærbuxur eða eitthvað þá ef maður er svo brynjaður, maður getur sett fullt af sjálfum sér í nærbuxnasöguna en það er það er einhver síður er fjarlægð og stundum hefur maður kannski einhverja þörf fyrir þessa innlægni sem að ljóðtekstarnir knýja fram
1: Það er einhvern veginn hærra stökk niður
0: Það er skelfilegt að gefa út ljóðabók í mæli ekki með því fyrir nokkurn mann en það er þegar maður birtir eitthvað þannig og það er annað fólk sem les það og tengir þá er það mér finnst það mjög þakklátt alveg eins og það er eins og það vekur mér gleði þegar ég les ljóð eftir einhvern annan það sem að næst að fanga einhverja flókna tilfinningu sem að maður hefur ekki kannski séð líst áður en þekkir samt mjög náið og það gengur út á að lesa að reyna að finna þessa tengingu þennan samhljóm þannig að þá þegar maður er að spila þennan leik sem eru bókmyndirnar þá langar mann auðvitað eiga hlutdeild að slíkum samtölum við lesendur
1: Eitt þetta varðandi sko það til hellingur af fortíð frekar lítið af núi
0: Já.
1: Og svo er þessi framtíð sem við erum alltaf að böglast með að reyna að ráða í það er eitt ljóð þarna sem heitir Carpe Diem sem er alltaf svona þetta, þessi þekkti frasi að grípa augnablikið og en það er líka svolítið svona nánast tónum að svona brenna bara fortíðina eða svona einhver svona futuristi sko og svo er líka tóknum svona svolta feigð og svona það er annar ljóðmælandi sem að vil krefjast einhvers af örlugunum og af hvar við endum
0: hann er svona frekar hóvært hann býður ekki mikið, hann býður bara um að vera alltaf standi, þú veist, í 2-3 ára og 10 viðbútt kannski
1: maður fór smá í viðbútt
0: já, að, þú veist að þetta fari ekki í vaskin þú veist alveg á næstunni en já það er auðvitað alls konar kvíði í þessum textum svona, sem er kannski á bæði stórum og smáum skala bæði svona einhvern veginn þetta litla persónulega en líka bara einhver svona heimslita kvíði og það hljómar kannski svolítið banalt að segja en það rann upp fyrir mér bara daldið flott sýning á danska þjóðminjasafninu ég held hún heitir bara Heimur Víkingana eða eitthvað svo leis og það er verið að tala um Völuspá, það er sýning um Völuspá og það rann upp fyrir mér þarna það sem að Danirni voru búin að gera einhverja ægilega upplifunar sýningu, það sem að voru hreyfandi myndir og einhverju danski leikar að lesa textana og svona og rann þetta upp fyrir mér hvað heimslit í svona náinni framtíð hafa alltaf verið okkur ofalega í huga þú veist að dómstagur hann gæti komið á morgun og maður þarf einhvern veginn að plana með það við það og að sama skapi þá var það sama í heiðninni að það gæti hvena sem er þú veist það var skrifað í báðum þessum tilfellum bæði heiðninni og kristninni þá er þetta planið að heimurinn farist eins og við þekkjum hann og það svona og mér fannst að einhverju leiti svolítið huggun að vita að þetta væri eðlilegt að hafa svona miklar ávíkjur af því að heimurinn væri að farast að þetta væri innbyggt í okkur sem tegund
1: og kannski sami ótti bara og verandi tegund sem veit að hún er döðleg að einhvern veginn heimsendir allir eiga sinn prívat heimsenda
0: Já.
1: Og sami óttin býr til þessa góðsögur, stóru góðsögur að þetta, það var ekkit að eilífu og við eigum kannski ekkit endilega að vita hvað gerist
0: Já, einmitt, og þú veist það, við vitum þú veist, maður slýsast til að veiða síðasta geirfuglin og það er ekkert hægt að gera alltaf vinda ofan á því og það er mjög auðvelt sem manneskjur að tengja það við sig af því við tengjum alltaf okkur að, hérna, já, við erum líka bara hérna, einu slýsi frá því að
1: Mér er slíka svolítið skemmtileg

0: það var mikið talað útlönd og að vera í útlöndum að það væri svona ævintýralegt og svona þú veist, að fara út í og upplifa svona eitthvað framandi færið ennþá svona ævintýra tilfinningu að vera í útlöndum
1: Ég hitti hana Nivia Korneliusen á hérna grænlenska skaldsagnahöfundin á hérna bókmyndahátíð Ítalíu í fyrra og það var svo gaman, við náðum svo vel saman þetta af því hún tengdi svo mikið við þetta að þú veist, það vaxi ávextir á trjám og það ekki lestir eftir götunum að hún tengdi svo líka við það að þetta væri barnabókaveruleiki að þetta væri eitthvað sem maður lesum í bókum og er ekki partur af einhvern veginn heiminum eins og hann er þannig að þegar maður fer út í heim þá hérna er ég man ekki einhvern veginn hvort það var texti í þessari bók eða innræti að þú veist, maður á allt eins vona því að það sé dreki handa með hotni þú veist, það er bara allar forsendur er einhvern veginn nýjar þegar að lestin bruna frá hjá
0: þú svona, þú ert opinn fyrir hinu óvænta og svona samþekir að það getur allt gerst og það kannski endurspeglast líka í skáldskapnum að það er alltaf svona stutt í fantasíuna og svona bara gleðina líka, bara sköpunargleðina þú veist, eins og bara í barnabókunum þínum og svona þú veist, það er þú ert tilbúin til þess að viðurkenna að allt getur gerst
1: Ég vona það og ég hugsa þú veist, þegar maður er svona kvíðakeis eins og ég er þá hérna eins og birtist í þessari bók þá verður maður að reyna að hafa svolítið glaðlegt sjónarhorn til að vinna upp á móti því af því að annars verður bara lífið og skáldskapurinn og allt hérna tóm eimt og við nennum því ekki þannig að það er einhvers konar ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi finni ég eitthvað jafnvægi þannig á milli og að því það líka er áhugavert jafnvægi að hérna að ná aðeins að spila á fylina meðan heiminum brennur það er það ekki einhvers veitum að stefna á bara
0: Já, þetta sé bara góð lokaorð. Arndís Þórarinsdóttir, takk hérlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir. Erlend ævintýri. Svo lífið verði eins og í ævintýri, þarf aðeins að fara í gegnum Keflavíkurflugvöll að hausti til. Í bernsku teiknaði ég andlit á sólina, vængjaða blómálfa og setti rauðar klessur á trén. Í útlandinu fylli ég kápuvassan af perum, svipast vonbjört eftir drekum á flugi, við fjarlægan þitt frá orustuþóttu. Hér búa bröddgeltir, hvísla ég að stúlkubarninu innra með mér sem kreppir smáa fingur vaxlitina. Á íslenskum fréttasíðum birtast tíðindi úr sláturhúsum. Orðið dilkakjöt flýgur yfir hafið. Trjágreinarnar eru þungar af ávöxtum, eikarakörn falla til jarðar, dansa á aldagömlum götusteinum. Allt eins og úr bók. Mínar eigin sögur lykta af lambsblóði.

Brot úr laginu Lullaby með hljómsveitinni The Cure fylgdu umfjöllun okkar köngur Váfu eftir Arndísi Þórarinsdóttur sem sagði okkur frá bókinni og las tvö ljóð. Þar sem við sátum í sól og blíðu á háskólasvæðinu. En þaðan ætlum við að fikra okkur upp í Þingholtin þar sem við eigum fund með öðru skáldi Kára Tulinius.

0: var að gefa út nýja ljóðabók sem kallast Mánahjörð. Kári hefur fengist við skáldskapinn allt frá því að fyrsta bók hans, skáldsagan Píslarvottar án hæfileika, saga af hnattvæddri kynslóð, kom út árið 2010. Fljótlega eftir það varð Kári meira áberandi í samhengi við ljóðabóka röðina og síðar útgáfuna meðgönguljóð sem stofnuð var árið 2011 af Kára, Sveinbjörgu Bjarnadóttur og Valgerði Þóroddsdóttur. Fyrsta meðgöngu ljóðabókin var Þungir forsetar eftir Kára og Valgerði og kom út ári síðar. Kári hefur upp frá því reglulega gefið út ljóðabækur og skáldsögur hér á Íslandi en þó verið búsettur síðustu ár í Finnlandi. Þú hefur verið búsettur í Finnlandi bara nokkurt skeið og hérna og ert núna, nú er ég að ná þér hérna á landinu, á Íslandi og mér veist kannski bara allt í lagi að spyrja eða svolítið svona út í það vegna þess að það er ákveðin þráður í þessum ljóðum, í þessar ljóðabók sem er svona já, Ísland og minningar af Íslandi. Saknar Íslands?
1: Já, að einhverju leiti þó að mér líði mjög vel í Finnlandi en þannig er að nú höfum við fjölskyldan búið síðastliðin 5 ár sérst í Helsingi en við erum alltaf sumurinn á Íslandi alveg allt skólafrí barnanna minna og kannski ég veit ekki hve mikið ég á að skrifa efni bókarinnar á það af því að ég byrja að þessi fyrstu skrifin sem síðan verða þessari bók eru þarna fyrsta sumarið eftir að við erum flutt til Finnland sem er þarna sumarið 2022 þá er ég hérna með börnum mínum í fjörunni þarna hvað ég segja norðan megin á Seltjarnarnesi eða ekki áður með að koma á Seltjarnarnesi, ég held að heiti Eiðið, ég er ekki alveg viss hvað það heitir En erum þar og ég horfi sérst yfir til fjallæðu á Esjuna, á Skarðseiðina og allt í hennu rennur upp fyrir mér að fjöllin er orðin græn að miklu leiti. Þeir eru ekki svona þessi grábrúnu fjöll sem að ég sé fyrir mér þegar ég hugsa fjöll á Íslandi. Og ég bara er með nýja hérna. Svona vasabók svona minnisbók í vasanum og skrifa þetta niður og svo þetta sumar er ég að hripa niður svona athugasendir þar sem að það var dagur þar sem að var svona eins og dagurinn í dag það var svona grá skýjað var stilla og það var 18 stiga hiti og mér fannst þetta alveg óendanlega skrítið en börnunum mínum fannst þetta bara venjulegt. Já. Og þannig sem sagt þannig byrjaði þessi svona pælingar að svona leita á mig en það leið nú alveg svolítið langur tíma að hann fór en ég vissi hvað ég ætti að gera við þær.
0: Kannski að reyna að koma í orðið eitthvað svona því sem er svolítið afbrigðilegt eða ég svona er á skjön og kannski næstu því yfirnáttúrulegt eða svona alltaf því að þú tekur líka einu svona svolítið góðsagna kenda hluti og svona dýrin tala stundum smá og þú gefur dýrunum tilfinningar og svona það þú flakkar svona svolítið inn í fantasíuna.
1: Já, hérna, já, eða ég reyna svona að hugsa mig aðeins inn í dýrin. Þegar ég, einn af þráðunum í bókinni er það að ég var í sveit á bæ í Seyðisfirði sem heitir Hánefstaðir. Og mitt helsta hlutverk þar, sumari sem ég var þar, var að reka kýr milli haga. Og þannig ég svona kynntist þessum kúm alveg ágætlega að mér fannst. Og hluti af því sem ég átti að gera, ég átti að svona fylgjast með því hvað þær væri að gera og hvernig svona dýnamíkin væri í hjörðinni. Og þannig ég fór svona að hugsa tilbaka til okkur líka til þessa sumars þar sem svona áður en þessar svona, hvað segja, þessar breytingar á náttúrunni sem blöst

0: þetta við mér þarna voru farnar að gerast og ég fór að hugsa það svona hvernig það væri fyrsta leið að vera kýr í náttúrunni og svo vera svona önnur dýr bæði hvort sem það eru fuglar og refir eða svona nýtilkomin dýr í íslenska náttúru eins og kanínur og geitungar. Geitungar leggja sér ekki kjöt til munns eftir umbreytingu úr lirfu í þernu, dróna eða drottningu, ekki frekar en ég á fullorðinsaldri, en við fæðum bæði afkvæmi okkur á kjötbitum. Geitungar upplifi ekki hræstni held ég aðeins að vita. Ást á afkvæmum er svo einföld tilfinning. Flestallar skepnur hljóta elska börn sín, en kannski skammast geitungar sín og kýr kannski líka. Kjöt er jafn náttúrulegt og tilfinning. Geitungar snú ekki aftur í yfirgefin hreiður. Þau grotna niður eins og þokubólstrar sem glidna sundur í hádegissólskinni. Fólk snýr aldrei aftur í yfirgefnu steinsteyptu húsin sem standa í hlíðum fjarðarins þar sem ég dvaldi eitt sumar í æsku og þekkti þá fólk sem bjó í þessum húsum á eigin æsku árum. En nú er það allt saman dáið. Geitungar nýta fúið timbur úr gólfum og þökum til þess að byggja ytri veggi og sex hirnd herbergi hreiðrana. Gráir þokumannar hanga í gráum klettum. Og geitungar eru svona, sko, eitt sem er svona, okkur að þetta er aftur svona tilviljun hann að ég er að labba með dóttur minni eftir öldugötu og hún þá er hún hvað 30 ára og þegar maður er 30 ára er ekkert meira spennandi en að fá gangu upp á vegg en hún var að ganga upp á einum hérna, vegnum fyrir hjá garði hjá, sem umkringir eitt garðin hérna, við öldugötuna og allt í henni þá bara römbum við fram á stærðarinnar geitungabú og ég gríp hana og svona hleyp í burtu og dóttur minni brá náttúrulega heil mikið en síðan fór ég að hugsa daldið mikið þetta geitungabú svona eins og þegar maður rekst á eitthvað svona óvænt og allt í hennu og ég tók ljósmynd að því og svona áður en að ég svona þegar ég var að rauninni ekki setna sama dag þegar ég var að ganga í búð þarna ég var að reyna í Pétursbúð og þá hérna og þegar ég var að skoða þarna þá fannst mér bíflugurnar og leiðinni inn og út úr geitungabúinu myndu mig einhvern veginn á bíla að vera að keyra inn og út úr Reykjavík og þannig að þá fór ég að hugsa já, geitungar við mannfólkið erum svolítið eins og geitungar allavega svona íslensku náttúru við svona byggjum okkur stór hýbýli sem svona stór grá hýbýli sem hérna á þess að spurja landi leifis
1: Þetta er, já, náttúran er svona mjög svona áþreifanleg þarna og það eru minningar svona æskuna í úti í náttúrunni og svo næri tíma, þannig að maður flakkar svolítið. Sko formið á ljóðunum og kannski á það við mörg af þínum ljóðum og ljóðabókum að það er mjög afgerandi form sem leiðir mann inn í eitthvað flæði og að því það sem ekki að fjöllum þá fór ég að hugsa þetta væri svona eins og fjallganga á leiðinni niður maður svona stjórnar ekki alveg hraðanum en maður þarf alltaf að passa sig á næsta stein og næstu þúfu og mér leið svolítið þannig þegar ég var að lesa þennan texta að næsta orð kemur bara og maður svona æðir áfram segir mér hans frá svona hvernig þú hugsar formið.
0: Já, þetta var það sem ég átti hvað ég mestum vandræði með þegar ég var búin að ákveða að ég ætlaði að breyta þessum svona, hvað segja, þessum athugunum mínum og minningum og skynjunum í ljóð var að mér gekk svo rosalega illa að finna form og þannig ég var í residensíu í Finnlandi sem heitir Sari residensían þar sem ég hafði rauninni verið, var þarna ásamt þýðanda sem var að vinna að þýðingum yfir á ensku og þetta var svolítið svona fyndin

0: fyndi ferli fyrir mig að því ég var þarna rauninni sem sem svona hálfgerð gangandi orðabók eða svona, svona túlkunarvél
1: okay.
0: þar sem ég var svona þegar á mér þegar það verið svona þegar þýðandinn þurfti á mér að halda og þá spurði mig hvað myndurðu þarna Kári og ég þurfti að reyna að muna hvað ég hefði mynd þegar ég var að skrifa eitthvað ljóð árið 2010 eða eitthvað þannig og hérna eða hvaða nákvæmlega merkingu eitthvað orð átt að hafa og þannig ég var oft svona þar sem ég oft svona þurfti að sitja og bara raunni bara bíða og þá og ég notaði þann tíma svona til að svona velta þessum svona hugmyndir sem ég var með í kollinum svona fram og tilbaka og svona reyna að svona púsla þeim saman á svona einhvern hátt sem mér fannst leifa þeim að sko ekki bara að anda heldur líka svona einhvern veginn að svona dansa saman mm. og svo bara einn daginn þar sem ég bara satt þarna þá allt í einu komið þetta til mín í einhverjum svona eila svona hálfgerðum svona leikhúsrytma svona eila ekki alveg í svona Shakespeare rytma en heldur í svona þú veist þannig það var svona reglubundin hrynjandi sem var samt ekki það var ekki alveg niðurnjörfað mm-hmm. heldur var þetta svona heldur voru þetta línur sem hægt var að svona segja og flytja einhvern veginn og þannig og myndu mig einhver liti svona þegar myndu mig líka einhver liti svona á rap en þegar ég svona af þeirri kynslu sko, fyrsta kynslu sem elst upp í rap á Íslandi mm. og hérna og það svona gaf mér eitthvað svona bæði svona frelsi og líka einhvern svona ramma til að vinna innanum þá gæti ég þetta var svona eins og að vera komin með striga og svona strengja striga sem sagt á ramma ja. Og þá vissi ég þarna er ég með þennan flöt þá hef ég svona mikið pláns til að koma þessari mynd fyrir og þá er auður flötur hérna þessi hluti flatarins er auður og þá get ég bætt þessu við og það tengi saman á einhvern svona hátt sem ég get síðan dregið fram einhvern veginn öðruvísi
1: ja.
0: Og þannig að þetta var sem sagt, og svo svona hægt róla eða þetta endaði þannig að þetta er öll erindin eru 10 línur og það var bara því að það hjálpaði mér að semja þetta sko. Þá hafði ég og þegar ég byrjaði þá vissi ég hver ég myndi enda mm. þannig að þá gæti ég svona stillt okkur svona kannski stilt flæðið af svona þannig að umið svona kannski stjórna hraðanum sem lesandinn væri á þegar þau væru að fara í gegnum bókina.

0: En kannski aðeins um já, svona stærri struktúruna því þú ert líka með svona eins og kaflaskil sem er einhvers konar haf. Hvaða höf eru þetta?
1: Já, þetta eru höfin á tunglinu. Þetta eru sex af þeim, þeir eru nú fleiri.
0: Já.
1: En hérna, en ég, það sem ég byrja, sérst, fyrsti hluti bókarinnar er það þegar ég barn og sérst, líka andvaka og stari á mánan. Mm. Það var eitthvað sem ég geti mjög mikið og ekki eina barni til að hafa gert það. Eða, hérna, og þá sérst, er ég að pæla í þessu og ég var eitthvað sem ég hefði pælt í rauninni mjög lengi. Þessi hugmynd um að tunglið er svona dauði hnötturinn og jörðin er svona lifandi hnötturinn og er þarna einhvern veginn svona kannski ekki spegil hvers annars og ekki kannski heldur tvífarar heldur einhvern veginn eru þarna að dansa saman.
0: Mm-hmm.
1: Og mér bara finnst þetta svo magnað að hugsa til þess að þarna að í landslagi tunglsins eru það sem við á Íslandi þekkjum sem svona hraunbreiður eða svona svartar eyðumerkur, það eru kölluð höf.
0: Mm.
1: og þetta eru svo falleg nöfn, Kyrrðarhafið, Frjósemishafið.
0: Mm.
1: Þannig að ég rændi þeim frá tunglinu.
0: Tunglið er náttúrulega svona allt líkjandi í skáldskap og bókin heitir náttúrulega Mánahjörð. Það líka finnst mér ástríða einhvern veginn í þessum svona kannski ákall eftir einhverjum svona endurnýjun á tengslum við náttúruna og þar kannski kemur svona föðurhlutverkið inn í, þú talar börnin og næstu kynslóðir eigi hérna einhvern veginn upplifa baulið í kýrinni og svona, þú veist, vera vakandi það sem í kringu sig og það er svona kannski einn af þráðunum sem þú ert að klífa í þessu.
1: Já, og hann kom náttúrulega líka bara innanfrá að mér fannst ég og mér finnst í rauninni alltaf eins og ég sé aldrei nógu mikið út í náttúrunni.
0: Mm.
1: Og þegar ég bý á Íslandi og bý í Reykjavík og svo bý ég núna í Helsingi sem er stærri borg og þessar tvær borgir samt eiga sameiginlegar er að náttúran er aldrei langt í burtu, þannig að allt öðruvísi náttúra, en maður þarf ekki að fara mjög langt, til dæmis bara í Reykjavík til að vera komin bara út í náttúruna.
0: Mm.
1: Og samt einhvern veginn finnst mér ég aldrei vera nógu mikið þar og ég held að það sé aldrei svona, hvað ég segja, ég segi kannski ekki, er svona fyrir okkur nútíma fólkið, sem sagt við erum afkomendur kynslóðana sem flutti úr sveit á mölina.
0: Okay.
1: og þetta hefur gerst bara allan heim.
0: Mm.
1: Og það er og þar að leiðandi auðvitað þá höfum við allt önnur tengsl við náttúruna heldur en forfeður okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég upplifi einhvern söknuð þó ég, þú veist, ég sé líka nútíma barn og vilji sofa í þægilegu rúmi og það sem er hérna það sem er vel, í velkynntu húsi og geta sett hérna
0: stutt í kaffihús
1: og geta sett frosin krossant í ofnin og eitthvað svona.
0: Já.
1: þá er samt einhver þörf hjá mér til að vera úti í náttúrunni.
0: Mm.
1: og það þarf yfirleitt ekki svo mikið til að svala þeirri þörf í svona stuttan tíma.
0: Mm.
1: En svo langar mann aftur út í náttúruna og já, ég held að og svo náttúrulega spilar þetta inn í þessar svona hröðu breytingar sem hafa verið að gerast á Íslandi. Mér skilst að breytingarna séu hraðari nálægt pólunum en þeir eru sem sagt, þegar maður er komin nær miðbögg sem sagt, þessar loftlagsbreytingar sem hafa verið í gangi síðustu já, bara síðan er fundin upp gufilinn
0: já Ég meina það er komin tegund af túrisma sem er bara kælingar túrismi, fólk er að fara í kuldan.
1: Jú, ég var hérna, var sem sagt, fór með sinni mínum sem sagt á hestbak, hann fór á hestbak, ég þurfti að vinna, kannski, og geta heim með þetta hvernig, það er kannski ekki alltaf jafn auðvelt að fara út í náttúruna maður ætlar, en ja. Hann, en þar var, fjölskylda frá Atlanta í Georgíu og þau voru að tala um það hvað verið æðislegt að vera hérna á Íslandi og það var þú veist 11 gráður og súld og það var svona akkurat rann þetta upp fyrir mér og ég var svona búin að vera svona nöldra yfir veðrinu þann daginn og þannig að maður veit ekki hvað maður á fyrir maður fæði svona reynslu gessins.

0: hvaðan kemur svo titill?
1: Er þetta bara þessi störu keppni við tunglið?
2: Þetta er nú, hérna, þetta er nú þessi myndlíking sem ég fæ lánið frá Súmerum. Þeir voru, tunglguðin þeirra var sérst hjarðmaður og stjörnurnar voru hjörðin hans. Og en síðan þessi myndlíking rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var að tala við akkurat annan pappa í Vesturbænum sem við búum venjulega. Þá var sem heitir Sverrir Guðmundsson, hann er stjörnufræðingur og hann sagði mér að hann hefði uppgötvað það að á sumarsólstöðum í Reykjavík er hægt að sjá tvær stjörnur með berum augum. Það er Arturus og Vega. Og þá allt í einu svona tengdist þetta saman, þetta að vera ég að vera 13 ára drengur að reka hjörð af kúm og svo vera fullorðin pappi með tvö börn, svona tvær hjarðir. Og þá og svona fljótlega eftir þetta þá var þetta titillin að því sem ég var að vinna.
3: Kári Tulinius, takk kærlega fyrir spjallið og til hamingju aftur með Mána Hjörð.
2: Takk fyrir.

Þetta var Kári Tulinius sem ræddi við mig ný útkomna ljóðabók hans Mánahjörð. Og þar með komið að leiðarlokum. Hér í blálokin vil ég minna á að þið getið séð hvað ég að lesa, ætla að lesa og hef lesið ef þið notið Goodreads bókamiðilinn. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Við heyrumst aftur í næstu viku með annan skammt af bókum. Í dag voru það fyrst og fremst nýjar íslenskar ljóðabækur. Bækurnar Mánahjörð eftir Kára Tulinius og Köngur Váva eftir Arndísi Þórarinsdóttur. En það margt framundan þegar að nær dregur hausti. Ég þakka fyrir mig í bili, þá gott ég næst, verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson sá bara bækur. Þátturinn var frumfluttur á laugardag. Við höfum tíma fyrir brakandi ferskan Brahms áður en lengra haldið.

Hér hljómaði þriðji þátturinn úr tríói í A-moll, opus 114 frá 1891, Andantino Grazioso, eftir Johannes Brahms, í glænýri hljóðritun sem var að koma út hjá Sono Luminous útgáfunni. Þar leikur Rúnar Óskarsson klarinettuleikari á samt góðum félögum, öll klarinettu verk Brahms. Hér var það Helga Bryndís Magnúsdóttir sem leika á píanóið og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló.

Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, nánar á endurmenntun.is. Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listaviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík, föstudaginn frá milli klukkan 14 og 17. Kontu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík, nánar á vestfirðir.is. Harðparki dagar, Egill Árnason. Bókin Vona Láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennants og Eymundsson,

0: skálholtsútgáfa.is Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmenntun.is Harðparkettdagar, harfiða val.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorkels Jónsson segir síðdegisfréttir. Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsavíkurvegi í Hafnarfirði skömmu eftir miðnætti í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ungmennin, piltur og tvær stúlkur, voru öll í bifreið sem hafnaði utan vegar. Henni var ekið suður Krýsavíkurveg nærri Bláfjallavegi þegar slysið varð. Átta hafa látist í umferðarslysum þar sem af er þessu ári. Lionel Messi tilkynnti í dag að hann væri hættur að leika með argentínska landsliðinu í fótbolta. Í færslu á Instagram segir Messi að ákvörðunin sé sársaukafull en hann þekki sinn vitjunartíma. Hann er 39 ára gamall og hefur skorað 125 mörk í 207 landsleikjum. Messi hefur unnið til allra helstu verðlauna sem í boði eru, meðal annars vann hann gullboltan áttarsinnum og leiddi Argentínu til heimsmeistara titilsins árið 2022. Síðasti leikur hans með Argentínu var tap í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar gegn Spáni. Messi er enn samningsbundin félagsliði sínu, Inter Miami í bandarísku deildinni, til loka tímabilsins 2028. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, gagnrýnir serbnesk stjórnvöld sem áforma að veita Ratko Mladić, dæmdum stríðsglæpamanni úr röðum Bosníuserba, opinbera útför. Upphafning stríðsglæpamanna gangi þvert á evrópsk gildi og eigi hvorki heima í Evrópusambandinu nýja ríkjum sem stefna að aðilda bandalaginu, segir Kós. Serbía sótti ESB aðild árið 2009 og varð formlega umsóknaríki árið 2012. Búið að opna 22 af 35 samningsköflum en aðeins búið að loka einum. Ráðist verður í framkvæmdir við nýja sundlaug í Lundi í Öxarfirði á næsta ári. Hún er standa til að lögin verði tilbúin haustið 2027 í tækatíð fyrir skólasund.
2: Fresta þurfti ýmsum framkvæmdum í vor í Norðurþingi sökum óvissu í fjárhagsstöðu bæjarins eftir fráhvarf PCC frá Bakka. Þá settu málaferdi gegn hvalaskoðunar fyrirtækjum fjárhags sveitafélagsins í uppnám. Hjálmar Bogi Hafliðason, þáverandi oddviti sveitarstjórnar, sagði í samtali við fréttastofu að skynsanlegast væri að fresta ákveðnum framkvæmdum og binda ekki hendur nýrra sveitarstjórnar. Ný sveitarstjórn hefur hafið störf og hafa sett ýmislegt á framkvæmdaráætlun, meðal annars nýtt laugarkar í Lundi í Öxarfirði.
3: Þannig að það gert ráð fyrir því að gamla lögin verði rifin og það verði reist að það nýtt laugarkar og svo bara svo, þessi búnaður sem að tilheyri löginni, hans kerfi í kringum hana, að það verði sérst, byggt sérstætt aðstöðu hús á lóð lögarinnar fyrir það. Þannig að verði líka að gera svona úrbætur á því.
2: Segir Helena Eydís Ingólfsdóttir, oddviti sveitarstjórnar Norðurþings. Sundkennsla barna í Öxarfjarðarskóla í haust verður snörp í gömlu löginni til þess að framkvæmdir geti hafist sem fyrst. Hún segir sveitarfélagi ráða vel við þær framkvæmdir sem eru á dagskrá.
3: Við vorum með svolítið mikið undir í framkvæmdum sem við ætluðum okkur að fara í á þessu ári og þegar sko, tekju skerfingin í rauninni kemur að það ákvaða við frekaröldurinn að fara í aukna landtöku og fara í slíkar breytingar á fjárhagsáætlun að taka í bremsuna, handbremsuna og en rekstrastaðan er bara ágætt hjá sveitafélaginu heilt yfir þannig að við munum ráða vel við þessar framkvæmdir eða fjárfestingar á næsta ári.
1: Sagði Helena Eydís Ingólfsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Í fyrri frétt var ranghermt að búið væri að loka einum kafla í samningsviðræðum Evrópusambandsins og Serbíu en það er búið að loka tveimur og leiðir eittist það hér með. Vestmannaeyjabær býður loka skýrslu vegna tjóns sem varð á nýrri neysluvatnslög til eyja fyrir mánuðinum. Þrýstiprófanir á henni eru í undirbúningi og stefnt að því að hefja þær í vikunni. Þetta kemur fram í tilkynningu á Vestmannaeyjabæjar. Lögnin sem hefur verið nefnd almannavarnalögn skemmtist þegar verið var að leggja hana. Markmið þrýstiprófana er að afla upplýsinga ástand lagnarinnar. Enginn er í gæsluvarðhaldi vegna innbrotsins í minkabúið í Dalsbú í Moselbæ í loks

síðasta mánaðar. Lögregla hefur handtekið og yfirheyrt einstaklingar sem hefur síðan verið sleppt, en lögregla vill ekki gefa upp hversu margir hafi verið yfirheyrðir. Veðurhorfur, á morgun verður norðanum 5-10 austast á landinu en annars hægari breytileg átt, dálítið rigning að súld norðaustanlands eða austanlands fram yfir hádegi, annars við að bjart en síðdegi skúrir sunnan til. Frétti verður næst sagðar klukkan 5, fréttilestri lokið.

Komið sæl, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar hlustendum 31. ágúst. Í viðsjá dagsins ætlum við að huga að gamalli bifreiðastöð og saumaklúbum.

Saumaklúbar hafa verið hluti af íslensku samfélagi frá því aldamótin 1900. Grunnurinn byggir á reglulegum samverustundum kvenna á heimilum þeirra. Það sem hannirðir, samtöl og þekkingamiðlun eru í aðalhlutverki. Tilvist og tilgangur saumaklúba gefur okkur innsýn í tíðaranda og kvenna menningu. Hvaða verk þarf að vinna og hvað brennur á hjartanu. Öðru heimilisfólki en húsmóðurinni er yfirleitt vísað á dyr á meðan klúbahittingur stendur yfir og því er starfsemi klúbana hjúpuð dulúð. Hvað fer þarna fram? Hvaða hlutverki gegna klúbarnir? Hvaða handverk er unnið? Hvað er rætt? Hvað er borið á borð? Og hvernig? Sýningin Saumó er hluti af sýningaröðinni Heimsókn á Hönnunarsafni Íslands og er viðfangsefnið hlutverk og form saumaklúba nú á tímum. En á sýningunni upplifa gestir sig sem flugu á vegg og fá að gæjast inn í ólíka saumaklúba. Katla Einarsdóttir, grafískur hönnuður, er sýningastjóri Saumó en hún hefur áður rannsakað viðhorf til hönnunar, handverka og föndurs. Melkorka Ólafsdóttir heimsótti Kötlu í hönnunarsafnið og fekk að forvitnast sýningum.

0: Þetta hefði verið einhver tíma, sko, þú verður alltaf, þetta eru 30 ár liðin og við þekktumst allar fyrir. Já, sem sagt, við erum, sko, höfum allar, sko, krossað líkos annar í halva aldaði meira.
1: Já, en mismikið.
0: Já, mismikið, já.
2: Við erum, sko, rosalega margar bekkjarsystur úr menntaskólanum Akureyri og einu eða tveimur árum fyrir neðan sem sagt á eftir okkur. Þær eru tvær, það eru steinunnar tvær sem eru á
3: Helmingurinn er úr sama árgangi.
2: Helmingurinn er úr sama árgangi, ein er gift inn í þennan árgang og það er í rauninni bara ein sem hefur enga tengingu við Akureyri.
4: Núna erum við á sýningunni Hönnunarsafnið sem heimili sem er sem sagt, sýningi alrýminu hérna á Hönnunarsafninu og hún opnaði ef ég man rétt 2023 og svo er svona sýningaröð sem að við köllum heimsóknir og það hafa verið hingað til held ég fjórar heimsóknir og þá fá þau sko hönnuði eða þjóðfræðinga og eitthvað fólk til þess að gera sem sagt, sýningu inn í þessari sýningu. Og þannig að Saumó, sýningi mín, er heimsókn inn á sýningunni Hönnunarsafni sem heimili.
5: Og hvað er það við Saumóklúbba sem vakti áhuga þinn?
4: Ég er svo hrifin af handverki og ég kem úr fjölskyldi sem mikil handverksfjölskylda og ég ímyndaði mér, sko, mér langar svo sjálfur að vera í Saumóklúbba, þannig að það kemur frá smá

0: svona þörf og vilja að vera saumaklúb og svo fekk ég pínu bara svona þráhyggju fyrir því að stúdera saumaklúba og ég vildi eitthvað megin skoða og pæla hvort að saumaklúbar væru litlir hönnunar hópar og hvað vera að gerast í saumaklúbum og ég líka svo sjúki að hlusta á konur tala þannig að ég held að þetta hafi líka verið smá svona svalaði mínum eða svalaði minni forvitni í að fá að hlera saumaklúba.
1: Já, það eitthvað sérstaklega dulafullt við saumaklúba. Maður veit ekki alveg hverjir eru þarna, hvað fer þarna fram. Það kannski breytilegt eða hvað?
0: Það mjög breytilegt og ég heimsótti 5 klúba og ég heimsótti alveg 9 ára stelpur, 11 ára stelpur, 1 klúbur sem mjög blandaður og fólk sem kannski á 20-saldri og alveg upp í 50-60. Svo einn klúbur sem þær eru komnar á nýræðisaldur. Þannig ég fór svona víðan völl og það eiga eiginlega allir klúbar sér svona sitt eigið einkenni. Og eins og einn klúburinn heitir bara prjónó og það er prjóna allar og þú verður að vera með eitthvað prjónunum. Svo eru hérna barnaklúbarnir, það var sérst fyrst var klúbur sem heitir Rúsinurnar og það eru 11 ára. Svo vildi yngri systir einna stelpuna í Rúsinunum gera sinn eigin saumaklúb og það verður til Vimberinn og það er út af því að Vimber eru yngri rúsinur. Og þær eru meira sko yngri er að föndra, þær eru að perla og leira og eitthvað svona aðeins í léttara, svona er að vinna sig upp í, hvað maður að segja, svona flóknara handverk og rúsinnar eru rosalega duglega að hekla og þær sitja sko saman og eru að hjálpast að kenna hvort annar að hekla, þannig að þær eru mjög öflugar og þær eru bara strax orðnar, þær byrjuðu að hittast í byrjun árs 2025 held ég og eru allar orðnar mjög flinkar í að hekla núna. Mm-hmm. Og svo er þess baldringafélagi Baugalín og það komum pínu óvart út af því að þær er að gera rosa mikla svona grafíska hönnun og bókband sem ég átti eitthvað minn ekki von á sem var kannski eitthvað sem kom mér á óvart og því ég er grafískur hönnur þannig ég var alveg dolfallin yfir þeim klúb.
1: Það eru semst ekki að baldýra?
0: Alls ekki og það er eiginlega lítið á það sem lögbrot innan félagsins að kunna að baldýra út af því að það er byrjaðan að klúb fyrir 30 árum og kunnu ekki að baldýra þá og kunnu ekki enn að baldýra þannig að það eiginlega má ekki kunna að baldýra. Það er eiginlega hittast undir þessu yfirskinni að þær séu að sinna flóknu kvenlegu handverki og þær séu allar hinn fullkomna húsmóður. Þetta er pínu svona satíra á hinn að fullkomna húsmóður en þær eru svo sem að sinna svona þessu klassíska kvenlega handverki sem að næstum því flestar íslenska konur gera. Það er eiginlega svona það sem stendur upp úr hjá þeim að mínum að þið er að það er sem sagt halda nýjárshlaðbora hverju einsta ári og hanna og prenta og gera rosalega flotta matseðla og það er bara rosalega mikil hönnun sem fer í að búa til þennan viðburð og við stundum með eitthvað meginn gefum því ekki alveg gaum hvað þetta er mikil vinna að búa til flottan hitting.
2: Var það ekki að klippa sjálfa?
3: Já, það byrjaði með klippingu.
2: Já, það byrjaði með klippingu og svo var það svona alls konar að gera við og eitthvað svona.
3: Já, já.
2: Ég sagði mér til Sólveig að hann, ég er náttúrulega að fara í nögguna. Þið eru alltaf að hérna. Öfundsjúk.
4: Já, henni finnst náttúrulega ekki mjög gaman að vera alltaf að missa þessu.
2: Já, henni finnst það alveg.
4: Já, henni var nær. Já, henni var nær.
2: Já, við erum að halda upp í heyrunum
3: henni. Já,
2: já. Já. Kemur eftir eitt ár.
3: Já, einmitt. Það var líka fiski svona til mark sem stemmingunni. Einu sinni kom Sólveig í klubin, en hún var ekki með eitt verkefni. Hún var bara með það markmæni að langaði svo að blunda.
2: Já.
3: Sem sófa og meðan að það væri svona eitthvað hjál í gangi.
4: Sem eru svona. Ég var búin að gleyma þessu.
3: Já, þetta var alveg.
4: Það er
3: bara alveg stórgerð.
4: Ég held að Kolbeinn var mögulega að adoptera þetta verkefni hann síðast.
2: Já, já. Svona.
4: Það var svolítið þar, sko.
2: Nú var hann bara á Snæfellsnesi.
4: Já, einmitt.
1: En er þetta kannski á eitthvað nátt lýsandi fyrir þennan tvískynning sko að kalla þetta saumaklúb en svo er það kannski sjaldnast það?
0: Já, þetta er sko sumir vilja fá sko vilja skilgreina saumaklúba sem bara konur sem sitja í hring og sauma. Mér finnst sauma og vera pínu svona þú ert að hittast undir eitthvað í yfiskinn.

0: út af því að í gamla daga var þetta kannski meira saumaklúbbar út af því að þú vildir breiðar út af heimilinu og þú varst alveg að fara að gera eitthvað samt nýtsamlegt, þú varst að fara að sauma barnaföt og gera við föt, engar áhyggjur, þú varst ennþá að fara að sinna þínu verkum. En í dag er þetta smá svona, þetta er aðeins öðruvís heldur en klassískir hittingar hjá vinum og þetta er miklu skipulegra. Það er eitthvað svona format, það er reglur, það er oft nafn yfir hópnum, það er eitthvað svona formlegar, óformlegar reglur með hvernig er hist, hvernig er þessu róterað, hverjar eru veitingarnar, hver á að koma með veitingarnar og það er eitthvað svona já, reglur og siðir innan hvers klúbs. Mér finnst þeir ekki þurfa að sauma. Ég valdi alltaf sérstaklega klúbba sem er að gera eitthvað í höndunum fyrir þessa sýningu bara út af því ég hafði áhugað að skoða það, en sauma þarf ekki endilega að sauma.
1: En svo lítur þetta þróast líka bara svona eins og önnur samfélags fyrirbæri með tímanum og bara umhverfinu og kröfum. Eins og til dæmis hnökrar, það hljómar eins og klúbbu sem að hefur bara svona, já, gert þetta á einn forsendum.
0: Já, sko, hnökrarnir vanalega verða saumaklúbbar til, sko, það er eiginlega oftast rakið til að þetta séu skólasystur sem að halda áfram að hittast og þær voru kannski að sinna einhverju svona, einhverju textilment heimavinnu og já, og hérna, en hnökrarnir verður til og þetta eru svo, tvær fjölskyldur sem er vinafólk og þau ákveða hittast í einhvers konar baðstofu saum og umgjörð og eru að sko ýmist að strauja sauma á tölur, gera við það voru að sauma öskudagsbúninga á hérna yngstu krílinn. Og svo er hérna eitt sem slóst með, ef ég man rétt, sko, þá hitti hann þessa fjölskyldur og þekkti eitthvað aðeins til þeirra, en hitti þau í gönguferð og fekk eitthvað minn inngöngu í hnökra klúbbin. Og já, þannig að þetta er kannski frekar óhefbundin klúbbur og það er líka tveir strákar í klúbnum út af því að við tengjum saumaklúbba aðlega við konur og kannski aðlega eldri konur líka. En þarna eru tveir ungir strákar sem að eru með í þessum klúb.
1: Já, þetta er svona raunverulegur samtíma saumaklúbur, svona ég anda bara dagsins í dag.
0: Já, og það er með tjána verkefni til síni sem að er peysa sem er saumið saman úr gömlum sokkum, þannig að það er dálítið vilt verkefni sem koma úr þessum hópi og það er líka þau kalla þetta frægt atriði þegar hérna Sölvi sem gera þess að peysu og hann gerir líka rúmföt. Hann keypti á góðum afslætti það sem hann hélt að vera rúmföt en voru tvö lög, hvort lagi passaði á rúmið hans, þannig að hann fekk þess að hugmynd að breyta lögunum í rúmföt eða sænguver, réttara sagt, og hann fekk klúbbin með sér í svona hópverkefni að sauma þetta sænguver.
2: Gerðum við mér að hnökra. Ég teka fram, sennilega er þetta aðalega verkefni sem ég myndi gefa undir neinum öðrum kringustöðu nenni að gera.
3: Já.
2: Ég hefði aldrei fara að taka þetta upp hérna ein og fara að reyna að laga einhverja baðmáttuna því að hnökrarnir eru og safna ég svona verkefnum saman í þetta því að ég kann ekkert að prjóna að gera neitt.
4: Ég var að reyna að sauma eitthvað heima hjá mér um daginn.
2: Já.
4: Og mér hefði svo lengi að því. Leinilegt og ég hefði bara og engin gleði í kringum það.
2: Nei.
4: Ég gerir allt svo auðvelt.
2: Já. Og
4: maður er bara ánægð að hafa eitthvað verkefni og til líka sniðugt.
3: Yes, það er komið gatt. Líka komið með, ég er líka með buxur, peysu, tvær peysu með gatti.
2: Já.
3: Með
5: kjöspa. Já. Getum að strauja leður?
3: Nei. Það er ekki. En getur þú búða
5: það? Kannski getur sauma
3: það og pressað.
5: Já.
3: En skrúfurinn ráðalaus.
2: Já. En
3: dagblaði yfir. Gufa og dagblaði.
2: Ég og gufu vel.
3: Hvað er það?
5: Ok, við varum að fóða það.
2: Hún er niðri. Gufu vel sem við notuðum á baðherbyggið.
3: Já, það.
2: Í gufu ströð.
5: Einmitt.
3: Já, já. En það sem ég var bara að hugsa, því að ef maður væri að stækka skó, þá myndum maður að setja rögg dagblöð inn í skóin.
2: Já.
3: og kannski að sama skapi, þú ert alltaf ekki að setja beinan hita, þú

0: Raujar með dagblaði á.
1: Heyrðu, ég búin að leysa gátuna. Þetta var að fara svona. Þetta er kannski bara að sauma.
2: En hvernig tengirðu, af því að nú erum við á hönnunasafni, hvernig tengirðu þessa saumaklúbbu við hönnun? Er það bara svona í víðu samhengi?
3: Þetta er náttúrulega kannski dálítið heimilislegt handverk og við kannski erum ekkit endilega upphefja svona heimilislegt handverk eins og að prjóna peysur eða gera við eða föndur hjá börnum, þannig að þetta er smá svona með að staðsetja þessa hluti inn á sýningu sem er stútfull á hönnunagripum og þá erum við pínu að spyrja okkur hvað metum við sem hönnun og hvað ekki og hvað gerir eitthvað að hönnun og hvað útskúfar eitthvað frá hönnunarheiminum eða vera hönnunagripur og með því að setja þetta mitt inn á sýninguna þá er ég eitthvað meina að kasta fram eða varpa fram þessari spurningu. En svo líka finnst mér út af því að ég er lítið á þetta sem litla hönnunar hópa að þá er ég líka dálítið bara að gefa þeim vettvangina inni að sýna hvað er að gera sem er eitthvað sem að gerist í hérna inn á heimilunum. Þetta er lágstemt eða það sem við metum vera lágstemt á hönnun sem gerist inn á heimilum og við viljum að staðsetja inn á þessari sýningu sem er einmitt sett upp eins og heimili.
2: En svo er líka eins og nefndir áðan, hönnunin felst kannski líka í umgerðinni eins og bara að undirbúa góða stund eða hafa skipulega á hlutunum og elda góða mat eða búa til góða stemningu.
3: Það getur verið mjög erfitt að hanna hérna, hitting þar sem að allt gengur vel upp, þar sem að veitingarnar slá í gegn, þar sem að hvernig fólki ráða upp virkar, hvað er fyrir stafni er líka að skila sér og það fer alltaf eftir klúbbum sko hvernig formati þeirra er umgjörðin. Viðburða hönnuður og það er bara mjög flókið starfi sjálfu sér og það er mjög erfitt að halda gott partí. Og það eru sumir klúbarnir, sérstaklega Baldringafélagi Baugalín, alveg búin að negla það hvernig á að halda gott partí. Það er alvöru silfur hérna hnífapör og það eru leigðir dúkar og tauserviettur, það eru hannaðir matseðlar og það er skipulögð dagskrá og það er, ég held að sé í nokkra mánuði að undirbúa þetta konurnar. Og svo er líka svona að sko að hanna einhvers konar hitting sem á sér nafn eins og að vera, þetta er rúsinu hittingur, þetta er hnökra hittingur, að þá veistu hvað er í vændum. Eins og hjá rúsinu, þú veist að það verða súkulega rúsinur á boðstólnum og það verða heklunálar og þið ætlaði að hekla. Það er ákveðið öryggi þannig að þú veist hvað það fara úti.
2: Eins og einmitt með elsta saumaklúbin sem að heitist í hátíðin á þriðjudögum, þannig kannski mörguleiti hefðbundnasti klúbin eða hvað?
3: Já, ég myndi segja það. Að þær hittast bara einu sinni viku, alltaf heima hjá Raggi, vegna þess að það er engin kall á vappi, eins og þær orðið þetta, þær segja sko út af því að þær vilja bara svona eitthvað meina ekki hafa eitthvað umkomulausa kalla sem er eitthvað meina þælast fyrir og þess vegna gott að vera hjá Raggi. Þær hittast einmitt vikulega og svo eru þær með kerfi hvernig hver sér veitingarnar og þær skiptast á að koma með veitingar. Ein kemur hádegisverð meðan önnur kemur svo með kaffið og svo færist það þannig koll að kolli viku frá viku. Og þær hittast alltaf klukkan 11 ef ég man rétt. En já, ég myndi segja að þetta væri hefðbundnasti klúburinn. En það sem komur á óvart er að ég kannski, og kannski skammast mér smá fyrir, ég reiknaði með því að þær sætu bara og prjónu eftir uppskriftum. En þær eru að hanna og gera miklu meira. Þær búa yfir svo mikilli handiskunnáttu bara út af því að þær hafa gert þetta í svo mörg ár, prjónaða börnin sín og bara aðra afkomendur og þær eru oft bara að spinna eitthvað sjálfar eða hanna eitthvað sjálfar og það er einmitt peysa til sínins og sýningunni sem að er peysa úr prjónakörfinu en að raggjar og hún er ekki tilbúin peysan, þannig að þú fær að sjá pínu hvað hálfklári peysa hvað þetta er mikil starffræði og þú þarft að vita hvort það gera svo hún gangi upp og þú getur klæðst þinn á endanum.
2: Maður sér fyrir sér eins og með þennan klúbb sem er búin að vera hittast í áratugi að það verði mjög sterk vinátta meðal þessara kvenna. Já. Og handverkið verði svona tengslamyndandi.
3: Handverk

0: ég sko er aukaatriði næstum því og hérna, en það er einmitt það lýsa allar og öll lýsa þessari sterku vináttu og að vera til staðar fyrir hvor aðra og það er einmitt bara þeir tók viðtal við Gerði G. Óskarsdóttur sem er hérna einn á stofnendur Rauðsokkarhreyfingarinnar og hún talaði sinn saumaklúb og hún talaði það að þetta er bara órjúfanleg vinátta og hún veit bara ekki hún veit ekki hvað myndi gera við sig ef hún væri ekki með þessar konur í lífi sínu og hún segir að það sé einfaldlega ekki hægt að stoppa að hittast. Mm-hmm. Þannig að já, það er þessi vinátta sem er svo sterk og hún verður bara dálítið til út frá þessum formföstu hittingum líka og þetta er ótrúlega svona einstakir hittingar. Ég held að enginn geti hægt að hittast svona ef að þú ert komin inn í þetta inn í svona hóp.
1: Langar þig jafn mikið að vera í saumaklúb?
0: Já, mér langar mjög mikið að vera í saumaklúb. Ég sko, ég ætti náttúrulega að vera í saumaklúb og ég hef eitthvað megin oft reynt að stofna saumaklúb en ég bara er alltaf að flytja til útlanda og svo flytja heim og þá þetta verður að vera reglubundið mm-hmm. og ég næ ekki að vera með neitt reglubundið mm-hmm. en núna mun ég gera
1: Takk innilega fyrir samtalið Kalla.
0: Já,
1: til hann ekki með sýningu.
0: Takk.
2: Fyrir litli nálinna
3: mér.
2: Ég er nálinna.
3: Ó, vau.
2: Nú sjáum þig.
4: Þú getur náttúrulega stekkurleiri.
5: Má ég líka náttúrulega?
2: Sér ekki. Vau. Má ég sjá?
4: Má
2: ég sjá? Hér
4: er
2: stakkarangli. Má ég sjá? Má ég sjá? Má ég sjá?
3: Það
2: er
3: það
2: að það var að líka bleika. Má ég sjá að ég um sér? Ó, ég var! Það er æðið. Má ég sjá að þetta annað sé? Ó, þetta er hérna.

Melgorka rætti hér við Kötlu Einarsdóttur sýninguna Saumó í Hönnunarsafni Íslands. Þar á eftir söng Hallbjörg Bjarnadóttir lag sitt við texta Stefáns Ólafssonar í Vallanesi, Björt mey og hrein. Þá hugum við að gjörningum. Áki Frostason, listamaður og tónlistamaður, lagði í sumar legstein við gömlu BSO-lóðina við strandgötu á Akureyri. En nýlega var bifreiðastöð Oddeyrar á Akureyri gert að víkja af lóðinni í strandgötu þar sem hún hafði staðið í 70 ár. Legsteinin liggur á miðri lóðinni á gatnamótum Drottningabrautar og strandgötu og í sumar hafa blóm og kransar verið lögð reglulega við legsteinin til að minnast BSO. Hús bifreiðastöðar Oddeyrar var flutt í jólagarðin en er ekki búið að ákveða hvernig það verður nýtt. Arnhildur Hálfdánardóttir mælti sér mót við Áka og spurði hann út í gjörningin.

0: Ég heiti Áki Frostason og listamaður og tónlistamaður á Akureyri.
1: Við ætlum að rölda núna að þeim stað þar sem að BSO húsið stóð. Þú fannst þig knúin til þess að setja þarna niður legstinn eftir að búa fjarlægi húsið. Þannig að búa að standa til að fjarlægi það heil lengi.
0: Já, upphálega stóð nú bara til að setja upp einhvers konar minnisvarða. En það þróaðist eiginlega út í legstein þegar ég fann þessa ágætu hellu upp í BM Vallá. Mér vantaði eitthvað sem að ég var að reyna að þróa eitthvað system svo það væri ekki hægt að taka hann bara, sko. Og það reddaðist með því að finna hellu sem var yfir 100 kíló og hún var einhvern veginn svona læginu eins og legstein. Og mér fannst það þá ennþá meira við hæfi og betra að reisa legstein fyrir BSO. Og ástæðan fyrir því er að eins og mörgum á Akureyri þótti mér leiðilegt að það þyrfti að taka þetta hús. Þetta er náttúrulega, sumum myndi segja að þetta sé bara timburkofi, sko, sem mætti allt eins bara fjarlæga. En væri þó ekki hægt að bera til dæmis nonnahús saman við það líka, sem er líka.
1: Þér finnst þetta alveg að vera saman kalibri og nonnahús?
0: Þetta er að einhverju leiti, kannski ekki alveg á sama kalibur og nonnahús, en ég nota þetta sem dæmi, sko.
1: Þetta er náttúrulega sögufrægt hús, það er mikil saga þarna og hefur staðið þarna bara, ég er ekki alveg með að reyna akkurat núna hvað lengi, en lengi.
0: Já, þetta hefur staðið, þetta stóð frá 1956 til 2006 sem gera hvað 70 ár. Sem gerir þetta þokkalega gömlu húsi og svo varðveitt þetta ákveðin svona 50s byggingastíl í leiðinni, sko. En mér fannst þetta, sko, út fyrir allan arkitektur og það, þá var þetta nú fyrst og fremst bara persónulegt fyrir mig. Ég man bara alltaf eftir þessu húsi frá því ég fæddist eins og margir greinilega gera hér.
1: Hérna, þekkt kennileiti, hvítt með þessum grænu, var það ekki grænt? Nú svona skrítið þegar húsið er farið þá er erfitt einhvern veginn að kalla það fram í hugskotssjónum þar?
0: Akkurat. Sko, þegar ég var lítill, þá langaði mig að verða leigubílstjóri. Það var sko, og það var út af BSO.
1: Já.
0: Ég sem sagt kom þarna með mömmu og pappa stundum. Ég bjó á Svalbarðsteirinni og mér fannst þá sniðugur alltaf þessi gluggi sem var á milli þar sem að móttakan var, þar sem að einhver situr og...
1: Í afgreiðslunni og svo er það er gluggi inn í afgreiðslunni og svo er annar gluggi inn á seturstofuna þar sem að leigubílstjórarnir bíða eftir ferð.
0: Já, vissulega. Og sá gluggi sáum hérna samskipti milli það sem var í afgreiðslunni og svo leigubílstjórna. Það var kalluð númeratna í gegn.
1: Það var meira að segja svona að því ég kom að þetta og fjallaði um þetta hús þegar það var svona yfirvofandi að það erði flutt. Það var svona renna í glugganum þar sem að númerunum var raðað og þannig vissuðu hver ætti að fá næstu ferð. En það voru miklir innviðir einhvern veginn í húsinu sjálfu.
0: Já, akkurat. Þetta var svona einhvers konar gamaldags system, sko. Og ennþá snúru sími á staðnum og alls konar, sko, og í raun og veru svona ákveðin gluggi inn í kannski liðnatíð. Mm-hmm. Og ég veit nú ekki hvað

0: að leigubílstjórinu myndi finnast að ég sé að tala að þetta sé eitthvað gamaldags en ég finnst þetta varðveita svona ákveðin anda sem að hérna
1: Já, sem þú saknar núna
0: Já, sem ég sakna og bara er svona hálfleiðilegt að henda út gluggann sko
1: Já, nú erum við komin hérna á mölina við þessa hellu sem að einmitt lítur út eins og þú hafi splæst í legstein
0: Jú, vissulega, þetta hún gerð bara með stensli og ég gerði stensilin á staðnum sko. Ég var hérna með litla athöp þegar ég var að vía þessa hellu, það var beint eftir tónleika hjá mér sem ég hélt í strætó en það annað mál
1: Voru þá margir saman komnir þegar að þú sagt, afhjúpar þetta?
0: Já, það var alveg góður hópur af fólki hérna, ég veit ekki, kannski upp úr 30 manns og einhverju komu nú að mér eftir á ég hélt lítinn ræðubút eftir ég var eða áður en ég spreyjaði þetta sko og einhverju segðist nú hafa felt tár við sjálfa athöfnina sem já, ég bjóst nú ekki við sko að þetta myndi veki upp svona tilfinningar hjá fólki og auðvitað ákveðin húmor í kringum að reisa sko legstein fyrir svona byggingu já En svo snertir þetta líka á greinilega einhverjum taugum hjá fólki og sprettur náttúrulega upp úr einhverju alvöru líka sko hjá mér bara varðandi það að hérna að ég veit ekki sko maður vill ekki vera alltaf endilega svakalega íhaldsamur en ég held að og ég tel mér nú vera svona temmilega framsækin hvað ýmis málefni varðar En svo eru ákveðnir þættir eins og mér býða svo að mér finnst íhaldseminn koma einhvern veginn ágætlega inn, sko.
1: Já, það er þá, sko, er þetta það að vilja halda í allt einmitt í óbreyttri mynd þessi íhaldsemi, vilji ekki sjá breytingarnar eða ertu ósáttur við, sko, þann farveg sem málið fór í og hvernig fór fyrir húsinu ertu ósáttur við þarna fram á Hrafnagili
0: Já sko, ég nú skráður á Hrafnagili sjálfur sko, en hérna
1: Ég bara þetta rask að taka það frá þessum stað, það sem það var
0: Já, ætli ég mér finnst bara oft sko vanhugsað hvernig svona framkvæmdir þessu kringum miðbæri hérna, hvernig farið í þetta og en við horfum nú bara hérna, yfir planið frá BSO þá var búið að reisa þarna svona miður fallega byggingu finnst fyrr það sem að landsbankin er og það sem nætusalum var og það sko já ég er nú ekki sérfræðingur í arkitektur eða infrastruktúr eða neinu svoleiðis en mér finnst nú bara kannski ekki alveg úthugsað alltaf hvernig farið í svona breytingu og það sem þykir þú veist, kannski gamaldags eins og BSO, að því sé bara kippt út til að byggja einhvers konar fleiri svona kondóbyggingar eða hvað þetta heitir
1: Já, það er þessi saga sem er ekki hérna lengur, það er ekki hægt að fara inn í þetta hús, það er ekki hægt að rifja upp minningar tengda því að það er alltaf að koma ekki jafn svona náttúrulega til fólks þegar að húsið er ekki hérna nema þetta ef að fólk fer að pæla hérna stendur við legsteinin og íhugar þar sko.
0: Já og kannski alltaf var greinlega sko mikil viðbragð hjá Akureyringum þegar að þeir fréttu að þetta að taka húsið og þá finnst mér sko eins og þeir sem að hafa eitthvað að segja svona í þessu gætu endurskoðað svona ákvarðanir og þú veist, jafnvel farið í eitthvað skonar aðgerðinu svo að flytja þetta og kannski þetta haldi sér á öðrum stað eins og ég veit að stóð nú til að þetta væri einhverstaðar sett hjá Akureyrarvelli í því sem stendur til að byggja þar og gæti haldið sér í raun og veru
1: Myndir þú vilja, sko, hefur vilja halda í sögun og sest, það að tengja þetta við leigubíla starfsemina eða finnst þið bara húsi sjálft þurfa að venda?
0: Mér finnst persónulega, sko, Ég veit ekkert hvað leigubílstjórnum fannst allir það, en ég hefði vilja bara svona upp á mína nostalgíu að sjá þetta áfram sem leigubílastöð, sko. Mér fannst bara svo gaman að koma þarna og vesla mér, þú veist, kaffisúkulu eða eitthvað svo leis og hérna spjalla við hann sem er í afgreiðslunni. Minnst það bara, ég fór, já, oft í viku í raun og veru þarna í gegn og fannst það alltaf mjög sérmeinandi og skemmtilegt.
1: Já, og kaffisúkulega það bara svona átilla til þess að koma í heimsók.
0: Í raun og veru, sko, já, til að líta við og hérna koma inn í sjoppuna.
1: Svo hefur þetta náttúrulega líka mjög mikið sögulegt gildi bara fyrir næturlífi hérna á Akureyri.
0: Jú, vissulega. Þá hérna var þetta í raun og veru staður sem að var opinn alla nóttina og fólk beið hérna í röð og var kannski á leiðinni heim eitt og sér eða saman og í raun og veru líka sko eins konar öryggisnet upp á það að gera, þarna var einhver til staðar niður í bæ sko sem var hægt að sem gat hjálpa manni heim sko. Eitt sem við langar að segja, sem hérna, sem var dálítið fyndið sem að skeði núna á meðan, ég kom hérna fyrrum daginn til þess að setja upp helluna áður en hún var spreyið.
1: Já, mér langar að spyrja út í það, sko, hvort að það hafi verið með einhverju leyfi, það er kannski, þú hefur viljað pönkast aðeins í bænum eða ekki?
0: Jú, ætlum að sé ekki að pönkast aðeins í bænum með þetta, en hérna, ég pældi nú kannski ekkert of mikið í því, sko. En þegar ég mætti hérna með helluna og við vorum nú tveir að setja þetta upp út í hún var grillaþung að þá og við erum að stumrast yfir henni og koma henni hérna fallega fyrir og kemur að okkur svona eldri ferðamaður og spyr okkur á ensku excuse me boys do you know where we can get a taxi around here? Og þá sagði við hann því miður nei við erum að reisa hérna legstein fyrir taxistöðina og ég bara hef ekki hugmynd hvað það getur fengið leigubíl eins og stendur.
1: Hver voru viðbrögðin hjá honum?
0: Honum fannst það sko já honum fannst það bara ekkert skrítið sko hann bara
1: skildi ykkur alveg?
0: Já, hann spurði bara hvort hann geti ekki húkað sér bara hérna af drottningabrautinni sem ég nú aldrei séð gert.
1: En hér allavega hvílir BSO eins og stendur á legsteininum og við sjáum hvort að þessi legstein fá að vera hérna í friði þá án til að fara að byggja hérna eitthvað meira þannig að þá kannski fer hann.
0: Já, það gæti verið að hann verði bara tekinn þegar og settur í gám nema einhver vilji kaupa þetta, þetta er náttúrulega bara listaverk sko, þannig að en annars verður þetta bara já, líklega sett í einhvern gám.
1: Og þeir eru alltaf að, kemur alltaf að koma hérna og þetta er alltaf gjörninga listaverk en hvernig sérðu fyrir þér svona viðhalda þessum stað? Það er hérna eitt útbrunnið út í kerti og svo sér maður hérna, já, rósa blöð á stangli. Það var einhver blómundur hérna. Heldur að fólk muni mæta hingað og leggja blómsveig?
0: Já, fólk hefur nú aðeins verið að koma og setja blóm eða eitthvað svo leiðis, það hefur alltaf verið að senda mér myndir af þessu, sko. Hérna, hefur gaman að því.

Bifreiðastöð Oddeyrar. Þeir seldu gulan Camel, rauðan Winston, grænan Bali, bláan Lucky og gilda Virginia. Rutta, smokka, pilsner og gula BSO kveikera. Kaffisúkulaði, mjólk og lottómiða. Þeir voru með snúrusíma og allskáða manneskju á 24 tíma vakt í miðbænum sem hjálpaði fólki að komast heim um miðja nótt, hvort sem það var eitt eða hafði eignast nýja megin kvöldið. Þegar ég var lítill átti ég þann draum að verða leigubílstjóri. Þessi draumur var til engungu vegna BSO. Þegar ég fór þarna inn með mömmu eða pappa hjó ég alltaf eftir litla glugganum milli sjoppunar og setustofu bílstjóranna. Manneskjan sem sá sjoppuna sá líka að taka við símtölum fyrir leigubílstöðina og notaði þennan litla glugga svo fyrir samskipti við bílstjóranna. Þetta kerfi fannst mér svo sjarmerandi að ég var tilbúin að leggja þennan feril fyrir

fyrir mig til þess eins að vera þáttakandi í þessari snild. Þessi gluggi var ekki einungis hluti af kerfi sem var snild, heldur var hann einnig táknræk fyrir það sem BSO var. Gluggi inn í fortíðina. Gluggi inn í Akureyri sem margir fengu aldrei að upplifa nema í gegnum BSO. Akureyri 20. aldar. Þetta var ekki bara hús sem varðveitti mjög smekklegan byggingastíl, heldur hús sem varðveitti anda heils árhundraðs í lifandi praxís. Kannski ég gangi of langt, kannski ekki. En mér finnst mikill missir að BSO, bæði sem menningarfyrirbæri og sem perla í arkitektúr miðbæjarins.

0: Voruð þið þetta meðan dag að koma sér þið nýþungu hellu fyrir?
1: Já, við mættum bara hérna í sko trikkið að vera með eitthvað sjálflýsandi á sér og þá lítur út þeirra sem að sé bara koma einhverju leiðilegu fyrir og svo skelltum við bara svörtum ruslapokka yfir sko
0: Prófað bara að fara í innaðamanna lúkið til þess að vill að vera heimildir
1: Það var þetta orðið á þannig, já Vill að mér heimildir, nei ég var náttúrulega bara fast við ákveðin iðnað
0: Já, ég skil hvað minnur Nei, bara það oft talað að maður komast upp með eitthvað og fínt að fara bara í hérna neón gula jakkan með endurskinsborðunum og þá lítur maður út fyrir að vera gera eitthvað
1: Jú, það mætti vissulega líta á þetta svoleiðis, já
0: Það varst bara hérna og gekkst nákvæmlega við því sem þú vorst að gera þannig, ég alls ekki að saka þeim að hafa verið að villa þér heimildir þannig. En það eitt sem langar að spyrja mig lokum af því að hér eru við með lestin, þess að stendur hér hvílir BSO og nú BSO samt eiginlega ekki dáið. Heldur er og spurning hvort að hús geti dáið yfirleitt eða hvernig þau lifa eða bara eru. En nú þessi bygging hérna fram á Hrafnagili. Sérðu fyrir þér sko að fara og heimsækja húsið þar eða er það í rauninni bara einmitt dáið fyrir þér eftir að tenging þess við þennan stað var rofin
1: Já, ég nú búin að fara og kíkja á það sko og það var pínu bara eins og heimsækja einhverja skel sko, það var svona hálf sorglegt ég sko viss að jólahúsið kemur þessi góð nót og færi þetta þú veist, þeir eru örglegt að mála þetta rautt og þetta verður flottur hluti af því sem þar sko ekkert að móta því en það þú veist það kannski sannar fyrst og fremst bara að þetta meira en bara þessi timburkofi því að ég sá bara timburkofa þegar ég fór þarna yfir á jólahúsi sko en þegar þetta stóð hér og gegndi sínu hlutverki þá hafði þetta aðra og meiri þýðingu og ekki bara fyrir mig heldur sýndist mér í gegnum þau viðbröð sem ég fengið þessu verki bara fyrir flesta sem hér búa sko.
0: Já, bara takkjalega fyrir að spjalla við mig um þetta minnismerki hérna við Glerárgötu
1: Jú, takk fyrir mig

Hálfdánardóttir rætti hér við Áka Frostason, listamann og tónlistamann legstein sem hann lagði nýverið á lóð bifreiðastöðar Oddeyrar. Tónlistin í þessu innslagi eftir Áka en hann gengur undir listamannanafninu Pitens og gaf þessi lög út og fleiri á plötunni Sjö. En við sjá verður ekki lengri að sinni. Ég þakka áheyrn í dag og við ætlum að slúta þessu.

á meiri Hallbjörgu Bjarnadóttur, en það er hún ein af okkar uppáhalds tónlistamönnum og fyrir áhuga sama mælið með að kynna sér ævisögu hennar Hallbjörg eftir sínu hjartans lagi. En þar leynast ótrúlegar sögur af litríkum ferli.

og land. Kisti litlu öldurnar bláan fjöru sand, litla lækin við um lána eittið, okkar fyrsta kossin kistumst við.

0: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931 en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
1: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi.
0: Þetta er skemmtilegt sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða bölvað ólag er nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi. Devilsins. Er verið að blóta undir rós?
2: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður man eftir. Þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona.
3: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Thor Kristinsson upphaf óperu og óperettu flutnings á Íslandi. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgnum klukkan 10:15 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf.

0: Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, nánar á endurmenntun.is. Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listaviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík, föstudaginn frá milli klukkan 14 og 17. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík, nánar á vestfirðir.is. Harðparki dagar, Egill Árnason. Bókin Vona Láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennants og Eymundsson, skálholtsútgáfa.is. Mannauðsstjórnin fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Harðparki dagar, harðparki dagar, harfiða val.
1: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
2: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
3: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
5: Quickstep harðparkedagar. Einstök tilboð á harðparketi sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Herdís Dröfn Fjellstæð, forstjóri Sýnar, segir að efla eigi aðra fjölmiðlun fyrirtækisins á vef og í útvarpi, samhliða því að sjónvarpsfréttir verða lagðar niður eins og tilkynnt var í morgun. Herdís segir þróunina hafa átt sér langan aðdraganda.
8: Sko það sem ekki

0: Verðum í desember 2005, þá hættu við með sjónvarpsfréttir helgar og hátíðstugum eða rauðum dögum og það var svona liður í því að svona reyna ná því fram að geta rekið sjónvarpsfréttir áfram en það er bara ekki hægt og það eru bara ekki sjálfbærar því miður.
1: Herdís segir að uppsagnir í tengslum við breytingarnar hafi áhrif á 10 starfsmenn en nánar á rúf.is. Rekstrarhagnaður Orkuveitu Reykjavíkur á fyrstu 6 mánuðum ársins nam 4,9 milljörðum króna sem er saman niðurstaða og á síðast ári. Frá þessu segir í tilkynningu frá Orkuveitunni. Rekstrartekjur samstæðunar jukust 13% milli ára og námu 38,8 milljörðum króna samanburði við 34,4 milljörða króna á sama tímabili í fyrra. Á tímabilinu fjárfesti Orkuveitan fyrir 15 milljarða króna, einkum til uppbyggingar og endurnýjunar veitukerfa, öflunar orkuforða og að orkuvinnslu, eins og segir í tilkynningunni. Lionel Messi tilkynnti í dag að hann væri hættur að leika með argentínska landsliðinu í fótbolta. Í færslu á Instagram segir Messi að ákvörðunin sé sársaukafull, en hann þekki sinn vitjunartíma. Messi er 39 ára gamall og hefur skorað 125 mörk í 207 landsleikjum. Hann hefur unnið til allra helstu verðluna sem í bóði eru, meðal annars vann hann gullboltan 8 sinnum og leiddi Argentínu til heimsmeistara titilsins árið 2022. Síðasti leikurinn hans í búningi Argentínu var tap í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar gegn Spáni. Messi er þó enn samningsbundin félagsliði sínu Inter Miami í bandarísku deildinni til loka tímabilsins 2028. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, gagnrýnir serbnesk stjórnvöld sem áforma að veita Ratko Mladic, dæmdum stríðsglæpamanni frá úrliði Bosníu Serba, opinbera útför. Upphafning stríðsglæpamanna, segir Kos, að gangi þvert á evróskildi og eigi hvorki heima í Evrópusambandinu nýja ríkjum sem stefnað aðild að bandalæginu. En Serbía sóttu ESB aðild árið 2009 og varð formlega umsóknaríki árið 2012. En búið er að opna 22 af 35 samningsköflum en aðeins búið að loka tveimur. Vestmannaeyjabær býður lokaskýslu vegna tjóns sem varða nýri neysluvatnslögn til eyja fyrir mánuðinum. Þrýstiprófanir á henni er í undirbúningi og stemta því að hefja þær í vikunni. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Vestmannaeyjabær. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Það verða fjölmiðlar og gjörningar í lestinni í dag. Við ætlum reynda líka að kynna til leiks nýjan liðsmann í lestinni. Lóa Björk í fríi næstu vikunar og í hennar stað kemur nokkuð kunnuleg rödd kannski fyrir hlustendur þáttarins. Fríða Þorkelsdóttir hefur verið með pislagi hérna hjá okkur í lestinni. Fríða, velkomin til leiks.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Hvernig leggst þetta í þig?
1: Þetta leggst bara mjög vel í mig, náttúrulega stór spor til að fylla í.
0: Vissulega.
1: En mjög spennandi.
0: Já, hérna þú ert rithöfundur og hefur verið að selja bækur, allar að koma með svona bókavinkilinn í lestina eða hvað?
1: Ég er svona allra handa bóka manneskja, sko. Já. Þannig að hérna, þið megi alveg búast við einhverju bóka umfjöllun.
0: Einmitt. Verða bækur í fyrsta þættinum?
1: Nei, ekki þessum þætt í dag. En ég vonast út til þess að jólabókaflóðið fari svo að sigla til okkar, einmitt, þá kannski fáum við meira.
0: Nákvæmlega. En hvað ætlar að gera í lestinni í dag?
1: Já, í dag ætlum við að kíkja upp í Hamraborg, þar sem að er hátíð í gangi. Það mikið að vera þar. En listakonan Silfrún Una Guðlaugsdóttir, hún ætlar að segja okkur frá gjörningi sem hún gerði í bílakjallarnum þar á föstu daginn. Og það var aldeilis óvenjulegur gjörningur það sem að komi meðal annars fram tónlist, öskrandi hjólreiða fólk, labradorar og bíladans.
0: Ok, bíladans, aðeinsverst. Við heyrum meir þá eftir en við ætlum að byrja á fjölmiðlum. Í kvöld fer í loftið síðasti kvöldfréttatími sínar, já eða stöðvar tvö eins og það hér lengi. Það eru rétt tæp 40 ár frá því að stöðin hófa sjónvarpafréttum og hefur verið mikilvægur hluti af íslensku fjölmiðlalandslagi. En núna verður semst slökkt á myndavélunum. Við ætlum að velta fyrir okkur hvað þetta segir okkur stöðu fjölmiðlunar og blaðamennsku á Íslandi í dag, hvort að hlaðvörp og vefmiðlar geti tekið við keflinu og hvað þetta líka þýði fyrir lýðræðið og samfélagslega umræðu í landin.

Einhvern veginn svona hljómuðu sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 þegar það voru fyrst sendar út árið 1986. Í dag bárst svo þær fréttir rétt tæplega 40 árum síðar að nú væri verið að leggja niður fréttastofu sínar sem áður hétt fréttastofa Stöðvar 2. Og nú, eftir það bil eina og hálfa klukkustund, verður síðasta kvöldfréttatímanum sjónvarpað.

0: Stjórnendur fyrirtækisins segja ákvörðuna tekna í ljósi breyttra neysluvenja og þeir muni beina auknum krafti að frétta þjónustu á VF og í útvarpi á Vísi og Bylgjunni. Fréttatími stöðu 2 og setna sínar hefur verið mikilvægur þáttur í íslensku fjölmiðlalandslagi í tæplega 40 ár en sá fyrsti var sendur út árið 1986. Fjölmiðlalandslagið er að Já, finnast svolítið hérna á Íslandi, það er aðeins eitt dagblað eftir og frá að með morgundeginum aðeins sagt að sjá sjónvarpsfréttir á einni rás. Og ég hef verið að velta fyrir mér, hvað segir þetta okkur stöðu fjölmiðlunar og blaðamennsku á Íslandi í dag? Geta hlaðvörp og vefmiðlar bara tekið við keflinu og hvað þýðir þetta fyrir lýðræðið og samfélagslega umræðu í landinu? Til þess að ræða þetta hef ég fengið til mín Reynt fjölmiðlafólk, Eyrún Magnúsdóttir hefur komið víða við á sínuferli en starfa nú á vefmiðlinum Gímaldið og Eiríkur Hjálmarsson starfaði árabil á fréttastofu stöðu 2 og Vísis en hefur líka komið annars staðar við. Eiríkur, kannski ef ég byrja á þér, hvernig svona komið þessa fréttir við gamlan starfsmann stöðu 2 í dag?
1: Ítla bara, já, ég átti náttúrulega þetta mjög nokkur góð ár og þegar við svona sjáum svona ákvarðanir teknar að þá já, ef að ég væri fréttastjóri hér í húsi að þá þýtti að passa sérstaklega upp á að menn missi ekki dampin því að það var ekki síst bestu ár fréttastofu rúf eru samkeppnisárin við stöð 2 þegar er samanburðurinn og menn eru að berjast að gera hlutina betur heldur en keppinuturinn og við skulum bara hafa þetta stutt, þetta svara núna mér líst bara illa á þetta
0: Hvað varstu lengi á stöð 2 eða á þessari fréttastofu Vísir og stöð 2
1: Já, var að vinna á Bylgjunni líka þetta hafa verið svona 15 ár
0: Einmitt.
1: En fyrir 20 árum sko, það var, hérna, það er orðið svo langt síðan
0: Einmitt, og þetta er náttúrulega hérna, umhverfið sem er hugnina í stöðum breytingum þannig að starfsmannaveltan mikil og svona
1: Fjölmiðrar í krökkum er ekki alveg splungu nýjar fréttir sko. Á þessum 15 árum sem ég var að vinna í fjölmiðrum misti ég vinna þrisvar fjárhagserjuleikum viðkomandi miðla og sagt upp og eitthvað svona sko, þannig að þetta er ekki alveg nýtt en hins vegar að þá er það er eins og okkur takist mjög illa að mæta þessum svona alþjóðlegu breytingum sem að við erum búin að vera að horfa upp á í aldar fjórðung, sko, frá aldamótum höfum við hort upp á teknin að vera að breytast netið koma til sjónvarpið verða netið verða sjónvarp, útvarp eitthvað þarna inn á milli hálgerða endurnýjun útvarpsins þar að segja hlaðvarpsins sem svona miðils
0: sem er núna eiginlega breytast í sjónvarp hlaðvarpsborðin
1: en sko ef við horfum aðeins lengra aftur í tíman svona til, og við segjum svona 1980 þá eru haldið út í eitthvað fjórum, fimm blöðum, eitthvað slöðis. Þau voru svona framhald af stjórnmálastarfi. Síðan í gegnum ljósvakamiðlana finnst mér hafa komið sko nýja blaðamennskan, svona almanna heilla blaðamennskan, ekki sem hérna, upplýsingaarmur stjórnmálaflokks. Og ég held að þetta hafi ekki síst orðið til þess að kála blöðunum. Það bara blaðamennskan á flokksblöðunum, hún stóðst ekki ljósvaka, nýju ljósvaka hérna, blaðamennskunni snúning. Og síðan sjáum við spretta upp útastöðar með lagabreytingum þetta á 9. áratugnum. Síðan verður rosaleg samþjöppun verða til svona samsteypur fjölmiðla og náttúrulega stöð 2 þar hérna fjölgar rásum rúf og loksins að fara á netið með einhverjum svona einhverjum smámetnaði og það eru þessar tæknibreytingar sem að mér finnst við einhvern veginn ekki alveg vera að ráða við núna og aðgerði stjórnvalda síðustu misseri og ár eru svolítið eru svolítið stjórnmálaflokkar leiðin.
0: Mm-hmm.
1: Það er að segja að okkur fundust peninga að hafa mikil áhrif á stjórnmálaflokka. Hvað er gert? Ríkisframlög til stjórnmálaflokka. Og það er svona sama munstur sem að menn virðast ætla að fara með fjölmiðlan og hafa verið að grípa til, það er stuðningur við hérna, fréttastofur að tiltekin í stærð, var ekki nýjast ákvörðun að fara í auglýsingatekju rúf og fara að dreifa þeim á fleiri fjölmiðla svona til að draga úr gagnrýninni þar. En ég sé ekki alveg að þetta sem að ég er í þessum aðgerða áallum núna nái alveg almennlega utan um vandamálið.
0: Mm-hmm. Eirún, hérna, þú starfaðar aldrei á þessari fréttastofu sem
2: nei,
0: er núna
2: nei,
0: leggjum niður, en svona, en utanfrá, hvernig einmitt sér þú mikilvægi?
2: Þetta er þetta mjög sorglegt. Það sem ég horfi til er það að þarna er að fækka fólki, bara ef við horfum að það sem samfélag þá erum að fækka fólki sem hefur þann starfa í þjóðfélaginu að rýna í það að skoða samfélagið, lýsa upp mál lýsa út í hotn og svona að hérna bara gera allt það sem að blaðamenn er að gera og þarna er blaðamennum að fækka og það er alltaf alvarlegt að því að við vitum að það er kannski ekkit gefið að það kom eitthvað í staði fyrir þetta og það sem að sko það er náttúrulega kaldhænslegt að núna skuli þetta gerast strax eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þegar við höfum fengið svona að sjá og upplifa hversu mikilvægt það er að fjölmiðlar séu með puttan á púlsinum séu að greina frá málefnum og svona varpa ljósa það sem er að gerast að hérna og bara svona vönduð upplýsandi blaðamennska er óbáslega mikilvæg og ekki síst í þessari samkeppni við sko samfélagsmiðlana þar sem að allir hafa mikrofón sem að einhverjum gæti fundist hljóma eins og þessi líræðislegt en er það í rauninni ekki vegna þess að þar gildir bara sá sem borgar mest hann hefur hæst og það er akkurat öfugt við það sem að fjölmiðlar eiga standa fyrir og það sem er áhyggjuefni er bara hvernig sko af því að þarna vísa til eitthvað svona tæknibreytinga að það sé þú veist þetta sé ekki takt við tímann að vera með sjónsfréttir og það er líka svolítið kannski skrítið að segja það núna vegna þess að þetta er nú ekki eitthvað sem gerist þá í gær ef að það er málið að hérna allt er eitthvað að færast yfir eitthvað þetta nýja interneti sem það er verið að gerast að þá svolítið sést kannski vísi það akkur núna en svo líka með þessi uppgangur sko þú veist, eiginlega það sem blívar og það sem virkilega hefur verið að stækka í þessum heimi, það er einmitt einhverjir þættir sem gerast í einhvers konar setti, einhvers konar sjónvarsett, einhvers konar fréttasett, er í rauninni sko algjörlega máli núna. Það vilja einhvern veginn allir setja einhverjum svona, einhverjum sem lítur út fyrir að vera fréttasett og segja frá. Og það er náttúrulega ekki allt fréttir sem lítur út fyrir að vera fréttir og þess vegna er einmitt kannski svolítið sorglegt að sjá að baki svona starfsemið sem er raunverulega verið að stunda raunverulega verið að segja fréttir, stunda blaðamennsku og það er ekki bara það sem birtist sko út á við það er að segja, fréttin er ekki bara þú veist, að segja þetta, það er líka allt sem er að fyrir aftan þú veist, það eru vinnubröðin og það eru það að vera með starfsemi sem að felur það í sér að fara í sér eftir siðareglum blaðamanna sem eru mjög mikilvægar

0: að það er kannski líka þetta sem ég svolítið ágjur af, að það er ekki það að við verðum eitthvað neginn, ó, nú veit ég ekki neitt hvað er að gerast, það er ekki endilega það, við erum með, hérna, það er svona, við fáum alveg tíðindi af því sem gerist, hvort sem að fréttastofa stöðu tvö, sem sagt, er eða ekki, en það er bara mjög mikið ágjafni að svona rit stýrðum svæðum, skulum við segja, á netinu fækki og af því að þetta var alveg komið yfir á neti, þetta snýst ekki beint það, sko. Mm-hmm. En auðvitað er þetta, þú veist, neyslan hefur breyst í þá átt að hérna, að þetta er þannig að við, sko, við erum farin að horfa á útvarp og við hlustum á hérna greinar á netinu, mm-hmm. því þarf þetta að hlusta á þar og svo erum við einhvern veginn að lesa myndbönd, þú veist, við lesum sjónvarp af því að við einhvern veginn fáum alls konar svona vídeo í síman og við getum ekki horta á nema sér texti með þeim, sko. Þannig að þú veist, það er allt, öll neyslan er búin að svona, þetta hrærist allt einhvern veginn til og það er snúið fyrir fjölmiðla að eiga að fóta sig einhvern veginn í þessum heimi, halda í öll gildin, halda í vinnubröðin, eiga einhvern veginn að fóta sig og hafi ekki í rauninni bara bolmagt til þess að fara í þá þróun og þá nýsköpun sem þú þarft að fara í til þess að geta þetta, sko.
1: En er þetta ekki bara þannig að fólk er hægt að setjast fyrir framan sjónvarpið, setjast fyrir framan sjónvarsfrétta tíman á ákveðnum tíma, horfa saman? Ég meina, er þetta ekki bara skiljanlegt, er ykkur?
2: Já, ég heyrði í Sigurdögg í einhverju vitali í hátteginn í dag þar sem hún var að tala með að væri sko formaður blaðmannfélagsins sko 50.000 manns sem að sæju línulegar fréttir sínar.
1: Já.
2: Og það er hans í drjúur markaður ef við hugsum um að einhvern veginn þurfa að afla tekna til þess að borga laun til þess að fólks. En þannig að þó að ég sé hættur því, þá er veginlega allir fólki sem er ekki hættur því. En ef við hugsum um fækkunina í blaðamannastéttinni, hvert fór þetta fólk? Ég fór upp í Orkuveitu. Og þú veist, við erum búin að horfa á svona tilkynningar á þessu þekktu stofu andlitum, þessi dúkar upp í þessu ráðuneyti og þessi á þessu fyrirtæki og eitthvað svo leiðis. Viljum við endilega hafa sko ritstjórnina hjá Hampiðunni eða Bíkó eða Orkuveitunni, skilur við. Það er allt önnur sjónamið sem að hérna liggja baki þeirri upplýsingamiðlun sem að þetta fólk er að stunda í nýjuvinni heldur inn í gömluvinni og það er svona þetta almanna hags sjónamið sem að siðareglu blaðamannafélagsins og bara í raun og veru fægir gengur út á og það er það sem er að veikjast með svona ákvörðunum eins og teknar eru í, eða kynntar í morgun og að því nefndum þjóðræðskvæðagreislunum mér ást fjölmjölega standa sér prýðilega í að svona tekka, skoða, fara á bakvið, yfirlýsingar og annað því líkt. Og ekki síst stóðu fjölmjölega sér ágætlega bara í því að fjalla að þessi atkvæðagreisla væri framöndan. Mm-hmm. Við erum við þátt okkur upp á 82-83% eitthvað svo leiðis sem að gefur niðurstöðin í lögmæti. Já, við tökum markað þessu. Mm-hmm. Fjörmjörnir stóðu sér mjög illa fyrir einum hálfum áratug þegar var þjóðaratkvæðagreisla stjórnarskrá. Fjörmjörnir náttúrulega ekki dumna. Þetta var bara undir borði ekkert kostningasjónvarp og ég veit ekki hvað og hvað. Kostningaþáttaka var milli 40-50%. Lögmæti niðurstöðunar, hún var dregin í EMA. Og það var hægt af því að þáttaka var svo léleg og ég held að hún hafi verið svo léleg meðal annars að því að fjölmiðla voru svo lélegir í að fjalla þetta á þeim tíma. Þannig að þetta gæti verið dæmi það hvernig öflugir fjölmiðlar og líðraðið hangið saman.
1: Einmitt. Annað sem að sko mér finnst sjómasfréttir hafa og

0: Og þetta er eitthvað, þú veist, mér finnst, ég horfi ekki á sjónvarpsfréttir á hverju kvöldi, ég við kenni það, það er svona meira einhvern veginn núna spari, en það hefur þetta sama eins og að fá dagblað í hendurnar, það sem að, hérna, það er búið að velja fyrir mann, hérna, nokkrar fréttir, þú veist, samfélagsmiðla, neysla og fréttum er náttúrulega svolítið þannig að maður klikkar á það sem að vekur áhuga hjá manni og smám saman fyrir náttúrulega algoritminna að mata mann á þeim greinum. En þarna fær maður svona einhvern veginn þverskurð af fréttum dagsins. Þannig að sko, mér veist vera svona ákveðin svona synda að missa þetta. Sko.
1: Já, og það er einmitt þetta eins og við var að vísa hérna áðan með svona þessi ritstýrðu fyrirbæri að þeim svona fækkar að þarna er einhver ritstjórn sem tekur ákvarðanir og segir, heyrðu, þetta er það sem þú þarft helst að vita og þá er það fremst og síðan er eitthvað annað sem er kannski gott að vita. Það er það svona í miðjum fréttatímanum og svo er eitthvað sem hún þarf ekki að vita en er bara skemmtilegt og þá hefur það aftast. Mm-hmm. Og þetta er svona einhver röðun og svona einhver svona rammi utanum allt þetta flóð, sko. Og það er, held ég, og ég reyndar held að það sé ennþá mikil þörf á því hvort það sem að það verður sem að það er gert nákvæmlega svona með því að sitja í fréttasetti og segja frá með þeim hætti sem að var gert á fréttastofu Stöð 2 eða sínar. En þú veist, það er samt þörf á þess þörf á svona starfsemi og það er mér svolítið synd að sín hafi ekki fundin einar leiðir til að halda í þetta en breyta þeim þá kannski, gera það aðeins með örum hætti í staðan fyrir að gera þetta bara svona, einhvern veginn bara, heyrðu, nú erum bara fréttast og hún væri bara ekki sagðar fréttir í sjónvarpi að hérna, þú veist, aðlaga þetta þá fyrir ykkar að breyttir í neyslu. Mm-hmm.
2: Þetta er, held ég, að því leiti ekkert ósvipað svona annari vinnu eða öðrum vinnustöðum að lærdómatir koma í gegnum mistökum og ef að það er svo rosalega krappur skórin einhvern veginn í rekstrinum að þú hefur ekki efni á að gera mistök að þá þróast þetta ekki.
0: Mm-hmm.
2: Og þá er í raun og veru og það er það sem maður óttast svolítið að í þessu íslenska umhverfi, þessum litla markaði með þetta ótrúlega sko fámenna tungumál sem að við erum að reyna að halda utanum og mm-hmm. passa upp á, mm-hmm. að þá séum við svona móðast í einhverju afturför af því að það er engin á sviðinu sem að hefur bolmagn til þess að gera mistök.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sko, Eiríkur, þú nefndir í byrjun að sko að mikilvægi fréttastofu Stöðar 2, setna sínar, haf ekki síst verið að hérna, vera samkeppni við RÚF, hérna, þannig að RÚF stæði sig betur. Þannig að núna stendur RÚF einhvern veginn eitt eftir á þessu sviði fjölmiðlunar, sjónvars fréttatíma, en ég meina, en RÚF er líka einhvern veginn stöðugt að berjast í bökkum núna bara bárust fréttir í dag að hérna væru uppsagnir í gangi 10-15 stöðugilda hverfa nokkur stöð sem mann nú þegar verið sagt upp hérna.
1: Það eru þetta mjög leitt að það hafi líka verið uppsagnir á RÚF en við skulum samt hafa það alveg að reyna að RÚF er ekki að berjast í bökkum, það er ekki hægt að segja það, en að RÚF þetta fær þetta fjármagn í gegnum útaskjaldið og getur síðan líka fjármagnar sig með auglýsingum. Og ég ætla ekki að halda því fram að hérna, auðlýsingasala RÚF sé það sem er að gera út af auðlýsingamarkaðin annars staðar, en það er samt sannlega þannig að fjölmiðlar eiga orðið bara erfiðara með að fjármagna sig gegnum auðlýsingar, eins og þeir gerðu áður. Þú veist, þetta er í rauninni aðalega þessi tveir tekjustofnar, þú hefur áskriftir og auðlýsingar, og RÚF er svona dæmi um miðil sem er svona fullkomin að einhverju leiti, fullkomin fyrirmynd að svona sko viðskipta módeli og margir myndu gjarnan vilja hafa að vera með svona 2/3 áskriftir og 1/3 auðlýsingar og þegar ég segja áskriftir það er myndið að meina útaskjaldið, það er í rauninni áskrift, það er bara skildu áskrift en það 850 krónur á mánuði á hvert okkar sem við borgum til RÚF. Ég segi fyrir mig, ég sé ekki eftir þeim peningum, en hérna, og ég á því að við erum að byggja hér upp stert og stöndugt almanna útvarp, en það þarf að horfa kannski, og það eitt að sem að stjórnmálamenn sem núna ábyggla leiðir eins og við yfir því að hérna, það sé hægt að segja fréttur og stöðtvö, að það eitt að sem þeir þurfa að horfa til, það líka þessi þetta hlutfall að rúfur á svo svakalega stórt miða við alla hina og nú sjáum við bara staða sínar var kannski verri en fólk taldi þetta samt stóri, annar af stóru sem kallum stóru hérna, meðlan á Íslandi, þú veist það sín og hvað ætli verði margir blaðamenn fréttamenn hann eftir þetta ég finnst ég sé 20 eða eitthva ég meina, og þetta kallum við stóran fjölmiðl og þú veist, það þarf eitthvað að skoða þetta og það er bara virkilega farin í sauman á þessu og ég ætla að nefna hérna eitt líka að hérna, að ég er búin að vera að fylgjast með í apríl var lögð fram fyrirspurn á Alþingi þar sem maður spurt hvað starfa margir á ritstjórnum þeirra fjölmiðla sem að fengi hafa rekstrastuðning og spurtum þróun yfir þessi að þið nú búið veita hennar rekstrastuðning sexinum og þetta eru hvað 3 miljardar eða eitthvað sem að hafa að hátt í það 2,7 mannrétt sem að hafa farið í rekstrastuðning til einkarekinna fjölmiðla það hefur ekki verið svo ég veit til gernin mæling á árangri þessa. Hefur þetta orðið til þess að blaðamönnum fjölgar? Erum við betur sett? Erum við með, þú veist, öflurri fjölmiðla, betri fjölmiðla? Er þetta nóg? Og bara hvað er rauninni? Að því að það er alltaf að meta svona. Þegar ríki er ákveð að setja miljardar í eitthvað, þá þarf að fylgja eitthvað mat á árangri þess að setja peningana nákvæmlega fangað en ekki eitthvað annað. Og það er rauninni vantar og það bara mjögst ástæðlega ekki aðtigla og svo þessi fyrirspurn að sett fram í apríl og henni verið genn verið svara. Og þetta stendur upp á ráðuneytið að færa fram svar, menningar ráðuneytið og það er undir þetta fjölmiðlanefnd.
0: Hérna, fjölmiðlar þurfa að sækja peninga til auglýsenda, það eru áskriftirnar, margir miðlar eru náttúrulega ekki, ég meina, vefmiðlarnir vísir, til dæmis ekki, selur ekki áskriftir, hérna. Þannig að það voru það bara auglýsingar og svo þessi styrkir, hérna, það eru auðvitað mikið talað einhvern veginn hvernig þessar auglýsingar eru að fara til tæknirisana, Facebook og hérna, og X og eitthvað svona, Hvað eiga stjórnvöld að vera að gera? Þau eru að setja einhverja peninga, eru greinilega ekki að fylgjast nógu vel með hvort að peningarnir séu að gera það sem þeir eiga að gera. Hvað þarf að gerast til þess að hérna bara íslenski fjölmiðlar geti reikið sig?
2: Ég veit ekki, þetta er sko breytingarnar eru svo hraðar og veistum, þessi dagur er í dag, síðustu fréttinar og sýning völd, ég veit ekki einu svona hvort að ég á að spá fyrir það að kvöldfréttir á RÚF verði eftir 2 ár, skilur. Það getur vel verið, ef þetta er rétt, sem ég kemur fram í hjá sín, að hérna, bara tæknabreytingar sem orðin svo miklar og neyslu munstrið svo breytt, ég eru var ekki búin að gefa upp með hvort þú væri að horfa í línulegri dagskrá en þú veist bara þessi taktur að breytast svona mikið að þá getur það verið eitthvað allt annað heldur en auraskortur sem að veldur því að það verði engar kvöldfréttir RÚF eftir 2 ár en ógnirnar eru hins vegar gríðarlega stórar og það er það sem að menn auglýsingafé hefur verið að draga saman aðalega út af tækni miðlunum peningarnir hafa verið að fara þangað þessum er alltaf barið á RÚF að því að RÚF er bæði með áskrift skildu áskriftina og hérna og auglýsingar og þá lendir samtalið alltaf í einhverjum svona mjög kunnulegum staksteina farvegi einhvern veginn, sko, sem að tósar okkur ekki áfram. Við gætum litið á þetta eins og bara svona markaðsbrest markaðurinn sem að við treystum til þess að leysa alls konar

0: hluti, hvar best að gera þetta í veröldinni og hérna, hvar sniðugast að kaupa í matinn og svo leiðis, að hann ræður ekkit við þetta, verkefni. Mm-hmm. Og þá það svona grundvallar atriði bara, sko, treystu við stjórnvöldum. Að því að stjórnvöld og fjölmiðlar eru, þetta viðkvæmt, samband hann á milli því að við treystum þessum fjölmiðlum til þess að bauna á þessi stjórnvöld þegar þau fara út á spórunum. Þannig að, þú veist að, það alltaf tortryggni sem að fylgir í. Og, sko, það hægt að reyna að höfða til fólks og segja þú verður bara meðaljón og dæmigerður kona hans þau verða að fara að borga áskrift hvort sem það hérna í gímaldinu hjá henni erunu eða hvort að það einhver erlendur fréttamiðill eða vera meira brosandi þegar það borgar hérna armáttugjöldin sín eða, eða eitthvað því umlík að þetta bara eitthvað sem að kostar og þú ert að átt að greiða atkvæði á þessu markaði með hérna tekjunum þínum. Ég veit ekki alveg, við erum orðin svolítið góðu vön, sko, og það endar þá með því að þetta veslast upp í höndunum á okkur, nema að það komi einhvern veginn þannig, sko, trúverðugt spil, bara með peningum frá stjórnvöldum, sem að geri það einhvern veginn að verkum að þessir tugir eða hundruð fagmanna, í blaðamennsku sem að hafa verið að missa vinnuna á síðustu árum geti séð sér farborða með því að vinna við þetta. Mm-hmm.
1: Það eru þetta margt sem þarf að koma til hérna sko til þess að sé hægt bara að viðhalda fjölmiðlum í svona litlu mál umhverfi og þetta er ekki auðvitað ekki bara kannski fjölmiðla, það er maður sér það bara allar greinar sem byggja á einhvers konar hugverkum, allar skapandi greinar eru búnar að vera að fara í gegnum alls konar krísur. Það er bara þannig og það hefur að hluta til með það að gera að við lítum einhvern veginn á interneti sem eitthvað svona svæði þar sem við getum fengið allt ókeypis. Og það er auðvitað ofslega stór faktor inn í þetta. Og það er það sem spilar inn í að svona þeir finnst kannski að fréttir séu eitthvað sem bara frítt og það sé ekki þess verði að borga fyrir það og það þarf alveg að taka þetta samtal og þetta fari í þessa þróun, byrju hvernig er þá, hvernig er hægt að byggja upp áskriftatekjur á fjölmiðlum af því að þú auðvitað þarft að hugsa það út frá notandanum, hann þarf að vera að fá eitthvað, það er enginn að fara að kaupa endalusta áskriftum bara út á það að fjölmiðlin eigi það svo rosalega mikið skilið, þú veist, þú getur fengið einhverja x marga áskrifendur þannig að síðan þurftu bara að hérna delivera eins og maður sér að góra íslensku, þá þarf að vera einhver frétt að þjónusta og þá þarf að vera einhver eða fólk þarf að fá eitthvað fyrir sinn snúð, sko, og hérna, og þetta er ekkert einfalt, þannig að þú þarft fjármagn og hérna, en það er ekkert hérna eitthvað sem ætti bara að horfa á að þannig að þess er að koma frá ríkinu, það er auðvitað líka hægt að höfða svolítið til bara þeirra fyrirtækja sem að hafa gegnum tíðina fjármagnað, bara fjölmiðlar hafa náttúrulega verið fjármagnað mikið til af auðlýsingum, síðan velja fyrirtækin, stórir auðlýsendur að gera eitthvað annað við peningana heldur en auðlýsa í fjölmiðlum og þá kannski það er kannski til að spara pening ég veit ekki, en þessi sömu fyrirtæki tala líka mikið samfélagslega ábyrgð og vilja mjög gjarnan axla einhverja ábyrgð og það eru alls konar leiðir í því eins og til dæmis að fara í það að stopna einhverja sjóðir sem að bara eins og blaðmannfélag hefur lagt til og þá voru settir peningar í svona rannsóknar blaðmennsku sjóð og hérna það leysir ekkit allt en það er svona eitt af því sem þýrst að gera. Mm-hmm. Það sem hefur verið vandamáli hér er að stjórnvöld hafa bara gert eitt hlut þegar hafa bara sett á þennan rekstrastuðning, hann var settur á með hraði í COVID og en þá lágu fyrir ýmsar tillögur, þú veist þetta var í hérna 5 eða 10 liðum en það var bara ákveð að gera einn lið og svo hefur hann ekki meira verið gert og núna eru held ég stjórnvöld

0: kannski og vonandi að vakna þessu upp eða að nú þarf bara að fara að gera meira og það á núna í haust að fara setja stað eitthvað svona nýsköpunarsjóð sem að fjölmiðlar er sérstaklega ætlaði fyrir fjölmiðla en spurningin er, þú veist, maður spyrir sér samt, er þetta ekki bara aðeins og lítið og svona, já, bara hvort að við erum að vera svolítið sein að fara að bjarga ykkur sem er þá bara búið að leggja niður, sko.
1: Það er til aðgerða áallum sem er gefin út í desember í fyrir heldi, sko, sem að ég er með sko, aðeins fleiri atriðum heldur en þetta, en það er náttúrulega þó nokkur atrið sem að ég er skoða þarf og svoleiðis atriði á verkefnilistanum en mér sýndist aðalega sko, að peningarnir að bakvið að það þyrfti að markvalda með svona 3-4 miskosti pí
2: þetta skiptir auðvitað máli ekki bara því að það er gaman að horfa á fréttir í sjónvarpinu og eitthvað svona sko, þetta skiptir auðvitað máli fyrir umræðuna í samfélaginu, þetta skiptir máli fyrir líðræði bara til þess að það sé fungerandi ég var að hugsa sko þessa kostningar þessi þjóðaratkvæða greiðsla núna helgina sko, hún er kannski bara svona ágætis prófraun á hvar við erum stödd í umræðinni af því að sko Evrópusambandið og svona áhrif mögulegra inngöngu Íslands er náttúrulega umræðefni sem er alveg sko hefur svo óendanlega margar víddir og er svo flókið að hérna þarna reynir virkilega á já bæði bara hérna samfélagið hvernig við eigum í þessari samræðu sko og fjölmiðluna hérna mér langaði svona aðeins að snerta á því hvernig fannst ykkur svona, hvaða samfélag birtist þarna, hvaða umræða birtist þarna í þessari kostningabaráttu og hvernig stóðu fjölmiðlarnir sig, Eyrún, ég byrja á þér.
0: Já, ég held að það þurfi að gera hér, bara sama og var gert eftir Brexit til dæmis, að fara dálítið nákvæmlega ofan í saumana á því hvernig fjölmiðlar stóðu sig. Það þarf bara að gera bara alls er úttekt á því með bara aðkomu einhverja fræðimanna á því sviði og ekkit út frá einhverjum tilfinningum, mér fannst þetta skemmtilegt eða leðilegt, heldur bara þú veist, hvað var gert hversu margir þættir voru framleitir, hvað voru margar greinar skrifar, hvað var birt og hvernig var það þegar þetta var skoðað eftir Brexit þá kom í ljós þar, ég er ekki að segja þessi eins hér að þetta var að klárast þannig að það er ekki búið að gera þetta að það kom í ljós þar, til dæmis var mjög lítið tala við fræðimenn þeir voru örlítið hlut af þeim sem rætt var við, en mest fór fyrir viðtölum við sem sagt, annarkvæmt stjórnmálamenn eða svona forsbrakka hreyfingana sjálfra og þetta var gaggrínt eftir á að það hefði rauninni ekki verið nægilega mikið fjallað málefnin, heldur meira bara svona baráttuna einhvern veginn. Og mér, svona, annars ég ætla að fella einhverju dóma, þá fannst mér kannski svona mikið spurninguna hvað finnst þér umræðuna eitthvað svona. Og ég velti fyrir mér, er það góð spurning? Er það eitthvað sem ég þarf að vita? Vil ég ekki bara freka vita, byrja nú við hvað er í þessum kafla sem var samþykktur á sínu tíma og verður hann eins eða þú veist, svo dæmi sér teki hvernig virkar Evrópuþingið voru fjölmiðlar standars eða fjölmiðlar hafa náttúrulega ég get náttúrulega tala því allan dag, ég ætla ekki að gera það en fjölmiðlar hafa, þú veist, markþætt hlutverk eitt þeirra er fræðslu hlutverk RÚV hefur náttúrulega alveg sérstakar skildur þar og það þarf alveg að fara bara með svolítið hins gilnum hætti yfir það var þessum hlutverkum almennilega sinnt og þá líka skoða býtu geta fjölmennilega sinnt þessu, eru þeir í aðstöð til þess, bara hafa þær þessum til þarf og svo eru þetta, þú veist, annar kafli að þessi uppgjör er síðan bara samfélagsmiðlarnir sem er bara þar þarftu bara að nota einhverjar aðrar aðferðir til að skoða það og rýna í það.
1: Þú er eiginlega þurft að spyrja mig Kristján fyrir svona 3 vikum, þá er ég svona kannski svona daglega neyslan verið með þetta bakvið eira, sko, því að maður þarf þessi gögn, eins og Eyrún var að nefna, það þarf að þú veist, bara með hlutlægum hætti að skoða, eða skoða fréttaefnið á Vísi, eða skoða fréttaefnið á RÚV og aðra umfjöllunum kostningarnar, hvað var sett fram á vefnum og þarfram til götturum. Hins vegar að þá er

0: aðeins að blanda inn í þetta hérna gögnum sem að komu fram fyrir nokkrum dögum síðan og það var traust á fjölmiðlum í umfjöllunni vísir af að staði sér best í því að sem sagt að fólk treysti upplýsingum kostingamálefnið best frá þeim miðli og
1: ég heldur endur að Rúf hafi verið ennhæri en Vísir var mjög skoraði
0: hann eitthvað sem, sem að fæstir vantreystu en þannig að það sko skiptir líka máli en sko myndin í haustum á mér af umfjöllun þessa kostningabaratu hún er ég veit ekki hvort að hún er bergmálshellir af því að maður hérna skrunar samfélagsmiðla og svoleiðis þannig að mér finnst algjörlega sko bara djók í raun og veru að til dæmis fjármálareglur almennra kostninga í landinu gildi ekki þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að þú veist ekkert og jafnvel þó að ríki sjálft borgi einhverjar miljónir til hreyfingara þá skilst mér að þau ekki eins og að gera greimir í peningunum sem ríki sjálft lætur að fá þannig að þetta er svo sérkennilegt umhverfi sem að hérna að því að teljum okkur svona að hafa náði einhverjum þroska í því að líka bara verja okkur fyrir sko ágangi hagsmunabla og annað tíum líkt að það sé eitthvað annað en peningandi sem að ráði í samfélaginu að þetta sé svona að þessi snöggi blettur sé það
2: Við komast ekki lengra enda erum við búin að fara nokkuð víðan völl Eyrún Magnúsdóttir og Eiríkur Hjálmarsson takk fyrir að koma og spjalla við mig stöðu íslenskra fjölmiðla í ljósi nýjustu frétta af því að verið er að leggja niður fréttastofu sínar og sjónvarpsfréttir að hætta þar síðasti þáttur í kvöld. Takk fyrir komuna.
1: Takk.
0: Miklu.
2: En úr fjölmiðlum ætlum við að fara yfir í gjörningalist.
3: Já, Hamraborgin í Kópavogi er einstaklega líflega á þessum tíma árs en þar fer fram listahátíðin Hamraborg Festival í sjötta sinn. Hátíðin var opnuð á föstudaginn með tónleikum Páls Óskars og Benna Hemhem í salnum en sýningar og viðburðir hátíðarinnar er á víð og dreif allt hverfið. Blaðamaður lestarinnar var á staðnum og kíkti á óvenjulegan gjörning á óvenjulegum stað.

0: Hún er sest hérna hjá mér, hún Silfrún Una Guðlaugsdóttir sem að var einmitt með verk á Hamraborg á föstudaginn og já, þetta var nú daldi sérstætt verk, geturðu sagt mér kannski aðeins frá því?
1: Já, þetta var sérstætt verk sem hétir á meðan við leitum eftir stæði og eins konar svona bíla dansgjörningur með alls konar upp að koma inn í tónlist og hjólum og hundum og þetta kemur frá sko þegar ég var í Restins í Nóri þar sem ég var með stúdíó beint fyrir framan svona stórt bílastæði og svona ótrúlega fallum fyrir því og bílastæði tilherði svona stóri álverksmiðu sem svona hálfur meirin helmingurinn af þessum litla bæ voru vinn í þannig að það var svona söfnuðist allir saman á þessum bílastæði á mótnana og maður sá einhvern veginn hvernig þeir svona dönsuðu smá saman bílunir maður svona þurfti svolítið að vera í samtali við næsta bíl til að geta lagt veist, þetta verður svona einhvern veginn samspil þú vorst að bakka eins og svo bakkar hinn og svo ferði aðeins áfram og svo fer hinn aðeins áfram þannig ég var svona einhvern veginn svolítið ástöngin af þessum dansi sem myndast þannig að langa einhvern veginn að taka það og ígja það upp þannig að það er
0: Þetta er svona að finna þetta listræna í þessu hverstaslega. Það er eitthvað sem þú hefur gert í

0: þinni listsköpun áður?
1: Já, klálega. Ég gerði einn svona verk sem ég var svona mikið að hugsa sko svona þegar maður að söngla með sjálfum sér og svona nágranna stemninguna, þegar maður kannski heyrir stundum þar einhver að syngja styrtu og þú heyrir að út og götu og þá gerði ég hljóðverk sem ég bað þessast átta mismunandi hús eða átta mismunandi nágranna sem byggu á Njálsgötu til þess að syngja eina melodi sem ég samdi götuna sem samdi svona stemningu götunar og svo ákveðnum degi og opnum degi ítti þau öll á play og settu hátalinn út í glugga þannig að var svona einhvernig svona nágranna kór sem svona ómaði saman.
0: Ok, skemmtilegt.
1: Já.
0: Og þetta var einmitt líka svona já, svona daldið húmor í þessu allavega ég var þarna og þetta var náttúrulega í bílakjallaranum þessi nýgjörningu þinn sem er mjög viðeigandi staður fyrir bílaverk en það var líka ýmislegt annað það hófst á sem sagt þið komið þann inn á hægri siglingu inn í hérna bílakjallaran og svo fóru bílarnir svona dálítið að dansa en það voru óvæntar uppákomur líka.
1: Já, þetta byrjaði sko á Theodóri, lilla frændi mín sem
0: spilaði
1: saxofón frumsama lag sem heitir Hundaheppni og það er svona svolítið mikið af þögnum í því og svona stuttum tónum þannig að ég verður svolítið svona eins og bípljóð og mér fannst mjög flott að hann myndi byrja og svo kæmi þessir svona halar og af bílum sem eru að bípa á hvernig annar þannig að einn keiri smá áfram og hinn bípar og svo næstu svona svolítið sem maður bara býði í traffík og maður þarf einhvern veginn að fylgja alltaf næsta spori en þessar uppakomur koma svolítið frá því að mér langaði einhvern veginn að taka þetta ótrúlega hverstaklega augnablik sem maður er svona að leggja í bílastæð og kannski ekki líka beint uppáhald margra maður er svona ok, maður er alveg til í rúntin á bílnum og maður er glaður þegar maður er komin á áfangastæðin en svona þetta augnablik sem er akkurat á milli þegar maður er svona að leita að stað til að stoppa og gera það svolítið töfrandi þannig að það er augnablik að í byrjun það sem það koma inn sérst, fjóri manns allir með svartan laboratór og það kemur frá því að fyrir nokkur mánu þá var ég á lögveginum og sá allt í einu eitt sefurhund og svo sá ég annan sefurhund og svo sá ég aldrei að marga sefurhund og maður er bara svona hvað er eiginlega í gangi veist, að þegar maður sér einhvern veginn þegar þú tekur eitt sem er kannski venjulegt þegar það er stakt en þegar þú setur allt saman þá verður það svo skrítið og svolítið törrandi líka og sama með hjólin að maður langaði að sko, það er annað augnablik seinna í gjörningum þar sem bílarnir eru stopp og svo koma inn fjóri manns á hjólum æpandi og þetta kemur frá því að ég er sönglar og sem mikið bara í minni svona praxisu og tek það mikið upp og er líka bara þá aftoflega söngla og hjóla og svona svo var ég prófa bara að svona öskra á hjóla, það er ótrúlega gaman

0: Þannig að ég með svona, já, svona fullt af svona litlum elementum bara svona úr sem ég svona setti saman kannski í haug til að búa til einhverja svona orkestru orkestru eða svona af einhverjum svona grand augnabliki á sem ótrúlega, ótrúlega hverstaslegt.
1: Já, einmitt, þegar maður fjölfaldar svona venjulega hluti þá verða þeir eitthvað svona, hérna, svona uncanny eiginlega.
0: Já.
1: Hérna, jafnvel, sko, húmorískir en það getur líka farið út í ónotaleg heitt.
0: Einmitt.
1: Fjórir hundar einmitt eins í röð er svona daldið, ha, af hverju eru þeir allir hér?
0: Já.
1: En hvernig var, þá var, sko, ég áttaði mér ekki rauninni á því fyrir alveg í lokin þegar allir komu saman bara til þess að neyja sig.
0: Já.
1: Hversu rosalega margir þetta voru?
0: Já.
1: Þeir voru fjórar hérna á hver á sínum bíl.
0: Já, fimm allt í allt,
1: fimm, sko. Fimm fjórar plus ég. Já. Og svo voru það fjórir sem voru með hunda, fjórir á hjólum, þá var saxofónleikarinn og gítarsveitin
0: já,
1: líka.
0: Já, gítarsveitin, má ekki glemma henni.
1: Nei.
0: Það var líka einmitt, ég spurði sko, ok, ég var svona með langaði einhvern veginn aðlega þetta verk að Hamaraborg líka, þú veist, ég var að hugsa Kópavoginn og hvernig ekki þessum býr Kópavoginnum og það var einn svona æsku minn mun úr menntaskóla sem á pappa sem býr þar, þannig ég spurði, ok, hvað er hann svona keyra við, þú veist, hvað tónlist er hann að leggja við og þá nefndi hann þessa plötu með Daft Punk sem þetta lag er á Lose Yourself to Dance, þannig langaði einhvern veginn að taka það og gera það svona tragist og svolítið svona trúbadarlegt, þannig ég að syngja það í bílnum á meðan þessis fjórir gítarar koma inn og spila, en þetta var ótrúlega mikið fólki, það alveg rétt, bara það var, ég held ég hafi svona aðeins bitið stærri bita en ég kannski
1: ég meina
0: gat alveg höndla en ég held svona að það komi líka frá því út af því ég vinnur svo mikið í samstarfi með Taurunjálu og vinnur svona gjörningadó og þá er maður svo vanur að já, bara svona þú veist, maður getur svona dreift álæginu þegar maður er tveir og þá ok, þú tala við þessar fimm og ég tala við þessar fimm, en ég held ég að kannski svolítið svona glemt ég að ég væri ein og það bara ok, ég er bara að tala þennan og þennan og þú veist, mikið af þessar fólki eins og þeir sem voru labbað með hundin eru frænka mín og frændi sem eiga hann og bara svona alls konar, þú veist, lill frændi mín og saxofón, pappi mín og minni mín eru frænka mín á hjólunum. Þetta er svona mikið bara allir að mæta og leggja hönd á pló, sko.
1: Já, þetta var alls konar fólk.
0: Já.
1: Á öllum aldri og þetta var dálítið skemmtilegt að sjá svona hvað þetta var rosalega. Þetta voru ekki allt gjörningalistamenn.
0: Nei, ég meina með hundana, þá sko hinu tveir, þá lagði bara upp ölsingu í hundasamfélagið og það voru bara galvaskir hundajöndu sem voru bara spenntir að mæta með hundana sín sem ég var svo þakklátt fyrir, sko.
1: Já, það er æðislegt. Þetta hlýtur að hafa verið dálítið mála að skipulega þetta.
0: Já, þetta var það alveg. Og það var svona, fyndi líka hvernig að verður allt í einu meira adminstarf heldur en að vinna í stúdíónu.
1: Mm.
0: En svona með húmorina þá held ég kannski ekki alveg áttum með á því hversu fyndið þetta er því. Því að ég var svo mikið að hugsa um svona dramatíkina og þegar maður missir sig í dramatíkinni þá getur hún sko, kannski stundum orðið öfugt að hún verður svolítið húmorísk og það er hann augnum blikið í lokinu sem ég syng sko hann goodbye aftur og aftur. Og fyrir mér fannst þetta eitthvað svo ótrúlega sorglegt allt þetta fólk sem er svona samhlega manni í lífinu. Hvort það sem er bara eitthvað mannskja sem þú sérð aftur og aftur í stræt og sem bara með sama tímaplan og þú eða einhver sem er alltaf að leggja í stæði hliðan og þér og þú þekkir ekki neitt en erst einhvern veginn samt að fylgja staði í lífinu og svo kveður það á hverjum degi á þess að einhvern veginn kveðja þannig að langaði einhvern veginn svo að prófa að gera eitthvað ótrúlega dramatist úr því og bara öskur syngja bara goodbye, goodbye, goodbye til alls þessa fólks og það gerði mig bara ótrúlega leiða og tilfellingasama en þetta fannst fólki bara mjög fyndið.

0: Lendurðu stundum í þessu að fá einhver allt önnur viðbrögð en þú varst að búast við?
1: Já, klálega. En ég held að það sé líka sem ég mist með spennandi með gjörninglist að maður einhvern veginn saman hversu mikið maður planar að plottar að það er svo erutt að reikna út hvað verður svo einhvern veginn orkan í rýminu sjálfu og fólki sem er andan og hvernig fólk lesi að live, veist, það er bara allt annað.
0: Já, akkurat, svo kannski geturðu farið með sama gjörning annars staðar og þá er annað fólk sem bregst öðru sér við.
1: Klálega, klálega.
0: Talandi um svona orku og fólk og staði, hvernig finnst þér Hamraborg festival? Þú fjekkst hugmyndina að þessu verki þegar þú varst úti en aðlaðið aðeins að Hamraborg finnst þér eins og hafir notaður eitthvað tækifæri þar sem þú varst í Hamraborginni?
1: Já, klálega, nú er bara sko stuð þetta er bara ótrúlega flott festival og allt fríkt og bara hann vika eftir en allir að drífa sig en það er bara svo dýrmætt að fá einhvern veginn svona neta stuðning þegar maður er að setja eitthvað svona upp veist, og hafa einhvern til að tala við og fá rými og pláss og líka bara vera ekki alltaf að gera eitthvað allt í miðbænum sko. Það er alltaf bara stór mikilvægt og það er alltaf að spennandi svæða það er einhvern veginn listasafni og alltaf þess að búðir og þú veist, þetta er einhvern veginn alltaf einum stað, þannig að minnst já, mér fannst bara mjög gaman að vera að vinna í þessu rými og líka þegar ég var að setja upp þú veist þá alls konar fólk sem kemur í forvitið og já og er eitthvað rúnda hana og það er bara alveg svo mikið líf hana.
0: Já, en það núna er bara að gjöra vel Hamraborgin undir lögð, gangstéttinnar og allar verslanirnar og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að bara hlustundur ættu endilega að gera þetta ferð upp eftir og kíkja bara í Krónuna og Polo Vape Shop og bókasafni og allt.
1: Já, ég held næstu að maður getur bara

0: og við gerum bara eins og papparnir í Kópavogi og setjum Daft Punk á fóninn.
1: Algjörlega. Hamraborg Festival stendur yfir núna til 4. september og við munum eitthvað fjalla meira hátíðina á næstu dögum. En þátturinn verður ekki lengri í dag. Við Kristján og Fríða verðum hérna aftur á sama tíma á morgun, laust eftir klukkan 5.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Verið velkomin á uppskýruhátíð Hrunamanna Hrepps á Flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Nánari upplýsingar á flúðir.is. Bókin Vona láni, lífsreynslusögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
3: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20
4: 25% afsláttur af öllum vítamínum Hagkaup
5: Gott kvöld Sjónvarpsfréttir sínar eru ekki sjálfbærar segir forstjórinn Ebla á aðra fjölmiðlun fyrirtækisins á móti Maður sem grunaður aðild að andláti í Kópavogi í síðasta mánuði var sóttur til Spánar fyrir helgi. Samgöngustofa hefur aflétt farbanni yfir skipinu Bandero. Skipið þó enn kyrrsett að kröfu Hvals EHF. Þegar ný lög voru samþykkt jöfnunarsjóð sveitarfélaga var gert ráð fyrir að framlög til borgarbyggðar í kjöstum tæpar 200 miljónir. Þess í stað lækkuðu framlögin milli ára og sveitarfélagið þurfti að fresta fyrirhuguðum framkvæmdum. Sjónvarpsfréttir eru ekki sjálfbærar, segir forstjóri sínar. Fyrirtækið ákvað að hætta útsendingu sjónvarpsfrétta eftir 40 ár. Uppsagnir í tengslum við það hafa áhrif á 10 starfsmenn.
6: Sko það sem við gerðum í desember 2005, þá hættu við með sjónvarpsfréttir helgar og hátíðstöfum eða rauðum dögum. Og það var svona liður í því að reyna ná því fram að geta rekið sjónvarpsfréttir áfram. En það er bara ekki hægt. Það eru

0: bara ekki sjálfbærar því miður.
1: Þetta segir Herdís Dröfn Fjaldstæð, forstjóri Sýnar. Í morgun var greint frá því að fyrirtækið ætlaði að hætta útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum. Herdís segir að uppsagnir í tengslum við breytingarnar hafi áhrif á 10 starfsmenn. Samhliða því að sjónvarpsfréttum verður hætt segir Herdís að efla eigi aðra fjölmiðlun Sýnar í útvarpi og á VF.
2: Svona aðeins framhaldið, bara hvernig munið þið þá áfram veita góða frétta þjónustu fyrst að þessi þáttur er frá?
0: Við munum gera það á Vísi og á Bylgjunni, þannig að það er áfram mjög öflugur miðill og við munum leggja mjög miklu áherslu á það.
1: Sagði Herdís Dröfn Fjaldstæð við Ölmu Ómarsdóttur fréttamann, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Íslenskir lögreglumenn fóru til Spánar fyrir helgi og sóttu mann sem setið hefur í gæsluvarðhaldi þar í landi í tengslum við rannsókn á andláti á Kársnesi í Kópavogi fyrir í mánuðinum. Sakborningurinn sem pólskur ríkisborgari var handtekinn á Spáni og hafði setið í gæsluvarðhaldi þar í rúmar 2 vikur. Annar maður situr í varðhaldi vegna málsins í Póllandi en lögregla vinnur að því að koma honum til landsins. Íslenskur ríkisborgari sem satt í gæsluvarðhaldi vegna málsins sætir nú farbanni. Samgöngustofa hefur aflétt farbanni yfir skipinu Bandero sem í eigu Paul Watson og var notað til að trufla hvalveiðar í sumar. Skipið þó enn kyrrsett að kröfu hvals EHF.
3: Íslensk yfirvöld tóku yfir stjórn skipsins í júlí eftir að áhöfn Bandero sigldi án heimildar inn fyrir 12 mína lögsögu landsins og ógnaði öryggi skipverja hvalveiðiskipsins Hvals 9. Skipið hefur síðan verið við höfn í Reykjavík og Akranesi. Bjarni Már Magnússon, lögmaður samtaka Paul Watson, segir að farbanni skipsins hafi verið aflétt eftir að öllum nauðsynlegum pappírum var komið til samgöngustofu. Meðal þess sem vantaði var alþjóðlegt mælibréf og sjókort.
4: Það kom maður hérna í seinustu viku erlendis frá með umboð stjórnvalda í Panama til að skoða skipið sem er skráð þar í landi og lokinni þeirri skoðun þá var gefið út alþjóðlegt mælibréf.
3: Skipið þó ekki á leið úr landi, þar sem það enn kyrrsett. Það gerði sýslumaðurinn á Vesturlandi eftir að Hvalur HF krafðist þess. Fyrirtækið telur sig eiga skaðabóta kröfu á hendur eiganda skipsins og fór fram á að það yrði kyrrsett sem trygging fyrir því að kröfurnar fáist greittar. Paul Watson og lögmenn hans hafa þó gagnrýnt málsmeðferð sýslumanns og þykir ljóst að málið sé á leið fyrir dómstóla. Endur upptöku kröfu á kyrrsetningu skipsins var hafnað í síðustu viku. Bjarni Már segir líklegt að málið verði tekið fyrir í nóvember.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Enn eru engar upplýsingar hvenær framkvæmdir hefjast við verkmenntaskólan á Akureyri en tilstendur að byggja við skólan. Skólinn brá á það ráð að leigja húsnæði af Akureyrarbæ.
5: Rúm 2 ár eru síðan ríkið, sveitarfélög í Eyjafirði og verkmenntaskólinn á Akureyri skrifuð undir samning 1500 fermetra viðbyggingu við skólahúsnæðið á Akureyri. Framkvæmdir eru ekki farnar af stað og í haust þurfti Vaffema að bregða á það ráð að leigja húsnæði af Akureyrarbæ.
6: Það bara ekki hægt að koma raunverulega bara þinn nemendafjölda, við fengum mjög marga nýnema núna og það var bara ekki hægt að koma þessu fyrir öðru vísi þannig að við leitum til Akureyrarbæjar og þeir tóku bara vel í erindið og endanum komast að þessar niðurstöðu.
5: Segir Benedikt Barðarsson, skólameistari verkmyndaskólans á Akureyri. 279 nemar hófu nám við Vaffema í haust og húsnæði skólans löngu sprungið. Mikil áskorun hefur verið að koma öllum þeim nemendafjölda sem sækir skólan en nemendur 1300 talsins. Það verða annars til fjórða árs nemar á sérnámsbraut sem munu vera í gamla barnaskólanum á Akureyri sem nú kallast Rósenborg alla föstudaga.
6: Já, þetta fyrst og fremst kannski svolítið öðruvísu húsnæði. Þarna er eldhús sem dæmis, þannig það að vera með heimilistæði kjenslum og svo er þarna hægt að kenna þarna bæði upplýsingartækni og síðan þetta náttúrulega stutt frá miðbænum og þannig að ef það gott veður að þá erum kannski hægt svona að vera með smá svona vettvangsferði stutt í söfnin og svona.
5: Samtalið við ríkið og sveitarfélögin þó virkt og Benedikt bjart síðan á að máli vinnist hratt í haust.
6: Það er bara í ándirfis farvegi, það var gerð úttekt á húsnæðinu hérna með tilliti til svona hvaða breytinga þarf að gera á húsnæðinu hérna með tilliti til nýbyggingana. Þannig að það var gert í ágúst og svo skýrst er að koma og við erum svo bara að fara að funda í næstu viku, við erum funda líka með bænum. Þannig ég hef nú fullt að trúa því að þetta mjakist nú vel áfram í september og er náttúrulega bara bjart sýn og

0: sagði Benedikt Barðarsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Lægri framlögur jöfnunarsjóði sveitarfélaga urðu til þess að fjárhagsáætlun borgarbyggðar stenst ekki og fresta þar framkvæmdum. Sveitarstjóri segist undrandi því breytingar á jöfnunarsjóði hefðu átt að styrkja rekstur víðfemra sveitarfélaga eins og borgarbyggðar.
1: Eins og þetta var kynnt fyrir okkur að þá gerðum við ráð fyrir mikil aukningu framlaga til sveitarfélagsins en raunin er svo að það er samdráttur í framlögum og sveiflan er 300 milljónir.
2: Segir Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitarstjóri borgarbyggðar. Framlögur jöfnunarsjóði eru 30% af skattekjum borgarbyggðar. Ný lögum jöfnunarsjóð voru samþykkt í fyrra.
1: Lögin voru með það markmið að styrkja rekstra forsendur víðfemra fjölkjarna sveitarfélaga á borði borgarbyggð. Og það er það sem að við unnum útrá þegar að frumvarpið var til meðferðar í þinginu.
2: Í áhrifamati lagana var gert ráð fyrir að tekjur alhluta borgarbyggðar myndu aukast 177,7 milljónir. Þess í stað lækka framlögin.
1: Við erum ekki eina sveitarfélagið sem fara minna en við var búist, en við erum komin sérstaklega illa út úr þessu.
2: Í maí gaf jöfnunarsjóður borgarbyggð þær skýringar að útsvarstofn hefði hækkað hlutfallslega meira þar en í öðrum sveitarfélögum sem skýri stærstan hluta breytingarinnar. Unnur segir því ósvarað hvers vegna misræmið sé svona mikið.
1: Og okkar áætlanir eru varðandi tekjuhliðina eru þess vegna ekki að standast.
2: Þetta hefur haft áhrif á áætlanir sveitarfélagsins á árinu.
1: Það leið á þessar frétti komu þá var til dæmis sett að stoppa okkurna frangandir sem átti að fara í varðandi það átti að fara í að hérna, ráðast í byggingu við leikskóla sem átti að fara fram á þessu ári en það var fyrir sveitarstjórn ákveð að stoppa það verkefni af.
0: Sagði Unnur Brá Konráðsdóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Kista Haraldar Noregs konungs var í dag flutt í kapellu konungshallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað að virðingu sína. Útförin fer fram í næstu viku.
3: Það voru Hákon konungur, Martha Lovísa prinsessa og börn þeirra sem báru kistuna. Drottningarnar Sonja og Mette Marit gengu síðan hönd í hönd á eftir. Marius Borg Haupi Stjúpssonur Hákons fékk leyfi til að taka þátt í dag. Hann í stofufangelsi eftir að hafa verið sakfelldur fyrir tvær nauðganir og 32 önnur brot. Að lokinni athöfninni gengu nýju konungshjónin Hákon og Mette Marit, Sonja Drottning, ekki Haraldar, og Martha Louise, dóttir konungsins, út á Hallartorgið til að þakka normunum fyrir stuðningin og voru greinilega djúft snortin af mannfjöldanum og blómahafinu sem blasti við þeim. Haraldur verður jarðsungin á miðvikudag í næstu viku og getur almenningur komið í kapelluna þangað til daginn fyrir útföruna til að votta honum virðingu sína. Minningabókum Harald Konung var opnuð í norska sendiráðinu hér á landi í dag og var fósetti Íslands Halla Tómasdóttir fyrst til að rita nafn sitt á hana. Cecilia Villog, sendiherra Noregs á Íslandi, segir það hvernig normenn hafa minnst konungs eiga eftir að lifa með normunum ókomna tíð. Haraldur hafi verið elskaður af þjóðsynni og haft mikla þýðingu fyrir hana.
4: Kong Harald var en høyt elsket konge som har betydd veldig mye for alle í Norge.
0: Þetta var Cecilia Villog, Hallgrímur Indriðason tók saman. Og veður horfur, á morgun verður norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu, en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi, annars víða bjart, en síðdegi skúrir sunnan til. Hiti 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ástrós Signýjardóttir. Minkandi fæðingartíðni allan heim og aukið sjálfstæði kvenna er efni nýrar fræðigreinar Glódíu Goldin, prófessors við Harvard Háskóla og Nóbelsverðlauna hafa í hagfræði 2023. Þjóðaratkvæðagreisla helgarinnar og úrslit hennar hafa vakið viðbrögð hjá evrópskum fjölmiðlum og stjórnmálamönnum, en við byrjum á fjölmiðlum. Sjónvarpsfréttir Sýnar verða sendar út í síðasta sinn í kvöld. Stjórnendur fyrirtækisins segja ákvörðunina tekna í ljósi breyttra neysluvenja og muni beina auknum krafti að fréttaþjónustu á VF og í útvarpi.
5: Síðasti sjónvarpsfréttatímin á Sýn fer í loftið eftir smástund klukkan 6:30 og frá að með morgundeginum 1. september verða hvorki sjónvarpsfréttir né Ísland í dag í loftinu hjá Sýn. 10 starfsmönnum er sagt upp og í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi breytt.

0: breyttra neysluvenja, sífellt fleiri sæki sér fréttir og fréttatengt efni á stafræna miðla, markmiði sé að styrkja fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni þar sem mikil eftirspurn sé eftir fréttaefni. Logi Einarsson menningarráðherra harmar að sjónvarpsfréttina hverfi og segir greinilegt að staðan á fjölmiðlamarkaðnum sé viðkvæm og erfið.
1: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsfréttamarkaðnum.
0: 2008 voru hátt í 2400 launamenn á fjölmiðlum samkvæmt tölum Hagstofunar en voru komnir undir 1000 2019 og voru 884 2024 það í hittið fyrra. Rekstratekjur fjölmiðla í sömu skrám sagðar hafa verið 21 miljardur í hittið fyrra 1 miljardi hærri í krónum talið en þær voru 2008 og þær fóru hæst í rúma 27 miljarda árið 2016. Elva Ýr Gylfadóttir lætur senn af störfum sem framkvæmdastjóri fjölmiðla nefndar. Hún hefur gegnt þeirri stöðu í 15 ár. Nefndinni er meðal annars ætlað að efla fjölmiðlalæsi og fjölbreytni í fjölmiðlum og hún sýsla líka með umsóknir stuðning við einkarekna fjölmiðla. Elva Ýr tekur undir að það sé dapurlegt að sjónvarpsfréttunum að sín sé hætt. Það drægi úr samkeppni og það sé ekki gott að einungis ein fréttastofa standi eftir í sjónvarpinu. Og þótt neysluvenjurnar hafi breyst mikið, sé mikið gagna fréttum og fréttatímum.
2: Eitt af því sem við þurfum að gera erum að taka samtalið það af hverju þurfum við fréttir. En með sama hætti þá þurfum við kannski líka svolítið að skoða það þarf kannski svona formið á því hvernig við flytum fréttinnar að hvernig við nálgumst fólk með fréttir. Þar það er hugsanlega breytast með einhverjum hætti. Og ég velti þessu líka bara fyrir mér vegna þess að ef að maður horfir á það varðandi athyglina, það sem að fólk kannski að horfa á TikTok eða Instagram og mjög oft pólitískt efni, samfélags efni og svo framvegis, að þá eru kannski ákveðnir einstaklingar sem að fólk að fylgja þar, það myndast ákveðið traust til þessara aðila, þetta verða svona ákveðnir áhrifavaldar kannski í þessu. Við horfum á stór hlaðvörp sem eru mörg hver kannski með meiri hlustun og áhorf heldur en stærstu fréttastofur heims. Þannig að allt þetta umhverfi að breytast svo mikið og farað að byggja svo mikið á kannski bara einhverjum persónum og einhverjum svona persónulegu trausti sem að er náttúrulega mjög erfitt fyrir fréttastofur og þetta format sem að við erum vön að keppa við.
0: Mikið hefur verið talað rekstrar, grundvöll og tekjustreymi til fjölmiðla þegar auglýsingum og áskrifendum fækkar.
2: Ég er samfærð það að það voru bara mjög góðar svona góð skref sem að ráð þeirra fór núna í desember með það að svona víkka út það hvernig hægt er að styðja við einkarekna fjölmiðla. Bara mjög mikilvægt. En það sem við þurfum kannski samt sem áður líka að skoða, það er í raun og verið þetta breyta neyslu mynstur og það þarf kannski að eiga sér stað einhvers konar samtal líka bara innan stjættarinnar sjálfrar og jafnvel í einhvers konar samtali við þessu stefnumótandi aðila það bara, en hvernig mun þetta líta út? Og þetta er náttúrulega ekki bara íslensk áskorun. Þetta er áskorun sem við sjáum náttúrulega fjölmiðla vera í allstaðar í kringum okkur. Og ég held líka að við þurfum svona, það hefur heldur kannski ekki hjálpað að það hefur náttúrulega svona verið kannski svolítið óvægin umræða fjölmiðlana á milli á Íslandi. Þegar að sko það eru allar þessar stóru breytingar, samfélagsmiðlar, leitarvélar og núna gervigreindar fyrirtæki sem eru kannski svona stóru áskorunirnar í þessu samhengi. Þannig að við þurfum alltaf líka bara að fara að skoða þetta bara hvað þýðir þetta fyrir alla íslenska miðla og reyna svona að taka á því. Það hafa náttúrulega komið upp þessar hugmyndir það að hefðu opinbera allavegna geti stýrt því hvar er auglýst og þá að svona reyna að beina því kannski meira í íslenska fjölmiðla. En þetta er náttúrulega eitthvað sem er ekki hægt að taka ákvörðun fyrir hönd bara fyrirtækja sem er með sína markasetningu. Það gefur auga leið. Ég held að við séum náttúrulega bara verum að sjá einhvers konar breytingar

0: sem að eru bara fara í eina átt og þá spurningin hvernig bregðust við því. Það alveg ljóst að við þurfum náttúrulega að æfa okkur meira í þessu að geta tekið við andstæðum sjónar með samtímis sem að þetta hlutverk faglæra blað og fréttamiðla sem að þetta format sem að við náttúrulega erum vön af því að það líka svona mótvægi við það sem að mér finnst ég vera svolítið að sjá breytingar á núna með tilkomu samfélagsmiðlana og gervigreindarinnar og það það að svona þessi skautun hún svona virðist svolítið að ég svona velti þessu fyrir mér og mér finnst hún svona gera það verkum að fólk á orði erfiðara með að halda í tvær andstæða póla samtímis og sjá það að það eitthvað til í kortvekja. Og þetta kannski það sem að samfélagsmiðlarnir hafa verið að gera við lýræðislega umræðu og kannski með hlutverk fjölmiðla að æfa okkur og halda áfram að svona minna okkur á það að þetta eiginleiki sem að skiptir svo miklu máli í allri lýðræðisumræðu. Það held ég bara á annan áratug síðan að menn sáu að þetta fyrirkomulag að allt sem að við leitum að það sem kemur til okkar mótast að því sem við erum búin að vera að spyrja áður að leita viljum. Algoritmar samfélagsmiðlarnir byggja á því sem að við erum búin að vera að horfa áður. Þannig að heimsmynd sko nágranna í sitt hver húsinu getur þar að leiðandi orðin bara gjör ólík. Þannig að hlutverk fjölmiðla í þessu náttúrulega svolítið að búa til þessa sameilu sín og þetta var náttúrulega líka hlutverk fjölmiðla og þegar að hérna ríkismiðlar voru settir á laggirnar sko í upphafi síðustu aldar þá var náttúrulega alltaf að tala það að þetta þyrfti að vera fjölmiðla sem eru límið sem heldur samfélaginu saman. Og þetta gerist með svona ákveðnum hætti til dæmis þegar við erum að horfa á áramótuskaupið. Þú veist, við erum með enn svona ákveðna hluti sem að við getum fagnað að eru ennþá til í okkar samfélagi. En þetta að dreifast alveg gríðanlega mikið og það að missa svona mikilvægan miðil er náttúrulega bara hluti af því að þetta kannski bara gerist hraðar.
1: Og þá náttúrulega stóra spurningin, hvað á og hægt að gera?
0: Ég held að við getum ekki náttúrulega spólað eitthvað aftur á bak, en ég held að við þurfum að ræða þessa breyttu heimsmynd út frá aðeins kannski fleiri sjónarhornum heldur en bara að tala hvort að ríkisútarpi sé auglýsingamarkaði eða hver að gera hvað. Ég held að við þurfum eða bara líka hvort að samfélagsmiðlarnir sé að taka svona mikla tekjur. Við þurfum að skoða þetta líka bara út frá því hvernig erum við að nota fjölmiðla. Hvað eru samfélagsmiðlarnir og ChatGPT í raun og vera að venja okkur við?
2: Sagði Elva Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Þjóðaratkvæðagreiðsla helgarinnar og úrslit hennar fóru ekki framhjá evrópskum fjölmiðlum og stjórnmálamönnum. Flestir telja hana ótíðindi fyrir Evrópusambandið, þar sé hvorki nægilega aðlaðandi né trúverðugt í umræðu varnar og öryggismál.
3: Niðurstöða þjóðaratkvæðagreiðslunar á Íslandi er skellur fyrir Evrópusambandið, skrifar Henry Foy, fréttaritstjóri Financial Times í Brussel. Sambandið hafi í vaxandi mæli reynt að gera sig gildandi í umræðu öryggis og varnarmál í breytum heimi. Í aðdraganda kosningarinnar hafi embættismenn og sendifulltrúar sambandsins og aðildarríkja þess talaði að bægslagangurinn í Donald Trump þýtti að ríkar þjóðir sem teldu sig berskjaldaðar leituð í skjól sambandsins. Það gæti því orðið freistandi fyrir aðrar en fátækar þjóðir á eystrikanti sambandsins að leita aðildar. Atkvæðagreiðslan á Íslandi hafi gert þessa hugmynd að engu. Stjórnmálaskýrandinn Stephen Blockmann skrifar á svipuðum nótum í þýskaritið Internationali Politík. Þetta styrki þá mynd að einungis veikburða ríki vilji komast inn í Evrópusambandið. Hefði Ísland ákveðið að sækja aðild og hefja viðræður, hefði það geta fært aukinn kraft í umræður umbætur innan sambandsins. Blokkmanns telur einnig að varnarmálin hef ekki skipt miklu máli í umræðinu á Íslandi, heldur efnahagsmál og óttinningum á landsbyðinni við að missa yfirráð og völd til Brussel. en hann telur að leiðtogar

0: var Evrópusambandsins hefði geta sýnt Íslandi meiri áhuga, talað á einfaldan hátt svigrúm í vonum að sannfæra óákveðna kjósendur. En það hafi ekki verið gert, meðal annars vegna þess að íslenski ráðamenn hafi beðið að það ekki gert. Niðurstaðan takmarki að frant svigrúm Evrópusambandsins til að gera sig gildandi á norðurslóðum þar sem öryggismál og auðlinda umræða verði sífellt meira áberandi. Þá hafi Evrópusambandið sjálft mist tækifæra til að stækka fiskveiðisvæði sitt á Norður-Atlantshafi og styrkja samningsstöðu sína í alþjóðlegum fiskveiðisamningum. Sambandið verði nú að sækja þá hagsmunum með tilfallandi samstarfssamningum. Blokkmanns telur þó lítið breytast í framkvæmt. Ísland verði áfram innan EES og Schengen og náin öryggis samstarfsaðili ESB. Sérfræðingar sem franska blaðið Le Monde ræða við túlka niðurstöðuna ekki sem svo að Íslendingar hafi hafnað Evrópusamstarfi, heldur telji óbreytt ástand duga til. EES fyrirkomulagið sé svo hagstætt að auðugt ríki sem þegar sé nátengt sambandinu kjósi markaðsaðgang án atkvæðisréttar fremur en fulla aðild. Greinarhöfundur El País á Spáni skýr, fyrirsögnin þar hurðinni skellt í Reykjavík glatað tækifæri í Brussel. Aðaldaríkin 27 hafi mist af tækifæri til að bæta við 28. aðaldaríkinu án mikilla vandkvæða. Ísland sé ríkt, uppfylli flest skilyrði aðaldar vegna evróska efnahagssvæðinsins og aðild þess hefði líklega ítt á norðmenn og færeyinga að fylgja í kjölfarið. En nú sé vindur hún úr seglum Evrópusambandshreyfingarinnar á svæðinu. Fréttamaður blaðsins í Brussel bæti við í sinnigrein að afstaða Íslendinga efli einkum öfgarhreyfingar eins og fögnuður Marine Le Pen og Nigel Farage síni. Jóhann Vatipúl utanríkisráð þegar Þýskalands meðal fára evróska stjórnmálamanna sem hafa tjáð sig eitthvað málið. Þetta hefði verið mikið tækifæri til að verða sterkari saman, segir hann. Og fyrir Evrópusambandið þýði þetta naflaskoðun hvernig sambandið geti orðið meira aðlaðandi. Það ekki svo að öll ríki vilji endilega ganga í Evrópusambandið hefur spíkel eftir Vatipúl. Huga þurfi að því að það sé efnahagslega áhugavert að gerast aðaldaríki. En, segir Vatipúl, ekki megi missa sjónar á hugmyndum stækkun sambandsins til norðurs. Vissulega sé Ísland í norðri en það sé Noregur líka. Norski lagaprófessorun Halvard Haugeland Fredriksen segir í viðtali við fréttastofuna NTB að niðurstaðan á Íslandi geti einnig haft áþreifanleg áhrif á EES-samstarfið. Evrópusambandið kunni nú að herða kröfur að EFTA-ríkin standi við skuldbendingar sínar. Meira en 500 ESB-gerðir býði upptöku í EES og Íslandi í auk þess í verulegum vandræðum við að innleiða reglur sem þegar hafi verið teknarinn í samningin. Evrópusambandið hafi leitt þetta hjá sér í aðdraganda atkvæðagreiðslunar en geti nú tekið af sér silkihanskana. Það gæti einnig snert Noreg, enda séu ríkin á sama báti gagnvart EES. Viðbrögðin í Noregi endurspegla annars kunnurlegar átakalínur. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra, segir Evrópusambandið þróast á metraða og í auknum mæli á sviðum þar sem EES-samningurinn nær ekki nægilega verð til. Því verði sífellt erfiðar að vera EES-ríki og enn mikilvægar að Noregur, Ísland og Liechtenstein standi þétt saman. Tryggve Slagsvold Vetum leiðtogi miðflokksins fagnar hins vegar skynsamlegu vali Íslendinga eins og hann orðaða og segir það hafa varið fullveldi sitt og stjórn yfir orkuauðlindum, fiskmiðum og landbúnaði.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Minkandi fæðingartíðni er efni nýrar fræðigreinar Claudia Goldin, prófessors við Harvard Háskóla. Goldin hélt nýverið erindi í háskólanum í Reykjavík. Fæðingartíðni í heiminum á niðurleið. Á Íslandi hefur fæðingum fækkað og tíðnin hefur aldrei mælst lægri en í fyrra. Því meira sjálfræði sem konur fá, því dýrara verður fyrir þær að eignast börn ef þær þurfa samt að bera þungan af heimili og barna uppeldi, segir Goldin í greininni sem kom út í júlí og ber heitið The Rise of Female Autonomy and the Decline of Fertility. Goldin fer þar yfir þá þróun að á síðustu áratugum hafi konur öðlast meiri stjórn á eigin lífi. Aukið menntunarstig kvenna, aukin þáttaka þeirra á vinnumarkaði, hærri tekjur og meiri möguleikar á starfsframa, aðgangur að getnaðarvörnum og minni félagslegur þrýstingur á að giftast ungar og eignast börn. Þrátt fyrir þessa jákvæðu þróun segir Goldin að í henni félist þó ákveðin þversögn. Kona sem hefur fjárfest bæði í menntun og starfsframa á tvo möguleika samkvæmt Goldin. Annars vegar að eignast barn og halda áfram að nýta menntun sína eða að eignast barn og draga verulega úr vinnu vegna þess að makinn tekur ekki jafnan þátt í heimilis og umönunarstörfum. Velji kona síðari möguleikan gætu barneignir hins vegar reynst

0: nei dýrkeyptar. Þá kemur Goldin að þeim punkti að val á maka, gæði hans og áreiðanleiki skipti miklu máli. Kostnaður móðurhlutverksins varðandi tekjur og starfsframa kvenna geti orðið mjög mikill.
1: Do you think the awareness of gender inequality is affecting the fertility rate in the world?
2: I think that the awareness of gender inequality for a long time ago has meant that women have more autonomy now. Having more autonomy generally means being able to control your fertility. And that, of course, goes back many, many decades. Being able to control your fertility and being able to also control the fact that you might want a higher education, you might want a career, means that now you're making a choice.
0: Goldin segir að aukin meðvitund ójafnrétti kynjanna hafi í langan tíma gert það að verkum að konur búi við meira sjálfstæði en áður. Meira sjálfstæði þýði að konur hafi meðal annars stjórn á eigin barneignum. Þessi þróun hafi átt sér stað undanfarna áratugi. Konur hafi stjórn á eigin barneignum, menntun og starfsframa og það þýði að nú standi þær frammi fyrir vali. Þegar menntun kvenna eykst og atvinnuþáttaka þeirra eykst, breytist ákvörðunin barneignir, segir Goldin. Til þess að konur geti í raun valið að stopna fjölskyldu, þurfi þær að velja sér maka sem gefi þeim tryggingu fyrir því að ábyrð á barnauppeldi og heimili verði sameiginleg. Vandinn, samkvæmt Goldin, að vinnumarkaðurinn hefur breyst hraðar en fjölskyldan. Konur fari í háskóla og störf sem áður voru að mestu fyrir karla, Það séu gjarnan störf sem fylgi langir vinnudagar, kvöld og helgarvinna og lítill sveigjanleiki. Þannig vinnumarkaður henti alls ekki konum eða fjölskyldum því það verði til ný vandamál. Hver á að sækja barnið, hver tekur frí þegar barnið veikt, hver vinnur minna og hver tekur á sig hlé í starfsframa. Og þróunin hefur jafnvel orðið svo að háskólamenntaðar konur eru í auknum mæli að giftast mönnum og eignast börn með mönnum með lægra menntunarstig en þær.
2: Just about every country has had now more women attending college. Many countries have a larger graduation rate, Iceland does, the US does, of women than men. So it must be the fact that unless... Women of some higher education are not getting married. They're getting married to men of lower education.
0: Goldin hlaut Nobelsverðlaunin í hagfræði 2023 fyrir rannsóknir sínar á stöðu kvenna á vinnumarkaði. Í grein sinni kemur hún inn á að stjórnvöld þurfi að aðlagast breyttum heimi og stefnumótun á atvinnumarkaði þurfi að gera það líka. Kannski sé því mikilvægasta spurningin ekki hvers vegna konur eignast færri börn, heldur hvort samfélagið hafi fylgt því aukna sjálfstæði sem konur hafa öðlast. Ef konur eiga að geta átt bæði fjölskyldu og starfsframa, þarf ábyrðin á börnum og heimili að verða sameiginlegri og vinnumarkaðurinn að laga sig betur að fjölskyldulífi. Eins og Goldin bendir á, gæti lausnin fælist í því að gera konum kleift að velja hvort tveggja með breyttri stefnu. Og fleira ekki í speglinum verið í sæl.

Kæru áheyrendur, þetta er Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson og ætla að leika nokkur lög úr ólíkum áttum næstu 20 mínúturnar eða svo. Í upphafi heyrðum við Elísabetu Erlingsdóttur, hún söng lag Sigvalda Kaldalóns við texta Steingríms Þorsteinssonar, Svana söng á heiði. Guðrún Anna Kristinsdóttir lék undir á píanó í hljóðritun frá 1981. Næst heyrum við annað sönglag, en það er þó ekki sungið, heldur er það í útsetningu fyrir selló, gítar og harmoniku. Tríó Mýr flytur Láliku Lapsepóli, æsku söngvarans eftir eisneska tónskáldið Veljó Tormís. Tríóið skipa þau Daniel Bassini gítarleikari, Jón Þorstein Reynisson harmonikuleikari og Steinun Arbjörg Stefánsdóttir sellóleikari.

Sænska þjóðlagið Vindarna sukka út í skóarna rann mjúklega saman við flutning Trí og Mýr á íslensku sönglagi, enda þjóðirnar aðskildar með aðeins einu landi. Anna Greta Sigurðardóttir píanisti, Jóhann Tengholm basaleikari og Silvar Þórðardóttir söngkona fluttu það sænska í útsetningu byggðri á þeirri sem sænska söngkonan Monika Zetterlund gerði með píanistanum Bill Evans fyrir rúmum 60 árum. En þá komið nóg af fróðleikitum, við göngum í dans. Hér Einar Guðmundsson, harmoníkuleikari, með lag eftir Árna Björnsson. Göngum í dans.

Bítlarnir tóku við af harmoníkuleik Einars Guðmundssonar. Þeir sungu indæla bílasæðavörðin Rítu, lag frá hljómsveit Engamálaklúbs Peppers liðþjálfa, samið af Paul McCartney með aðstoð Johns Lennon. Bílastæðaverðir sjást lítið þessa dagana sem örkuðu bæinn endilangan og sektuðu bíl og annan fyrir ekki svo lengu síðan. Meet her mate er amerískur frasi en í Bandaríkjunum er mikið maus að leggja bílnum og margar breytilega reglur. Ég hef óljósa minningu að vera að leggja bílnum þarlendis fyrir nokkrum árum að finna út úr reglunum og þá var ég að hlusta á plötuna sem geymir lokalag tónbilsins í kvöld. Platan heitir When I Get Home og lagið er My Skin, My Logo. Það er samið og flutt af Solange, litlu systur Beyoncé. Gestir í laginu eru Gucci Mane og Tyler the Creator. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,2 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma 0,1 mm í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 16,1 stig á Hjarðarlandi. Mesta úrkoma á landinu í dag var 8,4 mm á Grímsstöðum. Mesta vindræði klukkan 18 var 14 metrar á sekundu á Laxárdalsheiði. Veðri klukkan 18. Reykjavík, norðan 3, úrkoma í grennd, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1008 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 7, skýjað, hiti 11 stig. Bólungarvík, norðaustan 7, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Sauðanesviti, norðaustan 4, súld, sjólítið, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðan 5, alskýjað, hiti 6 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 7, léttskýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, norðaustan 2,

skúrir, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1009 millibar stígandi, höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 1, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, austan 4, skýjað, talsveru sjór, hiti 11 stig, Keflavíkur flugvöllur, norðan 3, skýjað, hiti 13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt í dag, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu, en 5-10 norðvestan til. Skýjað með köflum, skúrir á víð og dreif. Á morgun verður norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu, en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi, annars víða bjart, en síðdegi skúrir sunnandil. Hiti 7-14 stig, en 4-9 stig austanlands. Sjóveðurspá. Um 300 km suður af Dyrhólaey er 1000 millibara lægð sem þokast austur. Við Færeyjar er 1000 millibara lægð sem þokast norðaustur og skammt norður af Jan Mayen er 1000 millibara lægð sem þokast austur og grinnist. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, austan 8-13 metrar á sekundu en norðaustan og norðan 3-10 sent í kvöld. Breytileg átt 3-8 á morgun en suðaustan 5-10 suðvestan til annað kvöld. Faxaflóamið, norðan 3-10 metrar á sekundu hvassast næst landi, hægviðri á morgun en suðaustan 3-8 suðvestan til annað kvöld. Breiðafjarðarmið, norðaustan 5-13 hvassast næst landi, hægviðri á morgun. Vestfjarðarmið, norðaustan 8-13, hæg breytileg átt á morgun en austan 5-10 nyrst fram eftir degi. Norðvesturmið, norðaustan 8-13, austan 3-8 á morgun, suðaustan 8-13, austan til annað kvöld en annars hægari. Norðausturmið, norðaustan 5-10, norðan 5-10, austan til á morgun en annars hægari. Suðaustan 8-13, vestan til annað kvöld en lægir austan til. Austurmið, austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu, norðan 8-13 á morgun en lægir annað kvöld. Austfjarðamið, austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu, norðan 8-13 í nótt en dregur úr vindi annað kvöld. Suðausturmið, austan og norðaustan 5-13, hvassast sunnan til, norðan 8-13, austan til á morgun en hæg breytilega 8 vestan til. Vesturdjúp, norðaustan 3-10 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til, hæg breytileg átt í nótt en suðaustan 3-8 upp úr hádegi á morgun. Grænlandsund, norðaustan 5-13 hvassast sunnan til. Lægir í nótt, breytileg átt 3-8 á morgun en suðvestan 8-13 nyrst. Norðurdjúp, norðan 5-13 metrar á sekundu hvassast norðan til. Norðan 8-13 austast á morgun, suðvestan 8-13 norðvestan til, annars hægari. Suðlæg átt 5-10 annað kvöld en hægari austan til. Austurdjúp, norðaustan 3-8 metrar á sekundu en 8-13 seint í kvöld. Norðan 13-18 á morgun en hægari austlæg átt austast fram eftir degi. Færeyjadjúp, breytileg átt 8-13 metrar á sekundu en hægari norðan og vestan til. Norðaustan 10-15 seint í kvöld en suðvestan 8-13 austan til. Norðan og norðvestan 13-20 á morgun en hægari breytileg átt austast. Suðausturdjúp, breytileg átt 10-15 metrar á sekundu, norðan 13-18 í nótt en hægari austast og vestast, lægir smám saman en gengur í suðaustan 8-13 suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, norðan 3-8 metrar á sekundu en norðaustan 8-13 norðan til fram á kvöld. Hæg vaksandi suðaustan 8 á morgun, 8-13 seinnipartin og 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, hæg breytileg átt. Norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu á morgun en norðan 10-15 vestan til annað kvöld. Næstverðaveðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma, Kristrún Ingveldur Helgadóttir, Garðstöðum

1973, Reykjavík, lést 21. ágúst. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, föstudaginn 4. september, klukkan 13.

Þeim 27. ágúst. Útförin fer fram frá Akraneskirkju, 5. daginn 3. september, klukkan 13. Samuel Bahati, Amani Matthew, Fróðný Pálmadóttir, Ægir Sverrisson, Einar Ægisson, Sunna Lind Ægisdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var Mistur eftir Þorgrím Jónsson. Þorgrímur lék sjálfur á kontrabassa en með honum voru þau Sunna Gunnlaugsdóttir á píanó og Scott McLemore sem lék á trommur. Lagið á plötunni Go Round Mary sem kom út í fyrra. Góðir hlustendur, nú sendum við út hljóðritun frá klassíkinni okkar. Tónleikum sem haldnir voru í tónleikasalnum Eldborg í Hörpu síðastliðið föstudagskvöld. Er að ræða árlegt samstarfsverkefni Sinfoníuhljómsveitar Íslands og Ríkisútvarpsins. Fram kemur Sinfoníuhljómsveitin undir stjórn Daníels Bjarnasonar, auk karlakórs Reykjavíkur. Einsöngvarar eru sópransöngkonurnar Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og Bryndís Guðjónsdóttir og Elmar Gilbertsson tenor auk Unnsteins Manuel

Stefánssonar. Einleikari á píanó er Ásta Dóra Finnsdóttir. Og það eru þau Halla Oddný Magnúsdóttir og Unnsteinn Manuel sem kynna efnisgrána.

0: Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í klassíkina okkar.
1: Í kvöld framundan stórkostleg tónlistaveisla, en þetta í 11. sinn sem Sinfóníuhljómsveit Íslands og Ríkisútvarpið bjóð okkur upp á þessa glæsilegu tónleika í beinni útsendingu.
0: Já, ef klassíkin okkar væri barn, væri hún komin með fullorðinstennur, farin að spila Minecraft og byrjaði að brúka mun við foreldra sína.
1: Mamma!
0: En 11 ár eru samt ekki langur tími í klassískri tónlist.
1: Já, tíminn náttúrulega afstæður eins og við fáum að heyra hér í kvöld. Efniskrá tónleikana spannar 300 ára tímabil, en allt hljómar þetta vel.
0: Og það náttúrulega ekki síst að þakka þessari glæsilegu og ævinlega fersku þjóðarhljómsveit okkar sem yngist bara og yngist, Sinfóníuhljómsveit Íslands. Það Daníel Bjarnason sem stjórnar henni hér í kvöld og ég legg til að við gefum henni gott klapp.
1: Hér í upphafi heyrðum við forleik Bedrich Smetana að gamanóperunni Seldabrúðurinn.
0: Já, þessi ópera fjallar unga stúlku sem þarf að taka til sinna ráða til þess að fá að giftast piltinum sem hún elskar. Foreldrar hennar eru nefnilega búin að finna handinni annað mannsefni með aðstoð hjónabandsmiðlara.
1: Hjónabandsmiðlari. Það ekki beint aðstæður sem að því hérna í Tinder kynslóðinni kannist við.
0: Nei, sko ekki ennþá, en ég held að þetta sé að koma aftur.
1: Já, tími hjónabandsmiðlan að koma
0: já,
1: aftur.
0: Já, sko fólk orðið svo ógurlega þreytt á þessum snjalltækjum öllum, hann vill bara setja mömmu og pabbi málið og hafa kannski eitt fagmann á kantinum. En Marenka, aðal persóna þessara óperu, hún fer samt í uppreist gegn mömmu og pabba og setur á stað atburðarás sem felur í sér ævintýraleg dulargervi, vafasama viðskiptagjörninga og að minnsta kosti einn drukkin sirkusbjörn.
1: En í næsta lagi eru sko engir druknir sirkusbirnir.
0: Aldeilis ekki. Heldur eru hér glæsilegir málmblásarar og Sinfóníuhljómsveit Íslands búnir að gera sig tilbúna á sviðinu fyrir næsta lag sem íslensk popklassík af bestu gerð. Encore Song eða Akkeri eftir Björk Guðmundsdóttur. Lag sem kom fyrst út á plötu hennar debut 1993. En í kvöld það engin annar en hann Unnsteinn Manuel sem ætlar að syngja þetta lag, varpa hér Akkerum á sviðinu og taka lagið með þessum yndislegu málmblásurum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Encore Song Akkeri eftir Björk Guðmundsdóttur. Gjörið svo vel.

0: Já, þarna leifði Karlakór Reykjavíkur okkur að heyra hvernig andi upplýsingarinnar birtist í tónlist Mozarts. En það má nú reyndar segja að andi upplýsingarinnar hafi ráðið för í sjónvarpi allra landsmanna árið 1983.
1: Já, upplýsingin mikla árið 1983. Mm-hmm. Þá var sett á dagskrá sjónvarpsþáttaröðum ævintýri ungrar íslenskara stúlku í Kaupmannahöfn, gagngert til að kenna Íslendingum dönsku.
0: Já, þetta voru þættirnir Hildi sem leggur leið sína til okkar gömlu höfuborgar og lendir reyndar í ýmsum hremmingum þar. Hún villist meira að segja inn í vafasamari hverfi borgarinnar og lendir í óvæntum samskiptum við danskan Ribbalda á henni allræmdu Ístagaði.
1: Já, snerust þessi þættir ekki að kenna Íslendingum dönsku?
0: Jú, svo sannarlega. Mm-hmm. Það bara rosalega mikill félagslegur umveruleiki þetta líka.
1: Já, þetta alvara lífsins.
0: Sannarlega. Mm-hmm. En það reyndar einmitt þarna í þessu samtali við þennan danska rutta á Ístegaði að, já, það kemur fyrir það sem ég held að hljóta teljast fegursta orðið í danskri tungu. Þetta er þegar að Hildur afþakkar athygli dónans og hann bregst ókvæða við og spyr hana hvort hún sé einhver fjárans röðstrúmpu. Röðstrúmpu.
1: Röðstrúmpu.
0: Þetta er fegursta orðið í dönsku.
1: Þetta er fallegasta orðið í dönsku og það er rauðsokka.
0: Já, ég veist ekki eins og þetta verið til á dönsku.
1: Nei.
0: En svona er þetta, kemur manni sífælt á óvart. Mm-hmm. En þótt að, já, dönsku leksjurnar hafi kannski ekki allar orðið jafn minnistæðar, þá grifti upphafslag þáttana sig inn í vitund landsmanna.
1: Lagið er eftir Magnús Eiríksson sem lést fyrir á þessu ári og það var kannski viðbúið að slíkur snillingur myndi gera svona ógleymanlegt lag fyrir dönskukennslu í sjónvarpinu.
0: Já. Og nú fáum við að heyra þetta lag, Vals nr. 1, í nýjum og glæsilegum búningi, útsetningu Þórðar Magnússonar fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar.
1: Gjörið þið svo vel.

0: fáum við að hverfa inn í eina vinsælustu óperu sögunar, La Bohème eða Bohemlíf eftir Giacomo Puccini. Við fáum eiginlega heila senu úr óperunni, tvær arjur og duett.
1: Þetta er ekki ópera ævintýra hetjur eða aðalsmenn, heldur venjulegar manneskjur af holdi og blóði, fátæka listamenn í París árið 1830.
0: Þetta er saga ást, örlög, fátækt og berkla og allt saman vafið hinni ómótstæðilegu tónlist Puccinis sem dregur mann að sér aftur og aftur.

0: Næst fáum við að heyra elsta verkið á efnisskrá kvöldsins í túlkun yngsta flytjandans á sviðinu í kvöld. Það hinn 19 ára gamla Ásta Dóra Finnsdóttir sem leikur fyrsta kafla í hljómborðskonsert Jóhanns Sebastians Bachs í D-moll frá 1734. Konsertin sem sagt eldri en píanóið sjálft og upphaflega leikinn á sembal sem eins konar afi nútíma píanósins.
1: Það sem ég finnst skemmtilegast við þennan kafla að hljómsveiti og píanói alltaf eiginlega saman. Og það þau vinna alltaf saman, en það einhvers konar samvinna að þú sért ekki sóluistin heldur en þú ert að gera svona dúo með hljómsveitin.
0: Ásta Dóra hefur þegar öðlast áralanga reynslu sem píanóleikari og vakið mikla athygli fyrir hæfileika sína. Hún hefur tekið þátt í píanókeppnum víða heim og unnið til margra veluna.
1: Þegar ég spila þetta þá þarf ég að hugsa svona hvers konar hugmyndir og tilfinningar vil ég sýna hér þótt að þetta sé svo einfalt svona kannski með jazz eða eitthvað. Þú þarft að segja sögu einhvern veginn. Maður getur, þú veist, hugsað um þetta sem svona takkmörkun eiginlega en það er það ekki.

0: Þetta var stórkostlegt, sannkallega söngperlur.
1: Já, það má nú segja, úr tveimur ólíkum áttum.
0: Þökkum Álfheiði og Elmari kærlega fyrir, en nú fer að síga á seinni hlutan hjá okkur og þá dugar ekkit annað en sannkölluð kallakórsleggja fyrir lokanikinn.
1: Já, þeir alltaf keyra upp stemninguna meðlimir hins glæsilega Karlakórs Reykjavíkur sem er að koma sér fyrir. Þetta er kór sem fagnar 100 ára afmæli í ár, þótt maður sjáu það nú ekki á þeim. Sannkallað stórskotalið fyrir lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar Brennið þið vitar.
0: Bæði ljóðið og lagið sigruðu í samkeppni sem var haldin í tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis á Þingvöllum árið 1930. Brennið þið vitar er 11. kaflinn af 13 í svo kallaðri Alþingis hátíðarkantötu, þar sem saga Íslands er túlkuð í ljóðum og tónum.
1: Já, Alþingis hátíðin var lengi í undirbúningi og snemma varð ljóst að tónlistin myndi skipa þar veigamikinn sess. Það voru þó ekki allir vissir að Íslendingar myndu ráða við það verkefni sjálfir, enda skipulagt tónlistastarf á landinu rétt að slíta barskónum.
0: Sjálfur Jón Leifs sendi meiri segja valnefndinni bréf þar sem hann bauðst til að flytja til Íslands heila þýska sinfóníuhljómsveit til að koma fram á hátíðinni. En því var hafnað af bæjarstjórninni Reykjavík og í staðinn ákveðið að þjálfa upp bæði íslenska hljómsveit og kór fyrir tilefnið.
1: Og það tókst, Alþingis hátíðin markaði þannig straumhvörf í íslenskri tónlistarsögu. Þar var lagður grunnur að sinfóníuhljómsveit Íslands og kórastarfi í landinu.
0: Og afmælisbarnið Karlakór Reykjavíkur var að sjálfsögðu með líka á Þingvöllum árið 1930.
1: Já, þarna var tendraður logi í tónlistarlífinu sem lýsir okkur enn í dag, til dæmis hér á sviðinu í kvöld. Brennið þið vitar, segi ég nú bara.
0: Já, það er óhætt að segja að þessi kafli, Brennið þið vitar, eigi alveg sérstakan stað í huga þjóðarinnar og það er ekki verra að fá að heyra hann eins og hann var hugsaður. Með fullskipaðri sinfóníuhljómsveit í fremstu röð.
1: Karlakór Reykjavíkur syngur nú Brennið þið vitar úr Alþingis hátíðar kantötu Páls Ísólfssonar og Davíðs Stefánssonar undir stjórn Daníels Bjarnasonars.
0: Góða skemmtur.

0: Kæru tónleikagestir í Eldborg, áhorvendur heim í stofu og hlustendur allt land og allan heim. Þá komið að loka verkinu í klassikinu okkar í ár.
1: Já, við ætlum að halda áfram að sökku okkur ofan í brimrót örlagana nú í lokakafla fjórðu sinfóníunnar eftir Pjotr Iljits Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky þurfti svo sannarlega að glíma við hinstu rök tilverunar bæði í tónlistinni og í einkalífinu. En þegar þessi sinfónía leit dagsins ljós hafði hann lifað af erfiðasta ár lífsins.
1: Hann hafði reynt að afneita samkynneið sinni og gengið í skamlíft og algjörlega misefnað hjónaband með konu. Fengið tauga á fall, stungið af, sokkið ofan í heil djúft þunglindi og reynt að stytta sér aldur. Allt á nokkura mánuða tímabili.
0: Það var svo með hjálp góðra vinna og velgjörðamanna sem hann komst aftur upp úr þessum undirdjúpum og lokakafli sinfóníunnar ber með sér bæði sársauka og sigur manns sem hefur komist að því að lífið þrátt fyrir allt þess virði að lifa því.
1: Það góð niðurstaða. Við þökkum öllu því stórkostlega tónlistarfólkin sem fram hefur komið hér í kvöld, Daníel Bjarnasinni, hljómsveitarstjóra og gestgjöfum okkar, Sinfóníuhljómsveit Íslands og ekki síður ykkur öllum sem hafið horft og hlustað bæði gestum hér í Eldborg og áheyrendum landið og miðin.
0: Klassikin okkar kveður nú með lokakafla fjórðu Sinfóníu Tchaikovskis. Takk fyrir okkur í kvöld.

0: Við hlýtum á hljóðritun sem gerð var á tónleikunum Klassikinni okkar. Tónleikarnir fóru fram í Eldborg Hörpu síðastliðið föstudagskvöld. Fram kom Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar. Einsöngvarar voru Álfheiður Erla Guðmundsdóttir sópran, Bryndís Guðjónsdóttir sópran, Elmar Gilbertsson tenor og Unnsteinn Manuel Stefánsson. Einleikari á píanó var Ásta Dóra Finnsdóttir og einnig söng Karlakór Reykjavíkur. Kynnarkvöldsins voru þau Halla Oddný Magnúsdóttir og Unnsteinn Manuel Stefánsson. Hljóðritun og frágang annaðist Georg Magnússon.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Stór sveit Reykjavíkur hélt í fyrra tónleika þar sem sveitin lék tónlist eftir þýska barokk tónskaldið Georg Philipp Telemann í útsetningum eftir norska djasstónlistarmanninn Geir Lausne. Og það var hann sem stjórnaði þessum tónleikum. Heyrum svolítið tóndæmi. Þetta SRGC Vivace.

Stórsveit Reykjavíkur lék undir stjórn Geirs Lysne, útsetningu stjórnandans á SRGC Vivace eftir Georg Philipp Telemann. Þetta var hljóðritað á tónleikum sem helgaðir voru tónlist Telemanns í nýjum jazzútsetningum en þeir fóru fram í Norðurljósum hörpu 22. oktober í fyrra. Gísli Kjaran Kristjánsson hljóðritaði. Næst á dagskrá þátturinn ógn að ofan í umsjón Árna Árnasonar. Lesari með Árna Jórunn Sigurðardóttir og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Þetta var áður á dagskrá vorið 2021.

Íslenskar loftarósir nútímans. Í miðju kríuvarpi á Melrakkasléttu, nánar tiltekið í Höskuldanesi rétt fyrir utan Raufarhöfn, heyrum við í kríunum verja varp sitt með ógnandi garginu og fylgdjarar árásinnar fá flesta til að beygja sig og hörfa. Jafnvel þá sem eru þaulvanir því að verða fyrir þeim. Þessar loftarósir eru þó auðvitað barnaleikur, samanborið við þær sem fylgja raunverulegum stríðsátökum, þar sem sprengjur og háþróu skotfæri leika lykilhlutverk og mannslíf eru í húfi.

0: Þannig létu milljóni lífið víðsvegar í heiminum í loftarásum síðari heimstyrjaldarinnar og eyðileggingin sem þær skildu eftir sig er okkur flestum vel kunn. Við tengjum þessar árásir ósjálótt við útlönd og þá sérstaklega Evrópu. Enda lá þar helsti vettvangur átaka stríðsins og spor þess eru þar hvað augljósust. En hvað með Ísland? Sluppum við alveg? Við sluppum vissulega við stríðsátök að mestu leiti þó áhrifastríðsins gætti hér í talsveru mæli eins og vel er þekkt. En við sluppum reyndar ekki alveg við loftarásir. Og það er ástæðan fyrir því að við erum stödd hér á Melrakkasléttu í miðju kríuvarpinu. Það var hér sem eina fáum loftarásum seinna stríðs á Íslandi átti sér stað árið 1942. Alnafni og afi þess sem hér talar, Árni Árnason, bóndi í Höskuldanesi, var þar í aðalhlutverki, en svona lísti hann ára sinni í viðtali við Ómar Ragnarsson árið 1975.
1: Hvenær, hefur þú aldrei komist í hann krappan?
2: Nei, ég hef ekki komist í hann krappan. Ég hatt á helst að ég var komin að við að drepast að verðum tjóðverið hérna á strísárunum. Kastuðu sprengju þarna, nesu, ég var mjög nærri og ég sá nú að ég sá flugvél kom hún hafi nokkuð flug kannski hátt og ég var að glápa á þetta og sá þá einhverja deppa svo nættur unni átti að mér ekki alveg strax á því að hvað það var en síðan átti mér að þetta myndi nú vera sprengjur og ég lagði á flótta mér fannst þetta stefna skoði mikið á mig og ég ætlaði að hlaupa í sátu og en ég komst nú ekki nefn nokkuð skref þá dundraði þetta helvítið nú niður og ég man þannig að síðast ég stakk svona hausnum undir mig og ég rotaðist þarna og bróðið minn kosta þarna að og alltaf að þess að hvað var eftir af skroknum en þá var ég að rísa á fætur og þoldið þetta.
1: Sér þess að einhver merki ennþá?
2: Já, annar gígurinn er alveg opinn ennþá. Hann var 5 metra djúpu.
0: Alþýðublaði beigði ekki boðana og flutti fréttir að loftarásinni strax daginn eftir. En þar segir meðal annars.
3: Í gærmorgun klukkan 8.30 sást stór 4-hreyfla sprengjuflugvél, sennilega Focke Wulf Courier, fljúa hátt yfir Raufarhöfn. Kom hún úr austurátt og flaug vestur yfir sléttu. Þegar hún var stödd yfir bænum Höskuldarnesi, sem er 3 kilometra norðan og vestan við Raufarhöfn, sleppti hún 2 sprengjum. Stjórn ameríska setuliðsins hér gaf í gær út svofellda tilkynningu þennan atburð. Þýsk sprengjuflugvél flaug yfir norðaustur Ísland að morgni hins 31. ágúst og kastaði 2 sprengjum. Sprengjurnar lentu í kartöflugarði í Nesi sem í 2 mílna fjarlægð norðaustur af Raufarhöfn. 2 Íslendingar þeyttust koll þegar sprengjurnar komu niður.
0: Já, eitthvað var nú stjórn ameríska setulisins ekki alveg með smáatriðinu hreinu, því Árni var nú í spara einn á ferð þegar sprengjunum var varpað. En krafturinn úr sprengjunum hefur verið talsverður ef marka má áðunenda frásögn Alþýðublaðsins.
3: Á Raufarhöfn sjálfri var svo mikill loftþrýstingur af sprengjunum að húsin skulfu og moldarmekkirni sáust þótt í hérumbil 3 kilometra fjarlægð væru. Flugvélin hvarf vestur yfir sléttu í áttina til Rauðunúpa.
0: Minninga mínar þessa frásögn af loftarásinni eru nánast jafngamlar fyrstu minningu mínum eigið sjálf. Svo sterk áhrif hafði þessi saga. Og það var bara töluvert svalt sem krakki að eiga afa sem hafði náða forða sér frá fallandi sprengjum. Og sagan varð ansi lífseg. Ég kíkti á pappa, enn einn Árna Árnasoninn og spurði hann aðeins út í þetta. Nú, þú fættur einhverjum 10 árum, 11 árum eftir þetta gerðist. Var þetta, eins og maður segir, svona góðsaga eða mikið talað þetta atvik í sveitinni á árunum á eftir?
4: Já, það var svolítið talað það, sko. Ég man eftir því að það var nú líka þetta, sko, að það var, ég held að mamma hafi, hún var ekki, sko, hún var dálítið varasum með þarna gíin sem að myndaðist, sko, þá sáust ummerkja til 2 sprengjur.

0: sprengjur og önnur sprengjan lenti í svona klöpp en hinn, það var nú lítið úr hinni því að hún lenti í svona mýri og sprakk eitthvað illa og ég man eftir því að þegar ég var annað strákur sko, þá var ég alltaf að spá í það hvort hún myndi færi ekki að springa hinn sko. Þannig að hérna, já, það var svona en það var sko, mamma var að oftað var okkur við þessum gíg sem að var þarna, þetta var gígur sem að var inn 12 metrar í fjörmál eitthvað og maður hefði á tilfinningunni og sagan sagði að hann væri bara endalaust djúpur þessi gígur sko, þetta var bara eitthvað hildýpi þarna sko, niður en svo var pappi að segja frá þessu sko þegar að komu svona einhverjir gestir þá kannski svo að sunnan, frændfólka sunnan og eitthvað sko þá var hann að segja frá þessu, ég man að hann talaði það að hann hefði hann var þarna eitthvað að vesennast á túni, það var sko tún þarna og sátur og hann hljóp í sátuna og stakk hausnum í sátuna og þegar að hérna hann rankaði svo ekkert við sér fyrir en löngu setna, einhverjum klukktími setna held ég og það held allir að maður í dauður sko fólkið heima á bænum sko sem að var eina 400 metra í burtu 500 eða 600 heldu sko þau hlup út á hlað og vissu af honum þarna og sáu sko ég held að þau hefði séð flugvélina koma og það var eitthvað tvennt þarna aftan úr henni pabbi sagði það líka, hann hefði séð eitthvað tvennt koma aftan úr henni og vera eða hanga aftan í henni sko og hérna og þau horfðu á þetta sko og þeim datt ekki annað í hug en hann var steindauður þannig að hefði lent í sprengjunni sjálfur eitthvað.
1: Það er augljóst að ég var ekki að lesa þessa línur ef afi hefði ekki náða forða sér frá sprengjun að hann nú sprakk. En gígurinn er þarna ennþá.
0: Já, hann er ennþá. Já, hann er alltaf að minka þannig, sko, það er dáltið, allir sé ekki, sko, það er einhverjir nokkri metrar sjálfsagt niður á klöppina þarna. Og hann er svona smám saman að síga saman þarna í mýrinni. Hann er sem sagt fullur af vatni sko. Og hefur alltaf verið frá því ég mann eftir mér.
2: Já. Voru menn mikið að spá í á þessum tíma sko af hverju þetta hefði gerst? Og voru mikla vangaldur um það? Hver hefði verið ástæðan? Hvað þessi flugul hefði verið að vilja þarna?
0: Já, sko, það var nú voru einhverja tilgátur og ég man að það var eitthvað að vera að spjalla um það hvort þeir hefðu ætlað að varpa sprengjunni á hérna braggana þar sem hermenninni voru á Raufarhöfn. Það voru hermenn þar upp á Ásnum á Raufarhöfn og það voru svona einhverja getgátur um það en svo var nú líka talað um það hvort þeir hefðu bara verið að leika sér og hvort þeir hefðu hérna þeir eru séð eitthvað kall þarna út á miði túni og svona verðið að spáði hvort þeir getur hitt hann en ég veit nú ekki meir um það sko.
2: Nei. Þetta er svona eina af þessum sögum er það ekki sem að eins og þú segir sjálfur sem að aðkomumenn fengi að heyra og var gjarnan sögð þegar menn settust niður yfir kaffibolla á kvöldin.
0: Já, það var það sko og svona merkilegir gestir þeir fengu hérna, það fari með á í túr þarna að gegnum til að sína þeim og ég man eftir að það kom einhvern tímann sko vestur Íslendingar og þá var farin sérstök ferð skoðunarferð þarna og sagði þessi saga sko.

0: Við heyrum hérna í Kay Kaiser og hljómsveit hans flytja lagi Jingle Jangle Jingle sem satt í efsta sæti bandaríska Billboard vinsældalistans mánaðamótin ágúst-september 1942 á þeim tíma sem umrætt árás á melrakasléttu átti sér stað. En á meðan Kaiser bæðaði sig í fræðaljómanum vestamegin hafsins gerðu þjóðverja sig líklega til að sína tennurnar hér norður við heimskautsbaug. Nokkrum dögum eftir atburðin á melrakasléttu varð önnur loftarás og í það skiptið var Seyðisfjörður skotmarkið. Meira það síðar. En af hverju voru þjóðverjar á ferðinni þarna fyrir austan á þessum tíma? Getur verið að þeirra ætla sér stærri hluti en raunin varð? Ég ætla að ræða þessa vangaveltur við hann Friðþór Eydal fyrir upplýsingafulltrúa varnarliðsins sem er flestum Íslendingum fróðari áhrif síðari heimstyrjaldarinnar á Íslandi.
1: Góðan daginn, sællu blessar, þakka fyrir. Og já, við stödd hérna með honum Friðþóri Eydal. Fyrir að fyrsta bara, af hverju gerist svona yfir höfuð hérna norður á hjara veraldar?
2: Það erfitt að segja hvað raunverulega mönnunni gekk til. En miðað við lýsingarnar sem ég hef séð og hef nú fjallað þetta í einna af mínum bókum, að þá kemur flugvél snemma morguns fljúgandi úr norðaustur frá hafi og að bera endur ekki saman heimildurum hvort hún var að fljúga hátt eða látt, en það er svona líklega með frásögur heimafólks að hún hafi flogið látt og flýgur svona hálf hringi kringum þorpið og síðan á brott, en þegar hún er að fljúga brott að þá varpar hún þessum sprengjum. Ég ímynda mér að þarna hafi verið flugvél að koma að austan sem frá Nóri að mótni og þeir hafi verið að gera landtöku sem að átta sig á aðstæðum, þar að segja hvar þeir voru raunverulega staddir, en eitthvað hafi orðið þannig til hjá þeim að þeir hafi talist að þurfa að létta vélina eða af einhverjum öðrum ásökum að sleppa sprengjónum. En þessar vélar gátu og báru oft á tíðum fjórar svona sprengjur, en þeir varpa bara tveimur, en hún þarf ekki að hafa verið að bera fleiri. Það eru alls konar ástæður sem geta legið þar að baki. En málið er að á þessum tíma að þá er mikil leit í gangi hjá þýska hernum í Noregi og flotanum og flughernum að næstu skipalest sem að menn byggust við að von væri á úr Hvalfirði. Bretar og bandarækja menn sildu skipalestum úr söfnuðu saman skipum í Hvalfirði til siglingar norður í Íshaf eða norður í Hvítahaf og Kólaskaga allt árið 1942, þetta hófstreindar haustið 1941. En hættu þessu síðan í byrjun árs 1943

0: saman. Þannig að henni var fyrirskipað að dreifa sér. Og eftir þessa þessar ófarir að þá er sem sagt þá er frestað för næstu skipalestar og hún fer ekki á stað fyrir en í byrjun september. Þannig að þarna seinnilegðan í ágúst og byrjun september að þá eru farnar á annað 100 flugferðir til Íslands og hérna og norður um allt í leit að skipalestinu svo væri að það sitja fyrir henni þegar það er að kemi og þessi flugvél var náttúrulega klárlega að fljúga til Íslands í þessum tilgangi
1: Já, þannig að þeir eru að leita að þessum skipum og það útskýrir það er að þvælast þarna og það útskýrir okkur er það sama sem að á þá við að því ég veit að á svipum tíma gerist eitthvað á Seyðisfirði
0: Já, nokkrum dögum setna eða viku setna þá eru gerða loftárásir á Seyðisfjörð og á skip sem að var að flytja bandarinska hermenn til Seyðisfjörðar og Reyðarfjörðar en það var sama þar á ferðinni að þeir voru stöðvöld að leita að skipalestunum og ýmsum merkjum að von væri á skipalestum til dæmis einhverjum herskiparsamsöfnuði sem að myndi vera þeim til varnar. Þá voru það ýmist herskip sem fylgdu skipalestinni þétt og svo voru stærri herskip sem að fóru svona í humátt á eftir eða voru í viðbragðsstöðu ef að kynni að þýsku orrustuskipin kæmi úr höfn í Noregi. Sú var alltaf ógnin gegn þessum skipalestum. Og það var annað sem hékk á spýtunni líka í þessu flugi öllu að þjóðverjar heldu stöðugt uppi veðurathugunarflugi allt vestur til Grænlands og svo norður eftir öllu og svo voru þið líka fylgjast með mikið á austfjörðum hvort að þar væri að safna saman innrásofloti því þeir voru látnir halda með ýmsum bellibrögðum bandamanna að það væri von á hverju stundu á innrás í Noreg frá Íslandi og Skotlandi og til þess þurftu þið náttúrulega stöðugt að vera fylgjast með þessu og svo voru þið náttúrulega líka að ljósmynda uppbygginguna á hernaðabækistöðunum á Íslandu og fylgjast svona almennt með því hvað var að gerast í einstaka tilvikum að þá réðust þeir á skotmörk á Íslandi en það voru þá fyrst og fremst bara einlega svona skittir í að menn voru þeir að skjóta á vita og í einhverjum tilvikum að þá eins og til dæmis á höfni Hornafirði að þar gerður sprengju árás á miðunarstöð sem að þeir sá að klárlega var hernaðar mannvirki og en öðru leiti að þá var þetta sprengjukast það sem ekki var á skip ýmist í höfn á Austfjörðum eða út á Rúmsjó það var hreinlega bara til að losa sig við sprengjur til að létta sig áður en þeir heldu tilbaka til Noregs sem að var ekkit áhlaupa verki þetta var löng leið og flugvélarnar og mennindi búinir að vera að í langan tíma og mesta furða hvað að það skildi ekki oftar verða slys í þessum langferðum
1: Já, einmitt Þannig að þetta er dálítið svona tilvílina kent en eins og árásin á Seyðisfirði er hún eitthvað sem er fyrirfram planað er það eins, sjá þeir bara að þarna er eitthvað og ákveða svona í skyndingu að gera þá árás
0: Það eru raun og verið tvær árásur á Seyðisfirði í fyrsta lagi að þá er það 5. september 1942 þegar að gerðir árás á raunulega skip sem að lá byrðaskip sem lá í höfninni með tvo kapbáta utan á sér og það er hefur eflaust verið óskipulegt þannig að það komu nokkra vélar þarna upp á austurinn þennan dag og ein þeirra sem sagt sér tækifæri þarna á að varpa sprengjum á skipalagi þar sem var fullt af skip

0: Það vildi reynda svo illa til að ein sprengjan hún féll á land og á svipum slóðum og örflóðin urðu núna á Seyðisfirði í vetur.
1: Þar sprakk hún á götunni rétt hjá nokkrum drengjum sem voru að leik í bát sem var rétt við flæðamálið og slasaði einhverja þeirra. Af þessum drengjum er aðeins einn eftirlifandi.
2: Ég stattur á Reykjanesi, nánar tiltekið í Reykjanesbæ og þar ætla ég að hitta fyrir hann Aðalberg Þórarinsson sem að er eitt þeirra sem að lentu í árásinni á Seyðisfjörð þennan septemberdag 1942. Skulum heyra hvað hann hefur að segja.
3: Ég er 7 ára gamall, ég fættu 1984 og þennan morgun sem ég vann nú ekki hvaða dagur var en það var hann 11 sem að ég fóð með móður minni og alltaf inn í frystihús, hún var að ná í kjöt sem var gemt þar í frystir því engin aðstaða var náttúrulega með frystingu heima og þegar við erum komnir langleiðina þá eru þar 3 drengir sem að félagar mínu sem eru að leika sér í skektu árabát sem er hérna við rétt fyrir ofan flæðamálið og ég segi við mömmu að ég ætla að vera hérna meðan þú ferði og nær í kjötið og svo förum við heim og hún segir já, allt í lagi með það og hún fer og ég er rétt komin niður í bátinn þegar ég er náttúrulega fer að spjalla við strákana og hérna síðan gerist það að við heyrum hljóð flugvíla hljóð sem að hérna við förum að svona horfa á og sjáum það að kemur fljúandi það var mjög hátt skýjafar og hún virtist fljúa með skýjunum tölvert inn á fjörðin og steypa sér svo niður kastar einni sprengi sem lendir í sjónum sem áttu nú að lenda þannig á þessu olíuskipi þessu El Grillo sem var nú staðsett þarna búin að vera staðsett þarna í marga mánuði eða ekki nokkur ár ég man það nú ekki nokkanlega en allavega er það búið að vera tölvert lengi það var náttúrulega þetta skip var fullt af olíu akkurat á þessum tíma og utan á því lágu 2 kafbátar sem voru að taka eldsneyti fyrir áframhaldandi ferð til Bretlands og
2: þeir var kannski ætlað að ná kafbátunum líka
3: já þeir var eflaust sko, ætlaðu sér að koma hérna olíuskipinu hérna granda því einhvern veginn sprengja það í loft upp en það tókst ekki hjá þeim og þeir kasta þarna einni sprengi sem lendir í sjónum og hérna annari sem lendir svo í 10-15 metra fjarlæð frá okkur eða kannski innan við það og flýgur svo og yfir fjallgarðin austur yfir strandlindin þannig að hún var að hafa farið leið bara, þetta var bara augnablik sem að þetta tók sko
2: og kom hún ekkit aftur
3: kom ekkit aftur
1: Þetta hefur sannlega verið óhugnanlega reynsla fyrir 7 ára snáða Ég spurði Aðalberg nánar út í það hvernig hann minnist þessa augnabliks
3: Augnabliki var dáltið skrítið Ég man nú ekki nákvæmlega eftir þessu hvað gerðist nema ég ranka við mig og hérna þá sé ég að báturinn er allur í maski sem við vorum í og Greta Rodson sem var einn af okkur lá í fjörinu með brotinn fót og ég forðaði mér þannig í burtu og hleyp upp í hús sem heitir Björgvin að vísu sem er ekki þarna á staðnum í dag en ég komst þarna inn og hérna rétt í því að ég komið þangað að þá kemur mamma að leitað mér og hérna við förum já, hérna það færi með mér nýr á spítala til þess að gáfa þessu því að ég fekk hérna einhverja stungu í læri sem að ég vildi skoða hvort það væri einhver óhreinind í og sem við vistist nú ekki vera og eftir það fórum við bara heim og en svo voru hinir strákarnir þeir voru nú annar sem að lenti hérna á höfðin ég fekk einhver mjög slæmt högg á höfðið og hann hefur kastast svona á höfðið að fengi stein eða eitthvað svolítið ég veit það nú ekki nákvæmlega en hinir tveir sluppu nú bara nokkuð vel sko
2: ekki í rauninni ótrúlegt hvernig þið sluppuð með að við kraftin í svona sprengju
3: jú, það er mjög ótrúlegt sko ég veðum að oft verið að hugsa um það menn dettur í hug þrýstingurinn hann er raunverulega fer sennilega mikið fyrir ofan okkur því að það er svona geysilegu þrýstingur með að við þetta hvernig, hvað er hérna, stór gígur eftir hana að þrýstingunum fyrir ofan okkur en að vísu er náttúrulega mörl og sandur sem að dreifist yfir okkur þarna líka sko. En við, það má segja við alveg sloppið alveg ótrúlega vel sko.
1: Það er hægt að taka undir það að drengirnir hafi sloppið alveg ótrúlega vel eins og afi hafi líka gert nokkrum dögum áður þar mátti heldur ekki miklu muna
4: Nei, það var mjög tæft á því, sko, það var steitt þarna sem að var bara fett frá hausnum á honum, alveg steitt sem að var á stærð við, sko, haus á manni, sko, það var stærðardjúsis steitt, þannig að, og grjótið allt í kring, sko, en hann var á svona, hann var nógu nálagt til þess að fá ekki mjög mikið regn yfir sig, en ekki það nálægt að hann hérna fengi höggið sem að kom þaðan mér stilst að það sé svona eitthvað bíl þarna í passleri fjarlæg frá sprengjunni sem að er svona griðarsvæði kannski maður segja svo leist það er minni þrýstibylgja sem að virkar á en einhverju tilteknu svæði.
1: Líklega hafa Aðalbergur og félagar hans verið staddir innan þessa griðasvæðis og því sloppi betur en á horðist. En líkt og að melrakastléttu þá voru loftar á sér ekki daglegt brauð á austfjörðum og því hlýtur að hafa voruð uppnám í bænum, eða hvað?
3: Já, það var uppi fótur og fyrt og ég tala nú ekki um það. Þetta er nú akkurat á þeim degi sem að þessi skipti er að fara fram. Amerikanir eru að koma og Bretarnir eru að fara og þetta var saman hérna, upp í fótur og fyrt að vélskipinu koma þarna og ná þessum að henda frá sér tveimur sprengjum og koma sér í burtu.
2: Já.
3: Það var ótrúlegt en þetta gerðist.
2: Og engin náða svara neinu?
3: Engin náða svara neinu. Þarna voru hérna, bílar að frá Bretonum og kanninu var komið þarna líka og þeir voru alveg stóðu bara og horfðu bara á þetta undur.
2: Voru menn ekki hræddir að þetta myndi gerast aftur og svo leys?
3: Jú, menn voru hræddir að þetta væri alltaf, sko, þetta var alltaf yfirvofandi. Þarna var, mátti segja, oft á tíðum daglegu uppburður að flauturnar fóru í gang og þá voru allir að forða sér niður í kjallara ofta á kvöldin og nóttinni þá voru slökkt á öllum bænum þannig að það var engin ljós til þess að þeir gæti ekki komist þarna og kasta sprengjum á bæði skip og hérna og hús og annað
1: Eitthvað lítur svona atburðu nú að hafa setið í ungum drengjum, en áfallahjálp þekktist víst ekki á þessum árum. Ég spurði Aðalberg hvort og þá hvernig hefði verið unnið úr þessu áfalli.
3: Á næsta sumri fór ég í sveit og hérna, mér er alltaf minnistætt hvernig þetta

0: var nóg. Ég var eftir að ég lenti í þessu, þá var ég svo hræddur við flugvélar. Ég var á hérna fara sveitina eins og gengur og gerist að bæði að ná í kýr og hérna smala og svoleiðis að ef ég sá flugvél koma einhverstaðar þá var ég svoleiðis alveg logandi hræddur sko að hún væri að elta mig að sé ég flugvél
1: og skiljaði það
0: en þetta var náttúrulega mikil lífsreynsla það fyrir aldrei, fyrir ekki hjá því
2: Eins og áður hefur komið fram þá var talsverðu þvælingur á þjóðverum í háloftunum á þessum tíma. Urðu seðfyrringar mikið varir við þá?
0: Það var tölvört að þeir væri á sveimi þarna en þeir gerðu nú ekki árásir sem að voru en oft þurftum var að hlaupa niður í kjallara til þess að hérna út af lúrinu sem að þeir flötuðu og herðið svo vel allan bæinn og það voru alveg reglur sem að farið eftir af öllum
2: Svo söktu þér náttúrulega Elgri Ló varst þú í bænum þá? Manstu ekki eftir því?
0: Ég er nú í bænum þá þegar Elgri Ló er sökt sko, þetta er náttúrulega mér er minnistætt þegar þær komu þessar þrjár flugurar og það köstuðu sprengjum og engin þeirra hitti er að mjög beint á skipið ein sprengjan lendir til hliðar við skipið þannig að það setur gat á það og þá byrjar að sökva og
2: Það var lengi vel trú manna að bandargjumenn hefðu sjálfir sökt El Grillo til að koma í veg fyrir að það erði sprengt í loft upp með tilhrinandi tjóni Friðþór Eydal sagði mér hins vegar að síðar hefðu komið fram gögn sem sýndu án alls vafa að skipi sökk af sjálfstáðum í kjölfara árusarinnar. En hvað ef sprengjan hefði nú hitt beint á skipið?
0: Ég veit ekki hvað hefði nú bara gerst ef að þeir hefði nú náðu að henda þetta sprengju á skipið því það var fullt af olíu. Og ekki nóg með að veri fullt af olíu heldur voru bensíntunnur á dekkinu á því. Í þeir voru með sjóflugvilar svolítið af sjóflugulugun hérna líka sem við voru með og hérna þetta var ekkert smá elsneiti sem að þarna var borð
1: Það sennilega sést eitthvað á bænum
0: Já, heldur betur Ég hrættur að það hefði bara orðið óguleg sprenging og hver veit hvað hefði gerst
2: Þó að árásin 1942 hafi líklega verið mjög tilviljanakennd, þá lítur út fyrir að árásin og El Grillo hafi verið skipulagðri. Gefum Friðþór Eydal orðið aftur.
3: Í ásbyrjun 1944 að þá er gerð loftárás á olíuskipið sem að lá lengi sem birðaskip í höfninni og það held ég hafi verið klárlega skipulegð árás en þær voru þessar skipulegð árásir sem að gerðar voru þær voru eftir því sem ég best veit tilfallandi gegn innstökum skipum eða skotmörkum sem menn vissu átt að vera þarna því að ég rætti við þýskan hersöðingja í þýska flugvernum sem síðar varð sem að var flugmaður á einn af þessum kontorflugulum sem að flugu hingað til lands á þessum tíma og hann myndi eftir árás sem að hafði verið skipulögð og þeir æfðu fyrir í Þrándheimsfirði sem átti að beinast gegn bresku flugmóðuskipi sem átti að fylgja skipalestum sem að lá þá á Austfjörðum en þegar á daginn áðurinn átti að leggja upp í árásaferðina að þá var hún afturkölluð því að skipið væri farið.
2: En hvernig brást hernámsliðið við þessum tilburðum þjóðverja?
3: Bandaríkjamenn byggðu upp hér á 1942 þegar mest uppbygging þeirra er þeir taka við af Bretum að byrja að koma til landsins 1941 og þeir taka við vörnunum af Bretum í apríl 1942. Þeir eru allt sumarið að skipta sérst, út breska herliðinu og koma sínu herliði fyrir á Norðurlandu og Austfjörðum og samtímis að þá byggja þeir upp net ratsjástöðva til einmitt til þess að vara við svona flugvélaferðum. Þeir jafnframt voru byggust náttúrulega við í fyrstu að þjóðverjar gætu freistast til þess að koma með herlið til landsins en þeir sáu mjög fljótlega að það var ekki raunhæft að búast við því. Þannig að strax árið 1943 að þá er farið að draga bandarska heraflan frá landinu og senda hann til Bretlands til að þjálfa undir innrásina í Normandí og þessar ratsjástöðvar flestar þær störfuðu ekki nema þarna á Austfjörðum og Norðurlandi störfuðu ekki nema tillegra stuttan tíma og sama er að segja með loftvarna viðbúnaðin sem loftvarna byssur á þessum stöðum og eins flugvélar að flugvélar voru nú fyrst og næst gerðar út bara frá Reykjavík og síðar Keflavík flugvelli með lítilega við komu á Melgerismyrum í Efri svo voru nokkrar normenn voru með sjóflugvélar sem voru gerðar út frá Reykjavík og Akureyri og Reyðarfirði og þær skiptu stundum á skotum með þessar þýsku flugvélar fyrir austan og norðanlandið en þannig að þeirra komið er fram á árið 1944 þá er raunulega bara búið að draga þessar varnir allar suðu til Keflavíkur og Reykjavíkur og síðasta herliði fer frá Akureyri með loftvarnabyssurnar og frá Seyðisfirði sumarið 1944 enda var þessum ferðum náttúrulega þjóðverja þá hafði þeim farið snarfækkandi því að það var búið að senda flugvélarnar allar á austurvígstöðarnar eða aðrar vígstöðar til að berjast.

0: Ef eitthvað er einkennandi fyrir líf Íslendinga fyrra árum, er það stormasum sambúðin við hafið sem hefur hrifsað til sín ófá líf og sett líf fjölda fólks í uppnám. Stríðsárin voru þar engin undantekning nema síðusé og út frá því sem við höfum komið stað sýnist mér að meginógnin sem stafaða ferðum þjóðverja háloftin yfir Íslandi hafi verið á sjó, en ekki landi.
1: Í öllu þessu flugja þá höfðu sumar að þessum flugulum með sér sprengjur þar sem það gátu, það voru nú ekki allar því þetta var svo langt flug og þeir og vélarnar tiltölulega vannbúnar þannig að þegar þeir rákust á skip sem að voru einn á ferð þá kom fyrir að þeir gerðu árásir og stundum tókstum að sökkva togurum breskum togurum, færiskum fiskiskipum og jafnvel ráðast á íslensk skip. Þessar vélar flugu lang mest yfir sjó, það var tilgangurinn. Hvort sem var veðurathugunarflugið eða skipa lesta leitin ef við getum sagt svo. En einu skiptin sem þeir lögðu leið sína yfir land var til þess að kíkja niður í firðina Hvalfjörð og Eyjafjörð og Seyðisfjörð og Reyðarfjörð. Miða við þessar árásir og þessar sprengjur sem að þeir voru að bera með sér að þá hefði þjóðverjum verið lofalagt að varpa sprengjum á byggð eða þeir hefðu kert sig um en dæmin sanna að það var ekkert á döfinni hjá þeim. Þeir voru fyrst og næst þeir sleftu sprengjum þegar þeir voru að snúa tilbaka gjarnan ykkur stær í óbyggðum. Þetta gerðist til dæmis skammt frá Sauðárkróki og inns í fjöllunum hérna við Seyðisfjörð, svo eitthvað dæmi sem tekin. Enda sagði mér sem sagt flugsveitafóringi sem að stundaði þetta flug lengi, þýskur, að þeir hefðu ekki haft negin fyrirmæli um að varpa sprengjum á byggð eða skotmörk á landi á Íslandi.
0: Þannig að það hefur aldrei verið þeirra ætlun í sjálfu sér að eruði fyrir árásum sem slíkum.
1: Ég hef ekki trú á því nema að einstakar flugáhafnir hafa bara tekið upp hjá sjálfum sér að skjóta á það sem að fyrirvarðum að hafa í huga að þessi menn voru þeir höfðu ekki og fengu ekki mörg tækifæri til árása ólíkt því sem gerðist á öðrum vígstöðum og þar fengu menn náttúrulega mikið hrós fyrir þeirra vel gekk og sem að þessi menn kannski þeirra hrós fólst fyrst og fremst í því að þeir fundu skip og gátu sagt til ferði skipalasta. Þannig að það er ekkit skrítið kannski að hugsa sér að menn hafi svona gripið til byssunar í einstaka tilvikum og jafnvel þegar að tækifæri gafst til sem þeir voru alltaf viðbúnir að varpa sprengjum ef þeir fundu viðandi skotmark. En það voru fyrst og næst skip.
0: Þá vitum við það. Það er loftarásir sem beindust gegn íslenskri grund voru sem sagt fáar. Einstakir atburðir. En á sama tíma mikil mildi að manntjón hafi ekki orðið í þeim. En það er ein árás sem við eigum eftir að tala um. Sú lang stærsta þeirra reyndar. En sem betur fer er það árásin sem aldrei varð.

0: Ég las einhverstaðar einhverja vangaveltur um eina árás sem við höfum eftir að ræða sem að aldrei varð. Geturðu frætt með eitthvað um hana?
1: Ég get ímynda mér að þú sést að vísa þarna í sögur af skipulari eða árás sem að skipulega það verið á Reykjavík eða Reykjavíkur flugvöll eða Reykjavíkur höfn þess vegna. Ég hef ekki fundið neinn gögn sem að styðja það að hún hafi verið gegn og hún hafi verið gerð þessi áætlun og heldur ekki að hún hafi ekki verið gerð. En það þarf ekki annað en að þarf ekki mikið ímyndunarafl til þess að átta sig á því að uppbygging breska og bandarinska heraflans er fyrst og fremst hér á suðvesturhorni landsins vegna þess að hér voru allar aðstæðu til þess að byggja flugvelli, gera flugvelli og aðra aðstöðu og hér þurfti að hafa mestu umsvif í varnarviðbúnaðinum vegna þessara hernaðamannvirkja. En Reykjavíkurhöfn er líkillinn

0: að allir þessari uppbyggingu og þá vörnum ef að svo má segja. Ein af ástæðunum fyrir því að, að það farið í að, að, reisa, að gera Reykjavíkuflugvöll í Reykjavík en ekki út á Álftanesi eða ykkur staðar annars staðar fjarri bænum er fyrst og fremst nálæðin við höfnina og þarna var líka flughöfn á, á, í Skerjafirði sem að var mikilvæg í, í upphafi stríðsins en þannig að að það þarf ekkert að, að hérna, eins og segi, það þarf ekki mikið ímyndarafl til þess að, að, að sjá það að auðvitað hefði þetta verið í lófa lagið að gera árás á, á höfnina sem hefði þá stíflað alla flutninga til landsins og jafnvel á Reykjavíkuflugvöll að einhverju leiti en að einhverjum orsökum að þá, þá gerðist það aldrei sem betur fer.
1: Getum við eitthvað ímyndað okkur hvort, að, hvort er hefða átt möguleika að eiga erindi sem erfiði í, í því verkefni?
0: Sko, það var alltaf búist við því að, að það yrðu svona skæru árásir á landið og menn voru alltaf viðbúnir því og viðbúnaður miðaðist við það. Hér var talsverðu fjöldi á orustuflugvélum á fyrst á Reykjavíkuflugvöll og síðan á, á, á, á Patterssonflugvelli við Keflavíkuflugvöll sem að hafið hennan þetta hlutverk að, að bæja svona flugi frá og náttúrulega eins og ratsjárkerfið sem að byggt var upp en menn sáu fljótlega og vissu sem var að, að flugvélarnar sem að þjóðverjar höfðu, sem að þjóður höfðu fyrir að ráða að þær voru bara ekkert sérlega vel til þess fallnar að fljúa svona langa leið með eitthvað sprengjufarm sem að eitthvað er næmi það, það var fyrst og fremst vandamáli
1: Þannig að það var aldrei neinn stór hætta á herskáum árásum í stórum stíl Það þó eðlilegt að þeir sem stóðu í eldlínni á sínum tíma hafi leitt hugana þessari hættu og búið sig undir hana. En eins og gögg sína þá áttuðu menn sig fljótt á því að vegna aðstanna og staðsetninga landsins var hún takmörkuð. Krían er hins vegar ekkit á því að láta af sínum á.

Hér lauk þættinum ógn að ofan. Umsjónarmaður var Árni Árnason og hann fjallaði hér loftárásir á Ísland og hugsanlega áform þar í seinni heimstyrjöldinni. Lesari í þættinum var Jórunn Sigurðardóttir. En þessi þáttur var frumfluttur í maí árið 2021. Nú komið að kvöldsögunni. Við hlýðum á níunda lestur Völsungasögu. Lesari Ingvar E. Sigurðsson. Að lestrinum loknum hlýðum við svo á þátt frá árinu 1993 Þjóðarþel. En þar ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Helga Skúla Kjartansson sagfræðing Húna og Atla Húnakonung.

20. kafli. Þar situr þú Sigurður og steikir fápnis hjarta. Það skildi hann sjálfur eta. Þá mundi hann verða hverju manni vitrari. Önnur segir. Þar liggur reygin og vill véla þann sem honum trúir. Þá mælti hinn þriðja. Höggvi hann þá höfuð af honum og má hann þá ráða gullinu því hinu mikla einn. Þá mælti hinn fjórða. Þá væri hann vitrari ef hann fengi það sem þær höfðu ráðið honum og riði síðan til bóls fápnis og tæki það hið mikla gull er þar er. Og riði síðan upp á Hindarfjall þar sem Brynhildur sefur og mun hann nema þar mikla speki. Og þá væri hann vitur ef hann hefði yðar ráð og hygði hann sína þurft. Og þar er mér úlfsins von, er ekk eyrun sá. Þá mælti hinn fymta. Eigi er hann svo horskur sem ekk ætla ef hann vægir honum, en drepið áður bróður hans. Þá mælti hinn sjetta. Það væri snjallræði ef hann dræpi hann og réði einn fénu. Þá mælti Sigurður. Eigi munu þau ósköp að reygin sé minn bani og heldur skulu þeir fara báðir bræður einn veg. Bræður nú sverðinu gram og höggur höfuð af reygin. Og eftir þetta etur hann suman hlut hjartans ormsins en sumt hirðir hann. Hleypur síðan á hest sinn og reið eftir slóð fápnis og til hans herbergis og fann að það var opið og af járni hurðirnar allar og þar með allur dyra umbúningurinn og af járni allir stokkar í húsinu og grafið í jörð niður. Sigurður fann þar stórmikið gull og sverðið hrotta og þar tók hann ægishjálm og gullbrynjuna og margar dýrgripi. Hann fann þar svo mikið gull að honum þótti von að eigi mundi meira bera tveir hestar eða þrír. Það gull tekur hann allt og ber í tvær kistur miklar, tekur nú í tauma hestinum grana. Hesturinn vill nú eigi ganga og ekki tjára keyra. Sigurður finnur nú hvað hesturinn vill. Hleypur hann á bak og lístur hann sporunum og rennur sjá hestur sem laus væri. 21. kafli. Sigurður ríður nú langar leiðir og allt til þess er hann kemur upp á Hindarfjall og stemdi á leið suður til Frakklands. Á fjallinu sá hann fyrir sér ljós mikið sem eldur brinni og ljómaði af til himins. En er hann kom að, stóð þar fyrir honum skjaldborg og upp úr merki. Sigurður gekk í skjaldborgina og sá að þar svaf maður og lá með öllum hervopnum. Hann tók fyrst hjálmin af höfðu honum og sá að það var kona. Hún var í brynju og var svo föst sem hún var í holdgróin. Þá reist hann ofan úr höfuðsmátt og í gegnum niður og svo út í gegnum báðar ermar og beit sem klæði. Sigurður hvað hana helsti lengi svo við hafa. Hún spurði hvað svo var máttugt er beit brynjuna og brá mínum svefni. Eða mun hér komin Sigurður Sigmundarson er hefir hjálm fápnis og hans bana í hendi. Þá svara Sigurður. Sá er völsunga ættar er þetta verk hefir gert og það hefir ég spurt að þú ert ríks konungsdóttir og það sama hefir oss sagt verið frá yðrum vænleik og vitru og það skulum við reyna. Brynhildur segir að tveir konungar börðust. Hét annar Hjálmgunnar, hann var gamall og hinn mesti hermaður og hafði Óðinn honum sigri heitið. En annar Agnar eða Auðabróðir. Eg felldi Hjálmgunnar í orustu, en Óðinn stakk mig svefnþorni í hemd þess og hvað mig aldrei síðan skildi sigur hafa og hvað mig giftast skulu. En eg strengdi þess heit þar í mót að giftast engum þeim er hræðast kynni. Sigurður mælti.
kenn oss ráð til stóra hluta. Hún svarar, þér munuð betur kunna, en með þökkum vil ég kenna yður ef það er nokkuð er vér kunnum, það er yður mætti líka, í rúnum eða öðrum hlutum er liggja til hvers hlutar. Og drekkum bæði saman og gefi góðin okkur góðan dag að þér verði nýtt og frægð að mínum viturleik og þú munir eftir það er við ræðum. Brynhildur fyllti eitt kér og færði Sigurði og mælti. Bjór færek þér, Brynþinga valdur, magni blandin og megin týri. Fullur er ljóða og líknstafa, góðra galdra og gaman rúna. Sigrúnar skaltu kunna ef þú vilt snotur vera og rista á hjalti hjörs, á vjett rímum og á valböstum og nefna tvisvar tíð.

Brimrúnar skaltu gera ef þú vilt borgið hafa á sundi seglmörum. Á stafni skal þær rista og á stjórnarblaði og leggja eld í ár. Fellrat svo brattur breki né blár unnir, þó kemstu heill af hafi. Málrúnar skaltu kunna ef þú vilt að mangi þér heiftum gjaldi harm. Þær vindur, þær vefur, þær setur allar saman. Á því þingi er þjóðir skulu í fulla dóma fara. Ölrúnar skaltu kunna ef þú vilt að annars kvon véli þig eigi í tryggð ef þú trúir. Á horni skal þær rista og á handarbaki og merkja á nagli nauð. Full skaltu signa og við fári sjá og verpa lauk í lög. Þá ég það veit að þér verður aldrei meinblandin mjöður. Bjargrúnar skaltu nema ef þú vilt borgið fá og leysa kind frá konu. Á lófa skal þær rista og liðu spenna og byðja dísir duga. Limrúnar skaltu kunna ef þú vilt læknir vera og kunna sár að sjá. Á berki skal þær rista og á barri viðar þess er lúti austur limar. Hugrúnar skaltu nema ef þú vilt hverjum vera geðhorskari guma. Þær of réð, þær of reist, þær of hugði hroftur. Á skildi voru ristnar þeim stendur fyrir skínanda guði. Á eira árvakurs og á allsvins höfði og á því hveli stendur undir reið rungnis. Á sleipnis taumum og á sleða fjötrum. Á bjarnar hrammi og á braga tungu, á úlfsklóm og á arnar nefi, á blóðgum vængum og á brúarsporði, á lausnar lófa og á líknar spori, á gleri og á gulli og á góðu silfri, í víni og í virtri og á völusessi, í guma holdi og gaupnis otti og á gýjar brjósti og á nornar nagli og á nefi uglu. Allar voru afskapnar, þær ávoru ristnar og hrærðar við hinn helga mjöð og sendar á víða vegu. Þær með álfum, sumar með ásum og með vísum vönum. Sumar hafa mennskir menn. Það bókrúnar og bjargrúnar og allar ölrúnar og mærar meginrúnar, hverjum þær kná óviltar og óspiltar. Sér að heillum hafa, njóttu ef þú namst uns rjúfast reginn. Nú skaltu kjósa, alls þér kostur of boðin, hvassa vopna hlynur, sögn eða þögn, hafð þú þér sjálfur of hug, öll mál of metin. Í lok rúnafræðina segir Brynhildur Sigurði að gera upp hugsin, hvort hann vilji sögn eða þögn, heyra meira eða hætta nú. Því ráði hann en hins vegar síu örlög hans fyrirfram ráðin. Í svarvísu Sigurðar segist hann ekki fættur huglaus. Hann ætli sér ekki að hlaupast á brott þótt Brynhildur segi hann feigan. Sigurður svarar. Munk að eg flýja þótt mig feigan vitir. Emkat eg með bleiði borin. Ástráð þín vil ég öll of hafa, svo lengi sem ég lifi.

0: Ingvar Sigurðsson las níunda lestur Völsungasögu. Í þjóðarþeli í gær heyrðum við af þeim germönsku þjóðflokkum sem voru á hreyfingu í Evrópu á tímum þjóðflutningana. En þjóð Atla Húnakonungs sem í Völsungasögu heitir Atli Böðlason og bróðir Brynhildar var ekki germanskur þjóðflokkur. Ég leitaði til Helga Skúla Kjartanssonar sagnfræðings til að fá að vita hverjir þessir húnar voru.
1: Já, hverjir voru húnar? Það er verðlega hægt að segja að húnar hafi verið þjóð, þetta er frekar eins konar pólitískt fyrirbæri og reyndar alls ekki einstæmi í sögunni. Húnar hafa verið hirðingjar eða afkomendur hirðingja frá Mið-Asíu þar sem mongólar og tyrkir hafa lengstum ráði ríkjum og lengi veltu menn því fyrir sér hvort húnar hefði nú verið mongólskir eða tyrkneskir að uppruna þá er flokkað eftir tungumálum og það er ekkert varðveitt af tungu húna þeir lét ekkert eftir sig skrifað og við þekkjum ekki tungu þeirra nema af helstum nöfnum þeir eru nöfn orðfæra manna og sem sagt fáin orð sem þekkt eru og þau eru víst ímist mongólskuleg eða tyrkneskuleg þannig að menn segja að þetta sé mongólsk-tyrkneskur þjóðflokkur og það er nefnilega ekki svo ótrúlegt vegna þess að þetta er eins og ég segi pólitískt fyrirbæri af ákveðinni tegund sem við þekkjum ekki bara frá húnum heldur öðrum og best frá mongólum, frá stórveldi mongóla sem var upp úr sitt best á dögum Snorra Sturlusonar og það gerist henni hjá þessu fólki sem er hirðingjar, lifa mikið á hrossum eða minnstu kosti nota hross og þeir sérhæfðustu, þeir lifa mest megnis á hrossarækt og skipulagið hjá þeim eru litlir ættflokkar sem mikið liggja í ófriði og gera skamma í bandalög sín á milli að það getur gerst hjá þessu fólki að bandalög fara að hlaða utan á sig og stækka ættflokkar bandalög fari að já, eitthvers bandalög er orðið mjög sigur sælt sigur stranglegt og aðrir fara að tengjast því og það er áður en varir orðið eins konar stórveldi einhver hirðingjahöfðingin hefur allt í enn á að skipa hermönnum í 100.000 tali ef ekki milljónatali á gríðarlega víðum svæðum hernaðartækni þessa fólks er þannig að það er fjarskalega hreyfanlegt þeir eru nú aldrei upp á hestbæki eða nóg af hestum berjast aðalega með boga og örfum og herir þeirra eru feikilegar hefanlegir styrkur þeirra liggur í því að geta safnað ógrinni liðs á þann stað sem þarf á skömmum tíma og þegar eitthvað svona eittflokka bandalag hefur vaxið og breyst í eins konar stórveldi þá fer það að stunda hernað meira en hjarðmennsku verður að víkingum eins konar víkingum á þurru landi og þetta svona fyrirbæri þetta kemur upp þarna austur á Gresjónum aftur og aftur og breyðist þá út þegar er orðið mjög herskátt einhver staðar þá stuggar það við nágrönnum sínum sem annarkvort tengjast bandalaginu eða flýja undan og valda þá ófriði annar staðar húnar þeir sem gerðu usla í Evrópu eru mjög trúlega flóttamenn undan einhverjum öðrum svona fyrirbærum, þeir eru svipað leiti sem hirðingar fara að herja á Kína Indland og Persíu og svo ekki löngu seinna vestur í Evrópu það er sem sagt umrót þarna austur á sléttunum sem veldur því að fólk þar leggst meira í hernað herjar á nágranna sína og svona pólitísk bandalög eins og húnar eru þetta mjög eðlilega blönduð af þjóðerni tyrkneskir flokkar tengjast mongólskum og þegar húnar koma verulegin í söguna þá eru germanskir flokkar farnir að tengjast þeim og dögum Atla Húnakongs þá eru ýmis konar germanskir ættflokkar undir hans stjórn í bandalagi við já húna sem sagt þessa mongóla eða tyrkja aðkomu menn
0: Þannig að það er engin einn þjóðflokkur sem við getum til dæmis bent á í dag og sagt þannig eru afkomendur húna þetta eru húnar eða þeirra fólk

0: Nei, af og frá, sko, húnar, forfeður þeirra, þeir hafa rifið sig upp, þeir hafa slitið tengslin við atfinnu vegi og heimahaga forfeðra sinna og lagst í þessáttar víking, komið á sínum hrossum sem hermenn og ræningjar mestmegnis til Evrópu. Mm. Og þegar þeirra pólitíska skeiði var lokið, þá hverfa þeir. Þeir eru sagnir að þeir hafi dregið sig til baka, þeir hafi hörfað aftur austur og slétturnar og þá sjálfsagt bara blandast öðrum þar. Og að miklu leiti hefði sjálfsagt orðið eftir og bara blandast fólkinu á sínum slóðum í Evrópu. Mm. En upprunnið þeirra, hvert hefur verið móðurmál Atla Húnakonungs, spurningin á ekki alveg við vegna þess að hluti af svona pólitísku lífi eru hjónabönd, pólitísk hjónabönd, þannig að forfeður hans höfðingjarnir hafa trúlega tekið sér meir og minna útlendar konur bandamanna sinna til að innsigla. En hvaða málætlan hafi talað við, föður sinna, föður afa ef þeir hafi verið samtímis. Væntanlega einhvers konar annarkvort mongólska eða tyrkneska mállýsku. Forfeður hans í beinan kalleg, svona langafi, hefur væntanlega verið stóðbóndi mikill laustur í annarkvort Mongóliu eða Túrkestan. Mm.
1: Þannig að þetta fólk, það hefur verið afkvæmi eiginlega alþjóðahyggju þeirra tíma.
0: Það er ekki með öllu fjarri lagi. Sum svona fyrirbæri, svona hervæðing herðingja þjóða, sumt af því er þjóðlegra en annað. Við höfum önnur svona dæmi til að mynda stórveldi Araba á svipaðan hátt eftir að þeir hafa eignast, þar að segja Arabar sem stunda herðingja líf, Beduínar, eftir að þeir eignuðust Múhameðstrúna sem saminningarafl. Þá urðu þeir stórveldi af akkurat þessari sort. Þeir voru eins konar húnar í nokkra áratugi og þeir áratugir dögðum til þess að verða siðmentað stórveldi. Húnar fór ekki þá leiðina. En þetta var nokkuð þjóðlegt hjá Arabum, tengdist þeirra þjóðerni. Síðasta svona fyrirbærið, hreinræktaða, er stórveldi Gengis Khans, mongóla höfðingja. Og þar er það líka ákveðin þjóð, mongólar, sem ber uppi þetta fyrirbæri. En hjá húnum þá verðist það ekki vera, þá er þetta blanda. Nú svo gera svona hlutir, eins og ég segi, nokkuð ofta nöstur á Gresjónum og hafa þá áhrif út frá sér til Evrópu, ætli húnar séu nú ekki þeir fyrstu sem við vitum af að það hefur komið svona langt í vestur. Fyrsti hirðingjaflokkurinn sem ræðst inn í Evrópu kemst svona langt, þeir setjast að og sléttum Ungverjalands milli Dónár og Tyssu, hafa verið þeirra höfuðstöðvar. Sjálfur sér blómleg landbúnaðurland þar sem þeir hafa svona meira að minna útrýmt landsfólkinu og stunda þarna sína hrossarækt og þarna ráðu þeir ríkjum ekki nema eitthvað innan við 100 ár. Þá hverfa þeir, býða ósigur og hverfa. Það líður ekki á löngu þangað til annar svona hirðingja flokkur. Þau eru afarar, eru komnir, sestir að á sömu slóðum. Þetta eru stöðvarnar sem henda fyrir svona líf og eiga þarna heima og stunda mjög hernað og rán í kringum sig. Og það endist nú lengur nokkrar aldir, það er ekki fyrir Karl Mikli keisari, Karl Magnús, sem sigrar afara og leggur undir sig fjársjóð þeirra. Þeir höfðu safnað alveg eins og Atli Húnakonungur, hann átti þarna timbur höllustur og sléttunum, höfðu dregið þar saman gríðarlega fjársjóði. Þetta höfðu afarar gert líka og Karl Mikli sló eiksin á þetta allt og þegar þeir höfðu beðið ósigur þá einhvern vinguðuður upp eru hornir, rétt eins og húnar. Nú og svo líð ekki nema það er innan við 100 ár þá er þetta samasvæði orðið miðstöð fyrir samskonar fyrirbæri. Nú eru það Ungverjar eða Matjarar sem eru komnir að austan, eina þessum hirðingja þjóðum, hvorki mongólskir ni tyrkneskir annar

0: tungumálaflokkur sem þarf að ferðinni en lifa svipuðu lífi þeir eru komnir og þeir eiga þarna sína víkingaöld herja á mikinn hluta vestur Evrópu frá bækistöðum sínum á þessari sléttu Dónarsléttunni efri og það eru svo þjóðverjar sem sigra þá og temja svo má segja en þeir hverfi ekki að þeirra þjóðverni heldur eru ungverjar nútímans eru afkomendur þeirra að minnstu kosti halda þeirra tungumáli
1: Nú, þegar þú veist að lýsa þessu þá talar þú um þjóðflokkana eða kallar þetta fólk þessum nöfnum sem að þessir hópar hafa fengið en í hugum okkar flestra þá er til dæmis framrás alla húnakonungs og hans fólks það er engungu tengt hans nafni tengt þessari persónu er það tilfellið að Já, þetta hafi gerst undir hans stjórn eða er þetta eitthvað sem að gerast áður en hann kemst í valda og eftir að hann fellur frá?
0: Þetta gerist áður en hann kemur til sögunar. Þegar Atli kemur til ríkis og ungur höfðingjasonur, þeir eru reyndar bræður tveir sem stjórna saman þanga til já, heimildarmenn okkar sem eru nú, þetta eru rómverski sagnaritar og heldur fjandsamlegir ætla þeir eru ekki nokkrum vafum að hann hafi látið stúta bróður sínum og ég skal ekki bera það af honum getur verið rétt mín vegna þeir eru sem sagt eins konar kóngsinn sem erfa ríki en Atli já, minnstu kosti trúðu nákvæmarnir því að undir Atla herðu sléttunar austur eftir allri Asíu ég veit ekki hvað mikið er til í því þetta er nú það er svolítið einkennilegt ef hann hefur ráðið allir þessu ríki að hafa aðsetur þarna vestur á heimsenda nánast svo mikið er að minnstu kosti víst að Atli hann kemur til sögunar eftir að húnar eru farnir að herja á Rómaveldi og eftir að þeir vinna sér bækistöðver í Evrópu en hann byggir væntanlega upp víðtækara bandalag á þessum slóðum í kringum húna en hafði verið til áður hann byggir upp bandalag húna og germanskra þjóðflokka sem voru þarna mjög á faraldsfæti í mið- og östur Evrópu á þessum áratugum en húnar herflaup húna hefst nokkuð löngu áður það var já, nærri 100 árum áður en allir deyr það er í tíð afa hans eða langafa sem húnar komast fyrst í snertingu við germanskar þjóðir við Östgota þá höfðu Östgotar tekið upp svona hálgert hirðingja líf og voru orðnir gresju þjóð ætla að sé ekki það sem Úkraína er núna og þangað komu húnar hugsanlega flóttu undan einhverjum sér líkum þar í austri og stöktu Östgotum á flóta þá var Jörmunrekur konungur þeirra og reyndar eru til á Íslandi fornkvæði þar sem hann kemur líka við sögum allt gerist þetta nú einkennilegri röð hann eins og eddukvæðin er raðað í þá er Jörmunrekur kynnslóð yngri en Atli þar skakkar nokkrum öldum en sem sagt húnar koma fyrst við sögu í Evrópu þegar þeir fara að leggja undir sig gresjuna fyrir norðan Svartahaf og þar eru það þessir frendur okkar germanir Östgotar sem verða fyrstir fyrir barðinu á þeim og minningar um þessi fyrstu kynni þau eru líka til í norrænum ljóðum bæði um Jörmunrek sagnir um hann og svo eru einhverjar hugmyndir um húna þarna öldin á undan alla í hlöðskviðu sem kölluð er og er varðveitt í fornaldarsögum líka þú þessi ekki Völsungasaga nú svo herja húnar eru sem sagt húnar meðal þeirra þjóða sem herja á Rómaveldi og voru þeirra skæðastir og kúðu mikið fé af Rómverjum og Atli er svo síðasti höfðingi þeirra því að eftir dauða Atla þá leysist ríkið þeirra upp þessir germönsku bandamenn sem hann hefði verið svo duglegur að efla sér þeir risu upp hverju gegn öðrum og saman gegn húnum eftir að hann fjall frá þetta var ekki mikið það flókið pólitísk skipulag hjá þessu fólki það hangir mikið saman á persónu foringjans og það var enginn sem tók við af honum, enginn þess umkomin og þar með lá við að húnar, minnstu kosti húnar ríkið og næri því húnar þjóðin gufuð upp.
2: Þetta var Helgi Skúli Kjartansson

0: Ingvar E. Sigurðsson las nýjunda lestur Völsungasögu. Og eftir það ræddi Anna Margrét Sigurðardóttir við Helga Skúla Kjartansson sagnfræðing húna og Atla húnakonung í þættinum Þjóðarþeli. En hann var fyrst á dagskrá 1. apríl árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir lítinn tíma til stefnu til að ákveða örlög kjarasamninga. Taka þarf ákvörðunum uppsögn samninga í síðasta lagi 8. október, en forsendur kjarasamninga brustu eftir að árs verðbólga mældist 5,6% í ágúst. Umræður áframhaldið fóru fram á fundi samninganefnda verkalýðsfélaganna VR, LÍVAF og fagfélaganna í kvöld.
2: Það okkar ábyrgð að koma að lausna með til leiks og við viljum gera það. En það líka hugur í fólki að ef ekkert verður aðgert, þá gætu við verið í þeirri stöðu að þurfa að segja upp kjarasamningum.
1: Segir Halla. Hún segir kjarasamningsbundin laun hafa hækkað minna en verðbólga og að margir sitja uppi með mikinn húsnæðiskostnað sem hafi aukist á tímabili gildandi samninga.
2: Næstu skref eru þau að við erum að svona, ná okkur saman hérna og skerpa okkar kröfum. Það er í gangi þríhliða samtal á vegum stjórnvalda og við eigum fund með samtökum atvinnulífsins á fimmtudaginn þar sem við munum svona fara yfir vinnuna framöndan. En það skiptir mjög miklu máli að hér mæti allir lausnamiðar og tilbúinu til leiks og til þess að láta verkin tala.
1: Síðasti sjónvarpsfréttatími Sýnar var í kvöld sendur út. Með honum lauk 40 ára sögu sjónvarpsfrétta sem hófust á stöð 2 árið 1986. Það var Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofu Sýnar sem las síðasta fréttatíman og myndi áhorfendur á að þrátt fyrir að sjónvarpsfréttir yrðu ekki lengur sendar út yrðu fréttir áfram fluttar á vefnum og í útvarpi.
3: Þannig að við segjum ekki bless, við segjum takk. Takk fyrir þessi 40 ári sjónvarpinu og takk fyrir að horfa og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
1: Sagði Kolbeinn Tumi Daðason. Eldsneytisverð hækkar á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti fellur úr gildi. Í byrjun maí var virðisaukaskatturinn lækkaður úr 24% í 11. Lækkunin var liður í tímabundum aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem mæta áttu óvissu og verðhækkunum á olíu og heimsvísu. Sagt var frá því fyrir í mánuðinum að til umræðu hefði verið í ríkisstjórnað framlengja lækkunina. Til þess þarf samþykki Alþingis. Það kemur ekki saman fyrir 8. september og því ljóst að framlenging, ef til hennar kemur, verður ekki samþykkt fyrir miðjan september hið fyrsta. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta tapaði fyrir Tyrklandi í undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld 73-110. Tyrkir eru með fullt hús stiga á toppi riðilsins sem telur 6 lið. Næsti leikur Íslands verður gegn Bosníu í nóvember. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfar á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri eða hafgóla og létt skýjað að mestu en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hiti 8 til 13 stig að deginum. Suðurland. Hæg breytileg átt eða hafgóla. Bjartviðri en víða síðdegiskúrir. Hiti 8 til 13 stig að deginum. Faxaflói. Hæg breytileg átt eða hafgóla og að mestu létt skýjað og þurrt. Hiti 7 til 13 stig að deginum. Breiðafjörður og vestfjörður. Austan og norðaustan 3 til 8 metrar á sekundu og bjart með köflum. Hæg breytileg átt og bjartviðri á morgun. Hiti 8 til 13 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra. Norðalæg átt 3 til 10 en hægari breytileg átt á morgun. Bjartviðri að mestu. Hiti 6 til 12 stig að deginum. Norðurland eystra. Norðan og norðaustan 3 til 8 og skýjað. Léttir

til seinni partinn á morgun, fyrst vestan til. Hiti 7 til 12 stig að deginum. Austurland að glettingi, norðan 3 til 8 og dálítil rigning eða súld, styttir upp eftir hádegi. Hiti 7 til 11 stig að deginum. Lægir og kólnar annað kvöld. Austfirðir, norðlag eða breytileg átt 3 til 8 á skúrir, en 5 til 10 og dálítil rigning eða súld í fyrramálið. Styttir upp hádegi á morgun og lægir seinnipartinn. Hiti 5 til 10 stig en kólnar annað kvöld. Suðausturland, breytileg átt 3 til 8 og síðdegis skúrir. Hiti 8 til 13 stig að deginum. Miðhálendið, norðaustlag átt 3 til 8 og skýjað með köflum. Dálítil rigning eða súld í fyrramálið en bjartviðri sunnan til. Léttir til norðan jökla líður á daginn en stöku síðdegiskúr syðra. Hiti 5 til 11 stig að deginum en líkar á næturfrosti norðan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, vaxandi austanátt 10 til 15 metrar á sekundu við suðurströndina síðdegis en annars hægari. Bjart með köflum norðaustanlands en skýjað og dálitlar skúrir sunnan og vestanlands. Hiti 6 til 11 stig svalast austan til. Á fimmtudag, austan og norðaustan 8 til 15 skýjað og rigning engum sunnan til. Hiti 7 til 13 stig. Á föstudag, vestlæg eða breytileg átt víða hæg. Rigning austanlands en annars dálitlar skúrir. Hiti 8 til 14 stig mildast síðst. Á laugardag, fremur hæg austlæg eða breytileg átt og rigning með köflum en lengst af bjartviðri sunnan til. Hiti 7 til 12 stig. Á sunnudag og mánudag, útlit fyrir hæga norðlæga eða breytileg átt og stöku skúrir á víð og dreif. Hiti breytist lítið. Næst verða veðurfregnir lestar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í fyrramálið en veðurspáir lesum í fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Góðir hlustendur, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Hann sjá Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn, hann mættur aftur eftir sumarfrí.
1: Já.
0: Það mánudagur og það 31. ágúst.
1: Velkomin úr sumarfríinu Gunnar og við bara fögnum þessu stefi sem við ekki heyrt í einmitt tvo mánuði, alltaf.
0: Tók sig upp gamalkunnugt stef.
1: Mannlega þáttunni, já, komin í gang, sumar málað baki og þetta nú bara búið að vera virkilega skemmtilegt sumar.
0: Já.
1: Gott veður, sérstaklega í ágúst.
0: Já, ég meina bara meir og minna svolítið.
1: Já, já,
0: er það ekki bara. Eða ekki kannski mann maður bara góðu dagana.
1: Já, já. En það mánudagur og lesandi vikunar býðu spenntur eftir að koma stað og við ætlum líka grúska í safnið eða í safninu okkar með henni Helgu Láru Þorsteinsdóttur, safnstjóra RÚF.
0: Já, en eins og við höfum gert undanfarin haust, við ætlum að fara svona í svo kallaðan leikhúsrúnt næstu mánudaga og svona skoða aðeins hvað verður á fjölunum í vetur í leikhúsunum.
1: Já.
0: Og í dag byrjum við á borgarleikhúsinu, það Egill Heiðar Anton Pálsson, borgarleikhússtjóri, hann

0: bara vera hjá okkur og segja okkur hvað svona framundan og hvernig bara hún lísta betur en þetta fyrsta leikárið sem hann alveg setur upp
1: Já,
0: eftir hann tók við það er hann í rauninni tók við dagskrá síðasta vetur sem að hún Brynhildur hafði sett upp
1: Akkurat og svo það lesandinn
0: Já, lesandinn að þessu sinni Elín Borg Sturludóttir, dómkirkjuprestur vill maður heyra auðvitað frá því hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hana í gegnum tíðina
1: Já, og aðeins kannski að þessu grúski sem hún Helga Lára ætlar að mæta með, en það sem sagt erindi sem var útvarpað 11. februar 1950
0: Já, þetta þessi gullmólar úr safni Rúf, þeir eru ótrúlega fróðlegir og skemmtilegir gaman að fá hana svona til þess að hún náttúrulega meistar í að grafa þá upp
1: Já,
0: og finna einhverja áhugaverða að því það endalaust áhugaverða efni í safni Rúf
1: Já, ég tala nú ekki úr sjómarpinu eins og við höfum séð núna í gær og síðasta sunnuta hún og Viktoría Hermannsdóttir hafa verið að fara yfir í mjög skemmtilegum þáttum en fyrsta lagið okkar í dag flutt af spilverki þjóðana Reykjavík

0: Já, það er alveg stórkostlegur endir á mörgum af þessum spilverkslögum. Þetta var Reykjavík.
1: Vantar aldrei gleðina þarna hjá þeim, spila gleðina.
0: Svo kemur maður inn í þau og þá allt í er eitthvað eitt eftir, eins og kom núna.
1: Alveg, kom svona ha-ha.
0: Já.
1: Þetta, já, er eftir þau, höfundalagsins. Ég stendur bara spilverk þjóðana.
0: Flest spilverkslögin eru bara skráð á hljómsýttin alla.
1: Já.
0: Leikhúsrúndur, við sko auðvitað náttúrulega bara í upphafi þegar svona á haustin, þá er bara allt að fara í gang. Það er verið að snú í gang vélarnar í leikhúsunum og við ætlum að skoða næstu mánudaga hvað er að gerast í leikhúsum landsins og hingað komin Egill Heiðar Anton Pálsson, borgarleikustjóri.
2: Já,
0: velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Velkomin, já.
0: Og þú, hérna þessi vetur... Nú er bara, þetta er þinn vetur, þú ert...
2: Takk, Gunni, þetta er veturinn minn.
0: Já, nei, ég meina, þú tókst við í fyrra og þá varst að taka við í dagskrá.
2: Já, það er rétt, ég var svo heppin og lánsamur að taka við leikári sem Brynhildur var búin að skipuleggja.
0: Já.
2: Og gekk ótrúlega vel og Já. Svo fæ ég að halda áfram. Og það þýðir að ég fæ að halda áfram með frábæra sýningar sem var búið að skipuleggja þá.
0: Já.
2: Og við byrjuðum síðustu helgi... Og með rosalegu trykki, það bara var svo æðisleg stemning á Moulin Rouge á föstudaginn.
0: Já, já, já.
2: Og hún er svo frábæri sýsning, þá var svo mikill hugur í fólki og salurinn var alveg að trillast, þetta var sko
0: það
2: var geggjuð upplifun. Þannig að Moulin Rouge er að halda áfram með okkur,
0: já.
2: Okkur öllum til mikilla gleði, þessi mikilla gleði sprengja. Og í september er að koma sko 100. sýning. Það þýðir eitthvað staðar á bylun sko 65.000 áhorfendur.
0: Er búið að, já það já. Er að koma svona fljótt.
2: Já, og fljótt er búin að vera allan síðasta vetur að sýna.
0: En sko, þegar þú ert að setja saman, og ekki bara þú heldur, þegar það verið að setja saman svona leikvetur, ertu þá með svona, þú veist, já ég verið að hafa eina svona sýningu, eina svona sýningu, eina svona, þú veist, er að vera að búa til svona bútasaum.
2: Allar, á ég fara að afhjúpa allar skipulagningu?
0: Já.
2: Ok, ég ætla að fá að gera það, því að þetta er eins og að lenda manni á tunglinu. Þetta er alveg svakalega flókið og spennandi, þetta er það sem gerir starf mitt eiginlega svona mest krefjandi og þar á leiðandi mest spennandi.
0: Já.
2: Hvernig situr þetta saman leikár svo að áhorfandinn, eins og hann er ólíkur, að því að við sko notum menningu á ólíka máta, mm-hmm. en við viljum vera líðræðislega, við viljum vera fyrir alla, þannig að hvernig náum við utanum alla,
0: mm-hmm.
2: eða sem flesta, og svo er það aldurshóparnir og svo er það áhugasviðin, svo er það hvaða verk og svo er það hvaða leikstjórar og hvaða leikmyndahönnur og hvaða leikarar, þú veist þetta bara held, og hver er með ljósin og hver er með hljóðið og hvenær er pláss og hvenær er tími, þetta er
0: þetta er
2: svakalega krefjandi og skemmtilegt, en ég er svo heppin að vinnur í Borgarleikhúsinu ofboðslega gott fólk og það er mikil reynsla þannig að við erum að hver og einn með sinn styrkleika og sínu sérsviði.
1: Og svo þurfið náttúrulega að vera spámenn.
2: Já, við horfum í kristalkúluna og getum okkur til stundum hvað fólk eru áhuga á, en það eru leiðið til að skoða þetta aðeins. Og það er mjög skemmtileg fræði að skoða hvernig áhorfendur eru að mæta, hvað er hérna, hvernig þau eru sem menningarneytandi. Það bara skiptir miklu máli að skilja það. Að því að við erum bara í þeim business að búa til menningu og Borgarleikhúsið segir þannig sko saman að við þurfum á áhorfendum að halda, mm-hmm. að því að 60% á okkar tekjum koma í gegnum áhorfendur og þar alveg verðum við að mæta þeim hvernig þeir eru að virka sem neytendur.
0: En hvernig er sko kemur þér á óvart komin í þennan stól, þar að segja, getur þinn smekkur, veist, verður að leggja hann stundum til hliðar? Eða...
2: Ég sem segja, við vorum í leiklistskólingunni og þú veist, þú var að leika alls konar personur.
0: Já.
2: Við verðum að gera þetta, ég verðum að gera þetta, ég get ekki bara að vera eigið hljóðu gamana, en eigið, þú veist, dost og ég sker þarna.
0: Já, þú nærið inn.
2: Ég næ svona inn og þá eru allir svona, þá eru hinn við borðið, já, eigið, ef að hafa marga svona eða.
0: Já.
2: En það er þarna því að, sko, en það er svo gaman að bregða sér í hlutverk annara og hlusta á annað fólk og skoða hvernig fólk er að neyta menninga, þannig að þú veist, en svo er það bara þannig að þegar maður eins og helgina núna þegar maður mætir aftur á Múlan maður er bara heillaður, það eru bara hlutir, ég kemur verð líka að koma mér óvart, ég get ekki bara tekið útgangspunkt frá mér að sem ég veist gaman, heldur að láta augra sér líka sem leikustjóri.
0: Það er líka svo á svona stóru sviði sem getur verið svona tæknilegt, þá er svo gaman að sjá sýningu sem að nýti sér allt
2: Þetta er alveg klikkað og leikhópurinn, stóra sviðsýning og dansararnir og leikararnir og söngurinn og ljósin og leikmyndin veist, þetta er alveg, og hljóði, þetta er brjála sko.
1: Já, og það er já, svolítið gaman einmitt með þessa sýningu að unga fólki streymir í leikhúsið að sjá þessa sýningu
2: Það elska að sjá þessa sýningu, það er sem ekki stöð á hann Fólk er að koma aftur, fólk er að koma allt í einu með alla fjölskylduna þegar þau eru að fara að fatta heyrðu, þetta virkar alveg og það verður stór upplifun og ég var að hérna eiga samtal við kollega á Norðurlöndum um daginn og við vorum að tala leikhúsið og hvað stöðu leikhúsið og svona en og það sem stóð upp úr var við erum komin í upplifunar bransan og við erum í núvitundinni af því að það er ekkit margir staðir það er sundlaugarnar sem segir ekki vera með síman í gangi þú ert skipt um föt en það er líka leikhúsið segir hefur leðfræði síman hann er truflandi fyrir aðra svona byrja alla sýningar ég hafði ekkit alveg verið að pæla í þessu en þetta gerir það, það leggja allir fá sér síman og í þessa tíma tvo tíma sem við erum aðna þá eru allir sammálum, nú erum við bara hér og nú
1: Já, æ, það eru samt alltaf einhverjum með síman sem er óþólandi
2: Heru, þannig að við lærum þetta
1: já.
2: Ég var einu sinni í Mongóli á leiklistarhátti í stóri í Ulan Batur, þá eru allir með síman og hringjandi og talandi þú veist, hann er alveg geggjaður á sviðinu og takandi mynd þetta var æði sko.
0: Maður hefur heyrt meiri sér að ég hef verið í sal það sem að einhver svarar í síman og það heyri svona, hæ, nei ég er í leikhúsi
2: já.
0: og að heyra það allir
1: þetta er ótrúlegt
2: Þetta er rosa gaman, svo erum við sko, þú veist, það bara þú veist, að tala mótorarnir fara í gangunni þú veist, að finna leikhúsi fara í gang leikararnir mæta, leikstörarnir mæta allir tæknufólki er mæta, allt fólki á skrifstofunni það er öll vélum farin að skriða stað og svo kemur blaðið út og markaðsdeildin og blaðið var að koma til síðustu viku og komið í dreifingu í allar búðir veist, bónusverslarnar í bókasöfnin í sundlögarnar og þannig fólk getur séð hvað leikarið er og svo bara byrja sýningarnar að koma og múlan núna svo er það galdrakallin í ós og þá erum við að breytum aðalhlutverk þá fyrir leikstjórinn upp á svið, hún Þórunn Arna
0: einmitt
2: að því að Þóri er að fara í basseignaleyfi og þú veist og þeir töfrar fara af stað og sýningin var tilnefnd sem barnasýning ársins í fyrra og sex grímur tilnefningar og allt þetta þannig að við fáum að kveikja lífi aftur í svona ævintýrum
0: Það er nú önnur stóra sviðsýning sem notar alltaf
2: allt og meira til sko. Hún er alveg dásamleg og svo er verið að undibúa allt sem er að koma og það er líka verið að æfa á stóra sviðinu sko, íslenskt leikverk og það er Marja Reyndal sem er að ljúka hérna þríleik sínum og kemur með verk sem heitir Svikasögur og það er, ég er svona alltaf að, sko ég stendst ekki mátu að fara inn og horfa að því að það er verki gerir sem sagt, þetta er kona miðum aldri sem verður að horfa tilbaka á augnabliki lífi sínu sem var svo afgerandi þannig að hún fer minningarna að taka okkur til ársins 1984 og við erum bara inn í miðju eitisinu og ég bara horfa á sviðið og ég bara, þú veist, ég bara fluttur þetta er bara svona klarinsfótunutæki, tap, vasadiskó
1: Henson
2: gal, alveg þetta er svona Henson orgi á sviði og svo bara svo er þetta að skilna þessa og hérna þannig erum að hitta hana 12-13 ára, það eru tvær stúlkur þarna sem leika þessa konu sem, og svo vinkonennar og það er svo dásanlega að upplifa heiminn með augum barna hvernig við fullorðna fólki erum að klúðra alveg meistaralega og svo hvaða spurninga þær talum skilur, hvað eru þær að velta fyrir sér skilur, og hérna, hvort
0: náttúrulega...
2: er verra að stela sígarettum eða halda fram hjá, þú veist í alvörunni
0: sko, er ég mamma mín og með guði í vasan
2: Já.
0: Þessar tvær sem voru áður sem að María Reyndal það voru frábæra sýningar
2: þetta er alveg þarna þannig að það eru engin svikin sem er búin að sjá Maríu og ég hvet fleiri til að koma og sjá hennar verk þetta er að hluta til sjálfsævisögulegt þannig að það er þetta ljúfsára raunverulega en svo er þetta með augum
0: barnana
2: svikasögur og svo er þetta með augum barnana og svo kem bara, hún er svo mikil húmoristi hún Maríu, þannig að maður er sko já, ég er í hlátuskrampa þarna inni sko, í nostalgíukasti og síðan er verið að æfa annar staðar í húsinu þetta er svo mikið forréttindi að vera í svona draumavismið þá er verið að glíma við verk sem heitir Djöflar sem við köllum öskugráan hjónaleik með Hilmi Snæ og Völu Kristínu í aðalhlutverkum þetta er verk frá Svíþjóð og sett upp eða svona maður kemur heim til sín seint að kvöldi og hann er með dauða mömmu sína í fanginu Hún er semst í öskukeri.
0: Já, ég held að
2: Ég segir þið. Og svo byrjar bara svona sko hjónaleikur sem sko nýstir inn að beini og þú ferð að hlæja hlutin sem þú mátt aldrei hlæja og þú ferð að halda með fólki sem þú ættir aldrei að halda með hvort gert nöðru og svo dragaðu nágrannana inn í þetta og djöflarnir bara fara að smita frá sér. Þetta er svona djúsi verk með alveg toppleikurum.
1: Já.
2: Þannig að hérna já, hvernig heimili breytist í vígvöll.
0: Hjónadrama.
2: Já, sko.
0: Já, svona, já.
2: Öskugrár hjónaleikur. Sko, já, já. Ég öskur og hlátur þarna inni, sko.
0: Nú,
2: já, já. Já, já.
0: Heyrðu, en svo, hérna, Dostojevski, eins og þú varst að tala
2: já.
0: Þú kemur honum að.
2: Já, mér, sko, það er þetta með að hafa verið alinn upp með klassikinn í krík og sig og maður svona, dettur alltaf inn á hana að þessar bókmyndir sem hafa skapað þennan heim sem við erum í að við verðum stundum að ná í þar aftur til að skoða hvað var í þeim.
1: Mm.
2: Og hérna förum við í sko Dostojevski sjálfan en við förum í litla bók eftir hann sem er samt kveikjan að öllum hinum stóru verkum. Þannig við erum ekki að ráða strax í glæp og refsingu eða fávitan eitthvað sem ætlum að fara í undir djúpin og hitta þar Hilmi Snæ sem ætlar að breyða sér í 20 ólík hlutverk með Þorleifi Arnari sem leikstjóra. Þeir voru í kett og heittu blikkþaki og gerðu frábæra vinnu þar.
0: Mm.
2: Og hér segir frá óþekktum embættismanni sem er búin að loka sig af frá heiminum, draga sig tilbaka og svo byrjar gremjuvélinn hans að keyra af því að það er ofboðslega mikið af mönnum í einhverjum kjöllurum, ofboðslega mikið fullir af gremju út í heiminn og heimurinn miskilur þá en kannski eru þeir bara búin að miskilja sig mest. En þetta er svona gráglettin, svona, sko, rússarnir eru svo miklir húmoristar.
1: Mm.
2: Og ég sá húmor á vel við okkur hérna á hjara veraldar, sko.
0: Og Hilmir er að leika bara alveg fullt af hlutverkum.
2: Já, yfir 20 hlutverk, hérna,
0: sko. Hann er einn á sviðinu.
2: Einn á sviðinu.
0: Já.
2: Þannig við fáum þennan meistara leikara í þessu, sko, að breyta sér í allt og alla.
0: Já.
2: Og svo er, finnst mér rosalega vænt um sýningu sem kemur svo með vorinu, það eru... árin eftir Annie Ernaux sem er Nobelsveluna skáld og hér er sko saga konu sögð og þetta er sjálfsæfislega saga og byrja cirka 1944 og endar 2006 en það eru fimm frábæra leikkonur að segja sögusar konur á sama tíma segja frá sögu kynslóðar af því að það eru svo mikla breytingar í kvenna baráttunni, í stöðu kvenna og þetta er allt sagt, en ég sagt í gegnum þessa persónulegu sögu.
1: Já, og eru allar á sviðinu saman.
2: Það eru allar á sviðinu saman og eru allar að eiga söguna saman.
1: Já.
2: Þetta verður alveg yndislega sýning og hérna sló í gegnum Bretlandi og hérna á sviði og í Kaupmannahöfnuna síðast, þannig að við ákváðum að leggja í þetta.
0: Svo þarf eiginlega ekki að tala trölla að það er bara búið að selja alla miðan hefði.
2: Jú, ég ætla að geyma sko jólapakkan til síðast, þegar við erum...
1: Tíminn leipur mjög hrætt á okkur þannig
2: að... Sko, ég vildi að því ég var að koma frá Norge
0: já.
2: Og var bótt í Norge, nú er ett par år.
0: Aha.
2: Og þá hafði við júla. Og jólin er eitthvað stærsta sem hefur gerst í Norge. hérna,
0: fyrir utan
2: olíuna. Það er bara hverju ári. Já. Og við gerðum alltaf jólasýningu. Þannig að þegar ég Þannig að nú mæti bara trölli og stelur jólunum og við setjum út forsölu að seldist næstu í alltu. Mm. Við erum ennþá að setja út sýninga, við erum að reyna að kroppa út sýningadaga.
0: Bæta við.
2: Við erum að reyna að bæta við, en það er lítið eftir.
0: Mm.
2: Þannig að hver veit nema jóli bara snúi aftur, en við erum að tala það. Og svo kemur ein yndisli perla í lokin fyrir yngstu áhorfendur, það er Pétur og kötturinn Brandur.
1: Já, einmitt, sá
2: hann. Yndisli og bækur inn á litla sviði, ætlum að búa til litla perlu, það sem að getur komið á styttri sýningu, svona þriggja til sjö ára börn og bara notið þess að horfa sýningu um vinskap og það verður dúkkur, það eru sem sagt kötturinn er brúða og það verður Vala Kristín sem er kötturinn og Valur Freyr sem verður Pétur, þannig að þarna fá að mætast þarna í þessum heimi, þessum fallega heimi.
1: Valur og val.
2: Og svo kemur skemmtileg samstæðsverkefni, við ætlum að taka með okkur uppistandinn og það er hann Bergur Ebbi með lífsorku. Svo er óperan 27, mætum aftur með óperu í Borgarleikhúsi, það er orðið svo vinsæl.
1: Já.
2: Hérna kemur nútíma ópera og svo kemur sexet sem er kynfræðslu karnival fyrir fullorðnakunni. Það er komin tími til.
1: Kynfræðslu karnival?
2: Já, já, nú mætum við öll saman.
1: Já, alltaf eitthvað.
2: Og lærum þetta sem við lærðum aldrei í skóla.
0: Og þú lest mig alveg rétt að beina þessu beint til mín.
1: Já.
0: En hérna, við endum á lagi frá árunum 1984 cirka. Ég, og það er umþabil frá því að út af þarna svikasögum með Margrindal. Já, takk. Og maður gerast þarna á 9. áratugnum.
2: Já.
0: Þannig að við bara setjum glimmer í hárið, blásum og förum í neónlitað.
2: Herðabúðar.
0: Og neónlitað griflur.
2: All right.
1: Svartan kinnalit.
0: Og förum í ljós þrisvar í viku. Egill Heiðar, Anton Pálsson, borgarleikustjóri.

0: viku.
1: Já, þrisvar í viku. Hér stendur að það hafa komið út 1996.
2: Nei, það kom miklu fyrr.
1: Já, það var ekki 80 eitthvað.
2: Ég held nefnilega 84, af því að hann var að tala þetta leikrit svikasögur sem að gerist 84. Ég held að þetta sé það bil, það mun einhver leiðir þetta hjá okkur.
1: Já.
2: 84, 5, 6 mögulega, einhversu leis.
1: Já, við segjum það.
2: Já, en frá árunu 84 sem förum við aftur til jafnvel ársins 1949. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚF, hingað komin með gullmola, velkomin.
3: Já, takk kærlega fyrir.
1: Og takk fyrir skemmtunina í sjónvarpinu.
2: Já, frábærir þættir.
1: Og síðasta sunnudag.
3: Já, takk fyrir að horfa. Hérna, í dag langar mig að draga fram úr safni Ríkisútvarpsins innslag sem að Geir Aðils, fréttaritari Ríkisútvarpsins í Kaupmannahöfn, flutti væntanlega í byrjun október árs 1949. Mm. Og pistillinn var reyndar tekin upp á lakkplötu þá aðeins fyrr, þarna í september, hjá danska Ríkisútvarpinu og hugsanlega þá þessi lakkplata sendinga með póstinum og sett á fóninni eða útvarpa hér í Ríkisútvarpinu aðeins setna. Ég veit ekki alveg hvernig þetta fór fram, þá má kannski einhver glöggur hlustandi segja okkur það.
2: En greinilega svona, aðeins erfiðara að gera þetta en í dag.
3: Já, svona gátu þessi flutningar og hljóðum milli landa teki langan tíma, sko, þótt fólk hafi auðvitað nota síman og hringt líka. Mm-hmm. En hérna, þetta er svona eitthvað, þetta er svolítið umsvonavert.
2: Já.
3: Nú. En í öllu falli, ég held að þetta sé erindi sem var flutt í þættinum frá útlöndum sem var vikulega á dagskrá útvarsins og í þessu erindi þá lýsir Geir lífinu í Kaupmannahöfn þegar skömmtun var aflétt eftir seinni heimstyrjöldina.
1: Já.
3: Og ég verð að segja að það er frekar bjart yfir þessum pistli og allt upp á við.
2: Já.
3: Meira að segja gott viður.
2: Nó.
3: Já.
1: Í oktober.
2: Heyrum þetta. Þetta er Geir Aðils, fréttaritari Ríkisútvarpsins. Árið 1949.
4: Það vakti almenna ánægju er verslunarmálaráðherra Dana tilkynnti að frá og með 1. september yrðu ýmsar vörutegundir sem skammtaðar væru gefnar frjálsar. Svo sem sápa, te, kókó, vinnufatnaður og öll vefnaðarvara. Steinolía til heimilisnota, tólg og svínafeiti og rammagskamtur afnumin að fullu. Þetta var allt gott og blessað og bent á batnandi ástand. En þó varð fólk fyrir nokkrum vonbrigðum því að flestur höfðu búist við aukaskamt á sykri og að mönnum yrði gefin kostur á að velja frjálsmilli smjörs og smjörlíkis. Og enn þarf að láti ég tjá skömmtunarseðal á matsöluhúsum og kaffiskamtur er óbreyttur. Kjöt og fleskantur þá sama og áður, en súkkulaði ekki gefi frjálst fyrir eftir nýjár. Aftur á móti fögnuðu menn að rammag til auglýsinga og skreitinga veslana var gefi frjálst og hefur Kaupmannahafnar búum nú fyrst að stríðinu loknu fundi stórborgarbragur yfir bænum að kvöld og næturlægi. Er hinnar ótal ljósaskreitingar í öllum regnbogans litum tendrast og kvika og kasta geislum sínum og tilkynna á ýmsan hátt að nú séu aftur á boðstólum margar hinna þekktu vara sem almenningur hefur saknað ára fjölda. September mánuður hófst með blíðviðri með afbrigðum. Mesti hiti mánaðarins var 28 stig Celsius sem mældur var á fjóni þar sem heitast var eða jafn mikil hiti og þann 7. júlí sem var heitasti dagur sumarsins. Og er þetta einsdæmi. Fólk var þessa daga sumarklætt og í góðu skapi og er dagblöðin tilkynntu að á næstunni myndu allmargar vörur, svo sem fatnaður, baðmullarefni, smjörlíki, kökur, brauð og framleiðsla ýmis neysluvarnings og fleira lækka í verði gerðu mér sér góðar vonir því að nú var útlit fyrir að mjög léttum flest dagleg útgjöld heimila. Einni var gefið í skyn að veitt yrði fleiri innflutningsleyfi á bílum þannig að vænta mætti 250 nýrra bifreiða á mánuði hverjum og að innflutningur myndi aukast allverulega á komandi ári. Fólk var að verða örugt, jafnvel farð að hugsa að leggja áætlanu fyrir framtíðina var sem sé farð að spara. en seinni hluta mánaðarins skeður sá atburður er allir þekkja. Gengislækkunin. Hvernig úrrætist er framlíða stundir er hulið. En eitt er víst að jafnvægi allt hefur þegar raskast. Daglega tilkynna blöðin nýja ráðstafanir og fólk óttast verðhækkun á ný. Og stór innkaup almennings í verslunum eru þegar ábyrrandi. Vöru sem kaupmann auglýstu og höfðu birðir af og áttu erfitt með að selja fyrir nokkrum dögum hverfa nú óðum. Og er þetta augljós dæmi skyndi breytingar og umrót vorra tíma. Fegrunafélag kaupmannhafnar efndi til hópferðar þann 24. september og var blaðamönnum auk meðlumum félagsins boðið með í förina. Ekið var aðalega hinn nýju hverfi í útjaðri borgarinnar sem byggð hafa verið á síðustu 10-15 árum. Var það margt að líta með mörgu sniði en yfirleitt hefur fegrunafélaginu tekist með áhrifum sínum að koma til leiðar að byggð hafa verið falli hverfi með sólríkum leikvöllum, skólum, blómagörðum og fleiru. Einnig hefur félagið gengist fyrir að ýmsir staðir hafa verið friðaðir og díkum og fenum verið breytt í indala skemmtigarða. Til dæmis hefur kaupanhafnar bær varið 6 miljónum króna til ræktunar og skreitinga útterslu mósu sem var gríða mikið fen í útjaðri borgarinnar. En er nú eitt af fegurstu hverfum kaupmannahafnar þar sem hinn svonefndi listamannabær hefur verið byggður. Og málurum, myndtökurum og öðrum listamönnum gefum kostur á

0: að leigja hentugar og sæmilega ódýrar íbúðir. Fegrunarfélag Kaupmannhafnar var stofnað árið 1885 og telur nú 1000 meðlimi. Formaður félagsins, Hess Pettersen lögfræðingur, bað mig skila góðri kveðju til Fegrunarfélags Reykjavíkur og geri ég það hér með. Danska ríkisútvarpið hóf fyrir 2 árum síðan undirbúning að útvarsþáttum þeim er nefnast hið ókunna bróðurland. Hafa þegar verið birtir þættir frá Noregi og Svíþjóð og nú þann 3. október kemur þáttur er fjallar Ísland sem tekur 2 tíma að útvarpa. 3 starfsmenn danska ríkisútvarsins hafa nýlega dvalið á Íslandi til þess að safna efni og annast undirbúning allan. Eru þeir nú komnir aftur til Danmörkur eftir 14 daga útivist. Náði ég strax tali af leiðangursmönnum og tjáðu þeir mér að starf þeirra hefðu verið margþætt mjög. Meðal annars hefðu þeir átt ótal viðtöl við bæði menn og konur af ýmsum stjættum, ferðast landið og yfirleitt reynt að fá sem sannasta mynd af því sem nú gerist á Íslandi. Allt er þetta tekið á plötur og mun keðjað saman þannig að hlustendur fá á þessum 2 tímum fjölbreytt og skemmtulegt heildarýflið yfir það sem markverðast er.
1: Þetta er auðvitað alveg dásamlegt.
2: Og bara Fegrunarfélag Kaupmannahafnar. Fegrunarfélag Reykjavík var líka til, einmitt, stofnaði 1948.
3: Já, þannig að þá bara nýstofnað þegar að þessi pistill var fluttur í útvarpi. Já.
1: Og það, ég meina bara... Þetta er eins og að fara í tímavél, að fara aftur og heyra og hvað er breytt og hvað er ekki og annað.
2: Sápa, te, kaffi, þetta var bara allt saman munar vara á þeim tíma.
1: Og fyrir okkur í dag að vinna í útvarpi að maður bara að geta sendi, að vera í beinni útsendingu eins og þú situr hér þó þú sett í Kaupmannahöfn en þarna þarf að taka upp á lakkplötu og senda og...
3: Já, minnst að kosti þessi upptaka varvitt á lakkblötu hjá okkur hér í útvarpinu, þannig ég hugsa að þetta hafi bara verið, sett á lakkblötu og einhvern veginn flyttinga, ég veit ekki alveg, en hérna, já.
1: Alla hann og tekur alveg 2 vikur að komast í loftið, sko.
3: Nei, geti gert það.
1: Um það bil.
3: Já, geti gert það, já.
1: Já.
3: Akkurat.
1: En þetta er algjörlega frábært að skyggnast inn í fortíðina í gegnum þetta gamla, þessu gömlu gullkorn sem er í safninu.
2: Já. Kæra þakki fyrir komuna til okkar Helga Lára.
1: Já, og bara aftur að það var Geir Aðils sem sagt sem að var röddin.
3: Já, hann var fréttaritari ríkisútvarpsins í Kaupmannahöfn og það segir endar í útvarpstíðindum árið 1948 að Geir Aðils hafi verið mikill starfsmaður og hinn reglusamasti í hvívetna.
2: Já, almennilegur.
3: Já.
1: Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þátt.
3: Takk hérlega fyrir mig.

0: Greit skuldir Glata fjö
1: Já, greit skuldir Glata fjö, syngja þér í hljónstinni Fánum, Magnús R. Einarsson Ásgeir Óskarsson og Haraldur Þorsteinsson sömdu þetta lag En það komið að lesanda vikurnar, fyrsti lesandi vikurnar haustsins Hingað komin Elín Borg Sturludóttir, Dómkirkjuprestur, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér hingað.
1: Komdu aðeins nær hljóðnemónum, þá heyrum við betur í þér.
2: Já.
1: Þú, hérna, auðvitað í starfiðinu lestu mikið.
2: Já.
1: En mikið líka bara svona til yndis.
2: Já. Sko, það nú eiginlega þannig að bara ef maður ætlar að lifa einhverju andlegu lífi, þá þarf maður að lesa bækur.
1: Já.
2: Það eru auðvitað bara algjörlega nauðsynlagt.
1: Já. Einhverjar bókmenntir helst?
2: Sko, ég reyni að fylgjast með svona kannski svona íslensku fagurbókmentum
1: Já.
2: Og hérna og ég hef nú bara alveg frá því að bat svona flúið í bækur þegar að kannski lífið erfitt eða mér leiðist eða ég döpur eða eitthvað svona móturægt þá finnst mér gott að lesa bækur.
1: Já, þá fer maður bara í ferðalag.
2: Já, þá fer maður bara eitthvað annað og hérna en ég hef alltaf verið bókaormur alveg bara frá því að ég lærði að lesa þegar ég var 6 ára gömul.
1: Þá spyr ég að því að mér finnst svo gaman að lesa, Já. En ég les ekki sérstaklega hratt. Lestu hratt?
2: Mjög.
1: Já.
2: Ég hraðlæs og maðurinn minn, hann alltaf mjög spældur þegar við erum að hérna, lesa að ég alveg tæti gegnum hverja bókinu og fætur annar á meðan hann alveg helmingi lengur að lesa en ég. Þannig ég mjög snögg að lesa.
1: Ég þarf ofta að bakka, sko. Ég kannski búið með eina blasi og bara, njá. Það var hugurinn farið eitthvað annars.
2: Já, akkur. Nei, ég mjög fljót að lesa og hérna geti alveg gleymt mér og mest best ef ég geti falið mig. Þetta kemur kannski frá því að ég var í sveit sem barn
1: Já.
2: Og þegar að ringdi, þá var gósin tíð, þá gott maður að falið sig einhvers staðar í einhverju hotni á hérna, loftinu í haum og afa í sveitinni og dottið í bækur og gleymt sér alveg.
1: Boraði honum í bók.
2: Algjörlega.
1: Byrjum að bóra okkur ofan í bækur hérna.
2: Já.
1: Hvaða bækur hefur verið að lesa undanfarið?
2: Sko, ég fór í sumar, frí öðvitað í sumar eins og allir og ég kefti mér 3 bækur til að taka með mér í fríið.
1: Já, fullkomið.
2: Og hérna, það nefnilega svona góðu tími þegar maður getur alveg lesið heilu dagana, það svo dásanlegt.
1: Já.
2: Þegar maður þarf ekki að fara að sofa. Það alltaf svo erfitt á kvöldinu maður að lesa að þurfa að hérna loka bókinni og fara að sofa. En, hérna,
1: en geturðu lesið langt að því ég sofna? Það að segja, þetta svæfi mig svo vel að ég verð svo þreyttur.
2: Sko, ég spennist öll upp og vill lesa inn í náttuna, þannig ég þarf alveg að setja mig hérna, já, nei, ég verð ekki svið.
1: Allt í góð.
2: En hérna, ég tók með mér, sko, kannski fyrsta bókin sem ég las í fríinu var hérna eftir Móu Herngren sem að beri nafni sískinni erjurnar og ég greip hana með mér, ég hafði heyrt hana nefnda, það voru svona einhverjar vinkonur mína sem að líka eru duglegar að lesa sem hafðu nefnt við mig að hún hefði skrifað svo skemmtilega bæku sem að heita Tengdamamman og skilnaðurinn og ég var eftir að lesa þær.
1: Mm-hmm.
2: En ég tók þessa hérna, bók með mér í fríið og þetta er alveg frábær bók. Og,
1: sískina erjur?
2: Já, sískina erjurnar og hverjir kannast ekki við sískina erjur sem eru í sískina hópi. Það getur verið svo, hérna, þó að maður elski sískina sín, það getur líka verið, hérna, mikil togstreita á milli sískina og hérna, ólíksjónar horn og svona, þessi bók er alveg frábær í því og hún, hérna, og það sem var kannski best af öllu var að mér þótti miklu vænna sískina mín eftir að hafa lesið þessa bók. Þannig að það var einhvern veginn, hérna, svolítið fallegt.
1: Er þetta saga sem gerist í nútímanum?
2: Já, hún gerist í nútímanum og þessi kona, hún bara á svipum aldrei ég og hérna skrifar þess að hún sænsk metsölu höfundur og bara á mínu reki og hérna hún segir frá sem sagt, 3 sískinum sem eru nýbúna að missa föður sinn og þau koma saman til þess að halda upp á afmæli móður þeirra og eins og í öllum fjölskyldum þá ýmislegt sem gengur á.
1: Jú, jú.
2: Og hérna, og þau, sem sagt, það eru 3 raddir í bókinni og þau segja svona frá hvert og eftir öðru.
1: 3 sjónarhorn.
2: 3 sjónarhorn.
1: Já,
2: sko,
1: það er mjög
2: á atburði.
1: Já.
2: Og það er svo skemmtilegt vegna þess að fyrst segir frá miðjubarnið, sem sagt, hérna, sem að heitir, hérna, Andrea. Og hérna, maður fer alveg inn í frásögninu en Andri og trúur hverju einasta orði sem hún segir og hefur mikla samúð með henni og hvað allir eru, hvað hinsískinin eru ómöguleg og allt þetta. Og síðan, hérna, tekur næsta systir við, Úlrika sem er elst og hérna, og að lokum er það bróðurinn sem segja söguna. Og það er svo frábært einhvern veginn að upplifa það hvað sjónar hólar þeirra eru ólíkir. Maður sér sko hérna, sko þau eru að fjalla sömu atburðina.
1: Já, já.
2: En sjá hlutina algjörlega út frá ólíkum sjónarhólum.
1: Já, þessa verði ég að lesa. Ég hef mikinn áhuga á nefnilega ólíkum sjónarhólum.
2: Já, þetta er nefnilega svo flott. Og hérna, og líka þetta svona, fer með mann inn í sko, tengsl milli fólks og hvernig tengsl eru, hvað fjölskyldur eru flóki fyrirbæri, hvernig sko, afbrigði sem getur spila stórt hérna, hlutverk, hvað áföll hafa mikið að segja, hvað hérna, bara, og hvernig foreldra setja börnin sín í ólík hlutverk, kannski án þess að ætla sér það.
1: Já.
2: Og hérna, það er margt í þessari bók sem er mjög áhugavert og skemmtilegt.
1: Ég held ég skýja að því þú heldur á henni, ég ætla að taka hann af þér bara hérna þú eru búin.
2: Já, nákvæmlega, sko, vegna þess að, og líka þetta með sannleikan, hvernig, þú veist, hvað er sannleikur?
1: Mm-hmm.
2: Og ólíkir, sko, sannleikar fólks, þannig að þetta er alveg, þetta er frábær bók.
1: Hvað heitir höfundurinn, segiru?
2: Hún heitir Móa Herngren og já. Er, hérna, fyrrverandi aðal ritstjóri Elle-magasín í Svíþjóð og eftirsóttur handritahöfundur segir hér á bókinni sjálfri, sko. Og hérna, og hún fædd 1969, þannig að þetta alveg okkar kynslóð.
1: Já.
2: Þannig að þetta er hérna, og það er einhvern veginn, þetta var svona mjög hressandi og hérna, og hvað svona ólíkir sjónarhólar hérna eru svona, hvað mikilvægt líka að sjá hlutina frá sjónarhóli annar.
1: Já.
2: Hvað mikið var þetta að við setjum okkur í annar spor.
1: Nákvæmlega.
2: Og hérna, já, og þetta er frábær bók fyrir fólk sem á sískinni.
1: Næsta bók.
2: Já, þá verð ég að taka hér næsta sem heitir Kæri fáviti. Og hérna, hún hefur nú fengið nokkla athygli í sumar.
1: Góðu titill.
2: Og frábær titill og hérna, hún er eftir Virginie Dupont, ef ég hérna get sagt nafniðina
1: rétt. Mjög flottu framburður.
2: Já, er það ekki? Þetta er franskur rithöfundur sem að er svona, hefur verið sagt að væri svona enfant terrible í Fraklandi. Og hún á sér svona, mjög svona skemmtilega sögu og
1: hvað hérna, unga skrýmsli? Nei, ég er að reyna að þýða þetta sem þú sagðir.
2: Já, hérna bara hræðilega barnið. Skelfilega barnið eða svona enfant terrible, sko. Hún er hérna, hún á alveg ótrúlega merkilega sögu þessu höfundur. Ég fór nú bara að afla mér upplýsingum um hana. Ég hafði ekki lesið neitt eftir hana áður en ég, mér varst bara titill eins og flottur, Kæri fáviti.
1: Já, hann myndi grípa mér strax.
2: Já, þetta er, en hún hefur svona verið svona í ákveðnum jaðabókmyndum, þessi Virginie,
1: mm-hmm.
2: og hefur vist skrifað mjög svona á öfgrandi hátt. Og þessi bók, og hérna, hún í raun veru, sko það eru þrjár rættir í þessar bók. Og hún tekst á við hérna, kannski svona þessa menningu núna sem er svo áleitin, það er þessi slaufuna menning.
1: Mm-hmm.
2: Og þarna er maður, Óskar, sem er rithöfundur, sem er algjörfáviti,
1: mm-hmm.
2: notabene. Og hann hefur gert sér sekar það að fara yfir öll mörk gagvart sem sagt, konu sem var hans, hérna, hann er rithöfundur sem sagt, og hún er... hann svona, já, áreitir hérna konu sem að starfar á bókaútgáfinu þar sem gefur hann út.
1: Mm-hmm.
2: Og hún opinberir hann og hún heitir Zoe og hún er svona ung, hérna, ungur feministi.
1: Mm-hmm.
2: Og láttur að lætur ekkit hérna, framkoma hans, sko, hérna, situr ekkit undir henni og lætur ekkit bjóða sér sem sagt, framkomuna sem að Óskar sýnir henni. Að vera með áreitni, kynferðislega áreitni við hana. En Óskar er ekki baki dottinn, hann hérna, hann kemur, hann svona, bókin byrjar á því að hann er með svona skelfilega hana, sem sagt, status á Instagram. Gagvart hérna þekktri leikonu í Fraklandi. Og hann náttúrulega bara ræðst á þessa konu og sakarnum um það, þessi kona sem það hefði verið hérna glæsileg, fögur og

0: og kynþokka full og þekkt hérna leikona í Fraklandi og hann sakar hann það að hún sé ekki bara orðin gömul, heldur feit og þá fer á stað svakalega atburðarás á milli
1: Þetta
0: þeirra.
1: Þetta talar beint inn í nútímann.
0: Þetta talar beint inn í nútímann og náttúrulega síðan verður þetta að svona sko, samskiptum þeirra í milli í tölvupóstum.
1: Við bara bendum fólki að þessa bók Kæri fáviti.
0: Já.
1: Við þurfum að vinda okkur í næstu bók,
0: Já.
1: Þetta tíminn líður
0: Tíminn líður hratt. En þetta skemmtileg bók og analýsk bók á svona samfélagsmál í nútímanum.
1: Já.
0: Stéttabaróttu, kynlíf, ofbeldi og fíkn og ýmislegt fleira. Þriðja bókin sem ég hérna með Jacaranda, eftir franskan, franskan höfund sem heitir Gael Faye. Og hún hérna, þessi sá sem segir söguna Mílan og þegar við komum til leiks í upphafi, þá Mílan bara ungu piltur, bara hérna 12 ára gamall eða svo, hann á franskan föður og hérna móður sem fætt í Rúanda og í raun og veru flóttamaður þaðan. Hann veit í raun og veru ekkert fæðingaland móður sinnar, en síðan náttúrulega hérna 1994 þá hérna birtast þjóðarmorðin á fréttaskjá skjánum á kvöldin. Og þá svona fer af stað svona atburðarás í fjölskyldinni sem að hérna hefur mikil áhrif á Mílan.
1: Og hvað er hann þá gamall?
0: Hann er 12 ára.
1: Já, þegar þetta allt gerist.
0: Já, 1994.
1: Já, já, já.
0: Og inn á heimilið kemur hérna ættingi frá Rúanda sem er stórslasaður og hefur lent í hérna sem sagt í atburðarásunum þar. Og hann hefur á höfði mikið hérna mikinn áverka. Og móðir hans svona tekur hann að sér og þeir verða miklir vinir og Mílan í raunveru finnur til svona bróðulegra skildna gagvartornum og heldur mikið utanum hann. Og síðan hverfa hann úr líf hans á ný, bara jafn hratt og hann óvænt og hann komin í líf þeirra. Og svo gerist það þegar að Mílan úlingur, hann fer með móður sinni til Rúanda og fer að kynnast í raunveru fjölskyldun sinni þaðan.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Nú megum við ekki segja meira frá henni, en hún er mjög, þetta er eitthvað sem ég hef áhuga líka að lesa.
0: Já, og þetta er
1: langur listi hjá mér.
0: Og já, og þetta er langur listi, en þetta er svolítið áföll, leyndarmáli fjölskyldum og áhrif áfalla á margar kynslóðir, sem náttúrulega alveg ótrúlega áhugavert efni, hvernig traumatísk reynsla hefur hefur mikil áhrif í fjölskyldum og á milli kynslóða, frá einni kynslóða
1: til aðra. Þú talar beint inn í mannlega þáttin, við fjöllum talsist þetta hér.
0: Já.
1: Já, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt,
0: Já.
1: Hvaða svona bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á því gegn tíðina?
0: Já, þá held ég að ég verði að nefna Halldór Laxness.
1: Já.
0: Ég var
1: gjarnan nefndur í þessu.
0: Já, er það ekki?
1: Jú,
0: jú. Já, ég trúi því. Ég held ég hafi verið 14 ára gömul því ég las Sölkuvölku.
1: Já.
0: Og mér fannst það alveg frábabók. Og hérna og mér fannst Sölkuvölka algjör kvenhetja og ég leit mjög upp til hennar og ég held hún hafi haft miklu meiri áhrif á mig heldur en ég kannski bara gerði mig grein fyrir hérna þá, en og líka þessi hérna, hún náttúrulega ólst upp í sjávarþorpi eins og ég gerði líka sjálf og hún var dugleg og hún var hugrökk og hún var náttúrulega dóldið hérna með uppsteitt og hérna og þetta er náttúrulega ótrúlega flott svona saga stéttabaróttu og hún er líka mjög trúar heimspekileg sem að ég held að hafi svona gegnsýrt mig með ópinum hætti, þannig að hafi mikil áhrif á mig. Þannig að, já, hún hafði mikil áhrif á mig.
1: Hefurðu lesið hennar nýlega?
0: Já, ég las hennar bara aftur í sumar.
1: Og hvernig, miðað við að hafa 14 ára tengt svona stert við hennar, þú lest hennar öðruvísi í dag?
0: Allt öðruvísi og ég hef, það eru nokkra bækur eftir Halldór sem ég les alltaf reglulega. Já. Ég les alltaf, við varum mikla frá Kasmír reglulega og líka hérna sjálfstætt fólk.
1: Já.
0: Þannig að, en svo er líka sko aðra bækur sem hafa haft gríðarlega mikil áhrif á mig og hérna á seinni tímum og það er kannski svolítið merkilegt, já. Vegna þess að já, það er Viktor Frankl, bókin Leitina tilgangi lífsins, hafði gríðarlega áhrif á mig því að las hana fyrst. Hún var þýtt á íslensku af Hólmfríði Kolbrúnu Gunnarsdóttur og gefin út á háskólaútgáfunni og sem tengdist síðan annar bók sem hafði líka gríðarlega mikil áhrif á mig, löngu seinna, sem heitir The Choice eftir hérna Dr. Edith Evu Eger og hérna og Viktor Frankl spilaði heilmikið hlutverki hennar lífi líka.
1: Virkilega áhugavert, Elínborg Sturludóttir, dómkirkjuprestur, þakkaði kjalla fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Takk fyrir.
1: Þar með mannlega þættinum lokið í dag. Við þökkum.

Bubi Mortens söng og lék lag sitt og texta Ástarvalsinn. Með honum söng einnig og lék Arnar Guðjónsson á hinn ýmsu hljóðfæri. En þetta lag kom út árið 2024 á plötunni Dansaðu. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Við ætlum reynda líka að kynna til leiks nýjan liðsmann í lestinni. Lóa Björk í fríi næstu vikunar og í hennar stað kemur nokkuð kunnuleg rödd kannski fyrir hlustendur þáttarins. Fríða Þorkelsdóttir hefur verið með pislag hérna hjá okkur í lestinni. Fríða, velkomin til leiks.
1: Takk herrlega fyrir.
0: Hvernig leggst þetta í þig?
1: Þetta leggst bara mjög vel í mig, náttúrulega stór spor til að fylla í.
0: Vissulega.
1: En mjög spennandi.
0: Já, hérna þú ert rithöfundur og hefur verið að selja bækur. Allar að koma með svona bókavinkilinn í lestina eða hvað?
1: Já, hvað ég svona allra handa bóka manneskja, sko. Já. Þannig að hérna, þið megið alveg búast við einhverju bóka umfjöllun.
0: Einmitt. Verða bækur í fyrsta þættinum?
1: Nei, ekki þessum þætt í dag, en ég vonast út til þess að jólabókaflóðið fari svo að sigla til okkar, einmitt, þá kannski fáum við meira.
0: Nákvæmlega. En hvað ætlar að gera í lestinni í dag?
1: Já, í dag ætlum við að kíkja upp í Hamraborg, þar sem að er hátíð í gangi, það mikið að vera þar, en listakonan Silfrún Una Guðlaugsdóttir, hún ætlar að segja okkur frá gjörningi sem hún gerði í bílakjallarnum þar á föstudaginn. Og það var aldeilis óvenjulegur gjörningur, það sem að komi meðal annars fram tónlist, öskrandi hjólreiðafólk, labradorar og bíladans.
0: Ok, bíladans, aðeinsverst. Við heyrum meir það eftir, en við ætlum að byrja á fjölmiðlum. Í kvöld fer í loftið síðasti kvöldfréttatími sínar, eða stöðar tvö eins og það hér lengi. Það eru rétt tæp 40 ár frá því að stöðin hófa sjónvarpafréttum og hefur verið mikilvægur hluti af íslensku fjölmiðlalandslagi. En núna verður semst slökkt á myndavélunum. Við ætlum að velta fyrir okkur hvað þetta segir okkur stöðu fjölmiðlunar og blaðamennsku á Íslandi í dag, hvort að hlaðvörp og vefmiðlar geti tekið við keflinu og hvað þetta líka þýði fyrir lýðræðið og samfélagslega umræðu í landinu. Við ætlum að spjalla fjölmiðla hérna eftir smástund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Og þetta lestin mánudaginn 31. ágúst.

Einhvern veginn svona hljómuðu sjónvarpsfréttir stöðvar 2 þegar það voru fyrst sendar út árið 1986. Í dag bár svo þær fréttir rétt tæplega 40 árum síðar að nú væri verið að leggja niður fréttastofu sínar sem áður hétt fréttastofa stöðvar 2. Og nú, eftir það bil eina og hálfa klukkustund, verður síðasta kvöldfréttatímanum sjónvarpað.

0: Stjórnendur fyrirtækisins segja ákvörðun að tekna í ljósi breyttra neysluvenja og þeir muni beina auknum krafti að frétta þjónustu á VF og í útvarpi á Vísi og Bylgjunni. Fréttatími stöðar 2 og setna sínar hefur verið mikilvægur þáttur í íslensku fjölmiðlalandslagi í tæplega 40 ár en sá fyrsti var sendur út árið 1986. Fjölmiðlalandslagið er að Já, finnast svolítið hérna á Íslandi, það er aðeins eitt dagblað eftir og frá að með morgundeginum aðeins sagt að sjá sjónvarpsfréttir á einni rás. Og ég hef verið að velta fyrir mér, hvað segir þetta okkur stöðu fjölmiðlunar og blaðamennsku á Íslandi í dag? Geta hlaðvörp og vefmiðlar bara tekið við keflinu? Og hvað þýðir þetta fyrir lýðræðið og samfélagslega umræðu í landinu? Til þess að ræða þetta hef ég fengið til mín Reynt fjölmiðlafólk, Eyrún Magnúsdóttir hefur komið víða við á sínuferli en starfa nú á vefmiðlinum Gímaldið og Eiríkur Hjálmarsson starfaði árabil á fréttastofu stöðu 2 og Vísis en hefur líka komið annars staðar við. Eiríkur, kannski ef ég byrja á þér, hvernig svona komið þessa fréttir við gamlan starfsmann stöðu 2 í dag?
1: Ítla bara, já, ég átti náttúrulega þetta mjög nokkur góð ár og þegar við svona sjáum svona ákvarðanir teknar að þá já, ef að ég væri fréttastjóri hér í húsi að þá þýtti að passa sérstaklega upp á að menn missi ekki dampin því að það var ekki síst bestu ár fréttastofu RÚF eru samkeppnisárin stöð 2 þegar samanburðurinn og menn eru að berjast að gera hlutina betur heldur en keppinuturinn og við skulum bara hafa þetta stutt, þetta svar núna mér líst bara illa á þetta
0: Já, líst illa á þetta Hvað varstu lengi á stöð 2 eða á þessari fréttastofu? Það eru það Vísir og stöð 2
1: Já, og var að vinna á Bylgjunni líka þetta Já. Hafa verið svona 15 ár
0: Einmitt.
1: En fyrir 20 árum, sko, það er orðið svo langt síðan.
0: Einmitt, og þetta er náttúrulega hérna, umhverfið sem er í stöðum breytingum, þannig að starfsmannaveltan mikil og svona.
1: Fjölmiðrar í kröggum er ekki alveg splungu nýja frétti, sko. Á þessum 15 árum sem ég var að vinna í fjölmiðrum, misti ég vinna þrisvar.
0: Já.
1: Fjárhagserjuleikum viðkomandi miðla og sagt upp og eitthvað svona sko þannig að þetta er ekki alveg nýtt en hins vegar að það er eins og okkur takist mjög illa að mæta þessum svona alþjóðlegu breytingum sem að þú veist við erum búin að vera að horfa upp á í aldar fjórðung sko frá aldamótum höfum við hort upp á tæknina vera breytast netið koma til sjónvarpið verða netið verða sjónvarp, útvarp eitthvað þarna inn á milli hálfgerða endurnýjun útvarpsins þar að segja hlaðvarpsins sem svona miðils
0: sem er núna eiginlega breytast í sjónvarp hlaðvarpsborðin
1: en sko ef við horfum aðeins lengra aftur í tíman svona til, og segja svona 1980 þá eru haldið úti hvað fimm blöðum, eitthvað slöðis. Þau voru svona framhald af stjórnmálastarfi. Síðan í gegnum ljósvakamiðlana finnst mér hafa komið sko nýja blaðamennskan, svona almanna heilla blaðamennskan, ekki sem hérna upplýsinga armur stjórnmálaflokks. Og ég held að þetta hafi ekki síst orðið til þess að kála blöðum. Það bara blaðamennskan á flokksblöðunum, hún stóðst ekki ljósvaka, nýju ljósvaka, hérna, blaðamennskunni snúning.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan sjáum við spretta upp útastöðar með lagabreytingum þetta á 9. áratugnum. Síðan verður rosaleg samþjöppun, verða til svona samsteypur fjölmiðla og náttúrulega stöð 2 þar hérna fjölga rásum RÚF og loksins að fara á netið með einhverjum svona einhverjum smámetnaði og það eru þessar tæknibreytingar sem að mér finnst við einhvern veginn ekki alveg vera að ráða við núna og aðgerði stjórnvalda síðustu misseri og ár eru svolítið eru svolítið stjórnmálaflokkar leiðin.
0: Mm-hmm.
1: Það er að segja að okkur fundust peninga hafa mikil áhrif á stjórnmálaflokka. Hvað var gert? Ríkisframlög til stjórnmálaflokka. Mm-hmm. Og það er svona sama munstur sem að menn virðast að ætla fara með fjölmiðlan og hafa verið að grípa til, það er stuðningur við hérna, fréttastofur að tiltekin í stærð, var ekki nýjast ákvörðun að fara í auglýsingatekjur rúf og fara að dreifa þeim á fleiri fjölmiðla svona til þess að draga úr gagnrýninni þar. En ég sé ekki alveg að þetta sem að ég í þessum aðgerða áætlum núna nái alveg almennlega utan um vandamálið.
0: Mm-hmm. Eirún, hérna þú starfaðar aldrei á þessari fréttastofu sem er núna leggja niður en utanfrá, hvernig einmitt sér þú mikilvægi?
2: Þetta er þetta mjög sorglegt. Það sem ég horfi til er það að þarna er að fækka fólki, bara við horfum að það sem samfélag það er að fækka fólki sem hefur þann starfa í þjóðfélaginu að rýna í það að skoða samfélagið, lýsa upp mál, lýsa út í hotn og svona að hérna bara gera allt það sem að blaðamenn er að gera og þarna er blaðamennum að fækka og það er alltaf alvarlegt að því að við vitum að það er kannski ekkit gefið að það kom eitthvað í staði fyrir þetta og það sem að það er náttúrulega kaldhænslegt að núna skuli þetta gerast strax eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þegar við höfum fengið svona að sjá og upplifa hversu mikilvægt það er að fjölmiðlar séu með puttan á púlsinum, séu að greina frá málefnum og svona varpa ljósa það sem er að gerast að hérna og bara svona vönduð upplýsandi blaðamennska er óbáslega mikilvæg og ekki síst í þessari samkeppni við sko samfélagsmiðlana þar sem að allir hafa mikrofón sem að einhverjum geti fundist hljóma eins og þessi líræðislegt en er það í rauninni ekki vegna þess að þar gildir bara sá sem borgar mest hann hefur hæst og það er akkurat öfugt við það sem að fjölmiðlar eiga standa fyrir og það sem er áhyggjuefni er bara hvernig, sko, að því að þannig vísa til eitthvað svona tæknibreytinga, að það sé, þú veist, þetta sé ekki takt í tíman að vera með sjónsfréttir og það er líka svolítið kannski skrítið að segja það núna vegna þess að þetta er nú ekki eitthvað sem gerist þá í gær ef að það er málið að hérna allt eitthvað þeirra færast yfir eitthvað þetta nýja interneti svo það hafði verið að gerast að þá svolítið sést kannski að vísi það akkur núna en svo líka með þessi uppgangur sko, þú veist, eiginlega það sem blívar og það sem virkilega hefur verið að stækka í þessum heimi það er einmitt einhverjir þættir sem gerast í einhvers konar setti, einhvers konar sjónvarsett, einhvers konar fréttasett, er í rauninni sko algjörlega máli núna. Það vilja einhvern veginn allir setja einhverjir sem lítur út fyrir að vera fréttasett og segja frá. Og það er náttúrulega allt fréttir sem lítur út fyrir að vera fréttir. Og þess vegna er einmitt kannski svolítið sorglegt að sjá að baki svona starfsemið sem er raunverulega verið að stunda raunverulega verið að segja fréttir stunda blaðamennsku og það er ekki bara það sem birtist sko út af við, það er að segja fréttin er ekki bara veist, að segja þetta, það er líka allt sem er að fyrir aftan þú veist, það eru vinnubröðin og það eru það að vera með starfsemi sem að felur það í sér að fara í sig eftir siðareglum blaðamanna sem eru mjög mikilvægar að það er kannski líka þetta sem ég er svolítið ágjur af, að það er ekki það að við verðum eitthvað neginn, ó, nú veit ég ekki neitt hvað er að gerast, það er ekki endilega það, við erum með, hérna, það er svona, við fáum alveg tíðindi af því sem gerist, hvort sem að fréttastofa stöðu 2, sem sagt, er eða ekki, en það er bara mjög mikið ágjafni að svona ritstýrðum svæðum, skulum við segja, á netinu fækki, og af því að þetta var alveg komið yfir á neti, þetta snýst ekki beint það, sko. Mm-hmm. En auðvitað er þetta, þú veist, neyslan hefur breyst í þá átt að hérna, að þetta er þannig að við, sko, við erum farin að horfa á útvarp og við hlustum á hérna, greinar á netinu, mm-hmm. Því þarf að hlusta þar og svo erum við einhvern veginn að lesa myndbönd. Þú veist, við lesum sjónvarp að því að við einhvern veginn fáum alls konar svona vídeo í síman og við getum ekki hort á því nema þessi texti með þeim, sko. Þannig að þú veist, það er allt, öll neyslan er búin að svona, þetta hrærist allt einhvern veginn til og það er snúið fyrir fjölmiðla að eiga að fóta sig einhvern veginn í þessum heimi, halda í öll gildin, halda í vinnubrögun, eiga einhvern veginn að fóta sig og hafi ekki í rauninni bara bolmagt til þess að fara í þá þróun og þá nýsköpun sem þú þarft að fara í til þess að geta þetta, sko.
0: En er þetta ekki bara þannig að fólk er hægt að setjast fyrir saman sjónvarpið, setjast fyrir saman sjónvarsfrétta tíman á ákveðnum tíma, horfa saman? Ég meina, er þetta ekki bara skiljanlegt, er ykkur?
1: Já, ég heyrði í Sigurdögg í einhverju vitali hérna í hátteginn í dag þar sem hún var að tala um að væri sko formaður blaðmannafélagsins sko 50.000 manns sem að sæju línulegar fréttir sínar.
0: Já.
1: Og það er hans í drjúur markaður ef við hugsum um að einhvern veginn þurfa að afla tekna til þess að borga laun til þessa fólks. En þannig að þó að ég sé hættur því, þá er veginlega ellingur af fólki sem er ekki hættur því. En ef við hugsum um fækkunina í blaðamannastéttinni, hvert fór þetta fólk? Ég fór upp í Orkuveitu. Mm. Og þú veist, við erum búin að horfa á svona tilkynningar á þessu þekktu stofu andlitum, þessi dúkar upp í þessu ráðuneyti og þessi á þessu fyrirtæki og eitthvað svo leiðis. Viljum við endilega hafa sko ritstjórnina hjá Hampiðunni eða Bíkó eða Orkuveitunni, skilur við. Það er allt önnur sjónamið sem að hérna liggja baki þeirri upplýsingamiðlun sem að þetta fólk er að stunda í nýju vinnunni heldurinn í gömlu vinnunni og það er svona þetta almanna hags sjónamið sem að siðareglu blaðamannafélagsins og bara í raun og veru fægir gengur út á og það er það sem er að veikjast með svona ákvörðunum eins og teknar eru í, eða kynntar í morgun og að því nefndum þjóðræðskvæðakreislunum mér ást fjölmjölega standa sér prýðilega í að svona tekka, skoða fara á bakvið yfirlýsingar og annað því líkt og ekki síst stóðu fjölmjölega sér ágætlega bara í því að fjalla að þessi atkvæðagreiðsla væri framöndan. Mm-hmm. Við erum með þáttöku upp á 82-83%, eitthvað svo leiðis, sem að gefur niðurstöðin í lögmæti. Já, við tökum markað þessu. Mm-hmm. Fjörmjörnir stóðu sig mjög illa fyrir einum hálfum áratug, þegar var þjóðaratkvæðagreiðsla stjórnarskrá. Fjörmjörnir náttúrulega ekki um það. Mm. Þetta var bara undir borðið ekkert, kostningarsjónvarp og ég veit ekki hvað og hvað. Kostningaþáttaka var milli 40-50%. Lögmæti niðurstöðunar, hún var dregin í EMA. Og það var hægt af því að þáttaka var svo léleg og ég held að hún hafi verið svo léleg meðal annars að því að fjölmiðla voru svo lélegir í að fjalla þetta á þeim tíma. Þannig að þetta gæti verið dæmi það hvernig öflugir fjölmiðlar og líðraðið hangið saman.
0: Einmitt. En annað sem að sko mér finnst sjónvarsfréttir hafa og þetta er eitthvað, þú veist, mér finnst ég horfi ekki á sjónvarsfréttir á hverju kvöldi, ég veður kenni það það er svona meira einhvern veginn núna spari en það hefur þetta sama eins og að fá dagblað í hendurnar það sem að hérna, það er búið að velja fyrir mann hérna, nokkrar fréttir, þú veist
2: Já.
0: Samfélagsmiðla neysla og fréttum er náttúrulega svolítið þannig að maður klikkar á það sem að vekur áhuga hjá manni og smám saman fyrir náttúrulega algoritminn að mata mann á þeim greinum. En þannig að fær maður svona einhvern veginn þverskurð af fréttum dagsins. Þannig að sko, mér veist vera svona ákveðin svona synda að missa þetta. Sko.
2: Já, og það er einmitt þetta eins og við var að vísa í hérna áðan með svona þessi rítstýrðu fyrirbæri að þeim svona fækkar að þarna er einhver ritstjórn sem tekur ákvarðanir og segir, heyrðu, þetta er það sem þú þarft helst að vita og þá er það fremst og síðan eitthvað annað sem kannski gott að vita. Það það svona í miðjum fréttatímanum og svo eitthvað sem hún þarf ekki að vita en bara skemmtilegt og þá hefur það aftast.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta er svona einhvern veginn einhver röðun og svona einhver svona einhver svona rammi utanum allt þetta flóð, sko. Og það er held ég og ég reyndar held að það sé ennþá mikil þörf á því hvort það sem að það verður sem að það er gert nákvæmlega svona með því að sitja í fréttasetti og segja frá með þeim hætti sem að var gert á fréttastofu Stöð 2 eða sínar en þú veist, það er samt þörf á þess þörf á svona starfsemi og það mér stið svolítið synd að sín hafi ekki fundin innar leiðir til að halda í þetta en breyta þeim þá kannski gera þetta aðeins með örum hætti í staðan fyrir að gera þetta bara svona einhvern veginn bara, heyru, nú eru bara fréttast og hún væri bara ekki sæðar fréttir í sjónvarpi að hérna, þú veist, aðlaga þetta þá frekar að breyttir í neyslu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er, held ég, að því leiti ekkert ósvipað svona annari vinnu eða öðrum vinnustöðum að lærdómatir koma í gegnum mistök og ef að það er svo rosalega krappur skórin einhvern veginn í rekstrinum að þú hefur ekki efni á að gera mistök að þá þróast þetta ekki.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er í raun og veru og það er það sem að maður óttasoldið að í þessu íslenska umhverfi, þessum litla markaði með þetta ótrúlega fámenna tungumál sem að við erum að reyna að halda utanum.

0: og passa upp á að þá séum við svona móðast í einhverju afturför af því að það engin á sviðinu sem að hefur bolmagn til þess að gera mistök.
1: Sko, Eiríkur, þú nefndir í byrjun að sko að mikilvægi fréttastofu stöðar 2, setna sínar, hafi ekki síst verið að hérna vera samkeppni við RÚF, hérna, þannig að RÚF stæði sig betur. Þannig að núna stendur RÚF einhvern veginn eitt eftir á þessu sviði fjölmiðlunar, sjónvarps frétta tíma, En ég meina, en RÚF er líka einhvern veginn stöðugt að berjast í bökkum núna bara bárust fréttir í dag að hérna væru uppsagnir í gangi, 10-15 stöðugilda hverfa, nokkur stöð sem nú þegar verið sagt upp hérna.
2: Það eru þetta mjög leitt að það hafi líka verið uppsagnir á RÚF, en við skulum samt hafa það alveg að reyna að RÚF er ekki að berjast í bökkum, það er ekki hægt að segja það. En að RÚF þetta fær þetta fjármagn í gegnum útaskjaldið og getur síðan líka fjármagnan sem með auglýsingum og ég ætla ekki að halda því fram að hérna, auglýsingasala RÚF sé það sem að gera út af auglýsingamarkaðin annars staðar en það samt sannlega þannig að fjölmiðlar eiga orðið bara erfiðara með að fjármagna sig gegnum auglýsingar eins og þeir gerðu áður. Þú veist, þetta í rauninni aðalega sér tveir tekjustofnar. Þú hefur áskriftir og auglýsingar. Og RÚF er svona dæmi um miðil sem svona fullkomin að einhverju leiti, fullkomin fyrirmynd að svona sko viðskiptamódeli og margir myndu gjarnan vilja hafa. Við erum svona 2/3 áskriftir og 1/3 auglýsingar. Og þegar ég segja áskriftir það erum að meina útaskjaldi. Það í rauninni áskrift, það bara skildu áskrift, en það 850 krónur á mánuði á hvert okkar sem við borgum til RÚF. Ég segi fyrir mig, ég sé ekki eftir þeim peningum, en hérna ég á því að við hefum að byggja hér upp sterkt og stöndugt almanna útvarp, en það þarf að horfa kannski, og það eitt aðeins sem að stjórnmálamenn sem núna ábyggla leiðir eins og við yfir því að hérna, það sé hægt að segja fréttur og stöð 2, að það eitt aðeins sem þeir þurfa að horfa til, það líka þessi þetta hlutfall að RÚF er svo svakalega stórt miðað við alla hina. Og nú sjáum við bara staða sínar var kannski verri en fólk taldi. Þetta samt stóri, annar af stóru sem við kallum stóru hérna, meðlan á Íslandi. Þú veist, það sín og hvað allir verði margir blaðamenn, fréttamenn hann eftir þetta? Ég veist, ég séu 20 eða eitthvað. Ég meina, og þetta kallum við stóran fjölmiðl og þú veist, það þarf eitthvað að skoða þetta. Og það er bara virkilega farin í sauman á svo og ég ætla að nefna hérna eitt líka. Að ég er búin að vera að fylgjast með í apríl var lögð fram fyrirspurn á Alþingi þar sem maður spurt hvað starfa margir á ritstjórnum þeirra fjölmiðla sem að fengi hafa rekstrastuðning og spurt þróun yfir þessi að því nú búið að veita hennar rekstrastuðning sexinum og þetta eru hvað 3 miljardar eitthvað sem að hafa að hátt í það 2,7 mannrétt sem að hafa farið í rekstrastuðning til einkarekinna fjölmiðla. Það hefur ekki verið, svo ég veit til, gernin mæling á árangri þessa. Hefur þetta orðið til þess að blaðamönnum fjölgar? Erum við betur sett? Erum við með, þú veist, öflur fjölmiðla, betri fjölmiðla? Er þetta nóg? Og bara hvað er rauninni, að því það þarf alltaf að meta svona, þegar ríki er ákveða að setja miljardar í eitthvað, þá þarf að fylgja eitthvað mat á árangri þess að setja peningana nákvæmlega þangað en ekki eitthvað annað og það er rauninni vantar og það bara mist ástæðlega ekki aðtekla og svo hún sagði þessi fyrirspurn að setja fram í apríl og henni verið genn verið svara og þetta stendur upp á ráðuneytið að færa fram svar menningar ráðuneytið og það er undir auðvitað fjölmiðlanefnd.
1: Hérna fjölmiðlar þurfa að sækja peninga til auglýsenda. Það eru áskriftirnar, margir miðlar eru náttúrulega ekki, vefmiðlarnir vísir, til þess ekki, selur ekki áskriftir, hérna. Þannig að það voru það bara auglýsingar og svo þessi styrkir. Hérna, það eru auðvitað mikið talað einhvern veginn hvernig þessar auglýsingar eru að fara til tæknirisana, Facebook og X og eitthvað svona. Hvað eiga stjórnvöld að vera að gera? Þau eru að setja einhverja peninga, eru greinilega ekki að fylgjast

0: nógu vel með hvort að þetta sé hvort að peningarnir séu að gera það sem þeir eiga að gera. Hvað þarf að gerast til þess að hérna bara íslenski fjölmiðlar geti reikið sig?
1: Ég veit ekki. Ég veit ekki, þetta er sko breytingar þar eru svo hraðar og veistum þessi dagur í dag, síðustu fréttinar og sýning kvöld ég veit ekki einu svona hvort að ég á að spá fyrir það að kvöldfréttir á rúf verði eftir tvö ár, skilur. Það getur vel verið, ef þetta rétt, sem ég kemur fram í hjá sín, að hérna, bara tæknabreytingar til þessu orðin svo miklar og neyslu munstrið svo breytt, þú, ég, eru var ekki búin að gefa upp með hvort þú væri að horfa í línulegri dagskrá.
2: Jú, ég horfa.
1: Já, en þú veist bara... þessi taktur að breytast svona mikið að þá getur það verið eitthvað allt annað heldur en auraskortur sem að veldur því að það verði engar kvöldfrétti rúf eftir tvö ár. En ógnirnar eru hins vegar gríðarlega stórar og það er það sem að hérna það sem að menn auglýsingafé hefur verið að draga saman aðalega út af tækni miðlunum, peningarnir hafa verið að fara þangað. Þessun er alltaf barið á rúf, að því að rúf er bæði með áskrift, skildu áskriftina og hérna og auglýsingar og þá lendir samtalið alltaf í einhverjum svona mjög kunnulegum staksteina farvegi eitthvað negin, sko, sem að tosar okkur ekki áfram. Við gætum litið á þetta eins og já, bara svona markaðsbrest. Markaðurinn sem að við treystum til þess að leysa alls konar hluti, hvað er best að gera þetta í veröldinni og hérna, hvað er sniðugast að kaupa í matinn og svo leiðis, að hann ræður ekki við þetta, verkefni. Mm-hmm. Og þá... er það svona grundvallar atriði bara, sko, treystu við stjórnvöldum. Að því að stjórnvöld og fjölmiðlar eru, þetta er viðkvæmt, samband hann á milli, því að við treystum þessum fjölmiðlum til þess að bauna á þessi stjórnvöld þegar þau fara út á spórun. Þannig að, þú veist, það er alltaf tortryggni sem að fylgir í. Og, sko, það er hægt að reyna að höfða til fólks og segja, þú verður bara meðaljón og dæmigerður kona hans, þau verða að fara að borga áskrift, hvort sem það er hérna í gímaldinu hjá henni Eirúnu eða hvort að það er einhver erlendur fréttamiðill eða vera meira brosandi þegar það borgar hérna armáttugjöldin sín eða eitthvað því líkt, að þetta er bara eitthvað sem að kostar. Og þú ert átt að greiða atkvæði á þessu markaði með hérna, tekjónu þínu. Ég veit ekki alveg, við erum orðin svolítið góðu vön, sko, og það endar þá með því að þetta veslast upp í höndunum á okkur, nema að það komi eitthvað neginn þannig, sko, trúverðugt spil, bara með peningum frá stjórnvöldum sem að gerir það einhvern veginn að verkum að þessir tugir eða hundruð fagmanna í blaðamennsku sem hafa verið að missa vinnuna á síðustu árum geti séð sér farborða með því að vinna við þetta.
2: Mm-hmm. Það er þetta margt sem þarf að koma til hérna sko til þess að sé hægt bara að viðhalda fjölmiðlum í svona litlu málumhverfi og þetta er ekki auðvitað ekki bara kannski fjölmiðla, það er maður sér það bara allar greinar sem byggja á einhvers konar hugverkum allar skapandi greinar eru búnar að vera að fara í gegnum alls konar krísur það er bara þannig og það er hefur að hluta til með það að gera að við lítum einhvern veginn á interneti sem eitthvað svona svæði þar sem við getum fengið allt ókeypis. Og það er auðvitað ofslega stór faktor inn í þetta. Og það er það sem spilar inn í að svona, þeir finnst kannski að fréttir séu eitthvað sem er bara frítt og það sé ekki þess verði að borga fyrir það og það þarf alveg að taka þetta samtal og þetta fari þessa þróun byrju hvernig er þá hvað get, hvernig er hægt að byggja upp áskriftatekjur á fjölmiðlum af því að þú auðvitað þarft að hugsa það út frá notandanum hann þarf að vera að fá eitthvað, það er enginn að fara að kaupa endalvist áskriftum bara út á það að fjölmiðlinn eigi það svo rosalega mikið skilið þú veist, það er, þú getur fengið einhverja x marga áskrifendur þannig að síðan þarftu bara að hérna delivera eins og maður segir að góður íslensku, þá þarf að vera einhver frétta þjónusta og þá þarf að vera einhver eða fólk þarf að fá eitthvað fyrir sinn snúð sko. Og hérna og þetta er ekkert einfalt vegna að þú þarft fjármagn og hérna en það er þetta það er ekkert hérna eitthvað sem ætti bara að horfa á að þannig að þess eiga að koma frá ríkinu, það er auðvitað líka hægt að höfða svolítið til bara þeirra fyrirtækja sem að hafa gegnum tíðina fjármagnað, bara fjölmiðlar hafa náttúrulega verið fjármagnað mikið til af auðlýsingum, síðan velja fyrirtækin stórir auðlýsendur að gera eitthvað annað við peningana heldur en auðlýsa í fjölmiðlum og þá kannski það er kannski til að spara pening ég veit ekki, en þessi sömu fyrirtæki tala líka mikið samfélagslega ábyrgð og vilja mjög gjarnan axla einhverja ábyrgð og það eru alls konar leiðir í því eins og til dæmis að fara í það að stopna einhverja sjóði sem að bara eins og blaðamannfélag hefur lagt til að þá voru settir peningar í svona rannsóknar blaðamennsku sjóð og hérna það leysir ekkit allt en það er svona eitt af því sem þyrst að gera það sem hefur verið vandamáli hér er stjórnvöld hafa bara gert eitt hlut þeir hafa bara sett á þennan rekstrastuðning, hann var settur á með hraði í COVID og en þá lágu fyrir ýmsar tillögur, þú veist þetta var í hérna 5 eða 10 liðum en það var bara ákveð að gera einn lið og svo hefur hann ekki meira verið gert og núna eru held ég stjórnvöld svolítið kannski og vonandi að vakna þessu upp eða að nú þarf bara að fara að gera meira og það á núna í haust að fara að setja stað eitthvað svona nýsköpunarsjóð sem að fjölmiðlar er sérstaklega ætlaði fyrir fjölmiðla en spurningin er, þú veist, maður spyrir sér samt er þetta ekki bara aðeins og lítið og svona já, bara hvort að við erum að vera svolítið sein að fara að bjarga ykkur sem er þá bara búið að leggja niður, sko.
1: Það er til aðgerða áallum sem er gefin út í desember í fyrir held ég, sko, sem að ég er með sko, aðeins fleiri atriðum heldur þetta, en það er náttúrulega þó nokkur atrið sem að ég er skoða þarf og svoleiðis atriði á verkefnilistanum en mér sýndist aðalega sko, að peningar þeirra bakveit að það þyrta markvalda með svona 3-4 minn sko þessi pím.
0: Sko, þetta skiptir auðvitað máli ekki bara því að það er gaman að horfa á fréttir í sjónvarpinu og eitthvað svona, sko, þetta skiptir auðvitað máli fyrir umræðuna í samfélaginu, þetta skiptir máli fyrir líðræði bara til þess að það sé fungerandi. Ég var að hugsa sko þessar kostningar, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna helgina, sko, hún er kannski bara svona ágætis prófraun á hvar við erum stödd í umræðinni af því að sko Evrópusambandið og svona áhrif mögulegra inngöngu Íslands er náttúrulega umræðefni sem er alveg sko hefur svo óendanlega margar víddir og er svo flókið að hérna þarna reynir virkilega á já bæði bara hérna samfélagið hvernig við eigum í þessari samræðu sko og fjölmiðluna hérna mér langaði svona aðeins að snerta á því hvernig fannst ykkur svona, hvaða samfélag birtist þarna, hvaða umræða birtist þarna í þessari kostningabaratu og hvernig stóðu fjölmiðlarnir sig, Eyrún, ef ég byrja á þér?
2: Já, ég held að það þurfi að gera hér, bara sama og var gert eftir Brexit til dæmis, að fara dálítið nákvæmlega ofan í saumana á því hvernig fjölmiðlar stóðu sig. Það þarf bara að gera bara alls er úttekt á því með bara hérna aðkomu einhverja fræðimanna á því sviði og ekkit út frá einhverjum tilfinningum, mér fannst þetta skemmtilegt eða leðilegt, heldur bara þú veist, hvað var gert hversu margir þættir voru framleitir, hvað voru margar greinarskrifar, hvað var birt og hvernig var það þegar þetta var skoðað eftir Brexit þá kom í ljós þar, ég er ekki að segja þessi eins hér að þetta var að klárast þannig að það er ekki búið að gera þetta að það kom í ljós þar, til dæmis var mjög lítið tala við fræðimenn þeir voru örlítið hluti af þeim sem rætt var við, en mest fór fyrir viðtölum við sem sagt, annarkot

0: stjórnmálamenn eða svona forsprakka hreyfingana sjálfra og hérna og það sem var og þetta var gagnrýnt eftir á að það hefði raun ekki verið nægilega mikið fjallað málefnin heldur meira bara svona baráttuna einhvern veginn og mér svona annars ég ætla að fella einhverja dóma þá fannst mér kannski svona svolítið mikið spurninguna hvað finnst þér umræðuna eitthvað svona og ég velti fyrir mér er það góð spurning er það eitthvað sem ég þarf að vita vil ég ekki bara frekar vita bitunum við hvað í þessum hérna kafla sem var samþykktur á sínu tíma og verður hann eins eða þú veist, svo dæmi sér teki hvernig virkar Evrópuþingið þú veist, voru fjölmiðlar standast eða fjölmiðlar hafa náttúrulega ég get náttúrulega tala því allan dag, ég ætla ekki að gera það en fjölmiðlar hafa, þú veist, margþætt hlutverk eitt þeirra er fræðslu hlutverk RÚV hefur náttúrulega alveg sérstakar skildur þar og það þarf alveg að fara bara með svona, svolítið hinskilnum hætti yfir það var þessum hlutverkum almennilega sinnt og þá líka skoða, býtu geta fjölmiðlega sinnt þessu, eru þeir í aðstöð til þess, bara hafa þetta sem til þarf og svo eru þetta, þú veist, annar kafli að þessu uppgjöri eru síðan bara samfélagsmiðlarnir sem er bara þar þarftu bara að nota einhverjar aðrar aðferðir til að skoða það og rýna í það.
1: Ég mitt.
2: Já, ég... Þú er eiginlega þurft að spyrja mig Kristján fyrir svona þremur vikum, þá er ég svona kannski svona daglega neyslan verið með þetta bakvið eyrað, sko, því að maður þarf þessi gögn, eins og erum var að nefna, það þarf að þú veist, bara með hlutlegum hætti að skoða, ef að skoða fréttaefnið á Vísi, ef að skoða fréttaefnið á RÚV og aðra umfjöllunum um kostningarnar, hvað var sett fram á vefnum og þarfram til götturum. Hins vegar að þá er aðeins að blanda inn í þetta hérna gögnum sem að komu fram fyrir nokkrum dögum síðan og það var traust á fjölmiðlum í umfjöllunni. Vísir hafa staðið sér best í því að, sem sagt, að fólk treysti upplýsingum um kostingamálefnið best frá þeim miðli. Og
0: ég heldur endur að RÚV hafi verið ennhæri en Vísir var mjög skoraði
2: hátt. Eitthvað sem að fæstir vantreystu eða
0: eitthvað svo leys. Já, einmitt.
2: En þannig að það sko skipti líka máli en sko myndin í haustum á mér af umfjöllun um þessa kostningabaráttu hún er ég veit ekki hvort að hún er bergmálshellir af því að maður hérna skrunar samfélagsmiðla og svoleiðis þannig að mér finnst algjörlega sko bara djók í raun og veru að til dæmis fjármálareglur almennra kostninga í landinu gildi ekki um þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að þú veist ekkert og jafnvel þó að ríki sjálft borgi einhverjar miljónir til hreyfingara þá skipt mér að þau ekki að gera greimir í peningunum sem ríki sjálft lætur þeir fá þannig að þetta er svo sérkennilegt umhverfi sem að hérna að því að teljum okkur svona að hafa náða einhverjum þroska í því að líka bara verja okkur fyrir sko ágangi hagsmunaafla og annað tíum líkt að það sé eitthvað annað en peningandi sem að ráði í samfélaginu að þetta sé svona að þessi snöggi blettur sé það
1: ennþá. Við komast ekki lengra enda erum við búin að fara nokkuð víðan völl. Eyrún Magnúsdóttir og Eiríkur Hjálmarsson, takk fyrir að koma og spjalla við mig stöðu íslenskra fjölmiðla í ljósi nýjustu frétta af því að verið er að leggja niður fréttastofu sínar og sjónvarsfréttir að hætta þar síðasti þáttur í kvöld. Takk fyrir komuna.
0: Takk.
2: Miklu.
1: En úr fjölmiðlum ætlum við að fara yfir í gjörningalist.
3: Já, Hamraborgin í Kópavogi er einstaklega líflega á þessum tíma árs. En þar fer fram listahátíðin Hamraborg Festival í sjötta sinn. Hátíðin var opnið á föstudaginn með tónleikum Páls Óskars og Benna Hemhem í salnum, en sýningar og viðburðir hátíðarinnar er á víð og dreif allt hverfið. Blaðamaður lestarinnar var á staðnum og kíkti á óvenjulegan gjörning á óvenjulegum stað.

0: Hún er sest hérna hjá mér, hún Silfrún Una Guðlaugsdóttir sem að var einmitt með verk á Hamraborg á föstudaginn og já, þetta var nú dálítið sérstætt verk, geturðu sagt mér kannski aðeins frá því?
1: Já, þetta var sem sagt verk sem heitir á meðan við leitum eftir stæði og er eins konar svona bíla dansgjörningur með alls konar upp að koma inn í tónlist og hjólum og hundum og þetta kemur frá sko þegar ég var í Reslins í Nóri þar sem ég var með stúdíó beint fyrir framan svona stórt bílastæði og svona ótrúlega fallum fyrir því og bílastæði tilherði svona stóri álverksmið sem svona hálfur meirinn helmingurinn af þessum litla bæ voru vinn í, þannig að það var svona söfnuðist allir saman á þessum bílastæði á mótnana og maður sá einhvern veginn hvernig þeir svona dönsuðu smá saman bílunir maður svona þurfti svolítið að vera í samtali við næsta bíl til að geta lagt veist, þetta verður svona einhvern veginn samspil þú vorst að bakka eins og svo bakkar hinn og svo farið aðeins áfram og svo farið hinn aðeins áfram þannig ég var svona einhvern veginn svolítið ástöfingin á þessum dansi sem myndast þannig að maður langa einhvern veginn að taka það og ígja það upp þannig að það er
0: Þetta er svona að finna þetta listræna í þessu hverstaslega það er eitthvað sem þú hefur gert í þinni listsköpun áður
1: Já, klálega ég gerði einn svona verk sem ég var svona mikið að hugsa svona þegar maður að söngla með sjálfum sér og svona nágranna stemninguna, þegar maður kannski heyrir stundum það er einhver að syngja í styrtu og þú heyrir það út á götu og þá gerði ég hljóðverk sem ég bað þessast átta mismunandi hús eða átta mismunandi nágranna sem byggu á Njálsgötu til þess að syngja eina melodi sem ég samdi um götuna sem samdi um svona stemningu götunar og svo ákveðnum degi og opnum degi ítti þau öll á play og setti hátalinn út í glugga þannig að var svona einhvernig svona nágranna kór sem svona ómaði saman
0: Ok, skemmtilegt
1: Já.
0: Og þetta var einmitt líka svona já, svona daldið húmor í þessu allavega ég var þarna og þetta var náttúrulega í bílakjallaranum þessi nýi gjörningu þinn sem er mjög viðeigandi staður fyrir bílaverk en það var líka ýmislegt annað þetta hófst á sem sagt þið komið þann inn á hægri siglingu inn í hérna bílakjallaran og svo fóru bílarnir svona dálítið að dansa en það voru óvæntar uppákomur líka.
1: Já, þetta byrjaði sko á Theodóri, lilla frændi mín, sem
0: spilaði
1: saxofón, frumsamalag sem heitir Hundaheppni. Og það er svona svolítið mikið af þögnum í því og svona stuttum tónum, þannig að ég verður svolítið svona eins og bípljóð. Og mér fannst mjög flott að hann myndi byrja og svo kæmi þessi svona halar og af bílum sem eru að bípa ákvæðan annar, þannig að einn keiri smá áfram og hinn bípar og svo næstu og næstu svona svolítið sem maður bara býði í traffík og maður þarf einhvern veginn að fylgja alltaf næsta spori en þessar uppakomur koma svolítið frá því að mér langaði einhvern veginn að taka þetta ótrúlega hverstaklega augnablik sem maður er svona að leggja í bílastæði og kannski ekki líka beint uppáhald margra maður er svona ok, maður er alveg til í rúntin á bílnum og maður er glaður þegar maður er komin á áfangastæðin en svona þetta augnablik sem er akkurat á milli þegar maður er svona að leita að stað til að stoppa og gera það svolítið töfrandi þannig að það er augnablik að í byrjun það sem það koma inn sérst, fjóri manns allir með svartan laboratór og það kemur frá því að fyrir nokkur mánu þá var ég á lögveginum og sá allt í einu eitt sefurhund og svo sá ég annan sefurhund og svo sá ég aldrei að marga sefurhund og maður er bara svona hvað er eiginlega í gangi veist, að þegar maður sér einhvern veginn þegar þú tekur eitt sem er kannski venjulegt þegar það er stakt en þegar þú setur allt saman þá verður það svo skrítið og svolítið törandi líka og sama með hjólin að maður langaði að sko, það er annað augnablik seinna í gjörningum þar sem bílarnir eru stopp og svo koma inn fjóri manns á hjólum æpandi og þetta kemur frá því að ég sönglar rosa mikið bara í minni svona praxisu og tek það mikið upp og er líka bara þá aftoflega að söngla og hjóla og svona svo var ég prófa bara að svona öskra á hjóla, það er ótrúlega gaman

0: Þannig að ég með svona, já, svona fullt á svona litlum elementum bara svona úr sem ég svona setti saman kannski í haug til að búa til einhverja svona orkestru orkestru eða svona af einhverju svona grand augnabliki á sem ótrúlega, ótrúlega hverstaslegt.
1: Já, einmitt, þegar maður fjölfaldar svona venjulega hluti þá verða þeir eitthvað svona, hérna, svona uncanny eiginlega.
0: Já.
1: Hérna, jafnvel, sko, húmorískir en það getur líka farið út í ónotaleg heitt.
0: Einmitt.
1: Fjórir hundar einmitt eins í röð er svona daldið, ha, af hverju eru þeir allir hér?
0: Já.
1: En hvernig var, það var, sko, ég áttaði mér ekki rauninni á því fyrir alveg í lokin þegar allir komu saman bara til þess að neyja sig.
0: Já.
1: Hversu rosalega margir þetta voru?
0: Já.
1: Þeir voru fjórar hérna á hver á sínum bíl.
0: Já, fimm allt í allt,
1: fimm, sko. Fimm fjórar plus ég. Já. Og svo voru það fjórir sem voru með hunda, fjórir á hjólum, þá var saxofónleikarinn og gítar sveitin
0: já,
1: líka.
0: Já, gítar sveitin, má ekki glemma henni.
1: Nei.
0: Það var líka einmitt, ég spurði sko, ok, ég var svona með langaði einhvern veginn aðlega þetta verk að Hamaraborg líka, þú veist, ég var að hugsa Kópavoginn og hvernig ekki þessum býr Kópavoginnum og það var einn svona æsku minn mun úr mentskóla sem á pappa sem býr þar, þannig ég spurði, ok, hvað er hann svona keyra við, þú veist, hvað tónlist er hann að leggja við og þá nefndi hann þessa plötu með Daft Punk sem þetta lag er á Lose Yourself to Dance, þannig langaði einhvern veginn að taka það og gera það svona tragist og svolítið svona trúbadarlegt, þannig ég er að syngja það í bílnum á meðan þessis fjórir gítarar koma inn og spila, en þetta var ótrúlega mikið fólki, það er alveg rétt, bara það var, ég held ég hafi svona aðeins bitið stærri bita en ég kannski
1: ég meina
0: kalt alveg höll það en ég held svona að það komi líka frá því út því ég vinnur svo mikið í samstarfi með Taurunjálu og vinnur svona gjörningadú og þá er maður svo vanur að já, bara svona þú veist, maður getur svona dreift álæginu þegar maður er tveir og þá ok, þú talar við þessar fimm og ég talar við þessar fimm, en ég held ég að kannski svolítið svona glemt því að ég væri ein og það bara ok, ég er bara að tala þennan og þennan og þú veist, mikið af þessu fólki eins og þeir sem voru labbað með hundin eru frænka mín og frændi sem eiga hann og bara svona alls konar, þú veist, lill frændi mín og saxofón, pappi mín og minni mín eru frænka mín á hjólunum. Þetta er svona mikið bara allir að mæta og leggja hönd á pló, sko.
1: Já, einmitt, þetta var alls konar fólk.
0: Já.
1: Á öllum aldri og þetta var dálítið skemmtilegt að sjá svona hvað þetta var rosalega. Þetta voru ekki allt gjörningalistamenn.
0: Nei, ég meina með hundana, þá sko hinu tveir, þá lagði bara upp ölsingu í hundasamfélagið og það voru bara galvaskir hundajöndu sem voru bara spenntir að mæta með hundana sín sem ég var svo þakklátt fyrir, sko.
1: Já, og það er æðislegt. Þetta hlýtur að hafa verið dálítið mála að skipulega þetta.
0: Já, þetta var það alveg. Og það var svona, fyndi líka hvernig að verður allt í einu meira adminstarf heldur en að vinna í stúdíónu.
1: Mm.
0: En svona með húmorina þá held ég að kannski ekki alveg áttu með á því hversu fyndið þetta er því. Því að ég var svo mikið að hugsa um svona dramatíkina og þegar maður missir sig í dramatíkinni þá getur hún sko kannski stundum orðið öfugt að hún verður svolítið húmorísk og það er hann augnum blik í lokin sem ég syng sko hann að goodbye aftur og aftur. Og fyrir mér fannst þetta eitthvað svo ótrúlega sorglegt allt þetta fólk sem er svona samhlega manni í lífinu. Hvort það sem er bara eitthvað mannskja sem þú sérð aftur og aftur í strætó sem bara með sama tímaplan og þú eða einhver sem er alltaf að leggja í stæði hliðan á þér og þú þekkir ekki neitt en ert einhvern veginn samt að fylgja staði í lífinu og svo kveður það á hverjum degi á þess að einhvern veginn kveðja, þannig að langa einhvern veginn að prófa að gera eitthvað ótrúlega dramatist úr því og bara öskur syngja bara goodbye, goodbye, goodbye til alls þessa fólks og það gerði mig bara ótrúlega leiða og tilfellinga sama en þetta fannst fólki bara mjög fyndið.

0: Lendur þú stundum í þessu að fá einhver allt annað viðbrögð en þú varst að búast við?
1: Já, klálega. En ég held að það sé líka sem mest með spennandi með gjörninglist að maður einhvern veginn saman hversu mikið maður planar eða plottar að það er auðvitað að reikna út hvað verður svo einhvern veginn orkan í rýminu sjálfu og fólki sem er þarna og hvernig fólk lesi að live, veist, það er náttúrulega bara allt annað.
0: Já, akkurat, svo kannski getur þú farið með sama gjörning annars staðar og þá er annað fólk sem bregst öðru sér við.
1: Klálega, klálega.
0: Talandi svona orku og fólk og staði, hvernig finnst þér Hamraborg festival? Þú fjekkst hugmyndina þessu verki þegar þú varst úti en aðlaðið aðeins að Hamraborg finnst þér eins og hafir notaður eitthvað tækifæri þar sem þú varst í Hamraborginni?
1: Já, klálega, náttúrulega bara sko stuð, þetta er bara ótrúlega flott festival og allt fríkt og bara náttúrulega vika eftir en að allir að drífa sig en það er bara svo dýrmætt að fá einhvern veginn svona neta stuðning þegar maður er að setja eitthvað svona upp veist, og hafa einhvern til að tala við og fá rými og pláss og líka bara vera ekki alltaf að gera eitthvað allt í miðbænum sko. Það er náttúrulega bara stór mikilvægt og það er náttúrulega spennandi svæða það er einhvern veginn listasafni og allar þessar búðir og þú veist, þetta er einhvern veginn allt á einum stað, þannig að minnst, já, mér fannst bara mjög gaman að vera að vinna í þessu rými og líka þegar ég var að setja þetta upp, þú veist, þá er alls konar fólk sem kemur að forvitið og já, og er eitthvað að rúnda hana og það er bara alveg svo mikið lífana.
0: Já, þannig að núna er bara að gjöra vel Hamraborgin undir lögð.
1: Já.
0: Gangstéttinnar og allar verslanirnar og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að bara hlustundur ættu endilega að gera þetta ferð upp eftir og kíkja bara í krónuna og Polo Vape Shop og bókasafni og allt.
1: Já, ég held næstu að maður getur bara labba blindur og reykist á einhverja myndlist, sko.
0: Nákvæmlega, já.
1: Það er alveg stútfullt, sko.
0: Já, takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá sem áhugaverða gjörningi Silrún Una og gangi þér sem allra best í þinni listsköpun.
1: Takk fyrir að hafa mig.

0: og við gerum bara eins og papparnir í Kópavogi og setjum Daft Punk á fóninn.
1: Algjörlega. Hamraborg Festival stendur yfir núna til 4. september og við munum eitthvað fjalla meira hátíðina á næstu dögum. En þátturinn verður ekki lengri í dag. Við Kristján og Fríða verðum hérna aftur á sama tíma á morgun, laust eftir klukkan 5.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.